0: tuhonneensa eilen 5 Iranin öljytankkeria Omaninlahdella sekä Hormutsin salmella. Asevoimien mukaan miehistöjä käskettiin hylkäämään alukset ennen kuin niihin iskettiin. Yhdysvaltain mukaan iskut tehtiin vastauksena Iranin viime päivinä tekemiin hyökkäysyrityksiin. Iranin vallankumouskaarti puolestaan sanoo tehneensä vastatoimena ohjusiskun Yhdysvaltain sotilastukikohtaan Jordanissa. Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa kello 14 Suomen aikaa. Tällöin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi. Hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtionjohtajia eri puolilta maailmaa. Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa. Asuntokauppojen määrä oli viime kuussa poikkeuksellisen vähäinen. Asuntoja myytiin 15% vähemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntokauppakatsaus. Katsauksen mukaan asuntoja myytiin elokuussa hieman yli 4000 kappaletta. Asuntokauppojen määrä on ollut muutenkin vähäisempi viime vuoteen verrattuna. Katsauksessa yhtenä syynä tälle pidetään Hormutsinsalmen kriisistä seurannutta korkojen nousua. Israelin siirtokuntien tuotteiden kauppaan vaaditaan lisää rajoituksia. Suomi on mukana 12 maan lausumassa, jossa todetaan, että Israelin hallituksen toimet länsirannalla vievät pohjaa kahden valtion ratkaisulta. Kansainvälinen oikeus on todennut palestiinalaisalueelle perustetut siirtokunnat laittomiksi. Suomella ei ole omaa kansallista pakotelainsäädäntöä, mutta ulkoministeri Elina Valtosen mukaan Suomi on peräänkuuluttanut EU:lta toimia myös kaupan rajoituksilla.
1: Siinä kello 3 Yle Uutiset, ne toimitti Antti Haavisto. Seuraavaksi Sillanpään sunnuntai.
2: Ja tästä se taas lähtee. Sillanpään sunnuntai.

Sillanpää sunnuntai käynnistettiin tänään sillä samalla kappaleella, jolla vuosi sitten käynnistettiin tämän ohjelman aivan ensimmäinen jakso. Eli What Kind of Love lauloi Rodney Crowell. Ja tämän myötä olet sydämellisesti tervetullut käynnistämään Sillanpää sunnuntain toista vuotta. Toivottaa J.P. Sillanpää. Ja ajattelin, että samalla hyväksi koetulla reseptillä jatketaan myös tästä eteenpäin. Eli otetaan iisisti hyvän musan säästyksellä. Olen saanut tämän ensimmäisen vuoden aikana teiltä paljon hyvää palautetta ja kivoja kommentteja. Ja kiitos niistä aivan jokaisesta. Ja tarkoitus on, että ollaan tästä edes yhteyksissä entistä tiiviimmin. Mutta siitä asiasta kerron tarkemmin ensi viikolla. Nyt laitetaan syyskuu soimaan.

September Kisses. Se oli laulu Bruce Springsteenin vuosi sitten julkaistulta kadonneelta nauhoilta, eli Lost Tapes-kokoelmalta. Tämä seuraava laulu täyttää ensi vuonna jo 90 vuotta. Se kuultiin ensimmäisen kerran musikaalielokuvassa Melody for Two vuonna 1937. Ja jo samana vuonna se komeili myyntilistoilla peräti kolmena eri versiona. Ja eri vuosikymmeninä siitä eteenpäin se on levytetty toista sataa kertaa. Muun muassa tähän tapaan.

September in the Rain. Asialla Jules Holland ja Paul Weller. Tuo on muuten kappale, josta levytyssopimusta itselleen metsästänyt nuori yhtye nimeltä The Beatles teki oman rockiversionsa, mutta josta levyyhtiö dekkassa oltiin sitä mieltä, että ei me tämmöiseen lähdetä. Seuraavaksi olisi tarjolla kaksi sangen tyylikästä versiota kahdesta hienosta tarinasta, joissa syksy ja tuleva talvi aiotaan selättää yhdessä.

Sillanpään sunnuntaissa kuultiin ensin Amy Helmin versio Rod Stewartin Mandolin Windistä ja sen perään Rauli Padding Somerjoen aina sykähdyttävä Kuihtuu kesäinen maa, Ville Valon ja Agentsin tulkintana. Kun tarkastelee tämän syksyn keikkatarjontaa, sieltä ponnahtaa esiin tavan tallaajien joukosta pari pitkästä aikaa lavoille, no tilapäisesti kylläkin, palaavaa kokoonpanoa.

You Stole My Heart ja Lemonator. Bändi, joka palasi keikkahommiin yli 10 vuoden tauon jälkeen kesällä ja tekee muutaman valitun klubikeikan nyt syyskuussa. Tai no itse asiassa pari näistä on vielä edessäpäin. Ja tällä viikolla ilmoitti omasta klubirundistaan bändin perustamisen 40-vuotisjuhlien kunniaksi Haukiputaan ylpeys, Agnestic.

Se oli Agnestikkiä se, miljoona tähteä. Se, että päätetään pistää vanha bändi taas kokoon ja kuntoon, kertoo mielestäni ennen kaikkea ystävyydestä. Sillä rahan takia sellaista ei kannata tehdä. Ei ainakaan, jos tavoitteena on tehdä klubikiertue Suomessa, niin kuin on Agnestikin ja Lemonatorin tapauksissa. Joskus sitä vanhaa ystävyyttä täytyy oikein houkutella esiin. Esimerkiksi tekemällä siitä ja sen puutteesta laulu.

Wasted on the Way ja Crosby, Stills et Nash. Tai oikeastaan pelkkä Stills et Nash. Tuo oli levytys 80-luvun alusta, eli ajalta, jolloin David Crosby ei vielä ollut syttynyt ystävyyden uudelleen lämmittelylle. Se kun oli mennyt rikki, suurimpana syyllisenä Crosbyn yletön huumeiden käyttö ja siitä seuranneet lieveilmiöt. Mutta niin kuin historia ja levyn kansi kertoo, lopulta ystävyys voitti ja nuo kolme hienoa herraa palasivat yhteen meidän musiikinrakastajien suureksi iloksi. No nyt kun ystävyydestä alettiin lauluja soittamaan, niin onhan tämä seuraava nyt täysin ohittamaton rasti.

James Taylor ja You've Got a Friend. Carole Kingin You've Got a Friend. Eli laulu, jonka Carole King teki omalle Tapestry-levylleen, jolla kitaraa soitti James Taylor. Ja ihastui kappaleeseen siinä määrin, että halusi sen levyttää saman tien myös omalle levylleen. Ja niin kuin edellä kuultiin, näin myös teki. Ja siltä Tapestryltä on myös tämä.

Carole King ja So Far Away. Ja sitten minulla on ilo soittaa noita edellä kuultuja artisteja ja heidän musiikkiaan syvästi rakastavia nuoria tämän päivän artisteja. Tässä tulevat Theo Kandel ja Jackie Evans ja uutukainen kappaleensa About Dreams.

Tämä viehättävä parivaljakko oli Theo Kendall ja Jackie Evans ja kappaleensa About Dreams. Näistä uusista kappaleista ja artisteista tulee

Liian nuori rakastuu, lauloi Lempi Elo. Hei, kiitos kun kuuntelit Sillanpään sunnuntaita. Kuunnellaan tähän loppuun tällä viikolla 70 vuoden iässä edesmennyttä upeaa jazzlaulaja Cassandra Wilsonia, joka uransa aikana etsi ja levytti useita pop-puolen hittejä omalla hienolla tyylillään. Näin häneltä taipuu Sting. Ja tämän myötä, hei nyt ja ensi viikolla taas.

0: käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasalla. Se oli mun tekemä.
1: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
2: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
3: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista. Yle Areenassa.

0: Yhdysvallat kieltää useiden kanadalaisten tuotteiden tuonnin maahan. Asia selviää Valkoisen talon verkkosivuilla julkaistusta lausunnosta. Presidentti Donald Trumpin hallinto kieltää joidenkin kanadalaisten alkoholijuomien, moottoriajoneuvojen ja maitotuotteiden tuonnin tämän kuun lopulla. Samalla Yhdysvallat lisää 50% tuontitulleja uusille kanadalaistuotteille. Uusien tullien kohteeksi päätyy esimerkiksi patjoja, moottoriveneitä ja golfkärryjä. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viime kuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit. Kanadan vastatullit Yhdysvalloille astuivat voimaan eilen tiistaina. Suomessa on tänään suruliputus Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaisten vuoksi. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suruliputusta suositellaan. Koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen, sisäministeriö kertoo. Suruliputus alkaa aamulla kello 8. Sisäministeriö ohjeistaa nostamaan lipun täyssalkoon kello 16 siunaustilaisuuksien jälkeen. Liputus päättyy auringon laskiessa. Yhdysvaltain asevoimat kertoo tuhonneensa eilen 5 Iranin öljytankkeria Omaninlahdella sekä Hormutsin salmella. Asevoimien mukaan miehistöjä käskettiin hylkäämään alukset ennen kuin niihin iskettiin. Yhdysvaltain mukaan iskut tehtiin vastauksena Iranin viime päivinä tekemiin hyökkäysyrityksiin. Iranin vallankumouskaarti puolestaan sanoo tehneensä vastatoimena ohjusiskun Yhdysvaltain sotilastukikohtaan Jordanissa. Päivällä on pilvistä tai puolipilvistä ja ajoittain sateista. Päivän ylin lämpötila on 9–19 astetta. Suomenlahden itä- ja länsiosassa sekä Pohjois-Itämeren itäosassa on voimassa tuulivaroitus veneilijöille.
1: Antti Haavisto toimitti kello 4 Yle Uutiset.
2: Yle, Radio Suomi.
1: No tästähän palkastaa käyntiin nätisti Radio Suomen varhaisaamu. Keskiviikkona 9. päivä syyskuuta JVG ja Tarkenee. Olli Aimola Tarkenee täällä Pasilan studiossa.

JVG ja tarkenee. Tie 9 välillä Tampere, Jyväskylä, Tampere, tarkempi paikka välillä Tampere, Lakalaivan liittymä, Hervannan liittyvä, Karkuvuoren tunneli. Työt ovat päättyneet ja tunneli on avattu liikenteelle. Eli tie 9 välillä Tampere, Jyväskylä, tarkempi paikka välillä Tampere, Lakalaivan liittymä, Hervannan liittymä, Karkuvuoren tunneli. Työt ovat päättyneet, tunneli on avattu liikenteelle. Niin, oikein hyvää varhaista keskiviikko huomenta Radio Suomesta. Tänään on 9. päivä syyskuuta ja tänään Evert, Isto ja Vertti viettävät nimppareitaan suomalaisen kalenterin mukaan. Evert suomenruotsalaisen kalenterin mukaan ja ortodoksisen kalenterin mukaan Joakim, Aki, Anna, Severi ja Os.

0: Hieno laulaja, luonnonlahjakkuus Mirella, kaikki vielä edessä.
1: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitä ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
2: Se on sellainen näytös oikein, kun ne lentää sitä rinkiä siinä yläpuolella, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
3: Kyhkyllä on uskomaton kyky palata kotiin pitkienkin matkojen takaa. No, ihmiset ovat valjastaneet tämän taidon avukseen ja niinpä viestikyhkyt ovat kuljettaneet vuosisatojen mittaan ihmisten lemmeviestejä, treffikutsuja, terveisiä kaukomaista, tietoja sotarintamalta tai onnettomuusalueelta. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa kävin Tuija ja Kari Ylösen luona Säynätsalossa juttelemassa heidän viestikyhkyvuosistaan. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
4: Yle. Radio Suomi.

Jorma Kääriäinen ja Agentsia. Antaudun niminen biisi kuultiin siinä, kun kello on 4.14. Oikein hyvää keskiviikon varhaishuomenta. Seuraavaksi kuunnellaankin hieno kappale The Clash nimiseltä brittiyhtyeeltä. Rock the Casbah on biisin nimi ja tää on tietoni mukaan väärin ymmärretty kappale, koska ootas nyt kun pitää ihan lukea tää kunnolla tää asia, kun mä en tätä ulkoa muista. Mutta siis tää on jostain syystä käsitetty poliittisesti täysin väärin, siis tää biisi. Jotkut satunnaiset kuulijat ovat tulkinneet kappaleen väärin Lähi-idän tai arabikulttuurin pilkkaamiseksi, koska kappaleessa esiintyy kuvitteellinen kuningas Sharif, joka kieltää länsimaisen musiikin. Todellisuudessa Clash oli vahvasti edistyksellinen ja auktoriteetteja vastustava yhtye. Kappale on itse asiassa satiiri, joka vastustaa kulttuurista sensuuria ja hallinnon harjoittamaa valvontaa. Sen syntyyn vaikutti yhtyeen managerin valitus siitä, etteivät he tehneet radiokelpoisia kappaleita, ja tämä innoitti rumpali Terry Hedonin kirjoittamaan menevän kappaleen kuninkaasta, joka kieltää musiikin, mutta jonka kansalaiset kapinoivat ja tanssivat siitä huolimatta. Aivan. Ja näitähän on historian kirjat ja historia siis täynnä näitä väärin ymmärrettyjä biisejä, ehkäpä tunnetuimpana. Tai yksi tunnetuimmista on Bruce Springsteenin, vaikea nimi sanoa, Born in the USA, joka silloin kun se tuli aikoinaan saman nimisellä levyllä vuonna 84, niin monet patriotit jotenkin ottivat sen omakseen ja ajattelivat, että se on isänmaallinen ja jopa jollain tavalla sotaa glorifioiva kappale, kun todellisuudessa on, se on juuri sitä vastaan, eli se on hyvin semmoinen rauhaan tähtäävä ja Vietnamin sotaa muun muassa kritisoiva biisi. Höpinät sikseen, kuunnellaan hieno biisi The Clash ja Rock the Casbah.

0: että on kyllä kova biisi. The Clash ja Rock the Casbah.
1: Kello on 4.20. Tässä on Anna Eriksson ja Lintu.

0: Et tiedätkö, meidän pitäisi valita niinku tavallaan matkailu myös samalla tavalla ja uskaltaa sit panostaa niihin. Mutta meillä ei, kuka on Suomen strategiajohtaja? Kysyn. En tiedä siis itse.
1: En minä ainakaan.
0: Eikä minä. Mutta siis niinku strategisia valintoja ja sen jälkeen systemaattisesti lähteä siihen
2: onks
0: panostamaan.
2: Onko tämä se kohta, jossa minä otan keskustelun velkajarrun?
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.

Kaijako ja Kanarian lintu soi Radio Suomen keskiviikon varhaisaamussa. Olli Aimola täällä, kello on 4.27 ja tänään 9. päivä syyskuuta. Ja tänään edelleen sateet jatkuvat monin paikoin ympäri Suomea. Uusi matalapaineen osakeskus siirtyy Suomen ylle ja epävakainen sää jatkuu. Näin lukee Ylen sääsivuilla eli yle.fi kautta sää. Kaikkein sateisimmat alueet sijaitsevat maan keskivaiheilla tänään, mutta muuallakin maassa esiintyy laajalti sadekuuroja. Pohjois-Lappi on kuitenkin poikkeus. Siellä sää on tänään poutaista ja aurinkoista. Ja lämpötilat nousevat tänään hieman eilisestä. Etelässä päästään vajaaseen 20 asteeseen ja Lapissakin ylletään tänään 10 asteen yläpuolelle. Sateista huolimatta lämpötilat pysyvät tulevina päivinä melko tasaisina ylimmillään vajaassa 20 asteessa etelässä ja vajaasta 10 vajaaseen 15 asteeseen pohjoisessa. Mutta varmasti sienestäjät kiittävät näitä sateita, joita nyt tulee. Minäkin odotan jo sitä, että pääsen tonne syksyiseen sienimetsään keräämään suppiksia ja mustia torvisieniä. Ehkä siellä jonkun verran on vielä kanttarellejakin jäljellä, ellei niillä meikäläisen sieniapajilla ole jo käyty. Mutta joo, suppikset on kyllä semmosia, että eli suppilovahverot, että niitä kyllä yleensä riittää. Ja sitten onko niin, että niitä tulee uudestaan? En ole sieniasiantuntija, mutta voin vilkaista. Mutta siis tuntuu, että niitä niin kuin riittää sillä yleensä pitkälle syksyyn. Että vaikka joku olisi jo käynytkin niitä nyppimässä, niin ei se ole tietysti varmaan kaikkia löytänyt. Ja sitten kaikki sienet ei varmaan samaan aikaan nouse, niin sitten niitä riittää kaikille keräjille. Kyllä ainakin itse olen aina saanut ihan kunnon satsit aina niistä samoista paikoista, joissa tulee joka syksy käytyä, vaikka selvästi siellä käy muutkin. Ja sitten koti tuoksuukin. Hyvältä seuraavat viikot, kun on, tai seuraavat päivät, kun on käynyt sienimettällä ja sitten laittaa ne kuivuriin. Ihana semmoinen multainen, sieninen ilmasto saapuu kotiin.

UB40, Kingston Town. Kyllä täällä sienisiskot ja veljet heräilivät. Radio Suomen WhatsAppissa numerossa 0401455666 tuli ihania kuvia sienistä. Kiitos niistä. Ja tuli myös kommentti, että suppiksia tulee aina lisää samoihin paikkoihin. Mene vaan monta kertaa noin viikon välein. Kiitos vinkkeistä. Pidän itseäni suvaitsevana ihmisenä, mutta se, kun osa ihmisistä menee siis sienimetsään ja kerää sieniä, mutta ei aio syödä niitä itse. Se on kyllä epäilyttävää toimintaa. Tiedän siis ihan muutaman tutunkin ihmisen, jotka on tämmöisiä, jotka siis pitää siitä sienien löytämisestä ja niiden keräämisestä, mutta eivät voi itse sietää sieniä ruokana, vaan antavat sitten näitä sieniä läheisilleen. Toki se on sitten eri asia, jos on duunia ja niitä myy sitten eteenpäin niitä sieniä. Kai se nyt on ihan ok, mutta jos ihan huvikseen käy sieniä keräämässä, eikä niitä syö vaan antaa jollekin toiselle, niin en tiedä. Jättäkää meille, jotka niitä syö. Ei vaan, vitsi. Jokaisen oikeudellahan niitä sieniä ja marjoja saa jokainen käydä sieltä metsästä poimimassa. Ja hyvä niin. Pate Mustajärvi, ajan päivin, ajan öin tässä.

hieno. Bengalsin Eternal Flame vuodelta 1989. On kyllä hieno, hieno ajaton klassikko tuokin biisi. Norjan kuningas Harald kuoli tuossa elokuun loppupuolella ja tänään Haraldin hautajaiset pidetään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa tänään kello 14 Suomen aikaa ja silloin koko Norjassa vietetään minuutin hiljainen hetki kuningas Haraldin muistoksi. Ja tuomiokirkosta sitten kuninkaan arkku kuljetetaan Akershusin linnan kirkkoon, missä pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaan laskua. Ja hautajaisiin osallistuu runsaasti kuninkaallisia ja valtiojohtajia eri puolilta maailmaa. Ja Alexander Stubb ja Susan Ine Stubb ovat myös osallistumassa kuningas Haraldin hautajaisiin. Ja sisäministeriö on määrännyt Suomessa suruliputuksen hautajaisten vuoksi presidentin kanslian, eduskunnan ja valtioneuvoston kiinteistöihin. Ja muille valtionvirastoille ministeriö suosittaa suruliputusta tänään. Lisäksi toivotaan koko maan yhtyvän suruliputukseen. Ja tämä suruliputus alkaa aamu 8, jos siihen haluaa osallistua. Ja sitten näiden siunaustilaisuuksien päätyttyä liput nostetaan täyssalkoon. Ja tämä tapahtuu siinä noin kello 16 Suomen aikaa, jolloin sitten oletetaan, että nämä tapahtumat ovat ohi. Mutta jos tosiaan tänään haluatte osallistua tähän kuningas Haraldin suruliputukseen, niin kertauksena vielä aamu 8 voi sitten lipun nostaa puolitankoon ja sitten noin kello 16 lippu sitten salkoon. Ja liputus päättyy auringon laskiessa.

0: ei harjoitteli tehosekoitin. Hetken tie on kevyt.
1: Radio Suomen urheiluilta on ajankohtaisen urheilupuheen äärellä joka torstai.
2: Mikä se Uno Turhapuron leffa oli, jossa oliko se Härski Hartikainen harkitsi hyökkäystä Ruotsiin, koska Päivärinnan tapaus oli selvittämättä.
3: Joo, nimen oli. Joo, että sitäkään ei ollut vielä. Sitäkään ei ollut
2: vielä selvitetty.
3: Joo. Samanen oli muuten, tuli tuosta Anders Järnerunista mieleen, että eikö hän ollut se henkilö, joka oli siinä Kummelin virsikirjan lisälehdillä sketsissä.
1: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreena tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan!

ja jatko osan sen. Maalat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä ilosta.

0: pese ilosta.
1: Knipiltä uutta hienoa musiikkia. Tai ei tämä nyt enää ihan uusi ole, mutta kuitenkin hänen tulevalta uudelta soloalbumiltaan sivelinvetoja.

0: haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Nyt kello on 4.56. 4 minuutin kuluttua Antti Haavisto toimittaa meille tuoreimmat Yle-uutiset. Ennen kello 5

0: Yhdysvallat kieltää useiden kanadalaisten tuotteiden tuonnin maahan. Asia selviää Valkoisen talon verkkosivuilla julkaistusta lausunnosta. Presidentti Donald Trumpin hallinto kieltää joidenkin kanadalaisten alkoholijuomien, moottoriajoneuvojen ja maitotuotteiden tuonnin tämän kuun lopulla. Samalla Yhdysvallat lisää 50% tuontitulleja useille uusille kanadalaistuotteille. Uusien tullien kohteeksi päätyy esimerkiksi patjoja, moottoriveneitä ja golfkärryjä. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viime kuussa, minkä jälkeen Yhdysvallat määräsi useille kanadalaistuotteille 50% tullit. Kanadan vastatullit Yhdysvalloille astuivat voimaan eilen tiistaina. Suomessa on tänään surruliputus Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaisten vuoksi. Surruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille surruliputusta suositellaan. Koko maan toivotaan yhtyvän surruliputukseen, sisäministeriö kertoo. Surruliputus alkaa aamulla kello 8. Sisäministeriö ohjeistaa nostamaan lipun täyssalkoon kello 16 siunaustilaisuuksien jälkeen. Liputus päättyy auringon laskiessa. Yhdysvaltain asevoimat kertoo tuhonneensa eilen 5 Iranin öljytankkeria Omaninlahdella sekä Hormutsin salmella. Asevoimien mukaan miehistöjä käskettiin hylkäämään alukset ennen kuin niihin iskettiin. Yhdysvaltain mukaan iskut tehtiin vastauksena Iranin viime päivinä tekemiin hyökkäysyrityksiin. Iranin vallankumouskaarti puolestaan sanoo tehneensä vastatoimena ohjusiskun Yhdysvaltain sotilastukikohtaan Jordanissa. Päivällä on pilvistä tai puolipilvistä ja ajoittain sateista. Päivän ylin lämpötila on 9–19 astetta. Suomenlahden itä- ja länsiosassa sekä Pohjois-Itämeren itäosassa on voimassa tuulivaroitus veneilijöille.
1: Antti Haavisto toimitti uutiset. Kello on 5.02. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Olli Aimola vielä tunnin verran teidän seurananne ja kuunnellaanpa seuraavaksi Suvi Teräsniskaa, Täydellinen elämä.

Se oli Suvi Teräsniska kappale nimeltään Täydellinen elämä. Tänään kun on 9. päivä syyskuuta, niin tänään hän on muuten sitten se virallinen Yle 100 vuotta juhlapäivä. Viime lauantainahan tätä jo juhlistettiin, tätä Ylen 100-vuotiasta tarinaa ja historiaa tuossa Helsingin areenalla, jossa oli hieno Yle 100-vuotis-show. Ja se on tietysti Yle Areenassa katsottavissa. Mutta tosiaan siis niin kuin Suomen Yleisradio AB Finlands Rundradion yhtiön perustava kokous pidettiin Helsingissä 29. päivä toukokuuta vuonna 1926. Ja sitten 9. syyskuuta Yleisradio lähetti ensimmäisen radio-ohjelmansa Unioninkatu 20. sijainneesta radiostudiosta Suomen radioyhdistykseltä hankituilla laitteilla. Ja tätä päivää siis pidetään Yleisradion syntymäpäivänä, vaikka vasta vuonna 1928 Ylen lähetyksiä pystyy kuuntelemaan koko maassa. Ja vanhin säilynyt Yleisradion ohjelma on presidentti P.E. Svinhufvudin uuden vuoden puhe vuodelta 1935. Eli Yle oli ollut olemassa jo 9 vuotta, mutta tuo vuoden 1935 uuden vuoden puhe on siis, se on vanhin tallella oleva äänite. Ja toi Svinhufvudin uuden vuoden puhe, sehän tietysti löytyy Yle Areenasta, jos sen sieltä haluaa käydä kuuntelemassa. Ja hehkutanpa vielä sitä viime lauantaista Yle 100 showta ja etenkin sitä Radion Sinfoniaorkesterin Metalliklassikot konserttia, joka oli siis aivan huikea. En ollut itse paikan päällä, mutta katsoin jälkikäteen sen Areenasta. Ja suosittelen kaikkia niin tekemään. Kyllä sitä on nyt hehkutettu tässä paljon lauantaista lähtien, mutta ja sosiaalisessa mediassa monet ihmiset, ei pelkästään yleläiset, hehkuta sitä. Niin mutta se on kaiken hehkutuksen ansainnut kyllä.

0: Musiikkiohjelma Sanoitusten ystäville on palannut sunnuntai-iltaan. Tekstin käsittelijä kello 18. Musiikin kuuntelua, dikkailua ja analysointia sanoituskärjellä, toivekappaleita, tajunnan virtaa ja sanan säilen sivaltelua. Tekstin käsittelijässä sunnuntaina kello 18 ja ohjelman toimittaa Haapakankaan Olli.
1: Yle, Radio Suomi.

Henna Uoti, ja sä voisitpa unohtua, kuultiin siinä, kello on 5.15. Pesismaailmassa mielenkiintoisia uutisia. Kannuksen ura on nimittäin noussut sensaatiomaisesti miesten superpesikseen. Kannuksen ura nimittäin päihitti Helsingin Punamustat eli Pumun kolmannen kerran ykköspesiksen finaaleissa eilen. Ja tämä on nyt siis ensimmäinen kerta, kun Kannuksen ura pääsee miesten superpesikseen seuran historiassa. Helsingin Punamustilla on vielä mahdollisuus nousta superpesiskarsinnassa Koskenkorvan urheilijoita vastaan, eli Pumunkaan mahdollisuudet eivät ole vielä luetut. Mutta joo, tämä on aika huikea juttu. Kannuksessa asuu siis 5200 asukasta. Tämä on aika moista, että noin pienen paikkakunnan pesisjoukkue tosiaan superpesikseen pääsee. Mutta enpä sitten tiedä, että paljonkohan tuolla, missä Vimpeli pelaa, niin paljonkohan siellä sitten on porukkaa. Et varmaan suurin piirtein saman verran. Mutta joo, siis ottelu lähti käyntiin eilen vaikeissa olosuhteissa. Kenttä tulvi vettä sateiden jäljiltä. Punamustat meni toisen vuoroparin aloittavalla johtoon ja toisen lopettavalla Kannuksen Niklas vähätäräytti kunnarin kotiuttaen samalla Timo Torpan ja Eliel Koskelan. Toisella jaksolla juoksuja saatiin odottaa viimeiseen vuoropariin asti. Neljännen aloittavalla Kannuksen Eetu Isohanni kotiutti Timo Torpan. Ja tämän jälkeen Pumulta vaadittiin vähintään kahta juoksua neljännen lopettavalla, jotta ottelu venyisi supervuoroon. Kyllä, nousu tuli etuajassa. Kannus on Keski-Pohjanmaalla sijaitseva noin 5200 asukkaan kaupunki, ja Kannuksen ura nousi ykköspesikseen kaudella 2019. Miesten superpesistä se ei ole koskaan pelannut. Ja Yle Urheilun verkkosivuilla sanotaan, että uran nousu superpesikseen on sensaatio. Sitä ei edes seurassa osattu vielä odottaa. Tämä oli Kannuksen kolmivuotisen strategiasuunnitelman ensimmäinen vuosi, ja nousu superpesikseen oli tavoitteena vasta kolmantena vuonna. Aika huikea juttu. Ja siellä nyt on Kannuksessa tietysti sitten juhlittu oikein kunnolla. Kovia panostuksia tehnyt Punamustat yrittää palauttaa Helsingin superpesis kartalle. Helsingin superpesis kartalle yli 30 vuoden tauon jälkeen. Pumu on myös tehnyt suunnitelmia uuden pesäpallostadionin saamisesta Helsingin Meilahteen. Helsingin Sanomien mukaan Pumu on arvioinut hinnaksi 15 miljoonaa euroa, mutta neuvottelut kaupungin kanssa vaativat ensin superpesispaikan. Ja viime kaudella Pumu hävisi ykköspesiksen finaaleissa Koskenkorvan urheilijoille ja sen jälkeen superpesiskarsinnassa Imatran palloveikoille. Eli siellä on kova halu päästä superpesiksi. Ja voisin kuvitella, siis mä en todellakaan ole millään tavalla perillä pesiksestä, en miesten enkä naisten sarjoista, mutta tästä Punamustista ja niiden kovasta halusta nousta sinne superpesikseen, niin onhan siitä paljon puhuttu. Ja tietysti mä luulen, että kyllä siellä superpesiksen ja ylipäätään Suomen pesäpalloliitossa varmaan oltaisiin aika iloisia, jos helsinkiläinen seura pääsisi miesten superpesikseen. Kyllähän se tietysti toisi paljon näkyvyyttä lajille ja sitten tietysti näkyvyyttä vielä pääkaupunkiseudulla ja pääkaupungissa Helsingissä, jossa asuu paljon ihmisiä, niin sehän tekisi koko lajille hyvää. Mutta niin kuin sanottu, niin Punamustilla on vielä mahdollisuus nousta.

0: Westernin yhtyeineen kolme hyvää vinkkiä. Vimpelissä asuu noin 2600 ihmistä. Kyllä, eli huomattavasti vielä vähemmän kuin Kannuksessa.
1: Yle, Radio Suomi.

Se oli Top Loader, Dancing in the Moonlight. Tässä uutta musiikkia Mikko Kuustoselta ja Tarjan Laura Närkiltä. Tähti sumua.

Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi lauantaisin Yle Areenassa ja TV1.

Anna puuota minut tällaisena kuin on, soi Radio Suomen keskiviikkoisessa varhaisaamun lähetyksessä kellon ollessa 5.35. Tässä Tina Turner, I Don't Wanna Fight.

0: Ahdistus tunnetaan siellä, missä kasvaa havumetsää.
1: Soitatteko te metallia siksi, kun siellä on niin pimeät?
2: On mulle nuo kaikki liittyy vuoden aikojen muutoksiin ja siihen yksinäisyyteen, just siihen, että on -250 ja tarvot on hanges. Yksi ei ole mitään. Ja se on uniikki tunnetila.
3: Suomalaiset metallia ei pysty mallintaan missään Brasiliasta, Etelä-Amerikasta tai Japanissa, vaan se täytyy olla sieltä täältä meidän leveyspiiriltä.
4: So, I mean, there is probably just something in you guys. Finland is the most metal country in the world, you know.
5: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa. Nyt Yle Areenassa.

Joe Cocker ja Unchain My Heart soi siinä kello 5.45. Kello 6 jälkeen Radio Suomessa, Radio Suomen aamu, Sanna Pirkkalainen, Matti Ylönen. Kello 6 kello 8 herättelevät teidät tähän aamuun ja tähän päivään. Ja kello 8 kello 9 tutulla paikalla Ykkösaamu. Siellä puhutaan Ylen 100-vuotis syntymäpäivästä, joka on siis virallisesti tänään. Mikä on Ylen asema Suomen mediakentässä ja kulttuurissa? Keskustelemassa Ykkösaamussa ovat vastaavat päätoimittajat Krista Taubert ja Erja Yläjärvi Helsingin Sanomista ja Tomi Heinonen Maikkarilta. Ja toisessa keskustelussa kysytään, kuinka turvallista on mennä kauneusleikkaukseen. Studiossa silloin plastiikkakirurgian erikoislääkäri Antti Mikkola ja plastiikkakirurgian professori Virve Koljonen. Ja juontajana tänään Ykkösaamussa on Mari Saralahti, toimittajina Petra Nykänen, Anna Lehmusvesi, Sanna Hirvonen, Mikko Hirvonen ja Antti Kuronen. Nyt kuunnellaan Jonna Tervomaata, kappale nimeltään Yhtä en saa, jonka jälkeen vuorossa merisäätiedot.

Jonna Tervomaa yhtään saa. Nyt kello 5.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Huomautus veneilijöille: Suomenlahden itäosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Itämeren päällä oleva heikko matalapaineen sola liikkuu itään ja on ensi yönä Suomen päällä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta aluksi 8-11 metriä sekunnissa, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää lounaistuulta iltapäivästä alkaen 5-10 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, iltayöstä alkaen luoteistuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaanpuoleista tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, aamuyöllä luoteenpuoleista tuulta, paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten

metriä sekunnissa illalla idän puoleista tuulta. Iltayöstä alkaen voimistuvaa koillisen puoleista tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa etelätuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, iltayöllä 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli etelälounaasta 7 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 30 kilometriä. Harmaja 16, etelä 6, puoli pilvistä 14. Uuttöö 14, länsi 6, pilvistä 8. Nyham 15, länsilounas 4, heikkoa vesisadetta 20. Isokari 14, etelälounas 4, heikkoa vesisadetta 9. Selgrund lämpötila 15 astetta, tuulitiedot puuttuvat, heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 13 kilometriä. Valassaaret 12, lounas 3, Tankkar 13, etelä 5, pilvistä 34. Nahkiaisessa lämpötila 14 astetta, tuuli etelälounaasta 8 metriä sekunnissa ja muut tiedot puuttuvat. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 37 senttimetriä, Oulu plus 35, Raahe plus 37, Pietarsaari plus 35, Vaasa plus 32, Kaskinen plus 29, Mäntyluoto plus 25, Rauma plus 23, Turku plus 16, Föglö plus 18, Hanko plus 19, Helsinki plus 14, Porvoo plus 15 ja Hamina plus 18 senttimetriä.

Kim Wilde, You Came. Kirka. Surun pyyhit silmistäni, jonka jälkeen kello on 6 Yle Uutisia ja uutisten jälkeen Radio Suomen aamu. Sanna Pirkkalainen ja Matti Ylönen. Moro!

0: Yle Uutiset kello 6 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan HIMARS-raketin heitin hankinta vahvistaa turvallisuutta Pohjolassa. Alkuviikosta uutisoitiin, että Ruotsi hankkii yhdysvaltalaisen HIMARS-raketin heitin järjestelmän. Kaupan arvo on yli 600 miljoonaa euroa. Suomi tukee Ruotsia koulutuksessa, huollossa ja teknisessä ylläpidossa. Illan A-studiossa vierailut Häkkänen.
1: Raskaat raketinheittimet luo lisää tulivoimaa ja kestokykyä tavallaan tämmöiseen tykistön laajaan käyttöön. Ja sillä on selvä pidäkevaikutus myös sitten mahdolliselle uhkaajille. Jos tiedetään, että meillä on siis huoltovarmuutta, yhteistä ammustuotantoa, yhteisiä varastoja ja kestokykyä käytännössä erittäin pitkäkestoiseenkin puolustustaisteluun. Ja tämä on yksi palanen tätä isoa Suomi-Ruotsi-yhteistyötä.
0: Suomesta käännytetään työllistyneitä turvapaikanhakijoita pari vuotta sitten tehdyn lakimuutoksen vuoksi. Turvapaikanhakija ei voi enää hakea työperäistä oleskelulupaa ja Maahanmuuttovirasto on jättänyt tutkimatta yli 100 tällaista hakemusta. Maasta on käännytetty esimerkiksi 4 vuotta turvapaikkaa hakenut venäläispariskunta. Niklas Joki.
2: Suomi on päättänyt poistaa maasta Arapovin pariskunnan. Katja ja Sergei ovat hakeneet turvapaikkaa 4 vuotta, oppineet kielen ja saaneet työpaikat Kaskisista ja Kristiinan kaupungista. Paluu Venäjälle pelottaa.
3: Minusta se sota, rikossota, minä olen vastaan.
4: Se oli pelottava Venäjän puolella joku ennen sotaa. They will find me again.
2: Katja Arapova pelkää joutuvansa vankilaan toimiensa vuoksi.
4: I'm afraid of prison.
2: Arapovit ovat muun muassa lahjoittaneet rahaa ukrainalaisille ja Venäjällä äärijärjestöksi luokitellulle ihmisoikeusjärjestölle. Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeus kuitenkin katsoivat, etteivät he olisi vaarassa Venäjällä. Orpon hallitus muutti lakia 2 vuotta sitten niin, ettei turvapaikanhakija voi enää hakea työperäistä oleskelulupaa. Sisäministeri Mari Rantanen.
5: Minusta tässä lainsäädännössä ei ole tarvetta viilata sitä mihinkään suuntaan, vaan siellä on kyllä maassa heitäkin runsaasti, jotka ovat täällä laillisella luvalla ja oleskeluluvalla, ja työpaikkoja kannattaa ensin alkaa täyttää näistä henkilöistä.
2: Ennen lakimuutosta työperäisen oleskeluluvan sai vuosittain noin 200 turvapaikanhakijaa. Työ- ja elinkeinoministeriössä määrää ei pidetä kokonaisuuden kannalta merkittävänä. Arapovit ovat valittaneet korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka ei ole keskeyttänyt käännytystä käsittelyn ajaksi. Lähtö voi siis tulla hetkenä minä hyvänsä.
4: Me uskomme, että Suomi kuunteli meitä ja me saamme apua.
0: Yhdysvallat kieltää useiden kanadalaisten tuotteiden tuonnin maahan. Presidentti Donald Trumpin hallinto kieltää joidenkin kanadalaisten alkoholijuomien, moottoriajoneuvojen ja maitotuotteiden tuonnin tämän kuun lopulla. Samalla Yhdysvallat lisää 50% tuontitulleja uusille kanadalaistuotteille. Maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat viime kuussa. Kanadan vastatullit Yhdysvalloille tulivat voimaan eilen. Suomessa on tänään suruliputus Norjan edesmenneen kuningas Haraldin hautajaisten vuoksi. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suruliputusta suositellaan. Koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen, sisäministeriö kertoo. Suruliputus alkaa 8:00. Sisäministeriö ohjeistaa nostamaan lipun täyssalkoon 16:00 siunaustilaisuuksien jälkeen. Liputus päättyy auringon laskiessa. Ja sääennuste. Maan eteläosasta Etelä-Lappiin tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa 9-15 astetta. Pohjois-Lapissa poutaa ja enimmäkseen selkeää. Keski-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 9-15 astetta.
6: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi.

0: Niin uskommekin saavamme teidän kaikkien aulista apuanne alkavassa työssämme. Sillä yleisradiotoiminnan tärkeimpänä edellytyksenä lopultakin on hyvä yhteisymmärrys ja hedelmällinen yhteistyö ohjelman lähettäjän ja niiden kuuntelijain välillä.
1: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
2: Näin totesi väliaikainen toimitusjohtaja L.M. Viherjuuri vuonna 1926, kun hän avasi Oy Suomen Yleisradio AB Finlands Rynradion nimisen ohjelmayhtiön toiminnan.
0: Jotenkin ajankuvaava oli se, että Viherjuuri oli samaan aikaan myös Suomen Kuvalehden päätoimittaja, mutta kävi väliaikaisesti toimimassa toimitusjohtajana ja kertoo siitä, että tätä yhtiötä oli perustamassa melkoinen nippu sen ajan nuoren suomalaisen yhteiskunnan toimijoita.
2: Ja toden totta, Oy Suomen Yleisradio AB Finlands Rynradion. Yle on alusta asti ollut kaksikielinen yhtiö, joten paitsi että sanomme onnea, niin sanomme tänään myös, että grattis.

0: Tänään tulee siis kuluneeksi tasan 100 vuotta siitä, kun ensimmäistä kertaa radion kautta Suomen Yleisradio kuuntelijoita yritti tavoittaa. Ja en mä nyt sanoisi, että 100 vuodessa hirveästi on mikään muuttunut, jos miettii noita avaussanoja. Tarvitsemme edelleen kaikkien teidän aulista apua tässä työssä. Toivomme myös saavamme sitä. Ja kyllä tärkeintä edelleen hyvä yhteisymmärrys ja hedelmällinen yhteistyö niin meidän ohjelman lähettäjien kuin teidän kuuntelijain välillä.
1: Siitä ihan kouriin tuntumana esimerkkinä tuo jokaamuinen viestiliikenne, jota tänne studion päin käytte ja täältä päin käydään teille päin. Kiitos niistä, ne on tärkeitä viestejä. 100 vuotta sitten, kun Yle perustettiin, niin pieneksi maaksi oltiin aika eturintamassa. Maailman vanhin yleisradioyhtiö BBC oli perustettu vain 4 vuotta aikaisemmin Iso-Britanniassa, joten ei ollenkaan huono homma siinäkään mielessä.
0: Joo, kyllä täällä Suomessakin innokkaat radioamatöörit olivat tehneet ohjelmakokeiluja jo 20-luvun alkuvuosista asti, mutta vuonna 26 siis Yleisradio aloitti lähetystoimintansa. Eikä ole muuten ollenkaan niin kuin itsestään selvää, että tätä lähetystä tekee nimenomaan Suomen Yleisradio. Me voitaisiin aivan yhtä hyvin olla töissä Singossa tai Säteisheittimessä.
1: Myöskin Kansan säteilijä oli yksi nimitys, jota yhtiölle mietittiin, mutta sitten tämä Yleisradio lainattiin Puolustusvoimilta, joka oli jo tehnyt Yleisradio-nimisiä lähetyksiä, joilla tarkoitettiin siis kaikkien kuultavissa olevia radiolähetyksiä, ei pelkästään PV:n sisäisiä viestejä.
0: Joo, siitä se Yleisradio tuli. Kansan säteilijä olisi kyllä mun mielestä ollut myöskin aika hyvä nimi. Hyvää huomenta täältä Kansan säteilijän aamulähetyksestä.
1: Näin 100 vuotta myöhemmin Kansan säteilijä kuulostaa joltain tosi TV-ohjelmalta. Nyt valitaan vuoden Kansan säteilijä.
0: Niin, mutta tiedätkö, tähän ei ole tosi TV-tä lainkaan, kun tämä on tosi radioa. Totisinta totta on se, että kello on 9 minuuttia, eli 6:00. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Tänään on keskiviikko ja 9. päivä syyskuuta. Tuura Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani tässä Lumous.

0: Lumous leijuu ilmassa. Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaanisen yllemme langettivat. Olipa ihana aloittaa lähetys perinteisellä pimpan pullalla.
1: Niin, sitä harvemmin nykyään enää radiossa kuuluu, mutta näin kun juhlapäiviä koittaa, niin se kaivetaan aina jostain tuolta naftaliinista. Mutta kyllä se aika monelle suomalaiselle radionkuuntelijasukupolvelle on semmoinen niin kuin aista ja terävöittävä ääni, että ihan mitä nyt tapahtuu.
0: Ja kuvaavaa on sekin, että jos kirjoittaa internetin hakukoneeseen pimpan pulla, niin sieltä tulee heti nimenomaan tämä pimpan pulla, joka meidänkin lähetyksessä alkuun soi. Se on viralliselta nimeltään väliaikamerkki ja on radion vanhimpia ohjelmanumeroita. Alkoi soida Yleisradiossa vuonna 1930 ja aluksi pimpan pulla soitettiin kanteleella ja viimeisen sitten eri kehitysvaiheiden jälkeen päättyi tietokoneen tuottamaksi.
1: Muilla maailman yleisradioyhtiöillä oli jo tällaisia väliaikamerkkejä silloin. Maisteri Eino Palola ehdotti Yleisradion johtokunnalle, että Suomikin hankkisi tällaisen oman väliaikamerkin. No totta kai asiasta julistettiin kilpailu ja karttuisa vastausmäärä oli yli 900 vastausta. Ja kilpailun voitti kansanmusiikkimies A.O. Väisäsen ehdottama, ei siis itse säveltämä, mutta ehdottama kantelesävelmä 1700-luvulta.
0: Eli tällä pimpan pullalla on vielä pidemmät perinteet kuin Yleisradiolla.
1: Nyt kun sen luki tuolla tavalla, niin mä mietin, että no ilman muuta, tuohan on ihan semmoinen vähän kalevalainen sävelkulkuja.
0: Totta muuten.
1: Tietämättä sen enempää Kalevalasta tai sävelkuluista, mutta heti mieli ajautuu sinne, kun sen kuulee. Ja sitten tämä herra Väisänen soitti tämän sävelmän radiolle talteen. Ja ensin se oli siis levylle talletettu kanteleversio. Ja vuonna 1931 heti seuraavana vuonna ilmestyi välimerkkiaikalaite. Se koostui akustisesta laatikosta ja siihen sijoitetusta teräskammasta.
0: Ja sillä soitettiin sitten pimpon pullaa. Tämän väliaikamerkin tehtävä, se ei ole siis mikään niinku ihan sellainen, kunhan nyt pimpon pullaa tässä soitetaan, vaan sen tehtävänä oli yhtäältä täyttää ohjelmataukoja ja toisaalta sitten taas antaa lähetystekninen merkki esimerkiksi siinä vaiheessa, kun ennen vanhaan siirrettiin yleisohjelmasta maakuntalähetyksiin.
1: Joo.
0: Ja sitten jos oli joku lähetyshäiriö, niin silloinhan pimpon pullaa soitettiin tuntitolkulla putkeen.
1: Eikä sitä hirveän kauan ole, kun jossa jouduttiin hetkinen planssi, saattoi olla jopa televisiossa, niin sillä taustalla soi vähän semmoinen ainakin muunnelma tästä 1700-luvun kantelesävelmästä.
0: Kerran vielä, pojat.
1: Ai että.
0: Onhan se nostalginen.
1: Hieman tuorempaa kantelointia sähkökitarin seuraavaksi.
0: Sitä meille tarjoilee Honey Bee and the T-Bones. Tämä on tuoretta musiikkia tältä kokoonpanolta. Mun nimi on Honey Bee.

0: Olipas tässä melko avaruudellinen loppu.
1: No
0: kuulostaa ihan tieteiselokuvalta.
1: Se on kun siinä vaiheessa, kun vanhan liiton musantekijät löytää koneet, tällaista syntyy.
0: Honey Bee and the T-Bones, tuoretta musiikkia. Mun nimi on Honey Bee, kello on pian 6:20. Ja kun nyt toi pimpanpulla tuossa puheeksi tuli, niin sehän ei ole ainoa sellainen äänellinen signaali, joka Yleisradion kautta on kaikunut läpi koko maan. Aikamerkki on toinen ja se muuten kaikuu edelleen. Aina ennen tasatuntia, 5 sekuntia vaille tulee piipit.
1: Joo, ja jos se joskus puuttuu, niin se on ihan tarkoituksella sieltä silloin poistettu. Sanotaan nyt vaikka joku paraatiselostus tai joku, mikä menee tasatunnin yli, niin silloin se otetaan sieltä pois. Mutta muuten se kyllä piippaa siellä meistä niin kuin riippumattomista tavallaan asioista, että vaikka me tehtäisiin täällä mitään, niin se puskee läpi.
0: Joo, aikamerkki sisältyi jo ihan alusta alkaen. On sisältynyt Ylen radiolähetyksiin. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa 12. päivä syyskuuta 1926 julkaistuissa ohjelmatiedoissa mainitaan, että aikamerkki annetaan joka arkipäivä kello 1 ja kello 8 iltapäivällä aallolla 400.
1: Niin, silloin tuo aikamerkki annettiin kronometrin ohjaamalla triangelilla, eli tämmöinen tarkkuuskello tiesi, että nyt on kello niin ja niin paljon, että se kuului ping.
0: Triangelin ääni.
1: Niin.
0: Oispa vieläkin.
1: Niin, että joku olisi soittamassa.
0: Niin, ja siinä työllistävä vaikutus.
1: Myöhemmin triangelin soittajan ympärille muodostui radion sinfoniaorkesteri. Tämä oli ensimmäinen, joka oli palkattuna tähän bändiin. RSO on muuten myös ihan näitä yhtiön alkuajosta asti olleita instituutioita mukana, joten silläkin juhlavuosi on käsillä.
0: Joo, ja jossain vaiheessa aikamerkin perässä oli se päätty kongin kumahdukseen, mutta nykyään ne on ihan pelkät piipit ja me tekijät tuttavallisesti, emme, kun puhumme aiheesta, niin emme puhu aikamerkistä, vaan puhumme aina piipeistä.
1: Niin kyllä, joo, että jos piipit tulee, niin tietää mitä tarkoitetaan siinä vaiheessa. Ja onhan se tavallaan, no toki nykyään radiolähetystä voidaan kuunnella niin monella eri tavalla, että esimerkiksi Areenan kautta kuunneltuna aikamerkkihän ei ole sinänsä kohdallaan, koska nettilähetyksessä on aina joku viive, mutta se mikä ihan perinteisestä tötteröstä tulee, niin kyllä se yleensä oman kellonsa voi siihen sitten tarkkuuttaa.
0: Joo, kyllä se tulee tasan tarkkaan just 5 sekuntia ennen kuin kello lyö tasaan.
1: Ja pitkällä piipillä on sitten kello tasaan.
0: Joo.
1: Näin se menee.
0: Ja siihen perään tulee sitten uutiset.
1: Aika monessa tapauksessa kyllä.
0: Ja ne seuraavat uutiset tässä aamulähetyksessä kuullaan kello 7 heti siihen piippien perään.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Jesse Kaikuranta vie mut kotiin.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Tällä kertaa television ja muiden kuvallisten päätelaitteiden välityksellä. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät entistä tummempiin vesiin. Esiin nousevat laivojen seksuaalirikokset sekä epäilyt mahdollisesta sarjatuuppaajasta. Myös tutuista katoamistapauksista saadaan uutta tietoa, aivan kuten Steven Seagalin näköisestä laivavartijastakin. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Kuulostaa ihan siltä, kun oltaisiin palattu vuoteen 1999 ja niihin me palataankin. Tämä on Prince. Kello on 27 minuuttia, eli aamu 6. Hyvää huomenta.

0: Prince ja 1999 oli biisin nimi.
1: Siinä katsottiin silloin vahvasti tulevaisuuteen. Jostain 80-luvun alustahan tuo biisi oli. Että nykyään se vaikuttaa jo menneltä ajalta, kun lauletaan 27 vuotta sitten tapahtuneita asioita.
0: Joka tuntuu siltä, kun se olisi ollut eilen.
1: No sepäs se.
0: Maailman uutistarjontaa on hallinnut yön aikana muun muassa se, että Yhdysvaltojen ja Kanadan välinen kauppasota, se jatkuu edelleen. Presidentti Trump on jälleen ilmoittanut uusista tuontirajoituksista ja ne koskevat muun muassa kanadalaisia maitotuotteita ja alkoholia. Eli Kanadasta ei Yhdysvaltoihin enää alkoholia saa kuljettaa. Lisäksi 50% tuontitulli asetetaan uusille tuoteryhmille, kuten patjoille ja lampuille.
1: Niin, myös moottoriveneet ja golfkärryt ovat tämä 50% tuontitullin alla, joten intohimoisena golffarina Donald Trump ilmeisesti itse käyttää ainoastaan yhdysvaltalaisia golfkärryjä tai ei välitä siitä, että kanadalaisten tuonti vähenee.
0: Näiden uusien kiristysten on tarkoitus tulla voimaan tämän kuun 29. päivä ja tämän kauppasodan kiristyminenhän on alkanut sen jälkeen, kun maiden väliset kauppaneuvottelut kariutuivat. Trump määräsi noihin aikoihin 50% tullit yli 500 kanadalaiselle tuoteryhmälle. Sittemmin osa näistä tulleista on hiljaisesti poistettu, kun on huomattu, että oho hupsista, mehän näitä tarvitaankin. Esimerkiksi WC-paperi, sokeri, suola.

0: Kerta ja sementti ovat näiden tullien ulkopuolella nykyään, mutta edelleen Yhdysvallat asettaa omia tullejaan, Kanada asettaa vastatulleja ja sitten tulee tullia tullin päälle ja tulos on tässä.
1: Kyllä, ja loppujen lopuksi eikö näitä kuluttaja maksaa?
0: Kyllä, joo, ja vessapaperia hamstrataan myöskin ison veden toisella puolella.
1: Eilen uutisoitiin siitä, että Englannissa ylipäätään Britannian lentokenttien teknisiä ongelmia, ne vaihdottivat viivästyksiä, peruivat lentoja ja vaikuttavat myös Finnairin lentoihin. Esimerkiksi eilen Finnairin lento Helsingistä Lontooseen laskeutui Heathrown sijasta Lontoon Stanstedin lentokentälle ja eilen ainakin vielä suunniteltiin sitä, että päästäisiin palaamaan vielä tiistain aikana takaisin. Osa lennoista on peruttu kokonaan, muun muassa tämän päivän ensimmäinen lento Lontoosta Helsinkiin näyttää tällä hetkellä olevan peruttujen listalla.
0: Ja tuolla tämän päivän aikana Britanniassa lähes 180 lentoa on peruttu, että pikkasen vähemmän kuin eilen, mutta edelleen lentoliikenne Britanniasta ja Britanniaan takkuaa aika pahoin.
1: Joo, lennonjohtajien tai lennonjohdon järjestelmiin tämä vika paikallistettiin ja eilen sieltä jo kerrottiin, paikallinen ilmailupalvelu NATS kertoi, että vika on löytynyt.
0: Tänään täällä Suomessakin liput liehuvat puolitangossa. Norjan kuningas Harald V siunataan haudanlepoon tänään ja Suomeenkin on suositeltu suruliputusta tälle päivälle. Haraldin siunaustilaisuutta voi seurata suorana Ylen erikoislähetyksessä. Toi lähetys alkaa kello 12.45 ja tästä päivän kulusta puhutaan tänä aamun aikana vielä myöhemmin lisää.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

Tämä oli Vestan kappale Helmi. Liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka on matkalla Kalajoelta kohti Hyrynsalmea. Kuljetus kulkee tämän aamun aikana tiellä 7771 Satamatie Kalajoki, tiellä 8 Kalajoki sekä tiellä 27 Kalajoki Kärsämäki. Erikoiskuljetuksen pituus on 74 metriä ja sen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain.

0: The Tide is High. Tässä soi Blondin kappale. Kello on 6.42 ja tässä vaiheessa toivotetaan hyvää huomenta ja hyvää Yleisradion syntymäpäivää meteorologi Henriikka Heikinoja.
1: Hyvää huomenta ja sitä samaa.
2: Kiitos.
0: Hei, pikkasen harmitti eilen. Avasin suppilovahverokauden, eli kävin sienimetsässä. Se oli vähän niin kuin vahinko, ei mulla ollut tarkoitus sieneen lähteä. Onneksi oli koiran kakkapusseja ja taskut täynnä, niin sai kerättyä suppikset parempaan talteen. Ja sukat kastui. Tietysti oma osansa voi olla kenkävalinnalla. Järkevä olisi laittanut kumisaappaat, minä lähdin tennareissa ja siksi sukat kastoivat. Tuleeko Henriikka tästä keskiviikostakin sellainen sukkien kastelupäivä?
1: Joo, kyllä varsinkin jos sinne mettään on suuntaamassa, niin kannattaa valita kyllä ne vedenkestävät kengät. Mieluiten ihan ne kumpparit, että sateet saa edelleen jatkaa kyllä isossa osassa maata. Toki nyt Keski- ja Pohjois-Lapissa saadaan jo vähän poutasta säätä ja aurinkoakin.
2: Niin, siellä näyttäisi olevan ainakin iltapäivä paikotelle erittäin hienoa säätä ruskaretkeilijöille ja muille ikkunasta katsojille.
1: Kyllä, ja sama jatkuu tulevina päivinä, että jos sateet jatkuu sitten muualla maassa, niin Lapissa tuo aurinko pääsee paistamaan. Lämpötilatkin on siellä kivasti pohjoisessa 10 asteen yläpuolella, etelässäkin ollaan edelleen 15 asteen yläpuolella.
2: No kun tästä jatketaan kohti viikonloppua, niin käykö nyt sitten niin, että ne sateet vaan tästä niin kuin voimistuu tulevina päivinä?
1: No, ei niinkään voimistu. Edelleen siis sademäärät saattaa olla päivittäin, varsinkin maan keskivaiheella runsaita, että voidaan yltää sinne jopa 30 milliin, mutta kyllä tämä aika tasaisena pysyy sitten kuitenkin, että jatkuvasti tosiaan runsaimmat sateet maan keskivaiheelle ja edelleen vain joka päivä niitä sateita saadaan maan etelä- ja keskiosaan. Viikonlopun osalta en ole vielä edes niin paljon ehtinyt katsomaan, mutta kyllä sielläkin näyttäisi joitakin sateita näkyvän.
0: Huomista karttaa kun katselee, niin siellä näkyy myös salaman kuvia. Vieläkö ukkostaakin?
1: Kyllä, se voi sieltä päästä vielä vähän ukkostamaan. Ja eilenkin oli yllättävän paljon päässyt salamoimaan maan keskivaiheella. Mutta niin kyllä se syksyn pilvisyys saattaa sitä päästä rajoittamaan. Eli hyvinkin maltillisena voi ennusteesta huolimatta pysyä noin salamoinnit.
2: Niin kuin jotenkin sitä on tämmöisenä amatöörinä tottunut siihen, että yleensä hellejaksot ja kovat helteet enteilee sitä, että ukkosi olisi tulossa, mutta varsinaisesti ihan hirveän kuumia päiviä tässä ei ole ollut takana.
1: Joo, ei, ja kyllä niitä tälleen syksylläkin ja joskus tosiaan tosi keväälläkin voi esiintyä. Se riippuu ihan kaikista muista olosuhteista. Myös tietenkin se lämmin siinä on niin kuin yksi isoin tekijä.
0: Henriikka, kiitos tästä ja oikein mukavaa työaamun jatkoa sulle.
1: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Näinkö sellaisen pienen kateuden pilkahduksen sun silmäkulmassa, kun sanoin, että avasin eilen suppiskauden?
2: No ei se nyt varsinkin kateus ollut, se oli vaan vähän semmoinen ehkä ihmettelevämpi, koska mä avasin se jo monta viikkoa sitten.
0: Ai mä ajattelin, että sä et ole avannut vielä ollenkaan.
2: Mä
0: en voittanut tätä kilpailua
2: ei
0: siis.
2: Ei tämä varsinaisesti ollut kilpailu, mutta jotenkin nyt taas niin kuin tämä oma sieni vuosikalenteri niin heittää ihan häränpylmyä, koska suppilovahveroita ihan hyvän kokoisia ollut ja monta viikkoa sitten, missä on käynyt ja ilmeisesti tatitkin puskee, en tiedä monettako satoa jo tälle syssylle.
0: Joo, muutama tattikin kyllä matkaa eilen tarttu, ne on jo pakastimessa, mutta suppikset ajattelin käyttää tuoreeltaan. Tutko sopalle iltapäivällä?
2: Voin tulla. Joku muuten rehenteli tuossa yhdessä sieniryhmässä ja että ei se mitään rehentelyä, oli ihan vaan kanssa otettu kuva, niin oli kantarelli, joka painoi yli 500 grammaa.
0: Tekoäly.
2: Yhden sienen kastike.

0: jota on.
1: Pauli Hanhiniemi ja Suru teki lähtöään. Liikennetiedote tielle 12 välillä Rauma-Tampere. Tarkempi paikka on Vammalan kohdalla. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis tie 12 välillä Rauma-Tampere. Tarkempi paikka Vammala. Onnettomuuden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.

Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.

0: tuoretta musiikkia. Tuun vielä himaan.
1: Olisiko teillä hetki aikaa puhua pesäpallosta?
0: No kyllä, tänään jos koskaan on aika puhua pesäpallosta ja varsinkin kannuslaisesta pesäpallosta.
1: Tässä juuri katselee Yle Urheilun verkkosivulta, kun kohujuoma roiskuu, kannu nousee ilmaan ja Kannuksen ura juhlii ykköspesiksen voittoa. Ja sitä myöten nousee sitten ensi kaudelle superpesikseen. Aika kova saavutus melkoisen pienen kunnan, melkoisen pieneltä joukkueelta.
0: Joo, pesäpallosensaatiosta puhutaan ihan yleisesti, kun tätä Kannuksen kautta on katsottu. 5200 asukasta paikkakunnalla, ykköspesiksen mestaruus finaalisarjassa voittoon 3-1 ja ensimmäistä kertaa seurahistoriassa superpesikseen. Ja tämä on tietysti katkeraa kalkkia pääkaupunkiseudulle, koska vieläkään ei saatu superpesisjoukkuetta pääkaupunkiseudulta.
1: Miesten sarjaa,
0: niin Helsingin Punamustat hävisi ton finaalisarjan ykköspesiksessä ja Kannuksen ura komeasti superpesikseen ja Punamustat jatkaa sitten ykköspesiksessä.
1: Niin, no siellä on vielä karsinat edessä, niin mahdollisuus Punamustillakin vielä on Koskenkorvaa vastaan karsinat, mutta katselen tässä juuri näitä eilisen ottelun huippuhetkiä ja voi sanoa, että kyllä varmaan koko kaupunki, kaikki kynnelle kykenevät on tuonne katsomoon vääntäytyneet ja sääkään ei nyt varsinaisesti suosinut, jos tuossa Henrikan kanssa äsken puhuttiin, että sateita on riittänyt ja riittää, niin on niitä eilen tullut Kannuksessakin. Ottelu alettua, kenttä on, no käytännössä katsojen lainehtinut, mutta sehän on vaan lyönyt kotijoukkueelle lisää pökköä pesään.
0: Joo, mä jäin miettimään pääkaupunkiseudun pesiskulttuuria, niin naisten superpesiksessähän
1: roihuttaret
0: porskuttaa kyllä, että pääsarjapesistä pääsee myös pääkaupunkiseudulla seuraamaan.
1: Pääsee. Punamustat, joka siis nyt tässä Kannukselle hävisi ja pääsee vielä yrittämään karsinnan kautta, niin siellä on myös kovia suunnitelmia, että saataisiin oikein niin kuin miljoonaluokan pesistadioni tänne PK-seudullekin.
0: Täällä on niin paljon nyt kaikenlaisia areena- ja hallihankkeita, että milloin saadaan pesisareena vai saadaanko koskaan. 4 minuutin kuluttua kello on 7 ja silloin kuunnellaan tuoreita uutisia.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Suomesta käännytetään työllistyneitä turvapaikanhakijoita lakimuutoksen vuoksi. Turvapaikanhakija ei voi enää hakea työperäistä oleskelulupaa ja Maahanmuuttovirasto on jättänyt tutkimatta yli 100 tällaista hakemusta. Maasta on käännytetty esimerkiksi 4 vuotta turvapaikkaa hakenut venäläispariskunta, joka on työllistynyt Pohjanmaan pikkukaupunkeihin. Niklas Joki.
2: Suomi on päättänyt poistaa maasta Arapovin pariskunnan. Katja ja Sergei ovat hakeneet turvapaikkaa 4 vuotta, oppineet kielen ja saaneet työpaikat Kaskisista ja Kristiinan kaupungista. Paluu Venäjälle pelottaa.
3: Minusta se sota, rikossota, minä olen vastaan.
4: Se oli pelottava Venäjän puolella jo ennen sotaa. They will find me again.
2: Katja Arapova pelkää joutuvansa vankilaan toimiensa vuoksi.
4: I'm afraid of prison.
2: Arapovit ovat muun muassa lahjoittaneet rahaa ukrainalaisille ja Venäjällä äärijärjestöksi luokitellulle ihmisoikeusjärjestölle. Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeus kuitenkin katsoivat, etteivät he olisi vaarassa Venäjällä. Orpon hallitus muutti lakia 2 vuotta sitten niin, ettei turvapaikanhakija voi enää hakea työperäistä oleskelulupaa. Sisäministeri Mari Rantanen.
5: Minusta tässä lainsäädännössä ei ole tarvetta viilata sitä mihinkään suuntaan, vaan siellä on kyllä maassa heitäkin runsaasti, jotka ovat täällä laillisella luvalla ja oleskeluluvalla, ja työpaikkoja kannattaa ensin alkaa täyttää näistä henkilöistä.
2: Ennen lakimuutosta työperäisen oleskeluluvan sai vuosittain noin 200 turvapaikanhakijaa. Työ- ja elinkeinoministeriössä määrää ei pidetä kokonaisuuden kannalta merkittävänä. Arapovit ovat valittaneet korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka ei ole keskeyttänyt käännytystä käsittelyn ajaksi. Lähtö voi siis tulla hetkenä minä hyvänsä.
4: Me uskomme, että Suomi kuuntelee meitä ja me saamme apua.
1: Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan HIMARS-raketin heitin hankinta vahvistaa turvallisuutta Pohjolassa. Alkuviikosta uutisoitiin, että Ruotsi hankkii yhdysvaltalaisen HIMARS-raketinheitin järjestelmän. Kaupan arvo on yli 600 miljoonaa euroa. Suomi tukee Ruotsia koulutuksessa, huollossa ja teknisessä ylläpidossa. Illan A-studiossa vierailut Häkkänen.
6: Raskaat raketinheittimet luo lisää tulivoimaa ja kestokykyä tavallaan tämmöiseen tykistön laajaan käyttöön. Ja sillä on selvä pidäkevaikutus myös sitten mahdolliselle uhkaajille. Jos tiedetään, että meillä on siis huoltovarmuutta, yhteistä ammustuotantoa, yhteisiä varastoja ja kestokykyä käytännössä erittäin pitkäkestoiseenkin puolustustaisteluun. Ja tämä on yksi palanen tätä isoa Suomi-Ruotsi-yhteistyötä.
1: New Yorkin pormestari Zoran Mamdani on ilmoittanut kaupungin julkaisseen 1000 salattuja asiakirjoja, jotka liittyvät 25 vuoden takaisin World Trade Centerin terrori-iskuihin.
7: Close to 25 years later, more people have died from 9/11 related illnesses than were killed on the day itself. It would be one thing.
1: 25 vuotta myöhemmin ihmisiä on kuollut sairauksiin enemmän kuin kyseisenä päivänä, Mamadi sanoi. Asiakirjojen mukaan kaupungin viranomaiset tiesivät raunioalueen ilmanlaadun laskeneen vaaralliselle tasolle. Kaupunkilaisille kuitenkin vakuutettiin, että ilmaa oli turvallista hengittää. Yli 50 000 ihmisellä on diagnosoitu iskuihin liittyviä syöpiä. Yhdysvaltain asevoimat kertoo tuhonneensa eilen 5 Iranin öljytankkeria Omanin lahdella sekä Hormuzin salmella. Asevoimien mukaan miehistöjä käskettiin hylkäämään alukset ennen kuin niihin iskettiin. Yhdysvaltain mukaan iskut tehtiin vastauksena Iranin viime päivinä tekemiin hyökkäysyrityksiin. Maan eteläosasta Etelä-Lappiin tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa 9-15. Pohjois-Lapissa poutaa ja enimmäkseen selkeää, Keski-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 9-15 astetta.
8: Huomenta Urheiluradiosta. Toimittajana Riku Porvari. Harri Heljovaara ja Henry Patten etenivät puolivälieriin tenniksen Yhdysvaltain avoimissa. Suomalais-brittiläinen pari voitti kaksikon Francisco Cabral, James Tracy kahdessa erässä. Näin ottelua kuvailee Harri Heljovaara.
9: No olipa hieno. Tämä on aika vakuuttava voitto tänään. Loppuluvat 6-4, 6-4. Otettiin yksi murto heti ottelu alussa ja yksi sitten toisen erän puolesvälissä. Se riitti. Omat syöttövuorot ei hävitty yhtään. Kummallakin meillä oli yksi vähän tiukempi, hankalampi syöttövuoro Henryn kanssa, mutta niistä selvittiin. Sitähän tämä on niin kuin Grand Slamissa, että pyritään olla kliinisiä, jos ei olla, silti taistellaan. Ja kyllä voi lopputulokseen olla älyttömän tyytyväinen, varsinkin kun tuntuu, että edellisellä kierroksella ja toisella kierroksella oli vähän selän kanssa ongelmia. Nyt saatiin 48 tuntia väliin ja tänään oli selvästi parempi. Niin eiköhän se tästä mene oikeaan suuntaan.
8: Kertoi Harri Heljövaara. Jalkapallon miesten mestarien liigan liigavaihe alkoi eilen. Eilisillan huippumatsissa kohtasivat espanjalainen Real Madrid ja italialainen Inter. Real teki 2 maalia Interin räikeistä virheistä ja espanjalaiset voittivat ottelu 2-1. Kotimaassa salibändikausi alkaa tänään, kun viime vuoden finaalikaksikko pelaa miesten F-liigassa. Otteluna siis Nokian KRP ja Tampereen Classic. Kauden ennakkoasetelmista voi lukea Yle-sovelluksesta tai verkkosivuiltamme yle.fi/urheilu. Urheiluradio seuraavan kerran kello 9 jälkeen.
10: Keskiviikon ensimmäisen urheiluradion toimitti Riku Porvari ja Yle Uutisista vastaa tänä aamuna Pälvi Tammi.
0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
10: Hyvää huomenta ja hyvää pimpanpullaa, hyvää Yleisradion 100-vuotispäivää.
11: Synttäripullaa eli pimpanpullaa tarjoillaan heti. Tasan 100 vuotta sitten 9. päivä syyskuuta Suomen Yleisradio aloitti lähetyksensä. Silloin paikka oli Unionin katu 20 Helsingissä. Nyt osoitteemme täältä olla Radiokatu 5.
10: Joo. Niin,
11: Helsingin Pasilassa.
10: Kyllä, Helsingin Pasilassa. Kyllä, tässä linkkitornin varjossa tätäkin lähetystä tehdään. Todella paljon on tullut Yleisradioon liittyviä muistoja teiltä kuuntelijoilta tänä aamuna ja se tuntuu kyllä tosi hyvältä olla osa tällaista 100-vuotista historiaa.

0: Tänään on siis se virallinen juhlapäivä, kun tulee kuluneeksi tasan 100 vuotta siitä, kun Yleisradion ensimmäinen radiolähetys raikui kautta niemien, notkojen ja saarelmien. Ja ensi viikon lauantaina juhlitaan sitten avoimien ovien merkeissä.
1: Silloin Pasilassa portit aukeavat. Tervetuloa mukaan vaan silloin, jos suinkin täällä päin liikutte. Me ollaan Sannan kanssa Radio Suomen puolesta siellä mukana. Laineen Aki on myös siellä, joten meitä pääsee jututtamaan ja kyselemään vähän tarkemmin. Paljon kysymyksiä tuntuu olevan, niin pääsee sitten esittämään näitä ihan kasvotusta, eikä tarvitse miettiä, että riittääkö meillä aika nyt kaikkeen.
0: Ylen historiasta, kun poimitaan sellaisia merkkipaaluja, niin tämä vuosiluku, joka päättyy 6, niin se on monella tavalla merkittävä. 26 siis Yleisradio aloitti ensimmäiset radiolähetykset ja tänä vuonna tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun ensimmäiset uutiset julkaistiin TV-uutisten internetsivuille ja vuonna 96 Yle myös julkaisi maailman ensimmäisen vaalikoneen. Eli todellakin monia pyöreitä juhlia tai vuosia juhlitaan tänä vuonna.
1: Niin, osa niistä on varmaan ollut jonkinlaisia semmoisia, jotka on tähdätty nimenomaan siihen juhlavuoteen. Tänä vuonna noita 100-vuotisjuhlia vietittiin jo viime lauantaina isoilla menoilla tuossa Helsingin areenalla ja siellä oli 1000-päinen yleisö paikan päällä ja ilmeisesti sitten, jos muistan oikein, niin television ja areenan välityksillä niin yli 1 000 000 katsojaa kuulijaa oli juhlimassa, joten kiitoksia niistäkin. Areenasta pääsee toki edelleen noihin lauantain tunnelmiin.
0: Pakko vielä nostaa yhdet pyöreät, tai itse asiassa kahdet.
1: No.
0: 2006. Ylen elävä arkisto, josta muuten löytyy kattavasti materiaalia Ylen historiasta, niin elävä arkisto avattiin ja sinä vuonna Suomi voitti Euroviisut. Merkkipaalu sekin. Kello on nyt 6:50. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Keskiviikko 9. päivä syyskuuta ja me leikitään nyt kiellettyjä leikkejä Olavi Uusiviran kanssa.

0: Paavi Uusivirta ja kielletty leikki.
1: Tänään Norja hiljentyy jättämään jäähyväisiä hiljattain edesmenneelle entiselle kuninkaalleen ja tämä tietenkin lyö lainata myös tänne meille Suomeen asti. Muun muassa Suomessa on tänään suruliputus Norjan edesmenneen kuninkaan Haraldin hautajaisten vuoksi. Koskee nyt lähinnä presidentin kanslia, eduskuntaa, valtioneuvoston kiinteistöjä ja muillekin tätä suruliputusta suositellaan. Toki, jos siltä tuntuu, niin kaikki saavat liputukseen osallistua. 45 minuutin kuluttua kello 8 suruliputus alkaa ja kello 16 jälkeen sitten kun siunaustilaisuus Norjassa on ohi, niin nostetaan sitten liput sinne ihan ääriasentoon ylös ja liputus päättyy auringon laskiessa.
0: Yle välittää tämän kuningas Harald V:n hautajaistilaisuuden suorana. Tuo varsinainen seremonia alkaa kello 14 Oslon katedraalissa ja erikoislähetys tuosta kyseisestä tapahtumasta alkaa kello 12.45 TV1 ja Yle Areenassa. Juontajana on Terhi Pirilä Porvali ja studiovieraksi saapuu Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä. Suomea virallisesti tuossa kuningas Haraldin siunaustilaisuudessa ja hautajaisissa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisoineen ja paikalla on kuninkaallisia ympäri maailmaa. Vieraslista on siis sangen nimekäs ja näyttävä.
1: Ja Osloa, sen katukuva ja totta kai itse noita katedraaleja on valmisteltu tässä näin hautajaisiin ja hautajaiset näkyvät myös Oslon kaduilla. Eli kello 13 Suomen aikaa tämä Haraldin arkkua kuljettava kulkue lähtee kuninkaanlinnasta kohti Oslon katedraalia ja siellä tilaisuus alkaa kello 14. Tällöin koko maassa pidetään myös minuutin mittainen hiljainen hetki kyllä.
0: Kuningas Haraldin arkku on ollut kuninkaanlinnan kappelissa odottamassa tätä seremoniaa ja tuhannet norjalaiset ovat käyneet jättämässä jäähyväiset kuninkaalle tässä viime viikon aikana.
1: Yli 40 000 norjalaista ja kävi tämän muistonsa siellä jättämässä ja sitten kun tämä niin sanottu seremonia päättyy täällä Oslon katedraalissa, niin sen jälkeen vielä pienempi kulkue kuljettaa kuninkaan arkun Akershusin linnoitukseen ja siellä myös sitten näiden seremonioiden jälkeen tuore kuningas Håkon tervehtii kansaa.
0: Suomea siis edustaa presidentti Alexander Stubb puolisoineen, mutta Euroopan kuninkaallisista hoveista on myös saapumassa vankka edustus jäähyväisiä kuningas Haraldin jättämään Ruotsista. Mukaan on tulossa koko kuningasperhe Tanskasta, kuningas Frederik ja kuningatar Mary lapsineen. Britanniaa edustaa prinssi William ja myös prinsessa Anne on saapumassa paikan päälle, mutta hän tietääkseni tulee vähän niin kuin yksityishenkilönä. Hän on nimittäin nykyisen kuninkaan Håkonin kummitäti.
1: Espanjasta on myös kuningaspari tulossa, samoin Hollannista, Belgiasta, Monakosta ruhtinaspari ja niin edelleen. Eli kyllä siellä nyt kaikki nämä Euroopan monarkit tullaan näkemään ja myöskin Japanista osallistuu kruunun prinssipari Akishino ja Kiko.
0: Kuningas Harald oli erittäin tunnettu urheilumies. Hän oli tuttu näky arvokisojen katsomoissa eri puolilla maailmaa ja sen vuoksi hautajaisiin saapuu myös runsaasti urheilijoita. Esimerkiksi entinen maastohiihtäjä, norjalainen kestomenestyjä Therese Johaug on kutsuvieraiden joukossa.
1: Ja totta kai sitten ihan tavan norjalaisia katujen varsilla, siellä mistä tämä kulkue kulkee, niin varmasti tullaan näkemään ja myöskin yli 1300 sotilasta muodostaa kunniakujan tai on tässä hautajaisjärjestelyssä mukana. Joten kyllä Norja nyt selvästi pidetylle kuninkaalle haluaa näyttävät ja tunteikkaat jäähyväiset.
0: Joo, kuningas Harald oli Norjassa kovin pidetty. Häntä pidettiin sellaisena kansanmiehenä ja pipo päässä siellä monissa urheilukisoissa hänet totuttiin näkemään ja yleensä ensimmäisenä onnittelemassa norjalaisia menestyjiä. Hän oli itse myös olympiaurheilija. Edusti maataan purjehduksessa olympiakisoissa vuosina 64, 68 ja 72. Eikä aivan tavallista ole sekään, että kuningas on viettänyt lapsuutensa aikanaan maanpaossa vuosina 1940 ja 45.
1: Kello 12.45 siis Areenasta voi tuota suoraa lähetystä seurata ja se näytetään sitten ihan sinne hamaan loppuun saakka, kunnes juhlallisuudet on saatu ohi. Ja myös totta kai TV1 on mukana. Kello 12.45 sielläkin lähetys alkaa.
2: Radio Suomen aamu.

0: sut.
1: Jannika B. ja keho muistaa. Liikennetiedotetielle 459 välillä Juva Virtasalmi, tarkempi paikka Pieksämäellä välillä Hällinmäki, Virtasalmen silta, Pohoskylä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö on käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Siis tie 459 välillä Juva Virtasalmi, tarkempi paikka Pieksämäellä välillä Hällinmäki, Virtasalmen silta, Pohoskylä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä.
2: Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Raskaan musiikin ruumiinavaus, joka kertoo minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa aina 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.
3: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.
1: Silloin kun ajokorttini oli vielä suhteellisen tuore, sain porukoilta auton lainaksi ja olin lähdössä liikenteeseen, niin äiti tarkisti aina 2 asiaa, tai varmisti 2 asiaa. Ajathan varovasti ja onhan sulla 80-lätkä mukana.
4: Niin, Jonnet ei muista, mutta silloin kun isä kortin sai, niin kyllä kaikki muutkin tiellä liikkujat tiesivät, että siinä on vielä tuore kuljettaja. Eli 80-lätkä takalasissa koristi vuoden verran ajan, ensimmäisen vuoden ajan, kun ajokortin sai.
1: Joo, vuosina 72-96 80-lätkää piti käyttää ja sitä piti käyttää, jos se puuttui. Poliisi pysäytti, niin sakothan siitä rapsahti.
4: Niin eli 40 vuotta ollaan jo autoiltu ilman, että 80-lätkää on uusilla kuljettajilla perässä.
1: Se 80-lätkä oli tietysti ihan hyvä.
4: Anteeksi, 30 vuotta.
1: Niin, 30 vuotta. Joo. Se 80-lätkä oli siinä mielessä ihan hyvä, että sitten muut autoilijat osasivat ehkä suhtautua, että jos nyt vähän hitaasti lähti liikkeelle tämä auto sammu, niin okei, siinä on tuore kuski. Mutta kyllä se myöskin provosoi. Kyllähän 80-lätkän kanssa ajavia aikuiset ihmiset härnäs ihan tahallaan.
4: Mä muistan, vanhemmilla serkuilla oli silleen, saivat korttinsa ja piti olla vielä lätkä perässä. Ja sitten kun heidän kyydissään istui, niin vaikka olisi ollut nopeusrajoitus 80, auto kulkee 80 km/h, niin kyllä sitä ohi piti päästä.
1: No totta kai. Joo, koska silloin 80-lätkä perässä, niin eihän me tuommoiselle naperolle häviä tässä.
4: Eräällä tutulla oli sellainen vähän paremman luokan perheauto, jossa oli tällainen sähköllä toimiva takalasin semmoinen visiirisuoja, siis tämmöinen aurinkosuoja. Niin sen pystyi kuski napilla painamaan alas ja sitten taas toisella napilla ylös, niin hän kiinnitti sen siihen aurinkosuojaan. Ja tarvittaessa se pystyi napilla laskemaan sen lätkän näkymättömiin.
1: Ovelaa. Sitten kun poliisi tulee, niin painaa vaan napista se ylös. On se siellä, katsokapa uudestaan, herra konstaappeli.
4: Kyllä, kyllä. Toivon vaan, että poliisi ei nähnyt takapäin ensistä autoa. Mutta ihan varmasti koko tuon lätkän voimassaoloajan, niin sitä myöskin uudet kuljettajat yrittivät kiertää.
1: Joo. Silloin puhuttiin 80-lätkästä, tai tuttujen kesken pelkkä lätkä. Kyllä kaikki tiesi, mitä se tarkoitti. Mutta nyt tämä klassikko tekee paluun. Ei ihan siinä muodossaan kuin aikaisemmin, mutta lätkä ikkunaan. Tällä kertaa vihreä keltainen, eikä se ole pyöreä, vaan se on tuollainen 6 kulmia. Montako kulmaa siinä? 6.
4: Kyllä se on 6 kulmia. Joo. Ihan niin kuin 6 joukkoloa vai?
1: Kyllä.
4: Tämä kaikki liittyy uuteen ajokorttilakiin. Tämä muutos tuli voimaan toukokuussa ja silloin loppui jo näiden poikkeusluvalla alaikäisenä ajokortin saaneiden yöajelut, eli puolen yön ja aamun 5 välisenä aikana. Ja tämä nyt on sitten seuraava askel tässä ajokorttilain uudistuksessa, eli näiden poikkeusluvalla 17-vuotiaana ajokortin saaneiden autossa täytyy tämä lätkä ensi kuun alusta lähtien olla.
1: Joo, lokakuun alusta lähtien alaikäisten kuljettajien autoon ilmestyy siis tämä tällainen lätkä, joka pitää kiinnittää samaan paikkaan kuin mihin se 80-lätkä aikanaan laitettiin, sinne ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus on 6 kolmion muotoinen keltavihreä ja siinä on valkoiset reunat.
4: Niin, se on tämmöinen puoliksi jaettu näiden värien kanssa. Tästä Kotuus, eli kotimaisten kielten tutkimuskeskus, jo kävi tätä kirjoitusta aikaisemmin, että kun 80-lätkä, eihän se virallinen nimi ollut se, vaan se oli uuden kuljettajan nopeusrajoitustunnus. Niin mikä tästä nimenomaan, lähdetään haukottele, mutta mikä tämän uusi lätkä, millä kielellä, millä nimellä sitä tullaan kutsumaan. Kyllähän nuoret sille varmasti jonkun lempinimen keksii.
1: No täällä on nyt ehdoteltu junnulätkää, jonnelätkää tai sitten samalla logiikalla muodostettua veetilätkää.
4: Niin, se vois mennä tällä tavalla, että sitä tunnistaa sen kuljettaja sitten. Mutta tämä samanlainen idea, kun siis, tai ei rajoita mitenkään sitä maksimin nopeutta, mutta jos tämän uudelta kuljettajalta puuttuu, niin sakon paikkaan se sitten on.
1: Muistatko muuten sen 80 lätkän vähän rumemman lempinimeä?
4: No en kyllä.
1: No se oli Lokin paska.
4: Aa, no sitä se vähän on mustavalkoinen.
1: Mitäs me nyt tästä sitten kehitellään, jos vastaava lempinimi pitäisi kehittää?
4: No sitä tässä ehditään vielä lokakuun alkuun miettiä.
1: Puolelta Yle Uutisia läheltäsi. Ennen niitä Einia, älä pelkää mua.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Maria Salovaara, hyvää huomenta. Enemmistö tamperelaisista vanhemmista kannattaa lukuvuoden aloittamista vasta elokuun puolivälin jälkeen. Joululoman toivotaan puolestaan kestävän 2–2,5 viikkoon. Tulokset selviävät Tampereen kaupungin tekemästä kyselystä. Tampereen kaupunkiseudun huoltajilta kysyttiin perusopetuksen työ- ja loma-ajoista alkusyksystä. Kyselyyn vastasi liki 9000 huoltajaa, joista tamperelaisia oli reilut 4500. Tampereen ja 7 muun alueen kunnan aikainen koulun aloitus puhututti alkusyksystä. Tänä syksynä lukuvuosi alkoi 6. elokuuta ja joululoma kestää 3 viikkoa. Suuressa osassa Suomea kouluvuosi alkoi vasta 12. tai 13. elokuuta. Aikainen koulun aloitus poiki huoltajilta valituksia kaupungille. Vuosi sitten palautetta ei tullut, vaikka koulu alkoi myös silloin 6. elokuuta. Rahapeliyhtiöiden kiinnostus suomalaisseuroihin näkyy jo nyt. Tampereen Tappara kertoo, että useampi yhtiö on kartoittanut seuran kiinnostusta yhteistyöhön. Rahapelaamiseen liittyy tutkitusti riippuvuutta sekä taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Vain 3 Ylen kyselyyn vastanneista 11 seurasta vastasi kyllä kysymykseen, näettekö sponsoriyhteistyössä rahapeliyhtiöiden kanssa eettisiä ongelmia. Nämä seurat olivat Tappara, FC TPS ja FC Lahti. Kerrotaan vielä, että tänään keskiviikkona Suomen yllä vaikuttaa säärintama, joka tuo mukanaan sateita isoon osaan maata myös tänne Pirkanmaalle. Huomenna epävakainen sadesää jatkuu ja mukana voi olla myös ukkosia. Kuluvasta viikosta on muutenkin muodostumassa hyvin sateinen ja poutaista säätä on vain paikoin.
1: Liikennetiedote tielle 459 välillä Juva-Virtasalmi, tarkempi paikka Pieksämäellä Pohoskylällä, välillä Hällinmäki-Virtasalmen silta. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyö on käynnissä, ajokaista on suljettu liikenteeltä. Henkilöautot pääsevät ohjatusti tämän kohteen ohi, mutta raskas liikenne ei siitä mahdu. Siis tie 459 välillä Juva-Virtasalmi, tarkempi paikka välillä Hällinmäki-Virtasalmen silta.

Pohoskylä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyön vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Henkilöautot pääsevät ohjatusti kohteen ohi, mutta raskas liikenne ei mahdu.

0: tänään, jos koskaan, saa soittaa pimpanpullaa vaikka 10 kertaa peräkkäin, sillä tänään tulee kuluneeksi tasan 100 vuotta siitä, kun Yleisradio aloitti ensimmäiset radiolähetykset Suomessa.
1: Tuo lurituksen perään jotenkin semmoinen sisäänkoodattu asia olisi sanoa, että huomio.
0: Totta.
1: Ja sen jälkeen aloittaa vasta puheensa. Tuosta pimpanpullasta puhuttiin tuossa lähetyksen alkupuolella ja se on siis kansansävelmä, kantelesävelmä 1700-luvulta ja toimi pitkän aikaan radion väliaikamerkkinä. Kyllä sitä silloin tällöin vielä kuulee tällaista juhlapäivienkin ulkopuolella, mutta ei ehkä enää niin paljon.
0: Joo, väliaikamerkki, sen tehtävä oli täyttää ohjelmataukoja ja sitten toisaalta kertoa myöskin siitä, kun siirryttiin yleisohjelmasta maakuntalähetyksiin. Se oli sitä aikaa, kun oli yleisohjelma ja rinnakkaisohjelma.
1: Niin. No sitten tuosta 100 vuodesta tekniikka on toki kehittynyt, on mahdollistunut tämmöiset rinnakkaisohjelmat ja muut.
0: Kyllä. Se varsinainen aikamerkki, sehän kuullaan sitten aina ennen tasan radiouutisia. Se tulee sekunnilleen. Viittä sekuntia ennen tasatuntia.
1: Tämä juhlapäivä, siis virallinen syntymäpäivä, on kirvoittanut myös paljon muisteluja ylipäätään radiosta ja Ylestä. Ja Maamme laulustakin kysyttiin, että koska sen soittaminen oikein radioaaloilla loppui. Ja tällainen päivämäärä löytyy kuin 31.5.1994.
0: Joo, silloin kun radiossa vielä ohjelmat loppuivat puolen yön aikaan, niin viimeisenä soitettiin aina Maamme lauluja. Esimerkiksi Sinikka kertoi, että siitä viimeistään tiesi, että nyt on mentävä nukkumaan. Se oli jotenkin niin juhlallista. Radion puolella säännölliset yöradiot aloitettiin jo vuonna 1996, ja nyt puhutaan nimenomaan Radio Suomesta. Anteeksi, 86. Niin 87.
1: Niin.
0: Ollaan tarkkona vuosilukujen kanssa. 87 alkoi säännölliset yöradiolähetykset, mutta Yle Ykkösen puolella vielä 90-luvun likipuoliväliin Maamme laulua soitettiin.
1: Niin, ja sitten sielläkin alkoi se yöklassinen, mikä tulee. Mm. Se on se nykyään semmoinen oikein unettomien ohjelma. Ainakin itse kuuntelen yöllä, jos ei tule uni silmään. Vähän klassista.
0: Rauhoittaako se sua?
1: Kyllä se rauhoittaa, eli nyt ihan joku raskas bolero alas soida sieltä.
0: Ja koska tänään on se varsinainen päivä, niin vielä kerran pojat.

0: Sugar Ray. Ihan vartavasten aamua varten tehtyä musaa. Every morning. Se on vähän niin kuin tämä meidän ohjelma. Joka aamu arkisin.
1: Maanantaista perjantai.
0: Kyllä.
1: Tänään siis Norjassa Euroopan monarkit kokoontuvat, ei nyt niin hauskoissa merkeissä, siellä on siis kuningas Harlin hautajaiset, Englannista edustus on prinssi William sekä myöskin prinsessa Anne, joka on nykyisen kuninkaan Håkonin kummitäti. Mutta Britanniasta ei olisi oikeastaan mahdollista lähettääkään ihan kaikki, jotka olemme tottuneet kuninkaallisena tuntemaan.
0: Prinssi Harry, joka ei, saikohan se säilyttää sen prinssin titterin, kyllä, mutta ei kuninkaallisia edustustehtäviä.
1: Joo, eikä enää myöskään hänen kuninkaallinen korkeutensa, joo, ei enää sanota näin.
0: Hänhän muutti vaimonsa Meganin kanssa 6 vuotta sitten Yhdysvaltoihin, ja välit Englannin kuningasperheeseen ovat olleet vähintäänkin hyytävät, elleivät jopa jäiset. Mutta nyt tämä pariskunta, eli prinssi Harry ja hänen puolisonsa Megan lapsineen, ovat muuttaneet takaisin Englantiin, koska lapsilla alkaa koulu ja he haluavat lapsilleen englantilaisen koulutuksen. Ja nyt sitten Britanniassa pohditaan, että minkälaista suojelua esimerkiksi Harry ja Meghan jatkossa tulevat saamaan, koska hehän ovat kuitenkin kuninkaallisen perheen jäseniä. Kiinnostus heitä kohtaan on valtavaa ja parlamentissa on määrä pohtia sitä, että minkälaista esimerkiksi turvallisuuspalvelua heille jatkossa veronmaksajien rahoilla tarjotaan.
1: Eräänlaisen välimerkin tähän keskusteluun löi eilen itse kuningas Charles, joka jyrähti kirjeessään, että Harry ja Meghan edelleenkin yksityishenkilöitä, eivät edusta kuninkaallista perhettä. Ja tämä tuli kuulemma Harrylle ja Meghanillekin täysin yllätyksenä, eli saivat noin tunti ennen tämän kirjan julkaisua tietää siitä, että tittelit pois edelleenkin.
0: Joo, vaikka siis ovat osa kuninkaallista perhettä, niin eivät millään tavalla edusta kyseistä instituutiota, eivätkä saa käyttää sitä titteliä hänen kuninkaallinen korkeutensa.
1: Tässä puhutaan aika lyhyestä aikajänteestä, jos mietit, että 6 vuotta sitten aika näyttävästi jätettiin paitsi taakse kuninkaalliset edustustehtävät, niin myöskin koko Iso-Britannian saariryhmä ja sitten pyyhkästiin jenkkeihin, että nyt tuodaan täällä uutta elämää. No nyt sitten, kun lapset on kouluun menoa iässä, niin jos me tultaisikin takaisin, ja tämä 6 vuotta on siis lyhyt, kun lähdetään pikkasen ehkä niin kuin kapinoimaan tuommoista 1000-vuotista kruunua vastaan.
0: Joo, Britannian kuninkaallisten turvallisuuskomitea RAVEC kokoontuu tällä viikolla käsittelemään sitä, että millaista veronmaksajien rahoittamaa suojelua Sussexin herttuaparin tulisi saada. Saako mitään? Tätä ei kuulemma tätä tietoa tulla kertomaan julkisuuteen, mutta kyllä se jossain vaiheessa paljastuu. Britanniassa on sen verran sinnikäs lehdistö, että kyllä ne sen tiedon sieltä esiin kaivaa. Prinssi Harry on aikaisemmin valittanut, että hän ja Meghan ovat saaneet riittämätöntä poliisisuojelua, eli oletettavasti toiveissa olisi nyt sitten vähän järeämpiä pamppuja.
1: Lisää bobeja heidän peräänsä.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Kello on 7.42. Oikein hyvää keskiviikkohuomenta Radio Suomen aamusta. Pop-museoon meidät johdattaa nyt 4 ruusua.

0: 4 ruusua ja popmuseo.
1: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitähän ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
2: Se on yksi näytös oikein, kun ne lentää sitä rinkiä siinä yläpuolella, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
3: Kyhkyllä on uskomaton kyky palata kotiin pitkienkin matkojen takaa. No, ihmiset ovat valjastaneet tämän taidon avukseen ja niinpä viestikyhkyt ovat kuljettaneet vuosisatojen mittaan ihmisten lemmeviestejä, treffikutsuja, terveisiä kaukomaista, tietoja sotarintamalta tai onnettomuusalueelta. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa kävin Tuija ja Kari Ylösen luona Säynät-Salossa juttelemassa heidän viestikyhkyvuosistaan. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
4: Yle. Radio Suomi.
5: Kaksi liikennetiedotetta. Näistä ensimmäinen menee tielle 4 eli Pohjantielle Ouluun. Tarkempi paikka välillä Oulun tulli Lintulan liittymä. Siellä liikenne ruuhkautuu tietyön vuoksi ja tämä haittaa Oulun suuntaan ajettaessa. Siis tie 4 eli Pohjantie Oulu. Tarkempi paikka välillä Oulun tulli Lintulan liittymä. Liikenne ruuhkautuu tietyön johdosta ja tämä haittaa Oulun tullin suunnasta Lintulan liittymän suuntaan ajettaessa. Ja toinen liikennetiedote tielle 12 välillä Rauma-Tampere. Tarkempi paikka Vammalan kohdalla. Siellä onnettomuuspaikka on saatu raivattua ja tilanne on ohi.

Kello on 7.50 ja Radio Suomessa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset, huomautus veneilijöille, Suomenlahden itäosa, etelän ja lounaan välistä tuulta 11 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeren itäosa, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa ja Suomenlahden länsiosa, lounaistuulta 11 metriä sekunnissa. Itämeren päällä oleva heikko matalapaineen sola liikkuu itään ja ensi yönä Suomen päälle. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, heikkenevää etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 8-11, illasta alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, heikkenevää lounaistuulta, iltapäivästä alkaen 5-10 metriä sekunnissa, paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla voimistuvaa etelänpuoleista tuulta, iltayöstä alkaen luoteistuulta 4-9, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaan puoleista tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, aamuyöllä luoteen puoleista tuulta. Paikoin runsasta sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaan puoleista tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä kaakon puoleista tuulta, aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja aamuyöllä pohjoisen puoleista tuulta. Aamupäivästä alkaen paikoin sadetta ja ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puoleista tuulta.

0: En voinut vastustaa kiusausta. Kaksi legendaarista tunnaria peräkkäin. Ensin Merisää ja sitten Pimpanpulla.
1: Merisää, joka itse asiassa on vanhempi kuin Yleisradio. Merisää vietti 100-vuotisjuhliaan ja maaliskuussa tänä vuonna.
0: No tietenkin vietti.
1: Niin, tässä sitä vaan pontevasti 100-vuotiaista luetaan.
0: Sia, kuunnellaan seuraavaksi. Tämän biisin nimi on Cheap Drills. Kello on 6 minuuttia vaille 8.

0: Hän oli Sia ja Cheap Thrills. Toistaiseksi ainut juhlapulla, mitä tarjolla on ollut, niin on ollut tämä pimpan pulla, jota me on soitettu pitkin lähetystä. Mutta voisiko se, Matti, olla niin, että nyt otettaisiin ihan oikeat juhlakahvit 100-vuotiaan Yleisradion kunniaksi?
1: No kyllä se melkein on kohtuullista. Huomenna voidaan sitten juoda pullakahvit 100-vuotiaan ja yhden päivän ikäiselle Yleisradiolle.
0: Eli joka aamu pullakahvit.
1: Se on
0: pidän tavastanne ajatella.
1: Pullapäivässä pitää yhtiön tyytyväisen.
0: Hei, me kuullaan taas huomisaamuna 6:05 ennen uutisia vielä Neon 2 ja Polkuun.

0: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Yle Uutiset kello 8. Maahanmuuttovirasto on hylännyt yli 100 turvapaikkahakemusta Suomeen jo työllistyneiltä. Pahoin epäonnistuneet esteettiset hoidot tuovat potilaita erikoissairaanhoitoon. Pohjois-Lappia lukuun ottamatta pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Hyvää huomenta radiouutisista. Lähetyksen toimittaa Pälvi Tammi. Suomesta käännytetään työllistyneitä turvapaikanhakijoita lakimuutoksen vuoksi. Turvapaikanhakija ei voi enää hakea työperäistä oleskelulupaa ja maahanmuuttovirasto on jättänyt tutkimatta yli 100 tällaista hakemusta. Maasta on käännytetty esimerkiksi 4 vuotta turvapaikkaa hakenut venäläispariskunta. He ovat työllistyneet Pohjanmaan pikkukaupunkeihin. Niklas Joki.
2: Suomi on päättänyt poistaa maasta Arapovin pariskunnan. Katja ja Sergei ovat hakeneet turvapaikkaa 4 vuotta, oppineet kielen ja saaneet työpaikat Kaskisista ja Kristiinan kaupungista. Paluu Venäjälle pelottaa.
3: Minusta se sota, rikossota, minä olen vastaan.
4: Se oli pelottava Venäjän puolella jo ennen sota. They will find me again.
2: Katja Arapova pelkää joutuvansa vankilaan toimiensa vuoksi.
4: I'm afraid of prison.
2: Arapovit ovat muun muassa lahjoittaneet rahaa ukrainalaisille ja Venäjällä äärijärjestöksi luokitellulle ihmisoikeusjärjestölle. Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeus kuitenkin katsoivat, etteivät he olisi vaarassa Venäjällä. Orpon hallitus muutti lakia 2 vuotta sitten niin, ettei turvapaikanhakija voi enää hakea työperäistä oleskelulupaa. Sisäministeri Mari Rantanen.
5: Minusta tässä lainsäädännössä ei ole tarvetta viilata sitä mihinkään suuntaan, vaan siellä on kyllä maassa heitäkin runsaasti, jotka ovat täällä laillisella luvalla ja oleskeluluvalla, ja työpaikkoja kannattaa ensin alkaa täyttää näistä henkilöistä.
2: Ennen lakimuutosta työperäisen oleskeluluvan sai vuosittain noin 200 turvapaikanhakijaa. Työ- ja elinkeinoministeriössä määrää ei pidetä kokonaisuuden kannalta merkittävänä. Arapovit ovat valittaneet korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka ei ole keskeyttänyt käännytystä käsittelyn ajaksi. Lähtö voi siis tulla hetkenä minä hyvänsä.
4: Me uskomme, että Suomi kuunteli meitä ja me saamme apua.
1: Esteettisiin leikkauksiin ja toimenpiteisiin hakeudutaan asiantuntija-arvioiden mukaan Suomessa aiempaa enemmän. Myös klinikoita on tullut markkinoille lisää. Ylen aamussa vierailleet plastiikkakirurgit sanovat, että epäonnistuneen toimenpiteen vakavia seurauksia joudutaan hoitamaan julkisella puolella erikoissairaanhoidossa. Suomen plastiikkakirurgiyhdistyksen puheenjohtaja Antti Mikkola ja Helsingin yliopiston plastiikkakirurgian professori Virve Koljonen.
6: Pistoshoitajien kanssa niin minusta on ihan olennaista, että siellä on tietty terveydenhuollon peruskoulutus kumminkin olemassa. Tämä villilänsi on tällä hetkellä sellainen, että kuka tahansa saa pistää mitä tahansa ja me nähdään jonkin verran hankalia komplikaatioita, että on pistetty verisuoneen täyteainetta, joka saattaa johtaa akuuttiin sokeutumiseen, ihonkuolioihin ja useimmiten nämä on tämmöisiä keskellä kasvoja olevia vammoja ja alueita.
7: Ja sitten joudutte korjaamaan niitä.
6: Me joudutaan korjaamaan ja näistä vaikeimmat korjataan sitten sairaalassa, koska esteettisen toimenpiteen tai pistoksen komplikaatiosta tuleekin sairaus.
7: Mutta osa ihmisistä on mennyt ja menee varmaan edelleenkin esteettiseen erilaiseen toimenpiteeseen sitten ulkomaille. Mitä ajattelette siitä asiasta ja potilasturvallisuudesta?
8: Valitettavasti se kokemus mulla on se, että ihmiset haluaa halvinta. Ja halvin ei aina sitten ole yhtäläisyysmerkki paras ja turvallisin. Ja kyllähän tästäkin on uutisoitu, että kosmeettinen turismi on tuottanut erikoissairaanhoitoon julkiselle puolelle myöskin potilaita, joita on täytynyt sitten hoitaa erikoissairaanhoidossa, että heillä on henkeä tai terveyttä uhkaava komplikaatio ongelma sen leikkauksen jälkeen.
1: Totti Toivonen haastatteli. Viime vuonna vuokrasähköpotkulaudoilla aiheutettiin 380 liikennevakuutuksesta korvattua vahinkoa, kertoo Liikennevakuutuskeskus. Vahingoista maksettiin korvauksia yhteensä yli 600 000 euroa. Keskimääräinen korvaus oli noin 1 600 euroa. Vuokrattavat sähköpotkulaudat tulivat liikennevakuutettaviksi kesällä 2024 liikennevakuutuslain muututtua. Liikennevakuutuskeskus muistuttaa, että vuokraskuutin sivullisille aiheuttamista vahingoista voi hakea korvauksia vuokrausyrityksen liikennevakuutuksesta. Norjan edesmennyt kuningas Harald V haudataan tänään Oslossa. Siunaustilaisuus Oslon tuomiokirkossa alkaa kello 14 Suomen aikaa. Oslosta raportoi toimittajamme Antti Kuronen.
9: Seiso tässä kuninkaallinnan edustalla ja tässä takana on kukkameri. Tämä on vain osa kaikista niistä kukista, joita ihmiset ovat tuoneet tänne. Ja tänne odottaa valtavia ihmisjoukkoja tänään. Tässä kuninkaallinna taustalla on hyvin tärkeä paikka tänään. Täältä lähtee tämä suru saattue tuonne tuomiokirkkoon ja tänne on pystytetty vähän aitoja ja muita, jotka pitävät ihmisiä sivussa tästä surukulkueesta.
1: Suomea Oslossa edustaa presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susan Inne Stubbin kanssa. Suomessa järjestetään suruliputus hautajaisten vuoksi. Harald V kuoli 89-vuotiaana Oslossa viime kuun lopussa. Yle välittää hautajaiset kello 12.45 alkaen TV1 ja Yle Areenassa. Sitten sääennuste. Maan eteläosasta Etelä-Lappiin tulee monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja keskiosassa päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla Kainuussa ja Etelä-Lapissa 9-15 astetta. Pohjois-Lapissa poutaa ja enimmäkseen selkeää, Keski-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 9-15 astetta.
0: Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi.

0: Norjan kuningas Harald haudataan tänään Oslossa. Tästä aiheesta kuulemme Ykkösaamun aluksi. Sitten juhlistetaan 100-vuotiasta Yleä päätoimittajaraadin kanssa. Siitä on nyt päivälleen tasan 100 vuotta, kun Ylen radiolähetykset alkoivat. Lisäksi puhumme tänään esteettisestä kirurgiasta. Suomessa esimerkiksi täyteaineita saa pistää kuka tahansa ja yleislääkäri saa tehdä kauneuskirurgisia operaatioita. Pitäisikö alaa säännöstellä ja valvoa tiukemmin? Vuokra-asuminen kiinnostaa yhä useampaa suomalaista. Kuulemme myös, millaista on tanssia 1500 kilometriä Hangosta Utsioille. Ykkösaamu toimittaa Mari Sarolahti. Hyvää huomenta. Ja seuraavaksi mennään Norjaan. Norja pysähtyy tänään, kun rakastettu ja pitkäaikainen kuningas Harald V haudataan Oslon tuomiokirkossa. Norjassa tapahtumaa seuraa ulkomaan toimittajamme Antti Kuronen. Antti, Osloon on odotettavissa tänään valtionjohtajia ja muita arvovieraita. Miten kuninkaan hautajaiset ja tiukat turvatoimet siellä näkyvät?
1: No kyllä hautajaiset näkyvät silleen, että täällä keskustassa liikenne, tämä autoliikenne on suljettu tänään. Tänne on tulossa paljon sotilaita ja poliiseja, mutta kyllä tässä aamullakin ihan vapaasti sai kävellä tuonne kuninkaan linnaan, jossa ne ihmiset ovat tuoneet kukkia ja josta sitten se surusaattue lähtee tänään.
0: Mitä kaikkea tänään tapahtuu ja mitä tältä päivältä odotetaan?
1: No, tämä päivä on Norjassa, koko maassa oikeastaan. Nyt kunnioitetaan hautajaisia. Ihmiset voivat eri puolilla Norjaa mennä kirkkoihin kunnioittamaan kuningasta, mutta tämä pääasia tapahtuu täällä Oslossa ja Ylehän lähettää näitä tapahtumia televisiossa ja Yle Areenan kautta. Ja Suomen aikaa kello 1 alkaa tämä surusaattue, jossa kuningas Haraldin arkku viedään kuninkaan linnasta Oslon tuomiokirkkoon. Surusaattueessa on arkun vieressä kuninkaan lähiperhettä, kuninkaallisia, ja sen jälkeen tulevat lukuisat valtion päämiehet ja kuninkaalliset, jotka ovat tulleet tänne, muun muassa presidentti Alexander Stubb. Ja sitten tuomiokirkossa Suomen aikaa kello 2 alkaa tämä Jumalan palvelus, joka myös lähetetään Ylen kanavilla, ja sitten jatkuu vielä. Arkku viedään Akkerhusin linnaan, jossa kuningas sitten laitetaan tämän linnan kryptaan, niin kutsuttuun kuninkaalliseen mausoleumiin.
0: Antti, keitä ulkomaisia arvovieraita on tulossa paikalle?
1: No, etenkin nyt Pohjoismaista kuningashuoneista on hyvin monia paikalla. Suomesta presidenttipari, jotka saavat myös osallistua tähän viimeiseen aivan yksityistilaisuuteen, missä kuningas laitetaan tähän mausoleumiin. Ja sitten tänne tulee eurooppalaisia kuninkaallisia ja valtionpäämiehen myös Japanin kuningas. Ja sitten esimerkiksi Ukrainan presidenttipari Volodymyr Zelenski on saapunut tänne Osloon. Eli hyvin, hyvin paljon eri puolilta maailmaa kyllä on tultu tänne kunnioittamaan pitkäaikaista kuningasta.
0: Norjassa rakastetun kuninkaan hautajaispäivästä halutaan tehdä myös tämmöinen kansakuntaa yhdistävä kokemus. Niin mitä se tarkoittaa?
1: Kuningas Haraldhan oli 35 vuotta kuningas ja hän oli hyvin pidetty. Häntä kutsuttiin kansakunnan isoisäksi ja siksi täällä on esimerkiksi hiljainen minuutti ja sitten hallitus on kehottanut kouluja, jotka ovat auki tänään ja yliopistoja, että kaikki koululaiset ja opiskelijat, jotka haluavat ottaa vapaata tänään, osallistuakseen näihin hautajaisiin, niin tulee olla oikeus siihen. Ja sitten kirkoissa esimerkiksi ympäri maata on mahdollisuus seurata näitä hautajaisia näytöltä ja monella tapaa kunnioitetaan kuningasta eri puolilla maata.
0: Kiitoksia Antti Kuronen sinne Osloon ja kerrottakoon kuuntelijoille, että kuningas Haraldin hautajaisia voitte siis seurata Ylen erikoislähetyksessä, joka alkaa TV1 kello 12.45 ja tietysti myös Areenan puolella. Siitä on nyt päivälleen 100 vuotta, kun Yle lähetti ensimmäisen radiolähetyksensä ja sen jälkeen näitä onkin tullut sitten aika paljon. Aluksi Ylen tehtävänä oli enemmänkin kansansivistystyö, mutta on täällä uutisiakin tehty pitkään. TV-uutisia vuodesta 1959 ja radiouutisia sitten 6 vuotta myöhemmin. Näin Ylen 100-vuotissynttärin aamuna annetaan puheenvuoro myös rakkaille kilpailijoille, eli Maikkarille ja Hesarille. Tervetuloa vastaavat päätoimittajat Eija Yläjärvi Helsingin Sanomista ja Tomi Enonen MTV-uutisista.
2: Kiitoksia. Kiitos.
0: Ja taloa edustaa sitten täällä studiossa vastaavan päätoimittajan sijainen Krista Taubert Yle Uutisista ja Urheilusta. Hyvää huomenta.
3: Huomenta.
0: Niin, Hesari on Yleä paljon vanhempi ja Maikkari on nuorukainen, vähän vaille 70 vissiin, niin mikä on Erja sinun ensimmäinen muisto Ylestä? Mitä olet kuunnellut tai katsellut pienenä?
4: No ne on aika, Ylehän oli niin kuin läsnä kotona koko ajan ja ne muistot on vähän epämääräisessä järjestyksessä. Totta kai siihen liittyy tämmöisellä vähän alle 50-sellä pikkukakkonen, Pelle Hermanni, Ransu. Meillä katsottiin lauantai-tansseja ja vanhemmat oli kovia katsomaan sitä. Sarajevon olympialaiset, mä olin toki jo silloin 7-vuotias, Maria-Liisa Hämäläisen kaikki kultamitalit ja uutistapahtumista varmaan ensimmäinen, joka jäi mieleen, oli sitten Tšernobylin ydinonnettomuus, jolloin en nyt ihan pikkuinen enää ollut.
0: Mm. Kaikki dramaattiset ja isot asiat jää mieleen, mutta mitä sinä muistat, Tomi?
2: Kyllä vähän samaan, mitä Erja sanoi, niin Rosvo Rudolf oli kova juttu. Lauantai-päivä, että siihen liittyy myös karkkipäivä pienelle Tomille. Eli Rosvo Rudolfia katsottiin ja karkkia mussutettiin. Ja kyllä mä sitten muistan Moskovan olympialaiset 1980. Meille ostettiin kotiin pikkusen ennen kisoja niin ensimmäinen väritelevisio. Ja niitä kuule Pertti Karppisen soutuja ja Tomi Poikolaisen jousiaamuntaa, niin katsottiin väri-TV:stä. Ja se oli niin iso juttu, että semmoisella pientaloalueella, missä oma koti ja missä asuin, niin naapuruston väkeä. Mulla on semmoinen muistikuva verkkokalvoilla, että meillä oli olohuone täynnä väkeä. Siellä oli porukkaa katsomassa väreinä olympialaisia. No sitten ehkä, jos mietitään uutisjuttuja, niin tietysti varmaan tässä on itsekin niin pitkään uutisia tehnyt, niin samoja muistoja. Mutta 1994 opiskelin Tampereella, tulin yliopistoon, meillä oli harjoitustoimitus siellä kakkoskerroksessa ja siinä oli pieni kuppila, minkä läpi sinne harkkatoimitukseen mentiin. Ja tulin aamulla, en ollut kotona silloin kämpillä katsonut enkä lukenut, ei ollut mitään somea, en tiennyt. Ja katsoin, että jengi on kerääntynyt pienen TV:n äärelle, että mitä ihmettä nyt on tapahtunut. Ja ensimmäinen kuva, mikä oli sellainen harmaan tumma myrskyävä meri, missä on yksi pelastuslautta. Ja se on se juttu. En ole kyllä ihan varma, oliko se Ylen vai Maikkarin erikoislähetys, mutta veikkaan, että siellä on Yle ollut päällä.
0: Mm. No Krista Taubert, tässä me kuultiin, että televisio ja media yhdistää ihmisiä aika paljon, että sillä on myös tämmöinen mielenkiintoinen vaikutus. Mitkä on sinun ensimmäisiä ja tärkeitä Yle-muistoja?
5: No kyllä ne menee sinne lapsuuteen myöskin ja siellä on paljon mitä voisi poimia, mutta mulle se nukkumatti oli jotenkin kauhean kiinnostava hahmo ja että millä välineellä nukkumatti tulee ja sitten nukkumatti heittää unihiekkaa ja sitten on aika rauhoittua iltaa. Ja mennä iltapalalle ja lukeen kirjaa. Ja sitten semmoinen henkilökohtainen muisto vielä, että 8-vuotiaana pääsin sitten itse pikkukakkoseen esiintymään ja luokkakavereiden kanssa oltiin siellä ja mun tehtävänä oli lukea sitten jouluevankeliumia pikkukakkosessa, että ehkä siitä lähti tämä polku Yleen ja se on tietysti kovin mieleinen muisto. Mulla on jäänyt toi Estonia kanssa jotenkin tosi vahvasti, että mä pystyn niinku kertomaan, että mitä mun elämässä tapahtui siinä päivänä, niin kuin Tomi tuossa, että mä taas olin lukemassa tenttiin kotona, mutta mulla on niin kuin todella vahvat, ne myös ne ympäröivät muistikuvat mun päivästä sen ympärillä. Et jotenkin se on ollut niin järkyttävä tapahtuma, että se on jättänyt tosi väkevän muistijäljen.
4: Mä muistan kans tämän Estonia, se on jännä, mihin Krista viittaat, että se koko tunnelma siitä päivästä. Ja mä muistan, mä en katsonut sitä, oli koulupäivä Kuopiossa ja mulle jäi se niinku teksti-TV:stä se otsikko mieleen, että kuinka moni on kuollut. Ja sitten se jäi niinku, mä näin sen tavallaan uutisen ja sitten mä lähdin kävelemään kouluun yksin. Ja se koko tunnelma jäi niinku, mulle se jotenkin se teksti-TV, kun mä avasin se, mulla oli tapana katsoa urheilutuloksia teksti-TV:stä. Ja siinä oli niinku ekana tää jotenkin ja se, vaikka se oli vaan teksti, niin se jotenkin jäi hirveän voimakkaasti mieleen.
3: Muistan, kun ajoin sinä aamuna radiolähetystä tekemään ja auto heittelehti tiellä ja mietin, että nyt olisi ikävä olla merellä. Mutta silloin en vielä tiennyt, mitä on tapahtunut. Erja Yläjärvi, minkälaisena sä näet tämän 100-vuotiaan Ylen merkityksen, jos ajatellaan nykypäivän Suomea? On paljon kilpailevaa mediaa, on sosiaalista mediaa. Niin mikä sen Ylen rooli sinusta on?
4: No mun mielestä Ylen rooli on sillä tavalla sama kuin monien sellaisten kansaa ja suomalaisia yhdistäviä instituutioiden, joita toki tässä ajassa aika paljon monelta suunnalta myös haastetaan. Sen tehtävän pitää niin kuin suomalaisia, niin kuin tässä näitä muistojakin jaettiin, niin yhdessä ja tietyllä tavalla tuoda erilaisia ja eri alueiden suomalaisia, niin kuin, on se sitten urheilua tai uutisia tai viihdettä, niin yhteen. Se on musta tässä ajassa se niin kuin kaikkein keskeisin tehtävä.
3: Tomi Einonen.
2: Niin juuri noin. Ja totta kai sitten Ylellä on kuitenkin, vaikka nyt verrattuna Maikkariin tai varmaan Hesariin, niin on isot resurssit. Eli pystytään myös hoitamaan asioita paljon, vaikka nyt sitten alueellista uutisointia tai on iso kirjeenvaihtajaverkosto. Mutta totta kai sitten tulee myös juttuja, mitä kaupallinen media ei pysty tekemään. On ne sitten vaikka viittomakielisiä uutisia tai selkokielisiä uutisia ynnä muuta, mitkä on toki lakiin sitten myös kirjattu. Niin kyllä Ylellä on niinku iso rooli sellaisessa jutussa, mitä ei kaupallinen ei ole kannattavaa, ei ole mitään mahdollisuuksia hoitaa. Eli siinä Ylellä on iso rooli ja niin kuin Erja sanoi, niin onhan Yle tämmöinen iso instituutio Suomessa.
3: Sitähän se kyllä on. Millaista on Krista Taubert johtaa instituutiota?
5: No en ajattele joka päivä johtavani uutistoiminnassa instituutiota, mutta ymmärrän instituutioiden arvon, vakauden ja luottamuksen rakentajana ja laatujournalismi rakentaa yhteistä tilaa, yhteistä todellisuuskuvaa ihmisille, josta me voidaan sitten olla eri mieltä, että mitä se tarkoittaa ja mitä eri asioiden kanssa pitää tehdä, mutta jos ei meillä ole yhtä yhteistä jollakin tavalla jaettua käsitystä todellisuudesta, niin silloin tämä maailma on niin pirstaloitunut, että meillä on jo tosi vaikea hoitaa yhtään mitään yhteisiä asioita. Että ajattelen, että Ylen tehtävä on tuottaa uutta, merkityksellistä, tarkistettua tietoa, luoda sitä tilannekuvaa maailmasta ja tarjota kirjeenvaihtajaverkoston kautta näkymä maailmalle tutkivan journalismin kautta selvittää, että miten valtaa käytetään ja sitten tämän koko Suomen näkyväksi tekemisellä niin myös huolehtia siitä, että meille ei Suomeen synny uutiserämaita. Ja sitten luoda näitä yhteisiä tapahtumia ja hetkiä, joissa suomalaiset yhä voi tulla yhteen ja jotka kasvattaa sitä meille semmoista yhteisöllistä kansallista muistijälkeä.
3: Erja Yläjärvi, sinä olet tosiaan urheilu-uutisten ystävä ja sanoit olevasi hyvin kilpailuhenkinen, niin minkälainen kilpailija Yle on?
4: No kilpailuhan uutishankinnassa on vain journalistisesti niin kuin ihana asia siinä mielessä, että se kirittää, se haastaa. Kyllä Helsingin Sanomissa aina harmittaa, että olipa se Yleisradio tai Maikkari tai Iltapäivälehdet, jos varsinkin paikallinen uutinen, niin tulee nopeammin ja paremmin jostain muualta. Se monissakin aihepiireissä, jotka on Helsingin Sanomille hyvinkin yhteisiä Ylen kanssa, niin se auttaa meitä myös vertaamaan itteemme. Ja tietysti sitten toisaalta, että me ollaan kaupallinen toimija, me myydään tilauksia, meidän kilpailijoita on myös muut maksulliset palvelut. Ja siinä mielessä mä en sitten ajattele, että tämä on niinku kilpailua. Meillä on myös aika erilaiset tehtävät ja roolit. ja myös rahoitusmallit. Mm. Ja siinä mielessä en ajattele Yleä näistä kulmista sitten kilpailijana.
3: Mm. Miten Tomi, sinä koet tuossa Erja mainitsi sanan nopeus, ja se on tietysti nykyaikana niin se, että pitäisi olla myös nopea.
2: Niin, no, nopea, mutta luotettava. Mm. Kyllä tämä luottamusbisnestä, että kyllä mä niin sanon, että joo, ollaan nopeita, mutta kyllä se luottamus on sitten kuitenkin, että faktojen pitää olla kunnossa, että ennen kuin lähdetään mitään julkaisemaan. Mutta tohon niin, kyllä mä näen, Yle on semmoinen hyvä kirittäjä meille. Totta kai on sitten Hesari tai Iltapäivälehdet ja tietyllä tavalla kilpailijoita, mutta ehkä me eniten, toki kun tehdään aika samanlaista settiä, mitä Yle tekee, niin kyllä me paljon peilataan ja veikkaan, että myös Yle peilaa meidän tekemiseen. Eli Yle on semmoinen rehti hyvä, rakas kilpailija myös. Ja toki me joudutaan kaupallisella puolella seuraamaan lukuja meidän suoritetta varmaan vähän tarkemmin. Yle ei täydy niitä niin kuin miettiä niin paljon. Toki seuraavat ihan varmasti. Mutta kyllä tämä meille sitten haetaan, että vitsi, nyt me onnistuttiin jossain jutussa, saatiin hoidettua paremmin, niin koemme niin kuin iloa siitä. Ja sitten taas toisinpäin välillä, että vitsi, nyt ei resurssi riittänyt tai ei hoksattu jotain juttua, ja kylläpä naapuri oli tehnyt tämän upeasti. Että semmoinen hyvä kirittäjä mä ehkä sanoisin.
3: Mm. No, miten sinä näet tämän, Krista? Mä ainakin seuraan tarkkaan kansallisen radiotutkimuksen lukuja ja esimerkiksi sitä, että miten hyvin Ykkösaamu pärjää esimerkiksi kilpailussa sitten muita asemia vastaan.
5: No, mä ajattelen, että tosiaan tämä kirittäminen niin kuin semmoisessa päivittäisessä uutistyössä, niin totta kai se on tärkeää. Mutta sitten mä ajattelen myös laajemmin, että on tosi tärkeää, että meillä on Suomessa vahva mediakenttä, osaavia journalisteja, että kyllähän me kiritetään myös toisiamme siinä, että mitkä on ne kerronnan keinot, tiedon hankinnan tavat mitkä nyt on tavallaan niin kuin tässä julkisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa ne suurimmat aiheet ja välillä toinen kiskasee etulyöntiasemaa ja sitten toiset tulee perässä ja menee ehkä välillä ohi, että tavallaan se kirittäminen ja kilpailu on niin kuin hyvästä myös siinä, että se todennäköisesti tuottaa paremman ja kokonaisemman kuvan suomalaisyleisölle siitä, että mitä on meneillään. Mutta että osaaminen ja kerronnan keinot, tiedonhankinta, niin kuin journalismin kehittäminen, niin siinä me ollaan niin kuin tosi tärkeitä kirittäjiä toisillemme.
3: Mm. No, Yle on julkisen palvelun mediatalo ja sen tilanteesta ja asemasta ja palvelun tasosta ja muusta käydään jatkuvaa keskustelua. Niin Erja Ylä-Järvi, miten näet Ylen niin kuin uutis- ja ajankohtaissisältöjen laajuuden ja merkityksen tällä hetkellä?
4: Mun mielestä se ensisijainen keskustelu ei ole mediakentän sisäinen. Se on tietysti ihan Suomen yleisesti julkisen rahan käytön keskustelu, mihin Suomessa on varaa ja pitää olla varaa ja missä järjestyksessä kukin eri tahoilta asioita katsova taho sitä preferoi. Mä en varmastikaan Ylen syntymäpäivänä ala pohtia, mihin kaikkeen Yle voisi rahansa käyttää, mutta ehkä sellainen niin kuin kaupalliselta puolta katsottuna on edustanut sitä filosofiaa ja ajatuskantaa, että kaikki sellainen, mikä voidaan tehdä tehokkaasti Suomessa kaupallisesti, missä on kilpailua, missä on useita toimijoita, niin tietysti ne kohdat on niitä, missä sen keskustelun ja toivoisin Ylen itsensä osallistuvan siihen, koska mekin osallistutaan ja käydään keskustelua siitä, että mitä me voisimme tehdä paremmin, niin se on sitten kuitenkin myös tärkeää. Eniten mä oon kantanut huolta Suomessa siitä, että säilyykö mediakenttä moninaisena. Mä en puhu Helsingin Sanomista enkä Helsingissä sijaitsevista isoista valtakunnallisista medioista, vaan suomalaisista aluemedioista, paikallismedioista. Me erotaan muista pohjoismaista voimakkaasti siitä, että julkinen mediaraha on keskittynyt pääosin Yleen. Ruotsissa on 2 yleisradioyhtiö ja laaja mediatuki pienemmille medioille käytössä. Että ehkä semmoinen tavallaan, paitsi että olen samaa mieltä Kristan kanssa siitä, että uutiserämaita ei saa syntyä ja Ylen tehtävä siinä on voimakas, mutta en pidä hyvänä myöskään vaihtoehtona, jossa Yle olisi alueella ainoa toimija, koska silloin syntyy monopoli ja silloin syntyy paikalliseen tekemiseen niin kuin yksisilmäinen lähestymistapa.
3: Niin silloin kun minä menin Maikkarille 96, niin siellä oli vielä aluetoimintaa, oli hyvin, hyvin runsaasti ja nyt sitten tämä on yksi sellainen osa-alueesta, josta on jouduttu säästämään. Harmittaako Tomi Einonen?
2: No joo, totta kai harmittaa. Olisihan se hieno, paitsi koko Suomi, niin myös maailmaa kattaa nykyistä laajemmin. Ja tuohon alkuperäiseen kysymykseen, niin totta kai musta on ihan reilua ja myös rehellistä ja rehtiä keskustella Ylen rahoituksesta, mitä ollaan tehty ja resursseista. Mutta niin kuin mä alkuun jo sanoin, niin Ylellä on hirveän tärkeä tehtävä, vaikka nyt sitten alueellinen uutisointi, niin ei siihen meidän paukut sattuneista syistä millään niin kuin riitä. Ja Yle tekee hienoa duunia siellä. Siellä on radiolähetystä ja TV-lähetystä ja ynnä muuta. Totta kai sitten voidaan, ja sama juttu juhlapäivänä, ei sen syvemmin halua tähän mennä, mutta on jotain juttuja, näin liittyy uutisiin, niin vaikka viihteen tekeminen, jotka on sitten taas kaupallisen puolen sitä leipälajia, missä meidän täytyy olla hyviä ja halutaan olla hyviä, niin onko sitten ihan kaikessa pitääkö olla mukana, mutta se on niinku toinen keskustelu.
3: Mm. No yksi asia, joka on tullut osaksi meidän arkeamme nykyään, on tämä tekoäly. Minkälaisia ajatuksia tekoälyn käyttö tämmöisessä journalismissa herättää, Krista Taubert?
5: Tekoälyyn täytyy suhtautua uteliaasti. Se on olemassa ja on todella vaikea toimia tällä alalla, jos ei tunne, että minkälaisia erilaisia tekoälysovelluksia ja palveluita on käytettävissä. Eli täytyy tuntea, jos haluaa olla tällä toimialalla, että mitä kaikkea on. Ja sitten tunnistaa ne, että joista on työkalut, joista on meille hyötyä, jotka mahdollisesti tehostaa meidän toimintaa. Hiljattain vielä meillä on ollut hyvin semmoisia monotonisia työvaiheita journalismissa, että on purettu vaikka haastatteluja, hidasta hommaa. Pystytään nykyisin tekemään tekoälyn avulla huomattavasti nopeammin. Tekoälyn avulla pystytään myös käsittelemään valtavan suuria datamassoja, johon vaadittaisiin valtava määrä ihmistyötä, jos niitä käsiteltäisiin. Meillä on esimerkiksi harava työkalu, joka haravoi julkista päätöksentekoa, kunnallista päätöksentekoa ja sitten pisteyttää sen arvioitavaksi toimittajalle, että onko tämä uutisarvoista sisältöä. On saatu paljon uutisia sillä, eli siinä tavallaan niin kuin ei pelkän tehostamisen, vaan myös tämmöisen arvontuoton näkökulmasta, niin tekoäly on tärkeä. Ja sitten tietysti niin kuin journalistisena aiheena tekoäly on tärkeä, että on tärkeää, että me kerrotaan ihmisille, että millä eri tavoin tekoälyä käytetään ja myös jaetaan sitä käsitystä, että no mihin tämä maailma on sitten tekoälyn myötä menossa. Mm. Sekä niitä uhkakuvia että positiivisia mahdollisuuksia, eli tässäkin laaja skaala.
3: Erja Yläjärvi, uhka vai mahdollisuus?
4: No, ihmiselämähän on uhkia ja mahdollisuuksia joskus jopa saman päivän aikana. Me ollaan lähdetty siitä ja lähdetään siitä ja lähden siitä, että tämä on ihan valtava muutos maailmassa ja yhteiskunnassa. Ja se disruptio tulee paitsi toimittamiseen, mutta se tulee ihan niin kuin ihmisyyttä lähelle. Ja se voi muuttaa meidän kieltä, se muuttaa jo meidän kieltä, se muuttaa käsitystä siitä, miten meidän välillä toimitaan, mikä on totta. Ja kyllä meillä se pitää olla se ensisijainen tehtävä, se journalistinen, minkä Kristakin otti esiin, että miten me kerromme suomalaisille siitä, mitä kaikkea, vaikka esimerkiksi vaalien tai yhteiskunnan ympärillä tämä tuo. Sitten nämä työkalut on varmasti kaikilla jo aika samankaltaisia. Meilläkin haravoidaan uutisia, kootaan tiedotteita, meilläkin annetaan mahdollista uutisarvoa, jonka toimittaja sitten tsekkaa, että onko tämä. Nämä on kaikki sellaisia niin kuin työpaikalla kuin työpaikalla tulee tiettyjä niin kuin standardoituja prosesseja, mutta sitten journalistisesti kiireellisin asia on ihan se, että miten me pidetään huolta siitä, että me pystytään todentamaan ja osoittamaan lukijalle, että valokuvat on aina ihmisen ottamia. Ne on otettu aidossa paikassa. Mm. Me olemme niin kuin, sähköpostithan voi olla koneen tekemiä nykyään. Ei ne välttämättä ole edes viestintäosaston lähettämiä. Mm. Ne voi olla ihan, faktan tarkistus on yhä useammin fyysistä. Mennään paikalle, tavataan se ihminen. Todennetaan sitä, että me olemme olleet Helsingin Sanomina paikalla ja tämähän ei ole sitten tehostumista. Tämä on hidastumista ja tämäkin on hyvä ymmärtää, että palataan tosi kovasti perusasioiden äärellä.
5: Ja tästä just se arvo syntyy, mikä on, mitä vain ihminen voi tehdä.
3: Näin se on. Kiitoksia vastaava päätoimittaja Erja Ylejärvi Hesarista, vastaava päätoimittaja Tomi Einonen MTV Uutisista ja vastaavan päätoimittajan sijainen Krista Taubert Yle Uutisista ja Urheilusta. Hyvää päivän jatkoa.
2: Kiitos samoin.
3: Sinä kuuntelet Ykkösaamua. Kello on nyt 8.32. Kuka tahansa meillä Suomessa voi antaa pistoshoitoja, vaikka minä voisin lähteä uudelle uralle, vaikka minulla ei ole sen enempää terveydenhuoltoalan kuin kauneudenhoitoalankaan koulutusta. Ja plastiikkakirurgia tekevän lääkärin ei tarvitse olla hänenkään alalle erikoistunut. Millainen potilasturvallisuuteen liittyvä ongelma meillä on näissä esteettisissä hoidoissa? Lisäksi tänään Ykkösaamussa piipahdetaan tanssiaskelin Utsjoella ja seuraavaksi meillä puhutaan asumisen trendeistä. Yhä useampi suomalainen pohtii muuttoa omistusasunnosta vuokralle. Tämä käy ilmi Vuokraturvan tuoreesta tutkimuksesta sekä Saton ja Vuokraoven asuntohakudatasta. Asumisen asiantuntija Laura Lahtinen Vuokraovesta, hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta.
3: Teidän tutkimuksen

0: Hänen mukaan vuokralla asumisesta on tullut aiempaa houkuttelevampi vaihtoehto myös omistusasujille. Mitä tässä on oikein taustalla?
1: Joo, kyllä. Me tutkittiin Etuovessa ja Vuokraovessa yhteistyössä Saton kanssa suomalaisten suhtautumista ylipäätään vuokra-asumiseen, ja se on muuttunut selkeästi myönteisemmäksi. Ja tämä näkyy nyt etenkin näissä omistusasujissa. Eli meidän tutkimuksen mukaan jo joka neljäs vuokra-asunnon etsijä asuu tällä hetkellä omistusasunnossa, ja tämä osuus on kasvanut 5% edellisestä vuodesta.
0: No mistä se voi johtua?
1: No, tämä johtuu varmasti siitä, että tutkimuksen mukaan vuokra-asumiseen liitetään nykyään yhä enemmän positiivisia mielikuvia. Koetaan, että vuokra-asuminen tuo joustavuutta, helppoutta ja sitten myös vapautta kuluttajille vaihtaa sitä asuntoa tai asuinaluetta useammin. Ja toki tämä trendi näkyy nyt vahvasti, koska meillä on ollut pitkään jo epävarma taloustilanne ja korot ovat olleet nousussa. Mutta se on mielenkiintoista, että vuokra-asumista ei koeta enää semmoisella pakkovaihtoehtona, vaan se on yhä useammin se kuluttajan oma valinta ja se nähdään ihan yhtä hyvänä vaihtoehtona kuin omistusasuminen.
0: No kerro, minkälaiset hakukriteerit asunnon etsijöillä on? Kumpi painaa enemmän, laatu vai hinta?
1: No ensisijaisena valintaperusteena on edelleenkin se vuokran suuruus. Laatu on kuitenkin noussut vahvasti siihen rinnalle, eli meidän tutkimuksen mukaan ihmiset nostaa heti seuraavaksi sen asunnon kunnon. Ja se on myös monelle se ehdoton este, miksi asuntoa ei vuokrata, jos se on huonokuntoinen. Mutta et kokonaisuutena siihen vaikuttaa se vuokran suuruus, asunnon hintalaatusuhde ja sitten tietenkin sijainti on kolmantena tärkeä asia.
0: Niin, eikö se ole asuntopuolella aina se sijainti, se kaikkein tärkein juttu. Miten hakijan ikä vaikuttaa siihen, mitä vuokra-asunnolta halutaan?
1: No ikä vaikuttaa ihan selkeästi. Eli tässä tutkimuksessa nähtiin, että alle 30-vuotiaat pitää tärkeänä, että se asunnon keittiö ja kylpyhuone on just heidän toiveensa mukainen. Kun sitten taas vanhempi väestö, yli 60-vuotiaat, nostivat esiin parvekkeen ja hissin. Eli haetaan sitä helppoutta siihen asumiseen ja on tärkeää, että nämä ovat asunnossa.
0: No miten on, onko näissä unelma-asunnon kriteereissä tämmöisiä paikkakuntakohtaisia eroja?
1: No joo, jonkin verran on. Me nähdään vuokraovessa haut, miten ihmiset, millä hakutermeillä ihmiset hakee asuntoja, vuokra-asuntoja. Ja siellä nähdään etenkin isoissa kaupungeissa tällaisia aluehakuja, eli suositut ja trendikkäät alueet nousee isosti esiin, vaikkapa Turussa Herttuankulma ja Portsa. Sitten mielenkiintoista on, että Helsingissä haetaan ehkä vähän tämmöistä ripausluksusta, koska haetaan merinäköalaa ja kylpyammetta, kun sitten taas Tampereella nousi vahvasti tämä laatuaspekti, eli remontoidut hyväkuntoiset asunnot nousee sinne hakujen kärkeen.
0: No kerro vielä, kuinka sitoutuneita vuokra-asujat ovat ja kuinka herkästi vuokrakoti vaihtuu toiseen?
1: No tässä nähdään selkeästi eroa sit omistusasumiseen, eli vuokrakotia vaihdetaan selkeästi herkemmin ja useammin kuin omistusasuntoa. Nähdään, että vuokralla vaihtoväli on noin 3 vuotta, kun omistusasunnossa se nousee sit yli 10 vuoteen. Ja tällä uskon, että ja tämän tutkimuksenkin mukaan, niin haetaan just sitä joustavuutta ja sitoutumattomuutta, mitä vuokra-asuminen tarjoaa. Ja voidaan sitten vaihtaa useammin sen kulloisenkin elämäntilanteen mukaan sitä asuntoa ja asuinaluetta.
0: Vuokraoven asumisen asiantuntija Laura Lahtinen, kiitoksia sinulle näistä tiedoista.
1: Kiitos paljon.
2: Paikka auringossa täyttää 10 vuotta. Millä kappaleella sinä haluaisit onnitella päivän sankaria? Kerro suosikki iskelmäsi perustelujen kera torstaihin kello 12 mennessä osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys perjantaina 11. syyskuuta lähes 2-tuntisena alkaen 12.07.
0: Sosiaalisen median vaikuttajana tunnetun Olivia Oraksen kuolema esteettisen toimenpiteen yhteydessä on nostanut esille keskustelun tämän alan turvallisuudesta Suomessa. Alan ammattilaisia esteettisen plastiikkakirurgian ja pistoshoitojen sääntelyn tilaa on kuitenkin puhuttanut jo huomattavasti pidempään. Nyt keskustelemme täällä Ykkösaamussa tästä aiheesta ihan yleisellä tasolla. Tervetuloa Helsingin yliopiston plastiikkakirurgian professori Virve Koljonen.
3: Kiitos, huomenta.
0: Huomenta ja huomenta myös Suomen plastiikkakirurgiyhdistyksen puheenjohtaja Antti Mikkola.
4: Kiitos, hyvää huomenta.
0: Niin, puhutaan siis esteettisestä plastiikkakirurgiasta eli injektio- ja pistoshoidoista, niin määritelläänkö ihan alkuun, että mitä näiden termien alla, Antti, nyt puhutaan?
3: No, tämä on aika iso sateenkaaritermi. Ne injektio- ja pistoshoidot on useimmiten botuliinitoksiinihoitoja, lihasta lamauttavaa lääkehoitoa, jolla voidaan hoitaa yliaktiivisia lihaksia ja hoitaa myös ryppyjä, useimmiten kasvojen alueella esteettisistä tai toiminnallisista syistä, ja sitten luonnollisesti kirurgiaa. Ja joskus puhutaan pientoimenpiteestä tai toimenpiteestä, mutta kaikki nämä toimenpiteet on kumminkin kirurgiaa, missä tehdään viilto ihoon, on ne sitten pieniä viiltoja tai isoja viiltoja. Useimmitenhan ne on niin kuin siellä yksityispuolella erityisesti potilaan tai asiakkaan omasta toiveesta tehtyjä toimenpiteitä. Tyypillisesti kasvojen, rintojen ja vartaloalueen toimenpiteitä.
0: Mm. Kuinka hyvin, Virve, nämä asiakkaat tiedostavat sen, että aina kun leikataan tai pistetään, niin siihen voi liittyä riski?
4: No tästähän ei ole tehty tutkimusta, mutta käsitykseni mukaan ja mitä somea olen seurannut, niin kyllä siellä aika monelle, joka postaa tätä esteettinen kirurgia matkaansa, mitä on tehty ja näin, niin ehkä ne sitten tulee kuitenkin yllätyksenä. Ja tietysti tässä nyt tulee tämä koulutusaspekti, että jos on tekijä esimerkiksi plastiikkakirurgia erikoislääkäri, niin meidän koulutukseen kyllä hyvin alkaisesta vaiheesta lähtien niin kuuluu sen kertominen, että mitä voi tapahtua. Ei pelkästään niitä hyviä asioita, vaan käydään sitten läpi, että mitä komplikaatioitakin voi tapahtua ja miten niitä sitten hoidetaan. Niin ehkä jos ei ole koulutusta, niin ei välttämättä sitten näe tätä asiaa tarpeelliseksi. Voisin epäillä tätä.
0: Mm. No, mitä luulet, Antti, sinä työskentelet Suomen lisäksi myös Ruotsissa, niin onko tämmöinen kynnys esteettisiin toimenpiteisiin madaltunut Suomessa? Siellä mainostetaan kadun varrella, että tulee ottaa lounasbotoksit ja täältä sitä saa.
3: No, lounasbotoksit on huono idea. On kyse injektiohoidoista ja varsinkin kirurgisista toimenpiteistä, leikkauksista, niin pitää olla tietty harkinta-aika. Ja osa klinikoista markkinoi hyvin aktiivisesti pistoshoitoja, ja siellä kentällä on myös toimijoita, joilla ei ole järkevää lääketieteen alan koulutusta, he ei ole ylipäänsä terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Tässä meidän lainsäädäntö laahaa perässä muihin Pohjoismaihin verrattuna. Ongelma on sekä tässä lainsäädännössä että myös tietyllä tavalla siinä, että markkinointi on tällä hetkellä enemmän, ja ehkä meidän yhteiskuntakin muuttuu jollain tavalla visuaalisesti painokkaammaksi, että tietyllä tavalla se, että miltä me näytetään, me ollaan kriittisiä tietyllä tavalla sitä kohtaa ja lähdetään hakemaan toimenpiteitä herkemmin, mutta kyse on sekä niiden toimijoiden vastuullisuudesta, mutta myös sitten sen asiakkaan tai potilaan omasta tietämyksestä, ja nimenomaan kuten Virve tässä aikaisemminkin mainitsi, niin toimenpide kuin toimenpide, niin pitää myös puhua etukäteen riskeistä, komplikaation mahdollisuudesta ja toimenpiteen mahdollisesta peruuttamattomasta luonteesta.
0: Mm. Kyllä. Jatkan vielä.
4: Joo, mä ehkä tuossa vielä niin kuin ottaisin tämänkin esille, että pistoshoitoja ei ehkä mielletä niin kuin kajoavana toimenpiteenä. Tai se ei ole leikkaus tietenkään, koska siinä laitetaan neulalla ihon läpi vieras ainetta kehoon, mutta kyllä se on kajoava, ja aina kun se ihosuoja murtuu veitsen tai neulanpiston niin kuin seurauksena, niin kyllä siinä on aina mahdollisuus infektioihin ja muihin komplikaatioihin.
0: Mm. No, viimeksi eilen Yle uutisoi, että lupa- ja valvontaviranomainen keskeytti Kauneusklinikan toiminnan Helsingissä. Lupa- ja valvontaviraston mukaan yrityksen toiminnassa oli useita puutteita, jotka vaarantavat potilasturvallisuuden, tietoturvan ja laiteturvallisuuden vakavasti. Uutisoimme myös sen, että omistajat perustivat heti uuden firman. Miltä tämä kuulostaa, Antti Mikkola?
3: Kuulostaa tosi huolestuttavalta. Kuulostaa siltä, että ei ole nähty nimenomaan sitä, että siellä se toimija, siellä saattaa olla pöytälaatikkofirma valmiina odottamassa jo, jos edelliseltä firmalta menee vaikka toimenpidekieltoon, niin kuin tässä ilmeisemmin on käynyt, mutta olennaista on nimenomaan löytää ne itse toimijat, ne henkilöt, jotka tekee näitä toimenpiteitä, että onko heillä asianmukainen koulutus ja tausta tehdä näitä lääketieteellisiä toimenpiteitä, kuten vaikka tässä tilanteessa näitä pistoshoitoja, ja hyvä, että LVV on lähtenyt näitä klinikoita aktiivisesti tutkimaan ja etsimään ja tekemään tarkastuksia, mutta tässä ehkä tarvitaan vielä tietynlaista. Mä oon itse pohtinut, että pitäisikö meillä olla jonkunnäköinen sertifikaatti näille kaikille eri klinikoille tietyllä tavalla, että yhtä tavalla, jos sä meet ravintolaan, niin siellä on semmoinen tietynlainen hymynaama olemassa, että hygieniapassit on tehty ja hygieniataso on tietyssä kunnossa, niin samalla tavalla näille esteettisille klinikoille ja plastiikkakirurgian klinikoille vastaavan tyyppinen ulkoinen tarkastelu olisi tarpeen ja se olisi julkista se tieto.
0: Myös kesällä me kerrottiin yhden potilasturvallisuutta laiminlyöneen alan yrityksen lopettamisesta, niin mitä luulet, Virve Koljonen, pysyykö viranomaiset kaiken tämän systeemin perässä, kun näinkin rajuja toimenpiteitä joudutaan tekemään?
4: No nyt on niin kuin se, että minua ilahduttaa, että lupa- ja valvontavirasto on lähtenyt nyt reippaasti vastannut tähän tarpeeseen. Tämähän oli nyt mun mielestä kolmas tällainen, mitä he on tehneet, yllätystarkastuksen, ja sitten siellä on löytynyt vakavia puutteita lääkkeiden säilytyksessä, potilasturvallisuudessa, laitteistossa, kaikissa. Et mun mielestä nyt tämä on niinku oikea suunta. Ja tästähän on sekä minä että plastiikkakirurgiyhdistys ollaan puhuttu vuosikausien ajan, että koska meillä ei ole lainsäädäntöä, joka sanoo, että nämä asiat pitää olla ja nämä asiat pitää olla ja sitten sitä ei mitenkään valvota. Se valvonta on niin kuin myöskin tässä asiassa tärkeää, niin minua ilahduttaa, että tämä on nyt lähtenyt niin kuin eteenpäin, mutta tämä niin kuin ehkä tekee sen, että kun näitä tulee esille, niin mä toivon, että semmoiset niin kuin hämärät toimijat vähän niin kuin pelästyy tästäkin asiasta, että onko tämä niin kuin, onko meidän firma sitten seuraava ja toivottavasti petraavat.
0: Suomen plastiikkakirurgien yhdistys on muun muassa puhunut tästä asiasta, että pitäisi olla tämmöinen lainsäädäntö ja pitäisi olla tätä valvontaa. Niin, puheenjohtaja Antti Mikkola, miksi meillä ei ole sitä lainsäädäntöä? Miksi Ruotsissa esimerkiksi on tiukempi säännöstely?
3: Se on totta. Ruotsissa ei pistoshoitoja voi tehdä, jos ei ole terveydenhuollon koulutusta, on sairaanhoitaja tai lääkäri. Suomessa ne täyteaineita, joita kuka tahansa saa tilata netistä, ja me ei saa aina tiedetä, mistä ne lääkeaineet tulee tai ne täyteaineet tulee, ja täyttääkö ne Suomen vaatimuksia. Ne saattaa tulla kaiken näköisistä kiinalaisista pajoista, ja me ei oikein tiedetä edes, että mitä näissä klinikoissa, ehkä ne tai toimenpiteen tekijät itsekään eivät aina tiedä, että mitä aineita asiakkaaseen laitetaan, niin tässä nimenomaan Suomi kyllä tulee tosi paljon perässä ja toivotaan reippaampaa lainsäädäntöä ja tiukempaa lainsäädäntöä. Ja me ollaan selkeästi kyllä muita Pohjoismaita jäljessä tässä asiassa, ikävä kyllä.
0: Niin muistelen, että tämä piti olla tämän hallituksen hallitusohjelmassa, mutta johonkin se on sitten ilmeisesti jäänyt.
4: Kyllä, se on juurikin näin, että ammattihenkilölain uudistus, jossa oli myös nämä esteettiset pistoshoidot ja niiden mahdollinen sääteleminen, niin sehän ministeri Juuson aikana se tuli aivan mahtavasti eteenpäin, mutta että nyt on sitten, en tiedä oikein mitä tässä on tapahtunut, mutta että olen saanut tiedon, että se siirtyy nyt sitten vaalikauden yli. Mutta ehkä mä vielä sitten sanoisin tästä valvonnasta ja muusta, että tämähän ei ole pelkästään lupa- ja valvontavirasto, tämä ei ole pelkästään toiset lääkärit, vaan mä peräänkuuluttaisin sitä, että tämä on meidän kaikkien yhteinen asia. Jos ihminen käy jossain pistoshoidossa ja näkee tai kokee jotain vähän epäilyttävää, niin mun mielestä se velvollisuus muita kohtaan olisi myöskin niin kuin tehdä ilmoitus tästä, koska ei varmaan ole niin paljon resursseja valtiolla, että ruvetaan kuukausittain tekemään kaikkein 50 000 plus paikkaan niin näitä tarkistuksia. Että kyllä mä näkisin, että tämä on meidän kaikkien yhteinen asia.
0: Ylen MOT-ohjelman mukaan suomalaiset käyttävät vuodessa 10 miljoonia euroa esteettiseen kirurgiaan. Ja MOT muun muassa haastatteli espoolaisnaista, mikä meni Turkissa rintojen pienennysleikkaukseen, mutta häneltä leikattiinkin vatsa ja hän oli vähällä kuolla. Niin miten näet, Antti Mikkola, minkälaisia riskejä näihin ulkomaalaisiin operaatioihin voi liittyä?
3: No tämä sun esimerkki kertoo hyvin kamalan kokemuksen tällaisesta, mutta siinä on paljon riskejä. Tuossa aikaisemmin jo TV-haastattelussa toin esille sen, että yhteinen kieli, lähdetään ihan perusasioista, se, että sä oot tavannut leikkaavan lääkärin etukäteen ja sä oot tullut yhteisymmärrykseen leikkaavan lääkärin kanssa, että mitä toimenpidettä sä oot hakemassa, minkälaista lopputulosta sä haet, ja sillä leikkaavalla lääkärillä on esitelle kuvia, ennen ja jälkeen kuvia juuri minun tekemistä toimenpiteistä vastaavassa tilanteessa, ja että se leikkaava lääkäri osaa kertoa myös mahdollisista komplikaatioista etukäteen, osaa varoittaa niistä ja arvioidaan potilaan tai asiakkaan kanssa, että onko tämä toimenpide juuri minulle sopiva juuri tässä elämäntilanteessa. Monesti on myös siihen potilaan terveydentilaan liittyviä asioita, mitä pitää etukäteen ottaa huomioon, jos on vaikka merkittävää ylipainoa, tupakointia, huonossa hoitotasapainossa olevia perussairauksia, jotka lisää riskiä. Ja toinen asia on nimenomaan se kommunikaatio, että on yhteinen kieli ja hoidon jatkuvuus. Että jos joku menee pieleen, jos joku menee vikaan, mihinkä mä otan yhteyttä, kuka hoitaa, ja jos sä oot tullut jo kotiin Suomeen päivä kaksi toimenpiteen jälkeen, niin se kontaktointi sinne Turkkiin asti voikin olla hyvin hankalaa, ja sitten sä oot sen epäonnistuneen lopputuloksen kanssa toisessa maassa, ja klinikka siellä tuolla puolestaan Välimeren rannalla on sitten käärinyt rahat. Tämä on ongelma isosti itse asiassa suomalaisessa plastiikkakirurgiassa tällä hetkellä, että asiakkaat hakeutuu erityisesti Baltiaan ja Turkkiin ja myöhemmin muihinkin ulkomaille. On aktiivisia potilaspromoottoreita ja tosiaan tämä some vaikuttaa tässä kovasti ja on myös sosiaalisen median vaikuttajia, jotka aktiivisesti tietyllä tavalla tuovat omia asiakaskokemuksiaan esille ja saa vaikutelman herkästi muille siitä, että kuinka helppoa tämä kaikki on. Mutta kirurgia ei ole ikinä helppoa. Kirurgia liittyy toipumisaika ja haavaan turvoksissa se voi vuotaa, pitää ottaa ne jälkihoito-ohjeet asianmukaisesti ja niitä pitää maltaa noudattaa ja pitää ottaa yhteyttä sinne leikanneeseen yksikköön, jos asiat ei ole niin kuin on suunniteltu. Ja kaikki tämä, tässä on paljon tämmöisiä niin kuin heikkoja kohtia siinä, että lähdetään kovin kauas ulkomaille toimenpiteeseen.
0: No mitä sitten, Virve Kooljonen, aina sanottiin ennen, että ei kannata viedä kenkiä markan suutarille, kun se tekee kahden markan vahingon, että onko tässä vähän samanlainen riski?
4: Joo. Kyllähän niin kun, tämä kosmeettinen turismi, kyllähän se vaikuttaa kilpaileva hinnoilla. Jos pakettihinta, lennot, hotelli, majoitus, leikkaus on halvempi kuin suomalainen vastaava niin kuin toimenpide, leikkaus, niin kyllä silloin pitäisi ehkä vähän niin kuin miettiä, että mistä se niin kuin, miksi tämä on halvempi. Mitä todennäköisemmin se on halvempi sen takia, että voidaan käyttää jopa huonompia materiaaleja. Eihän välttämättä tiedetä, että minkälaiset implantit potilaalle on laitettu tai tälle henkilölle on laitettu siellä. Ja pystytäänkö niitä niin kuin sitten takaisin tietämään, että mitä ne on. Ja sitten tämä, että siihen ei tietenkään niin kuin sit liity tätä kontrollointia ja sitä mahdollisuutta, että jos tulee jotain, niin sitten autetaan eteenpäin niissä komplikaatioissa. Että kyllä se, niin kuin se hinta, halpa hinta, niin se on se riisuttu hinta oikeastaan, että siihen ei sitten liity mitään. Ja kyllä se on tietysti ihan kamalaa, jos ihminen käy ulkomailla leikkauksessa, tulee Suomeen, tulee komplikaatio ehkä leikkaukseen liittyen, ehkä siihen, että leikkauksen jälkeenhän keuhkotulppariski, alaraaja, laskimotrombiriski on noussut. Sitä en tiedä, tietääkö ihmiset, mutta jos tulee keuhkoemboliatukos, ja mahdollisesti vielä sitten siihen päälle infektiot ja muut, niin sitä on kukaan aika yksin, että mihin ottaa yhteyttä. Tietenkin julkisessa terveydenhoidossa hoidetaan henkilö, joilla on välitön terveyttä tai henkeä uhkaava tilanne.
0: Paljonko niitä nykyään hoidetaan? Onko siitä mitään arviota?
4: No, sehän on lisääntynyt, mutta sitä eksaktia lukua en pysty sanomaan.
0: No Antti Mikkola, nyt siellä joku ihminen aamuliikenteessä miettii, että miten tässä nyt enää uskaltaa mihinkään mennä, vaikka olisi suunnitellut esimerkiksi jotain tyypillistä toimenpidettä, silmäluomien esimerkiksi kohotusleikkausta tai jotain tämmöistä tyypillistä suomalaisia kiinnostavaa juttua, niin mistä sen oikean lääkäri löytää, ettei päädy puoskarille?
3: No sen löytää aika helposti. Tosiaan silmäluomien leikkaus on yksi tavallisimpia plastiikkakirurgisia toimenpiteitä. Erityisesti yksityispuolella. Julkiterhikki.fi on nettisivusto, joka on ihan lupa- ja valvontaviraston alainen valtionhallinnon sivusto, josta voi tekijän nimellä hakea. Siellä on kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt, joilla on suojattu ammattinimike, niin sieltä löytyy. Sieltä löytyy vaikka Antti Mikkola ja sieltä löytyy myös mun syntymävuosi ja erikoisala, jos minulla on joku erikoispätevyys ja tai Virve Koljonen yhtä tavalla.
4: Kyllä, sieltä löydetään.
3: Eli sillä voi lähteä liikkeelle, eli tietää ainakin, että on tulossa erikoislääkärin käsiin ja nimenomaan plastiikkakirurgian erikoislääkärikoulutus tarkoittaa sitä, että me ollaan käytössä 6 vuotta lääketieteellistä, me ollaan lääkäreitä ja sen

0: eikä myöskään tehdä liian riskialttiita toimenpiteitä potilaalle väärässä tilanteessa.
1: Kiitoksia teille plastiikkakirurgian professori Virve Koljonen Helsingin yliopistosta ja puheenjohtaja Antti Mikkola Suomen plastiikkakirurgien yhdistyksestä. Tämä on liikennetiedot. Tämä liikennetiedote menee tielle 101, eli Kehä 1 Helsinki. Kyseessä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siis tiellä 101, eli Kehä 1 Helsinki, tarkempi paikka välillä Pirkkola-Pakilantien liittymä. Suuntaa ei ole määritelty, mutta kyseessä on siis liikenneonnettomuus. Ja nyt sitten ykkösaamussa tanssin pariin. Espoolainen Sanna Hento tanssi yli 1500 kilometriä Helsingistä Utsjoelle 3 eri askellajilla. Tanssitaiteilijan tempaus syntyi 6 vuotta sitten spontaanista ideasta ja vaati 2,5 vuotta intensiivistä valmistautumista. Nyt Utsjoelta jatkaa toimittajamme Sanna Hirvonen.
2: Ja hyvää huomenta täältä Inarista. Vieressäni tanssii nainen, joka on tullut pitkän matkan Helsingistä Utsjoelle. Nyt ollaan toki Inarissa, mutta sä oot Sanna Hento tässä pitämässä pientä paussia Inarissa, ennen kuin sitten lähdette takaisin Helsinkiin päin. Mutta täytyy kyllä sanoa, että 1500 kilometriä yli oot tullut ja vielä lähtee tanssi. Kolottaako sua mistään kohdasta kehoa?
3: No yllättävää kyllä, niin ei kolota. Eli voin tosi hyvin.
2: Mitkä seikat on vaikuttanut siihen sun valmistautumisessa, että mihinkään ei satu?
3: No mä oon siis harjoitellut tätä varten aktiivisesti 2,5 vuotta. Ja oon tehnyt tosi paljon tutkimustyötä siihen, että minkälainen se tanssitekniikka olisi niin, että se on mahdollisimman ergonominen ja siitä kestävä niin, että sillä jaksaa mennä.
2: No sä oot tosiaan aika pitkän matkan tullut, mutta miksi sä lähit tämmöiseen taideprojektiin? Mikä oli se alkusysäys?
3: No koreografi ja mun työparini Satu Aavaranta kysyi, että mitä haluaisit tehdä. Ja silloin sitten pääsi suusta tämmöinen, että haluaisi mahtava tanssia Helsingistä Utsjoelle. Ja sitten kun sitä ideaa ruvettiin tarkemmin tutkimaan, niin todettiin, että tässä on jotain ja halusin tutkia liikettä. Ja toisaalta sitten tuoda niin kuin tanssitaidetta ihmisten arjen keskelle.
2: Miksi näin päin Helsingistä Utsjoelle?
3: No ensimmäinen ihan käytännön syy, että kun mä oon lähtenyt huhtikuussa, niin Utsjoellahan olisi ollut ihan täys talvi. Mutta sitten myös ihan siitä taiteelliselta näkökulmalta, että mä lähdin sieltä Ruuhka-Suomesta ja kaiken kiireen keskeltä. Ja sitten tämä matka on ollut sellainen, että se on pikkuhiljaa rauhoittunut ja oli upeaa lopettaa sitten näihin erämaiden keskelle ja Utsjoelle Saamen maahan.
2: Mikä sulle on, Sanna Hento, jäänyt erityisesti tästä matkasta mieleen?
3: No kyllä nyt päällimmäisenä on toi Pokka-Inari-väli, missä siellä erämaiden keskellä sain tanssia. Se oli jotenkin ihan huikaiseva ja ennen kokematon kokemus minulle.
2: Sä oot pitänyt myös tässä matkan varrella työpajoja, tanssin työpajoja. Kerro niistä.
3: Joo, mulla on ollut sekä lasten työpajoja tuolla Jyväskylässä, että sitten ikäihmisten luona vierailin Seinäjoelle ja sitten avointa tanssityöpajaa, missä ihmiset sai ja tulikin mun kanssa tanssimaan pitkän pätkän matkaa, niin oli tuossa Oulussa.
2: Minkälaisia reaktioita sä oot saanut matkan varrella?
3: Todella positiivisia. Et alkuun oli ehkä enemmän ihmetystä, kun ihmiset ei tiennyt, mistä on kysymys, mutta nyt sitten varsinkin loppua kohti, niin ihan todella paljon tsemppausta ja aika paljon ihmiset on tullut myös tanssimaan mun kanssa.
2: Sä oot tituleerannut itsesi ultratanssijaksi, ei ultrajuoksija, vaan ultratanssija ja harjoitusohjelmakin on ollut melkein ihan samanlainen kuin monella pitkän matkan juoksijalla. Minkälainen asfaltti oli alustana tanssia?
3: No alkuunhan se tuntui aika kovalta, mutta sitten kun se tekniikka siinä kehittyy, niin kyllä itse asiassa tuntui oikeastaan pehmeältä ja joustavalta, että sitten vähän niin kuin olisi ollut tassut jalassa, kun sitä pitkin meni.
2: Eli sinua voidaan kutsua virallisesti asfaltin kesyttäjäksi.
3: No ehkä näin, joo.
2: Saavutitko sä, Sanna Hento, tavoitteesi tämän projektin myötä?
3: No jos mun tavoitteena oli tutkia liikettä, niin kyllä saavutin, että ja mulla on semmoinen ollut, että mä en oikeastaan lähtenyt etsimään mitään, mutta mä oon löytänyt valtavasti vastauksia.
2: No kun tuo tanssi sujuu niin valtavan hyvin, kuten vielä nähdään tässä muutamaa liikehdintää, niin onko ajatuksissa kenties, että voisit lähteä takaisinpäinkin Helsinkiin?
3: No ihan rehellisyyden nimissä ei. Kyllä mä hyppään auton kyytiin, mutta ihana tässä Inarijärven rannalla vielä pikkusen päästä tanssimaan.
2: Kiitos.
3: Kiitos paljon, että sain tulla.

joilla oli siis ultratanssija Sanna Hento. Aikamoinen urakka hänellä takanaan. Täytyy nostaa täällä studiossa olematonta hattua täällä studion puolella. Häntä jututti siis meidän toimittajamme Sanna Hirvonen. Tässä on keskiviikon ykkösaamu. Lähetyksen toimitti Marisa Rolahti ja täällä on siis tosiaan juhlittu tänään oikein urakalla 100-vuotiasta Yleisradiota päätoimittajan Raadin voimin ja tuossa 9 uutisten ja urheiluradion jälkeen koko Suomen radiossa jatketaan tätä 100-vuotista juhlintaa. Luvassa on muun muassa vuosikerta uutisia eli uutisia vuosien varrelta. Ja muistellaan vanhoja asioita. Lähetyksessä käydään myös Vaasassa ammattikorkeakoulussa, jossa lukukoira auttaa opiskelijoita. Ja siellä kuullaan myös keskisuomalaisen maanpuolustusjärjestön vapaaehtoisia, jotka ovat hankkineet ison summan rahaa, jolla on sitten ostettu pimeänäkölaitteita reserviläisille. Oikein hyvää päivänjatkoa.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. New Yorkin pormestari Zoran Mamdani on ilmoittanut kaupungin julkaisseen tuhansia salattuja asiakirjoja, jotka liittyvät 25 vuoden takaisiin World Trade Centerin terrori-iskuihin.
1: Close to 25 years later, more people have died from 9/11 related illnesses than were killed on the day itself.
0: 25 vuotta myöhemmin ihmisiä on kuollut sairauksiin enemmän kuin ihmisiä kuoli kyseisenä päivänä, Mamdani sanoi. Asiakirjojen mukaan kaupungin viranomaiset tiesivät raunioalueen ilmanlaadun laskeneen vaaralliselle tasolle. Kaupunkilaisille kuitenkin vakuutettiin, että ilmaa oli turvallista hengittää. Liki 50 000 ihmisellä on diagnosoitu iskuihin liittyviä syöpiä. Suomesta käännytetään työllistyneitä turvapaikanhakijoita lakimuutoksen vuoksi. Turvapaikanhakija ei voi enää hakea työperäistä oleskelulupaa ja Maahanmuuttovirasto on jättänyt tutkimatta yli 100 tällaista hakemusta. Niklas Joki.
2: Suomi on päättänyt poistaa maasta Arapovin pariskunnan. Katja ja Sergei ovat hakeneet turvapaikkaa 4 vuotta, oppineet kielen ja saaneet työpaikat Kaskisista ja Kristiinan kaupungista. Paluu Venäjälle pelottaa.
3: Minusta se sota, rikossota, minä olen vastaan.
4: Se oli pelottava Venäjän puolella joku ennen sotaa. And they will find me again.
2: Katja Arapova pelkää joutuvansa vankilaan toimiensa vuoksi.
4: I'm afraid of prison.
2: Arapovit ovat muun muassa lahjoittaneet rahaa ukrainalaisille ja Venäjällä äärijärjestöksi luokitellulle ihmisoikeusjärjestölle. Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeus kuitenkin katsoivat, etteivät he olisi vaarassa Venäjällä. Orpon hallitus muutti lakia 2 vuotta sitten niin, ettei turvapaikanhakija voi enää hakea työperäistä oleskelulupaa. Sisäministeri Mari Rantanen.
5: Minusta tässä lainsäädännössä ei ole tarvetta viilata sitä mihinkään suuntaan, vaan siellä on kyllä maassa heitäkin runsaasti, jotka ovat täällä laillisella luvalla ja oleskeluluvalla, ja työpaikkoja kannattaa ensin alkaa täyttää näistä henkilöistä.
2: Ennen lakimuutosta työperäisen oleskeluluvan sai vuosittain noin 200 turvapaikanhakijaa. Työ- ja elinkeinoministeriössä määrää ei pidetä kokonaisuuden kannalta merkittävänä.
0: Britanniassa lähes 180 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan tänään lennonjohtojärjestelmän vian seurauksena. Lähes kaikki lennot koskivat Lontoon Heathrown lentoasemaa. Ainakin päivän ensimmäinen Heathrowlta Helsinki-Vantaalle saapuva lento on peruttu.
6: Vuoro on Urheiluradio. Toimittajana Riku Porvari. Harri Heliovaara ja Henry Patton etenivät puolivälieriin tenniksen Yhdysvaltain avoimissa. He voittivat parin Francisco Cabral James Tracy 2 erässä. Näin yön ottelua kuvailee Harri Heliovaara.
7: Loppuluvat 6-4. Otettiin yksi murto heti ottelu alussa ja yksi sitten toisen erän puolivälissä. Se riitti. Omat syöttövuorot ei hävitty yhtään. Kummallakin meillä oli yksi vähän tiukempi, hankalampi syöttövuoro Henryn kanssa, mutta niistä selvittiin. Sitähän tämä on niin kuin Grand Slamissa, että pyritään olla kliinisiä, jos ei olla, silti taistellaan. Ja kyllä voi lopputulokseen olla älyttömän tyytyväinen, varsinkin kun tuntuu, että edellisellä kierroksella toisella kierroksella oli vähän selän kanssa ongelmia. Nyt saatiin 48 tuntia väliin ja tänään oli selvästi parempi. Niin eiköhän se tästä mene oikeaan suuntaan.
6: Kertoi Harri Heliovaara. Kannuksen ura nousee ensi kaudeksi miesten superpesikseen. Kannus kaatoi ykköspesiksen finaalisarjassa Helsingin Punamustat voitoin 3-1. Pääsarjapaikka on Kannuksen uran miesten seurahistorian ensimmäinen. Näin kasvattajaseuransa luonnehtii Sotkamon Jymystä uraan siirtynyt Miika Keskipetäjä.
8: Ärsyttävää sanoa sitkeä, kun kaikki sanoo se sitkeä, mutta on se semmoinen niin kärsivällinen ja periksantamaton, että me pidettiin pitkään näitä pelejä. Koko pudotuspeliä ajaa niin tiukkana ja niin yhdessä juoksussa ja sitten onnistuttiin tekemään aina ahtaistakin asemasta sitten se yksi juoksu, mikä sitten auttoi meidät aina voittoon, niin periksi antamata.
6: Näin siis Miika Keskipetäjä. Kotimaan salibändikausi alkaa tänään, kun viime vuoden finaalikaksikko Nokian KRP ja Tampereen Classic pelaavat miesten F-liigassa. Classic on jälleen ennakkosuosikki kauteen. Tamperelaisten päävalmentaja Juha Kivilehto aloittaa jo viidennen kautensa seurassa. Kivilehdolta kuitenkin vielä puuttuu mestaruus, muistuttaa yleurheilun asiantuntija Toni Lötjönen.
9: Kyllä ne on isot paineet. Et klassik, okei, ollut 3 kertaa finaaleissa ja niistäkin 2 tullut 7. ottelussa. Et joo, hopeeta tullut, mutta toi organisaatio, kyllä pitää se rima ja ainoa mikä kelpaa on se kulta. Ja nyt on päässyt aika monta kertaa kokeilemaan aina laadukkaalla joukkueella, niin en mä näe, kaikki muu on jälleen kerran pettymys tamperelaisille muuta kuin kulta.
6: Kertoi Toni Lötjönen. Lisää kauden ennakkoasetelmista voi lukea Yle-sovelluksesta tai verkkosivuiltamme yle.fi/urheilu.
10: Säätiedotuksen mukaan Pohjois-Lappia lukuun ottamatta pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Odotettavissa huomisaamuun asti. Maan etelä- ja keskiosassa on puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 14-18 astetta, yön alin 8-14 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen heikkoa tuulta. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa on puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 9-15 astetta, yön alin 3-10 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen heikkoa tuulta. Keski- ja Pohjois-Lapissa. Pohjois-Lapissa poutaa ja enimmäkseen selkeää. Keski-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 9-15 astetta, yön alin -1-+6 astetta. Heikkoa tuulta, Pohjois-Lapissa ajoittain kohtalaista lounaistuulta.
11: Koko Suomen radio.
12: Mitä parhainta keskiviikko huomenta. Koko Suomen radiossa mennään kello 12 saakka. Ja täällä on Pauliina Puurila, Janne Jauhiainen. Oikein hyvää huomenta.
10: Oikein mukavaa ja pääosin suhteellisen harmaata ja kosteita keskiviikkoaamua. Mutta tämä on nyt syyskuuta, joten antaa tulla vaan. 9. päivä.
12: Mua ei yhtään haittaa, että on syksy, koska jääkiekon liiga se on käynnissä ja tänään muun muassa 6 paikkakunnalla pelataan jääkiekkoa. Vaikka tässä onkin tämmöinen ikään kuin CHL-tauko käynnissä, no se näkyy sitten tulevana viikonloppuna, että kotimaista liigaa ei paljon pelailla.
10: Onko tämä vähän liian pitkä tämä jääkiekkokausi?
12: No kyllähän tässä nyt on superkautta, kun on tässä mainostettu, niin pelimääräkin on kasvanut ja se on kiva nähdä sitten keväällä, että missä kunnossa joukkueet on. Varsinkin nämä, ketkä pelaa vielä CHL-rasitteen, niin kuin siellä on jääkiekkopiireissä puhuttu tuohon liigan päälle, niin kyllä se varmasti alkaa tuntumaan se pelimäärä.
10: Niin, ja ehkä katsojillakin voisi kuvitella, että ei jaksa innostua ihan 10 kuukautta.
12: Niin, no se on siinä mielessä ehkä 2-piippunen juttu. Mä näen sen ehkä vähän eri lailla, koska nythän se panos on kovempi kuin koskaan ennen kuin 3 joukkuetta kuitenkin tippuu pois tästä tämän kauden jälkeen sinne niin, B-sarjaan. Että tässä on jopa jännittävämpää se listan toinen pää kuin se kärkipää, mitä yleensä jännitetään, että kuka mestaruuden voittaa.
10: No mehän jännitetään sitä sitten tässä mukana. Suurlähettiläät pamauttaa tästä lähtömusiikit itselleen, mutta ei lähdetä mihinkään, kun just vasta aloitettiin.
12: Vastahan me tultiin.

0: suurlähettiläät, kun tänään lähden. Tänään muuten Norjan edesmenneen kuninkaan Harald V:n hautajaisia kuunnellaan myös ja seurataan Ylen kanavilla. Erikoislähetys alkaa kello 12.45 Yle TV Yhdessä ja Yle Areenassa.
1: Mutta koko Suomen radiossa ennen kello 12 käydään vaikka ja missä. Aiheena muun muassa se, että Ukrainan sota nosti ihan ymmärrettävästi maanpuolustustahtoa myös meillä Suomessa. Ja Keski-Suomen onkin syntynyt viime vuosien aikana tämmöinen, voisi sanoa, että reserviläisten pimeän näköosaamisen keskus. Siellä on kerätty nimittäin tuntuvia summia kasaan vapaaehtoisten avulla. Ja näillä rahoilla on sitten saatu hankittua kalustoa, muun muassa näitä pimeän näkölaitteita.
0: Tuommoinen pimeä näköosaaminen kuulostaa mielenkiintoiselta ja jännittävältä.
1: No tälleen armeijan suorittaneena, onhan se iso etu tuolla taistelukentällä. Että jos ollaan pimeissä olosuhteissa ja sulla on pimeä näkövarusteita ja kaverilla ei, niin käytännössä on sama kuin oltaisiin huoneessa, jossa sä oot silmät sidottuna ja vastustaja on silmät auki ja molemmilla on nyrkkeenraskat kädessä ja kongi kilahtaa tyyppisesti. Että
0: näin hieno vertaus.
1: Näin iso ero siinä on.
0: No, mutta sitten juhlintaakin tänään luvassa, nimittäin tänään kaikki suomalaiset on ansainnut kakkua ja kahvia, sillä meidän kaikkien yhteinen ja jokaisen oma Yle viettää virallisia 100-vuotissynttäreitään. Ja me perataan hieman tuossa kello 10 jälkeen, että mitä kaikkea 100-vuoteen onkaan mahtunut.
1: No siihen kyllä mahtuu.
0: Juu.
1: 100 vuotta on, se on pitkä taivaalla. No yhteiskunnan muutokset, ne on vaikuttaneet myös seurakuntien toimintaan ja tänään matka käy Mikkeliin. Siellä me kuullaan vähäosaisten ja sosiaaliavun varassa olevien ihmisten auttamisesta.
0: Sitten piipahdetaan Vaasassa. Tutkimukset osoittaa, että lukukoirat rauhoittaa ja parantaa keskittymiskykyä. Vaasan ammattikorkeakoulu on aloittanut lukukoirapalvelun opiskelijoille ja kuullaan sitten, että minkälaisia kokemuksia siitä on saatu.
1: Pauliina Puurila, haluatko miljonääriksi?
0: Haluan.
1: No hei, The Rolling Stonesin jälkeen mä kerron, että tässä on ihan tämmönen yksi pikku tehtävä ollut roikkumassa aika pitkään jo, minkä avulla muun muassa sä olisit voinut miljoona euroa tilille. No niitä oli itse asiassa vähän enemmän, olisiko 6 vai 7 peräti, mutta se nyt riittää, että yhden ratkaisit.
0: Siis vähemmän kuin tässä haluatko miljonääriksi ohjelmassa, siinähän on monta porrasta.
1: Niin siinähän lähdetään tonnista liikenteeseen, jos hyvin käy, niin päästään sitten viimeiseen kysymykseen.
0: Kiinnostelee.
1: No ennen tätä vielä uutta Rolling Stonesia, In the Stars.

0: Loistavaa keskiviikkoaamua. Tämä on Hollatku Millenääriksi ja tänään Hot Seatillä istuu Pauliina Puurila. Tervetuloa.
1: Moikka! Haluan miljonääriksi.
0: No hyvä. Tässä olisi vain yksi tämmöinen pieni kysymys. Näitä on 6 vaihtoehtoa tällä hetkellä. Mistä on kysymys? Niin siitä, että Yhdysvaltojen Cambridgeissa sijaitseva Klein-instituutti, hän on julkaissut jo vuosituhannen alussa 7 tämmöistä hyvinkin merkittävää matemaattista ongelmaa.
1: Okay.
0: Ja näiden ongelmien ratkaisijalle on luvattu 1 000 000 euroa, siis yhden ongelman ratkaisijalle. Eli yhteensä rahaa on ollut se 7 000 000 euroa jaossa. Ja näistä on yksi jo aikaisemmin ratkaistu. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että toinen näistä Klein-instituutin millennium-ongelmiksi nimetyistä matemaattisista ongelmista niin on ratkaistu, mutta ratkaisua ei ole vielä vahvistettu.
1: Okei, no mutta siis eli 5 on vielä niin kuin jäljellä tavallaan, että jos tämä menee läpi, eikö niin?
0: Joo, 5 on vielä jäljellä, eli se on mahdollisuus siis
1: 5 miljoonaan euroon.
0: Ei tarvitse tänään olla valmista, koska se ratkaisu, mikä nyt tänään on saatu, tai tänään tästä on tiedotettu, niin se on kuule tekoälyn tekemä.
1: Okei, mä väitän, että sen on tehnyt toi Ira Ojala. Hän oli mun luokkakaveri. Joo, hän oli vielä niin kuin vuotta nuorempi kuin me muut, mutta kun hän oli sen verran nero jo syntyessään, niin hän tuli meidän kanssa samaan aikaan. Ja Ira teki aina, terveisiä vaan Iralle, jos kuulee. Mä tiedän kyllä, että hän on ulkomailla tekemässä ja ratkomassa varmaan vähän isompia ongelmia, mutta hän teki viikonlopuksi meidän matematiikan opettajalle semmoisia pähkinöitä.
0: Mm. Joo. Siis matemaattisia pähkinöitä.
1: Matemaattisia pähkinöitä, ja välillä opettaja tuli sit viikonlopun jälkeen, että nyt tässä kohtaa mä vähän kompastuin.
0: Eli sä yrität sanoa, että sun matemaattiset lahjat on häneltä siis tarttunut ikään kuin.
1: No näinhän siinä kävi, koska aika lähellä istuin. Kyllä ne siinä vähän vierähti, vaikka mulla oli vähän muuta tekemistä. Mä laskin niitä sellaisia, että Pauliina loves vaikka Jont. Ja sit katoin rakkauspisteitä, mutta kai sieltä vähän tulee semmoista passiivista oppimista, en tiedä.
0: Niin kyllä se seura tekee kaltaiseksi enää,
1: niin sanotaan. Niin sanotaan. No mutta mikä tässä nyt sitten on tilanne? Siis tekoäly on nyt sitten keksinyt, että mikä tämä joku näistä yksi tehtävistä, miten se ratkaistaan, vaiko onko?
0: Joo, kyse on siis Navier-Stokesin ongelmaksi kutsutusta ongelmasta.
1: Ai se.
0: Ja ChatGPT 6 Astraa kyvykkäämpi, vielä julkaisematon tekoälymalli, niin on OpenAI-tekoälyyhtiö mukaan ratkaissut tämän ongelman. Ja tämän ongelman ratkaisemiseksi tarvittiin noin 10 000 tekoälyagenttia, ja he työskentelivät tämän ongelman kanssa rinnakkain 88 tunnin ajan. Eli ei sullakaan mikään kiire ole näiden ongelmien kanssa, jos haluat sinne 1 000 000 euroa tienata. Että
1: ja voin ottaa pari kaveriakin.
0: Voi varmasti ottaa.
1: Mä kilautan tässä vaiheessa Iralle.
0: Seuraavaksi kone poistaa 2 varmasti väärää vaihtoehtoa.
1: 4 ja 6.

0: Mies tarttuu aseeseen ja tähtää sillä vaimoa.
1: Mun mielestä on ehdottomasti meidän moraalinen vastuu mennä ja etsiä hänet.
2: Löytävätkö vapaaehtoiset Anne ja Jenni painesäiliön meren pohjasta?
1: Toivottavasti se ruumis löytyy.
3: Tässähän on se riski olemassa, että joku kohdehan voi olla vaikka vanha lentopommi.
2: Uusi perjantai-dokkari, missä on ruumis, nyt Yle Areenassa.
1: Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se oli kylmästi laskelmoitu kaksoismurha.
4: Koko Suomen radio.
5: Kello 9.26.
6: Ja ennen alueellisia uutisia kuullaan Tall Pacmanin She's So High.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Maria Salovaara, hyvää huomenta. Enemmistö tamperelaisista vanhemmista kannattaa lukuvuoden aloittamista vasta elokuun puolivälin jälkeen. Joululoman toivotaan puolestaan kestävän 2–2.5 viikkoon. Tulokset selviävät Tampereen kaupungin tekemästä kyselystä. Tampereen kaupunkiseudun huoltajilta kysyttiin perusopetuksen työ- ja loma-ajoista alkusyksystä. Kyselyyn vastasi liki 9000 huoltajaa, joista tamperelaisia oli reilut 4500. Tampereen ja 7 muun alueen kunnan aikainen koulun aloitus puhututti alkusyksystä. Tänä syksynä lukuvuosi alkoi 6. elokuuta ja joululoma kestää 3 viikkoa. Suuressa osassa Suomea kouluvuosi alkoi vasta 12. tai 13. elokuuta. Rahapeliyhtiöiden kiinnostus suomalaisseuroihin näkyy jo nyt. Tampereen Tappara kertoo, että useampi yhtiö on kartoittanut seuran kiinnostusta yhteistyöhön. Rahapelaamiseen liittyy tutkitusti riippuvuutta sekä taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Vain 3 Ylen kyselyyn vastanneista 11 seurasta vastasi kyllä, kun heiltä kysyttiin, näkevätkö he sponsoriyhteistyössä eettisiä ongelmia. Nämä seurat olivat Tappara, FC, TPS ja FC Lahti. Asuntoja myytiin elokuussa 15% vähemmän vuoden takaiseen verrattuna, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntokauppakatsaus. KVKL:n mukaan elokuu on tyypillinen kaupantekokuukausi. Asuntokauppojen määrä on liiton mukaan selvästi jäljessä viime vuodesta. Asuntokaupan taantuma on tuonut mukanaan myös uusia myyntikeinoja, kuten ilmaisia palkintoja. Esimerkiksi Nokialla on järjestetty yleisiä asuntonäyttöjä, joissa 5:lle ensimmäiselle kävijälle luvattiin ämpäripalkintoineen. Asuntokaupan heikko tilanne näkyy myös välittäjien määrässä. Heitä on nyt yli 1000 vähemmän kuin pari vuotta sitten.
1: Uutisten päätyttyä kello 9.32 ja koko Suomen radiossa Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila. Hyvää huomenta.
2: Koko Suomen radio.
3: Hyvää huomenta. Suomessahan maanpuolustushenki se on ymmärrettävästi noussut Ukrainan sodan myötä. Ja oli aihe mikä tahansa, mutta silloin kun asioita tehdään aidosta innosta ja halusta, niin kyllähän ne hyvät välineet, nehän nousee arvoon arvaamattomaan.
1: Välineurheilua tämäkin siis.
3: Kyllä. Kaikkihan on muuten välineurheilua.
1: Niin on.
3: Se on nykypäivänä ihan sama, mitä lähtee tekemään.
1: Niin ja mietin, ei ole kiva luistella jollain tylsillä hokkarilla tai hiihtää liian isoilla suksilla.
3: Niitä vaikka joku kävelykin, niin kyllä kuule löytyy kävelykenkää sitten.
1: Kivat kengät on kivat kengät.
3: 15 eurosta varmaan 15 000.
1: Jep, jep.
3: No hei, kohta me kuullaan keskisuomalaisesta maanpuolustusjärjestö Tulitukiosastosta, joka on aika suuren summan saanut haalittua kasaan vapaaehtoisten avulla ja näillä rahoilla on sitten tämmöisiä erikoisvarusteita hommattu, muun muassa pimeänäkölaitteita.
1: Sitä ennen Ultrapraalta sinä lähdit pois.

0: sillä lailla lähdetään, kun lähdetään. Kunnon fanfaarit. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa oli sellainen käännekohta, joka täällä Suomessakin sai aikaan ison maanpuolustushengen nousun, niin kuin Janne tuossa jo äsken mainitsikin. Näin ollen myöskin vapaaehtoinen maanpuolustustyö on houkutellut aina vaan lisää harrastajia.
1: Tulitukiosasto, se on keskisuomalainen maanpuolustusjärjestö, joka on keskittynyt tämmöiseen paikallispataljoonan varustamiseen ja tarpeellisten välineiden hankkimiseen. Vapaaehtoiset, ne on kerännyt suuren summan rahaa, jolla on sitten hankittu pimeänäkölaitteita reserviläisten käyttöön. Terhi Pirillä Porvarin jututettavana kaksi tulitukiosaston aktiivia. Mennään siis tuonne Metsän Siimekseen ja Jyväskylän korkeudelle.
2: Sami Pasanen, teillä on aika mittavaksi itse asiassa kasvanut tämä teidän toiminta viime vuosina. Te olette hankkinut sellaista laitteistoa ja kalustoa paikallispataljoonalle, mitä ei välttämättä läheskään joka muussa maakunnassa juuri missään ole. Ja Keski-Suomesta on itse asiassa kehittynyt tällainen pimeänäköosaamisen keskus, jossa reserviläiset pystyy pimeänäkölaitteilla harjoittelemaan. Kerro vähän Sami Pasanen, että mistä tämä tulitukiosaston toiminta lähti?
3: No, tulitukiosaston jäsenet on siis paikallispataljoona entisiä taistelijoita tai nykyisiä taistelijoita. Ja varmaan mitä te mediassa kutsutte aktiiviseksi reserviläiseksi, niin sitä porukkaa ja treenannut siis pitkä aikaa sekä omia reenejä että kertausharjoituksia. Ja sitten siellä harjoitusten yhteydessä jo pitkä aikaa sitten on tullut tarve ja huomattu tarve, että pitäisi pystyä toimimaan pimeällä ihan yhtä lailla kuin valoosassa. Ja se pimeällä harjoittelu tekee tietysti omat haasteensa. Ja sitten jos siihen olisi sopivia välineitä ja teknologiaa käytössä, niin sitä pimeätä voitaisiin vähän voittaa. Ja siitä se lähti, siitä paikallispataljoonan tarpeesta, että pitäisi olla niitä välineitä, pitäisi pystyä reenaamaan enemmän, että mitäs tehdään.
2: Suomessa on aika pitkät ajat, kun on pimeätä, kylmää, tarvitaan maasto-olosuhteisiin tosiaan, niin
3: kyllä.
2: Tämmöiset laitteet siis käytännössä auttaa toimimaan pimeällä.
3: Kyllä, juurikin näin.
2: Sitä ehkä voi ihan näin maalikkonakin jo aavistella, että tällaiset pimeänäkölaitteet taitaa olla aika arvokkaita. Mikä on ollut tulitukiosaston se käytännön työ sitten, mitä te olette tämän asian eteen tehneet?
3: Eli me perustettiin sitten hanke sitä varten, että pystytään laitteita hankkimaan. Mietittiin erilaisia yhteistyökumppaneita, kenen kanssa sitä voitaisiin tehdä. Sitten haettiin ihan rahankeräyslupaa. Lähdettiin hakemaan säätiöltä, yhdistykseltä, maanpuolustushenkisiltä rahoitusta ja sitten toisaalta myöskin sitä ihan teknologiatukea siihen, että me saataisiin niin kuin mahdollisimman kattava verkosto siihen, että siellä olisi laitetoimittajia ja sitten tukijoita ihan rahallisesti. Ja sitä me ollaan pyöritetty nyt tämän hankkeen puitteissa.
2: Ja nyt siis tosiaan Keski-Suomen paikallispataljoonalla on tätä kyvykkyyttä. Mitä se käytännössä teille nyt tarkoittaa?
3: No sitä, että me pystytään nyt järjestämään niitä harjoituksia. Me pystytään reenaamaan itse niiden laitteiden kanssa, opetella sitä käyttöä. Mutta sitten pystytään myöskin kouluttamaan muita. Eli nyt on jo pari vuotta koulutettu kouluttajakoulutuksia, jossa tavoitteena on se, että saataisiin näitä kouluttajia, jotka pystyy viemään sitten sitä osaamista omalle paikkakunnalle ja ehkä jopa järjestämään siellä samantyyppistä toimintaa, että olisi myöskin sitä laite kalustopuolta saatavissa. Ja sitten vähintään se, että niillä olemassa olevilla kalustolla niin pystyisi tekemään hyviä harjoituksia ja tuomaan sitä osaamista sinne omiin joukkoihin.
2: Eli toiminta on jo laajentunut Keski-Suomen ulkopuolelle?
3: Kyllä, kyllä. Ja se on niin kuin alusta saakka ollut selvää, että sitä pitää niin kuin pystyä monistamaan muualle. Että muuten se on aivan liian pienessä mittakaavassa.
2: Niin, Sami Pasanen, tulitukiosaston aktiiveja. Kuvaile vähän niitä harjoituksia. Mitä asioita harjoitellaan silloin, kun teillä reserviläisillä nämä pimeänäkölaitteet on päässä ja päästään maastoon niiden kanssa?
3: No ihan alkeethan on sitä, että pitää tietysti osata käyttää niitä laitteita ihan noin niin kuin teknisesti. Ja sitten pääsääntöisesti sitä voi ajatella niin, että pitää pystyä tekemään samoja asioita kuin päivänvalossa. Sitten se vaan se pimeys ja ne laitteet tuo siihen omaan haasteensa. Ja sitten toinen sellainen erilainen näkökulma eri puolelta katsottuna on se, että pitää pystyä suojautumaan niiltä samanlaisilta laitteilta, koska todennäköisesti se naapuri, kenen kanssa hippaa käyvää, niin niillä on myöskin sitä laitekalustoa käytettävissä. Ja sitten se vaatii niin kuin omat toimenpiteensä, että pystytään suojautumaan siltä.
1: Näin kertoi Sami Pasanen, tulitukiosaston aktiivi. Keski-Suomessa vapaaehtoisvoimin toimiva tulitukiosasto, se on kerännyt yli 100 000 euroa rahaa, jolla on voitu ostaa 10 pimeänäkölaitteita Keski-Suomen paikallispataljoonalle. Terhi Pirillä-Porvari jatkaa.
2: Tulitukiosasto, teitä on viime vuosina työllistänyt tällainen hanke, missä on kehitetty ihan laajalla mittakaavalla keskisuomalaisten paikallispataljoonassa toimivien ihmisten pimeänäköosaamista. Eli on hankittu pimeänäkölaitteita ihan merkittävä määrä Keski-Suomeen. Santeri Heinonen, olet yksi tulitukiosaston aktiiveista. Ja tietysti sen voi ymmärtää, että tämmöiset laitteet ei ole ihan halpoja. Ja teillä onkin ollut mittava varainkeräys näitä laitteita varten. Niin kerro vähän siitä, että mistä on saatu rahoitusta tällaista tarkoitusta varten.
4: Hankkeen alussa tietysti todettiin nopeasti, että laitteet on erittäin kalliita. Niiden saatavuus on haastavaa, osa on ihan turvaluokiteltuja laitteita ja tuli selväksi, että me tarvitaan aika merkittävä rahoitus siihen. Toisaalta me tarvitaan sitten nämä laitevalmistajat mukaan sitten tähän hankkeeseen tukemaan sitä. Ja se merkittävä työ onkin tehty molemmilla saroilla. Eli ollaan lähestytty sitten erilaisia julkisoikeudellisia tahoja, säätiöitä, yhdistyksiä, liittoja. Ja sieltä sitten kerätty sitten sitä varallisuutta, ollaan haettu varainkeruulupa ja toisaalta taas sitten tehty hyvin paljon yhteistyötä sitten laitevalmistajien kanssa, jotta ollaan saatu sitten sieltä soveltuvaa kalustoa sitten soveltuvaan hintaan ja niitä määriä myöskin sitten ehkä sitten tällaisia sekundalaitteita, jotka taas koulutuksellisesti on täysin sitten meille sopivia. Jos lyhyesti käydään läpi sitä niin kuin hankkeen kokoluokkaa siinä kohtaa, kun lähdettiin liikkeelle, tavoitteena oli kerätä semmoinen noin 250 000 ja sillä tiellä ollaan noin puolessa välissä. Hanke on saanut erittäin hyvän vastaanoton eri tahoilta ja merkittävän boostin vuonna 2023 lopussa antoi sitten teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, joka antoi sieltä 50 000 euron starttirahan. Tämä mahdollisti ensimmäiset laitehankinnat ja koulutuksen aloittamisen.
2: Puhuitkin tuossa siitä, että toinen puoli on se, että olette etsineet näitä laitevalmistajia ja heidän kanssaan yhteistyö on myös tiivistä. Mistä tällaisia laitteita oikein löytyy sitten?
4: No ehkä keskeinen kumppani, jonka voi tässä käydä läpi, on Senop Oy, joka toimii täällä Keski-Suomessa ja on maailmanluokan taho sitten näiden laitteiden valmistajana. He oli sitten ensimmäisiä kumppanuuksia, joita solmittiin ja kenen kanssa tätä yhteistyötä ollaan nyt tehty sitten pitkäjänteisesti. Ja aika nopeasti huomattiin sitten näiden laitevalmistajien välillä, että tarvetta on saada sitten sitä käyttäjäpalautetta, eli tukea tuotekehitystä sitten sillä palautteella, eli miten ne toimii erilaisten käyttäjien, erilaisten valaistusolosuhteiden ja lämpötilaolosuhteiden osalta. Itse näen myöskin, että tämä meidän harjoitustoiminta on tietyllä tavalla tämmöinen tuotekehityslaboratorio näille laitevalmistajille.
1: Näin Terhi Pirillä-Porvarin haastateltavana kuultiin siis Santeri Heinosta. Ja tämä on vähän tämmöinen niin kuin win-win-tilanne, että tässä molemmat hyötyy niin laitteiden valmistaja kuin sitten reserviläiset tästä toiminnasta.
0: Ihan varmasti ja sitten vielä semmoinen kolminkertainen voitto, kun tämä on varmaan niin kuin hauskaakin tämmöinen testailu, voisi kuvitella. Että jos ajatellaan vaikka jotain kertausharjoituksiin menevää reserviläistä, että ai sinne märille, mättäille, makoilee jonnekin ja sitten se voi ollakin jotain tämmöistä, että siinä on jotain tämmöistä tekniikkaa mukana, niin se muuttuu heti mielenkiintoisemmaksi.
1: Joo, kyllähän se hyvä varuste on aina hyvä varuste. Nostaa kummasti sitä intoa.
0: Joo. Mä ostin muuten just tuli varusteista mieleeni ihanan kuule uuden sadettakin, niin että nämä sadepäivätkin tuntuu niin paljon kivemmilta. Oikein odottaa, että pääsee se päällä tonne heiluun, niin kyllä varusteet on varusteet.
1: Sä oot outo ihminen. Sä odotat, että sä saat laittaa sadettakin päälle. Mä taas suhtaudun sadettakin niin, että vaikka olisi kuinka viimeisen päälle. Että kunhan vaan ei sitä tarvitse kaivaa sieltä kaapista, että kelit olisi sellaiset, että pärjää ilmankin.
0: No haluatko kuulla lisää tämmöisiä mun perversioita? Mä jopa vähän tykkään sateesta. Ihan ilman sadetakkiakin.
1: Me voidaan jatkaa Emma ja Matilan jälkeen sun perversioista.
0: Kiva, niitä on.
1: Pysy kuulolla.

0: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Kello on 9.50, koko Suomen radion pyörteessä mennään. Ja haluatko Pauliina jatkaa vielä näistä sun piirversioista, mistä oli puhetta, vai mennäänkö eteenpäin?
2: Mennään eteenpäin tästä The Outfieldin Your Love.

0: The Outfield, Your Love, soi koko Suomen radiossa kello on yle 9.53.
1: Tänään vietetään Ylen virallisia 100-vuotissyntymäpäiviä, eli tämähän on nyt tämmöinen kermakakkupäivä. Vink, vink vaan omallekin pomolle, jos ei ole vielä siellä sähkövatkain keittiössä heilunut, niin onhan tuossa kaikkia leipomoita, mistä voi sitten tuoda.
0: No mä olin just sanomassa, että mä en ole kuullut kyllä tähän aamuun sähkövatkaimen ääntä, enkä ole sellaista. Tiedätkö, niin kuin juhlakahvin tuoksua ei ole myöskään tullut?
1: Ei ole tullut, eikä ei mansikka tuoksu vielä studioon ainakaan, mutta onhan meillä tässä vielä aikaa. Tähän liittyen mä heitän sulle, Janne, nyt aika tämmöisen kuuman perunan. Millä nimellä 60- ja 70-luvuilla suosikkisarjaa nähtyä Peyton Placea aluksi esitettiin Suomessa? Pikkukaupungissa tapahtui.

0: liittyy siihen, että tuolta Ylen verkkosivulta löytyy tällainen Yle 100 visa, johon voi käydä vastaamassa. Ja se ei ole ihan vaan mikä tahansa visa sillä tavalla, että siellä olisi kauhean määrä kysymyksiä, vaan sinne on myös löydetty pieniä tällaisia klippejä siitä kyseisestä uutisesta.
1: Mitä mieltäkö? Mulla on ihan samaa tekevää. Vapautuu tai ei.
2: Minä kannatan kovasti, vaikka itse en pidä alueesta.
3: Se on erinomaista. Kannatan sitä.
4: Olen sitä mieltä, että en kannata sitä.
5: Valuutta, jonka painoprosentti on korkeintaan 3,7%, saataisiin ruveta myymään myöskin sekatavarakaupoissa. Sen sijaan niin sanottua A-olutta myytäisiin edelleen vain alkoholiliikkeissä.
0: No niin, siinä oli ote uutislähetyksestä 8.9.1967, kun keskioluen vapauttamisesta käytiin kiivasta keskustelua.
6: Erinomaista, kannatan sitä.
0: Niin.
6: Se on mun kanta.
0: Ja niinhän siinä kävi, että olutta alettiin sitten myydä ruokakaupoissa vuonna 1969.
7: Koko Suomen radio.
6: No nyt kun on käyty historian uutisia kuuntelemassa, niin kohta saadaan ihan tuoreita tältä päivältä heti Jonne Aaronin jälkeen.
0: Joo, ja kello 10 jälkeen perataan lisää sitten Yle Visaa ja muutenkin tätä 100-vuotista taivalta.
6: Tähän 100-vuoteen mahtuu aika hienoja uutistapahtumia ja paljon semmoisia myös kansaa yhdistäviä juttuja, niin niitä muun muassa kuullaan tuossa 10 jälkeen.

0: Yle Uutisissa Pälvi Tammi. Asuntokauppojen määrä oli viime kuussa poikkeuksellisen vähäinen. Asuntoja myytiin 15% vähemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliiton asuntokauppakatsaus. Katsauksen mukaan asuntoja myytiin elokuussa hieman yli 4000. Asuntokauppojen määrä on ollut muutenkin vähäisempi viime vuoteen verrattuna. Katsauksessa yhtenä syynä tälle pidetään Hormuzin salmen kriisistä seurannutta korkojen nousua. Alkoholijuomien myynti on käynnistetty tänään Alkon myymälöissä ja osassa päivittäistavarakauppoja poikkeuksellisesti 9 minuuttia tavallista myöhemmin. Symbolinen tauko muistuttaa 9 alkoholittomasta raskauskuukaudesta. Syyskuun 9. päivänä vietetään kansainvälistä FASD-päivää. Lyhenne tarkoittaa alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden kirjoa. Suomessa syntyy vuosittain arviolta 600–3000 lasta, joilla on jonkin asteinen alkoholin aiheuttama vaurio. Suomen Yleisradio täyttää tänään 100 vuotta. Yleisradion ensimmäinen radiolähetys lähetettiin syyskuun 9. vuonna 1926. Säännölliset TV-lähetykset Yle aloitti vuonna 1958 ja TV-uutiset sai alkunsa vuotta myöhemmin. Radiouutiset aloitti vuonna 1965. Suomen tietotoimisto STT toimitti radiouutisia jo vuodesta 1926. Ensi viikon lauantaina juhlallisuuksien loppuhuipentumana järjestetään Yle avoinna tapahtuma. Tuolloin yleisöllä on mahdollisuus päästä tapaamaan Ylen tuttuja työntekijöitä Helsingin Pasilassa.
1: Loistavaa keskiviikko huomenta, kello on 10:02 ja mehän mennään kuule koko Suomen radion pyörteessä kello 12 saakka.
2: Koko Suomen radio.
3: Ja pyörityksestä vastaa Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila. Tervetuloa seuraa, jos nyt hyppäsit kanavalle.
1: Ja meillä on täällä kuule syntymäpäiväbileet, 100-vuotissynttärit. Ei ihan joka vuosi pääse tämmöisiä juhlimaan.
3: Mun mielestä on todella hienoa ja arvokasta oikeastikin olla mukana jo viime lauantaina, kun juhlittiin ihan yleisön ja henkilökunnankin kanssa yhdessä niitä tuolla Helsingissä, mutta myös sitten tälleen virallisena päivänäkin. Ja sitä on kuitenkin ollut niin kuin käyttäjänä suurimman osan elämästään Ylen käyttäjänä ja nyt sitten joitakin vuosia tässä ikään kuin sisäpiirissä, niin on tämä hienoa ja arvokasta se, että meillä on tämmöinen media, joka tarjoilee kaikenlaista, koko kokemuksia ja uutisia ja viihdettä ja vaikka mitä.
1: Ja kerran, kun sitä 100-vuotisjuhlia vietetään, niin kyllä kehtaa kisät viime lauantaista asti olla ollut jo juhlatuulella.
3: Sitä se on just näin. Hei, myös hirvittävän hauska Yle 100-visa, hauska ja sivistäväkin kaiken lisäksi löytyy tuolta Yle verkkosivuilta. Kohta katsotaan, mitä kaikkea sieltä löytyy muun muassa. Otetaan yksi visaa tehnyt toimittajan mukaan lähetykseen heti Irinan jälkeen.

0: Merisää täyttää 100 vuotta.
1: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
0: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
1: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
0: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.
2: Juhlaa on siis tänään ainakin tarjolla. Voi tarttua siihen, voi vaikka kotona nauttia 100-vuotiskakkukahvit, sillä päivälleen 100 vuotta sitten kuultiin ensimmäinen Ylen virallinen radion ohjelmalähetys.
3: Ja meillähän saa laittaa myös WhatsAppilla omia Yle-muistoja tästä matkan varrelta 0401455666.
2: Vuosien varrelle on mahtunut monenlaista uutista, tapahtumaa ja ilmiötä, ja näitä on voinut muistella myös tuolla Yle Visassa siis, joka löytyy Yle verkkosivuilta. Ja sieltä voi oppia vaikka mitä kaikkea uutta, jos ei ihan kaikki omat muistikuvat ylety sinne 100 vuoden päähän.
3: Ei mennä ihan 100 vuoden päähän tähän alkuun, mutta kuunnellaan kuitenkin uutispätkää 40-luvulta. Uutispätkässä kerrotaan, kuinka suomalaiset on leikanneet hiuksiaan.
4: Tässä niitä taas onkin. Sakset leikkaavat iloisesti soiden ja lapsutellen. Tunnemmehan kaikki tuon parturin saksille ominaisen hilpeän rapsuttelun. Kaikki nuo ympäri maata kootut valtavat hiusmäärät, joiden joukosta on löytynyt hyvin lukuisasti pitkiä palmikoita merkkinä siitä, että monet pitkätukkaiset ovat antaneet uhrin teollisuudelle. Tehtaan suuri sekoituskone nielee ne ahnaasti, eikä lainkaan välitä siitä, etteivät ne ole aivan oikean apinan karvoja.
3: Yle 100-visassa tämän videon ympärillä olevan visan kysymys kuuluu, että mistä tässä on kyse? Tässä ei ole kyse mistään sota-ajan hiusmuodista, vaan tekstiiliteollisuudella oli silloin pulaa raaka-aineesta, joten näillä hiuksilla korvattiin ulkomaista villaa. Tämä on ote filmistä, joka valmistui 2. heinäkuuta 1943.
2: Ja meillä on nyt tässä lähetyksessä mukana toimittaja Lena Nelskylä, joka on ollut tekemässä tätä Yle 100-visaa. Tervetuloa mukaan, Lena.
5: Oikein paljon hyvää 100-vuotispäivää, Yle.
2: Kyllä, sitä juurikin. Onko sulla itsellä jo tänään kovat juhlahumut ollut käynnissä?
5: No mä itse asiassa mietin sellaista, että kun monet viikonloppuna Ylen työntekijät muisteli somessa omaa Yle-taivaltaan, niin mä ajattelin, että jos mä tekisin sen itse tänään, että mä en ehtinyt näihin omiin henkilökohtaisiin Yle-arkistoihin kaivautua, kun on ollut monta kuukautta näissä uutisarkistoissa, niin ehkä mä voin tänään vähän luodata sitä omaa 10 vuotta. Nyt sitten juhlan kunniaksi, mutta hoidetaan ekaksi työt.
2: Just näin. No, työ on työtä ja niitä muistoja tässä kertyy monelle yleläiselle tietysti joka päivä, mutta jos Lena mietitään ihan sun omia henkilökohtaisia Yle-muistoja, niin onko lastenohjelmista esimerkiksi joku jäänyt erityisen hyvin mieleen?
5: No, on varmasti, ja mä just mietin siis tässä, että varmaan edelleen käsittelen tälleen 40 vuotta täyttäneenä, niin tätä Nalle Heikoilla jäällä traumaa, joka oli kyllä siis varmaan semmoinen sukupolvikokemus. En tiedä, tunnistatteko te tämän tai kuulijat siellä. Se oli aika kauhea, että piti aina mennä sohvatyynyjen väliin, kun se oli niin kauhea se pöllön ääni siinä. Mutta semmoinen ehkä oma tämä liittyy ala-asteikään, semmoinen tosi niin kuin hieno juttu, mihin Yle omassa elämässä on liittynyt ja vaikuttanut, niin jotenkin Yle, se on niin hämmentävääkin miettiä, että kuinka monessa asiassa Yle on kulkenut siinä oman elämän rinnalla, mutta mulla kävi sillä tavalla vuonna 1997, oli tämmöinen Summerin edeltäjäohjelma, tämmöinen kuin OH Kesä, Sommar, jota tehtiin tuolta Malmin lentokentältä, ja siitä Silvia Modig oli juontamassa, ja mä menin ja voitin sen ohjelman pääpalkinnon.
2: Oi.
5: Siellä oli tällainen joka aamu, niin siellä oli aina joku teemakysymys, johon sitten ne oli varmaan tämmöisiä ala-aste- ja yläasteikäisiä lapsia, ketkä oli tätä kohderyhmää, niin sai sitten osallistua, ja sitten sinne ohjelmaan lähetettiin paljon kaikkia piirustuksia, askarteluja ja tällaisia, ja viimeisessä jaksossa Linda Lampenius, joka oli tuohon aikaan valtavan suuri julkkis, niin hän saapui sitten vieraaksi siihen lähetykseen ilmeisesti helikopterilla peräti. Ja hän sitten valitsi sieltä sellaisesta kylpyammeesta, johon oli kaikki nämä vastaukset ja kaikki piirustukset ja kaikki se, mitä sinne ohjelmaan oli kuukauden aikana lähetetty, niin hän valitsi sitten sieltä semmoisen postikortin, jossa luki sitten mun nimi. Ja sitten olinkin elämäni ensimmäistä kertaa suorassa lähetyksessä, kun eteisessä niin lankapuhelin sitten soi ja haluttiin mua sitten jututtaa siihen lähetykseen. Ja en siis todellakaan tajunnut, että mitä tässä on tapahtumassa. Ja olin voittanut pääpalkinnon, mutta kysyin vaan, että saisinko Hanssonin CD-levyn. Ja en saanut.
2: Ai jaha, no. Se nyt ei edes latista tätä tarinaa,
5: ei,
2: koska
5: ei,
2: on
5: ei,
2: ollut...
5: mutta 4 lentolippua edestakaisin ympäri Suomessa. Että se oli ihan mielettömän hieno onnenpotku silloin. Että tämmöinen tietenkin oli pakko jakaa tällainen muisto melkein 20 vuoden.
2: No ehdottomasti.
3: Leena Niels, kyllä sä oot ollut tekemässä tätä upeaa Yle 100 -visaa, mikä Yle verkkosivulta löytyy, niin miltä ne Yle vuosikymmenet oikein näytti tätä Yle -visaa tehdessä?
5: Ne näytti tosi erilaisilta. Ja se oli esimerkiksi välillä oltiin siis semmoisissa vähän niin kuin haastavissakin tilanteissa, kun tietenkin kun tehdään tämmöistä uutisvisaa ja tiedetään, että uutisissa monesti korostuu negatiiviset asiat, mutta kun halutaan jollain tavalla kuratoida sellainen jonkinlainen kokonaisuus 100 vuodesta, niin totta kai sinne halutaan myös sitä sellaista ajankuvaa ja sitä semmoista arkista hauskaa ja jotain niin kuin viihdyttävyyttä. Mutta sitten jos miettii vaikka 40-lukua, niin kyllä ne materiaalit oli aika pitkälti sodan värittämiä ihan täysin niin kuin ymmärrettävästi, ja toi hiusten leikkaustalkoo pätkä, minkä tuossa soititte aikaisemmin, se oli ihan mun suosikkeja, että siinä oli jotain semmoista, koko kansa osallistui sitten tähän, että siinä oli hyvinkin niin kuin mun mielestä erilaisia tunnelmia eri vuosikymmenillä ja tosiaan piti olla tarkkana, että siellä on sitä jotain muutakin kuin vaan näitä tämmöisiä tiukkoja ja negatiivisia uutistilanteita. Sellaisen asian, minkä tämä on ehkä tämmöinen suomalaiskansallinen erityispiirre, mutta panin merkille, kun näitä tosiaan arkistoja sitten käytiin läpi, ja meillä oli semmoinen lista, mikä kollega, joka jäi sitten vapaalle, niin hän oli tehnyt ennen vapaalle lähtöä listaa siitä, että mitä oli tässä 100 vuoden aikana oikein tapahtunutkin, niin se oli sitten tällainen vähän niin kuin apu, jonka mukaan pystyttiin sitten käymään näitä arkistoja läpi, niin sieltä kyllä nousi tällainen teema kuin alkoholi. Et se on ollut kyllä semmoinen suomalaisuudessa vahvasti mukana kulkenut asia ihan siis kieltolaista lähtien ja keskikaljan vapautus. Ja sitten tuolla oli vielä loppupuolella oli tätä kapakkatunnelmaa liittyen sitten tupakkalakiin. Et se oli semmoinen, niin että se oikeastaan sitten myöhemmin niin pantiin merkille sitten tässä tiipissä, että paljon oli tämmöistä asiaa. Ja sitten sellainen, mikä oli ilahduttava asia, niin minkä huomasin, niin oli tämmöinen tasa-arvon kehitys. Että vaikka välillä saattaa tuntua siltä nyt tässä viime aikoina, että yhteiskunta on ottanut takapakkia, niin kun näitä materiaaleja on kahlannut läpi, niin on saanut kyllä huomata, että matkaa on kuljettu pitkään ja eteenpäin on tultu. Niin se oli semmoinen jotenkin kiinnostava, se niin kuin naisen aseman yhteiskunnallinen kehitys, niin se oli sellainen hyvinkin tärkeä teema tässä vuosikymmenten saatossa.
2: Kuunnellaan tähän väliin yksi aika yllättäväkin ja iloinen puhelinsoitto vuodelta 2008.
6: Thank you very much for your call. Mange tack.
7: Joo, tack.
6: Hei. No niin, mä sain sen jo.
8: Voi voi! Voiko se olla totta? Soitti siellä.
6: Joo, ne oli just soittanut tuonne.
8: Jääkö se jonkun kanssa?
6: En.
2: Tuosta iloisesta naurusta tuli mieleen vähän Niskavuori-elokuvat, mutta kyllä siinä oli äänessä presidentti Martti Ahtisaari ja rouva Eeva Ahtisaari. Kyse oli siitä, kun vuonna 2008 Ahtisaari sai Nobelin rauhanpalkinnon ponnisteluistaan kansainvälisten konfliktien ratkaisemiseksi.
3: Uutisihan toisinaan kritisoidaan siitä, että ne näyttää vain niitä negatiivisia ja ikäviä asioita, vaikka kyllähän väliin mahtuu inspiroivaakin sisältöä, mutta kerroppas Leena, kun sä kävit läpi tätä Ylen uutistarjontaa vuosikymmenien varrelta, niin miten niissä näyttäytyi se, että uutisissa on aiheita, jotka voi olla hyvinkin rankkoja?
5: Se oli itse asiassa, tämä oli vähän ehkä yllättäväkin kokemus, kun kävin sitten läpi näitä 2000-luvun alun uutisia. Ja sillähän on aika lyhyelle aikajänteelle niin mahtunut tosi monta, siis globaalisti ja sitten valtakunnallisesti, niin rajua uutistapahtumaa VTC-iskuista, niin kuin tsunamiin ja Kongin kankaaseen. Ja sitten oli paljon tietenkin semmoisia rajuja uutisia, joita ei sitten päätynyt myös tähän, että se oli ihan mielenkiintoista, että miten lähelle ne jotkut uutiset sitten saattoi jotenkin niin vaikka tuttujen ihmistenkin kautta tulla, että tietää joku ihmisen, ketä on henkilökohtaisesti tämmöiset koskettanut. Ja jollain tavalla mun mielestä tässä oli myös siis semmoinen jotenkin niin kuin, liikuttavakin elementti, että vaikeita asioita ja hirveitä asioita on tapahtunut ja valitettavasti tapahtuu edelleenkin, mutta sitten mennään eteenpäin. Ja sitten, että kun asioista on mennyt aikaa, niin sitten ehkä siitä voi tehdä sitten tietokilpailukysymyksen. Mutta tavallaan liian jotenkin varhaisessa vaiheessa niin semmoisia tosi rankkoja asioita, niin silloin kun ne ovat vielä niin kuin akuuteissa uutisissa, niin ehkä niitä ei kannata semmoiseen tietovisaan laittaa. Näin mä jotenkin sen itse ajattelin, että sen pitää se semmoinen jotenkin tyylitietoisuus olla siinä mukana, kun koko tällaista kokonaisuutta, että minkälaiset kysymykset vaikka seuraa toisiaan ja että sitten, että mikä, siellä on esimerkiksi kummeli. Ei tietenkään voinut jättää kummelikysymystä yleaiheisesta visasta pois, että miten se sitten jotenkin mukautuu siihen kokonaisuuteen. Että se on semmoista tasapainoilua, niin kuin se on uutistyössä niin kuin joka päivä, että millä tavalla kerrotaan, millä volyymilla, miten asioita rajataan ja näkökulmitetaan ja näin. Niin kyllä se toimii myös siinä vaiheessa, kun kahlataan niitä arkistoja ja pohditaan, että minkälainen kuva me halutaan 100 vuodesta. Näyttää ihmisille ja se palaute, mitä tästä visasta on tullut, niin on ollut tosi hyvää. Sitten ehkä on ollut vähän siis sellaista, että ihmiset on kokenut sen hieman niin kuin vaikeaksi, mutta eihän se mikään läpihuutojuttukaan ole voinut olla. Mutta jotenkin se ajatus siitä, että niin paljon on tapahtunut asioita ja että siellä mukana on myös sitä positiivista kehitystä ja niitä hauskoja oivalluksia. Ja toki sitten sellaiset asiat, jotka on joskus ollut ihan niin kuin arkipäiväisiä ja tavallisia, niin näyttäytyy ehkä meidän mielessä hauskana. Niin ehkä me sitten joskus tulevaisuudessa niin katsotaan niin kuin tätä jotenkin tämän päivän muotia tai puhetapoja tai ajankohtaisia asioita, niin myös semmoisella samanlaisella lempeydellä kuin miten me esimerkiksi nyt kohdataan nämä tämmöiset pätkät ja videot sieltä vuosikymmenten takaa.
2: Ihan varmasti.
5: Se semmoinen jotenkin toive, minkä toivoisin, että tietenkin, että ihmiset tekisivät tämän visan. Tässä on ollut mainio hyvinkin asialle omistautunut iso tiimi tätä pitkään tekemässä ja etenkin nämä teknisen puolen ihmiset on kyllä vääntänyt käyttöliittymä aivan niin kuin hullulla lailla, että toivoisin, että tulisi sellainen olo, että jaha, että tällaistakin on tapahtunut, onpas mahtavaa, että oivalsin tämän. Tämä oli sivistävää, yllättävää ja mä jotenkin haluaisin myös, että ihmiset ajattelisivat, että tämä on myös semmoinen pieni kumarrus niin aikaisemmille Ylen työntekijöille, ketkä on aikaisempina vuosikymmeninä niitä uutisia tehnyt, että heidän tekemät sisällöt niin saa nyt sitten tämän visan ansiosta niin semmoisen uuden pienen näkyvyyden.
2: Ihanasti ajateltu.
3: Toi on kyllä kulttuurihistoriallisesti tärkeää työtä, mitä olette tehneet ja on helppo kuvitella, kun 100 vuotta on lähdetty koostamaan kasaan, että siellä on seinä näyttänyt Sorjosen tai jonkun muun rikostutkijan seinältä, kun on laitettu niitä postitlappuja, että mitä on tapahtunut missäkin.
2: Kyllä.
5: Kyllä, kyllä.
2: Kerta kaikki sen hieno urakka. Kiitos Leena Nelskylä, kun pääsit Koko Suomen radion vieraaksi ja nyt kaikki tekemään tätä visaa osoitteeseen yle.fi. Ja kun sanoit, että ehkä me sitten lempöydellä suhtaudutaan joskus tulevaisuudessa näihin aikoihin, niin nyt on pakko mennä vuoteen 95. Siihenkin suhtautuu nykyään aika lempöydellä ja silti jotenkin karvat pystyssä ja kananlihalla.
9: 4-1 voitto Ruotsin MM-kisojen unelmaloppuottelussa isäntämaasta Ruotsista oli makeinta, mitä Kiekkolegionien fanit saattoivat saada.
2: No toi, että.
3: Siellä liehu liput ja Ville Peltonen.
2: Liehu liput ja paljaat pakaratkin kyllä muistan tämän päivän.
3: No nyt kun ollaan juhlahumussa, niin muistatko Pauliina nämä kekkerit?
10: Lordin historiallinen Euroviisivoitto sai ihmiset juhlimaan heti, kun tulos oli selvinnyt. Viisuvoitto on puhuttanut suomalaisia. Pelkästään Yleisradion palautepalveluun on tulvinut satoja viestejä.
11: Mikä siinä on ihana?
12: No, että Suomi voitti kerrankin.
11: Eikö se yhtään pelottanut, ruma mies?
12: No, ruma mies, mutta voitto on aina kotiin.
3: Ruma mies, mutta voitto on aina kotiin päin.
2: Tässä on musiikkia Knipiltä ja nämä kaikki ihanat videot ja muistot siis Ylen verkkosivuilta.

0: Kohti puolen alueellisia uutisia mennään tässä koko Suomen radiossa.
1: Kello 10.26. Tässä Blurin Country House.
0: No Johan lähti rock-kitarat käyntiin.
1: Kyllä.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Maria Salovaara. Syyttäjä on nostanut syytteen tapauksessa, jossa 22-vuotiaan miehen epäillään puukottaneen yhtä ihmistä Ylöjärven Pimeäsalmessa. Miestä syytetään tapon yrityksestä. Puukotus tapahtui öisen tappelun yhteydessä 5. heinäkuuta. Mies on tunnustanut teon jo esitutkintavaiheessa. Puukotuksen uhri kotiutui poliisin tietojen mukaan sairaalasta lyhyen sairaalajakson jälkeen. Vammat olivat lähtökohtaisesti hengenvaaralliset. Syytetyllä on 3 aiempaa lainvoimasta rikostuomiota Pirkanmaan käräjäoikeudesta. Enemmistö tamperelaisista vanhemmista kannattaa lukuvuoden aloittamista vasta elokuun puolivälin jälkeen. Joululoman toivotaan puolestaan kestävän 2–2,5 viikkoon. Tulokset selviävät Tampereen kaupungin tekemästä kyselystä. Tampereen kaupunkiseudun huoltajilta kysyttiin perusopetuksen työ- ja loma-ajoista alkusyksystä. Kyselyyn vastasi liki 9000 huoltajaa, joista tamperelaisia oli reilut 4500. Tampereen ja 7 muun alueen kunnan aikainen koulun aloitus puhututti alkusyksystä. Tänä syksynä lukuvuosi alkoi 6. elokuuta ja joululoma kestää 3 viikkoa. Suuressa osassa Suomea kouluvuosi alkoi vasta 12. tai 13. elokuuta. Tampereen kaupunki kunnioittaa Norjan kuninkaan Harald V:n muistoa suruliputtamalla kaupungin keskustassa, muun muassa raatihuoneen edustalla sekä kaupungin talon katolla. Suruliputus alkoi tänään 8:00. Sisäministeriö on määrännyt suruliputuksen tasavallan presidentin kanslian, eduskunnan ja valtioneuvoston kiinteistöissä. Lisäksi ministeriö toivoo koko maan yhtymän suruliputukseen. Hautajaisjuhlallisuudet Oslossa alkavat 13:00 Suomen aikaa ja Suomessa hautajaisia voi seurata Yle TV1 kanavalta ja Yle Areenasta.
1: Uutisten päätyttyä kello 10.32 koko Suomen radiossa Janne Jauhiainen ja Pauliina Puurila.
2: Oikein hyvää aamupäivää. Mennään tuonne tien päälle hetkeksi. Ja tilanne jatkuu tiellä 459 Juvan ja Virtasalmen välillä. Tarkempi paikka välillä Hällinmäki, Virtasalmen silta, Pohoskylä. Siellä on onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä. Henkilöautot kuitenkin pääsevät ohjatusti tämän onnettomuuspaikan ohi, mutta raskas liikenne ei sieltä mahdu. Tämä siis Juvan ja Virtasalmen välillä tiellä 459.
3: Koko Suomen radio.
1: Seuraavaksi musiikkia meille tarjoilee Niilo, itseni vihollinen.

0: Niilo ja itseni vihollinen. Tämä Yle Visa on herättänyt paljon puhetta nyt myös tuolla meidän WhatsAppissa ja sitä todella voi käydä siellä tekemässä ja meille voi laittaa tähän liittyen myös viestejä numero 0401455666.
1: Kyllä vaan siihen numeroon tulemaan omia Yle-muistoja. Niitä on mukavasti tullut niin urheilun saralta kuin sitten ihan sieltä synnytyslaitokselta lähtien niistä elämän hienoista hetkistä, että on joku tietty juontaja ollut silloin töissä tai joku tietty biisi lähtenyt soimaan just Ylen kanavilta. Käydään nyt läpi tarkemmin vielä tuossa myöhemmin tänään koko Suomen radiossa. Viime vuosien yhteiskunnalliset muutokset, ne on ollut aika isoja ja ne on vaikuttanut myös seurakuntien toimintaan. Ja koko Suomen radion matka jatkuu seuraavaksi tuonne Mikkeliin. Siellä me kuullaan, että millaista apua seurakunta siellä tarjoaa. Johtava diakoniatyöntekijä Anne Pöyry Mikkelin tuomiokirkko seurakunnasta on Marja Roihan haastateltavana.
2: Ketkä apua nyt erityisesti tarvitsevat ja miten se näkyy teillä?
3: Apua tarvii tänä päivänä ne kaikista heikoimmassa asemassa olevat. Ja ne, jotka tulee niin kuin meidän avun piiriin, niin he on niin kuin kaiken jo kokeillut. He ovat niin kuin kaiken mahdollisen avun ovat jo saaneet tai ainakin yrittäneet saada. Ja meille tullaan siellä ihan viimeisessä tarpeessa ja hädässä.
2: Keitä teillä erityisesti käy? Keitä ne ihmiset ovat?
3: No oikeastaan kaikenlaisia ihmisiä, että varmaan kaikkein eniten on sellaisia yksinäisiä henkilöitä, yksin asuvia, eläkeläisiä, lapsiperheitä.
2: Työttömiä varmaan.
3: Kyllä. Työttömiä yksinäisiä ihmisiä aika paljon.
2: No miten pitkät jonot diakonin vastaanotolle on, nyt jos ajatellaan Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntaa?
3: No meillä ei ole hirveän pitkät jonot. Et sanotaan, että meillä on jos yhteydenottolomakkeen kautta tekee pyynnön, niin siihen pyritään vastaamaan päivän kahden sisällä. Sitten jos tarvitsee niin kuin taloudellista apua, niin meillä aina kerran viikossa on sellainen avustusvastaanottotilanne, jossa sitten tehdään talousselvitykset ja katsotaan, että mikä se kokonaistilanne on ja pystytään myöskin keskustelemaan asioista. Ja sinne pääsee, sanotaan, että jos maanantaina soittaa, niin hyvässä lykyssä pääsee jo silloin tiistainakin, mutta kyllä semmoinen vajan viikon varoaika. Ja sitten, että jos on oikein tiukka tilanne, niin sitten voi aina sopia joku erityinen aika sitten. Mutta että se riippuu paljon siitä meidän työvoimasta, että kuinka paljon meillä on täällä porukkaa.
2: No tuo viikko nyt ei kuulosta vielä ihan älyttömän pitkältä ajalta.
3: No ei se ole, että kyllä me aika hyvästi pystytään. Että kyllä melko hyvästi meille pääsee.
2: No minkälainen käytäntö teillä on? Mikkelin tuomiokirkkoseurakuntakin on iso seurakunta.
3: Kyllä.
2: Minkälainen käytäntö teillä on täällä Mikkelissä?
3: Meillä on täällä semmoinen systeemi, että me ollaan sovittu ensinnäkin tuon Mikkelin Viadian kanssa, että me tehdään talousselvityksiä ihmisille, että me sitten sitä kautta Viadiakin näkee, että ketkä on niitä ihmisiä, jotka oikeasti on sen ruokakassin tarpeessa, hävikkikassista puhutaan, ja että se niin kun kohdentuu oikeille ihmisille. Ja sellaisia talousselvityksiä tehdään ja sitä kautta ihmiset pääsee sitten sinne Viadian hävikkiruokakassijonoon.
2: Eli Viadia jakaa ne kassit.
3: Viadia jakaa ne kassit, että Viadia hoitaa sen koko ruoan haun ja pussitukset ja kaikki tällaiset, että me vaan hoidetaan se, että me ilmoitetaan, että tälle ihmiselle tämä on todella tarpeen. Muuten meillä on mahdollisuus auttaa hyvin pienimuotoisesti, että etupäässä annetaan sitten jotakin lahjakortteja, jolla voi ostaa. Ne on yleensä tuoterajattuja, että niillä ei voi ostaa ihan mitä tahansa.
2: Miten isoja ne lahjakortit on? Mikä se suuruus on?
3: No se on 20-70 se meidän lahjakortti. Sitten katsotaan tilanteen mukaisesti, että mikä se on. Pääsääntöisestihän myö ei lähetä ollenkaan mitään asumiskustannuksia eikä semmoisia. Niihin ei lähetä mukaan, koska ne kuuluu yhteiskunnan hoitaa. Meillä ei riitä rahkeet siihen. Sitten muussa tilanteessa sitten kyllä yritetään pystyä auttamaan, että ihmisillä ainakin riittäisi ruoka. Ja sen lisäksi meillä on semmoisia, niin kuin me ostetaan omilla rahoillamme kuivaruokatavaroita, sellaisia, jotka säilyy paremmin. Ja niitä sitten annetaan ihmisille. Sitten on semmoinen tilanne, että kun meillä on joka tiistai aina semmoinen soppatiistai, joka on tarkoitettu vähävaraisille ihmisille, niin jos sieltä sattuu sitä keittoa jäämään jäljelle, niin sitten meidän emännät sen jäähdyttää ja pakastaa ja taiteen sääntöjen mukaan ja sitten myös niitä pakasteita voidaan antaa sitten asiakkaille, jos on tarpeen. Mutta että jos on semmoinen tilanne, että ei ole sitä kattilata, jossa sitä keittoa lämmittää tai mikroaaltouunia tai lautasta, niin sitten se kuivaruokakassi on ehkä parempi.
2: No kuinka paljon ihmisten määrä on lisääntynyt esimerkiksi tässä teidän ruokailussa? Mikä tilanne on nyt tänä päivänä?
3: Vuosi sitten suurin piirtein meillä kävi semmoinen 70-80 henkeä, ehkä lähempänä 70. Nyt sitten tämän vuoden aikana niin on ollut joskus jopa yli 100. Että se on pyörinyt siellä 90 ihmisen molemmin puolin aika hyvästi.
0: Jatketaan Mikkelistä aiheen parissa Stellan kappaleen jälkeen tämän pisteen.

0: Jatketaan vielä vähäosaisten ja sosiaaliavun varassa olevien ihmisten auttamisesta. Kirkon diakoniatyö, sehän tarjoaa apuaan jakamalla kuivia ruokatarvikkeita ja muutaman 10 euron arvoisia lahjakortteja esimerkiksi ruokaostoksia varten.
1: Mikkelissä Tuomiokirkkoseurakunnan diakoniatyö tekee ihmisten talousselvityksiä ja tätä kautta ihmiset pääsevät sitten Viadian jonoon, jossa jaetaan hävikkiruokakasseja. Toimittajana seuraavassa on Marja Roiha.
2: Johtava diakoniatyöntekijä Anne Pöyry Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunnasta. Miten suuri huoli ihmisillä on ja miten esimerkiksi nämä sosiaaliturvan leikkaukset, miten se vaikuttaa heidän elämäänsä?
3: Kyllä se vaikuttaa. Et kun ihmisen elämä on muutenkin niin kuin pirstaleina, sitten vielä kun tulee niin kuin vastoinkäymisiä kaiken maailman leikkausten kanssa, että kun ihminen kuvittelee, että nyt tulee tietty summa ja sitten sieltä otetaankin pois jotakin. Ja ihmisen elämässä saattaa sattua vaikka minkälaisia tilanteita, että ei voi, kukaan ei voi sanoa, että on turvassa. Ja niin kun tulee tämmöisiä yllättäviä tilanteita ja sitten tarvii sitä yhteiskunnan apua ja sitten kun sitä ei saakaan, niin se on ihan kaavatta katastrofaalinen tilanne sille ihmiselle itselleen.
2: Paljon julkisuudessa on nyt ollut sosiaali- ja terveysministerin tekemät leikkaukset noihin STEA-avustuksiin, eli sosiaalialan järjestöihin. Mm. Järjestöt tekevät paljon monenlaista työtä. Mm. Mitä arvioitaan ne Pöyry, ohjautuvatko nuo ihmiset seurakuntiin ja hakemaan apua ja tukea teiltä, kun noita leikkauksia nyt tulee ensi vuoden alussa?
3: Pitää sanoa, että saattaa olla tai saattaa olla olemattakin. Minä luulen, että sellaiset ihmiset, jotka on kirkkoon päin kallellaan, niin ne ehkä tulee, joille kirkko on niinku tuttu paikkana, niin ne saattavat ehkä tulla. Mutta sitten sellaiset ihmiset, joille kirkko on vieraampi ja järjestökenttä tutumpi tai on joku muu syy, voi olla, että he ei sitten pääse minkään palvelun piiriin.
2: Sotaa pakenevat ukrainalaiset, kerroitkin Anne, että he menevät tuonne ortodoksiseurakuntaan.
3: Joo, kyllä. Meillä on ollut nimenomaan näiden Viadian ruokakassien kanssa niin ollut sellainen puhe ortodoksikirkon kanssa, että kaikki nämä ukrainalaiset ihmiset tai venäjänkieliset ihmiset pääsevät sitten siellä ortodoksikirkolla ruokajakelun piiriin. Että samoja hävikkikasseja siellä sitten jaetaan kuin Viadialla muutenkin. Ja se on valikoitunut sen takia, koska heillä on siellä kielitaitoa. Heillä on semmoinen työntekijä siellä, joka osaa puhua. Se on sitten heille helpompaa.
2: Anne Pöyry, teit kyselyn kollegoillesi, että minkälaisia avuntarpeita ihmisillä on. Ja sieltä nousi hyvin monenlaista. Eli sieltä tarvitaan vaatteisiin, rahaa, harrastuksiin.
3: Ruoka. Ja sitten tänä päivänä kulkeminen on yksi semmoinen iso juttu. Ihmiset ei pääse kulkemaan sinne, minne haluaisi, taikka että joutuvat asuttamaan itsensä jonnekin vähän kauemmas, missä ei ole sitten mahdollisuuksia liikkua. Oikeastaan vähän kaikenlaista. Suurimpana on varmaankin niin kuin se ruoka
2: ja harrastuksesta oli aikuiset ja myös lapset.
3: Vaatteissa niin kuin säästetään, mm-hmm. vaatetuksen hankinnassa, loma-ajan haasteet lapsilla. Koulussa tulee kuitenkin se lämmin ruoka. Ja sitten kun on loma-aika, niin sitten sitä välttämättä siellä perheessä ei sitä ruokaa ole. Semmoinen sukupolvinen köyhyys, sen semmoisen asenteenkin niin kuin jatkuminen niin kuin yli sukupolvien, vuokranmaksuvaikeudet. Yksi meidän työntekijä sanotti sen silleen, että tilanteet koetaan toivottomina, kun jokainen taho tiukentaa linjojaan. Asua ja syödä pitäisi ihmisen silti. Huolipuhe lisääntyy.
0: Näin kerrottiin Mikkelin tuomiokirkon seurakunnasta. Kello on 10.49 ja mehän jatketaan koko Suomen radiossa musiikilla.
1: Me jatketaan sillan alla. Red Hot Chili Peppers tässä Under the Bridge.

0: Musiikkia vuodelta 1992 Blood Sugar Sex Magic -albumilta Under the Bridge ja Red Hot Chili Peppers.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.
0: MS Mysteri, se on tosiaan Yle Areenassa ja itse tuossa ahmin jo koko kauden 8 jaksoa ja nälkä kasvoi vaan syvässä.
2: No niin, tarjoiluehdotus siinä siis tylsälle sadepäivälle. Kello on 10.54 ja tänään on laajasti tänään tässä lähetyksessä perattu tätä Ylen suurta visaa, joka löytyy tuolta Ylen verkkosivuilta ja siihen liittyen on tullut meille myös paljon studioon

0: mielestä, että kouluarvosanahan on siinä jossain kutosen paikkeilla.
1: Joo, ihan kyllä mulle kelpaa. Tämä visa on niin ihana, kun tässä ei tavallaan ole edes pisteillä väliä, tässä oppii ihan kauheasti. Se, mikä oli ehkä hämmentävää itselleni, niin mä olen saanut esimerkiksi 20- ja 30-luvulta enemmän pisteitä kuin 2000-luvulta.
0: Mutta niitä Yle-muistoja, niitä me kysyttiin ja niitä on tänne WhatsAppiin tullut. Muun muassa Irkku on laittanut, että ihania muistoja lapsuudesta, kun televisiosta tuli Varokaa heikkoja jäitä. Suluissa saisi tulla vieläkin Nukkumatti ja Pelle Hermanni. Lapseni kanssa katsellaan näitä edelleen joskus, kun Yle Areena penkoo. Sitten oli Pekka Lipposen seikkailut, näitä Risto muistelee, ja Markus Sedän radio piti kuulemma pikkupoikana aina kuunnella.
1: Ihania muistoja.
0: 70 vuonna viestinlähettäjä kertoi, että hän oli 9-vuotiaana sairaalassa ja alkoi siellä ollessa kuunnella huoneen radiota. Ja Meri Säästä nyt on tullut mieleen, että silloin tiedotettiin myös ajomiinoista, eli niin sanottuja miinavaroituksia oli lähetyksessä. Ja hän kysyikin, että onko kenelläkään muulla samaa muistikuvaa tällaisesta, että pikkupoikana se oli kiehtovan kuuloista.
1: Takuulla näin.
0: Ja Oslon mäkikisa, se muistetaan, Nykäsen Matti, ja hän hyppäsi hernerokka sumussa mestariksi. Ja silloin hän viesti lähtee ihmettelemään, että miten hypyn pituus saatiin oikein mitattua. Myös selostajakaan ei syytä kertonut tyylipisteestä. Tyylipisteitä vain jaettiin hypyn aikana, näin kirjoitettiin.
1: Lisääkin saa laittaa viestejä, mutta me ollaan menossa nyt kohti kello 11 uutisia, jotka Marja Juonella meille toimittaa heti J. Karjalaisen jälkeen. Tämä on Mennyt mies.

0: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Teknojätti Google suunnittelee vähintään 13 miljardin euron investointeja Suomeen seuraavan 2 vuoden aikana. Kyseessä on yhtiön suurin investointi Euroopassa. Google kertoo tekevänsä investointeja muun muassa datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin. Kokonaisuuteen kuuluu kumppanuuksia Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen mukaan vuosina 2027 ja 2028 hankkeen arvioidaan kasvattavan Suomen bruttokansantuotetta keskimäärin 3,6 miljardilla eurolla vuodessa. Myös pääministeri Petteri Orpo osallistui Googlen tiedotustilaisuuteen. Investoinnit tarkoittavat paljon töitä suomalaisille, Orpo sanoo. Esteettisiin leikkauksiin ja toimenpiteisiin hakeudutaan Suomessa aiempaa enemmän. Myös klinikoita on tullut markkinoille lisää. Ylen aamussa vierailleen plastiikkakirurgin mukaan epäonnistuneiden toimenpiteiden vakavia seurauksia joudutaan hoitamaan sairaalassa. Täyteainepistosten antamista ei säädellä Suomessa millään tavalla, kertoo Suomen plastiikkakirurgiyhdistyksen puheenjohtaja Antti Mikkola.
1: Pistoshoitajien kanssa niin mun mielestä on ihan olennaista, että siellä on tietty terveydenhuollon alan peruskoulutus kumminkin olemassa. Tämä villilänsi on tällä hetkellä sellainen, että kuka tahansa saa pistää mitä tahansa ja me nähdään jonkin verran hankalia komplikaatioita, että on pistetty verisuoneen täyteainetta, joka saattaa johtaa akuuttiin sokeutumiseen, ihonkuolioihin ja useimmiten nämä on tämmöisiä keskellä kasvoja olevia vammoja ja alueita.
2: Ja sitten joudutte korjaamaan niitä.
1: Me joudutaan korjaamaan ja näistä vaikeimmat korjataan sitten sairaalassa, koska esteettisen toimenpiteen tai pistoksen komplikaatiosta tuleekin sairaus.
3: Kello 11 uutiset toimitti Marja Juonalla ja tosiaan 11:02 on kello. Koko Suomen radion kyydissä tässä kuljetaan kello 12 saakka Pauliina Puurila ja Janne Jauhiainen täällä.
4: Koko Suomen radio.
5: Ja tämän vankkurin mukana pääset ihan hetken kuluttua Vaasaan. Lukukoiria on ollut lukevien ja lukemaan opettelevien apuna jo pitkään, mutta Vaasan ammattikorkeakoulussa nyt opiskelijoillekin on avuksi saatu tällainen lukukoira, Kaneli. Terhi Varjosen kanssa jatketaan hetken kuluttua. Hän on siellä sosiaali- ja terveysalan yksikön johtaja opiskelijahyvinvoinnin työryhmän koordinaattorin kanssa. Lukukoiria on totuttu tarjoamaan pääosin lapsille, mutta kyllä niitä todella voidaan hyödyntää myös muidenkin ryhmien tukena. Ja tästä hyvä esimerkki siis kohta.

0: yö vie mut minne vaan. Tutkimukset osoittaa, että lukukoirat rauhoittaa ja parantaa keskittymiskykyä. Niitä on hyödynnetty jo pitkään esimerkiksi kirjastoissa ja kouluissa.
1: Vaasan ammattikorkeakoulussa opiskelijoidenkin avuksi on tullut tämmöinen lukukoira. Hänet tunnetaan nimellä Kaneli. Ja Terhi Varjosen haastateltavana on sosiaali- ja terveysalan yksikön johtaja ja opiskelija hyvinvoinnin työryhmän koordinaattori Hanna-Kaisa Perna.
2: No, Kanelin tarkoitus on toimia sellaisena tilanteen rauhoittajana ja sykkeen alentajana ja sellaisena lempeänä kuulijana opiskelijoille, jotka hänen läheisyydestään hyötyy.
3: Mistä teillä on tullut sellainen ajatus, että tämmöinen kanelikoira tänne pitäisi saada?
2: No siis alun perin meidän korkeakoulukuraattori on tämän ajatuksen tuonut meille ja tällainen lukukoiratoimintahan on alkanut yleistyä, eli ihan Suomessa on lukukoiratoimintaa itse asiassa eniten Pohjoismaista, että Kennelliitto kouluttaa lukukoiria ja tämä on oikein sellainen tervetullut lisä kaikkeen apuun, mitä meidän opiskelijat saa.
3: Niin, mekin hiljenyimme tässä kuuntelemaan, kun opiskelija siinä luki ja Kaneli varmaan vähän meitäkin rauhoitti siinä samalla, koska hän oli hyvin rauhallinen. Mutta mikä se, jos ajattelet sitä konkreettista hyötyä, minkä opiskelija saisi, kysytään toki opiskelijat itseltäänkin, mutta että mikä siinä on se ykkösasia?
2: Lukukoirien on todettu ihan tutkimuksissakin, niin alentavan siis sykettä, vähentävän tällaisten stressihormonien tuotantoa ja sillä tavalla he rauhoittaa sitä tilannetta. Ja se taas sitten taas edistää keskittymiskykyä. Eli tällaisilla opiskelijoilla, jotka sanotaan nyt, että jännittävät esimerkiksi esiintymistä tai kokevat hankaluuksia lukemisessa, niin he hyötyvät kovasti tällaisesta neutraalista tai siis toki positiivisesta kuuntelijasta, joka on siinä vieressä eikä arvostele sitä heidän suoritustaan. Ja erityisesti tällaisilla niin kuin tenttijaksoilla sanotaan, niin stressitasot on opiskelijoilla aika kovat, niin lukukoira auttaa sitten vähän maadottamaan sitä tilannetta.
3: Onko tilanne se, että nykyopiskelijat tarvitsevat jotakin tämän tyyppistä apua ehkä siihen omaan opiskeluunsa enemmän kuin ehkä joskus aikaisemmin?
2: No sanotaanko nyt niin, että oppimisen haasteita esiintyy koko ajan enemmän ja kyllä meidän opiskelijat on vuosi vuodelta niin kuin kovempien suorituspaineiden keskellä liittyen paitsi opiskeluun, mutta ihan tuollaisen niin kuin pärjäämiseenkin ja muuhun ja opiskelijoilla on kovat paineet edetä opinnoissaan ja silloin jos on tällaisia jotain opiskeluun liittyviä muita haasteita, niin kaikki apu on silloin tarpeen.
3: Nyt on Kaneli on nyt vasta vähän niin kuin aloittamassa tätä omaa polkuaan täällä, mutta voiko sanoa jo jotain kokemuksia tästä sanotaanko testiajasta?
2: No testiajasta on vaan positiivisia kokemuksia ja kyllähän me kaikki huomattiin tässä, meitä oli monta ihmistä, että kun Kaneli saapuu paikalle, niin ilmapiiri muuttuu huomattavasti positiivisemmaksi välittömästi.
3: Joo, kyllä taitaa koirilla ja varmaan ehkä muillakin eläimillä saattaa olla sama vaikutus, mutta koira on nyt ehkä hiukan helpompi täällä oppilaitosympäristössä sitten huolehtia. Mutta miten sitten tämä nimenomaan, kun on allergisia ja näin, niin missä Kaneli täällä teidän koulussa sitten työskentelee?
2: Kaneli työskentelee tuollaisessa kuraattorin käytössä olevassa tilassa, joka on sitten rajattu sillä lailla, että toki sinne pääsevät vaan sellaiset opiskelijat, jotka eivät allergisoidu koirista.
0: No millaista se on sitten lukea koiralle oppimateriaaleja? Liiketaloutta 3. vuotta Vaasan ammattikorkeakoulussa opiskeleva Aino-Liisa Rasku kertoo tästä.
3: Liiketalouden opiskelija Aino-Liisa Rasku, sä luit tuolle tanskalais-ruotsalaiselle pihakoiralle eli Kanelille jotakin aika, sanotaanko, hankalahkoa tekstiä. Englantiahan se toki oli, mutta miltä tuntui lukea koiralle, aika rauhalliselle koiralle, tuommoista kirjaa?
4: Tuntui kyllä tosi hyvälle. Jotenkin heti tuli semmoinen ihana mielenrauha ja ei ollut kukaan siinä niin kuin, tai ei ollut mitään katselevia silmiä, että ihan tosi rauhallista ja liemensi stressiä. Ja
3: Sulla tuli hyvä olo siitä,
4: kyllä,
3: kun kaneli.
4: Kyllä, tuli tosi hyvä olo. Kyllä, tuli.
3: Mekin kaikki hiljennyttiin. Jotenkin se vaikutus oli myöskin, että vaikka itse ei lukenut esimerkiksi mitään, mutta jotenkin tuli semmoinen rauhoittava vaikutus myös itselle. Onko sä ennen lukenut koiralle ääneen?
4: No mulla on kyllä kotona koira, mutta no oon mä kyllä ehkä varmasti, mä uskon, että se on ehkä ainakin salakuunnellut jotakin mun näitä esiintymisiä koulutöihin ja tämmöisiin omaa osuutta ryhmätyöhön on ehkä harjoitellut kotona, niin kyllä mä uskon, että se on jostakin ainakin kuunnellut vähän.
3: Mutta Kanelin kanssa olit nyt sitten ihan ekan kerran tekemisissä.
4: Kyllä joo, Kanelin kanssa mä olin nyt ekaa kertaa. Tapasin hänen kanssa ja ekaa kertaa luin hänelle.
3: Minkälainen lukukoira tämä Kaneli sun mielestä on tällä kokemuksella, mikä sulla nyt tuosta äskeisestä tuli?
4: No aivan ihana. Kyllä, tosi ihana.
3: Sä siinä tietysti myöskin silittelit ja samalla niin kuin luit, mutta huomasitko sä koirassa mitään niin kuin reaktioita tai mitään semmoisia, kun sä siinä kävit sitä tekstiä läpi?
4: No kyllä se ehkä välillä mua silmäili ja siitä tuli semmoinen kannustettu olo, että se jotenkin kannusti mua jatkamaan, vaikka välillä tulikin vähän vaikeita sanoja eteen, niin
3: hän vaan taisi itse asiassa kääntää muutaman kerran katseen just sellaisessa vähän niin kuin pidemmässä tauossa vähän silleen, että anna tulla vaan, tuli semmoinen olo niin kuin itselle.
4: Kyllä, joo, näin on.
3: Kenelle sun mielestä tämmöinen lukukoira toiminta on hyväksi? Mitä sä ajattelet?
4: No totta kai opiskelijoille, jotka just mä ajattelen itse, että näihin ryhmätöihin tai kun harjoittelee näihin ryhmätöihin esim. Sitä omaa osuutta, niin sitten just sitä lukemista sille Kanelille ja sitten toki siinä pystyy vähän sitä esiintymistäkin valmistella. Niin ihan tosi monipuolisesti kaikille mun mielestä sopii.
0: No se on hyvä, se kuulostaa tasapuoliselta. Me jatketaan aiheen parissa seuraavan kappaleen jälkeen vielä. Tämä on Ilta, jokaisen hymyn takana.

0: Jokaisen hymyn takana ilta soi siinä ja me ollaan täällä lukukoirista puhuttu ja kyllähän me nyt jatketaan vielä tämän aiheen parissa.
1: Joo, se voi ensi alkuun kun miettii, niin tuntua vähän vieraalta, mutta moni kyllä siitä oikeasti saa tukea ja apua, kun siinä on se semmoinen karvainen kaveri, jolle lukee. Käydäänpä sitten kysymässä vielä vähän Kanelin, eli tuolla Vaasan ammattikorkeakoulussa lukukoiran virkaa tekevältä. Tai ei oikeastaan kysytä Kanelilta, vaan kysytään hänen omistajaltaan Pauliina Stenniltä ajatuksia siitä, että mikä hänet sai lähtemään tähän hommaan. Toimittaja Terhi Varjonen jatkaa.
2: Minkä takia sä ylipäänsä oot halunnut lähteä Kanelin kanssa tällaiseen lukukoiratoimintaan mukaan?
3: Mä haluan tuoda koirani kautta hyvää mieltä toisille ihmisille. Eli tässä toiminnassahan voittaa kaikki, eli niin lukija, koira kuin sitten minäkin ohjaajana, että kaikille tulee tasapuolisesti hyvä mieli.
2: Kuinka pitkään muuten te olette Kanelin kanssa tehneet näitä lukukoirakeikkoja, jos näin voi sanoa?
3: No ihan tästä keväästä asti, että aika uusia ollaan toiminnassa, mutta tästä sen on nyt sitten tarkoitus startata. Että.
2: Sä tuossa seurasit tietysti vieressä, kun Kaneli oli siinä opiskelija Aino Liisa Raskun kanssa, niin minkälaisia huomioita sä teit Kanelin, sanotaanko, käytöksestä tai reaktioista?
3: No Kaneli oli itselleen hyvin tyypillisesti hyvin rauhallinen, että se on ihan perusjuttu Kanelille ja tietysti oli ystävällinen ja keskittyi siihen tilanteeseen, että kuunteli ja otti hyvän asennon ja keskittyi, että mitä tekstiä sieltä tulee ja selvästi nautti siitä, että alkoi vähän silmäkin sitten siinä pikkuhiljaa mennä kiinni, että selvästi rentoutui ja kuunteli.
2: Minkälainen koira sopii tämmöiseen lukukoiratoimintaan?
3: Kennelliiton lukukoiratoimintaan sopii vähintään 2-vuotias koira, joka on perusterve, kiltti, rauhallinen ja sitten tietysti on ihmisystävällinen. Ja sitten tietysti, että ohjaajan täytyy käydä Kennelliiton järjestämä lukukoiraohjaajan kurssi. Ja se täytyy olla sitten läpäistynä ja sitten myös koira arvioidaan lukukoirakurssin yhteydessä. Että sitten kun koira läpäisee sen, niin sitten on mahdollisuus päästä mukaan toimintaan.
2: Niin kuin esimerkiksi kirjastoissahan lukukoiria on ollut niin kuin täällä meidänkin alueella jo aika pitkään ja tosi suosittua ja näin, mutta sä olet nyt Kanelin kanssa täällä ammattikorkeakoulussa, että sanotaanko isojen ihmisten joukossa, jos mietitään, kyllä, että ei olla pikkulasten koulussa enää, vaan ollaan ihan aikuisten parissa. Miksi sä tulit Kanelin kanssa nimenomaan tänne?
3: No siinä lukukoirakurssin aikana aloin miettiä, että mikä voisi olla meille semmoinen sopiva kohde. Ja sitten vaan tämä tuli mun mieleen, että mä oon itse opiskellut Vaasan ammattikorkeakoulussa aikoinaan, ja se oli niin kuin se ensimmäinen ajatus, mikä mulla tuli. Ja sitten mä otin heti yhteyttä, kun vaan niin kuin oltiin päästy mukaan tähän, niin siitä se sitten lähti.
2: Minkälainen toi sun 4-vuotias kanelikoira oikein on niin kuin luonteeltaan?
3: No Kaneli on todella kiltti ja se on siis käytännössä aina hyvällä tuulella. Että se on tosi iloinen oikeastaan ihan joka päivä ja joka hetki. Ja sille käy kaikki, mitä ikinä tehdään ja minne mennään, niin se sopii ja aina yhtä iloisella mielellä. Sitten Kaneli on myös tosi avoin, ihmisystävällinen ja luottaa ihmisiin ja sitten myös samalla on niin kuin rohkea ja utelias, että nekin on semmoisia ominaisuuksia, mitkä kyllä sopii tähän hommaan. Että.
1: Siinä Kanelin omistajan Pauliina Stenin mietteitä tästä toiminnasta. Toimittajana edellä oli Terhi Varjonen.
0: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 2 välillä Forssa-Huittinen, tarkempi paikka välillä Latovainio-Jokioinen, Humppila. Tämä siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Forssan ja Huittisen väliin tielle 2.
4: Syksyllä valmistaudutaan talveen ja lehtipuut kertovat itsestään värein. Mutta miksi haapa voi olla sekä keltainen että punainen? Ovatko puut yksilöitä ja miten ne toimivat syksyllä? Entä onko pihassasi tai lähimetsässä sinulle tärkeä puu, josta haluaisit tietää lisää? Luonto-Suomen puiden syksyssä kysymyksiin vastaavat arboristi Sami Kiema, kasvitutkija yliintendentti Henri Väre sekä emeritusprofessori Kurt Fagerstedt. Puiden syksy keskiviikkona kello 18 Radio Suomessa.

0: Sauli Puutro, olet puolisoni, nyt soi täällä koko Suomen radiossa.
1: Koko Suomen radio.
2: Kello 11.26 Kelly Clarkson johdattelee meidät alueellisiin uutisiin. Kappaleella on What Doesn't Kill You.

0: Yle Uutiset Pirkanmaalta toimittaa Maria Salovaara. Syyttäjä on nostanut syytteen tapauksessa, jossa 22-vuotiaan miehen epäillään puukottaneen yhtä ihmistä Ylöjärven Pimeäsalmessa. Miestä syytetään tapon yrityksestä. Puukotus tapahtui öisen tappelun yhteydessä 5. heinäkuuta. Mies on tunnustanut teon jo esitutkintavaiheessa. Puukotuksen uhri kotiutui poliisin tietojen mukaan sairaalasta lyhyen sairaalajakson jälkeen. Vammat olivat lähtökohtaisesti hengenvaaralliset. Syytetyllä on 3 aiempaa lainvoimaista rikostuomiota Pirkanmaan käräjäoikeudesta. Hatanpään valtatien ja Tampereen valtatien risteyksessä otetaan käyttöön liikennevalot tulevana perjantaina. Samalla liikenneympyrä poistuu käytöstä ja risteys muuttuu nelihaaraliittymäksi. Myös jokikato avataan yksisuuntaisena Viinikan suunnasta kohti etelää eli Hatanpäätä. Liikenneympyrä rakennettiin osana Pirkkala-Linnainmaan ratikkareitin rakentamista. Enemmistö tamperelaisista vanhemmista kannattaa lukuvuoden aloittamista vasta elokuun puolivälin jälkeen. Joululoman toivotaan puolestaan kestävän 2-2,5 viikkoon. Tulokset selviävät Tampereen kaupungin tekemästä kyselystä. Kyselyyn vastasi liki 9000 huoltajaa, joista tamperelaisia oli reilut 4500. Tänä syksynä lukuvuosi alkoi 6. elokuuta ja joululoma kestää 3 viikkoa. Suuressa osassa Suomea Kouluvuosi alkoi vasta 12. tai 13. elokuuta. Tampereen kaupunki kunnioittaa Norjan kuninkaan Harald V:n muistoa suruliputtamalla kaupungin keskustassa, muun muassa raatihuoneen edustalla sekä kaupungintalon katolla. Suruliputus alkoi tänään 8:00. Hautajaisjuhlallisuudet Oslossa alkavat 13:00 Suomen aikaa. Suomessa hautajaisia voi seurata Yle TV 1 kanavalta ja Yle Areenasta.
1: Uutisten päätyttyä kello 11.32. Janne Jauhiainen ja Pauliina Nannanen. Tämä lähti nyt vähän tälläin. Janne Pauliina täällä, moi.
2: Sehän lähti oikein piirteistä.
1: Eikö ollutkin?
2: Ei enempää sitten.
3: Koko Suomen radio.
2: Koko Suomen radion pyörteissä tosiaan kello 12 saakka mennään. Ja tässä on tänään aamulla ollut jännittävä tunnelma ilmassa, kun Google ilmoitti, että he pitää tämmöisen tiedotustilaisuuden. Ja sieltähän nyt on tullut ainakin rahassa mitattuna niin aika positiivisia uutisia. Siis 13 miljardin euron investointi, se on Suomeen tulossa. Ja siellä on kuulemma Fortumin kanssa jo tehty aiesopimuksia.
1: Mm. Uusia datakeskuksia on nyt sitten aikeissa rakentaa Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Ja tämä tietää tietysti paljon myös työtä.
2: Joo, Googlen investointijohtaja Ruth Porat arvelee noin karkeasti, että 37 000 työpaikkaa voisi tuoda niin kuin välillisesti tämä homma. Ja sitten käyttövaiheessa laitokset, kun on pyörimässä, niin noin 1000 pitkäaikaisia työpaikkoja.
1: Siellä on ollut yhtiön tiedotustilaisuudessa mukana myös pääministerimme Petteri Orpo, ja kyllä on polleennäköistä poikaa kuulle tuossa kuvassa, kun on päässyt tällaisia uutisia kertoa.
2: On, varmasti on ollut hän näistä mielissään tästä julkaisusta. Ja on Orpo myös puolustunut datakeskuksia tässä tilaisuudessa. Nehän on muuten aika paljon kritiikkiä saanut viime aikoina, kun on alettu laskeskelemaan sitä, että hetkonen, nythän nämä sähkönkulutuksetkin nousee aika huomattavasti. Ja mä katselin tuossa, että Helsingin Sanomat, kun uutisoi tästä Googlen jätti-investoinnista, niin siellä oli tämmöinen laskelma tehty, että jos vanhaa laskukaavaa käytetään hyödyksi, niin nämä kasvattaisi nämä Googlen rakentamat datakeskukset Suomen sähkön kulutusta peräti 13%, että mistä se hankitaan sitten se sähkö. Mutta näitä ongelmia on varmasti, ne on ratkaisussa, mä kuvittelen.
1: Niinpä, joo, ja kyllä tässä artikkelissa myös sitten kerrotaan siitä, että tavoite on myös tukea tätä Loviisan ydinvoimalan käyttöjen jatkoa ja uuden ydinvoimalan rakentamista. Tässä on asiaa kyllä huomioitu varmasti.
2: Se on hyvä. Onnellinen mies.
1: Joo, hyvä, että ei jäänyt muuten meidän harteille toi homma toi.
2: Joo, onneksi näitä tekee asiasta
1: pari
2: enemmän.
1: Pari muuta tyyppiä.
2: Me voidaan keskittyä niihin matemaattisiin ongelmiin, mistä me alkulähetyksessä puhuttiin.
1: Joo, pitäisi yrittää ratkoa nyt vielä sitten sitä, että mikä se oli se maailman viidenneksi suurin ihme ehkä näistä yhtälöistä, joita ei kukaan oikein tunnu osaava ratko. Tai yksi niistä 7 on ratkaistu ja nyt yksi tai toinen on niinku työn alla ikään kuin. Että on
2: ja sulla on se kolmas työn alla. Sulla
1: no mulla
2: se
1: mä aloin tässä nyt jo. Joo, ala-astekaverille pitää kilauttaa

0: Kello on 11.38 ja Kokkolaan käy Koko Suomen radion Kelkan keula seuraavaksi. Kokkolassa ensi- ja turvakotiyhdistyksen ylläpitämä päihdeongelmaisia äitejä ja perheitä kuntouttanut ensikoti Iida. Se sulki ovensa noin vuosi sitten ja nyt apua tarjotaan Liina avopalveluyksikössä. Siellä tehdään ihan konkreettista työtä sen eteen, että äiti pääsee eroon päihteestä ja lapsi saa mahdollisimman hyvän alun elämälleen. Toimittaja Susanna Möller jatkaa Kokkolassa.
1: Kokkolan ensi- ja turvakoti ry:n Iida, eli laitosyksikkö, lakkasi reilu vuosi sitten, niin jäljelle jäi Liina, avopalveluyksikkö. Susanna Lindholm, keitä sen asiakkaat nykyään oikein ovat?
2: Meidän asiakkaana voi olla pikkulapsiperheet, missä on päihteiden käytön kanssa haasteita. Ja me ollaan nyt sitä ikärajaa vähän laajennettu niin, että myös alle kouluikäiset voi olla meillä. Et aikaisemmin meillä puhuttiin suoraan, että piti olla 3-vuotias lapsiperheissä, mutta me ollaan laajennettu niin, että kaikki perheet, missä on alle kouluikäinen lapsi, niin voi olla meillä asiakkaana. Ja se päihteiden käytön haasteet on se kriteeri.
1: Rakennus, jossa nyt ollaan, niin tämä on Kokkolassa, mutta palveluhan on Koko Soiten alueella. Onko sille Koko Soiten alueella myös tarvetta?
2: Kyllä on, että tästä kuule äkkiä pystyn katsomaan myöskin kotipaikkakuntia, niin Kannustoholampi, Perho, Halso ja Kaustinen ja Kokkola, kaikki nämä paikkakunnat on ollut edustettuna tänä vuonna. Toki on muitakin alueita tietenkin muulloin, että ei nyt jos ei kuule omaa paikkakuntaansa, niin ei tarvitse ajatella, että siellä ei ole päihteiden käyttöä, vaan tälle vuodelle on tämmöinen jakauma näissä meidän palveluissa. Tarkoittaa sitä, että meiltä ohjaajat ajaa niille paikkakunnille ja sopii asiakkaan kanssa paikan, missä tavataan. Eli meitä ei tarvitse tulla tänne Kokkolaan tapaamaan. Ja sillä lailla mä ajattelen, että kun hyvinvointialueet kamppailee rahojen kanssa ja pistetään pieniltä paikkakunnilta pisteitä pois, niin meillä on vielä se mahdollisuus, että me voidaan ajaa sinne asiakkaiden luo.
1: No minkälaista apua tai tukea Liinan asiakkaat tarvitsevat?
2: No pääsääntöisesti totta kai puhutaan, kun puhutaan päihteitä käyttäviä perheistä, niin puhutaan tietenkin päihteiden käytöstä. Meillä toki myös varhainen vuorovaikutus on tosi isossa osassa, eli kun perheeseen syntyy vauva, niin puhutaan sitten varhaisesta vuorovaikutuksesta. Ja silloin, kun perheessä saattaa olla sitä päihteiden käytön haastetta, niin myös se vuorovaikutus on yleensä ongelmallista ja opetellaan ihan niitä arjen asioita. Meillä asiakkaiden kanssa iltayhteisöön laitetaan ruokaa ja käydään puistoissa ja käydään Pulkkamäessä ja ihan kaikkea sitä arkeen liittyvää opetellaan yhdessä.
1: Jos ajatellaan lapsiperheitä tai raskana olevia äitejä ja päihteiden käyttöä, niin Susanna Lindholm, millaisena se täällä näyttäytyy? Mitä päihteiden käyttäjät nykyään käyttävät?
2: No meillä nyt Liinan asiakkaissa näkyy selkeästi, että alkoholi on aika iso prosentti, että 44%, jos tulee raskaana olevistakin, niin näyttää, että on alkoholin käyttöä. Toki myös näkyy muita päihteitä, eli siellä on amfetamiinia, se on varmaan isoimmilla kannabista. Toki sitten siellä löytyy muutakin, mutta nämä ehkä ne isoimmat. Mutta se, että alkoholi näyttäytyy selkeästi meillä nyt jostain syystä myös isosti, niin en osaa sanoa, mikä siihen on syynä. Toki varmaan vaihteluita tapahtuu, mutta nyt tällä hetkellä, tänä vuonna, nämä tilastot näyttää näin.
1: Nyt FAST-päivänä tietenkin nimenomaan kiinnitetään huomiota siihen, minkälaisia riskejä raskauden aikainen alkoholin käyttö sikiölle aiheuttaa. Ja ihan tuore tutkimus tuosta keväältä kertoi jo, että esimerkiksi vanha ajatus siitä, että ihan varhaisina viikkoina ei ollut välttämättä edes tiedä olevansa raskaana, niin alkoholin käyttö ei niinkään aiheuttaisi mitään, niin se yllätti tutkijat, se lopputulema siitä, että mikä on alkoholin käytön vaikutus esimerkiksi lapsen hermoston kehitykseen. Eli minkälaista yhteistyö vaikkapa Soiten lastenlääkärien tai synnytyslääkärien tai vastaavien kanssa?
2: Meillä tehdään tiivistä yhteistyötä, että ajatellaan näin, että tuo HAL-poliklinikka, äitiyspoliklinikka, meille tosi tärkeitä yhteistyötahoja ja neuvolat. Mä ajattelin, että siellä missä niin pikkulapsiperheitä ja raskaana olevia tavataan, niin mä ajattelin, että ne on niitä meidän tärkeimpiä yhteistyötahoja, että se on tärkeää, että meidät kutsutaan heti palavereihin, jos havaitaan, että perheessä on tämmöisiä haasteita, niin meiltä on työntekijä siellä mukana. Voi olla niin, että se mitään asiakkuutta ei meillä vielä siinä vaiheessa ala, mutta annetaan perheelle jo tietoa, että tämmöinen mahdollisuus on, että tämmöistä apua on myös saatavilla, niin mä ajattelin, että se on tärkeää.
0: Susanna Möllerin haastateltavana kuultiin Susanna Lindboom. Hän on Liina avopalveluyksikön esihenkilö. Toisinaan voi tarvita enemmänkin apua siihen, että voi antaa lapselleen mahdollisimman hyvän alun elämään.
3: Julia Alatalon elämään päihteet tulivat 6. luokalla mukaan ja päihteiden käyttöä jatkui monta vuotta. Raskausaikana hän kuitenkaan ei päihteitä käyttänyt ja päihteiden käyttöön lopullinen käännekohta hänen elämässään tuli muutama vuosi sitten, kun hänen poikansa syntyi.
4: Mä koin sen niin, että vasta nyt kun poika syntyi 23 vuonna, niin tuli semmoinen herätys, että elämässä ei pysty saavuttaa yhtään mitään, jos ei tässä nyt oikeasti tee täyskäännöstä. Silloin tuli ehkä semmoinen herätys.
1: Niin, sulla on 2 lasta esikoisen syntyessä ja vielä synnyttyäkin, niin silloin meni vielä tosi huonosti.
4: Joo, ja meni lujaa, mutta oli mulla, välillä saattoi olla kuukausiakin, että olin käyttämättä ja juomatta. Mutta kyllä se oli kuitenkin, tai kun oli päihteet niin vahvasti mielessä, niin kyllä ne ohjasi sitä arkea. Ja kävin töissä ja valmistuin ammattiin. Mulla oli semmoinen kaksoiselämä. Mä olin kotona pienen lapsen äiti ja avopuoliso ja sitten kun oveen laittoi kiinni, niin kaikki oli ihan erilaista ja mä olin ihan eri ihminen. Oli semmoinen, aina sanoin, että mulla oli kaksoiselämä.
1: No sä oot ollut nyt vuosia asiakassuhteessa tänne avopalveluyksikkö Liinaan, joka tukee just nimenomaan esimerkiksi raskaana olevia päihteiden käyttäjiä ja päihteiden käyttäjiä, vauvaperheitä. Mm. Sä olit kuitenkin, Julia, molempien raskauksien aikana käyttämättä.
4: Kyllä, ja jotenkin mä ajattelen, että se mun raja meni siinä, että mulle on kuitenkin, tai se ajatus mulle siitä, että mun mahassa kasvaa pieni ihminen ja sitten mä käyttäisin päihteitä ja altistan sen pienen lapsen päihteelle. Ja ikävä kyllä sitäkin tapahtuu, että lapsesta tulee sairas, kehitysvammainen, tulee terveysongelmia, niin mä en siihen kyennyt. Mutta toisaalta mä tiedän myös, että päihdesairaus on niin kova sairaus, että kaikki ei pysty siihen. Mutta mun ei tarvinnut edes miettiä sitä, että tartunko pulloon.
1: No, sä tartuit sitten jossain vaiheessa mahdollisuuteen tämän Liinan osalta. Eli miten sun tie johti tänne?
4: Mä olin silloin erosin esikoiseni isästä ja siinä sitten kyllä lähti lapasesta kaikki. Et silloin meni tosi tosi huonosti ja sitten palattiin yhteen lapsen isän kanssa ja oli palaveri lastensuojelun kanssa ja mulle ehdotettiin tämmöistä, koska mä en siinä tilanteessa, no olin portin asiakas, mutta me tarvittiin tukea koko perheelle. Lapsen isä tartti tukea, minä tarvin äitiyteen tukea ja se ei niin kuin portti antanut sitä, mitä taas Liina. Niin tarttui sen tilaisuuteen ehkä vähän sillä ajatuksella, että no pakko nyt koittaa, kun lastensuojelu sanoo, mutta en kadu sitä päätöstä.
1: No mitä se tuki ihan käytännössä on ollut, mitä täältä olet saanut?
4: No silloin kun aloitettiin, niin käytiin 2 viikossa yhteisöillassa. Tai silloin oli itse asiassa aamuaikaa, mutta me tehtiin kaikkea. Me tehtiin retkiä ja leivottiin ja oli teemaryhmiä ja sain semmoisen yhteisön, mihin kuuluin ja sain oma ohjaajakäyntejä. Käytiin paljon elämää läpi, saatiin parisuhteeseen apua. Aika laajasti kaikkea apua saatiin.
0: Näin omista kokemuksistaan kertoi Julia Alatalo. Häntä sinne Susanna Möller haastatteli.
3: Kello on 12 minuuttia vailla 12. Nyt kuullaan tuoretta musiikkia Tuure Kilpeläiseltä.
5: Anna anteeksi, Eno.

0: Se oli Tuure Kilpeläistä, suomalaisia unelmia.
1: Ja me jatketaan semmoisen kappaleen parissa, mikä on varmasti aika monella hallussa, jos instrumenttina on kitara. On nimittäin kaksi semmoista kappaletta, mitkä opetellaan ihan alussa.
0: Se
1: on
0: Stairway to Heaven.
1: Jos on talenttia, niin mikä ettei. Siitäkin voi aloittaa. Toinen on Deep Purple, Smoke on the Water. Ja joo, sitten tämä kappale on se toinen, mikä yleensä opetellaan heti alkuun. Ja tämä on siinä mielessä aika ajankohtainenkin yhtye, että ihan tuossa yli huomenna tästä yhtyeestä tulee dokumentti. Ja tämä dokkari kertoo heidän viime vuoden tämmöisestä aika massiivisesta comeback-kiertueesta, kun yhtye tuli siis takaisin. Ja tässä on muun muassa haastattelumateriaalia tässä dokumentissa, missä nämä veljekset keskenään antaa haastattelun ensimmäistä kertaa 20 vuoteen. Siinä oli vähän riitaa ja kaikkea muutakin. Eli Oasis on siis kyseessä.
0: Ja Wonderwall. No nyt mä ymmärrän tästä alusta jotain.
1: Tuossa on kitaroinni. Anna mennä, Pauliina. Saa tarttua.
0: Mä lähden soittelemaan.

0: Liikennetiedote tielle 2407 välillä Veitakkala-Koski-Salo, tarkemmin paikka paikasta Pohjolantie 2,5 kilometriä suuntaan Ylikulmantie. Siellä on raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä.
1: Paikka auringossa täyttää 10 vuotta. Millä kappaleella sinä haluaisit onnitella päivän sankaria? Kerro suosikki iskelmäsi perustelujen kera torstaihin kello 12 mennessä osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys perjantaina 11. syyskuuta lähes 2-tuntisena alkaen 12.07.
0: Paljon onnea Jyrki Hakaselle, tai tarkemmin ottaen paikka auringossa ohjelmalle. Mä veikkaan, että Jyrkillä on vähän enemmän ikää kuin 10 vuotta.
2: No, toivotaan, tai sitten alkaa olla Ylellä vähän selitettävää tästä työvoiman käytöstä.
3: Koko Suomen radio.
2: Norjan kuningas Harald V:n hautajaisseremonioita voi alkaa seurata erikoislähetyksessä kello 12.45 Yle TV Yhdessä ja myös Yle Areenan puolella. Muuten sitten täällä ohjelmat jatkuu tosiaan paikka-auringossa ja sen jälkeen Anna Sireen Radio Suomi lähelläsi.

Yle Uutiset kello 12 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Teknologiajätti Google suunnittelee yli 13 miljardin euron investointeja Suomeen 2 vuoden aikana. Yhtiön mukaan kyse on sen suurimmasta yksittäisestä investoinnista Euroopassa. Investoinnit kohdistuvat datakeskuksiin ja niitä tukevaan infrastruktuuriin, muun muassa Haminassa, Kajaanissa, Muhoksella ja Vaalassa. Googlen arvion mukaan hanke kasvattaa Suomen bruttokansantuotetta ja tuo

0: kymmeniä tuhansia työpaikkoja. Samalla Google ja energiayhtiö Fortum ovat tehneet 22 vuoden sähkönostosopimuksen, joka tukee Loviisan ydinvoimalan käyttöä vuoteen 2050. Pääministeri Petteri Orpo on mielissään Googlen investointiaikeista ja vakuuttaa, että Suomi panostaa sähkön tuotannon riittävyyteen myös muita hankkeita silmällä pitäen.
1: Tämä projekti on vastuullinen ja Google kantaa oman vastuunsa energian tuotannon lisäämisestä ja joustoista meidän verkkoihin. Tämä on Suomelle hyvä asia, mutta meillä on muutakin teollisuutta. Meillä on esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla hyvin merkittävä 4-5 miljardin alumiinitehdashanke niin edelleen, jotka tarvitsee myöskin puhdasta energiaa. Ja sen takia myöskin nämä ydinvoimahankkeet on välttämätöntä saada liikkeelle, jotta meidän kokonaissäätövoima ja perusvoima on myöskin riittävää. Ja me ollaan sen takia uudistettu ydinenergialaki, että se tekee uuden ydinvoiman rakentamisen helpommaksi ja nopeammaksi. Me ollaan valmistauduttu tähän. Me ollaan myöskin omistajaohjattu verkkoyhtiö Fingridia niin, että se tekee tällä hetkellä miljardien investointeja kaikkialle Suomeen kantaverkon vahvistamiseksi, jotta nämä suuret investoinnit, joita me Suomeen haetaan ja joita tänne on tulossa, siis muitakin kuin datakeskuksia, todellakin muitakin, niin tämä koko sähköjärjestelmä toimii.
0: Yhdysvallat ja Iran kertovat tehostaneensa iskujaan toistensa sota-aluksia ja öljytankkereita vastaan Hormuzinsalmen alueella. Yhdysvallat kertoo tuhonneensa 5 iranilaista tankkeria. Iran ilmoittaa iskeneensä useisiin yhdysvaltalaisaluksiin. Tilanne näkyy markkinoilla, jossa raakaöljyn hinta on noussut yli $100 tynnyriltä ensimmäistä kertaa sitten heinäkuun lopun. Yleisradio eli Yle täyttää tänään tasan 100 vuotta. Maan ensimmäinen radiolähetys kuultiin syyskuun 9. päivänä vuonna 1926. Säännölliset TV-lähetykset Yle aloitti vuonna 1958 ja TV-uutiset saivat alkunsa vuotta myöhemmin. Radiouutisten toiminta käynnistyi vuonna 1965. Luotettavan tiedon merkitys korostuu entisestään tekoälyn voiman ja vaikutusten kasvaessa. Näin arvioivat Ylen uutis- ja urheilutoiminnan virkaa toimittava vastaava päätoimittaja Krista Taubert sekä Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Erja Yläjärvi.
2: Toimintaympäristö muuttuu semmoiseksi niin paljon nopeammaksi, tekoälyn avulla voidaan generoida niin paljon sisältöä, että sitä osaamista ja osaamisvaateet tulee kasvaan, mutta meille todellakin on tulevaisuudessakin kysyntää, että informaatio on kyllä tulvillaan, mutta tarkistettua, luotettavaa tietoa, niin se on tavallaan semmoinen niukkuus mahdollisesti tulevaisuudessa, erityisesti se, että miten se tavoittaa ihmiset.
3: Meillä on nyt jo teknologia, että esimerkiksi Google mahdollistaa niin kuin deepfake-satelliittikuvat. Satelliittikuvat tapas olla niin kuin aukoton tapa osoittaa joitain tuhoja. Suurin uhka mun mielestä medialle ja suomalaisen yhteiskunnalle on se, että me aletaan epäillä kaikkea. Että lähtökohtaisesti tavallaan sä turrut sellaiseen synteettiseen, fabrikoituun, keinotekoiseen massaan, jossa sä lähtökohtaisesti jo ajattelet, että tämä video ei ole totta. Kyllähän meidän niin kuin ensimmäisiä vastauksia siihen vaikka Helsingin Sanomissa on se, että ihmisen ottamaa valokuvaa, ihmisen ottamaa videoa, ihmiset niin kuin tavallaan olemassa, meihin saa yhteyden.
0: Ja seuraavaksi ihminen lukee täällä Ylessä säätiedotuksen. Pohjois-Lappia lukuun ottamatta pilvisyys on runsasta ja sää monin paikoin sateista. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Oulun ja Kainuun korkeudella ajoittaiset vesi- tai sadekuurot jatkuvat ja huomenna iltapäivällä etelässä saattaa myös ukkostaa. Lapissa sää on muuten puolipilvestä tai pilvistä ja sadetta saadaan lähinnä alueen eteläosassa. Päivän ydinlämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 12-18 astetta, Lapissa 9-15 astetta.
4: Päivää Urheiluradiosta. Ihmisenä ja toimittajana Riku Porvari. Kannuksen ura varmisti paikan miesten superpesikseen, kun se voitti ykköspesiksen loppuotteluissa helsinkiläisen punamustat. Pääsarjapaikka on Kannuksen uran miehille ensimmäinen. Nousun vaatimuksista Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Miika Rantatorikkaa haastattelee Petri Kuikka.
5: Millaiset ehdot pitää täyttyä, että nousijajoukkue voi pelata superissa? No lisenssimenettelyssä arvioidaan olosuhteita tapauskohtaisesti, kokonaisharkintaa käyttäen. Ja jos me puhutaan olosuhteista, niin sitä tarkoitan tässä yhteydessä katsomoja muita tapahtumaolosuhteita. Ja meillähän lisenssi on määritelty niin, että 2 vuoden kuluessa tulee olla vaatimukset täyttämä stadioni. Tässä kohtaa seuraan esittää uskottava ja toteuttamiskelpoinen suunnitelma vaatimusten mukaisesti olosuhteiden saavuttamiseksi ja myös siitä, että miten se nimenomaan tässä siirtymän aikana järjestetään se toiminta.
6: Minkälainen sen stadionin pitää olla? Mitkä ehdot tulee täyttää?
5: Pitää mahdollistaa laadukkaan superpesistasoisen ottelutapahtuman järjestäminen. Sitten myös se, että meillä on superpesistoiminta erityisesti urheiluliiketoimintaa, niin kyllä meillä pitää olla silloin myös edellytykset urheiluliiketoiminnan harjoittamiseen. Ja ehkä kolmas kokonaisuus on sitten tuo TV-tuotanto, että ensi vuonna tulee kaikki superpesisottelut monikamaralähetyksinä sanoman tuottamana. Ja silloin siellä on tietyt vaateet, mitä TV-tuotanto asettaa, ja kyllä nämä pitää olla sinne järjestyksessä.
4: Totesi Miika Ranta-Torikka. Finaalitappiosta huolimatta punamustien kausi vielä jatkuu, kun se kohtaa superpesiskarsinnoissa Koskenkorvan urheilijat.

kaksi kappaletta liikennetiedotteita. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 2 Jokioinen välillä Forssa Huittinen Jokioisilla, tarkemmin välillä Routtokankaan eteläinen liittymä Jokioisten varalaskupaikka. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tilanne ohitiedote, tie 2 Humppila kautta Jokioinen, eli Forssan ja Huittisten välillä ja tarkemmin välillä Latovainio Jokioinen Humppila. Sillä välillä tilanne on ohi.

0: Yleisradio 100 vuotta, Paikka auringossa 10 vuotta. Ylen merkkipäivä on tänään. Paikka auringossa virallisesti juhlii lauantaina, mutta koska meillä ei ole viikonloppuna lähetyspaikkaa, niin juhla lähetyspaikka auringossa osalta kuullaan jo perjantaina. Lähes 2-tuntinen toivelähetys. 12.07 jatketaan kello 14 saakka siis perjantaina ja toiveita tuohon juhlalähetykseen voi käydä edelleen jättämässä osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Mikä on suosikki iskelmäsi, minkä kappaleen haluaisit perjantain juhlalähetyksessä kuulevasi?
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

10 vuotta sitten alkaneen Paikka-auringossa-ohjelman ensimmäinen juontaja lauloi tässä, eli Marko Maunuksela. Kovasti Markolle terveisiä. Oot aina tässä, oli kappale nimeltä.

0: Kaija Kärkinen, Ilja Kallio tässä yhteistyössä kappale nimeltään Kohtalo kulkee. Tie 24 Hollola ensitiedoten liikenneonnettomuudesta eli Lahden ja Jämsän väliin. Tielle 24 Hollolaan ensitiedote. Tarkempi paikka on välillä Kalliola-Paimela. Eli Kalliolan ja Paimelan välillä Hollola tie 24. Ensitiedoten liikenneonnettomuudesta.
1: Paikka auringossa. Päivän uutuus.
0: Uutuuskappale tulee tänään Pohjois-Karjalasta.
2: Hei, me on Tiina Helinä, laulaja Pohjois-Karjalasta. Artistina minulle on tärkeä yleisön huomioon ottaminen ja se, että on läsnä just siinä hetkessä. Minähän keikkailen pääasiassa trubaduurina, mutta teen myös tanssikeikkoja orkesterin kanssa. Keikoilla minä tykkään kertoa kappaleiden lomassa pieniä tarinoita tai ajatuksia niiden taustalta. Saan helmikuussa sanoituksen kesken jäänyt rakkauslaulu. Se sanoitus kosketti minua niin paljon, että halusin ehdottomasti laulaa se äänitteelle ja aloin etsimään sille säveltäjää. Siitä se kappale alkoi syntymään. Sanoitus tuntui erityisen henkilökohtaiselta siinä elämäntilanteessa. Minun isän syöpähoidot oli juuri alkaneet ja vain muutama kuukautta aiemmin kummitäti oli laskettu haudan lepoon. Se saa minut miettimään elämän haurautta, luopumista ja niitä tarinoita, jotka joskus jäävät kesken. Onneksi isän hoidot tehosivat ja hän on tällä hetkellä terve. Tässä laulussa on surun ja ikävän lisäksi myös toivoa. Ajatus siitä, että läheiset elävät meidän muistossa aina ja ehkä joskus on vielä jälleen näkemisen aika. Ehkä juuri siksi tämä laulu on minulle nyt erityisen tärkeä.

0: Tiina Helinän esittämä kesken jäänyt rakkauslaulu. Soi tänään uutuuspaikalla.
1: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Niin hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Paikka auringossa-ohjelma on käynnissä ja seuraavaksi Juisen yksi isoista hiteistä. Nyt on lokakuu ja minusta näkee sen. Kuullaan nimittäin syksyn sävel, mutta tällä kertaa kuullaan syksyn sävel ilman sanoja. Rami Hammarin taitava kitarointi sitä vastoin pääsee tässä oikeuksiinsa. Mies, jonka yhtyeitä 1960-luvulla olivat Rockin SM-kisoissa menestynyt ja Kaleidoskoopin kuuntelijääänestyksen voittanut Sailors, oli Tango Kitarat ja Raymonds. 70-luvulla Hammar soitti monissa tanssiyhtyeissä ja 1980-luvulla miehen pidempiaikaisempi kokoonpano oli Rami Hammar and the Riders, jolta on ilmestynyt iskelmiä rautalankaversioina sisältäneet albumit 1981, 1988 sekä 2002. Versio syksyn sävelestä on vuodelta 1981.

Rami Hammar and the Riders, syksyn sävel. Ja saman nimiseen kilpailuun muuten Rami Hammar osallistui vuonna 1987 sijoittuen viidenneksi kappaleellaan Kun sarastaa. Jatketaan syksyn sävelen kakkosella vuosi 1976. Veikko Samulin ja Krisse Johanssonin tekemä laulu, josta kehkeytyi iso Katri Helena -klassikko.

0: Paikka auringossa, Jyrki Hakanen.
1: Otin matka pitkä niin, ei vastaan tulijaa, illat sammuvat kyllä.

0: Ei ole syksyä ilman tätä kappaletta, kuuntelijamme kommentoi. Se oli Kumuluksen esittämä syyslaulu.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Yleisradio 100 vuotta, paikka auringossa 10 vuotta. Kohta paikka auringossa 10-vuotisjuhlaviikon kunniaksi mukaan lähetykseen Anne Mattila. Sitä ennen Sami Ruusholm. Vähän rätväkämpää kotimaista iskemää tähän väliin. Tyttö sydänmaaltaan kappale.

0: Vaikka auringossa 10-vuotisjuhlaviikkoa, mennään eteenpäin. Anne Mattila meillä mukana lähetyksessä. Moikka, Anne.
1: No moikka. Mukava olla mukana lähetyksessä ja onneksi olkoon.
0: Otetaan tämä kysymys kaikille muillekin artisteille tällä viikolla, että millainen sinä olit 10-vuotiaana?
1: No mä olin 10-vuotiaana aika semmoinen määrätietoisen oloinen pikkutyttö, jossa olen aloittanut maalaamisen 9-vuotiaana. Ja ensimmäisiä biisejä aloin jo sitten itse kirjoittelemaan tosi nuorena tekstejä ja sävellyksiä. Ja nyt sitten kun aika on kulunut siitä toteen vaan, että ajatukset niin kuin siitä urahaaveesta oli samanlaiset kuin mitä ne on nyt. Että haaveilin, että musta tulisi taidemaalari ja laulaja, että aika lailla silleen niin kuin suuntani löytänyt jo 10-vuotiaana.
0: Ja kun sanoit tuon laulun tekemisen, niin sanoit, että tässä useamman vuoden jo itse tehnyt kappaleeseen, eli siinäkin mielessä se 10-vuotiaan haave on toteutunut.
1: Kyllä, joo, ja silloin aloin jo pikkusiljaa rustailemaan niitä biisejä ja näin, niin, siitä lähtien ollaan sitten oltu ahkerasti musiikin kanssa tekemisissä ja taiteen kanssa.
0: Muistaksä, että millaisia ne oli ne 10-vuotiaan biisirustailut?
1: No esimerkiksi siellä oli tällainen tosi niin kuin vähän pop-henkinen biisi, että mä muistan se tekstinkin vielä, että älä puhu sä enää, en halua kuulla sun sanasi loukkaa, sä halusit aikaa, mä halusin jotain parempaa. Kun sateessa pois kävelin, tiesin tekeväni viimeinkin oikein. Sinä yönä itkin, mutta aamulla tiesin jo paremmin. Mä muistan sen tekstin, mä olin tehnyt tällaisen traagisen rakkaustekstin 10-vuotiaana. Ja siihen melodia, ja se ei kauheasti rimmailu sitten melodian kanssa, mutta yritys hyvä 10.
0: Tekstossa on nyt, kun kuitenkin siellä Karviassa, niin kotistudiolla teette julkaisukelpoisia biisejä aika tiuhankin tahtiin tulee ulos, niin eikö tuossa aineksia lähtee jalostamaan?
1: No miksei, tuon voisi tehdä loppuun vaikka.
0: Nyt kuitenkin kuunnellaan sulta semmoinen kappale, joka on itse asiassa käännösmusiikkia. Sä teit tämmöisen Carbenders-henkisen albumin ja kuunnellaan sieltä kappale Breaking Up is Hard to Do. Eli Jorma Toiviaisen suomenkieliset sanat ei rakkaintansa jättää saa.
1: Joo, tämä oli tämmöinen Carpenters-levy, joka tehtiin silloin vuonna 2008 muistaakseni ilmestyi albumi ja tehtiin kiertue sen tiimoilta. Ja Jorma Toiviainen käänsi mun mielestä tosi kauniisti näitä tekstejä ja näin, niin olen erittäin onnellinen siitä, että tuli tämä Carpenters-levy tehtyä. Että harmillisen vähälle huomiolle tämä albumi jäi, mutta mun hyvä musa ei kuole koskaan.
0: Joo, täällä Paikka auringossa-ohjelmassa on silloin tällöin sieltä nostoja kyllä tehty ja tällä kertaa niin päädyttiin tähän kauniiseen kappaleeseen. Se on kyllä nätti melodia myös.
1: Joo, se on kaunis kappale.
0: Kuinka tuttu ohjelma Paikka auringossa, Anne-Mattila, sulle oikein on?
1: Erittäin tuttu ohjelma. Et aina kun huomaan, että täällä on ihana, täältä on nostettu taas tämä ja tämä biisi soitolle, niin huomaan, että onko tuollaisenkin tehnyt, että et muistanutkaan tuota biisiä ja näin, niin se on tuttu ohjelma mulle ja mä oon saanut siitä aina inspiraatiota ottaa itsellenikin uusia biisejä ohjelmistoon tai uusia vanhoja biisejä ohjelmiin.

Anne Mattila ja rakkaintansa jättää saa. Ja tänään huipennetaan kappaleeseen, jonka paikka auringossa 10-vuotisjuhlavideolla mainitsin kaikkien aikojen suosikki iskelmäkseni, sen Tamara Lundin levytyksen. Nyt kuullaan tästä Rami Sarmaston sävellyksestä. Esa Pulliainen ja Ratioyhtyeen levytys. Sinun omasi.

Vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Pohjois-Lappia lukuun ottamatta pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Huomenna iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 12-18 astetta, yön alin 8-14 astetta. Etelässä ajoittain kohtalaista etelän puolesta tuulta, muuten enimmäkseen heikkoa tuulta. Lapissa puolipilvistä tai pilvistä, Pohjois-Lapissa kuitenkin tänään enimmäkseen selkeää. Lähinnä Etelä-Lapissa ajoittain sadetta tai sadekuuroja, muuten poutaa. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 9-15 astetta, yön alin -1-+6 astetta. Heikkoa tuulta Pohjois-Lapissa ajoittain kohtalaista lounaistuulta. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta jatkuu heikkona maan etelä- ja keskiosissa, pujon kukinta jatkuu heikkona maan eteläosissa. Heinien ja pujon siitepölymäärät ovat kukinta-alueella pieniä ja hyvin pieniä. Pieniä määriä tuoksukin siitepölyä voi kulkeutua maan kaakkoisosiin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että heinien kukinta jatkuu heikkona maan etelä- ja keskiosissa. Pujon kukinta jatkuu heikkona maan eteläosissa. Heinien ja pujon siitepölymäärät vaihtelevat kukinta-alueella hyvin pienistä pieniin. Sade laskee ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa kovan tuulen varoituksella. Selkämeren eteläosa pohjoistuulta aamupäivällä 15 metriä sekunnissa. Huomautuksia veneilijöille Suomenlahti. Etelä- ja lounaan välistä tuulta aluksi 11 metriä sekunnissa. Selkämeri, illalla ukkospuuskia. Etelä-Ruotsista Perämerelle ulottuva useita heikkoja osakeskuksia sisältävä matalapaine liikkuu hitaasti itään. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, heikkenevää lounaan puoleista tuulta aluksi 5-10. Illalla 2-5 metriä sekunnissa. Ilta yöstä alkaen voimistuvaa tuulta aamupäivällä 5-9 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, lounaistuulta 3-6 metriä sekunnissa, illalla voimistuvaa tuulta, iltayöllä 5-10 metriä sekunnissa. Aamuyöllä heikkenevällä neluoteen välistä tuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaistuulta 3-7 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Selkämeri, lounaan puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä pohjoisen puolesta tuulta 2-6, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Keskipäivällä 5-10 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, illasta alkaen koillisen puolesta tuulta, aamuyöllä 4-8, aamupäivällä 8-12 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua, illasta alkaen pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Aamupäivällä 9-14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa vähitellen heikkenevää etelätuulta aluksi 5-8, illasta alkaen lounaistuulta 1-5 metriä sekunnissa. Illalla ja yöllä paikoin sadetta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta,
tuulitiedot puuttuvat, pilvistä, näkyvyys 34 kilometriä. Kotkarankki 17, tuuli etelä- ja lounaan väliltä 7 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 24 kilometriä. Orrengrund 17, etelä-lounas 8, pilvistä yli 20. Emäsalo 17, lounas 12, Kalbodagrund 17, etelä-lounas 10. Itä-Toukki 16, lounas 10. Harmaja 16, lounas 9, pilvistä 20. Mäkiluoto 16, lounas 7, Bogaskär 15, länsi-lounas 6, heikkoa vesisadetta 10 kilometriä. Hanko-Tulliniemi 15, etelä 5, Russarö 16, etelä 6. Venö 16, etelä 5. Utö 15, etelä-lounas 5, vesikuuroja 16. Rajakari 16, etelä-lounas 6, Fagerholm 15, etelä 4. Vilsanti 17, eteläkaakko 1, 5 kilometriä. Gotska Sandön 16, länsilounas 5, näkyvyys 12 kilometriä. Kumlinge 15, etelä-lounas 3, pilvistä yli 20. Nyhamn 15, lounas 4, pilvistä 20. Märket 14, länsilounas 5. Isokari 15, etelä-lounas 5, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 15, etelä 7, vesikuuroja 15, Tahkoluoto 14, etelä-lounas 7, vesikuuroja 5. Selgrund 14, heikkoa vesisadetta 19 kilometriä näkyvyyttä. Bredsjäret 15, etelä-lounas 4, Strömmingsbodan 14, etelä 4, Valassaaret 13, pohjoinen 1. Kallan 14, länsilounas 4, Tankkar 15, lounas 3, pilvistä 44. Ulkokalla 14, etelälounas 6, Nahkiainen 14, etelälounas 7, Raahe 15, etelälounas 6, pilvistä 20, Oulu Vihreäsaari 14, etelä 2, 19, Marjaniemi 13, etelä 5, pilvistä yli 20. Kemi 1, 12, itä 1. Ja Ajoksessa lämpötila 12 astetta. Tuuli pohjoisen ja koillisen väliltä 3 metriä sekunnissa. Pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 29 senttimetriä. Oulu plus 31. Raahe plus 29. Pietarsaari plus 30, Vaasa plus 26, Kaskinen plus 28, Mäntyluoto plus 26, Rauma plus 24, Turku ja Föklö plus 18, Hanko plus 10, Helsinki plus 15, Porvoo plus 19 ja Hamina plus 29 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 1,3 metriä. Liikennetiedotteita tie 50 kehä 3 Vantaa liikennetiedote onnettomuudesta. Ja tarkemmin kehä 3 Vantaa on paikasta Porvoon väylän liittymä. Vaikutusalue 600 metriä suuntaan Hakunilan liittymä. Onnettomuus ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa lännen suuntaan ajettaessa. Eli kehä 3 Vantaa tie 50, tarkemmin paikasta Porvoon väylän liittymä. Vaikutusalue 600 metriä suuntaan Hakunilan liittymä. Onnettomuus ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa lännen suuntaan ajettaessa. Tie 2407 Salo, tilanne muuttunut välillä Veitakkala-Koski Salossa, tarkemmin tiellä 2407 paikasta Pohjolan tie 2,5 kilometriä suuntaan Ylikulman tie. Raskaan ajoneuvon nostotyö, tie on suljettu liikenteeltä. Eli paikasta Pohjolan tie 2,5 kilometriä suuntaan yli,

0: solistien ja huippuorkesterien esittämänä. Mikä voisi olla parempaa? Tule mukaan nauttimaan ja arvuuttelemaan. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1:llä.
1: Yleisradio 100-vuotisjuhlapäivää vietetään tänään. Juhlapäivää jatkaa Anna Siren. Radio Suomi lähelläsi uutisten jälkeen. Mä soitan yhden tähän juhlapäivään liittyvän laulun. Vielä ennen uutisia. Se on radiolaulu, jonka meille tulkitsee Sinikka Sokka. Tämän kappaleen myötä juhlavan viikon jatkoa. Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys. Sehän tulee perjantaina ja sinne voitte edelleen käydä toivekappaleita jättämässä osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Sinikka Sokka ja radiolaulu.

uutisia. Radiosta kuulemme kuunnelmia ja radiosta kuuluu rokkeja. Radiosta kuuluu jenkkoja, radiosta kuulemme satuja.

Yle Uutiset ja Marja Juonala. Teknologiajätti Google suunnittelee vähintään 13 miljardin euron investointeja Suomeen seuraavan 2 vuoden aikana. Yhtiö muun muassa laajentaa Haminan datakeskusta ja rakentaa uudet datakeskukset Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Googlen arvion mukaan hanke kasvattaa Suomen bruttokansantuotetta ja tuo 10 000 työpaikkoja. Fortum ja Google ovat allekirjoittaneet runsaan 20 vuoden sähkönostosopimuksen ja solmineet aiesopimuksen uuden ydinvoiman kehittämisestä. Elinkeinoelämän keskusliitto pitää Googlen ilmoitusta miljardi-investoinneista Suomeen tervetulleena piristysruiskeena taloudelle. EK:n toimitusjohtaja Minna Helle toteaa tiedotteessa, että Suomi kiinnostaa kansainvälisiä sijoittajia muun muassa puhtaan ja kilpailukykyisen sähkön, vakaan yhteiskunnan, osaamisen ja toimivan infrastruktuurin ansiosta. Vuokra-asuminen on noussut aiempaa houkuttelevammaksi asumisvaihtoehdoksi myös omistusasujille.

0: vuosille. Vuokra-asuntojen kysyntä nousi alkuvuonna ennätystasolle, ilmenee Vuokraoven tuoreesta tutkimuksesta sekä Saton ja Vuokraoven asuntohakudatasta. Vuokra-asunto nähdään joustavana ja vapautta tuovana vaihtoehtona. Asumisen asiantuntija Laura Lahtinen Vuokraovesta.
1: Ihmiset hakee sitä joustavuutta, helppoutta ja myös vapautta vaihtaa sitä asuntoa tai asuinaluetta useammin. Ja tämä trendi näkyy nyt etenkin, kun meillä on ollut pitkään epävarma taloustilanne ja korot ovat olleet nousussa. Nähdään, että tämä vuokra-asuminen ei ole enää sellainen pakkovaihtoehto, vaan se on yhä useammin kuluttajan oma valinta. Ja se nähdään ihan yhtä hyvänä vaihtoehtona kuin omistusasunto.
2: Oikein hyvää päivää täältä hyödyllisestä laitteesta. Siitä kertoi radiolaulu tuossa ennen uutisia. Ei ole ihan peruskeskiviikko. Nyt on 100-vuotismerkkipäivä Ylellä ja siihen 100-vuotiseen tarinaan kirjattakoon nyt sitten seuraavat 3 tuntia otsikolla Radio Suomi lähelläsi. Syyskuun 9. mennään. Kello on 13.02 ja erinomaisen hyvää päivää paitsi Ylen ikätovereille, niin myös kaikille yli ja alle 100-vuotiaille.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.

Arttu Viskarin nostalgiakaihoa. Se ylsi siinä 80-luvun diskoiltoihin saakka, mutta meillä on katse ja kuulokuva tänään vielä kauempana. Suomen Yleisradio Oy aloittaa toimintansa tänään. Näin tiesi otsikoida tasan 100 vuotta sitten monikin sanomalehti, esimerkiksi Maaseudun tulevaisuus, joka jatkaa tässä, että Suomen Yleisradio-osakeyhtiön hallintoneuvosto on päättänyt ryhtyä lähettämään radio-ohjelmia tästä päivästä alkaen. Muun muassa tulee yhtiö tästä edes huolehtimaan sää, aika, maatalous ynnä muista tiedotuksista ja niin edelleen. Noista alkumetreistä on siis tänään kulunut tasan vuosisata ja koitetaan tässä nyt seuraavien 3 tunnin aikana huolehtia noista tarpeellisista tiedotuksista, joista on luvattu huolehtia, mutta myös paikallisasioista ja päivän uutisannista tietysti niin meiltä kuin muualta. Mutta myös penkaistaan arkistoja, koska on meinaan 100 vuoden varrelta mitä penkoa.

0: Jumalasta lauloi siinä F. Kansalaiset Medborgare, kun Yle siis täyttää tänään virallisesti sen 100, niin sen kunniaksi on kiva kaivella noita arkistoja. Ja aamupäivällä Janne ja Pauliina palasivat noihin isoihin uutistapahtumiin viime vuosikymmenten varrelta, niin mulla on tässä nyt vielä vanhempi arkistolaatikko ja sieltä löytyy muun muassa tämmöstä.
1: Kansalaiset, olemme uuden vuoden kynnyksellä. Viettäkäämme sen ensimmäistä viikkoa samoin kuin vuosi sitten sovinnollisuuden, yhteisymmärryksen ja rauhan merkeissä.
0: Tässä soi vanhin säilynyt äänitallenne Ylen arkistosta ja kyseessä on presidentti Svinhuvudin uuden vuoden puhe vuodelta 1935. Tämä on taltioitu silloin aivan upouudella teknologialla. Ei vielä millään nauhurilla, vaan Yleisradion silloisella uusimmalla hankinnalla. Se oli tämmöinen niin kutsuttu suora kaiverruslevy tai lakkalevy pinnoitteensa mukaan. Vähän kömpelö konsepti, koska semmoinen lakkalevy, lakkapinta myös lohkeilee helposti ja sen takia noita on sitten tuhoutunutkin paljon. Mutta tämä vuoden 35 uuden vuoden puhe on tallella ja se on siis Ylen äänitallenteista se vanhin säilynyt. Mutta aivan ehdottomasti haluan soittaa myös toisen oman genrensä tallenteista vanhimman säilyneen. Ja se taas tulee tässä. Tämä on Ylen Yleisradion aamukukko, varhaisin säilynyt niistä. Ja siellä muuten vastaa aina naapurin kukkokin tämän virallisen kukon kieuntaan. 30-luvulta vuoteen 63 asti Ylellä oli yksi ainoa radiokanava ja silloin aamut avasi aina aamukukko. Ja nämä varhaisimmat tallessa olevat kiekumiset on nauhoitettu vuonna 39. Mutta tiettävästi on löytynyt myös tuommoinen käyttökelvottomaksi tuhoutunut pari vuotta vanhempikin äänilevy, jossa esiintyy sitten Hämeenkylän surullisena kukkona tunnettu aamun avaaja. Se olisi ollut tietysti hauska kuulla, että oliko tämä lempinimi jotenkin kuulunut kiekumisessa. Ehkä se on mennyt mollissa. Surullisen kukon kiekumiset. Noita aamukukkoja ehti sitten olla useita. Oli esimerkiksi kuuluisa valkoinen aamukukko Hollolasta 40-luvulla. Se on sieltä Hollolasta tuotu Ylelle Fabianin kadun radiotalon studiolle. Ja tarina kertoo, että siellä on siis peitetty flyygelit ja huonekalut suojakankailla ja sitten kukolle on pistetty jyviä ja vettä tarjolle. Mutta tähdelle tuli ramppikuume eikä siellä ensimmäisenä päivänä saatu kiekumista ollenkaan nauhalle. Mutta sitten oli jossain kohtaa tajuttu, että laitetaan yöksi valot pois ja sytytetään ne vasta vähän ennen 6 aamulla, niin sitten oli saatu kiekumista nauhalle. Ja tästä Hollolan valkoisesta kukosta kerrotaan myös, että se oli suorastaan tämmöinen luontainen radioääni, koska se oli kuulemma aloittanut kiekumisen mikrofonin vasta sitten, kun punainen lähetysmerkkivalo paloi. Eli hyvin oli hoksolla siitä, mitä studiossa toimitaan. Radiokukko siis sekin. Niitä oli aika monta tuossa vuosikymmenten varrella. Olivat tähtiä, mutta siitä huolimatta, että olivat tähtiä, niin samanlainen loppuhan niitä odotti sitten kuin muitakin lajitovereita. Tämmöinenkin muisto on tallella Ylen arkistossa. Tässä on radiokuuluttaja legenda Karl-Erik Kreutz, joka muistelee yhtä aamukukkoa näin.
2: Jokilehdon kukko, joka sitten syöttiin radion joulujuhlan jälkeen. Se myytiin arpajaisilla paistettuna ja kauniisti koristeltuna.
3: Mitä vuonna se oli?
2: Voi kun muistaisin, se oli kyllä joskus 40-luvulla. Teknikko Jokilehdolla oli kanafarmi ja hän oli sen sieltä hankkinut laulamaan tänne meillä aamuisin.
0: Siinä Karl-Erik Kreutz, tuttu ääni varmaan vielä jollekulle. Vuonna 63 radiokukot jäi eläkkeelle ja sitten tuli vielä kerran toive comeback Radio Ylen ykkösen aamuihin 90-luvulla. Ja viho viimeisen kerran aamukukko on omalla paikallaan kiekassut radiossa vuoden 2000 uuden vuoden aattona. Tämmönenkin pätkä äänihistoriaa mahtuu tähän Ylen 100 vuoden varrelle. Ei ole aamukukkoja enää, mutta sittemmin radiossa on aloiteltu päivää muun muassa erilaisten lempeä äänisten lintujen ja äänitunnusten seurassa. Meille lempeitä ääniään tarjoilee tässä nyt seuraavaksi Vesala ja Olavi Uusivirta. Tämä kappale on kipeä.

Vesala ja Olavi Uusivirta tarjoilivat siinä 3 minuuttia tätä päivää. Tämä oli tuoretta musiikkia, joten nyt voi taas vastapainoksi hetken verran penkoa tätä arkistopuolta. Ylen hyllyissä on siis 100-vuotisen historian varrelta vaikka mitä, ja tunnarithan, kaiken maailman tunnarit, milloin mitäkin merkkaavat tunnusmelodiat, tunnussoitot, ne on oleellinen asia ajasta riippumatta. On ne sitten noita aamukukkoja tai toisenlaisia elementtejä, ja tämä on aika klassikko kyllä.

Tässä soi yksi radion vanhimmista ohjelmanumeroista. No ohjelmanumero nyt lainausmerkeissä kyllä, mutta siis niin sanottu pimpan pulla, eli väliaikamerkki, joka Yleisradiossa alkoi kuulua vuonna 1930 ja aluksi tosiaan näin kanteleella soitettuna. Muissa maissa oli jo siinä kohtaa käytössä väliaikamerkit radiossa ja sitten semmoista alettiin puuhata myös meille Suomeen ja julistettiin oikein kilpailu ja sen voitti sitten tämä 1700-lukuinen kantelesävelmä. Ja ensin se on tosiaan siis soitettu ihan kanteleella. Sittemmin valmistui tämmöinen sellotaiteilija Eero Selinin suunnittelema varsinainen väliaikamerkkilaite, siis tämmöinen akustinen laatikko ja siihen sijoitettu teräskampa. Luulisi näyttää vähän tuommoinen soittorasia tyylinen siis ehkä. Ja se taas sitten kuulosti radiossa tältä.

Näin soi vuonna 1935 teräskampalaite. Sitten 70-luvun lopulta siirryttiin insinööri Irmeli Kainulaisen ohjelmoiman tietokoneen soittamaan pimpampullaan näinikkisteen.

0: on siis varmaan vielä jollekulle tuttu. Tätä on käytetty täyttämään ohjelma-aikaa, eli kun ohjelmaan tulee niin pikkuinen tauko, että siihen ei mahdu kokonaista kappaletta, niin ei todellakaan puhettakaan, että juontaja silloin olisi jotakin jutellut, vaan silloin pistettiin nimenomaan soimaan tämmöistä väliaikasoittoa, jonka nyt voi kuvitella, että kun sitä tulee loputtomana toistona, niin voi olla, että on käynyt korvaan. Kuulemma sitä välillä kuulijatkin silloin aika usein ihmetteli, että minkä takia merkki soi silloinkin, kun aikaa on vain ihan tosi vähän, niin silloinkin siinä sieltä ehditään lurauttaa.
1: Niin, tätä väliaikasoittoa käytetään myös niin sanottuna erotus- ja yhtymismerkkinä, siis lähetysteknillisiin tarkoituksiin. Esimerkiksi silloin, kun maakuntaohjelmien lähetykset alkavat, joka tapahtuu muuten sunnuntaisin, annetaan merkki niiden eroamiseksi yleisohjelmasta ja miksei myöskin paluun yleisohjelmaan.
2: Tällä tavalla siis asemat saavat tietää, millä hetkellä ne voivat aloittaa maakuntaohjelmien lähetyksen. Entä montako kertaa päivässä väliaikamerkkiä on soitettava lähetysteknillisistä syistä?
1: No, keskimäärin niitä annetaan nykyään vain pari kertaa päivässä. Aikaisemmin jouduttiin antamaan enemmänkin kuin asemaryhmittely oli toisenlainen.
0: Näin kertoi väliaikamerkin historiasta 70-luvulla radion käyttötoimiston päällikkö Yrjö Luomanmäki. Lähetysteknilliset vaatimukset ja erilaiset tunnusmelodiat, erilaiset tunnarikilkkeet, ne on olleet eri aikoina erilaisia. Ja meilläkin itse asiassa muutamien minuuttien kuluttua kilahtaa erotus- ja yhtymismerkki maakuntaohjelman lähetyksen alkamiseksi. Niin kuin 70-luvulla on tehty sunnuntaisin, meillä niin tapahtuu joka arkipäivään monta kertaa. Silloin kytkeydytään alueille ihan tämän ajan tyyliin. Mutta sitä ennen ehditään tässä kuunnella vielä parikin biisiä. Ensimmäisenä niistä Anin Syttynyt sammumaan.

0: Anija syttynyt sammumaan. Jos on tunnarit ja kytkeytymismerkit ja kaikki tämmöinen aikoinaan eri aikoina ollut erilaista radiossa, niin on ne tekniset haasteetkin, pakko sanoa, on nekin omana aikanaan aina omansa laiset. Nykyään voi tulla verkkohäikkää tai jotain digitan huoltotöitä joskus, mutta on ollut semmoinenkin aika, kun kansalaisen on ollut syytä osata virittää radionsa oikein. Ja erityisen tarkaksi se muuttui siinä kohtaa, kun tuli stereolähetykset. Eikä ole kuulemma oikeiden säätöjen onnistuminen ollut aivan simppeli homma, välttämättä aina. Ja sitten takavuosina kuuntelijat on olleet tottuneita myös siihen, että lähetys on aika ajoin keskeytynyt niin sanottujen mittaustaukojen ajaksi. Ja kun puhutaan tämmöisistä tauoista, niin ne on saattaneet siis kestää tunninkin kerrallaan. Semmoista tuntuisi jotenkin ehkä nykyaikana vähän hankalalta perustella, koska ne on pitkiä sekunnitkin silloin, kun tulee joku hiljaisuus tai tekninen häikkä, niin tunnin hiljaisuus vaatii kyllä jo hermoja sen lähetyksen tekijältäkin. Toisaalta, jos niihin on oltu aikanaan tottuneita, niin mikäpä siinä sitten? Vähemmän seliteltävää.
1: Kaamos on viisiosainen dokumenttisarja suomalaisen metallimusiikin aikakausista. Raskaan musiikin ruumiinavaus, joka kertoo, minkälainen matka metallisessa Suomessa on kuljettu puolessa vuosisadassa aina 1970-luvulta 2020-luvulle saakka.
2: Kaamos. Suomalaisen metallin 5 vuoden aikaa nyt Yle Areenassa.
0: Yle täyttää siis tänään 100 vuotta. 9. syyskuuta vuonna 1926 on Suomessa yleisradiolähetykset alkaneet kaikua, ja sen kunniaksi tässä nyt sitten muistellaan vanhoja vuosikymmeniä ja kaivellaan kaikenlaista hauskaa, mitä tuolta ääniarkistoista nyt sitten löytyy. Siellähän nyt virtuaalisillakin hyllyillä ei pölyty, vaan odottaa kaikenlaista, jota voidaan tässä sitten vielä iltapäivän mittaan kuunnella. Mutta kyllä tässä tarkoitus on, vankka tarkoitus on olla myös kiinni ihan tässä päivässä vuodessa 2026 ja siinä, mitä tapahtuu missäkin juuri tämän päivän aikana. Ja senpä takia kohta kuulemme tämän niin sanotun erotus- ja yhtymismerkin, niin kuin tuossa aikaisemmin 70-luvun tapaan maakuntalähetyksiin kytkeytymistä kuvattiin. Meillä alkaa ihan muutaman minuutin kuluttua sekin lähihupi tässä Radio Suomi lähelläsi -lähetyksessä. Eli kuulemme niin sanotusti pimpan pullan nykytyyliin. Kai sitä voi tuota Radio Suomi lähelläsi -tunnaria vähän siihenkin tapaan ajatella. Se ei ole väliaikamerkki enää, mutta se on ilman muuta merkki siitä, että kytkeydytään maakuntiin ja zoomataan sitten tämän päivän puheenaiheisiin siellä vähän lähempänä. Sitä ennen ehditään viettää vielä muutama minuutti Tom's Dinerissa. Tässä tulee DNA ja Suzanne Vega.

0: Hyräillen päästiin tähän hetkeen, kun kello tulee 13.33 ja tässä se nyt sitten kajahtaa tämä meidän tämän hetken pimpanpulla.
1: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
2: Palataan vielä näin syksyn alkumetreillä Tampereen sisävesiliikenteen surulliseen tilaan. Minä olen Juha Kokkala. Kaupungin omistama laivayhtiö Hopealinjat romahti siis vuosien pyristelyn jälkeen kassakriisiin ja lopettaa toimintansa tähän kauteen. Tulevaisuus on vielä monilta osin hämärän peitossa, mutta ainakin nyt voidaan miettiä, miksi sisävesiliikenne tuntuu Tampereen kaltaisessa järvien ympäröimässä kaupungissa olevan niin vaikea bisnes. Pohdinnassa avustaa matkailututkija Mikko Manka, jolla on myös pitkä työkokemus laivurina niin Näsijärveltä kuin Saimaaltakin.
3: No, sisävesilaivoihin veti ihan itse asiassa kesätyö, mikä Tarjanteella alkoi 2001 ja siellä olin sitten vuoteen 2007 saakka. Eli siitä on lähtenyt ja sitten tuli laivurin kirjat ja koneenhoitajan kirjat sitten luettua. Ja olen siitä lähtien sitten 25 vuotta nyt tehnyt sisävesitöitä Näsijärvellä, Saimaalla ja Oulujärvellä käytännössä.
2: Jos ensin otetaan tämä Tampereen liikenne. Tässä meidän vieressä kelluu Tarjanne ja sä oot Tarjanteella myöskin ajellut. Entäs tuolla Pyhäjärven puolella? Onko sulla sieltä kokemusta?
3: No, sieltä ei oikeastaan ole siis ajokokemusta, että enemmän niin kuin kyydissäolokokemusta. Se on vähän sellainen musta aukko mulle itselle, vaikka se tässä lähellä onkin.
2: Millainen paikka tämä on ajaa sisävesiliikennettä ja toisaalta miten näet sen niin kuin matkailijoita palvelevana asiana täällä?
3: No, näähän on tosiaan aika erilaiset vesistöt. Jos ajatellaan, että Pyhäjärvellä se ehkä syömähammas on ollut Viikinsaari, joka on hyvin lyhyen laivamatkan päässä ja siinä on ne muut toiminnot myös sitten tärkeitä, mutta sielläkin on ollut se niin kuin reittiliikenne Hämeenlinnan suuntaan ja sitten Laukon kartanoon ja Pirkkalaan muuten tällainen, että kyllä sielläkin sitä on, mutta et ehkä niin kuin täällä Näsijärven puolella niin tämä on keskittynyt lähinnä siihen, että Tarjanne ajaa sitä pitkää reittiä, mikä on, voisi sanoa, että tämmöinen sopisi olla Unescon kohde jo sen 1908 toi sama laiva on ajanut tätä samaa reittiä, niin sen perusteella. Ja sitten on paljon näitä charterlaivoja, jotka ajaa tilausristeilyä. Mutta Näsijärven ehkä se pieni ongelma on se, että kohteet tässä lähellä on vähentynyt aika paljon. Ja ei ole niitä laitureita kauheasti, mihin voisi pysähdellä. Eli siinä mielessä tuommoinen Tarjanteen reitti on niin kuin oma juttunsa ja sitten tämä lähiliikenne on oma. Et tietysti pikkuhiljaa tuonne Halkoniemen ja Lielahden suuntaan niin ehkä tulee jotain.
2: Niin, pikkuhiljaa uusiakin laitureita, ihan laivakelpoisia on tässä ideoitu ja rakenneltu. Mutta jos katsot, Mikko Manka, sinne menneisyyteen, niin millainen se tilanne on niin kuin parhaimmillaan ollut, jos pohdit sisävesiliikennettä?
3: No, jos ajatellaan sitä vanhaa niin sanotun hyötyliikenteen aikaa, niin tässähän oli, laivathan oli paikallisliikennettä. Eli tässä oli, niin kuin mä olin itse aikoinaan gradun tehnyt siitä, niin oli tämmöistä lyhyen matkan liikennettä, joka oli näille huviloille. Sitten oli tämmöistä keskipitkän matkan liikennettä, Teisko, Kuru, ja sitten oli pitkän matkan liikenne, Ruovesi, Virrat. Ja siitä päivittäin niin oli jopa 16 lähtöä tästä Mustanlahden satamasta niin kuin yhteen suuntaan päivittäin.
2: No, sitten kun homma meni enemmän nimenomaan tämmöiseksi hupiajeluksi, eli alkoi tämä Tarjanteen matkailijoita palveleva reittiliikenne, niin onko siinä maailmassa ollut myöskin semmoinen tilanne, että niin kuin

0: näitä pysähtymispaikkoja on ollut enemmän kuin nykyään tällä hetkellä?
1: On joo, että kyllä vielä esimerkiksi 25 vuotta sitten niin oli useampi laituri, jossa pysähdyttiin, ja itse on sitä mieltä, että reittiliikenteessä välilaituria ilman muuta pitää olla, koska ne tarjoaa myös matkustajille aina semmoista mielenkiintoa, kuka tulee kyytiin, mitä tapahtuu laituroitaessa ja niin edelleen. Siinä on, se on niin kuin yksi ohjelmanumero, ja se on tosi sääli, että ne välipysähdykset, niitä on otettu pois pikkuhiljaa, ja osa tietysti on ihan sen takia, että laiturit on niin sanotusti hävinnyt.
0: No mitä on semmoisia, mitä on hävinnyt, mitkä on niin kuin sun suosikkeja, mitä sä mielellään niin kuin näkisit tulevan takaisin?
1: No kyllähän varmaan niin kuin matkailullisesti, jos ajatellaan, niin olisi tosi tosi hienoa, jos Kalela saataisiin uudelleen käyttöön, mutta se on tietysti isompi kysymys sen museon kannalta, ja sehän on suvun omistuksessa oleva laituri, ja myöskin Kalelan tämä talo kaikkinensa tai huvila, niin se on niin kuin iso juttu, mutta sitten on tässä muita. Rantalan laiturissa käytiin aina aikaisemmin. Toikossa laituri meni niin huonoon kuntoon, että se on nyt purettu, mutta on siellä vielä Selviikin, Ruhala, periaatteessa hyvinkin Salmikin, niin on siellä vielä olemassa niitä laitureita, mutta Kalela olisi varmaan se syömähammas tällä Näsijärven reitillä.
0: Sen verran puututtiin tuohon Pyhäjärveen, että puhuttiin Viikinsaaresta, mutta sitten kun ajetaan vähän kauemmas siellä, niin onko se semmoinen reitti, missä sä ylipäätään näet elinkelpoisuutta ajellaan sinne Hämeenlinnan suuntaan?
1: No kyllä, mä näen itse, että siinä voisi olla, ja onhan se Visavuori pitkään oli hopeilinjan semmoinen niin kuin keskeinen kohde, ja sen jälkeen on Laukon kartano tullut sinne avattu yleisölle ja on järjestetty tapahtuma ja muuten, niin kyllä mä näkisin, että siellä myös voi olla ihan elinkelpoisuutta.
2: Näin siis pohdiskeli matkailututkija ja laivuri Mikko Manka. Jatketaan hänen kanssaan hetken päästä.
3: Otetaan tähän väliin pari liikennetiedotetta. Tilanne jatkuu tiellä 50 eli kehä kolmosella Vantaalla. Siellä tarkempi paikka on paikasta Porvoon väylän liittymä, vaikutusalue 1,8 kilometriä suuntaan Hakunilan liittymä. Mutta lännen suuntaan, siis Hakunilan liittymän suunnasta Porvoon väylän liittymän suuntaan, eli länteenpäin onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Tämä kehä kolmosella Vantaalla. Tilanne muuttunut tiellä 2407 välillä Veitakkala, Koski, Salo ja Salossa tarkempi paikka paikasta Pohjolan tie 2,5 kilometriä suuntaan Ylikulman tie. Siellä raskaan ajoneuvon nostotyö ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 2407 Salo paikasta Pohjolan tie 2,5 kilometriä suuntaan Ylikulman tie. Gnarls Barkley jatkaa tästä. Tämä on Crazy.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Jatketaan nyt matkailututkija ja laivuri Mikko Mankan kanssa keskustelua siitä, miksi Tampereen laivaliikenteellä on mennyt pitkään huonosti. Minä olen Juha Kokkala. Hypätään tosiaan sinne Saimaalle, Mikko Mankan, mistä sulla on kokemusta. Ei se nyt sielläkään mikään kultakaivos ilmeisesti ole, mutta ihan näin huonosti ei kuitenkaan siellä mene. Eli mikä tekee Saimaasta erilaisen ympäristön?
2: No Saimaalla on ehkä, jos ajatellaan, että niin kuin viime vuonna vesiliikennetilastojen mukaan Suomessa oli tuommoinen vajaa 260 000 matkustajaa niin kuin sisävesien matkustajaliikenteessä. Toki tilastoista puuttuu varmaan jotain, mutta ne antaa kuvaa, keskimääräisen kuvan. Niin Saimaalla oli noin vähän yli puolet siitä, 55%. Ja sitten, mutta sitten taas jos ajatellaan niin kuin henkilökilometrejä, mitä tulee, niin siellä sen Saimaan osuus ei olekaan kuin 35. Eli Saimaalla se on huomattavan paljon lyhyempää. Se keskittyy enemmän kaupunkien ympärille, Lappeenrannasta ajetaan Mälkiän kanavalle, ajetaan niitä lähiliikenneristeilyjä. Savonlinnassa vähän sama homma kaupunkia ympäri. Oopperajuhlien aikaan on risteilytoimintaa. Ja sitten toisaalta Kuopiossa on oma liikenteensä. Eli siellä on tämmöisiä liikennealueita, samoin kuin Joensuussa sitten. Niin se on vähän tällainen toisenlaista. Mutta ehkä se on täällä sitten enemmän ollut sitä just vähän pitempää reittiä, kun katsoo ihan niitä kilometrejäkin. Ja sitten toisaalta täällä, että eihän nyt viime vuosina, niin Tampereella on kyllä ollut aika iso tipahdus noissa, tai pudotus noissa matkustajamäärissä, jos ajatellaan tilastojen mukaan, niin 2017 oli reilu 70 000, niin viime vuonna oli vajaa 50 000.
1: Mistä toi voi johtua? Onko sulla itsellä kuningasideoita?
2: No tietysti siinä olisi helppo selitys sanoa, että se on korona, mutta ei se korona voi olla, koska se on kuitenkin muualla niin kuin ollut niin kuin suhteellisen ennallaan. Niin enemmän siinä on täytyy olla sitten niin kuin hintapolitiikka, ihmisten kulutuskäyttäytyminen, markkinointi, kaikki tällainen näin vaikuttaa. Vaikea on sanoa yksittäisen yhtiön tekemisistä mitään, mutta niin kuin kaikki tällaiset tekijät vaikuttaa. Ja niin kuin matkailussa on myös se, että jos on niin kuin uusia juttuja, uusia kohteita, uusia elämyksiä, niin se vaikuttaa. Ehkä sitten myös se, että uskotaanko siihen omaan tuotteeseen, että se on aika tärkeä pointti kanssa. Ja toisaalta sitten sanotaan, että eihän Saimaallakaan nyt kaikki ole mennyt, että menihän siellä iso höyrylaivan varustamo meni nurin tässä juuri tänä kesänä, että ei sielläkään kaikki putkeen ole mennyt.
1: Tämä tarjonne, mikä tosiaan tuossa meidän vieressä on, niin ajaa sitä pitkää lenkkiä. Onko se, Mikko Manka, niin, että se on tämmöiseen niin kuin nykyajan matkailupalveluun niin vähän turhankin pitkä tämä tarjonteen reitti, jos verrataan just niihin Saimaan lyhyempiin pyrähdyksiin?
2: Ei se ole. Että se on oikeastaan sillain, että jos ajatellaan niin jos kaikki ajaisi samaa, niin se ei oikeastaan ole, että tarjanteen juttu on nimenomaan se pitkä reitti, että jos se alkaisi ajaa tästä niin kuin Särkänniemestä jotain puolen tunnin risteilyä, niin mä veikkaan, että se laivantaru olisi aika nopeasti ohi. Eli tarjanne liittyy niin voimakkaasti siihen koko kulttuurihistoriaan ja siihen runoilijan tien reittiin, joka on valitettavasti vähän unohtunut koko se niin kuin reitin nimi ja brändi kaikkinensa, että siinä olisi varmaan nyt tekemistä, että nostetaan se niin kuin takaisin kunniaan niin sanotusti.
1: Sen takia kysyn tätä, koska musta tuntuu, että nykyään matkailijoille ja turisteille myös tarjotaan aika helposti semmoista nopeata, helppoa, aika vaivatonta, semmoista piipahtelua. Et jos lähdet tarjonteen kyytiin, niin se on investointi myöskin aikaan, että sun pitää hyväksyä se, että siellä menee tunteja ja sitten sieltä pitää tulla vielä takaisinkin tosiaan sieltä toisesta päästä. Et nykyajan matkailijalle, niin aina tämä ei ole välttämättä se helpoin yhtälö.
2: Ei tietenkään, se on just näin, mutta sitten kun ajatellaan, että matkailu kaikkinensa on kasvanut, niin erilaiset segmentit on kasvanut myös. Eli se on myös vähän helppo selitys se, että nykyajan matkailijalle ei kelpaa enää muuta kuin lyhyet tekemiset, koska osa haluaa taas irrottautua, osa haluaa olla pitempään pois. Ehkä se, mitä voisi niin kuin jatkossa parantaa ja selkeyttää, on nimenomaan se, että yhdessä päivässä pystyy tekemään tai puolessa päivässä pystyy tekemään ja tarjota niitä mahdollisuuksia muualtakin kuin ehkä Virtailta, että olisi Ruovesi, ehkä Murolen kanava jopa semmoisia kohteita, mistä pääsisi sitten helpommin pois kuin tällä hetkellä.
1: Tässähän on itse asiassa tässä varmaan 10 vuoden sisällä niin tästä Mustalaiden satamasta nimenomaan ajettu kokeeksi tämmöisiä pieniä piipahduksia vähän niin kuin tilausristeilypohjalta, ja on siellä ollut ihan aikataulua, eikö olekin? Onko sä tietoinen, Mikko Mankka, että oliko ne miten suosittu?
2: Kyllähän ne on, että ne on vaan sillain haastava, just kun tämä koko bisnes on tietysti hyvin keliriippuvaista, ja sitten yrittäjän kannalta ne on haastavia, kun pitäisi saada tavallaan varma tulo jollain siitä, ja ne on ollut usein tämmöisten hankkeiden kautta lähtenyt liikkeelle, ja sitten miten ne siitä jatkuu, niin se on aina kysymys. Mutta kyllä ne on ollut käsittääkseni aika hyvin niitä pyöriä näillä niin kuin Intillä, Notbekillä, mitä varsinkin Notbek on niitä ajanut tässä näissä järven puolella, niin kyllä niissä on ollut väkeä, ja kaikki tommoinen, niin se ei ole pikemminkin, se on niin kuin täydentävää kaikkeen tähän muuhun, eli se on tosi hyvä, että tätä niin sanottua lähiliikennettä olisi.
3: Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 68 välille Alajärvi-Pietarsaari. Pedersören kunta, tarkempi paikka on Ytteresse. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 68 Pedersören kunta, tarkempi paikka Ytteresse. Ajokaista suljettu liikenteeltä, koska onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Ja Valkeakoskella tilanne jatkuu tiellä 2846 välillä Lautaporras sillan takaa. Tarkempi paikka on paikasta Kuurila, 2,3 kilometriä suuntaan Tarttila, Kuurilan tie 388 kohdalla. Tie on osittain sortunut ja sen takia tie suljettu liikenteeltä. Tämä siis Valkeakoskella, Kuurilan tie 388 kohdalla. Maailma on sun, laulaa tässä tehosekoitin.

se oli tehosekotin. Ja sitten rivit ojoon ja Stetsoni suoraan ja kättä vähän vyön soljelle. Tässä tulee Texas Hold'em Beyoncélta.

Shoot. Kello 14 eli aivan kohta Norjassa alkavat kuningas Haraldin hautajaiset ja tilaisuutta seurataan parhaillaan Ylen erikoislähetyksessä TV1:n puolella ja Areenassa lähetyskäynnissä. Seremonia kestää noin tunnin ja siellä näkyy meidänkin valtiojohtoa vieraiden joukossa ja itse asiassa myös esiintyjien joukossa. Arvokas paikka laulaa esimerkiksi kajaanilaiselle Peetu Karjalaiselle, joka on Ylelle kertonut tuosta osallistumisestaan tuomiokirkon kuoroon siellä ja siitä, miten norjalaiset surevat kuningasta kuin yhteistä isoisää. Kuninkaan hautajaisista kuullaan kohta myös Yle Uutisissa. Ennen uutisia rätväkkäämpi meno, portion pois ja kyläbaari.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Norjan edesmenneen kuningas Harald V:n hautajaisseremonia on juuri alkanut Oslon tuomiokirkossa. Kuninkaan juhlallinen hautajaissaattue lähti liikkeelle kuninkaalliselta linnalta tunti sitten. Saattuen kärjessä kävelivät Norjan kuningashuoneen edustajat. Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori Tuomas Heikkilä seuraa tapahtumia Ylen erikoislähetyksessä.
1: Välittyy kyllä hyvin harras tunnelma. Hyvin paljon on ihmisiä siellä seuraamassa hautoja saattuetta paikan päällä, mutta erittäin rauhallista. Tämä on tietenkin valtava operaatio, että tämä on kuvattu Norjan historian suurimmaksi turvallisuusoperaatioksi, että siellä on paitsi 3500 norjalaista sotilasta, niin kuulemma myöskin Tanskasta ja Isosta Britanniasta nimenomaan näiden historiallisten yhteyksien vuoksi sotilaita.
0: Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat Suomeen keväällä pudonneista ukrainalaisista drooneista. Keskusrikospoliisin mukaan 4 droonin harhautumiseen vaikuttivat sääolosuhteet sekä häirintä, eikä asiassa epäillä rikosta. Esitutkintojen päätös ei KRP:n mukaan silti tarkoita, etteivätkö ilma-alukset olisi tulleet Suomeen ilmatilaan luvattomasti. Britannian lennonjohto torjuu epäilyt kyberiskuista lentoliikenteen kaaukseen ajaneen järjestelmävian taustalla. Lennonjohtoyhtiön johtajan Martin Rolfin mukaan tapauksesta tehdään perusteellinen tutkinta. Britannian lennonjohtovien vuoksi maassa on peruttu yli 1000 lentoa. Häiriöt ovat vaikuttaneet myös Suomen ja Britannian väliseen lentoliikenteeseen.

0: Norjassa kuningas Haraldin hautajaiset siis käynnissä. Tuota tilaisuutta seurataan Ylen erikoislähetyksessä TV1 puolella ja Areenasta myös pääsee tätä katsomaan, tätä Oslon tuomiokirkossa tapahtuvaa seremoniaa. Siellä tosiaan noin tunnin verran tämä virallinen osuus kestää. Siellä näkyy meidänkin valtiojohtomme ja muitakin Euroopan kuninkaallisia ja hallitsijoita. Arvokas paikka laulaa tosiaan esimerkiksi kajaanilaiselle Peetu Karjalaiselle, joka tuolla tuomiokirkon kuorossa mukana on ja Ylelläkin haastateltuna. Kajaanilainen huilisti, joka opiskelee Norjan musiikkikorkeakoulussa ja on nyt sitten laulanut tuossa kuorossa 4 vuotta ja tänään tässä arvokkaassa hetkessä. Hän on tosiaan Ylellä kertonut paitsi noista norjalaisten tunnoista, niin myös siitä, miten nopeasti kuoro on tähän arvokkaaseen tilaisuuteen ja omaan osuuteensa valmistautunut. Suomessakin muuten surunliputetaan tänään nimenomaan edesmenneen kuninkaan kunniaksi ja Norjan surun ja hautajaisten kunniaksi. Tämä suruliputus koskee presidentin kansliaa ja eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä ja muille virastoille suruliputusta suositellaan koko maassa. Sisäministeriö on näin kertonut ja esimerkiksi Helsingin pelastuslaitoksella pelastusasemilla tästä syystä liput puolitangossa ja myös monet kaupungit ovat ilmoittaneet, että tähän suruliputukseen tänään osallistuvat. Kaksi liikennetiedotetta. Toinen on ensitiedote. Tielle 7 eli Porvoon väylälle Porvooseen. Siellä tarkempi paikka välillä Emäsalon Tolkkisen liittymä, Porvoo-Haarabakkan liittymä. Onnettomuus, jonka suuntaa ei ole määritelty. Tie 7 Porvoo välillä Emäsalon Tolkkisen liittymä, Porvoo-Haarabakkan liittymä. Ja tilanne ohi tiellä 50 eli Kehä Kolmosella Vantaalla, siellä Porvoon väylän liittymän ja Lahdentien liittymän välillä. Lännen suuntaan oli onnettomuus, mutta nyt tilanne ohi. Oikein hyvää syyskuun 9. päivää ja Ylen 100-vuotispäivää vähän jatketaan arkistopenkuulla hetken päästä.
1: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.

Happoradio puhuu äänellä, jonka kuulen. No radion kautta Suomessa on puhuttu äänellä, joka kuuluu kaikille. Tässä nyt tasan 100 vuotta Yle täyttää tänään 100. Ja sen kunniaksi tänään on pengottu arkistoja virallisen merkkipäivän kunniaksi. Ja jos nyt vähän jatketaan tuota penkuuta, niin kuulostaako tämä tutulta?

Aika jatsahtavaakin välillä. Ei luulis, mutta nämäkin vähän avantgardistiset säveltaideteokset on olleet telkkariuutisten tunnusmusiikkeja. Siis aika monen vuosikymmenen uutiset on kyllä menneet myös ihan musiikitta pelkillä kuvatunnuksilla, mutta kaikki nämä äsken soineet on jossain kohtaa olleet katsojille merkki siitä, että nyt tulisi sitä päivän oleellista antia. Yleensä on nähty televisiouutisia vuodesta 1959 lähtien.

0: näissä on sitten ehkä jo vähän enemmän sitä semmoista meille tutumman uutistunnuksen tuntua. Ylen telkkariuutisten tunnuksissa on vuosien saatossa kuultu esimerkiksi konekirjoituksen ja pulssin ja lambadan rytmejä, ja esimerkiksi vuosina 1993-2007 musiikin säveltänyt Kari Nihti on ihan paljastanutkin, että hän upotti sinne tunnuksiin kaiken maailman koukutuksia, joiden tarkoituksena oli avautua kuulijalle vasta ajan kanssa, vaikka nyt joku rytminen morsetuselementti.
1: Hyvää huomenta uutisista.
0: Siinä viimeisenä tämän aamun uutiset. Mikko Hirvonen aamulla toivotti telkkarin katsojille Ylen 100-vuotispäivän kunniaksi hyvää huomenta Pasilasta. Tuossa ei siis suinkaan olleet kaikkien aikojen kaikki uutistunnukset, koska niitä on myös versioitu periaatteessa samoiltakin pohjilta pikkusen viilaten, eli kaikki ei välttämättä edes hirveästi eroa toisistaan. Mutta sitten tietysti mitä pitemmälle on tultu, niin sitä tärkeämmäksi on muuttunut myös grafiikka ja toi tunnusten kuvapuoli. Siellä on aikoinaan ollut pelkkää paikallaan olevaa kuvaa, vaikka jostain peltomaisemasta tai eduskuntatalosta tai sitten vaan joku mustavalkoinen uutisteksti. Sitten vähän monimutkaisempia alkutunnuksia on aikojen saatossa vaikka tulostettu ruutu kerrallaan paperille ja värjätty käsin ja näin saatu aikaan muun muassa. Ja sitten kun päästiin elektroniseen kuvan käsittelyyn vuonna 1987, niin sittenhän maailma aukesi ja luovuuskukki tuli se niin sanottu uutismuna, joka lähti lentoon niin sanotusta uutislogopellosta, ja siitä sitten yhdessä syntyi logo. Se oli uuden uutta se.

Uutta musiikkia Mikko Kuustoselta, Tähtisumua. Kaksi liikennetiedotetta. Ensimmäinen menee tielle 7 Porvoon väylälle Porvooseen. Tarkempi paikka välillä Porvoo-Harbakkan liittymä, Emäsalon-Tolkkisen liittymä. Emäsalon-Tolkkisen liittymän suunnasta Porvoon-Harbakkan liittymän suuntaan, eli Helsinkiin päin onnettomuus. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä tiellä 7 Porvoossa. Ja tilanne ohi tiellä 68 välillä Alajärvi-Pietarsaari, Pedersören kunta, tarkempi paikka Ytteressä. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on saatu tehtyä ja tilanne siis ohi. Olivia Dean tulee tässä. So easy to fall in love.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Miten Tampereen laivaliikenne saataisiin jaloilleen ja voitaisiinko vaikkapa Saimaalta oppia jotain? Pohditaan sitä vielä matkailututkijan ja laivurin Mikko Mankan kanssa.
2: Viikinsaaren tulevaisuus on Tampereelle totta kai tärkeä. Se pitäisi jotenkin saada pyörimään. Siellä on aktiviteettia, siellä on kesäteatteria, ravintolaa ja näin edespäin. Eli voimme olla aika varmoja, että jonkinlainen yhteysliikenne sinne kyllä järjestetään. Kuka sitä pyörittää, se on vielä sitten ihan auki. Mutta uskoksä Mikko Manka tämmöiseen moderneilla laivoilla pyöritettävään just niin kuin ravintolatoimintaan, että mennään ajelemaan järvelle ja syödään hyvin? Onko se sun mielestä vetävä konsepti tätä nykyään?
3: Jos puhutaan Pyhäjärvestä, kyllä siinäkin varmaan niin kuin sillekin jonkinlaista tilausta on, että ehkä se on se niin kuin, että miten se koko sisävesipaketti on brändätty ja mitä siellä tehdään, että sehän on perustunut aika pitkään siihen ihan samaan juttuun ja ei siinä mitään, se ei niin kuin sinänsä ole ongelma, mutta sitten se, että jos se ravintolatoiminta nousee niin kuin liian isoon rooliin siinä, niin voi kysyä, että onko se niin kuin järkevää, ja sitten toisaalta jos ajattelee, niin onhan ollut aikaisempina vuosina myös niin, että se koko ravintolatoiminta esimerkiksi laivoilla on ollut ulosvuokrattuna, ja sitten siinä on myös sillä ravintoloitsijalla oma motiivinsa hankkia sinne lisää asiakkaita, kuten on myös laivayhtiöllä, koska laivayhtiö sitten saa ne lipputulot.
2: Näetkö sä, että täällä Tampereella voitaisiin kuitenkin oppia vaikka Saimaalta jotain, vaikka tässä on todettu, että ne on hyvin erilaisia ympäristöjä, matkat on erilaisia, välisatamat, niiden määrät vaihtelee, niin miten sitä akuutisti voitaisiin tehdä eri lailla, että päästäisiin tästä kurimuksesta nyt ylös?
3: No ainakin siinä, jos miettii Saimaalta, Savonlinna on varmaan semmoinen paikka, ehkä Kuopiokin jossain määrin, mistä niin kuin voisi ajatella, että ne semmoiset säännölliset lähdöt siitä rannasta, ja mä tässä näen ehkä niin kuin Laukontorin puolen nimenomaan sellaisena, eli Pyhäjärven puolen, niin siinä voisi olla semmoista niin kuin sightseeing-tyyppistä kysyntää. Se on varmaan, ja sitten toinen tietysti kysymys, mikä on, niin siellä toimijat on osin niin kuin ulosvuokrattuina, tai siis sillä, että kaupunki saattaa omistaa tai kaupungin omistama yhtiö omistaa laivan, mutta sitten sitä operoi joku muu, niin se voi olla ihan mahdollinen toimintakonsepti täälläkin tulevaisuudessa.
2: Tässä on nyt vahvasti pohjalla tuntuu olevan se, että Tampereen mielestä tämän pitää pyöriä markkinaehtoisesti tämmöisen laivaliikenteen. Voisiko se olla niinkin, että Tampereen kannattaisi jopa niellä se, että tästä pitää jonkun verran maksaa, että tämä on imagollisesti tämmöiselle järvikaupungille tärkeää, että meillä laivat pyörii kummallakin puolella?
3: No kyllä se varmaan, ja varsinkin niin kuin sanoisin ehkä niin kuin tässä vieressä tämä Tarjanne, niin Tarjanne on museoalus. Eli kyllähän se niin kuin museotoiminnasta, senhän tehtävä ei ole olla business varsinaisesti. Ja se olisi mun mielestä Tarjanteen kohdalla hyväksyttävä, koska se on äärimmäisen tärkeä kulttuurihistoriallisesti ja semmoisena ehkä niin kuin muistuttaa meiltä tässä teollistumisen ja koko kaupungin historiasta myös. Sitten taas, jos mietitään tämmöistä niin kuin vesibussiliikennettä, niin en mä epäile sitä, etteikö sitä voi saada toimimaan markkinaehtoisesti ihan niin kuin kannattavasti, koska nyt puhutaan kuitenkin Tampereen kokoisesta kaupungista, 260 000 asukasta. Se on jännä, että se Saimaalla saadaan toimimaan Savonlinnassa. Okei, Savonlinna on turistikaupunki, mutta ei se tarkoita sitä, koska Tampereella käy nykyään älytön määrä kotimaisia matkailijoita. Et ehkä siinä sitten voisi katsoa myös sinne menneeseen, että mitä silloin on jossain vaiheessa tehty oikein. On ollut isoja määriä japanilaisia matkailijoita vielä 2000-luvun alussa muuten, niin se, että voidaanko sieltä oppia jotain. Ja ehkä just se, että tietty benchmarkkaus myös muualle Suomeen, eli ei käperrytä siihen, että Tampere on suurin sisämaasatamakaupunki, mikä on ollut vähän sellainen mantra, mitä on hoettu. Ja sitten kun alkaa tilastoja katsoa, niin mä oon ihmetellyt sitä, että on puhuttu koko ajan 100 000 matkustajasta, mutta sitten kun ihan tilastoja katsoo, niin joku ei ilmoita kauheasti tilastoihin oikein, tai sitten se ei ihan pidä paikkaansa se 100 000, että onko kaupungilla esimerkiksi ollut oikeaa kuvaa siitä, mitä hopealinjan myynnin pitäisi tuottaa, jos on puhuttu koko ajan 100 000 matkustajasta ja sitten oikein määrä on joku 70 ja viime vuonna 50 000, niin ehkä sitten voi niinku miettiä sitä, että ehkä olisi niitä, kun niitä tarjouksia oli, niin oliko ne sitten niin huonoja?
2: Tämä tuntuu, että nämä on kaikki vähän semmoisia hankalia asioita nykymaailmassa, missä jokainen euro lasketaan tarkasti ja jopa jokainen sentti, että kaikki pienetkin kulunlisäykset punnitaan, että onko tämä nyt tarpeellista vai onko tämä luksusta ja niin kuin pystyykö tämä elättämään itsensä.
3: No se on ihan totta, ja sitten kun me eletään osa-optimoinnin maailmassa, että onhan meillä esimerkkejä, että meillä on varaa laittaa joihinkin asioihin miljoonia, helpostikin vähän tuosta noin vaan. Siis hyvänä esimerkkinä nyt vaikka tämä silta, josta nyt varsinainen suoranainen saavutettava hyöty on aika pieni, mutta sitten meillä on niin kuin ongelma laittaa muutamaa 10 000 tai muutamaa 5 000 vaikka laivojen remonttiin tai johonkin muuhun. Eli se on vähän aina arvokysymyksiä nämä lopulta on.
4: Radio Suomen urheiluilta on ajankohtaisen urheilupuheen äärellä joka torstai.
5: Mikä se Uno Turhapuro-leffa oli, jossa oliko se Härski Hartikainen harkitsi hyökkäystä Ruotsiin, koska Päivärinnan tapaus oli selvittämättä.
6: Joo, nimen oli. Joo, että sitäkään ei ollut
5: vielä selvitetty.
6: Joo. Samanen oli muuten, tuli tuosta Anders Järnerunista mieleen, että eikö hän ollut se henkilö, joka oli siinä Kummelin virsikirjan lisälehdillä sketsissä.
4: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreena tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan.
7: Ja tässä kohtaa annetaan lauluvuoro Mira Luodille. Tämä on jonkun oma ja näillä tahdeen päästäänkin sitten kello 2:30 ja sitä myötä alueellisiin uutisiin.

0: Yle Uutiset. Pirkanmaalle toimittaa Linnea Pitkänen. Hyvää iltapäivää. Tampereen kaupunki irtisanoo liikuntapalveluissa työskentelevän päällikön Hakametsän jäähalliin liittyvien talousepäselvyyksien takia. Potkut liittyvät muun muassa lainvastaisiin ylitöihin sekä puutteellisesti tehtyihin liikuntapalveluiden hankintoihin. Päällikön toiminnasta ei kuitenkaan aiota tehdä rikosilmoitusta. Nyt paljastuneet epäselvyydet ovat jatkoa aiemmille Hakametsän jäähalliin liittyville väärinkäytöksille. Vuonna 2023 esille tulleessa tapauksessa kaupungin työntekijät olivat jakaneet Hakametsän jäähallien vuoroja ohi kaupungin virallisen prosessin. Tapausta tullaan käsittelemään myöhemmin oikeudessa. Tie on sortunut osittain Valkeakoskella lähellä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen rajaa. Sortuma sijaitsee Kuurilantie 388 kohdalla. Tie on suljettu toistaiseksi liikenteeltä. Sortuma on noin metri kertaa 1,5 metriä. Syyksi arvellaan rikkoutunutta teräsputkirumpua sekä kovia vesisateita. Sortumasta ei aiheutunut henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Syyttäjä on nostanut syytteen tapauksessa, jossa 22-vuotiaan miehen epäillään puukottaneen yhtä ihmistä Ylöjärven Pimeäsalmessa. Miestä syytetään tapon yrityksestä. Puukotus tapahtui öisen tappelun yhteydessä 5. heinäkuuta. Mies on tunnustanut teon jo esitutkintavaiheessa. Puukotuksen uhri kotiutui poliisin tietojen mukaan sairaalasta lyhyen sairaalajakson jälkeen. Vammat olivat lähtökohtaisesti hengenvaaralliset. Syytetyllä on 3 aiempaa lainvoimaista rikostuomiota Pirkanmaan käräjäoikeudesta.
1: Tänään sataa etelästä ihan Etelä-Lappiin yltävällä alueella, joko tihkuna tai kuuroina tai koko ajan, mutta ihan pohjoisessa on aurinkoista. Iltaa kohden tuo Lapin poutainen ja selkeä alue laajenee ja myös maan etelä- ja keskiosissa pääsee syntymään vähän poutaisempia alueita, mutta monin paikoin sateet saa edelleen jatkoa ja huomenna kuuleman mukaan sieltä jonosta riittää Suomen ylle taas uusi matalapaine ja muualla kuin Lapissa. Huomenna sitten sataa taas ja siellä voi sateen seassa olla jyrinätkin. Tästä jatkaa nyt Mariska ja Mariskan laulu soi entiselle.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Kuurilan tiellä on tapahtunut tänään päivällä tien romahdus. Tässä on maanteidenhoidon projektipäällikkö Pertti Valo Lounais-Suomen elinvoimakeskuksesta. Kerro, mitä on tapahtunut.
2: No, täällä on tämmöinen teräsputkirumpu todennäköisesti ruostunut pohjasta läpi ja sortunut sen johdosta. Ja ilmeisesti kovien vesisateiden avustamana. Että tällaisia teräsputkia on meillä täällä vaihdettu 10 vuoden sisällä 50 ennaltaehkäisevästi, mutta nyt pääsi käymään näin, että romahdus sattui ennen kuin ehdittiin korjaamaan.
1: No, onneksi tästä ei aiheutunut nyt vahinkoja ihmisille eikä kalustoille, ei autoille mitään ongelmia, mutta tie on nyt tällä hetkellä suljettuna.
2: Tällä hetkellä

0: hetkellä, mutta meillä on nyt aikomus tämä väliaikaisesti täyttää ja tämä ilta ja yö näillä näkymin tämä on liikennöitävissä. Mutta heti aamulla, kun saadaan tänne koneet ja materiaalit, rumpuputket ja muut niin paikalle, niin ryhdytään vaihtamaan tähän uutta putkea, ettei tämä aiheuta mitään laajempaa tuluvimassa ongelmaa. Täällä äkkiseltään näyttää, että tästä vedenpinta on jo vähän noussut täällä yläpuolella.
1: Seisomme täällä tosiaan pikkusessa tihkusateessa tällaisessa peltomaisemassa, eli aukeita peltoja molemmilla puolilla tietä. Tämä syy siis voi olla vesisateessa ja siinä, että putki on vanha ja aikansa elänyt. Kuinka paljon tällaisia vastaavia kohteita tässä Pirkanmaalla nyt on, jossa tämmöinen riski on todellinen?
0: Kyllähän näitä tarkistetaan ja valtaosa on tiedossa niiden kunto, mutta tämmöisiä niin kuin tässäkin nyt niin on metri tuolla veden alla tässä putkessa ja näitä on hyvin niin kuin hankala meidän konsteita, ne vaatisi jonkun sukeltajan ja että tuonne voitaisiin mennä arvioimaan sitä pohjan kuntoa. Eikä tämmöinen niin kuin ole yleistä, että ne niin kuin silti sortuu, että mä olen nähnyt niitä putkia, jossa ei ole pohjaa enää ollenkaan, että periaatteessa se holvikaari siinä kantaa, vaikka se pohja on rikki, mutta nyt on ilmeisesti sitten ollut vaan jo pahempi ja yhdessä sitten varmaan kovaa virtauksen kanssa, niin siellä on tapahtunut vähän jotain voimakkaampaa kuin tavanomaisesti.
1: Pertti Valo, miten iso urakka tuo nyt on sitten saada kuntoon ja vaihdettua tuo putki, mitä kaikkea se edellyttää?
0: No kyllä me arveltiin, että tässä se pari vuorokautta menee sitten, että tässä tietysti pitää ensin ottaa maata aika isosti pois, että saadaan riittävän loivat tuota penkereet sinne putkenvaihdolle ja sitten pohjustaa se uuden putken rumpu ja kuinka paljon tuossa on veden kanssa ongelmaa. Se sitten jää nähtäväksi, kun tuolla nyt näkyy alajuoksullakin se vesi olevan aika korkealla, että se on tietysti aina haasteellista tuommoisessa vesilätäkössä lontrata. Se on semmoinen optimistinen ajatus, että se parissa päivässä vaihtuisi sinne.
1: Tämä alkuperäinen sortuma on tässä tien toisessa laidassa tuollainen metri kertaa puolitoista metriä alue suurin piirtein, mutta nyt näkyy jo, että tätä tietä on koko matkalta tuota asfalttipintaa murrettu ja sitä painumaa on siinä tehty. Eli miten se on syntynyt? Kertoisitko vähän lisää siitä?
0: No se tuossa kaivinkoneella paineltiin, mitä se painuu alas ja odottelemme tosiaan tähän ensimmäistä murskekuormaa saapuvaksi, että pitäisi olla näillä minuuteilla paikalla.
1: Eli murskeilla ensin täytetään ja sitten alkaa yöllä, kun saadaan uusi putki, niin asiat sitten etenevät sitä lajia.
0: Niin aamulla ehkä, se on aamukerta, ei tuommoisia rumpuputkia kannut yöllä varmaan kukaan toimita, mutta tai en tiedä, se on selvittely alla parhaillaan, löytyykö tuolta varastoista sellaisia, mutta tässä nyt on iso työ ottaa toista näkyviinkin ja ottaa se vanha putki pois ja sitten odotellaan, että enimmät vedet menee pois ja sitten katsotaan, pystyykö sinne ruveta putkeen asentamaan.
1: Kuurilantie ei sinänsä ole mikään vilkasliikenteisin tie, mutta varmasti paikallisille asukkaille tästä aiheutuu sitten vähän kiertämistä.
0: Kyllä, tuossa kaivinkonekuski tiesi, että tuossa on sinne Munteen tie niminen tie, josta pääsee oikaisemaan. Mäkään sitä itse tiennyt, mutta onhan täältä pitkä Iittalan kautta ainakin kiertää, että enkä tiedä tämän Munteen tien niin kuin tasosta, että kantaako se raskasta liikennettä lainkaan vai onko se ihan joku pikkutie. Enkä ota tässä mitään kantaa, että se olisi joku virallinen kiertotie. Että tässä vaiheessa tyydyn suosittelemaan Iittalan kautta kiertämistä.
2: Radio Suomi lähelläsi -lähetystä kuuntelet, kello on 14.41. Aina puhutaan alan vetovoimasta ja työnantajien brändistä ja mielikuvista, niin nyt ei syystä tai toisesta ihan kauheasti ole ollut tunkua ja hakemustulvaa avoimeen paikkaan. Ja puhe on siis Suomen Pankin johtoportaan pestistä. Siellä on ollut johtokunnan jäsenen virka auki ja määräaikaan mennessä tullut ainoastaan 6 hakemusta. Nimekkäin hakija Marja Nykänen, joka hakee jatkokautta omalle melkein 10-vuotiselle pestilleen. Siis nämä on 5-vuotisia toimikausia muuten, mutta sitten tasavallan presidentti nimittää johtokunnan puheenjohtajan 7 vuoden toimikaudeksi ja muut jäsenet nimistää pankkivaltuusto sitten 5 vuoden toimikaudeksi. Ja nyt siellä on jäsenen virka auki ja vain 6 hakemusta. Eikä ne nyt varmaan siis näissä piireissä ihan satoja hakemusten paikkoja muutenkaan ole, mutta kyllä tämä nyt varmasti uutisoinnista päätellen lasketaan poikkeuksellisen vähäksi kiinnostukseksi, mikä sitten tietysti herättää kysymyksiä, että mikä on, onko työnantaja brändissä jotain vai minkä takia tämmöinen paikka ei olekaan vetovoimainen ja laajempia kansanjoukkoja kiinnostava, en tiedä, mutta tämmöinenkin tuore uutinen tuolta löytyi. Levylautasella löytyy Duran Durania, joka tässä jo aloittelee Girls on filmiä ja tämän jälkeen sitten taas jatketaan omista asioista kukin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Tampereen kaupungin sivistyspalvelujen johtaja Lauri Savisaari. Olet eilen tehnyt päätöksen, jonka mukaan liikuntapalveluista on irtisanottu päällikkötason työntekijä. Ja tämä irtisanominen liittyy siihen, että tuolla Hakametsän jäähallin toiminnassa on edelleen ollut puutteita senkin jälkeen, kun vuonna 2023 sinne ensimmäisen kerran tehtiin se tarkastus ja siellä paljastui niitä erilaisia väärinkäytöksiä. Mistä tämä irtisanominen nyt nimenomaan johtuu?
2: Niin no varmaan tämä tarkastuskokonaisuus on käynnistynyt aikanaan Hakametsän jäähallissa esille tulleista epäselvyyksistä, mutta tämä irtisanominen ei pelkästään kytkeydy siihen, vaan tämä kytkeytyy sellaisiin toimintatapoihin, jotka liittyy meidän työaikakäytäntöjen ja hankintojen toteutukseen, joita sitten tämänkään tarkastuksen ja sen havaintojen ja johdossa tehtyjen toimenpiteiden myötä eivät kuitenkaan kaikilta osin ole muuttunut. Ja kun tässä on tehty sitten jatkotarkastuksia näihin liikuntapalvelukokonaisuuden käytäntöihin ja toimintatapoihin, niin on tullut esille, että koska niitä toimintatapoja ei riittävässä määrin ole kuitenkaan siellä pystytty muuttamaan tämän henkilön kohdalla, niin silloin on työnantaja arvioinut, että meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin lähteä tämmöiseen äärimmäiseen toimenpiteeseen, eli päättämään se työsuhde, tai käytännössä irtisanomaan se työsuhde. Sehän ei ole vielä päättynyt, vaan hän on irtisanomisajalla tällä hetkellä tämä irtisanottu henkilö.
0: Radio Suomi, lähelläsi.
1: Helposti tällaista päätöstä ei tosiaan voida tehdä, eli millä tavalla kaupunki on yrittänyt tähän puuttua tähän asiaan ennen tätä päätöstä?
2: No kyllähän meillä niiden aikanaan tehtyjen tarkastusten ja niihin kirjattujen johdon toimenpidesuunnitelmien mukaan on systemaattisesti tehty niitä toimenpiteitä, että on koulutettu esihenkilöitä, on tuettu erilaisilla henkilöstö- ja talous- ja hankintahallinnollisilla prosesseilla, on lisätty johtoryhmissä tehtävää tämmöistä säännöllistä asioiden esilläpitämistä ja kontrollointia ja pyritty varmistamaan se, että meillä esimerkiksi niin kuin kaupungin hankintaohjeistusta noudatetaan. Tässä on nyt sitten tullut kuitenkin esille, että on ollut sellaisia, ei vain yksittäisiä, mutta ei myöskään lukumääräisesti ihan kauhean dramaattisia, mutta kuitenkin saman henkilön kautta menneitä asioita, joissa esimerkiksi meidän kaupungin hankintaohjeistusta ei ole noudatettu, vaan on tehty esimerkiksi kilpailuttamatta aiemmin tutuiksi ja luotettaviksi tulleilta toimittajilta sitten hankintoja yli meidän hankintarajojen. Ja se on ollut perusteena siihen, että koska on ollut syytä olettaa, että kyseisellä henkilöllä on ollut ymmärrys ja tieto siitä, että miten ne asiat pitäisi oikein tehdä, mutta kuitenkaan näin ei ole toimittu, niin, ja kun tästä on aikaisemminkin häntä jo moitittu, niin on ollut tarkoituksenmukaista sitten työnantajan päätyä tähän irtisanomiseen, että koska se toimintatapa ei ole muuttunut riittävästi näiden vuosien aikana.
1: Miltä yrityksiltä näitä hankintoja on tehty, joita nämä epäselvyydet koski?
2: Nämä hankinnat liittyy ihan puhtaasti siihen liikuntapalvelujen toteuttamiseen ja tuottamiseen. Me ei tuoda näiden yksittäisten yritysten nimiä tässä ihan heidänkään liiketoimintansa näkökulmasta esille. Mutta
1: pystytkö millään tavalla kertomaan, että minkälaisia hankintoja ne ovat olleet? Mitä siinä on hankittu?
2: Nämä on liikuntapaikkoihin tai liikuntapaikoilla toteutettaviin tapahtumiin liittyviä hankintoja, joko palveluhankintoja tai sitten materiaalihankintoja. Siis sellaisia hankintoja, jotka sinne olisi joka tapauksessa ollut tehtävä, että tässä ei työnantaja ole epäilemässä mitään henkilökohtaista eduntavoittelua tai jotain taloudellisia väärinkäytöksiä. Siitä ei ole kysymys tässä irtisanomispäätökseen johtaneessa prosessissa, vaan kysymys on siitä, että niin kuin ymmärryksestä huolimatta henkilö ei ole noudattanut niitä kaupungin hankintaohjeiden mukaisia menettelyjä, esimerkiksi kilpailuttanut tai huolehtinut siitä, että tietyn hankintarajan ylittävät hankinnat kilpailutetaan, niin se on johtanut tähän, että katsomme, että olisi pitänyt olla tietoinen niistä menettelytavoista ja olisi pitänyt, kun niitä prosesseja on kuitenkin kehitetty meidän hankintapalvelujen ja taloushallinnon kanssa vuodesta 2023 alkaen, niin tiennyt, miten pitää toimia ja silti laiminlyönyt ne meidän toimintatavat, niin se on ollut tässä taustalla.
3: Tähän väliin kaksi tilanneohitiedotetta. Tilanne ohi tiellä 2407 välillä Veitakkala-Koski Salossa, paikasta Pohjolantie 2,5 kilometriä suuntaan Ylikulmantie. Siellä ollut raskaan ajoneuvon nostotyö on saatu tehtyä ja nyt tilanne on ohi. Ja tilanne on niin ikään ohi tiellä 7 Porvoossa välillä Porvoo-Harbakkan liittymä, Emäsalon-Tolkkisen liittymä. Siellä Helsingin suuntaan aiempi onnettomuus ja nyt siis tilanne ohi.

0: Syksyllä valmistaudutaan talveen ja lehtipuut kertovat itsestään värein. Mutta miksi haapa voi olla sekä keltainen että punainen? Ovatko puut yksilöitä ja miten ne toimivat syksyllä? Entä onko pihassasi tai lähimetsässä sinulle tärkeä puu, josta haluaisit tietää lisää? Luonto-Suomen puiden syksyssä kysymyksiin vastaavat arboristi Sami Kiema, kasvitutkija yliintendentti Henri Väre sekä emeritusprofessori Kurt Fagerstedt. Puiden syksy keskiviikkona kello 18 Radio Suomessa.
1: Norjassa kuningas Haraldin hautajaisten seremoniaosuus alkaa olla lopuillaan. Siellä on hyvin lämminhenkiset hautajaiset ollut, mitä tässä on ehtinyt studiossa vähän toisella silmällä seurata. Vaikka on valtiollisesta tilaisuudesta kyse ja monarkiasta kyse, niin kukkalaitteet tuolla on sydämenmallisia ja suru näkyy ja äänessä on olleet hyvin monenlaiset ihmiset ja muistelut on inhimillisiä olleet ja niissä on korostunut hallitsijan sijasta jotenkin luonne. Kuoro tuolla parhaillaan kävelee varsin vapaamuotoisesti käytävillä ja laulaa hautajaisvieraiden seassa. Eli hyvin tämmöistä vapaamuotoista ja lämmintä. Kaunis tilaisuus kaiken kaikkiaan. Hetken päästä kello 15 tämä seremonia päättyy. Sieltä jatkaa pienempi saattue sitten matkaansa Oslon tuomiokirkolta kohti 1200-luvun lopulla rakennettua Åkerhusin linnaa, jossa pidetään vielä yksityinen seremonia ja sen jälkeen kuningas lasketaan haudan lepoon. Sinne linnan kirkon alle. Siellä on kuninkaallinen mausoleumi. Näin tämä etenee. Erikoislähetys on käynnissä TV1:llä ja Areenassa, mutta täällä radion puolella hetken päästä kuullaan uutisia, kun kello tulee 15. Uutisissa avataan muun muassa Googlen jätti-investointia Suomeen, siis 13 miljardia euroa kahden vuoden aikana. Se on Googlen suurin investointi Euroopassa ja siitä muun muassa hetken päästä uutisissa. Uutisia kohti johdattelee tässä Tommi Läntinen. Rööperin kuu.

0: uutiset ja Marko Tammi. Fortum pitää Googlen Suomeen suunnittelemia datakeskusinvestointeja voittona myös sähköjärjestelmälle. Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo sanoo, että Googlen kanssa tehty sopimus varmistaa Loviisan ydinvoimalan käytön vuoteen 2050 ja mahdollistaa myös tehonkorotuksen. Google kertoi aamupäivällä aikovansa investoida Suomeen yli 13 miljardia euroa 2 vuodessa. Pääministeri Petteri Orpo pitää teknojätti Googlen investointia merkittävänä Suomelle. Pääministeri myös vakuuttaa, että energian hinta ei investointien vuoksi nouse.
1: Kun investointipäätökset tulee, niin se laukaisee lisää investointeja. Tällä hetkellä meidän energia riittää. Suomalaisten ei pidä nyt olla huolissaan tämän takia. Tämä projekti on vastuullinen ja Google kantaa oman vastuunsa energian tuotannon lisäämisestä ja joustoista meidän verkkoihin.
0: Useita aluksia palaa Persianlahdella jouduttuaan tulituksen kohteeksi, kertoo Britannian merenkulkuviranomainen. Iskut liittyvät Yhdysvaltain ja Iranin kiihtyneisiin sotilastoimiin alueella. Iranin vallankumouskaarti ilmoittaa iskeneensä useisiin yhdysvaltalaisiin sota-aluksiin ja tankkereihin. Yhdysvallat puolestaan kertoi aiemmin tuhonneensa 5 iranilaista öljytankkeria. Norjan edesmenneen kuninkaan Haraldin hautajaiset Oslon tuomiokirkossa ovat parhaillaan käynnissä. Tuhannet ihmiset seurasivat katujen varsilla hautajaissaattuetta, jossa edesmenneen monarkin arkkua kuljetettiin kohti kirkkoa. Siunaustilaisuuden aluksi koko Norjassa pidettiin minuutin hiljainen hetki kuninkaan muistoksi.
2: Marko Tammi toimitti siinä uutiset. Kello on 15.02. Hyvää keskiviikkopäivää.
3: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen. Baby.

Saimaa-yhtyä, yksi flirtti soi siinä. Yle täyttää tänään 100 ja kaikenlaisia arkistoja tuossa pengottiin jo aikaisemmin. Oli aiemmin lähetyksessä niitä nauhalle kiekuneita ja sitten arpajaispalkinnoksi paistina päätyneitä aamukukkoja ja oli pimpanpullaa tätä väliaikamerkkiä. Ja tuossa tunti sitten oli puhe TV-uutisten tunnareista kautta aikojen, siis aika jatsillakin on välillä menty. Esimerkiksi näin. Sittemmin kehitys on kyllä kehittynyt ja on alkanut tulla vaikka mitä morsetusta ja sydämen sykettä sinne tunnari-inspiraatioiksi. Ei ole menty ehkä ihan näin epäuutismaisesti kuin mitä silloin alkuvuosikymmeninä. 50-luvun lopulta saakka on siis Ylellä ollut telkkariuutisia ja kaikenlaisia tunnusmusiikkia sinne on mahtunut. No grafiikat on kehittyneet tietysti myös siis siinä samalla kuin noi tunnuksetkin. Studiolavasteet tietysti myös aikojen saatossa. Tuhkakupitkin on viety pois jo tätä nykyä ajatella. Ja vaikka tässä tänään nyt juhlitaan tätä kunniakasta 100-vuotista historiaa ja nimenomaan ehkä tämän kunniakkuuden kautta, niin pakkohan sekin nyt on mainita, että vaikka kehitys kehittyy ja yleensä se menee niin, että uusi on vanhaa hienompaa, niin ainahan ei mene putkeen. Esimerkiksi tämä lamavuoden 1993 käynnistely, se käynnistettiin niinkin räväkästi, että 8:30 uutiset siirrettiin alkamaan jo 8:00. Ja tämähän oli kyllä semmoinen päätös, joka osoittautui ihan katastrofiksi. Siinä nyt oli aika paljon muutakin mullistavaa. Silloin oli ykkös- ja kakkoskanavat siirtymässä kokonaan Ylelle ja MTV sai kolmoskanavan itselleen ja tästä tietysti seurasi tämmöinen vuosisadan kanavauudistus. Ja siinä yhteydessä Ylessä sitten ajateltiin, että muokataanpa pikkusen myös suomalaisten aikakäsitystä ja tähän kansa ei sitten kyllä mukaan lähtenyt. Kello 20 ei vaan ole se oikea ilta uutisten aika. Eikä ihmiset sitten tykänneet myöskään siitä uutisten perään laitetusta makasiiniohjelmastakaan, joka uutistuntina jatkoi sitten tätä liian puuduttavaksi koettua ajankohtaisasiaputkea. Ja sitä ennen tosiaan telkkariuutiset ihan väärään aikaan tuutista. Kritiikkiä tuli, ei tullut ainoastaan ihmiskatselijoilta, tuli myös koirilta. Koiratkin alkoivat kuulemma ulvoa siinä kohtaa, kun tämä uutistunti alkoi, koska se uusi uutistunnus soi jotenkin semmoisella taajuudella, joka ei sitten sopinut herkkäkorvaisille, niin myös koirat dumasivat tämän Ylen silloisen uudistuksen. Se oli lyhyt uudistus se, 3 kuukautta ja sitten uutiset oli takaisin omalla paikallaan 8:30 ja sen pituinen se.

0: Kiki siinä, pahoille teille uutta musiikkia.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitään. Tuossa olisi Peltsiä ja Osmoa. Ja sitten on tämmönen Labromeessa. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei! Nyt
4: metsässä
2: ne tulee!
4: Jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkea tämä.
3: No voi pahuuksia. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.

22 piste Pirkko ja Birdie soi siinä Radio Suomi lähelläsi lähetyksessä. Kello on 15.15.15 itse asiassa. Oli 3.15 peräkkäin justiinsa sopivalla hetkellä, kun vilkas taulua, mutta se hetki meni jo. Miten se on muistavina niin, että kauheasti ennalta kohistiin, että nyt tulee jääkiekossa ihan SM-liigan superkausi. Ja nyt sitten, kun johan tässä on ehditty viikon verran, vähän reilu viikon verran pelata, niin eiköhän pidetä pieni paussi. Näin se on, että tämän illan ison kierroksen jälkeen seuraavan kerran liigaotteluita luvassa vasta ensi tiistaina. No tämä johtuu CHL:n kanssa tehdystä diilistä. Tässä on nyt kuuleman mukaan viikonloppua pyhitetty luvatusti niille matseille. Tietysti toisin tämä meni viime viikonloppuna, silloin kyllä päällekkäin pelaaminen syystä tai toisesta onnistui. Tämä on tämmöistä palapeliä, tämä sarjaohjelman laatiminen muutenkin, ja nyt sitten tietysti sovitellaan vielä sekaan noitakin matseja, mutta tästä siis on kyse, jos joku sitä miettii. Tämähän on jonkin verran pulinaa herättänyt, että miten voi olla niin, että vasta kun saadaan kausi käyntiin, niin sitten mennäänkin jo pitkälle paussille ja siinä menee hyviä pelipäiviä. Tänään joka tapauksessa pelataan iso kierros. Kiekko putoaa jäähän Mikkelissä ja Espoossa ja Raumalla ja Lahdessa ja Vaasassa ja taisi olla Porissa myös. Joten tänään sitä herkkua saa, kuka sitä on vailla. Tämä on Suru, laulaa tässä Maija Vilkkumaa.

0: Paikka auringossa täyttää 10 vuotta. Millä kappaleella sinä haluaisit onnitella päivän sankaria? Kerro suosikki iskelmäsi perustelujen kera torstaihin kello 12 mennessä osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys perjantaina 11. syyskuuta lähes 2-tuntisena alkaen 12.07.
1: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
2: Enemmistö tamperelaisista vanhemmista kannattaa lukuvuoden aloittamista vasta elokuun puolivälin jälkeen. Tämä asia siis selviää Tampereen kaupungin tekemästä kyselystä. Siihen vastasi liki 9000 huoltajaa ja näistä vastanneista 4500 noin oli tamperelaisia. Ja Tampereen ja 7 muun alueen kunnan aikainen koulun aloitus, se on puhututtanut alkusyksystä. Ja tästä aikaisesta koulun aloituksesta tuli myöskin valituksia nyt kaupungille. Minä olen Maria Salovaara ja kouluasioista kanssani juttelemassa Linnea Pitkänen. Linnea, mitkä asiat vanhempia tämän kyselyn perusteella harmittaa ja minkä takia?
3: No tosiaan koulut alkoi siis jo 6. elokuuta täällä Tampereella, kun muualla Suomessa aloituspäivä on voinut olla 12. tai 13. elokuuta. Vastaavasti sitten taas joululoma on täällä Tampereella ja muissa lähikunnissa pidempi. Tampereen kaupungin perusopetusjohtaja Ulla Ojalammin mukaan vanhemmilta on tullut palautetta, jossa on harmiteltu sitä, että joulun aikaan vanhempi on vaikea saada lomaa ja taas sitten kesällä tämmöinen lomajärjestely ja lasten hoito olisi helpompi hoitaa. Ja osa on sitten myös huomauttanut myöskin sellaista asiaa, että kun joululomalla on pimeää, niin kyllä sitä mieluummin sitä pidempää lomaa vietettäisiin kesällä kuin sitten talvella.
2: No minkälaisia muita huomioita sieltä tuli koulujen lomasta tai sitten siitä aloituksesta, että mikä ei ole ikään kuin jiirissä?
3: No joo, tosiaan Tampere on nyt selvittänyt näitä vanhempien mielipiteitä kyselyllä ja moni piti tärkeänä sitä, että lukuvuosi käynnistyy keskellä viikkoa eikä maanantaina ja tämähän onkin jo aika yleinen käytäntö. Sitten sopivin pituus joululomalle oli kyselyn perusteella 2-2,5 viikkoa. Tällä hetkellähän se on Tampereella ainakin tänä vuonna 3 viikkoa. Ja useassa vastauksessa koulun toivottiin jatkuvan vasta loppiaisen jälkeen. Pääsiäisloman osalta sitten taas suosituimmaksi vaihtoehdoksi nousi melko tasaväkisesti 5 tai 4 päivän mittaiset lomat. Ja se oli mun mielestä myöskin ihan kiinnostavaa, että vastauksissa oli hajontaa sen osalta, että olisiko kiirastorstain olla vapaapäivä vai ei, koska ainakin itse tykkään siitä, että sen torstain on saanut vapaaksi.
1: Radio Suomi lähelläsi.
3: Sulla kun Maria on kouluikäisiä lapsia, niin onko sillä merkitystä sitten, että milloin se koulu syksyllä oikein alkaa?
2: Kyllä sillä suoraan sanottuna on, ja nyt puhun ensin vanhempana. Sillä on sen takia merkitystä, että jos se loma nyt sattuu vaikka työpaikalla olemaan niin, että se määrätään, että se on sulla elokuussa, niin silloinhan se yhteinen loma lasten kanssa voi sitten jäädä todella tyngäksi, kun aina sitä ei sitä lomaansa pysty sillä, että haluaisin pitää kesäkuussa tai heinäkuussa, ei aina onnistu. Ja lapset sitten taas tietysti miettii sitä, että minkä takia koulu alkaa näin ajoissa, että miksei voisi olla vaikka elokuun loppuun saakka lomaa. Ja tällä hetkellä se ajatus on se, että mieluummin voisi olla pidempi kesäloma ja sitten lyhyempi joululoma. Tähän väliin haluaisin huomauttaa, että mitä pidemmälle me mennään tässä syksyllä ja alkaa ne marraskuun mahdolliset räntäsateet ja muut ja pimeys laskeutuu, niin sitten voi olla, että se mieli muuttuu. Että se 3 viikon joululoma voi oikeasti olla aika hyvä. Että on nyt vähän sillä, että tällä hetkellä näin, mutta katsotaan 2 kuukautta eteenpäin, niin mieli voi muuttua. Mutta kun tämmöinen tutkimus on siis Linnea nyt tehty ja vanhemmilta on kysytty, niin käytetäänkö näitä nyt sitten yhtään mihinkään tai mihin niitä käytetään?
3: No joo, ei kaupunki ihan turhaan ole näitä asioita kartoitellut. Perusopetusjohtaja Ulla Ojalammi kertoi aikaisemmin Ylelle, että näitä kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään jatkovalmistelussa. Eli työ- ja loma-aikoihin mahdollisesti tehdään muutoksia, mutta niistä ei ole vielä tehty tarkkoja päätöksiä. Ja huomioarvosta on myös se, että kyselyssä ei käsitelty lukuvuoden päättymisen ajankohtaa eikä työpäivien kokonaismäärää, sillä niistä sitten säädetään ihan perusopetuslaissa, eli se menee vähän eri hommaksi sitten. Lain mukaan lukuvuosi päättyy viikon 22 viimeisenä arkipäivänä ja työpäiviä tulee olla aina siis lukuvuodessa 190, eli sitä asiaa ei voi lähteä muuttamaan. Mutta nämä koulujen aloituspäivän määrä, tässä siis on pientä liikkumisvaraa ja asia etenee nyt valmistelun kautta päätöksentekoon, minkä jälkeen sitten mahdollisista muutoksista ja niiden aikataulusta tiedotetaan erikseen.
2: Sen vielä kysyn, että Linnea, kun olit koulussa, niin olitko aina sitä mieltä, että kesäloma oli aina liian lyhyt?
3: Siis täytyy sanoa, että en. Jotenkin, siis en mä ainakaan muista, että mä olisin ihan kauheasti sitä harmitellut, että ne kyllä tuntui aina ihan niin kuin mukavan mittaisilta. Ja sitten mä, en mä tiedä, onko mä ollut vähän outo nuori, kun musta se oli aina ihan kiva myöskin olla koulussa, kun siellä oli kaikki kaverit ja kuulika parhaimmat juorut ja kaikkea.
4: Tuossa kun aiemmin soi noita Ylen 100-vuotispäivän kunniaksi, niitä luvalla sanoen melko erikoisiakin männävuosikymmenten televisiouutisten tunnusmusiikkia, niin hakematta tulee mieleen, että tämän seuraavan kappaleen alku jostain syystä vähän viettelee samaan suuntaan. Siis muutamat ensimmäiset sekunnit voisi hyvin olla samaa sarjaa joidenkin noista Ylen TV-uutisten vähemmän uutisellisempien ja enemmän ehkä jatsahtavien tai vähän tietokonepelihtävien tai jopa tanssittavien aiempien uutistunnusten kanssa. Kuunnelkaa vaikka, voisiko tästä lähteä uutiset. Tämä on Jamiroguai ja Canned Heat. Tämän jälkeen muuten kilahtaa ihan oikea radiouutistunnari.

Yle Uutiset Pirkanmaalle toimittaa Linnea Pitkänen. Hyvää iltapäivää. Tampereen kaupunki irtisanoo liikuntapalveluissa työskentelevän päällikön Hakametsän jäähalliin liittyvien talousepäselvyyksien takia. Potkut liittyvät muun muassa lainvastaisiin ylitöihin sekä puutteellisesti tehtyihin liikuntapalveluiden hankintoihin. Päällikön toiminnasta ei kuitenkaan aiota tehdä rikosilmoitusta. Nyt paljastuneet epäselvyydet ovat jatkoa aiemmille Hakametsän jäähalliin liittyville väärinkäytöksille. Vuonna 2023 esille tulleessa tapauksessa kaupungin työntekijät olivat jakaneet Hakametsän jäähallien vuoroja ohi kaupungin virallisen prosessin. Tapausta tullaan käsittelemään myöhemmin oikeudessa. Tie sortui aamupäivällä Valkeakoskella lähellä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen rajaa. Sortuma sijaitsee Kuurilantie 388 kohdalla. Sortuma on kooltaan noin metri kertaa 1,5 metriä. Syyksi arvellaan rikkoutunutta teräsputkirumpua sekä kovia vesisateita. Tie on suljettu toistaiseksi liikenteeltä. Rummun uusiminen pyritään aloittamaan mahdollisimman pian. Syyttäjä on nostanut syytteen tapauksessa, jossa 22-vuotiaan miehen epäillään pukottaneen yhtä ihmistä Ylöjärven Pimeäsalmessa. Miestä syytetään tapon yrityksestä. Puukotus tapahtui öisen tappelun yhteydessä 5. heinäkuuta. Mies on tunnustanut teon jo esitutkintavaiheessa. Uhri kotiutui poliisin tietojen mukaan sairaalasta lyhyen jakson jälkeen. Vammat olivat lähtökohtaisesti hengenvaaralliset. Syytetyllä on 3 aiempaa lainvoimaista rikostuomiota Pirkanmaan käräjäoikeudesta.

Tiedote onnettomuudesta tielle 101 eli Kehä Ykköselle Helsinkiin. Siellä tarkempi paikka välillä Vihdintien liittymä, Kannelmäen liittymä, Vihdintien liittymän suunnasta Kannelmäen liittymän suuntaan eli itäänpäin onnettomuus ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Kehä Ykkönen välillä Vihdintien liittymä, Kannelmäen liittymä, itäänpäin onnettomuus, ajokaista suljettu liikenteeltä. Kello näyttää 15.32 ja rapiat päälle. Poutaisempaa kohti ollaan menossa, mitä lähemmäs iltaa tullaan, mutta paikoin nämä päivän sateet kyllä jatkuu ja viimeistään huomenna sitten taas laajemminkin. Sieltä on uutta rintamaa jo tulossa päälle. Huomenna tulee ihan jyrinän kanssa mahdollisesti. Ja eniten sataa huomennakin maan keskivaiheilla. Vettä voi tulla vuorokaudessa jopa 30 millimetriä. Lämpötilat jatkuu tämänpäiväisissä lukemissa. Tämän tyyppisiä terveisiä meteorologeilta. Ja sitten satasen lainaa näin.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Ylöjärven Kurussa toimivasta eläinlääkäristä varastettiin eläinten lopettamiseen käytettävää ainetta. Sitä voidaan tietyllä tavalla käyttää myös päihdyttävään tarkoitukseen ihmisillä. Ja aika nopeasti tuon tapahtuman jälkeen sitten saimme jo kuulla, että aine oli kuin olikin päätynyt Tampereella väärin käytön kohteeksi, eli päihdyttävään käyttöön. Minä olen Juha Kokkala ja tulin tänne A-klinikalle juttelemaan lääkäri Juuso Niemenpään kanssa. Oletko sä, Juuso, yllättynyt, kun kuulit, että nopeasti aine oli matkustanut sitten väärään käyttöön?
2: No kieltämättä kyllä. Olisin ehkä olettanut, että nämä henkilöt varmaan tämmöistä ainetta ensisijaisesti olisivat käyttäneet itse, mutta että se päätyi katukauppaan ja myyntiin, niin se on ehkä ollut se merkittävin yllätys tässä henkilökohtaisesti.
1: Minkälaista uutta tietoa sulla on tähän tapahtumaan liittyen?
2: No potilastyössä on selvinnyt, että kun tämä aine on päätynyt katukauppaan, niin sitä käyttäneet henkilöt ovat luulleet hankkimansa benzodiazepiiniä, eli rauhoittavaa lääkettä, mutta se onkin todellisuudessa ollut tätä pentobarbitaalia.
1: No se me tiedetään tästä aineesta, joka on siis oikeassa käytössä tarkoitettu eläinten lopettamiseen, että se on ihmisellä erittäin vaarallista ja se annostus, mikä on tappava annostus, niin se on hyvin pieni.
2: Näitä kun ei ole ihan hirveän pitkä,

0: pitkään aikaan siis ollut käytössä humaanipuolella, niin semmoinen rutiininomainen tatsi näistä puuttuu. Yli 30 vuotta siitä, kun edellisen kerran käytetty, niin ei tämä ole arkielämää enää päihdepalvelussa. On äärimmäisen harvoin vastaan tulevia aineita, niin sieltä semmoista niin kuin arkipäiväistä kokemusta, että mikä määrä on liian suuri ja varsinkin yhteiskäytössä muiden päihteiden kanssa, niin ei ihan hirvittävästi ole tietoa. Enimmäkseen kun aineista tietoa hakee, niin sieltä löytyy lähinnä eläinpuolen ohjeistusta, eli humaanipuolen niin kuin annostuksia tai muitakaan niin kuin on kauhean vaikea löytää kirjallisuushakujen kautta, niin tarkkoja rajoja on vaikea sanoa, että missä, kuinka pieni se toleranssi on. Silloin aikanaan nämä oli mukana varsin usein käsitykseni mukaan juuri tämmöisissä sekamyrkytyksissä, jossa käytettiin samanaikaisesti myös muita päihteitä. Sehän on hyvin arkipäiväistä tänä päivänäkin päihteiden käyttäjillä, että useampia sedatoivia aineita käytetään samanaikaisesti ja sitten siitä syntyy se vahinko. Ja kun tietysti sitten siinä vaarallisessa koktailissa tämmöinen uusi tekijä voi olla kovinkin merkityksellinen, niin siellä ne toleranssit pienenee entisestään. Et kyllä siinä mielestäni aika niin kuin riskaapelia toimintaa käyttäjä tekee, kun se tämmöisen aineen kanssa lähtee toimimaan.
1: Millaisessa kunnossa tässä tämä ihminen oli, joka tätä ainetta oli sitten väärinkäyttänyt?
0: Tiedämme tapauksia, mutta en lähde sen tarkemmin yksilöimään. Totean sen, että yhdessä tapauksessakin, kun henkilö kohdattiin, niin aineen vaikutukset olivat jo selvästi ohitse.
1: Kerro hiukan vielä tosiaan tästä itse aineesta, mitä tuolta oli varastettu. Eli mikä aine se on? Se on siis maallikolle täysin vieras keskivertoihmiselle.
0: Barbituraatit on lääkeryhmä, joka oli aikaisemmin laajasti lääketieteessä käytössä. Käytännössä ne muistuttaa vaikutuksiltaan hyvin paljon benzodiazepiinejä, jotka on nykyisin lääkekäytössä edelleen. Ja barbituraattien ongelma oli se, että käytön aikana ne kumuloituivat. Eli yhden annostuksen jälkeen, kun otettiin toinen, niin vaikutukset alkoivat ynnäytymään, ja niiden kanssa kohdattiin valitettavan paljon yliannostuskuolemia. Ja sitten oikeastaan, kun bensodiazepiinit tulivat tilalle, niin ne syrjäytyi. Barbituraateilla pystyttiin hoitamaan anestesiaa, kohdistuskohtauksia, mutta ne oli myös rauhoittavia lääkkeitä. Ja osittain sitten sen vaikutuksen ansiosta soveltuivat myös väärinkäyttöön. Kun tein kirjallisuushakua, osa artikkeleista tulee 70-luvulta. Et tuoretta tietoa ei ole, kun niitä ei niin paljon enää käytetä, mutta löytyi myös sit tietoa, että sitä on niin kun poikkeuksellisen suuria määriä esimerkiksi Yhdysvalloissa takavarikoitu suuressa huumaus, niin kun takavarikko erässä. Sielläkin niin kun ajoittain se näyttäytyy, mutta että kaikkinensa tänä päivänä päihdepiireissä maailmanlaajuisestikin sen artikkelitiedon perusteella vaikuttaisi aika harvinaiselta aineelta.
1: Näin siis kertoi Ylöjärven Kurussa tapahtuneen eläinlääkärimurron jälkiseurauksista päihdelääkäri Juuso Niemenpää Tampereen A-klinikalta. Katukauppaan oli aine nopeasti päätynyt. Jatketaan Juuso Niemenpään kanssa kohta.
2: Kaksi liikennetiedotetta. Valkeakoskella tilanne jatkuu. Tie 2846 välillä Lautaporras sillan taka. Valkeakoskella tarkempi paikka paikasta Kuurilla 2,3 kilometriä suuntaan Tarttila. Kuurilan tie 388 kohdalla. Tie on suljettu liikenteeltä, koska tie on osittain sortunut. Tilanne siellä siis jatkuu. Pieksämäellä taas tilanne ohi tiellä 459. Tarkempi paikka välillä Hällinmäki, Virtasalmen silta, Pohoskylä. Siellä aiempi onnettomuus, mutta nyt tilanne ohi. Ed Sheeran ääneen seuraavaksi. Tässä soi Sing.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pirkanmaa.
1: Jatketaan vielä päihdelääkäri Juuso Niemenpään kanssa Ylöjärven lääkevarkaudesta. Minä olen Juha Kokkola.
2: Miten hyvin sinä tunnet eläinlääketieteen puolta, eli miten laajasti siellä näitä aineita vielä käytetään?
3: Keskustelin tänään kollega Ulrika Sundelin kanssa, joka on meidän lääketieteellinen johtaja ja myös koulutukseltaan eläinlääkäri. Ja hän on tässä asiassa tietysti aivan loistava asiantuntija. Käytetään eläinlääketieteessä eläinten lopettamiseen. Ulrika totesi, että se on ajateltu olevan siellä puolella semmoinen humaani aine. Se pysäyttää eläimen hengityksen, tekee sen toki hiukan hitaasti, vaatii esilääkintää, oikean annostuksen, mutta kaikesta päätellen, miten se siellä käytetään, niin sinällään tarjoaa eläimelle kauniin kuoleman.
2: Kuinka harvinainen tapaus tämmöinen on, että ensinnäkin varkaat osaavat lähteä eläinlääkäristä tämmöistä ainetta etsimään ja ylipäätään sitten nimenomaan ihan tavoitteellisesti sitä levitetään niin kuin väärinkäyttömarkkinoille, niin onko sä Juuso oman urasi aikana törmännyt tämmöiseen?
3: 10 vuotta tullut päihdepuolella enemmän tai vähemmän töitä tehtyä, niin kerran on vastaava tapaus tullut vastaan, että eläinlääkäristä olisi lääkeaineita haettu väärinkäyttöön. Ja siellä on paikoin hyvin vaarallisia potentteja aineita. Tarvitaan voimakkaita aineita suurten eläinten hoitamiseen, jolloin sitten ihmisille ne voi olla erittäin vaarallisia.
2: Onko teille tullut mitään tietoa nyt sit siitä, että kuinka laajalti tämä varastettu aine on Tampereella lähtenyt leviämään, eli tuliko näiltä ihmisiltä esimerkiksi, jotka sitä olivat ottaneet, niin jotain lisäinfoa?
3: No päihdepuolella meidän täytyy toimia tietyllä tavalla. Ei me yleensä voida ihan hirvittävästi kysellä tai keskustella siitä, että mistä henkilöt ovat aineensa saaneet. Se on semmoinen hiljainen sopimus, joka on oikeastaan koko tämän hoidon perusta. Koska jos me kyseltäisiin, niin se vaikuttaisi varmasti luottamukseen ja tämä on semmoinen ongelmallinen puoli, se on semmoinen yhteisymmärrys potilaiden kanssa, että potilaat toki avoimesti välillä kertovat, mitä ovat käyttäneet, mutta se on tietysti aina sitten poliisin työtehtävä selvittää, missä niitä aineita liikkuu. Me ei toimita siinä asiassa, me ei oikein voidakaan toimita, koska se häiritsisi aivan liikaa hoitosuhteita, syntyisi epäluottamusta.
2: Mutta tosiaan siinä mielessä hyvin harvinainen tapaus, että sinäkään et löytänyt edes lähihistoriasta juurikaan tietoa tämän aineen väärinkäytöstä. Pelkäätkö sä itse, että tulee nyt tässä lähitulevaisuudessa lisää ihmisiä, te kohtaatte heitä, jotka tätä ainetta on sitten väärinkäyttänyt?
3: Niin, en tiedä voiko tätä nyt ihan näinkään sanoa, että onneksi se määrä oli vähäisempi. Toivottavasti ei tule mitään tapausten sarjaa. Se on tosiaan ongelmallinen aine, josta käytetään toistuvasti ja se kumuloituu. Se varastettu määrä ei onneksi ollut mikään ihan valtavan suuri, jolloin sitten siitä käyttöannoksia kun otetaan, niin ei se onneksi loputtomiin riitä. Niin semmoiset klassiset barbituraattien ongelmat todennäköisesti tässä nyt kuitenkin ehkä vältetään. Mutta sitten jokainen yksittäinen käyttökerta, varsinkin tietynlaisille tottumattomille käyttäjille voi olla kohtalokkaita, että se on ehkä se suurin huoli, että tulee niitä isompia vahinkoja.
2: Millaista se on sun oman toimisen näkökulmasta nykyään semmoinen aineiden sekoittelu ja semmoinen vähän niin kuin improvisointi, että haetaan sitä päihdyttävää vaikutusta milloin mistäkin, eli onko nykyään se kenttä semmoinen entistä hankalampi, eli teilläkin pitää olla kartalla siitä, mitä aineita niin kuin liikkuu ja millaisia erikoisia yhdistelmiä niistä sitä luodaan?
3: No kyllä se on mennyt monessa suhteessa hankalammaksi. Hankaluus tulee itse asiassa hirveän usein siitä, että markkinoilla liikkuu aineita. Että väitetään, että se on ainetta A, mutta se onkin ainetta B. Ja se pääsee yllättämään kokeneenkin käyttäjä. Tästä on erilaisia esimerkkejä. Suomessahan paljon väärinkäytetty stimulantti perinteisesti on ollut amfetamiini, mutta uutisissa on paljon ollut alfa-PVP:n nousu. Ja usein potilaat kertoo tilanteesta, että luulivat hankkineensa amfetamiinia, mutta se olikin jollain tavalla leikattua alfa-PVP:tä. Tämä on sinällään aika arkipäivästä mielestäni. Ja nämä riskit on kasvanut, koska sitten taas esimerkiksi hyvin potentteja synteettisiä opioideja aika ajoin eksyy lääkkeiden joukkoon. Voi tietysti vähän hämmästellä näin lääkärin näkökulmasta, että miksi joku aineita valmistava taho näin tekisi, koska menettää potentiaalisesti yliannostuksen kautta asiakkaitaa. Mutta ne tuo niinku valtavia riskejä. Et onhan sinällään niinku sekakäyttö ollut pitkään ihan tavallista. Siinä ei sinällään mitään uutta ole, mutta ehkä tämä murros, että aineet muuttuu jollain tavalla ehkä potentimmiksi ja siellä välillä liikkuu hyvin vaarallisia aineita, synteettisiä opioideja esimerkiksi.

0: Anssi Kela ja Mikan Fajan BMW. Lauluhan nyt ei tietenkään nimestä huolimatta kerran lainkaan siitä autosta, vaan kaveriporukasta ja kohtaloista, mutta koska auto aika monta kertaa mainittiin ja samalla katselin sähköposteja, niin jäin miettimään noita Mikan Fajan Bemarin renkaiden kulutuspintoja, koska juuri tuli Autorengasliiton teettämästä kyselystä semmoiset tulokset, että melkein puolet kuljettajista ajaa sileeksi saakka, kuluttaa siis vanhat renkaat ihan loppuun sinne lain vaatimalle minimitasolle ennen kuin ostaa uudet. Melkein puolet. Ja sitten kun katsotaan, siis jos katsotaan kaikenikäisiä kuskeja ja nuorilla, tämä on sitten vielä isompi luku. Tämmöinen rengasfilosofia hieman yli puolella porukasta, kun katsotaan alle 35-vuotiaita autoilijoita.
1: Mies tarttuu aseeseen ja tähtää sillä vaimoa.
2: Mun mielestä on ehdottomasti meidän moraalinen vastuu mennä ja etsiä hänet.
3: Löytävätkö vapaaehtoiset Anne ja Jenni painesäiliön meren pohjasta?
4: Toivottavasti se ruumis löytyisi.
5: Tässähän on se riski olemassa, että joku rohdehan voi olla vaikka vanha lentopommi.
3: Uusi perjantai-dokkari, missä on ruumis, nyt Yle Areenassa.
2: Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se oli kylmästi laskelmoitu kaksoismurha.
0: Kello on 15.55. Näin se on nämäkin kolme tuntia kirjattu sinne Ylen 100-vuotiaaseen historiaan otsikolla Radio Suomi lähelläsi. Silloin tasan 100 vuotta sitten, kun tätä hommaa, radiohommaa Suomessa alkuun laitettiin, niin tarkoitus oli kansansivistyksen edistäminen ja hyödyllisten tiedonantojen toimittaminen ja viattoman ajanvietteen hankkiminen, niin toivottavasti siinä nyt on sitten tänäänkin onnistuttu. Tulisi rastia edes johonkin ruutuun ja mieluusti tietysti useampaan.
6: Yle, Radio Suomi.
0: Ja ensimmäinen vuosisata Yle Radio Suomella nyt takana ja mehän tässä louhitaan jo kovasti seuraavaa, joten eiköhän jatketa huomenakin. Sama aika ja sama paikka. Tässä vielä Annika Pudas ja Topi Saha ja kappale nimeltä Kuulemiin. Anteeksi, kappale nimeltä Sweetheart. Mä menin jo asioiden edelle. Mun piti sanoa, että Kuulemiin, koska tapaamme jälleen huomenna. Ei näitä juhlapäiviin lopeteta näitä tämmöisiä urakoita, kun jatketaan huomennakin samoissa merkeissä. Mutta siis Sweetheart soi tässä.

0: Yle Uutiset kello 16. Google tekee jätti-investoinnit Suomeen. Nuorten talousosaaminen vaihtelee ja taloustaitojen puute voi johtaa myöhemmin jopa ylivelkaantumiseen. Sää on monin paikoin huomenna sateista. Uutistudiossa on äänessä Marko Tammi, hyvää päivää. Google suunnittelee yli 13 miljardin euron investointeja Suomeen 2 vuoden aikana. Yhtiö laajentaa datakeskustoimintaansa Haminassa ja rakentaa myös uusia keskuksia. Investointeihin liittyy myös panostuksia ydinvoimaan ja muuhun sähköntuotantoon.
1: I am so pleased to announce a new 2-year, $13 billion euro investment in Finland's
2: Googlen globaali investointijohtaja Ruth Porat oli mielissään, kun sai kertoa investoinnista Suomeen tiedotustilaisuudessa. Luvut ovat valtavia. 13 miljardia euroa 2 vuoden aikana tekee Googlesta yhden Suomen teollisen historian suurimmista investoijista. Toki investoinnit jakautuvat moneen. Google laajentaa Haminan datakeskusta ja rakentaa uudet datakeskukset Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalaan. Lisäksi yhtiö sijoittaa ydinvoimaan ja mahdollisesti lisäydinvoimaan. Ei ihme, että Suomen pääministeri Petteri Orpo saapui paikalle kehumaan investointeja ja Googlea Suomen kumppanina.
3: No kyllä pelkästään jos se luku, että mitä Google arvioi, että rakennusaikana työllistetään 37 000 näillä paikkakunnilla, niin kyllähän se on valtava määrä työpaikkoja, joka syntyy pelkästään rakennusaikana. Ja se, että jos heidän arvionsa mukaan nämä 2 vuoden investoinnit synnyttää 7 000 pysyvää työpaikkaa, niin onhan se valtava.
2: Orpo myös puolusti datakeskuksia, joita on julkisuudessa kritisoitu, ja sanoi, että niiden työllistävä vaikutus aliarvioidaan julkisessa keskustelussa. Googlen investoinneissa energia on keskeisessä roolissa. Investointijohtaja Ruth Porat totesi, että Google toimii bring your own power -periaatteella, eli tuottaa itse uutta energiaa sen sijaan, että vain kuluttaisi olemassa olevaa kapasiteettia. Yhtiö panostaa ydinvoimaan, tuulivoimaan ja akkuvarastointiin. Se on tehnyt Fortumin kanssa aiesopimuksen uudesta ydinvoimasta. Markus Rauramo, toimitusjohtaja Fortum.
4: Tänään on sovittu Googlen kanssa sekä 22-vuotisesta sähkönostosopimuksesta, joka kattaa puolet Loviisan tuotannosta, kun sopimus astuu täyteen voimaansa. Sen lisäksi meillä on sopimus uuden uusiutuvan kehittämisestä, joustoratkaisuuden kehittämisestä ja uuden ydinvoiman selvittämisestä.
0: Toimittaja edellä oli Heikki Valkama. Nuorten talousosaamisessa on suuria eroja. Tuore kysely kertoo, että ammatillisessa koulutuksessa opiskelevilla tytöillä on heikompi talousosaaminen kuin lukiolaisilla ja pojilla. Heikko talousosaaminen voi johtaa ylivelkaantumiseen. Tanja Krö.

0: 17-vuotias Anni Ryti suorittaa logistiikan perustutkintoa Stadin ammattiopistossa. Lisäksi hän käy iltalukiota. Ryti arvioi olevansa talousasioissa taitavampi kuin useimmat ikäisensä. Vanhemmat puhuivat hänelle rahasta jo lapsena.
1: Arvostan sitä todella paljon ja mä oon oppinut ehkä katsomaan tätä yhteiskuntaa ja omia raha-asioita ja urahaaveita vähän senkin perusteella, että miten haluaa hoitaa raha-asioita ja millaisissa tilanteissa haluaa olla.
0: Tuoreen nuorten talousosaamisbarometrin mukaan nuorten talousosaaminen vaihtelee paljon. Lukiolaisilla oikeiden vastausten osuus oli 73% ja ammattikoululaisilla 58%. Tytöillä oli heikommat tulokset kuin pojilla. OP Pohjolan, Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston toteuttamassa kyselyssä talousosaamista mitattiin kysymällä muun muassa korkotasosta, inflaatiosta ja taloudellisen riskin hajauttamisesta. Heikot taloustaidot voivat johtaa siihen, että nuori kuluttaa yli tulojensa, voi ylivelkaantua eikä vaurastu. Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anna Vilska.
2: Se on iso riski. Ja sitten se, että ei ymmärretä, että miten tulot ja menot saadaan tasapainoon ja miten taloutta ylipäätään kannattaa suunnitella. Ja sitten aikuisuudessahan se sitten heikentää perheen toimeentuloa ja voi lisätä ihan köyhyyttä.
0: Terhi-Anna Vilska suosittelee, että talouskasvatusta lisättäisiin erityisesti ammatillisessa koulutuksessa. Siellä tyttöjen tavoittaminen on tärkein kehityskohde. Anni Ryti toivoo, että ammattiopiston kursseilla käsiteltäisiin myös sijoittamista ja säästöjen kasvattamista. Ryti laittaa kuukausittain säästöön kymmeniä euroja, joskus jopa satoja.
1: Oma asunto olisi ihana ja sitten tietysti oma auto. Sitten haaveille myös voisi ostaa oman konserttikanteleen.
3: Norjassa on vietetty kuningas Haraldin hautajaisia. Tuhannet ihmiset seurasivat katujen varsilla, kun edesmenneen monarkin arkkua kuljetettiin kuninkaallisesta linnasta kohti kirkkoa. Tapahtumia seurasi toimittajamme Antti Kuronen.
4: Vain muutamia minuutteja ennen kuin suru saattue alkoi, aurinko tuli esiin ja on paistanut nyt tämän koko seremonian ajan. Täällä on ollut yli 200 000 norjalaista paikalla, kaiken ikäisiä. Kun olen puhunut ihmisten kanssa, heidän kanssaan, kuningas Harald oli norjalaisia yhteen tuova henkilö. Ja hän oli myös huumorintajuinen ja hyvin ihmisläheinen. Ja monet sanovat, että he arvostivat häntä, koska hän puhui paljon tasa-arvosta.
3: Haraldin arkku kuljetetaan nyt tuomiokirkosta Håkerhusin linnan kirkkoon, jossa pidetään vielä pienimuotoinen tilaisuus ennen hautaanlaskua. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat Suomeen keväällä pudonneista ukrainalaisista drooneista. Keskusrikospoliisin mukaan 4 droonin harhautumiseen vaikuttivat sääolosuhteet sekä häirintä Suomenlahdella, eikä asiassa epäillä rikosta. Sadetta ja sadekuuroja tulee tänään lähes koko maassa. Huomenna maan keskivaiheella tulee jatkuvampaa sadetta ja etelässä sadekuuroja, joiden seassa voi ukkostaa. Lämpötila on huomenna 9–18 astetta. Illalla Selkämerellä voi esiintyä ukkospuuskia ja huomenna tuuli on Selkämerellä kovaa.
5: Uutisten perään jatketaan Urheiluradiolla, studiossa Niina Vanhatalo. Salibändin F-liigan uusi kausi starttaa tänään viime kauden finaaliuusinnalla, kun mestari Nokian KRP kohtaa hopeajoukkue Klassikin. Täksi kaudeksi liigaan nousi O2 Jyväskylä ja tälle joukkueelle salibändiasiantuntija Toni Lötjönen lupaa ihan menestyvää kautta.
6: Kyllä O2:lla on mahdollisuudet pudotuspeleihin. Vähän sellainen jyväskyläläinen joukkue, että et siinä mielessä semmoiset happeen perinteet, että tosi paljon kysymysmerkkejä. Se on semmoinen niin kuin musta hevonen, se katto ja lattia, niin näen, että siinä on iso ero. Että jos viime kauden nousi ja Hawks, niin heidän lattia ja katon ero oli tosi pieni. O2 se katto on paljon korkeammalla, mutta miten sopeutuu liika tempoon ja semmoiseen, että viime kaudella Divarissa aina lähdit otteluihin ennakkosuosikkina. Nyt on niitä otteluita, mihin joudut lähteä alta vastaan ja miten näihin otteluihin he lähestyy. Niin se on niin kuin merkittävä tekijä, pystyykö he murtautumaan pudotuspeleihin. Tuo materiaali riittää leijan paikkaan.
5: Näin lupailee siis salibändiasiantuntija Toni Lötjönen. Harri Heliövaaran ja parinsa Henry Pattonin pelit jatkuvat tänään tenniksen Yhdysvaltain avointen välierissä. Vastaan tulevat Kreikan Guido Andreozzi ja Ranskan Manuel Guinard.
7: Puolivälierä nyt plakkarissa, sivuauran parasta tämä US Openissa, että siinä mielessä voi olla tosi tyytyväinen. Huomenna heti päästään haastamaan, tiukka matsi tulossa. Tätä kertoissa ei ole vielä vastus tiedossa, mutta tuttuja miehiä tulee. Ja täytyy parasta kyllä antaa syöttää erityisesti hyviä olla tiukoissa paikoissa hereillä, koska niitä todennäköisesti myös jonkin verran tulee, mutta siistiä päästä jatkaa.
5: Ja seuraavan kerran Urheiluradio tunnin kuluttua.
8: Kello on nyt 9:16. Urheiluradion edellä toimitti Niina Vanhatalo.
9: Radio Suomen alkuilta esittää. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
8: No sepä se. Fiksujen ihmisten ohjelma seuraavan tunnin ja 20 minuutin ajan kello 17:30 asti. Homman nimi on kysymys vai vastaus, eli te kysytte ja te myös vastaatte. Ja jos sinulla on jompikumpi kysymys tai vastaus, niin soita numeroon 020317600. Kaisa Erola ottaa tänään puheluitanne vastaan ja meikäläinen eli Anna Keränen täällä sitten studion päässä kanssasi ihmettelemässä ja oppimassa. Viime viikollahan opittiin muun muassa semmoinen juttu, että luciferaasi on se entsyymi, joka saa eräät eliöt loistamaan pimeässä. Kysymyksiä jäi myös auki. Maija pohdiskeli, miksi apteekissa ei myydä enää tavallisia ja edullisia kalkkitabletteja. On vain kalliita, maustettuja, imeskeltäviä ja pureskeltavia. Jarmo puolestaan pohdiskeli, että miksi kuumissa maissa ihmisille on kehittynyt mustat hiukset? Että eikö se olisi parempi evoluution kannalta, että olisi jotenkin kuumilla alueilla vaaleampi tukka. Se musta on väri, joka sitä lämpöä niin kovasti kerää. Ja Minnan 11-vuotias tytär oli pohdiskellut siivouksen yhteydessä, että miksi pöly on harmaata? Siis miksi pöly on harmaata? Ja muitakin väriasioita. Mihin polttoöljyn kaunis marjapuuron väri katoaa auringossa? Aikaisemminkin näitä väriasioita on pohdiskeltu. No nyt en enää löydä, missä se oli. Se liittyy siihen, että oli autossa punainen väri ja sitten ihmisen punainen väri. Pitää vielä kaivaa se tuolta tarkemmin esille. Mutta hei, soittakaa. Linja on nyt auki. 020317600.

0: Oikein mukavaa keskiviikkoa. Radio Suomessa Paula Koivuniemi ja 100 kesää 1000 yötä. Otetaan pari liikennetiedotetta ja sen jälkeen mennään kysymysten ja vastausten pariin. Ensimmäinen on ensitietoa liikenneonnettomuudesta tielle 110 Lohjalle. Siellä tarkempi paikka välillä Hiidenveden silta Someron tie. Siis ensitietoa liikenneonnettomuudesta tie 110 välillä Helsinki-Salo ja Lohja. Lohjalla tarkempi paikka välillä Hiidenveden silta Someron tie. Suuntaa ensitiedotteessa ei ole määritelty. Ja sitten toinen tiedote, joka kertoo, että tilanne on ohi tiellä 101, eli Kehä Ykkösellä Helsingissä. Siellä oli aiemmin ajokaista suljettu liikenteeltä ja haittaa tästä oli idän suuntaan. Ja tuo paikka oli Vihdintien liittymän suunnasta Kannelmäen liittymän suuntaan. Mutta siellä on nyt tilanne ohi. Siis tie 101, eli Kehä Ykkönen Helsingissä. Siellä tilanne nyt ohi. Näin saatiin liikennetiedotteet alta pois ja päästään kuulemaan, kuka siellä langan päässä onkaan. Tänään ensimmäinen soittaja kysymys vai vastaus ohjelmassa on Raimo. Otetaan Raimo lähetykseen. Tervehdys.
1: No niin, tervehdys, tervehdys. Joo, tämmöinen asia, että jos kaikki se raha, minkä Venäjä on pistänyt Ukrainan sotaan, jaettaisiin tasan venäläisten kesken, niin kuinka paljon kukin suunnilleen saisi?
0: No niin.
1: Joku arvio siitä.
0: Aivan. Pitäisi tietää se, että paljonko sinne, mikä se on se ihan tarkka luku, mitä joten sinne joku, on laitettu.
1: Joku varmaan tietää, että
0: Ainakin suunnilleen.
1: Niin, semmoinen, mutta siellä semmoisia viisaita varmaan on.
0: No on, on ja varmasti. Ja sittenhän tämä on ihan puhdasta matematiikkaa, että sitten jos noin tuommoinen 143 miljoonaa asukasta arviolta tänä vuonna Venäjällä on, niin sitten vaan siitä laskutoimitusta tekemään. No niin, haaste on heitetty sotabudjettitietäjille ja sitten, no ei siinä matemaatikko tarvitse olla, kun tämän pystyy aika helposti meikäläinenkin sitten laskemaan, jos no niin. Se budjetti vaan jostakin saadaan. Mutta Raimo, minä kiitän sinua pelin avaamisesta. Ja toivottelen sulle oikein kivat keskiviikon jatkot.
1: Kiitoksia kiittämisestä.
0: Hei hei. Se oli siis ensimmäinen kysymys tänään. Yksinkertaisuudessaan, että jos kaikki rahat, mitä Venäjä on laittanut Ukrainan sotaan, jaettaisiin tasan venäläisten kesken, niin kuinka paljon massia sitä sitten kukin saisi? Otetaan seuraavaksi lähetykseen mukaan täältä Jouni. Tervehdys Jouni.
2: Hei.
0: Heipä hei. Kyllä kuuluu. Kuuletko minua?
2: Joo, kiitos. Kuuluu hyvin.
0: No niin, hieno homma. Oliko sinulla Jouni kysymys vai vastaus?
2: Joo, kysymys oli, kun ihmeteltiin, minkä takia aurinko jos samassa. Vastaus tietenkin joo.
0: Okei. Eli kysymys oli siis viime viikolla esitetty kysymys. Toistatko vielä sen, koska mulla on vähän nyt epäselvää, että mitä siinä itse asiassa kysyttiin?
2: Kun siinä katsottiin auringon sijaintia samana kelloaikana ja se on eri, siis peräkkäisenä päivinä ja pikkusen eri paikassa, miksi?
0: Aivan. No ensinnäkin Jouni, minkälaisilla kannuksilla tai titteleillä nyt sitten meille vastausta annat?
2: No mä oon itse ympäristögeotekniikan rakennusinsinööri, mulla on pikkusen matematiikkaa ja sit mä oon 10 vuosia harrastanut avaruutta ja jutellut tästä asiasta nyt juuri Altair tähtitieteen yhdistyksen puheenjohtajan kanssa ja siellä on pari fysiikan tohtoriikin, että sieltä tulee aika vahvaa tietoa. Mulla on jotain, mutta sieltä tulee vielä enemmän. Tämä on hyvin yksinkertaisesti matematiikka.
0: Noniin, ole hyvä.
2: No tärkeimmät syyt tähän aika- ja paikkaeroon on maan akselin kaltevuus ja elliptinen rata. Tätä kutsutaan ajan yhtälöksi. Se vaikutus voi olla jopa 16 minuuttia. Maa kiertää aurinkoa elliptisellä radalla. Se kulmanopeus ja kehänopeus muuttuvat joka hetki, mutta palaavat aina vuosikierron jälkeen alkutilaan. Nämä saavat yhdessä aikaan enimmillään noin plus miinus 16 minuutin auringon paikan ajonnan. Samalla kelloajalla kahtena peräkkäisenä päivänä aurinko siirtyy keskimäärin 360 astetta per 365,24 astetta on 0,986 astetta. Siis aurinko näyttää siirtyvän tähtäintaivaan suhteessa 0,986 itään vuorokaudessa, eli noin yksi aste eri kohdassa joka vuorokausi. Maan rata on elliptinen, jota pitkin maa liikkuu. Tammikuun alussa ollaan lähinnä aurinkoa periheli ja muutos 1,019 astetta per vuorokausi. Ratanopeus nopeimmillaan 30,29 kilometriä sekunnissa, eli 105,444 kilometriä tunnissa. Heinäkuun alussa ollaan etäisimmillä auringosta apeli, muutos hitaammilla 0,953 astetta vuorokaudessa ja ratanopeus 29,29 kilometriä sekunnissa, eli 109,044 kilometriä tunnissa. Näinen ero on 0,066 astetta per vuorokaus, eli 4 kaariminuuttia. Tästä voi laskea, että auringon päivittäinen siirtymä keskiarvo on noin plus-miinus 3,3%.
0: Mm-hmm. No nyt tuli sen verran lukuja, että meikäläisellä on pää täällä ainakin aivan sekaisin ja semmoisella vauhdilla, mutta...
2: Yksi oli toinen, siinä kerrottiin, niin sitten kuinka paljon kuu ja muut seikat vaikuvat niin maan pyörimiseen. Kuun ja auringon vetovoimat aiheuttavat muussa vuorovesi-ilmiön ja saavat aikaan pieniä muutoksia. Kun aiheuttama vuorovesikitka hidastaa myös maan pyörimistä. Muista planeetoista Jupiter ja Saturnus vetävät maata puolensa aiheuttamalla maan liikenteen häiriötä. Lisäksi pyörimisnopeuteen vaikuttaa ilmakehän suuret virtaukset, valtameren liikkeet, jäätiköiden vesimassojen siirtymä ja maan sisäiset prosessit. Nämä kaikki muuttuvat pyörimistä millisekuntien luokkaa. Eli sekunteja tai minuutteja ei vuorokaudessa. Siis muutaman tuhannesosa sekuntia per vuorokausi. Siis nämä on täysin merkityksettömiä.
0: Okei. Okei, eli se, on, se ei vaikuta niin paljon sitten siihen. Niin kuin viime viikolla taisi tulla puhetta tästä nimenomaan. Eikö siellä ollut valtameristä?
2: Tämä johtuu siitä, että kun annetaan ymmärtää, että ne on mitattavissa olevissa siirroissa, niin täytyy muistaa, että cesium atomikellon tarkkuus on parhaimmillaan noin 10 potenssiin miinus 16. Se tarkoittaa, että kello poikkeaa yhden sekunnin noin 300 miljoonassa vuodessa. Eli kun näitä mittauksia, tuloksia ilmoitetaan, niin niillä ei ole mitään merkitystä. Ne vaan kertoo, että siirtyy tai muuttuu. Mutta ne on täysin... Ainoa, mitä ei tarvitse, on nämä älypuhelimet tai semmoiset laitteet ja niiden käyttöä. Tämmöinen pieni korjaus.
0: No niin, tämä tuli nyt sitten. Sieltä tuli kyllä nyt tietoa roppakaupalla. Täältähän totta kai aplodit annetaan. Kiitos Jouni sinulle soitosta ja toivotaan, että siellä oli kuulijat jotenkin aivot vähän nopeammalla tasolla kuin meikäläisellä, koska siinä tuli niin paljon tuota asiaa aika tiiviissä muodossa, mutta joka tapauksessa kiitos soitosta. Sitten jatketaan seuraavan soittajan kanssa. Täältä löytyy Antti. Terve Antti.
3: Joo, Antti Turusta. Joo, mulla on vastaus tähän, kun taisi olla jo edellisellä kerralla, kun jäi vastaamatta tämä, että miten paikka määritettiin, sijainti siis, niin ennen kuin oli mitään satelliittipaikannusta olemassa.
0: Joo, ja siinä puhuttiin se, että miten pystyttiin tekemään esimerkiksi karttoja. Helena muistaakseni tätä mietiskeli.
3: No joo, esimerkiksi karttoja ja ylipäätään sitten paikan paikat. Tämä niinku pohjois-eteläsuunta, niin sehän käy helposti, kun mitataan vaan sekstantilla tämä pohjan tähden korkeushorisontista, se antaa suoraan sitten ton leveysasteen. Ja päivällä voidaan sitten käyttää myöskin aurinkoa, se vaatii kyllä sitten vähän taulukoita. No sitten itä-länsisuuntainen, niin se on sitten hiukan vaikeampi, koska siinä täytyy sitten olla myöskin tarkka kello, joka että voidaan verrata sitten tuohon Greenwichin aikaan. Sehän pystytään sitten katsomaan, koska tuo keskipäivä tarkalleen on, ja sitä verrataan sitten kellosta mikä se on Greenwichissä, ja sitten kun tiedetään maan pyörimisnopeus, niin siitä saadaan sitten se laskettua. Mutta tämä mahdollistus sitten vasta, kun oli riittävän tarkat kellot, että ennen 1700-lukua, niin se oli sitten vähän epämääräistä enempi arvailua sitten tämä itä-länsisuuntainen määritys.
0: Ja siinä tarvittiin sitten niin, vähän isomman porukan yhteistyötä, että näitä karttoja on saatu piirrettyä.
3: Joo, että se on sitten ollut että siinä on ollut sitten tämmöistä niin kuin se on ollut hyvin epätarkkaa siinä suunnasta, että eihän nämä entisaikojen kartat, eihän Kolumbuskin luuli, että hän menee Intiaan, ja se on tässä itä-länsisuunnassa ollut sitten epämääräistä.
0: Mm. Kiitos Antti tästä vastauksesta. Minä toivottelen oikein mainiota keskiviikon jatkoa. Nyt on tullut tiukkaa dataa kahdelta edelliseltä soittajalta. Ja jos vaikka joku siihen pölykysymykseen haluaisi vastata, niin nyt olisi mahdollisuus. Ihan kohta vuorossa uutiset. Laitetaan tästä Sam Smithiä soimaan When He's Gone. Ja uutisten ja biisienkin aikana ehdottomasti soitelkaa tänne päin. Kaisa ottaa teiltä sitten yhteystietoja ylös, niin ei tarvitse jäädä pitkäksi aikaa sinne linjalle roikkumaan. Tämä siis When He's Gone ja ihan kohta uutiset läheltäsi.

0: is gone.
1: Se oli Sam Smith. Kello on 16.30.
2: Yle Uutiset. Pirkanmaalle toimittaa Linnea Pitkänen. Hyvää iltapäivää. Tampereen kaupunki irtisanoo liikuntapalveluissa työskentelevän päällikön Hakametsän jäähalliin liittyvien talousepäselvyyksien takia. Potkut liittyvät muun muassa lainvastaisiin ylitöihin sekä puutteellisesti tehtyihin liikuntapalveluiden hankintoihin. Päällikön toiminnasta ei kuitenkaan aiota tehdä rikosilmoitusta. Nyt paljastuneet epäselvyydet ovat jatkoa aiemmille Hakametsän jäähalliin liittyville väärinkäytöksille. Vuonna 2023 esille tulleessa tapauksessa kaupungin työntekijät olivat jakaneet Hakametsän jäähallien vuoroja ohi kaupungin virallisen prosessin. Tapausta tullaan käsittelemään myöhemmin oikeudessa. Tie sortui aamupäivällä Valkeakoskella lähellä Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen rajaa. Sortuma sijaitsee Kuurilantie 388 kohdalla. Sortuma on kooltaan noin 1 × 1,5 metriä. Syyksi arvellaan rikkoutunutta teräsputkirumpua sekä kovia vesisateita. Tie on suljettu toistaiseksi liikenteeltä. Rummun uusiminen pyritään aloittamaan mahdollisimman pian. Syyttäjä on nostanut syytteen tapauksessa, jossa 22-vuotiaan miehen epäillään puukottaneen yhtä ihmistä Ylöjärven Pimeäsalmessa. Miestä syytetään tapon yrityksestä. Puukotus tapahtui öisen tappelun yhteydessä 5. heinäkuuta. Mies on tunnustanut teon jo esitutkintavaiheessa. Uhri kotiutui poliisin tietojen mukaan sairaalasta lyhyen jakson jälkeen. Vammat olivat lähtökohtaisesti hengenvaaralliset. Syytetyllä on 3 aiempaa lainvoimaista rikostuomiota Pirkanmaan käräjäoikeudesta.
1: Näin Yle Uutiset läheltäsi. Kello on nyt 16.32 ja seuraavan kerran uutisia läheltäsi huomisaamuna.
3: Onko sinulla kysymys tai vastaus? Soita 0203 17600.
1: Siinäpä ohjeet lyhykäisyydessään tähän ohjelmaan, joka on nimeltään kysymys vai vastaus. Kaisa Erola ottaa puheluitanne vastaan numerossa 0203 17600. Ja minä, Anna Keränen, täällä sitten kanssasi jutustelen tovin puhelimassa. Riippumatta siitä, että kumpaa lajia tämä puhelusi edustaa, olkoon se sitten kysymys tai olkoon se vastaus. Ja viime viikolta edelleen auki kysymys, miksi pöly on harmaata? Miksi kuumissa maissa ihmisille on kehittynyt mustat hiukset? Ja mihin polttoöljyn kaunis marjapuuron väri katoaa auringossa? Toissa viikolla pohdiskeltiin myös, että miksi jalkapallossa sanotaan, että pallo laitetaan pilkulle, vaikka kyseessä on selvästi piste. Ja vielä vanhempia, jos täältä nyt jonkun nappaan, niin on esimerkiksi, minkälaiset liikennesäännöt ovat lentävälle autolle ja tarvitaanko sen ajamiseen lentolupakirja vai riittääkö ajokortti? Siis 020317600.

0: Juha Tapio ja sinun vuorosi loistaa. Nyt otetaan kysymys vai vastaus lähetykseen mukaan Juho. Täältä löytyy Juho. Terve vaan.
1: No morjesta.
0: Morjesta, morjesta. Onko sulla Juho kysymys vai vastaus?
1: Mulla on eräänlainen vastaus.
0: Eräänlainen vastaus. Okei, selvä. Mihin kysymykseen haluaisit vastata sillä lailla? No, eräänlaisesti.
1: Kysymys oli tämä, että miksi pöly on harmaata?
0: No niin, se on hyvä kysymys. Ja millaisilla niin sanotuilla kannuksilla tai meriteillä nyt sitten Juho soittelet meille tähän pölyasiaan?
1: Olen ihan kokemusasiantuntija, eli on jossain vaiheessa elämää, niin on ollut villakoiria nurkissa. Nykyään en myönnä mitään, mutta joskus.
0: Aivan. Joskus on sattunut tämmöinen tilanne, että sieltä on löytynyt villakoira, jos toinenkin. No mitäs Juho sanot?
1: No niin, ensimmäisenäkin sanoin, että pöly ei aina

0: ole harmaata. Et mulla oli aikanaan todella paljon punaisia tekstiilejä, niin kyllä pöly oli selkeästi punaista, vaaleanpunaista, semmoista. Niin pöly ei ole aina harmaata, se on mun vastaus.
1: Se on sinun vastaus, että pöly ei ole aina harmaata. Eli voisimmeko me nyt tehdä tästä tämmöistä, jos nyt yhdessä jotenkin lyödään päämme yhteen, en sano ovatko päämme viisaita vai ei, mutta että se voisi korreloida aika hyvin sen kanssa, että minkä väristä pääosin se kodin tekstiili ehkä on.
0: No joo, se on varmasti siitä. Siis pölyhän nyt on tietysti, siellä on hiekkaa ja ihosoluja ja mitä kaikkea nyt siinä onkaan ja tekstiilien kuituja. Mutta se, että kaikista näistä muodostuu joku väri ja niin. Ehkä se normaalisti on jotain harmaata, mutta se voi olla myös muuta, jos nämä pölyävät asiat on jonkun muun värisiä.
1: Niin. Aivan, ja sitten kun meillä yleensä Suomessa on aika sellainen totuttu sellaiseen vähän skandinaaviseen sisustukseen, että siellä on paljon semmoista beigeä ja harmaata ja valkoista ja mustaa ja greigeä ja kaikkia tämmöistä tosi iloista väriä, niin sitten se pöly yleensä sitten ehkä muodostuu semmoiseksi vähän harmahtavaksi.
0: No juuri näin.
1: No niin, hei, kuule tästä vastauksesta, että pöly ei ole aina harmaata, niin kyllä sieltä uploadit sulle läsähtää.
0: Yes.
1: Kiva, kun soittelit Juho kokemusasiantuntijan syvällä rintaäänellä. Minä toivottelen sulle oikein kivat päivän jatkot. Ja otetaan sitten seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Täältä löytyy seuraavaksi meiltä linjoilta Pentti. Oikein mukavaa keskiviikkoa, Pentti.
2: Tervepä terve.
1: Tervepä terve.
2: Mulla varmaan oli tämä, minä vähän väärin tämän kysymyksen ajattelin, jotta tämä olisikohan tämä paremmin luontoillan kysymys.
1: Mutta, ai jaa. No mutta voithan esittää sen, kato nyt.
2: Kysyntä kuitenkin. Noniin. Kun minä metsurihommia teen ja sitten käpyjä, kun minä kerään aina kävyt ja siemenet niistä otan, niin sitten kun se kävyn tuo lämpimään, niin se auki ja niin minä olen ihmetellyt, että minkälainen moottori siellä on, kun kaikki liikehän tarvitsee energiaa.
1: Niin.
2: Sehän ei ilman energiaa liiku.
1: Niin,
2: että sitten arvelin, että jos se auringosta tulee se energia siihen, mutta kun minä paan sen pimmässä laatikkoon vaikka pannuhuoneessa, niin se auki ja siellä, vaikka se ei enää aurinkoa. Mutta onko se auringosta tullut jo se energia siihen silloin kehityksen aikana?
1: Eli kävyn moottori nimenomaan siinä, että kun se tuodaan sisällä ja sitten se aukeaa. Mutta eikö se johdu ihan vaan, siis sehän vaan kuivuu?
2: Niin, mutta sehän aukeaa. Mutta pitäähän se, mikä se liikuttaa, kun se aukeaa se.
1: Niin.
2: Kävyn suomut aukeaa, niin jokuhan sitä täytyy liikuttaa. Eihän se mikään liiku ilman energiaa.
1: Niin, mutta kun se vesi siitä haihtuu pois, niin sitten se... Sillä lailla sitten, kun se kovettuu.
2: Niin, silläkin onhan niin kuin puu hukkutuva, niin sehän niin kuin, siihen tulee halakkiema, kun se vesi kuihtuu poikkeen. Mutta ei se mielestä kävyyssä pitäisi vettä silläkin olla kuin puussa.
1: No, mutta jos joku nyt haluaa meille tähän asiaan antaa jonkun toisen vastauksen, kuin mitä etenkin minun aivoilla tämä menee, vaan että se kuivuu ja sitten se avautuu siitä. Niin ihmeessä niin. Saa soittaa kävyn motoriikasta.
2: Näinkin olla.
1: No, mutta hei, kiva
2: mielenkiinnolla kuuntelen aina teidän ohjelman.
1: No niin, mahtava juttu. Kiva, kun Pentti soittelit. Kiitos sulle kovasti ja oikein mukavaa päivän jatkoa. Hei hei. Ai, että tuo oli ihan ajatus, että minkälainen moottori se siellä on, kun se sitten avautuu, kun sen kävyn sisään tuo. Sitten meillä löytyy täältä seuraavana langan päästä Kirsi. Tervehdys, Kirsi.
3: Terve.
1: Onko sulla, Kirsi, kysymys vai vastaus?
3: Kysymys.
1: Ole hyvä.
3: Joo, mä oon miettinyt jo ihan oikeasti ilman näitä ohjelmia, niin vuosikymmenet. Mitä tarkoittaa sanonta ja mistä se on tullut? Kissa kiitoksella elää, koirapään silityksellä. Ei avaudu, mulla on ollut koiraa ja parasta aikaa on kissa. Ja mä en ymmärrä ollenkaan, mitä se tarkoittaa. Onko se joku metafora, että siinä ei kissoista koirit puhuta ollenkaan. Mutta jos ajattelee, niin kissa ei paljon kiitoksista välitä.
1: No ei.
3: Koirahan perso kiitoksille.
1: Kyllä.
3: Ja kissa silitykselle, että se voisi olla päinvastoin, että kissa silityksistä elää, vai onko se se, että kissa on ennen tehnyt, pitänyt hiiret ja rotat niin kuin pois, ja se elää sillä, että kun sille ollaan kiitollisia, ja koiraan olevinaan joku koira olevinaan ihmisen paras ystävä, se on tietenkin kissa. ei tykkään molempia. Niin, tarkoittaako se sitten taas sitä, että koira pään silityksellä, että se silloin saa sen paikkansa ihmisen luona, että ihminen pitää sitä parhaana ystävänä ja silittelee sitä. Mm. Sitä ei aukeni mulle ollenkaan. Sä kun oot niin fiksu ja filmat, niin mä tykkään tosi paljon muuten susta. Avaappas nyt mulle tää, sä varmaan tiedät.
1: Kuule Kirsi, mulle ei mitään hajua, mutta ihan varmasti joku, joka tietää tämmöistä sanonnoista ja sanontojen etymologioista, niin osaa kertoa, että mistä tämä sanonta tulee. Kissa kiitoksella elää, koira pään silityksellä. Näinhän se meni. Loppu ei muuten ollut kuulu, aina vaan kuullut tuon alun, että kissa kiitoksella elää. En tiedä, miksi on jäänyt niin, tuo koira-osio nyt sitten
3: kuulematta. Niin joo, ja se sen tekee kuulematta. Just niin ihmeelliseksi mun mielestä. On mielenkiintoinen, kun tämä kissoja ja koiria nyt on paljon ihmisillä.
1: No niin, on hirvittävästi lemmikkejä.
3: Niin, että mistä tämä tulisi. Että olen kiitollinen, ja jos ei muut keksi, niin keksi sinä.
1: No minä keksin jonkun selityksen ensi viikkoon mennessä. Hyvä. Luvataan näin. Kiitos sulle Kirsi soitosta. Kiva päivä jatkot.
3: Samoin.
1: Heippa.
3: Moi moi.
1: Kissa kiitoksella elää, koira pään silityksellä. Mistä tämä sanonta tulee? Ja että eikö se olisi jotenkin järkevämpi toisinpäin? Tämmöistä pohdiskeli siis Kirsi. Seuraavaksi otetaan täältä mukaan lähetykseen Pentti. Hän löytyy täältä kanavasta. Hyvää iltapäivää, Pentti.
4: Hyvää iltapäivää.
1: Onko sinulla kysymys vai vastaus? Anteeksi, Pertti. Oliko Pertti vai Pentti? Nyt puhun, mitä sä oot.
4: Pertti
1: R:llä. No niin, nimet oikein täällä, joo. Ole hyvä.
4: Joo, kysymys oli tästä kävyn suomujen aukeamisesta lämmössä. Ja siinähän tapahtuu kuihtumisilmiö. Siis sisäpinta tässä suomussa on lyhyempi kuin ulkopinta. Ja kun ne kuihtuu, niin se vetää sitä kasaa ja se aukeaa väkisin siis.
1: Eli se on näin yksinkertainen.
4: No se on tämmöinen, mä oon kokemuksesta nähnyt sen asian. Eli ei ole pelkästään kävystä kysymys, vaan muitakin asioita, joissa on eri toinen puoli lyhyempi kuin toinen, niin se vääntyy. Esimerkiksi rauta jopa vääntyy, jos se on sillä tavalla tehty.
1: Niin. Minkälainen se olosuhteen se rauta vaatii sitten, että se lähtee vääntymään?
4: No se vaatii tietysti lämpöä sitten. Se on taas toisinpäin siis periaatteessa. Pitempi, siis se laajenee enemmän ja sisäpuoli
1: niin. kyllä.
4: vähemmän ja se kaariutuu.
1: Just näin. Joo. No mutta Pertti, kiitos hyvästä, lyhyestä, ytimekkäästä vastauksesta.
4: Kiitos.
1: Sieltä lähti uploaditkin jo tulemaan. Minä toivottelen sulle oikein mukavaa keskiviikon jatkoa. Täällä on linjalla soittajia, mutta lisää mahtuu. Soittakaa 020317600, kun otamme nyt seuraavaksi lähetykseen mukaan täältä Hannun. Päivää Hannu.
5: No päivää sinä.
1: Päivää. Hei, onko Hannu sulla kysymys vai vastaus?
5: Mulla olisi vastaus siihen foodis-kysymykseen, miksi viedään pilkulla eikä pisteellä.
1: Jes, miksi sanotaan, että on pilkku, kun se on ihan selvästi siellä kentän pinnassa, se on piste. No, mistä tämä johtuu?
5: No niin, mä kyllä ainakin taustan, miksi luulen tietävän.
1: No niin, ole hyvä.
5: Koko ikäni harrastanut urheilua sekä valmentajana pelaajana. Ja joskus nyt olen eläkkeellä, ollut aikaa vähän harrastaa Suomen historiaa ja myöskin sanojen entomologiaa. Ja sieltähän se minulle aukesi. Eli toi sana pilkku on ihan suomalainen sana. Se ei johdettu mistään muusta sanasta, mutta se alkuperäinen muoto oli pilkka. Kilkka ei tarkoita lainkaan ivaa, vaan se tarkoitti merkkiä, joka iskettiin vaikkapa puun kylkeen, vaikkapa että nämä kilkalla merkityt puut on kaadettava. Ja tästä, mitä ilmeisimmin, kun sinne kentälle tehdään se merkki, se pilkka, niin, jota nyt pilkuksi kutsutaan, niin tästä tulee tämä nimitys. Sinne nimenomaan lyödään pilkka. Ja nyt siitä se on modernissa kielessä kääntynyt pilkuksi. Ihan samalla noissa sanoissa se pilkku, kun meillä sitten tätä suomen kieltä kehitettiin ja lauseita, niin samasta otettiin tuo pilkku siihen merkiksi, että tuossa lause katkeaa. Se oli pilkka alun perin, mutta pilkku nyt.
1: Ui, tämä oli aivan mahtava vastaus.
5: Kiitoksia paljon.
1: Nyt oli sen verran kovaa tietämystä ja ainakin mulle ihan uutta tietoa tämä merkki. Ja merkki on siis pilkka ja sitten sieltä on lähtenyt sitten tämä homma etenemään. Mahtavaa Hannu, kiva kun soittelit.
5: Hyvä, kiitos paljon.
1: No niin. Moikka. Se oli mielenkiintoinen vastaus. Siitä siis tulee tämä jalkapallon pilkku, joka ei ole pilkkumerkkiä, sillä ei ole siis mitään tekemistä sen kanssa, vaan ihan suomen kielessä tämä nyt sitten muotoutunut näin ensin pilkan kautta. Jahas, meillä onkin tämmöinen tilanne, että linjat on auki. Nyt saa soittaa 020317600. Ei ole ketään tällä hetkellä linjoilla, että kun nyt soitat, niin pääset saman tien Kaisan kanssa rupattelemaan. No niin, siellä ensimmäinen soittaakin. Ja nyt sitten kun seuraava, joka soitat, niin odottele siellä hetki. Ihan malta mielesi tovin verran, niin pääset sitten Kaisan kanssa juttusille ja saadaan sinut mahdollisesti myös mukaan suoraan lähetykseen.
6: Ensimmäinen pyöreä pöytä ja urheilua tiskiin. Mielestäni et ole vainoharhainen, joskaan tämä ilmiö ei ehkä ole aivan niin tuore. Toisaalta näinä Trump ja Infantino aikoina ehkä kaikenlainen niihin liittyvä röyhkeys on myös julkisemmin esillä.
7: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
1: Täältä tuli viestiä meidän WhatsAppiin, että onhan pilkkaan ammunta nykyisinkin. No niin, kiitos tästä. En ollut tämmöistä aiemmin kuullut, mutta hienoa on oppia yhdessä aina asioita. Ja totta kai siellä on ihmisiä, jotka nämä asiat ovat tienneet jo aiemminkin, mutta silti mukavaa tämä on. Ja onhan meillä siellä sitten seuraava soittajakin jo linjoilla. Täältä tulee seuraavaksi oikea välilehti auki, niin saadaan Pekka mukaan. Tervehdys Pekka.
8: Morjesta.
1: Morjesta Pekka. Onko sulla kysymys vai vastaus?
8: No vastaus. Vähän täydentäisin tuota käpyhommaa.
1: Okei, no niin. Anna tulla.
8: Kun se alkuperäinen kysyjä oli, että onko siellä joku moottori. Että mikä sen avaa, mutta senhän avaa se lämpö. Mikä sä tuot sen kävyn kylmästä lämpimään, niin sä oot lämmittänyt sen tuvan puilla tai sähköllä tai millä tahansa, niin siellä on enemmän lämpöä kuin siellä ulkotilassa.
1: Just näin.
8: Ja sehän sen saa avaamaan. Ja sitten yksi vastaa puhuu siitä, että metallikin vääntyy, niin sitähän käytetty ennen vanhaa, niin muun muassa auton kaasuttimessa bimetallijousta, eli sillä saatiin se ryyppylä. Sillä lailla, kun siinä jousessa on kahta eri metallia ja sitten kun se lämpiää, niin se laajenee ja se vääntää sitä ryyppyläppää auki. Eli tällä tavalla se lämpö siinäkin toimii. Mutta se lämpöhän siinä on se ratkaiseva asia ja se lämpö on täytynyt jostain tehdä sinne tupaan.
1: Niin, eli se kävyn moottori niin sanotusti on siis ihan ulkopuolinen asia. Sehän ei liity siihen käpyyn millään tavalla vaan. Tai siis,
8: ei.
1: Niin, että se on se lämpö, joka on joku muu moottori on sen generoinut ja sitten se siirtyy käpyyn ja käpy sitten kuivuu ja avautuu. Niin. No niin, tämä on hyvin yksinkertaista ja hyvin hienosti selitetty, koska itse sitä lämpöasiaa siinä yritin myös hapuilla, kun puhuin tuon kävyn kuivumisesta, mutta täältä lähtee Pekka ehdottomasti sulle uploadit.
8: Kiitos.
1: Kiitos kovasti soitosta ja oikein mukavaa keskiviikon jatkoa. Ehditään ainakin yksi puhelu ottamaan tähän vielä ennen kello 17 Yle Uutisia. Katsotaanpa, minkälainen asia täällä seuraavaksi on meillä Jarilla. Terve Jari.
9: Terve, terve.
1: Onko sulla Jari kysymys vai vastaus?
9: Vastaus.
1: Mahtavaa. Mihin kysymykseen haluat vastata?
9: No kuule, tässä äsken kysyttiin semmoista tai kyseltiin sitä, että kun kissa kiitoksella elää.
1: Mm.
9: No mä en sitä tiedä sitä koiranpään silittämistä, että miten, no kai sitä tietysti sitten isäntä tai emäntä rapsuttelee, kun sille koiralle ruokaa antaa, mutta kissahan on semmoinen, sanotaan, että se niin sanotusti puskee, niin sehän kiittää. Ja yleensä se on, että jos menee vaikka lähelle siihen sitä sen ruokakaappia tai sitten jos on niin itse pöydän ääressä syömässä, niin se tulee kiittelemään, että se pyytää sitä ravintoa, että hänkin voisi sen jotain suuhunsa ottaa, että sitten tietää sille kissalle sitä sapuskaa antaa.
1: Okei. Eli nyt siis näkisit tämän näin, että se tulee siitä, että kun kissa puskee, niin se on sen kissan kiitos.
9: Niin, kyllä.
1: Joo.
9: Kyllä, joo.
1: Ootko jotenkin sanontojen kanssa työskennellyt vai onko tämä ihan tämmöistä omaa niin kuin ajatusta, että
9: no,
1: näin?
9: Tämä on vähän sillä lailla, mulla oli tämmöinen yksi kissa, oli 18-vuotiaaksi eli ja hyvin se osasi kiitellä, että aina kun jotain rupesi suuhunsa pistää, niin kyllä se aina tuli vähän niin kuin puskemaan, että kiitos, kiitos, että kyllä maistuisi tännekin päin. Se oli aika hyvä merkki yleensä, aina tähänkin voisi niin kuin jotain tässä ottaa.
1: Niin.
9: Puskee aina muutenkin paljon, mutta aika paljon oli sitäkin, että jos vaan meni lähelle sitä, missä tiesi, hänen ruokansa on tai jääkaapille meni, niin tiesi tulla puskemaan, että joo, että kyllä tässä tarvittaisiin jotain.
1: Hei, tämä oli tosi, tosi ihana soitto. Jari, minä nyt en vielä tätä ihan niin kuin varmana totuutena ota, enkä nyt täältä uploadia jaa, paitsi tämmöiset henkiset uploadit ja ihanaa kun soittelit ja tosi, tosi jotenkin mukava tämä ajatus, mutta ehkä vielä etymologia-asiaa nyt täällä kaipaisin, että mistä se on niin kuin saanut alkunsa tämä sanonta, mutta
9: selvä,
1: siellä on varmasti muitakin joo kuulolla. Hei, kiitos sulle tosi paljon, mukavaa keskiviikon jatkoa.
9: Samoin, kiitos.
1: Kiitos, heippa.
9: Hei.
1: Kissa kiitoksella elää. Se oli ihana vastaus. Mutta jos joku tietää tuon sanonnan ihan semmoisen kunnon etymologisen merkityksen, niin ei muuta kuin soittoa tähän suuntaan. Uutisten aikanakin saa soittaa. 020317600. Ja Kaisa ottaa teiltä sitten yhteystietoja ylös, niin ei tarvitse 10 minuutin ajan siellä sitten odotella. Tässä Dingo.

0: Yle Uutiset kello 17 ja Marko Tammi, hyvää päivää. Teknologiajätti Google suunnittelee yli 13 miljardin euron investointia Suomeen 2 vuoden aikana. Yhtiö laajentaa datakeskustoimintansa Haminassa ja rakentaa uusia keskuksia Kajaaniin, Muhokselle ja Vaalan seudulle. Samalla Google ja Fortum ovat tehneet 22 vuoden sähkönostosopimuksen, joka tukee Loviisan ydinvoimalan käyttöä vuoteen 2050. Pääministeri Petteri Orpo pitää Googlen aikeita merkittävinä ja vakuuttaa samalla, että energian hinta ei niiden vuoksi nouse.
1: Kun investointipäätökset tulee, niin se laukaisee lisää investointeja. Tällä hetkellä meidän energia riittää. Suomalaisten ei pidä nyt olla huolissaan tämän takia. Tämä projekti on vastuullinen ja Google kantaa oman vastuunsa energian tuotannon lisäämisestä ja joustoista meidän verkkoihin.
0: Nuorten talousosaamisessa on suuria eroja. Tuore kysely kertoo, että ammatillisessa koulutuksessa opiskelevilla tytöillä on heikompi talousosaaminen kuin lukiolaisilla ja pojilla. Heikko talousosaaminen voi johtaa ylivelkaantumiseen. Tanja Kröger.
2: 17-vuotias Anni Ryti suorittaa logistiikan perustutkintoa Stadin ammattiopistossa. Lisäksi hän käy iltalukiota. Ryti arvioi olevansa talousasioissa taitavampi kuin useimmat ikäisensä. Vanhemmat puhuivat hänelle rahasta jo lapsena.
3: Arvostan sitä todella paljon ja mä oon oppinut ehkä katsomaan tätä yhteiskuntaa ja omia raha-asioita ja urahaaveita vähän senkin perusteella.
2: Tuoreen nuorten talousosaamisbarometrin mukaan nuorten talousosaaminen vaihtelee paljon. Lukiolaisilla oikeiden vastausten osuus oli 73% ja ammattikoululaisilla 58%. Tytöillä oli heikommat tulokset kuin pojilla. OP Pohjolan, Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston toteuttamassa kyselyssä talousosaamista mitattiin kysymällä muun muassa korkotasosta, inflaatiosta ja taloudellisen riskin hajauttamisesta. Heikot taloustaidot voivat johtaa siihen, että nuori kuluttaa yli tulojensa, voi ylivelkaantua eikä vaurastu. Jyväskylän yliopiston sosiologian professori Terhi-Anna Vilska.
4: Ei ymmärretä, että miten tulot ja menot saadaan tasapainoon ja miten taloutta ylipäätään kannattaa suunnitella. Ja sitten aikuisuudessahan se sitten heikentää perheen toimeentuloa ja voi lisätä ihan köyhyyttä.
2: Vilska suosittelee, että talouskasvatusta lisättäisiin erityisesti ammatillisessa koulutuksessa.
0: Tänään vietetään Yleisradion perustamisen 100-vuotispäivää. Luontoillan luoja Veikko Neuvonen, urheilutoimittaja ja selostaja Hoopi Hänninen sekä legendaarinen uutisjuontajamme Eeva Polttila tekivät kukin pitkän työuran Ylessä.
5: Tällä kertaa te näette.
6: Yle oli uuden äärellä, kun luontotoimittaja Veikko Neuvonen asiantuntijajoukkoineen alkoi vastata yleisön kysymyksiin suorissa lähetyksissä.
7: Puhelinkontaktiohjelmat tuli radioon hyvin voimakkaasti silloin 70-luvulla.
5: Luontoilta.
7: Lauantaisin tehtiin näitä lähetyksiä ja lauantai oli siihen aikaan vielä vakinainen saunapäivä. Ne kovasti tuli painetta ja pitäisi muuttaa.
8: Luontoilta täällä.
6: Radion Luontoilta siirtyi sunnuntaille Saunantieltä ja myöhemmin myös televisioon.
5: Vaihtaako hauki hampaita?
6: Urheilun ilosanomaa välitettiin ennen internetiä hieman verkkaisempaa.

0: tahtiin kertoo Hoopi Hänninen.
1: Meillä oli päälähteenä silloin sellainen sveitsiläinen sportlehti, joka ilmestyi 2 kertaa viikossa ja se tuli meille toimitukseen ja sieltä me leikattiin aina tulokset ja taltioitiin ne, että meillä oli tällainen tulosarkisto. Kyllä tiedonsaanti nykyisin on paljon parempaa.
2: Hyvää iltaa.
0: TV-uutiset tavoitti yhtenäiskulttuurin aikaan lähes tulkoon kaikki suomalaiset, paitsi yhden ryhmän.
3: Ja se oli nuoret naiset. Ja mä silloin ajattelin, että no ei ne ehkä nyt, niin kuin jos aina lähdetään liikkeelle silleen, että on niin kuin taloutta, työmarkkinat, politiikka, nykyisin tietysti niin kuin varustelu. Ne aiheet oli semmoiset, että mä ajattelin, että ei nyt nuoret naiset tästä nyt varmaan niin hirveän kiinnostuneita, että sinne pitäisi sitten satsata enemmän semmoista matskua.
4: Totesi Eeva Polttila, joka oli ensimmäinen naisuutisten lukija Ylen puoli 9 uutisissa. Toimittaja edellä oli Päivi Puukka. Huomenna maan keskivaiheella tulee jatkuvampaa sadetta ja etelässä sadekuuroja, joiden sijassa voi ukkostaa. Lämpötila on 9–18 astetta. Selkämerellä varoitetaan kovasta tuulesta.
5: Urheiluradion studiossa Niina Vanhatalo. Harri Heliövaaran ja parinsa Henry Pätenin pelit jatkuvat tänään Tenniksen Yhdysvaltain avointen puolivälierissä. Vastaan tulee Kreikan Guido Andreozzi parinsa Ranskan Manuel Guinardin kanssa. Heliövaara Patten voitti eilen Francisco Cabralin ja James Tracyn suoraan 2 erässä. Heliövaaran selkä kipuili toisen kierroksen ottelussa, mutta se ei vaivannut enää liikaa.
6: Toisella kierroksen selän kanssa syöttö oli vaikeaa, että jouduin niin kuin selvästi ottaa tehoja pois. Oli yksi välipäivän välissä, en tehnyt minkäänlaista harjoitusta ja tehtiin ihan vaan monta tuntia töitä fyssareiden kanssa, kuntoutettiin ja tänäänkin vielä monta tuntia miestä laitettiin kuntoon ja kokeiltiin ja käytiin bollaamassa välissä. Siinäkin, no, sitten kokeiltiin vähän erilaista teippiä ja juttua matsiin. Kyllä mä niin kuin kentälle olin menossa joka tapauksessa, vaikka niin kuin kipua on, niin tietysti tämän mittaisella uralla eka kerta, että joutuu vähän painamaan kipua, kivun päälle, mutta hieno fiilis, että matsit pystyisit kuitenkin noin hyvin ottaa itsestä irti, eikä oikeasti siis juurikaan edes sattunut mihinkään, että pystyy jopa nauttimaan.
5: Näin Harri Heliövaara. Rap-artistina tunnettu Ketto Masa, eli Aleksi Lehikoinen, on tehnyt sopimuksen äänekoskelaisen korisliigajoukkue Kipinä Basketin kanssa ja hakee joukkueesta pelipaikkaa. Kipinä Basket nousi viime kauden päätteeksi pääsarjatasolle. Aiheesta lisää Yle-sovelluksessa ja Yle-urheilun nettisivuilla. Salibändin F-liigan uusi kausi starttaa tänään viime kauden finaaliuusinnalla, kun mestari Nokian KRP kohtaa hopeajoukkue Klassikin. Ja jääkiekon SM-liigassa pelataan 6 ottelun kierros. Alkukauden seuratuin joukkue eli liikaan palannut Jokerit pelaa tänään Porissa Ässiä vastaan. Muun muassa näistä sitten lisää 21 jälkeisessä urheiluradiossa.
7: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 7:17. Niina Vanhatalo toimitti urheiluradion.
8: Mikä mietityttää? Soita suoraan lähetykseen ja kysy. Joku toinen tietää kyllä vastauksen. 0203 176 000. Kysymys vai vastaus?
7: Kysymys vai vastaus -ohjelma jatkuu vielä kello 17.30 saakka. Minä olen Anna Keränen. Toivottelen oikein mukavaa keskiviikkoa. Kun soitat numeroon 0203 176 000, puheluun vastaa ensin Kaisa Erola. Hän ottaa vähän etukäteen selvää, että minkälaisella asialla siellä soitellaan ja sitten mahdollisesti pääset kanssani suoraan lähetykseen joko esittämään oman kysymyksen tai vastaamaan jonkun muun esittämään kysymykseen. Siis 0203 176 000.

0: Se oli Jenni Vartiainen ja En halua kuolla tänä yönä. Seuraavaksi lähetykseen otetaan mukaan Marja. Mukavaa keskiviikkoa, Marja.
1: Oikein mukavaa keskiviikkoa.
0: Onko sinulla, Marja, meille kysymys vai vastaus?
1: Vastaus.
0: Vastaus. Mihin kysymykseen haluat vastata?
1: Kissa kiitoksella elää koira päänsilityksellä, että mitä se tarkoittaa.
0: No niin, oletko, minä kysyn nyt ensin, että oletko jollain tavalla ehkä tekemisissä sanojen kanssa elämässäsi ollut paljonkin?
1: Olen ollut hyvinkin paljon opettajan työssäni ja muutenkin.
0: No niin.
1: Tämä on semmoinen sanonta, jonka olen varmaan ihan kotipiirissä alun alkaen oppinut isovanhemmiltani. Tässä on kaksi mahdollisuutta vastata tähän. Tämä on nyt, mä puhun tästä symbolisesta vastauksesta ensin. Otetaanpa tämmöinen esimerkki, että jospa esimerkiksi olisin tehnyt semmoisen hyvin raskaan työsuorituksen ja tiedän itse, että se on ollut tosi raskas ja olen niin kuin tavallaan tyytyväinen siitä omasta suorituksesta. Sitten joku tulee siihen viereen, ai ai, kun olit nyt ahkera ja ai, kun hyvin teit tämän työn. Mm. Niin mä vastaan, ei, kissa kiitoksella elää, koira päänsilityksellä.
0: Niin,
1: tämä on niin kuin se eka.
0: Niin, että niin? Oliko tässä niin kuin näin, että ihminen tarvii jotain konkreettista kiitosta?
1: Joo, no minä oikeastaan siihen. Et joku on väittänyt, että ihan alun perin tämä merkitsisi sitä, että sanotaanpa vaikka, jos olisi joku renkipoika, joka tekee hirveän urakkasuorituksen. Ja isäntä tulee sanomaan hänelle, että ai, olitpas ahkera tänään, että ylläpäs teit hyvin ja antaa vaikka kättä, että kiitos paljon. Niin varmasti tämä renkipoika miettii sitä, että työmies olisi palkkansa ansainnut, että kissa kiitoksella elää, koira päänsilityksellä.
0: Just näin.
1: Kaksi vastausvaihtoehtoa.
0: Kyllä, kyllä. Eli miten tämä nyt pystyisi jotenkin kääntämään nyt sillä tavalla, että...
1: Tavallaan turha kiitos.
0: Niin.
1: Turha kiitos, joka annetaan ihmiselle jostain konkreettisesta asiasta.
0: Aivan.
1: Niin, siihen voidaan antaa vastaus, että kissa se kiitoksen elää ja koira päänsilityksellä.
0: Marja, täältä sinulle aplodit.
1: Kiitos.
0: Mukava, kun soitit lähetykseen. No niin, kiitos sitä samaa sinulle. Eli vähän niin kuin turha kiitos ja semmoinen, että joo, kyllä, saittehan kiinni. Mulla on jotenkin vaikea tätä jotenkin pukea nyt muuhun muotoon, mutta kyllä, ehdottomasti sain kiinni tuon, mitä Marja tässä nyt sitten kahdella eri esimerkillä demonstroi. Tänne tuli muuten viestiä itse asiassa, että jostain on kuullut semmoisenkin version, että ei kissa kiitoksella elää. Ja se on ehkä jossain vaiheessa sitten muuttunut tämmöiseen muotoon, mutta kyllä se on tainnut alun perin olla nimenomaan tämä, että kissa kiitoksella elää. Ja jotenkin ajattelisi niin, että se pelkkä kiitos ei tosiaan meille ihmiselle riitä, että tarvitaan jotain vähän konkreettisempaakin. No niin, mutta eteenpäin mennään. Otetaan täältä seuraavaksi mukaan Antti. Löytyy tuolta noin. Terve, Antti.
2: No terve.
0: Onko sulla, Antti, kysymys vai vastaus?
2: No, mulla on vähän sellainen niin kuin tarkentava vastaus siihen kävyn aukeamiseen.
0: Aha, käpyasia puhututtaa edelleen. Kävyn moottori. Etkö hyväksynyt tätä, että lämpö on se kävyn moottori, joka sen sitten...
2: Missään nimessä.
0: Okei, no niin, selvä.
2: Koska lämpö ei... Käpyhän on puuta, eikö olekin?
0: No, niin, no jotakin käpyainetta se on.
2: Niin, ja puun... Lämpölaajeneminen on käytännössä nolla, ihan käytännössä. Ainoa, mikä vaikuttaa kävyn aukenemiseen, on sen kuivuminen. Ja niin kuin joku siinä aikaisemmin sanoi, se sisäpuoli suomusta on lyhyempi kuin se ulkopuoli. No tietenkin se näin on. Ja silloin kun käpy kuivuu, niin se ulkopuoli kuivuu enemmän ja se taittuu ulospäin. Tämä on ihan kokeiltu juttu. että jos avatun tai avonaisen kävyn laittaa vaikka kiehuvaa veteen, niin se tasan menee kiinni. Mm. Eli siinä ei se lämpötila vaikuta yhtään mitään, vaan se kuivuus.
0: Niin. Mutta lämpöhän, kuivuu, mutta lämpöhän sen ei, kuivaa.
2: Mutta kun puun lämpölaajeneminen on käytännössä nolla. Ei se lämpötila vaikuta mitään, vaan se kosteus. Kosteusprosentti siinä puussa. Männyn käpyhän on käytetty alkeellisena kosteusmittarina. Mm. Sen kun laittaa saunaa roikkumaan ja heittää löylyä, niin kävyn suomut menee kiinni.
0: Kyllä, kyllä.
2: 100 astetta lämmin, mutta tarpeeksi kosteita, niin männyn käpy menee kiinni silloin.
0: Niin aivan, että jos on kuuma ja kostea, niin sitten...
2: Se kuuma tai kostea tai kylmä ja kostea, niin aina käpy menee kiinni. Mutta kuivassa se aukeaa.
0: No niin, eli se kuivuus, mitä nyt itse siinä ihan ensimmäiseksi yritin ehdotella, kun soittaja tästä soitteli. Ja sanoin, että kun se kuivuu, niin se aukeaa.
2: Olin
0: oikeassa.
2: Mutta lämpötilalle ei ole mitään merkitystä. Metalleissa on ihan toinen asia.
0: Mm. Niin just,
2: esimerkiksi mitä se yksi vastaaja sanoi siinä metalliryppyläpän jousesta, niin se perustuu ihan lämpötilaan, mutta sillä ei ole taas kuivuudenkaan mitään tekemistä. Mutta kävyllä on kuivuudenkaan
0: tekemistä. Mutta yleensähän se menee kuitenkin niin, että sitten kun... Okei, ei lähetä tätä pyörittelemään. Mulla menee jotenkin aivan...
2: Ainoa, mikä siihen vaikuttaa, niin on kosteus.
0: On just näin. Että kuivassa se aukeaa ja kosteassa se on kiinni.
2: Joo.
0: No niin, Antti. Kyllä minä...
2: Kuuma keli ja sen heittää, tai kun kuuma vesi, niin käpy menee kiinni siellä.
0: Kyllä. Tämä oli tämmöinen hyvä tarkennus. Luulen, että kyllä niin kuin tuossa aikaisemmallakin soittajalla oli tämä sama ajatus, mutta tämä oli hyvä lisätä siihen, että jos on kuuma ja kostea, niin se ei tosiaan, niin kuin, silloin ei tapahdu tätä avaamista. Sehän
2: ei,
0: on ihan,
2: se, ei aukene,
0: se on ihan selkeä kostea, kaikille.
2: Ei mitään nimessä.
0: Kyllä minä, Antti, tästä vielä lisää infosta sulle pikku uploadit, Anne.
2: Oi, kiitos.
0: Ja toivottelen samalla mitä mainiointa keskiviikkopäivää, päivän jatkoa. Sitten löytyy täältä seuraavaksi meiltä linjoilta Teemu. Tervehdys, Teemu.
3: Terve.
0: Onko sulla, Teemu, kysymys
3: kuulu.
0: Vai... Kyllä, kuuluu. Kuuletko minua?
3: Joo.
0: No niin, hyvä.
3: Kuulen.
0: Onko sulla, Teemu, kysymys vai vastaus?
3: Minulla on kysymys.
0: Ole hyvä.
3: Eli näistä tämmöisistä kaivon kansista. Helsingissä täällä Malminkartanon Honkasuo-akselilla on tämmöisiä kaivon kansia, missä on kirjoitusvirhe. Niissä lukee Helsingin rakennuvirasto ilman S:ää. Että miten se on tapahtunut, miten ne tehdään ja miten se on mahdollista, että niihin tulee tommoinen kirjoitusvirhe.
0: Sanoppa vielä, että mikä siinä luki? Rakennuvirasto.
3: Rakennuvirasto.
0: Rakennuvirasto välistä, joo.
3: Joo, niitä on... Joo, niitä on useampia varmaan sillä samalla muotilla tehty, mutta mitä siinä on tapahtunut, tietääkö joku, mistä ne on tullut?
0: Eli mitä on tapahtunut? Ja, joo, luulisi, että siinä nyt olisi useampikin silmäpari käynyt sitten läpi kuitenkin sitä, että mikä siinä valmiissa työssä sitten lukee. Mitä on tapahtunut siinä, kuinka monen vaiheen läpi on käyty virheellinen kaivon kansi on päässyt? Tämä on, Teemu, hyvä kysymys.
3: Joo.
0: Kiitän sinua siitä ja toivottelen kivat päivänjatkot. Toivottavasti saadaan.
3: No, samoin.
0: Saadaan. No niin, moikka. Saadaan joku tietäjä tästä kertomaan. Sitten otetaan täältä, hetkinen, mulla menee linjat sekaisin. Isto löytyy täältä. Terve, Isto.
4: Terve, terve.
0: Onko sinulla, Isto, kysymys vai vastaus?
4: Mulla on kysymys.
0: Ole hyvä.
4: Joku tuossa Turku Helsingin moottoritiellä ykkösellä. Siinä on paljon tunneleita.
0: Mm-hmm.
4: On molempiin suuntiin menossa. Toista 10 taitaa olla molempiin suuntiin. Siellä on tunnelin jälkeen, tai tunnelin ennen on merkki, että tunneli.
0: Mm-hmm.
4: Sitten tunnelin jälkeen on merkki, että tunneli päättyy.
0: Joo.
4: Niin kenelle on tämä merkki, että tunneli päättyy? Kyllähän jokainen autolija, joka kulkee siinä tunnelissa, niin kyllähän ne tietää, että tunneli on päättynyt. Ei siinä tarvitse eri merkkiä olla sitä varten.
0: Niin, kyllähän se siinä hoksaa, että kun se tulee vielä niin siinä ihan tota... Onko se muuten just ennen kuin se tunneli päättyy vai onko se sen jälkeen, kun se on päättynyt? Missä kohtaa se
4: hiukan nyt? Ennen kuin se tunneli
0: hiukan
4: on
0: ennen.
4: Päättynyt. Niin...
0: Just näin.
4: Tai että... hiukan jälkeen se, kun tunneli on päättynyt,
0: aivan.
4: Siinä on merkki, että tunneli
0: aivan.
4: Päättyy.
0: Juuri näin. Sen
4: kyllä se nyt näkee, että tunneli on päättynyt.
0: No näinhän se on.
4: Siinä näkövammaisilla ainakaan on. Eihän näkövammaiset tiedä sitä,
0: no
4: ei. Tunneli vai ei ole.
0: Kyllä.
4: Eikä kuulovammaiset ei tarvitse sitä. Mm. Ja jotkut ihmettelivät vaan, että ketä ihmisryhmää varten niin. Tämä on näitä tunnelit päättyy.
0: Ketä tämä palvelee, kenelle tämä on tarkoitettu ja miksi tämmöinen merkki on olemassa, kun kaikki niin. Jotka autolla ajaa, niin varmasti hoksaa sen, että jaha, nyt se tunneli päättyy, ei tarvita liikennemerkkiä tätä asiaa
4: ei
0: erikseen
4: tarvita,
0: kertomaan. Tämä on hauska kysymys, Isto. Kiitos siitä ja kyllähän varmasti joku tähän meille osaa oikean vastauksenkin antaa.
4: No niin, hyvä.
0: Hyvä. Mukavat päivänjatkot sulle, moikka. No niin, sitten täältä löytyy meillä, olisiko täällä Jesse? Halo, jaa.
5: Joo, olis täällä.
0: No niin, terve.
5: Joo,
0: Jesse. Terve, terve. Milläs asioilla soittelet? Onko sulla kysymys vai vastaus?
5: No vastausta olisi tuohon juuri tulleeseen päivän kansi kysymykseen.
0: Oi, mahtavaa. Kerrohan ihmeessä vastauksesi.
5: Joo, eli Helsingin kaupungillahan ei enää nykyään ole tämmöistä virallista rakennusvirastoa, eli kaivon kansi on sen verran myöskin vanha, mutta siinä kävi aikanaan, meillä oli tämmöinen valimo, mistä kaivon kansia tilattiin, ja siihen sitten kävi tämmöinen pieni lapsus, että se S-kirjain nyt sitten jäi pois sieltä rakennusvirastosanasta. Ja siitä tuli nyt sitten tämmöinen huvittava rakennusvirasto kaivon kansi. Kaivon kansissa ei sinänsä itsessään ole mitään vikaa, että ne on ihan käytössä, mutta se oli siis valimon valuvirheestä johtuva vika.
0: Mahtavaa. Kuinka kauan tästä on, osaatko sanoa?
5: No mä näytän ihan sitä muista, kun mä asiaa joskus, siis itsehän selvitin asian, koska huomasin saman muun muassa just vaikka Hakaniemestä. Mistä tulee työskenneltyä, niin siinä huomasin sen silloin kanssa joskus ja sitten kiinnitin huomioon, että niitä on myös jossain muuallakin ja sitten rupesin asiaa silloin selvittelemään ja sitten kävi ilmi, että tämmöinen on ollut. Mä en edes muista, millä rakennusvirasto on lopetettu, mutta joskus on tästä nyt siis vuosia aikaa. Että...
0: Eli valimon valuvirhe on tapahtunut.
5: Kyllä.
0: Siellä päässä.
5: Näin on ikävä kyllä päästy käymään.
0: Siellä päässä. Mutta sitten, koska kaivon kannat muuten käyttökamaa, niin sitten tietenkin on otettu ne sitten laitettu sinne paikoille, että semmoisen pikkuvirheen takia nyt ei tarvitse niitä hylätä, että vaikka teksti on vähän sinne päin.
5: Joo, ei. Sehän on harvinainen ja hauska kuriositeetti.
0: Niin, kyllä, kyllä. Se on aivan totta. No niin, täältähän kuule Jesse, sulle aplodit tulee.
5: No niin, kiitoksia paljon.
0: Kiitos sulle soitosta ja oikein mukavat keskiviikon jatkot. Ja homma on, kuulkaas nyt näin, että tälle päivälle ei mahdu enää yhtään soittajaa mukaan lähetykseen. Ensi viikon keskiviikkona jatketaan kello 16 jälkeen sitten taas kysymys- vai vastausohjelmalla. Sitten saatte taas soittaa.

0: se menee hyvin tai se menee ohi, näin totesi Ilta. Kiitos kaikille, jotka soititte tänään kysymys- vai vastausohjelmaan. Teitä oli jälleen runsaasti ja ensi viikolla sitten kello 16.09 alkaen, niin ei muuta kuin tähän suuntaan sitä soittoa. Ja jos tuntuu, että joku vastaus ei mennyt ihan oikein, hyväksyin jonkun väärän vastauksen, niin sitten vaan soittoa ja sanot, että höpöllöpöt, homma ei mennyt näin, vaan tämä on se oikea vastaus tähän asiaan. Mutta seuraavaksi, kun kello lyö 17.30, vuorossa on pyöreä pöytä ja suoraa puhetta johtaa Ruben Stiller keskustelijoina tänä keskiviikkona. Taru Tujunen, Robert Sundman ja Kaarina Hazard. Minun puolestani oikein mukavaa illan jatkoa. Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
1: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Hei sanalla, Söötnussar. Tänään on historiallinen päivä. On kulunut 100 vuotta siitä, kun ensimmäisen kerran Yleisradio lähetti radio-ohjelmaa. Historian siivet havisavat studiossa. Ja tätä juhlistamassa ovat täällä tänään sananvapauttaan käyttämässä siis Taru Tujunen, Kaarina Hazard ja Robert Sundman. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Aloituskysymys on seuraava. Minkä viestin tänä historiallisena päivänä, minkä viestin tai toivomuksen haluatte lähettää presidentti Stubbille tänään?
2: No tänään on paitsi juhlapäivä täällä ensimmäisen radiolähetyksen 100-vuotis syntymäpäivillä, niin tänään on myös sellainen päivä, että tänään on haudattu Norjan kuningas, edesmennyt kuningas Harald. Ja ymmärtääkseni tasavaltamme presidentti on ollut sitten siellä hautajaisissa mukana. Ja sinne voisi lähettää ehkä semmoisia terveisiä, että viime viikkojen aikana olemme sosiaalista mediasta nähneet paljon niin kuin norjalaista niin kuin norjalaista jotenkin mielenmaisemaa kuvaavia videoita ja puheita kuninkaan puheesta ja muista. Ja ajattelen, että siinä on jotain semmoista arvokasta ja hienoa ja toivoisimme, että jotain sellaista arvojohtajuutta myös Stubb ottaisi mukaansa tai kohtaisivat arvojohtajat siellä hautajaisissa ja pitäisivät Pohjoismaiden lippua yllä.
3: Mä ajattelin, että sanoit, että ottaisi kuninkaan mukaansa sieltä.
2: Se olisi outoa mielestäni hiukan. Varsinkin, jos ottaisi sen niin kuin, nyt.
3: Mä ajattelin ihan sitä elossa olevaa.
2: Okei, joo. Mä ajattelin hetki aikaa, että kumpaa mahdollisesti tarkoittaa edesmennettä vai nykyistä.
3: Mä itse sanoisin tasavallan presidentille, kun on tehnyt tämmöisen havainnon, ja hän voi ehkä olla tästä eri mieltä, että hän on niin kuin ulkomaankielisissä haastatteluissa usein vähän niin kuin rehellisempi ja ronskimpi ja puhuu suoremmin. Niin myös suomeksi voi puhua suoremmin.
1: Kiinnostavaa.
4: No mä sanoisin sinne Osloon, että teen nyt kaikkesi tämän Pohjola-yhteistyön lisäämiseksi ja vankistamiseksi. Puhu niitä pohjoismaisia kieliä siellä, kun sinä Ossoot. Ja teen nyt ihan selväksi niille, että me ollaan yhdessä samassa veneessä. Please.
1: Tämä on hieno vetoomus. Taru, ole hyvä.
2: No niin, ystävät. Keskustan entinen pitkäaikainen kansanedustaja, ministeri Tapani Tölli on kuuluisa lausahduksestaan, jossa hän on todennut, että siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Ja ajattelin, että keskustelemme tästä asiasta tänään, nimittäin Saksan vaalituloksesta, ja siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Saksan tiedustelupalvelun on määritellyt AfDn äärioikeistolaiseksi puolueeksi ja Saksan osavaltiovaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa puolue keräsi semmoisen reippaan 44% ääniosuuden annetuista äänistä. Ja sehän on mahdottoman historiallinen hetki, ystävä, että äärioikeisto on viimeksi voittanut Saksassa 30-luvulla vaaleja. Ja siitähän ei mitään hirveän hyviä asioita sitten seurannutkaan. Mutta ei käydä keskustelua nyt siitä, että analysoidaan, että miksi näin on käynyt, koska se on nyt jo käynyt ja historiassa tosi vähän tapahtuu mitään asioita enää. Ja tosiasioiden tunnustaminen on tässäkin varmaan kohdassa viisasta. Ajattelisin, että saksalaisilla ja itse asiassa useammassa muussa, jossakin muissakin Euroopan maissa on käsillä nyt nimittäin ihan oikea poliittinen ongelma. Meillä on tilanne, jossa ihmisillä on tahto antaa valtaa sellaiselle puolueelle, jonka kanssa muu poliittinen järjestelmä ei halua toimia. Saksassakin ollaan siis AfD suljettu käytännössä pois kaikkien muiden puolueiden yhteistyöstä ja muuta. Ja tästähän seuraa siis ikään kuin tosi erikoinen siis tilanne. Ja ajattelen, että olisi helppoa tietysti sanoa, että no, enemmistö kuitenkin se 66% oli eri mieltä kuin AfD, mutta mä ajattelen, että tässä poissulkemisen lopputulos on, tai poissulkemisen politiikka on toiminut huonosti Saksassakin, kun lopputulos on se, että AfD on vain ainoastaan vankistunut ja nämä poissulkevat puolueet on heikentyneet matkan varrella. Ja sitten pitää muistaa, että monta vähemmistöä yhdessä ei ole enemmistö, eli siellä enemmistössä on Saksassakin tällä hetkellä keskusta-oikeistolainen CDU ja äärivasemmistolainen BSV-puolue. Eli kysymys ei ole oikeastaan pitkään aikaa enää ollut siinä, että miten pysäytetään AfD tai mikään muukaan äärioikeistolainen puolue. Sen aika on jo mennyt, ystävät. Joten mun kysymykseni kuuluu, että miten johdetaan politiikkaa maassa, jossa demokraattinen enemmistö haluaa sulkea pois puolueen, jonka äänestäjät sen sijaan ovat äänestäneet suurimmaksi puolueeksi.
1: Niin. Demokratian ongelma.
3: Ensinnäkin mulla on hyvä mieli siitä, että keskustellaan eurooppalaisista vaaleista, eikä yhdysvaltalaisista vaaleista, joista keskustellaan yleensä täällä aika paljon. Ja mun mielestä näissä erilaisissa vaaleissa on meille myös kiinnostavia viestejä. Mun mielestä oli kiinnostava viesti, että islantilaiset ei halunnut liittyä EU:hun. Se on kiinnostava viesti suomalaisille siitä, että missä EU kiinnostaa tällä hetkellä. Kohtaa Ruotsissa saatetaan lähettää kiinnostava viesti, eikö aina sanota, että se mitä Ruotsin vaaleissa tapahtuu, niin se vaikuttaa myös Suomeen ja poliittiset trendit kopioituu tänne. Ja nyt on sitten saksalaiset lähettäneet myös jonkinlaisen viestin, joka on hyvin kiinnostava nimenomaan sen suhteen, että mitä EU:ssa tapahtuu ja mihin suuntaan Euroopan unioni kehittyy. Omalla työnantajallani Suomen Kuvalehdellä oli taannoin juttu siitä, että kuinka nämä AfDn kaltaiset puolueet ja toki myös Saksan AfD mukaan luettuna on monissa maissa suosituimpia puolueita. Ja kyllähän se kertoo jotain siitä myös, että millaista muutosta moni eurooppalainen niin kuin toivoo. Ehkä jotenkin tämä kysymys siitä, että mitä pitäisi tehdä tai miten toimii tämmöisessä tilanteessa, niin kyllä yksi ajatus, mikä mulle nousee ja huomaan, että tämä on kyllä havaittu aika monessa muussakin paikassa, esimerkiksi eurooppalaislehdistössä on se, että tämmöinen kielletyn hedelmän politiikka, niin se kyllä ei ole hirveän toimiva. Et jos joku puolue on niinku kielletty hedelmä, niin kyllähän ihmiset haluaa sen kielletyn hedelmän.
1: Eli eristämispolitiikka ei toimi.
3: Siltä näyttää ainakin, jos lukee vaikka The Economistia, Financial Timesia tai vaikka ihan tanskalaisiakin lehtiä, niin aika monessa tämmöinen eristäminen ja palomuuripolitiikka niin kuin tuomitaan aikansa eläneeksi. En tiedä, se tuntuu aika rajulta, mutta siltä selvästi vaikuttaa, että tämmöistä puhutaan.
4: Silloin kun Yleisradio aloitti 100 vuotta sitten, niin ensimmäiselle ohjelmistosuunnittelijalle annettiin sellainen neuvo, että ei politiikkaa eikä reklaamia. Tänään on meillä tullut jo suusta molempia. No niin, hyvä. Nythän on semmoinen tilanne, kun niin Tarukin pohjusti ja sinä myös käsittääkseni siis sillä tavalla, että tämähän kertoo jotakin esimerkiksi EUn tulevasta suunnasta ja näin. Niin musta tässä kiinnostavaa on se, että nämä ihmiset, jotka nyt äänestivät tätä AfD:tä halulla ja vapaaehtoisesti, niin heistä suurin osa ei kannata tämän puolueen esimerkiksi maahanmuuttopolitiikkaa. Tämä on kiinnostavaa, että jos me niin kuin äänestämme puolueita, joiden politiikkaa me emme kannata, niin voiko siitä vetää mitään johtopäätöksiä sitten sinne, minne politiikka on niin kuin menossa, vai mitä siitä pitäisi oikein pitää johtopäätöksiä? Että eikö tällainen porukka, että jos tämä nyt alkaa sitten toteuttaa sitä periaatteellista politiikkaansa, tämä AfD, niin eikö nämä ole yhtä tyytymättömiä nämä ihmiset aivan justiinsa tähän, että mitä te tuommoista teette, ei me tota kannateta. Että tavallaan niin kuin, mä en muuta kuin ihan suurta sekasortoa edessäni.
3: Mutta miten toi eroaa monista muista puolueista tai monista muista äänestäjäkunnista, koska mun mielestä meillä on myös Suomesta tutkimusta siitä, että kyllä Suomessakin ihmiset äänestää puolueita, vaikka ne on niiden kanssa eri mieltä asioista. Eli se on ihan politiikan perustila, että ihmiset ei aina välttämättä äänestä sillä perusteella, että myös joka asiasta tai edes kaikista asioista samaa mieltä. Se kyse voi olla myös identiteetistä, poliittisesta estetiikasta, koetaan vaikka se tyyli niin kuin vetoavana. Ei niinkään niitä asioita tai asiakysymyksiä.
4: Joo, mutta mitä johtopäätöksiä silloin pitäisi tehdä esimerkiksi siitä, että pitäisikö silloin ajatella, että Euroopan unionin tyyli tai jonkun identiteettipuhe on kääntymässä johonkin suuntaan, eikä varsinaisesti

0: vai mitä?
1: Niin siis mulla on tämmöinen jotenkin kauhean pragmaattinen lähestymistapa siitä, kun mä ajattelen, että maata pitäisi jotenkin johtaa jonkunlaisella hallituksella, eikö niin?
2: Ja sitten, tai osavaltiota.
1: Tai tässä tapauksessa osavaltiota. Ja sitten pitäisi saada hallitus kasaan. Ja kiinnostavaa on siis nähdä, että jos kaikki muut kieltäytyy siitä, että ne ei lähde hallitukseen niin AfDn kanssa, niin miten ihmeessä ne saa nyt sitten niin kuin hallituksen kasaan? No, sitten ollaan tosi nopeasti semmoisessa limpossa, että ok, äänestetään uudestaan. Ja jos veikata pitäisi, niin se johtaa siis siihen, että AfDn kannatus sen kun kasvaa, eikö niin? Jolloin tämä tämmöinen palomuuripolitiikka, mihin Robertkin tuossa viittasi, niin itse asiassa niin kuin antaa lisää niin kuin pontta sille niin kuin tekemiselle. Jolloin sitten tulee tosi nopeasti mieleen se, että ok, pitäisikö sen kanssa sitten mennä hallitukseen, että tehdään tämä tämmöinen suomalainen malli, jossa todetaan, että kaikki pääsee hallitukseen, eikö niin, ja niin kuin assimiloidaan tähän niin kuin tavallaan hellään syleilyyn, ja kaikki tekee sitten vähän samannäköistä politiikkaa, josta me tiedetään, Tanskasta ja miksei Suomestakin, että se tosiasiallisesti siirtää sit Overtonin ikkunassa niinku erilaisia asioita. Et yhtäkkiä me ollaan... Niinku
3: siis sitä, mitä selitetään Overtonin ikkunassa, tarkoittaa sitä, mitä on sallittua, mikä on hyväksyttyä
1: puhetta. Mikä on mahdollista. Niin se siirtää sitten tämän tyyppisiä asioita. Et kattokaa Tanskan demareiden maahanmuuttopoliittista linjausta, niin ne on niinku reippaasti perussuomalaisista niinku vielä pidemmällä ja muuta. Et sen takia mä ajattelen, että jotenkin tässä johtamisen tai jotenkin tämän niin kuin hallitsemisen näkökulmasta, niin tämä on niin kuin tosi paradigmaattinen tilanne kaiken kaikkiaan. Et meidän pitäisi pystyä jotenkin kunnioittamaan sitä kansan tahtoa ja sitten samaan aikaan on siis niin, että ei siellä kuitenkaan sitten nämä enemmistöt, jotka jää tässä kohtaa sitten jotenkin jäisivät esimerkiksi hallituksen koalition ulkopuolelle, niin en mä oikein tiedä, mitä siinä siis pitäisi tehdä. Tämä on musta äärettömän vaikea kysymys. Ja sitten se kysymys kuuluu, että mitä tässä priorisoidaan? Priorisoidaanko me niin kuin poliittisen järjestelmän toimivuutta vai priorisoidaanko me ikään kuin sitä demokratiaa ja uskotaan siihen, että ne demokraattiset periaatteet on ne, joiden kanssa pitäisi mennä eteenpäin.
0: Niin, kerropa se.
1: En tiedä.
4: Pyörää pöytä.
3: Niin, ehkä voimme sanoa näin, että pyöreä pöytä ei ole innoissaan oikeistopopulistien eristämisestä tai ei pidä sitä ainakaan patenttiratkaisuna. Ja todettakoon, että kun täällä on aikaisemmin sanottu tämä mainio sananlasku, siitä on lähdettävä, että tähän on tultu, niin Tšernomyrdin Venäjän aikoinaan pääministeri totesi, että parhaamme me teimme. Mutta sitten kävi niin kuin aina käy. Robert, ole hyvä.
2: Joo, kiitos. Mä oon huomannut, että viime aikoina lehdistössä on yleistynyt tämmöinen juttutyyppi, jossa tekoälyn äärellä ollaan vakavia ja huolestuneita. Kesällä Helsingin Sanomissa huolissa oli valtiovarainministeriön kansliapäällikkö ja viime viikolla... tai itse asiassa varmaan tällä viikolla ulkoministeri Elina Valtonen. Jokaisen suomalaisen pitäisi ottaa selvää, mitä Hugging Face-tapauksessa tapahtui, Valtonen sanoi siis tässä haastattelussa. Ja mitä siis tapahtui tässä tapauksessa? Yksinkertaistaan voisi sanoa, että tämmöiset tekoälyagentit toimi itsenäisesti ja onnistui pääsemään jonnekin, minne ei olisi pitänyt päästä. No, tekoälyyhtiö OpenAI on sitten antanut viime aikoina tapauksesta lisää tietoa, mutta toki valikoinut itse, mitä tietoa antaa. Ja tämä tavallaan voi kuulostaa pelottavalta, mutta asiallahan on myös toinen puoli. Tekoälybisneksessä on valtavasti kiinni sijoittajien rahaa. Kun teknologiayhtiö siis kertoo tehneensä tai hurjaa ja pelottavaa, että meillä on kuulkaa sellaisia työkaluja, joita me ei pysty edes kontrolloimaan, niin se uutinenhan ei ole heille lainkaan negatiivinen, vaan se on loistava. Et me ollaan onnistuttu nyt kehittämään aivan siis läpimurtoteknologiaa kerta kaikkiaan, ja näin rahaa kaadetaan niihin yhtiöihin entistä enemmän, koska pitäähän tämän teknologian silloin olla todella erityistä, kerta näin sanotaan. Ja jotenkin sopivasti nämä uutiset tulee julkisuuteen myös, kun spekuloidaan näiden yhtiöiden pörssilistautumisen kanssa. Kansalaiselle syntyy tästä ongelma. Se, mitä tekoäly voi tehdä, sekoittuu sen kanssa, mitä teknologiayhtiöt, kuulijasta tietysti riippuen, mainostaa tai pelottelee sen voivan tehdä. Eli tämmöinen hype puhe sekoittuu todellisuuden kanssa. Tämä hype selvästi vetoaa myös johtaviin poliitikkoihin, mutta miten tavallisen kansalaisen pitäisi suhtautua tähän? Miten te kehitätte omaa kriittistä tekoälylukutaitoanne ja miten huolehditte siitä, että tiedätte, mitä tekoäly todella voi tehdä, ettekä ole vain markkinointipuheen uhreja?
3: Voin heti sanoa omasta puolestani, Robert, että minä uskon kaikkeen, mitä Googlen Gemini sanoo minulle. Se on aika traagista se. Olkaa hyvä.
1: Mä en usko, että tämä on semmoinen tilanne, että kukaan voi absoluuttisesti tietää, että sä voisit kansalaisena ikään kuin oikeasti tietää, mihin se tekoäly pystyy ja mihin sä et.
3: Harmi.
1: Että olen pahoillani, en usko, että kukaan oikeasti tietää. Ja se ei ole niin kuin mun mielestä siis siitä, että se ei ole vain niin kuin läpinäkyvyyskysymys, vaan mä ajattelen, että se, mihin me ei olla niin kuin jotenkin ihmisenä totuttu, niin me ei ole totuttu jotenkin siihen, että tämä teknologia kehittyy eksponentiaalisesti ja se, mihin se pystyy tänään, niin on jotain muuta kuin mihin se pystyy siis kuukauden kuluttua. Jolloin on ihan tosi vaikea olla semmoisessa liikkuvassa jotenkin, se maallikin liikkuu koko ajan, eikö vaan? Ja sen takia jotenkin se ajatus siitä, että mihin se pystyy tai mihin se ei pysty ja mun pitäisi absoluuttisesti tietää, niin se ei ole musta mahdollinen ollenkaan. Sitten mä ajattelen niin, että musta me voitaisiin katsoa niin kuin, mä en sinänsä pidä pahana sitä, että meillä on kriittistä puhetta suhteessa niin kuin tekoälyn ja tekoälyn toimintaan, koska tulee ihan väistämättä mieleen niin kuin 2010-luku ja iloinen niin kuin sosiaalinen media.
2: Kyllä.
1: Kun me jossain vaiheessa elettiin siinä semmoisessa huumassa, että mahtavaa, meiltä tulee tämä some ja se korvaa tämän demokratian ja sitten kaikki asiat on läpinäkyviä ja ihanaa ja kaikkea ja kaikkemmin.
2: Ja on hyvä, että lapsilla on älypuhelimia on sosiaalisen median tilejä, että kyllä. Diginatiiveja kasvaa.
1: Joo,
2: sitten,
1: se on täsmälleen juuri näin. Ja sitten se lopputulos on se, että nyt me huomataan, että oho, ei se nyt ihan mennytkään niin, että demokratia ei varsinaisesti pelastunut, vaan pikemminkin päinvastoin, ja ehkä noita puhelimia voisi olla lapsille hiukan vähempikin. Jolloin niin kuin tavallaan, että se, että meillä on kriittistä puhetta suhteessa tekoälyyn, niin on mun mielestä hyvä asia. Ei mennä sinisilmäisenä siihen.
0: Tosiaan tuosta niin kuin pelottelusta, niin mä en ymmärrä, että mistä se johtuu, mutta se ei niin kuin yhtään saavuttanut mua.
2: Niin, että sä et pelkää.
0: Mä en niin kuin pelkää tekoälyä, mutta se ei ole niin jotenkin, se ei niin kuin vaan päässyt muhun saakka. Mä oikein ymmärrän, että mitä sillä nyt niin kuin meinataan tehdä ja millä tavalla se nyt selättää ihmisen älyn. Se on niin kuin nopea ja se on tiedonhaussa varmaan tosi kätevä, mutta mä en ole yhtään päässyt tähän niin kuin kauhudiskussiin. Vaikka selvästikin poliitikot ja myös korkeat virkamiehet ovat tahtoneet meidän säikähtävän. Mutta tämä on kiinnostava. Miksi haluavat meidän säikähtävän? Pelaavatko he kaikki näiden firmojen pussiin? Siitäkö on kysymys? Ja mitä tapahtuu ihmisille, jota se ei pelota, joka ei ole siis, ei siksi, että hän tietäisi enemmän, vaan koska hän ei tiedä, he voi humppaa siitä. Niin ei vaan pelota. Ja ne asiat, joista itse on kiinnostunut, niissä se auttaa hyvin huonosti.
3: Kaarina, yksi täsmentyvä kysymys. Sua ei siis pelota myöskään se, koska tällainen pelko on maalattu, varoittava kirjoitus seinälle, että kulttuurituotteita, siis kirjallisuutta esimerkiksi aletaan tuottaa tekoälyllä ja että se sivuuttaa kenties monet tekstien tuottajat.
0: No siis tekstien tuottaja, silloin jos puhutaan tekstien, semmoisen tekstin tuottaja, minkä tekoäly voi tuottaa, niin antaa mennä vähän ihan sama. Mutta ei, kaikki se, mikä minua itseäni kiinnostaa, niin sitähän se ei uhkaa. Siis se on käsityö ja kasvokkaisuus, mikä mua kiinnostaa, ja eihän se nyt sinne pääse. Ja senhän haistaa kilometrien päähän, että onko se tuotettua vai. Ja ihan samalla tavalla, kun sen haistaa kilometrien päähän, että onko ajatus ihmisen oma vai onko konsultti kertonut sen sille.
2: Mutta siinä on ehkä olemassa semmoinen riski.
3: Onko näin?
2: Siis tähän vaikka kirjoittamiseen, ja kun itsekin satun työkseni kirjoittamaan, niin yksi tämmöisen teknologiatoimittaja Cory Doctorown ajatushan on se, että tekoäly ei voi tehdä työtäsi, mutta se riski on se, että tekoäly markkinamies voi uskotella pomollesi, että se voi tehdä työsi. Eli ei kyse ole siitä, että tekoäly välttämättä pystyisi tekemään kaikkia asioita, mutta jos riittävän moni uskoo, että se voi tehdä ne, niin sittenhän välttämättä esimerkiksi tekstejä ei teetetä enää ihmisille, jos ajatellaan, että se on niin kuin kykenevä siihen.
0: Vaatikaamme siis tasokkaampia pomoja.
3: Taru, mikä sinua pelottaa? Pelottaako sinua esimerkiksi yhtään se, että on ennustettu, ja nämähän ovat epämääräisiä vielä nämä ennusteet, kuinka paljon nimenomaan koulutetun keskiluokan työpaikkoja tekoäly tulee viemään?
1: Siis se ei pelota mua yhtään. Mä huomaan kanssa, että ei mua sinänsä pelota se, ja varmaan voi johtua siitä, että ei tiedä, että mitä edes pelkäisi. Mutta musta on siis selvä asia, että tekoäly tulee muuttamaan ihan valtavasti työtä. Mutta se ei tule muuttamaan työtä sillä tavalla, että työpaikko olisi vähemmän, vaan siis itse asiassa työtä tulee siis lisää, eikö niin? Että se tulee tuomaan uutta työtä, ja sitten se korvaa jotain sellaista työtä, mitä ihmisen ei tällä hetkellä kannatakaan tehdä, ja se on valtava hyvä asia. Koneiden pitää tehdä koneiden töitä, ja ihmisten pitää tehdä ihmisten töitä. Et mä en niinku tavallaan suhtaudu siihen sillä tavalla dystooppisesti siis kaiken kaikkiaan ollenkaan. Mutta edelleenkin musta on ihan super tärkeää jotenkin ymmärtää se, että se käsitys, mikä mulla on tuossa teknologian kehittymisen tahdista, niin se, niin kuin, me ei tiedetä, mihin se siis menee, koska se teknologia kehittyy niin valtavaa vauhtia joka tapauksessa. Ja sen takia mä ajattelen, että se on kuitenkin joku semmoinen, meillä on niin kuin yksilöinä velvollisuus yrittää ymmärtää sitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan vaikkapa sitä Googlen Geministä, jonka Ruben tuossa mainitsit aikaisemmin.
3: Kuinka moni poliitikko Taru ymmärtää tekoälyn siinä mielessä tekoälyn seuraukset tai pystyy hahmottamaan niitä niin, että heillä olisi jotain niin sanottuja skenaarioita, siis mahdollisia polkuja mihin kaikki.
1: No mä toivon, että mahdollisimman moni ymmärtäisi siitä ja yrittäisi pysyä siinä keskustelussa mahdollisimman paljon kartalla, koska musta on selvä asia on se, että se tulee muuttamaan meidän toimintaympäristöä.
0: Mähän toivon, että tekoäly veisi kaikki työpaikat, koska silloin me viimein päästäisiin asiaan, eli perustoimeentulon kansalaispalkkaan.
3: Sinä olet samaa mieltä kuin Elon Musk, joka on maalaillut tätä Karinaa.
0: Kerrankin ja viimeinkin olenkin etsinyt yhteyttä välillemme.
3: Mikä pelottaa Robertia?
2: No en mä tiedä, pelottaako siis sinänsä mikään erityisesti, mutta ehkä se niinku huoleni liittyy myös siihen, mitä tässä tavallaan kysymyksessäni jotenkin koitin tuoda esille, että kun ei oo hirveästi näkymää siihen, että mitä todella tapahtuu vaikka näissä yhtiöissä ja mitä todella siellä on kehitetty ja mihin erilaiset mallit kykenee tai ei kykene, niin kyllä se mua välillä vähän huolestuttaa ihan tämmöisessä niin kuin läpinäkyvyys, avoimuus mielessä.
3: Ja pääomien keskittymisestä on puhuttu.
2: No siitäkin on puhuttu.
4: Pyörää pöytä.
3: Me emme vielä tarkkaan tiedä, mihin kehitys johtaa, mutta emme ole ensimmäistä kertaa ehkä historiassa sellaisessa pisteessä, missä tulevaisuuden ennustaminen on erityisen vaikeaa. Ole hyvä, Karina.
0: Joo, no siinä missä meidän ulkoministerimme sanoi, että jokaisen suomalaisen pitäisi ymmärtää, mitä Hugging Facessa tapahtui, niin mä oon sitä mieltä, että jokaisen suomalaisen pitäisi ymmärtää, että miten me olemme tämä oma yhteiskuntamme rakentaneet. Me olemme nimittäin rakentaneet tämän sillä tavalla, että meidän valtiolliset systeemimme olemme perineet Ruotsilta ja Venäjältä ja Saksalta jonkun verran, mutta tämä yhteiskunta, se miten me ollaan se rakennettu, niin se me ollaan rakennettu se yhdistyksillä. Me olemme 1800-luvulla, kun me haaveilimme ja myöskin sitten pyrimme kansakuntaiseksi, niin me olemme nimenomaan perustaneet yhdistyksiä kaikkia sellaisia asioita varten, joiden me tahdomme tapahtuvan. Yhdistykset olivat ne, jota kautta suomalaisten oma tahto ilmeni. Ja Suomen senaatti yritti sitten siinä niin kuin Venäjän ja suomalaisten välillä olla ja mahdollisuuksien mukaan nimenomaan rahoittaa ja valtiollistaa kaikkia sellaisia hankkeita, jotka suomalaiset itse tahtoivat. Ja sitten nämä yhdistykset, joita on siis joka lähtöön Suomessa, mutta tämä siis liittyy koulutukseen, ulkomaankauppaan, ihan kaikkeen. Niin sitten nämä yhdistykset, niitä tuli paljon, jonka jälkeen ne muuttui järjestöiksi, eli eri yhdistykset yhdistyivät ja sillä tavalla niin kuin ikään kuin kasvoivat siinä merkityksessään. No, nythän tämä meidän hallituksemme on nimenomaan iskenyt tähän suomalaisuuden rakentumisen juureen leikkaamalla rajulla tavalla sitä rahoitusta, mikä näille järjestöille ja yhdistykselle niin kuin menee. Ja mua kiinnostaa tässä se, että miksi tämä hallitus niin tekee. Mikä on se syy, että hyvin pienen taloudellisen syyn takia nimenomaan kajotaan aivan siihen ytimeen, miten meistä tulimme? Onko teillä tähän vastausta?
2: On.
0: Anna tulla.
2: Kun lähdit historiasta, niin menen sinne itsekin. Ja kun peilaan sitä nykypäivään, niin voisi sanoa, että eihän se yhdistyminen selvästi tunnu yhtä hyvältä, tärkeältä tai kannatettavalta, kun se on joskus suomalaiset tuntunut. Onpa kyse kirkosta, puolueista, yhdistystoiminnasta, niin ihmisten kiinnittyminen niihin on vähentynyt, jäsen- ja vapaaehtoismäärät on laskenut. Ja mun mielestä kyse on semmoista laajemmasta muutoksesta, että monet tämmöiset 1900-luvulla, 1800-luvullakin syntyneet niin kuin kunniakkaat instituutiot ja yhteisöt ei vetoa tai puhuttele enää samalla tavalla. Itävaltalainen Anton Jäger on kuvannut, että tämmöinen pirstaloituneempi ja individualistisempi someaika synnyttää massapolitiikan sijaan hyperpolitiikkaa, eli kova halu vaikuttaa kanavoituu lähinnä somekampanjoihin ja lyhyihin sekoiluihin, mutta sitten se jo unohtuukin. Mutta samalla tavalla ei kiinnitytä enää tämmöisiin instansseihin, niin kuin puolueet, järjestö tai yhdistys. Ja osa hallituksesta toki voi myös haluta leikata yhdistyksiltä ihan siksi, että haluaa niin tehdä, mutta enemmän mä ajattelen, että kyse on varmaan siitä, että niitä ei enää pidetä niin merkityksellisinä, ei ihmisten eikä poliitikkojen keskuudessa.
0: Tosiasiahan on, että tietysti niiden merkitys on aivan valtava, niin kuin yhdistykset ja järjestöt ovat nyt viime aikoina tulleet niin kuin ilmi, mutta kun mä katsoin tuota mopomiittiä Helsingissä, niin silloin mä mietin, että onkohan se nyt ihan totta, että ihmiset eivät enää yhdisty yhteisen asian
1: äärelle. Ei ne yhdisty ainakaan sillä tavalla, mitä yhdistyslaki sanoo, että mitä yhdistyksessä jäsenyys joo tarkoittaa tai niin ei just tarkoita. Ja silloin tavallaan yhdessä oleminen ei ole sama asia kuin yhdistys. Ja mä ajattelen siis niin, että yhdistyksethän on ollut Suomessa tosi tärkeitä semmoisessa ajassa, kun meillä ei ole ollut mitään muita rakenteita. Yhdistys on ollut tapa järjestää sellaisia asioita, mitä ei ole ollut semmoisessa yhteiskunnassa, kun Suomi on ollut vaikkapa 100 vuotta sitten. Ja sitten mehän meille on tullut näitä rakenteita. Meillä on ollut viranomaisia, meillä on julkisen sektorin palvelutuotantoa ja meillä on yhtäkkiä yrityksiä ja vaikka mitä. Jolloin niin kuin tavallaan se elintila, missä yhdistykset toimii, niin se on siis ilman muuta kaventunut. Ja mä luulen, että kuka tahansa, joka on ikinä ollut esimerkiksi vaikkapa lapsensa urheiluseuratoiminnassa millä tavalla mukana, niin tietää sen, että siellä on huutava pula niistä vanhemmista, kyllä, jotka oikeasti haluaa olla siinä toiminnassa mukana tai millään tavalla yhdessä tehdä asioita. No yhdistyksethän on vastannut tähän sillä tavalla, että ne on ruvennut tarjoamaan palveluita, eikö niin? Ja nythän me ollaan niinku semmoisessa tilanteessa, jossa mä oon samaa mieltä, että yhdistykset tarjoaa ihan valtavan tärkeitä palveluita. Musta siitä ei ole niinku kysymys ollenkaan, mutta siis kun tämä ei ole historiasta vapaata, niin se, että meidän yhdistysten rahoitus aikanaan roikku kiinni Veikkauksen voittovaroissa, jotka kasvoi vuosi vuoden perään ja yhdistysten ikään kuin, saamat määrärahat kasvoi jatkuvasti, niin ei se johtanut ehkä ihan optimaaliseen rakenteeseen. Ja kun sanon tämän, niin edelleenkin haluan muistuttaa se, että mä oon suuri yhdistysten ystävä, ollut itse kaiken maailman toiminnassa mukana, mutta meillä on ihan oikeasti esimerkiksi niin kuin vaikkapa niitä sote-järjestöjä, melkein 10 000 kappaletta, ja sitten tietysti voi kysyä, että tarvitaanko ihan joka ikistä niistä, eikö niin? Että onko se niin kuin optimaalinen se rakenne, niin siitä mä en ole ihan varma. Onko mä sitä mieltä, että tämmöinen poltetaan kaikki sillat mennessään niin kuin tapa uudistaa järjestökenttää, että se on ihan kauhean hyvä idea, niin musta se siis ei ole, koska mä ajattelen itse, että yhdistyksellä itse asiassa pitäisi olla paljon muutakin kuin se palvelufunktio. Ne on siis kansalaisyhteiskunnan ääni. Ja mun mielestä meidän pitäisi tukea sen kansalaisyhteiskunnan ääntä itse asiassa. Ja se, että nyt että me ikään kuin, asetuksilla ja määrärahoilla ohjataan sitä johonkin tiettyyn suuntaan, niin mä en ole varma, että se on tavallaan hirveän hyvä tapa johtaa sen kentän uudistumista myöskään. Mutta mun mielestä toi kuva, jonka sä aika nostalgisesti jotenkin kuvasit tuohon, niin mä en usko, että se on tänä päivänä totta.
0: Niin, mutta tämä on kuitenkin siis totuus, historiallinen totuus.
1: Niin. Ja, mutta, siis se nostalginen, ei ole, mutta se ei ole tämän päivän totuus.
0: Ei, mutta tämä on just se ongelma, että kun tässä ei suinkaan yritetty siis uudistaa järjestökenttää, siitähän ei ole ollenkaan kysymys tässä projektissa, niin että me oltaisiin jotenkin järkeistetty tai katsottu, mitä se nykyään on ja mitä se nykyään vaatii, ja paljonko valtio säästää rahoja näiden yhdistyksen ja järjestöjen palveluilla. Tämmöisen hommaahan ei ole lainkaan lähdetty, vaan nimenomaan suoraan isketty kirveellä juureen kysymättä yhtään mitä. Ja mua kiinnostaa niin kuin tämä ele.
1: Mutta mä ajattelen, se, että se pointti ei ole niin kuin tossa, vaan se pointti on niin kuin se, että mun mielestä kaikki tunnistaa sen yhdistystä niin kuin historiallisen merkityksen, mutta kun mä en ole varma, että se on juuri
2: kyllä,
1: tänä
2: juuri
1: päivänä.
2: Kyllä, juuri näin. Ja kansalaisyhteiskunta tarvitsee niitä kansalaisia, että mä oon itse siis ollut sekä vapaaehtoisena että töissä järjestökentällä, sekä niin kuin tehnyt partiossa, opiskelijajärjestöissä. Ja kenen tahansa nykyään, kun keskustelen niin kuin järjestöihmisten kanssa, niin viesti on se, että ei ole vapaaehtoisia, eikä ole asiasta kiinnostunut. Jäsenmäärät laskee, vapaaehtoismäärät laskee. Ei haluta enää antaa aikaa siihen. Koetaan, että jos annetaan aikaa sinne, niin se on pois sitten jostain muista tärkeimmistä asioista. Joo. On sitten opiskelijajärjestöt, mitkä tahansa, niin tämä
1: ja se johtaa
2: muun muassa
1: siihen, että yhdistysosaaminen on Suomessa niin kuin heikentynyt ihan merkittävästi. Että niitä ihmiset, jotka ymmärtää, mistä yhdistyksissä on kysymys tai miten yhdistystoiminnan niin kuin se ideologinen tausta on. Ja nyt en puhu mistään niin kuin politiikasta, vaan se, että mitä se yhdistystoiminta tarkoittaa. Niitä on koko ajan vähemmän ja vähemmän. Koska jengi luulee, että yhdistyksiä pyöritetään niin kuin yrityksiä tai että niin kuin tavallaan se dynamiikka on sama, vaikka ei ole kysymys yhtään samasta asiasta.
0: Niin, yhdistykset ovat niin kuin järjestöjen juuri. Ja mä oon sitä mieltä, että jos niin niin kuin tavallaan, että edelleen mä vaan tämän päivän tilanteeseen haluaisin jonkun vastauksen. Ei sillä, että no ei siellä ole väkeä yhdistyksessä, vaan että mikä tämä idea on, että mihinkään uudistamiseen ja järkeistämiseen ei pyritä, vaan nimenomaan hakataan poikki tai hakataan irti, koska niinhän se ei mennyt, että ensin oli yhdistyksen, sitten tuli viran valtio ja sitten tuli yritykset, vaan nehän oli nimenomaan ihan yhtä aikaa, mutta ne pelas eri paikkaa.
3: Jos ymmärrän oikein, Kaarina, niin
1: ei, mutta ei toi jo pidä paikkansa. Siis yhdistykset on kantanut meillä sellaista vastuuta, kun meillä ei ollut mitään hyvinvointia, kun me mennään tuonne 1900-luvun alkuun niin, tai Suomen itsenäistymisen aikaan. Niin. Ei meillä ollut mitään sellaista hyvinvointiyhteiskuntaa, kun meillä on tänä päivänä. Yhdistykset on kantanut sitä vastuuta silloin esimerkiksi ihmisten köyhäinhuollosta ja tämän tyyppisistä asioista.
0: Joo, joka se
1: tai palokuntatoiminnasta.
0: Ja kun ne jaksoi tehdä sitä, niin sitten se meni kunnalle, jotkut toiminut,
1: kyllä,
0: jotkut valtiolle.
1: Kyllä, täsmälleen juuri
0: niin,
1: näin.
0: Niin, mutta ne ei ole niin kuin eri juurta, sitä mä tarkoitin.
1: Ei.
3: Kaarina, kysyn sinulta, että ajatteletko sinä, että tässä on taustalla siis hallituksella jonkinlainen ideologia ihan siis järjestökentän musertamiseksi?
0: Siis mä en oikein keksi mitään.

0: on merkityksellistä. Ja se, että me hajotaan sisäisesti, niin ainakin se on Venäjän etu.
1: Pyörää pöytä.
2: Venäjän etu mainittu. Kiitoksia Taru Tujunen, Robert Sundman ja Kaarina Hazard. Ja hyvät kuuntelijat, mitä mieltä te olette yhdistystoiminnan merkityksestä? Onko se teille itsellenne tärkeä? Voitte keskustella pastallamme. Voikaa hyvin.
1: Pyöreä pöytä.
3: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Euroopan komissio ehdottaa, että unionin julkisissa hankinnoissa voitaisiin suosia eurooppalaisia tuotteita. Esitys antaisi viranomaisille mahdollisuuden painottaa hinnan lisäksi esimerkiksi huoltovarmuutta, kestävyyttä ja eurooppalaisuutta. Näin eurooppalaiset yhtiöt saisivat nykyistä vahvemman aseman suhteessa unionin ulkopuolisiin kilpailijoihin. Ehdotus etenee seuraavaksi Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden käsittelyyn. Euroopan unioni antaa Espanjalle 115 miljoonaa euroa Ceutan siirtolaiskriisin takia. Tuen on määrä vahvistaa rajaturvallisuutta ja auttaa Ceutaan jääneiden siirtolaisten palautuksissa. Espanjalle kuluvaan Ceutaan tuli kymmeniä tuhansia siirtolaisia Marokon puolelta heinäkuun lopulla. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta tuhansia siirtolaisia jäi Ceutaan. Serbiassa järjestetään ennenaikaiset parlamenttivaalit ensi kuun lopussa. Presidentti Aleksandar Vučić on hajottanut maan parlamentin vedoten maan sisäpoliittiseen levottomuuteen ja tarpeeseen selvittää kansan tahto. Taustalla ovat lähes 2 vuotta Serbiassa jatkuneet hallinnon vastaiset protestit, jotka alkoivat Novi Sadin rautatieaseman turmasta ja sitä seuranneista korruptiosyytöksistä. Syyttäjä on lopettanut esitutkinnat Suomeen keväällä pudonneista ukrainalaisista drooneista. Keskusrikospoliisin mukaan 4 droonin harhautumiseen vaikuttivat sääolosuhteet sekä häirintä Suomenlahdella, eikä asiassa epäillä rikosta.
4: Yle Uutiset kello 18, Marko Tammi.

0: Kello on 18.02 ja näin Yleisradion 100-vuotissyntymäpäivänä on enemmän kuin sopivaa, että seuraavat 3 tuntia Radio Suomen keskiviikkoillassa vietetään yhden Yleisradion kivijalan eli luonto-ohjelmien parissa. Markku Sipi Aakilainen studiossa. Hyvää iltaa kaikille.
1: No oikein hyvää iltaa. Tämä on jotenkin niin aina kohottavaa. Tästä on tullut, kato meillekin jo pitkä perinne, että puhutaan puista sekä keväisin että nyt syksyisin. Ja nyt on syksyn vuoro sitten ja ajattelen, että Yle 100.
0: Niin, sattuu aika kiva päivä.
1: No, mutta että meille sattuu myös tämmöiset kivat asiantuntijat tänne.
0: Miten sattukin? Puolen vuoden välein sattuu hyvin.
1: Kyllä. Ja nopeasti tehdään tämmöinen esittelykierros. Sami Kiemo, arboristi, tervetuloa Puiden syksyyn ja Yle 100-juhlaan.
2: Kiitos, onpa mukava osallistua näihin juhliin.
1: Ja Kurt Fagerstedt, emeritusprofessori, on täällä myös. Tervetuloa.
3: Iltaa kaikille.
1: Ja tietenkin ei suinkaan vähäisimpänä, vaikka viimeisenä oletkin Henry Väre, yliintendentti. Tervetuloa tähän lähetykseen.
4: Kiitos paljon. Mukava olla 100-vuotiskekkereissä.
1: Minkälainen teidän puupäiden syksy on ollut?
4: Sami vastaa.
5: Kaikkien
2: niin,
5: puolesta
2: kohdennettu kysymys. Joo, kaikkien puolesta. Tämä on tämmöistä, alkaa olla vähän niin kuin rauhoittumisen aikaa, niin kuin joka vuosi. Eli kesäkiireet on takanapäin ja nyt voi vähän ottaa ehkä rennommin, mutta mä tiedän, musta tuntuu, että mulla noi työkiireet kyllä lisääntyy nyt tässä lähiaikoina. Niin, että seurailee tässä tietysti syksyn etenemistä ja nautiskelee puustoista ympäristöistä. Aiemmin kävi vähän mustikkaa, kerää kohta pikkuhiljaa sieniä, mutta sitten kun työkseen kattelee puita ja vapaa-ajalla kattelee puita, niin semmoista aika puisevaa hommaa tämä mun syksy.
1: Anna yksi semmoinen hyvä, kiinnostava havainto tältä syksyltä tai kesältäkin puihin liittyen.
2: Oho, nyt oli aika paha.

0: varmaan aika paljonkin. No mä vähän, tai ikävää tietysti lähteä ikävää, mutta mä oon pirun huolissani pihdoista.
1: Ai.
0: Joo, että et missä ikinä onkaan liikkunut tänä kesänä, missä on pihtoja kasvamassa, eli puhuttiin ennen jalokuusista, tämmöistä havupuista. Niin mä oon kiinnittänyt huomioon, että on todella paljon huonovointisia ja kuolleita pihtoja, ja mä oikeastaan kyllä tiedän myös syyn siihen, ainakin useimmissa tapauksissa, eli tämmöinen pihtanäppysieni, mikä kuivattaa pihtoja ja monet sitten menehtyy hyvinkin lyhyessä ajassa muutamassa vuodessa.
1: Siis tämmöinen on siis niinku yleistynyt nyt Suomessa?
0: No tämä nyt on ihan pelkkää meikäläisen otantaa, että siinä on tietysti sattumalla sijansa, mutta kyllä niitä on paljon näkynyt ja sitten mä oon kollegoiden kanssa ja asiantuntijoiden kanssa tuttujen kanssa jutellut, niin kyllä niitä muutkin on nähnyt enenevissä määrin.
1: Jos niin nyt joku kuulijoista huolestuu tästä, niin mikä on sun vinkki, miten joku kuulija voisi, jos heillä on pihtoja, niin miten he voivat tunnistaa tämmöisen, mikä sä sanoit, pihtanäppysieni?
0: Joo, no latvus alkaa ruskistua ja sitten niin aika usein, mutta ei aina, niin tulee runsaita pihkavuotoja rungolle. Eli se on tämmöinen pihdan korotauti, kai virallinen suomenkielinen nimi. Joo. Niin se pihkavuoto on huomiota herättävän runsasta, mutta on myös pihtoja, millä on tämä tauti ja ne eivät pihko lainkaan.
2: Voiko sitä jotenkin estää?
0: Ei tietääkseni.
1: Vielä ei ole hoitokeinoa tähän. Apua.
0: Ei.
1: Ymmärrän huolesi, mutta joo, voidaan ehkä mahdollisesti palata tähän näin, jos vaikka tulee kuulijoilta tai jonkinlaisia muita vinkkejä. Mutta entäs Kurt, minkälainen sinun puu kesäsi tai syksysi on ollut?
2: No, hillot on hillottu ja omenat on kerätty.
1: No niin.
2: Mutta yksi pikkuseikka, mitä mä oon huomannut tänä kesänä, mitä ei ole ollut kauhean paljon, niin lehmuksien tätä sokerivuotoa tai sokeritihkua, mikä usein näkyy asfalteilla niin, että on suorastaan tahmeita.
1: Kyllä.
2: Niin sitä on ollut ehkä aika vähän.
1: Okei, joo. Ja tästä me puhuttiin itse tuossa lämpiössä, sä saat korjata sen nyt, että jossain radiolähetyksessä oli puhuttu tästä ja oli käsitetty aivan väärin ja halusit korjata, että se ei suinkaan, se puu ei sitä eritä sitä.
2: Aivan, vaan ne on kirvat, jotka erittää sen siitä syömästään sokerista, mikä ne saa sieltä puulta, niin erittää sen ja se on se sokeri, mikä sitten näkyy tuolla kaduilla.
1: Hyvä.
2: Ja autojen päällä.
1: Muun muassa. Henkka, minkälainen sinun?
3: Niin, tämä syksy on mun mielestä ollut aika tavallinen kuitenkin, että mä oon paljon ollut metsässä ja mun mielestä kaikki näyttää niin kuin ennenkin. Tämä pihtanäppy tai punan pihtanäppysieni, niin sehän ei ole ihan uusi, että sehän on tuhonnut meidän kaisenojen kasvitieteisen puutanon pihtoja jo useamman vuoden ajan ja niitä on jouduttu poistamaan.
1: Okay.
3: Mutta tautitilanne, kun mä katselen nykyään aika paljon puitten tautia, niin se näyttää aika normaalilta ja Lapissa joku koivuruosti on jopa vähänkin tänä vuonna, mutta toki sitä on aina.
1: No niin.
3: Kun niitä lehtiä vaan kääntää, niin niitä löytää. Mutta jos koko vuotta ajatellaan, niin eniten mulla on jäänyt mieleen alkukesän kuivuus ja kuinka koivulehdet tiputtivat lehtiä aika lailla jonka sukuinen alkupuoliskolla ja vähentääkseen haiduntaansa.
1: Tästä oli viime lähetyksessä puhettakin tästä kuivuudesta. Meillä on aina ollut sellainen sääntö, me ollaan rajattu aina vähän kun puhutaan puista, niin se on aika sellainen lavea kenttä. Ja semmoiset pienet raja-aidat me ollaan aina yleisesti ottaen laitettu tässä lähetyksessä, että puhutaan puiden elämästä kyllä hyvin laajalti, mutta jätetään ikään kuin puutyöt ja puutarhanhoito tämän lähetyksen ulkopuolelle.
4: Niin ei sadonkorjusta.
1: Ei, mä muistan, tämä oli siis ihan kokemuksen mukanaan tuoma juttu. Ja ei sillä, että yhtään niin kuin meidän asiantuntijoita haluaisi vähätellä, mutta kun kerran yleisö kysyi, tuli tällainen tiukka kysymys, että onko hyvä esimerkiksi pohjoisrinteeltä kaataa puuta, joka sopisi parhaiten puurakentamiseen. Ja se veti niin kuin raadin hiljaiseksi. Ja silloin ajateltiin, että okei, että puhutaan niin tässä biologista ja elämästä, että jätetään se puutyö.
4: Puurakentaminen vähän vähemmän.
1: niin, että siihen saattaa löytää paremmatkin asiantuntijat.
4: Joo, mutta mihin kysymyksiä voi laittaa, niin tuo WhatsApp mulla tuossa edessä onkin 0401455666, tuttu Radio Suomen numero, se sama kuin aina, joka on tietysti kännykkä jo kaikilla tallennettu siellä kotona. 0401455666 ja puhelinnumero on ihan yhtä tuttu 020317600. Mirjamis Maleen on valmiina vastaamaan puheluihin 020317600.
1: Ja tähän alkuun onkin hyvä ottaa tämmöinen yleinen huomio, joka minulle esitettiin. Kollegani kysyi tuossa tänään aamulla, että hänellä oli tällainen havainto, ja tästä voisi itse asiassa niin kuin kaikille kuulijoillekin mä heitän nyt tämän pallon, että onko teillä vastaavaa havaintoa, koska minulta kysyttiin, että tämä ystäväni oli huomannut, että etelässä on poikkeuksellisen paljon koivuja, joissa on keltaiset lehdet. Ja hän jotenkin seuraa säätä hyvin tarkkaan ja sanoi, että yleensä tämmöinen niin kuin ruska täällä etelässä siinä lokakuun hujakoilla alkaa hiipiä, mutta nyt on jo elokuun lopussa tällainen hyvin vahva kellastuminen ikään kuin käynyt. Miksi? Miksi on näin? Mistä lähdetään? Kuka haluaa aloittaa?
3: No mä voin aloittaa todennäköisesti vastaamalla sitä, miten muutkin vastaisi, tätä ei varmuudella tiedetä.
1: Mutta jos lähtisi vähän arvottelemaan.
3: Mun arvaus, todellakin arvaus on siinä, että niin kuin mä viittasin, tuo alkukesän kuivuus, joka pudotti koivut pudotti lehtensä etuajassa, toki toivovat siitä, niin mulla on jäänyt lähinnä mieleen se, että jäikö koivulle päälle stressi tuosta tilanteesta.
1: Niin sitä kuivuudesta.
3: Kuivuudesta aiheutuen, että kyllähän kasveilla on kuitenkin tämmöinen stressimuisti. Ja voi olla, että sen seurauksena koivut myöskin asettuvat talvilevolle vähän normaalia aikaisemmin. Voimavarat ei ole ehkä niin hyvät kuin normaali sateisina vuosina. Loppukesähän oli ihan tavallinen. Satoi vettä, niin kuin pitääkin sataa, eikä ole mitään ongelmia. Se on ainoa, mikä mulla on jäänyt mieleen tästä kesästä poikkeuksena, poikkeuksellisena asiana.
1: Kyllä.
3: Tässä syitä voi olla muitakin.
1: Joo. Mitä Sami tarjoat tähän spekulointiin, vai tiedätkö?
2: No en todellakaan tiedä. Ihan samoilla linjoilla. Musta tuntuu, että vuodesta toiseen, niin tämä koivuhan on hyvin herkkä kuivuudelle, kun se on melkoinen juoppo. Että jos vähänkin kuivempi kasvupaikka ja vettä ei vähän aikaan tuu, niin kyllä niitä keltaisia koivuja näkee musta vuosittain. Sitten kun on oikeasti pitkiä hellejaksoja, niin heinäkuussa on jo todella paljon keltaisia koivuja. Niin. Mutta en ole nyt itse kiinnittänyt erityisesti huomioon, mutta muistan, kun alkukesästä uutiskynnyskin valtamedioissa ylittyi sillä, että oli huonon näköisiä tämmöisiä läpinäkyviä koivuja, missä oli tosi vähän lehteä tai hyvin pieniä lehtiä. Ne näytti voivan huonosti ja silloinkin luonnonvarakeskuksenkin asiantuntijoita haastateltiin ja ei kukaan osannut yksittäistä syytä sanoa. Ja tokihan täällä voi olla siis tietysti vaikka jotain sienitauteja mukana tässä ilmiössä ja sitten tietysti tämmöisiä fysiologisia juttuja, tämä kuivuus nimenomaan, mutta en mä mitään niin kuin yksittäistä syytä osaa sanoa. Enkä erityisesti itse kiinnittänyt huomioon kauhean paljon.
1: Okei, ja mitäs Kurt ajattelet?
2: No mulla on ollut ruskan synnystä semmoinen teoria, että silloin kun on hyvin vaihtelevat olosuhteet, tulee ensimmäisiä hallaöitä ja sitten taas aurinkoisia päiviä, niin silloin kasvit kehittäisi näitä punaisia väriaineita, jotka on semmoisia suojayhdisteitä. Mutta mun mielestä sen teorian voi heittää nyt roskakoppaan, koska tänä syksynä ei täällä etelässä ainakaan ole ollut ensimmäistäkään hallayötä.
1: Niin.
2: Ja nyt loppukesän olosuhteet on ollut hyvin tasaiset, vettäkin on tullut, että ei siinä ei voi olla kyllä perää. Mutta yksi seikka, mitä vielä ei mainittu, on se, että toukokuussa oli kuivaa ja ainakin paikotelle maassa oli aika vähän lunta niin, että sitä lumen tuomaa vettä ei ole ollut. Ja sen takia saattaa olla, että syvätkin maakerrokset on ollut aika kuivia.
1: Muistan tällaisen, kysyn nyt vaan tämmöisenä ihan niin kuin maallikkona, että viime talvena eipä juuri minun ainakaan, siis asun Helsingissä, niin eipä tarvinnut lumitöitä tehdä. Että oli hyvin vähän lunta, mutta sitten oli jumalattomat pakkaset yhdessä vaiheessa. Voisiko tällainen, että on huono lumipeitesuoja ja maaperä voisi jollain tavalla ottaa osumaa tästä pakkasesta, voisiko se vaikuttaa tähän, Henkka?
3: Ja periaatteessa kyllä, mutta sitten täytyy miettiä maata laajempana kokonaisuutena kuin läntinen Uusimaa, varsinais Suomi.
1: Joo, puhutaankin nyt, että tavallaan mä mietin Eliasta, joka kysyi minulta tästä, että etelässä on ollut
3: mutta
1: tällainen.
3: Mutta tämä ilmiö on kuitenkin myöskin niillä alueilla, missä on ollut lunta.
1: Totta.
3: Eli se ei selitä sitä siinä mielessä, mutta sen sijaan se tänä keväänä mun käsittääkseni lumi ensisijassa haihtui ilmaan, kurkeli lämpeni nopeasti, se ei niinkään sulanut maahan. Eli maa oli kuiva ja kuivuus. Tästä pidämme kiinni hyvänä arvauksena, mutta jatkan vielä sitä, että kun noita koivuja seuraatte, niin kannattaa kiinnittää merkille, että koivut kellastuu sen oksa kerrallaan. Eli ne toivat erilaisen moduuleina. Eli yksi oksa on yksi yksikkö. Jos katsotte koivuja pidempään, niin siellä koivuu ensin yhden oksan tai kellastuu ensin yhden oksan lehdet, sitten seuraavan ja niin pois eteenpäin. Eli koivu on jakautunut tavallaan erilaisiin kasvuyksiköihin.
1: Niin, niin. Hallitseeko se tätä? Onko se jotenkin sen omassa hallinnassa, että se ajattelee, että tyhjennetään ikään kuin varasto kerrallaan?
3: No tuskin sitä ajattelee, mutta...
1: No ei, niin, niin, tai jospa ehkä ajatteleekin.
0: Me no, päästään Henkka tähän ei, nyt heti alussa jo.
3: Ei mennä tiedä tähän, mutta joka tapauksessa niin yksittäinen oksa tuntuu olevan toimivan irrallisena yksikkönä muista.
1: Niin.
3: Että yhdessä oksessa tapahtuu ensin jotakin, sitten ehkä seuraavassa ja vähän myöhemmin koko puussa.
2: Joo, mä olisin halunnut mainita vielä tästä pakkasesta, että koivu on niin hyvin sopeutunut tänne meidän Suomen olosuhteisiin, että vaikka olisi koviakin pakkasia, niin ne ei pahemmin koivua kyllä häiritse. Tietysti juuret on hiukan herkempiä pakkaselle kuin muut kasvinosat, mutta sittenkin mä uskoisin, että koivun kohdalla tämä ei pidä paikkaa.
1: Mietin vielä tätä kuivuutta, koska oli puhetta siitä, että toukokuussa oli kuivaa ja varmasti aika moni suomalainen muistaa ihan niin kuin senkin, että järvien vedet ovat olleet hyvin alhaalla. Eli lähtökohtaisesti niin varmaan sitä vettä on saattanut olla vähemmän ja pohjavesivarannet ja muutkin alkaa olla niin kuin lopulla. Että voisiko tämä olla ehkä jonkin sortin niin kuin oire kuivuudesta?
3: Niin, alkaako meillä arvaus pikkuhiljaa muuttumaan todeksi?
1: No, te olette mä en nyt yhtään valehtele kenellekään kuule. Tässä on Suomen parhaat asiantuntijat nyt niin kuin saman pöydän ääressä, että ei tämä nyt ihan niin kuin tyhjästäkään tuu nää. Äläkä yritä, Henkka.
3: Mä sanon hei kaikki kollegani.
1: Tämä on teille annettu, että tässä on nyt aika paljon niin kuin sitä botneja painoarvoa tässä pöydässä.
4: Joo, tämä on pakko ottaa tämä kysymys, koska todennäköisesti tämä on tämän ohjelman historian tulevaisuuskin huomioiden myöskin ainut kysymys, johon minä osaan vastata.
1: No sehän me otetaan sitten heti. Joo,
4: tämä on aika lyhyt homma nimittäin. Täällä on viesti, että onko 100-vuotiaan Ylen toimituksen liepeillä 100 vuotta vanhoja puita?
1: No sä saat vastata tähän.
4: Mä epäilen hyvin vahvasti, että ei ole, koska tänne Pasilanmäellekin onko tänne tultu 70-luvulla. Se on Fabianin kadulta silloin aikanaan siirtynyt. Ja jokainen, joka on käynyt näillä nurkilla, tietää, että tämä on aina yksi valtava rakennustyömaa. Toki tuolla niin sanotusti takapihalla, jos miettii isopajaa, niin siellä on se vanha lähetyskeskus, lähetysyksikkö, suojeltu rakennus, mutta ei ne puut voi mitenkään olla 100 vuotta vasta.
1: Mutta sä voit aina käyttää tätä asiantuntijoidenkin käyttämää perusargumenttia, että voidaan arvailla. Että todennäköisesti niin, ei ole. Joo. Että emme tiedä, mutta arvailemme. Joo, Sami.
0: Mutta suht lähet löytyy, koska keskuspuisto on tuossa vieressä. Totta, siellä on totta, yli 100 vuotta. Joo. Ja sitten Lutikkalinnan luona näitä VR:n vanhoja asuntorakennuksia, mikä on nyt sitten siinä...
2: siellä on vanhoja puita.
0: Vähän tuonne etelään vielä, niin siinä on semmoinen lehmusrivi, mikä lienee ehkä jopa 100 vuotta.
1: No niin, eli lyhyt vastaus on kyllä ja ei. Mutta onko meillä ensimmäinen puhelu?
4: Meillä on ensimmäinen puhelu. Numero on siis 020317600. Soittakaa ja kysykää puiden syksystä. Niin on tehnyt myöskin Kai Nurmijärveltä. Terve Kai.
5: Terve, terve.
4: Minkälaisia asioita sulla on mielessä?
5: No, mulla on ollut pitkän aikaa mielessä semmoinen asia, että onko puilla sielu?
1: Jei, mikä
4: Markus
1: hyvä kysymys.
4: Markus nostui.
1: Saanko mä vastata tähän?
3: Ihan mielellään.
1: Henkka, voi kun sä näkisit Henkka ilme. Mä haluan Henkka jättää sut nyt viimeiseksi tähän näin.
3: Ei, mä voin jättää vastaamatta.
1: Mutta Kurt, ole hyvä, onko?
2: No näin biologina ja tiedemiehen sanoisin, että ei ole. Puut kyllä tuntee ympäristöönsä ja reagoi siihen ja tekee kaiken näköistä ja mä uskon, että puut myös keskustelee toistensa kanssa erinäköisten kemiallisten tekijöiden kautta, mutta se, että puilla olisi sielu, niin en ole sitä mieltä.
1: Oletko sitä mieltä, että ihmisellä on sielu?
2: Kyllä.
1: Olet sitä mieltä, mutta sitä ei voi, oletko sitä mieltä, että eläimillä on sielu?
2: Kyllä.
1: Oletko sitä mieltä, että sienillä on sielu?
3: Ei.
2: Ei.
1: Koska ne ovat kuitenkin hyvin lähellä eläimiä.
3: Ei niin lähellä.
1: Mutta aika lähellä kuitenkin. Se raja kulkee eläimissä. Eikö?
3: Se kulkee eläkunnan sisällä.
1: No, Henkka, sä etuili. Sami, mitä ajat?
0: Mun arboristin näkemys ja asiantuntemus tästä aihepiiristä on kovin heikko. Ja mä niin kuin melkein semmoisen vastakysymyksen heittäisin, että millä eliölajilla yleensäkään on sielu ja mitä se tarkoittaa. Että mulle se ei auennut vielä tässä reilussa 50 vuodessa kauhean hyvin. Että.
1: Kai, voisitko vähän taustoittaa tätä sun kysymystäsi?
5: Joo. Mä tuossa Radio Suomeen, tai tuossa Ykkösessä, silloin aikoinaan, kun se oli puheradio, tuli semmoinen ohjelma, missä eräs henkilö mä nyt en muista hänen nimeään enkä arvojaan. Hän oli kumminkin puitten tutkija, niin kuin sanotaan yliopistotasolla. Ja hänellä oli semmoinen kertomus, että oli joku paikka, maatila tai joku tämmöinen, niin se oli kaksi hirveän isoa koivua, siis paksua, kauan elänyttä, vierekkäin. Mm-hmm. Ja toinen kaadettiin.
1: Mm.
5: Ja tämä toinen koivu kuoli 2 vuoden sisällä. Ja tämä henkilö tunsi omassa sielussaan, mitä teille sanoitte, että ei ole. No niin, että tämä toinen, joka jäi pystyyn, niin oli sitä mieltä, että te kaadoitte hänen veljensä, että hän suree sitä. Ja sen takia hänkin haluaa kuolla.
1: Tämä on... Niin, ymmärrän tämän. Tämä on hyvin, nyt kosketellaan semmoista niin kuin tietynlaista, mitenkä sitä voisi sanoa, universaalia ajatusta siitä, että olisimme erilaiset luontokappaleet kaikki jollain tavalla yhtä. Nyt Henkka, ole hyvä. Mitä sinä ajattelet tästä?
3: No, mä yritän muotoilla kaiken kaunista, kun mä pystyn. En ole ensinnäkin yhtä koivun kanssa. Mm-hmm. Eli mä hyväksyn sen, että koivut kasvavat rinnakkain ja voi tapahtua ikäviä, kun toisen kaataa. Siinä muuttuu olosuhteet. Maaperässä tapahtuu muutoksia, varistukset muuttuu. Monet asiat muuttuu silloin, kun iso koivu kaadetaan. Mm-hmm. Mutta kasveilla ei vieläkään ole hermostoa.
1: Se on totta. Kasveilla ei ole hermostoa.
3: Ei.
1: Mietin tavallaan tätä, että onko mahdollista esimerkiksi tässä tapauksessa, onko se ikään kuin se kaksi koivu. Osaatko sä kai sanoa, että ettei siinä ollut kyseessä niin kuin yksi ja sama koivu, joka olisi haarautunut kahtia. Ja sitten ikään kuin se toinen paksumpi haara siitä olisi ikään kuin vahingoittanut riittävästi ja toista. Vai oliko nämä niin kuin selvästi kaksi eri yksilöä, jotka kasvoivat niin kuin riittävän etäällä toisistaan?
5: No joo, mä sain sen käsityksen, että ne oli riittävän etäällä toisistaan, että se ei ollut semmoinen koivu, että se olisi ollut juuristaan niin kuin samaa koivua.
1: Kyllä.
5: Mä sain sen. Tämä henkilö, joka tämän keskusteli tai kertoi paljon näistä kuista, niin se sanoi, että hänellä on paljon tämmöisiä kokemuksia, mutta nämä nyt on sitten näitä.
1: Nämä on näitä, ja mä tiedän, ja varmasti joka ikiselle kuulijalle ja kaikille niin kuin voidaan jotenkin semmoinen asia sanoa, että tällaisista me tuskin koskaan pääsemme täyteen varmuuteen. Ja se kuitenkin, minkä mä yritän pitää aina avoimen mielen, ja heille, jotka ovat niin kuin tätä meidän puiden perinteisiä lähetyksiä kuunnelleet, niin ovat ehkä joskus saattaneet kuulla, kun me Henkan kanssa ollaan vaihdettu ajatuksia tästä puiden kyvystä ja älykkyydestä ja näin. Mutta niin kuin tavallaan, jos tämän asian äärelle oikeasti pysähtyy, niin kyllä mä haluan antaa jokaiselle ihmiselle vapauden ikään kuin aistimiselle ja tuntemiselle ja kokemiselle, koska fakta on se, että puut ovat kyllä suomalaisille tosi tärkeitä. Ja se, että kun menee metsään, joka on sanotaan sellainen hyvin kaunis paikka, siellä on vanhoja puuyksilöitä, niin se atmosfääri ja niin sanottu henki tässä kyseessä paikassa on aivan toisenlainen kuin semmoisella avohakatulla raiskiolla.
3: Tästä mä olen ihan samaa mieltä, mutta se ei tarkoita sitä, että puilla olisi sijaa.
1: Se ei välttämättä, mutta me voisimme antaa vapauden. Joo, nyt alkaa sormia nousta.
2: Mä tuon tähän yhden lisäaspektin. Nimittäin tiedetään, että puut muodostaa juuriyhteyksiä, eli niiden juuret voivat kasvaa yhteen, varsinkin samanlaiset puut. Niinpä tämäkin kaksi koivua voi nyt kasvattaa juurensa yhteen. Ja nyt toinen on kaadettu. Siitä kaatopinnasta on päässyt sienet ja bakteerit tunkeutumaan sinne. Ja juuriyhteyksien kautta leviämään siihen toiseenkin puuhun. Että tässä on yksi mahdollisuus siihen, minkä takia se toinen kuuluu.
1: Niin, eli siihen on tullut riittävän iso avohaava, josta jonkinlainen patogeeni on päässyt sisään sitten.
2: Aivan.
1: Mitä?
6: Niin, mä olin sanomassa, että vaikka mä vähän tolleen tylysti vastasin, kun sille mä en asiantuntija tässä näissä sieluasioissa.
1: Mutta sä lämpenit pikkuhiljaa.
6: Niin, mutta mä ajattelen kuitenkin silleen, että jos ihmisellä ja muilla eläimillä on sielu, niin miksei voisi kaikilla olla sielu. Ja, mutta siis kun mun konkreettisin käsitys sielusta löytyy Studio Julmahuvin lähetyksen.
4: Arvasin, että tämä menee
6: Muksuluurista, missä Touko Polko askarteli sielu.
4: Musta oli vähän pelottavaa.
1: Mutta tavallaan kyllä se, että kai sinä olet ikään kuin nyt aloittanut tämän lähetyksen sellaisella, mihinkä varmasti ei saada lopullista vastausta, mutta
3: tiedätkö miksi?
1: Vastaan siihen kohta. Niin sanoisin kuitenkin niin, että haluaisin ajatella, että jotainhan siellä on enemmän kuin mitä me yleensä puista kuvittelemme. Minun mielestäni me ihmiset suhtaudutaan puihin ehkä hieman liian ylimielisesti, että pidämme niitä sellaisina hiljaisina pökkelöinä, mutta niissä elää, ne ovat valtavan kyvykkäitä olentoja. Niin Henkka.
3: Varmasti totta tuokin osittain, mutta siitä huolimatta pidän kiinni siitä, että kannasta niitä kasveilla ei ole sielua.
1: Mutta eikä sielu hermostoa tarvita?
3: Tarvitaan. Ehdottomasti.
1: Martti
3: hiljaa.
6: Mä olin tässä Henkan kanssa aivan samaa mieltä.
3: Eli nyt Markku rauhoittaa itseasiassa. Jos kasveilla olisi sielu, niin sen todistaminen on mahdotonta. Ihan yhtä mahdotonta kuin se, että ei voida todistaa sellaista, mitä ei ole olemassa. Ei voi todistaa sellaista, mitä ei ole olemassa. Miten sä todistat semmoisen? Jos jotakin ei ole.
1: Mutta miten sä voit todistaa sielun ylipäätään?
3: Se on ihan yhtä mahdotonta.
1: Kai, tyydyttääkö tämä vastaus sinua?
5: No, sanotaan nyt näin, että vastauksiahan oli monenlaisia ja mielipiteitä monenlaisia ja mieliä on monenlaisia. Mutta sanotaan tämän keskustelun, tai ei tämän keskustelun, vaan sen, minkä mä kuulin silloin puheelta, niin mä asutan vähän maaseudulla ja tehdään polttopuita ja tälleen, niin on tullut pikkusen erilainen tunne siitä, kun mä kaadan jonkun puun ja teen siitä polttopuun.
1: Minä samaistun sinuun. Minä samaistun sinuun tässä näin.
4: Kiitoksia. Kiitoksia kai tästä. Hyvää illanjatkoa sinulle.
5: Kuin myös.
4: Kiitos. Kiitoksia. Joo, täällä on. Tulee meitä WhatsApp-viestejä 0401455666. Yritetään täältä nyt poimia tämmöinen. Täällä itse asiassa tulee ensin, että tämmöiset asiat on ihmisillä aina hirveän tärkeitä. Se punatiilirakennus on Toralinna, eikä mikään Lutikkalinna, nimimerkki entinen asukas.
1: Joo, kyllä.
6: Joo, mä keksin vaan ton nimestä.
4: Minä en tiedä mitään, mutta näin täällä lukee. Ja sit täällä on ihan tämmöinen mielenkiintoinen kysymys. En tiedä, saatte joku kiinni ajatuksesta, että kuinka olisi helpoin tapa saada metsäkuusen siemenelle sen tarvittavaa sienirihmastoa?
3: No pistämällä se siemen maaperään.
4: Se riittää.
3: Kyllä.
1: Niin maaperässä on valmiina.
6: Siellä maaperässä on valmiina vaikka minkälaisia sieniä.
3: Tai sitten jos haluaa kasvattaa sitä potissa, niin ottaa metsämaata ja kasvatusastia ja sitä kautta se tulee.
6: Tätähän tehdään nykyisin taimitarhoillakin, että aikaisemmin käytettiin steriloitua multaa, mutta todettiin, että puun taimet ei kasva siinä yhtä hyvin kuin jos siinä on metsämaata.
4: Sitten täällä sanotaan, että olen nähnyt videon siitä, että suomalaisen koivun kaarna hylkii luonnostaan bakteereja ja öttiäisiä, ja toisen eri video, jossa mainittiin, että kaarnasta saa tehtyä haavoille lainausmerkeissä laastarin. Jos tekisi siis koivun kaarnasta laastarin haavan päälle, olisiko siitä desinfioivaksi suojaksi ja verenvuodon estäjäksi, vai olisiko se todellisuudessa vain infektioriski ja huono ajatus?
1: Hyvä kysymys. Mitä ajattelette tästä?
3: Se tiedetään, että pihkalastarit on tehdä ja niitä on olemassa, mutta ne on prosessoituja tuotteita.
6: Ne on haavupuista.
3: Ja sitten kysymys ydin on siinä, että otetaanko tuoretta puuta ja laitetaan haavalle, niin totta kai siinä on myöskin riski, että tulee jotakin, mitä ei haluta. Mm. Mutta kansanlääkityksessä on käytetty hyvin paljon rahkasammalta, on käytetty ratamon lehteä ja muita, että kyllä kasveissa on aineita, jotka voi vaikuttaa veren hyytymistekijöihin.
6: Ja kasvit tuottaa paljon erilaisia yhdisteitä, jotka haittaa bakteerien ja sienten kasvua. Että se, ja varsinkin kaarnassa, koska se suojaa sitä puuta myös bakteeri- ja sieni-infektioilta, niin siinä on paljon yhdisteitä, jotka haittaa näitä. Siinä mielessä ihan hyvä laastarivaihtoehto.
1: Tähän liittyen mulla olisi nopeasti, kun puhutaan tästä koivusta ja näistä vaurioista, niin on tullut tämmöinen yksi kuvallinen kysymys, jonka haluaisin nostaa esiin. Taina Pitkänen on lähettänyt meille hyvin lyhyen kysymyksen ja kaksi kuvaa. Tässä on valtavan suuri koivu, Ja se on rungostaan ikään kuin repeytynyt ja tämä on lähtenyt tällä tavalla kääriytymään jo tämä kaarna. Eli tässä on yksinkertaisesti kysymys. Koivu sijaitsee Harjavallan hautausmaalla. Kuorien halkeilua tapahtui viikonlopun aikana. Kyseessä on vanha puu. Selviääkö se? Kysyy puista pitävä. Ja mä jaan teille nämä kuvat, niin voitte katsoa, että esimerkiksi Sami tai Kurt ja muut, että onko tuo vaurio riittävän vakava tälle koivulle. Se on vanha koivu. Eikö kyseessä ole rauduskoivu?
3: On joo.
2: Kyllä siltä näyttää.
1: Ja siinä on varmaan tuommoinen pitkä pystysuuntainen halkeama tullut. Mitä arviot, onko tuo niin kuin joku, olisiko se metrisen verran ehkä tai...
2: Pakkashalkeama.
1: Okay.
2: Mä sanoisin, että alun perin pakkashalkeama tai sitten salamaniskumppaan jättämä halkeama.
3: Tuohan näyttää semmoiselta monivammaiselta tuo kohta, että siinä on hyvin monta pitkittäishalkeamaa. Että...
1: Miksi päättelet niin?
3: Tuossa on yksi halkeama.
6: Niin näkyy. Eikö tuo puuaines näy ihan? Eikö
3: puuaines, tuossa on halkeama.
6: Et se kuori on ihan oikeasti kunnolla irronnut. No,
1: joo, niin siinä ei ole pelkästään kaarna, ei ole pelkästään, vaan siinä rungossakin puuaineksessa näkyy.
3: On, ja täältä näkee, että se halkeama lähtee tältä alapuolelta luolta oksalta ja on sitä puolta siirtynyt eteenpäin ylöspäin. Ja tuommoinen halkeama tietysti tarjoaa väylän sitten erilaisille bakteereille ja sienille, että toisaalta kasvilla on erittäin hyvä kyky myöskin torjua tämmöisiä asioita, niin se on hyvin vaikea sanoa, että
1: mikä on ennuste. Mikä on
2: mutta tässä toisessa kuvassa näkyy, että täällä alempanakin on toisella puolella samanlaista vauriota.
3: Joo.
6: Mun mielestä tämä kauhean hyvältä näytä, siis tämä taku varmasti vaikuttaa tämän puun terveyteen ja tulevaisuuteen. Että tämähän on aika hyvinkin lehtevän näköinen yksilö, jos tästä kuvasta nyt pystyy hahmottaa ja hyvännäköiset tehdet ja kaikki, mutta tulee näin laajoja kuorivaurioita, niin se vaikuttaa jo sitten niin kuin kyllä nestevirtauksiin ja kaikkeen.
3: Että tämmöisen umpeen kuruminen kestää hyvin pitkään.
6: Joo, kun tässä näyttää ihan, että tuo kuori on irronnut laajalta alueelta. Että niin se ei ole vaan haljennut, vaan se on oikeasti irronnut.
1: Eli arboristin ennuste on, että aika heikolta näyttää.
6: Joo, mutta se ei tarkoita sitä, että se kuolee niin kuin nappia painamalla ihan tuosta noin, vaan siis, että se heikkeneminen saattaa alkaa tästä.
1: Okei, hyvä. No toivottavasti Taina sait nyt.
6: Kuntoa kannattaa vähän seurata, että miten se alkaa sitten, jos henki rupeaa lähteä, niin se aika äkkiä koivun latvuksi kyllä näkyy.
2: Mm. Puuthan on hyvin pitkäikäisiä ja isoja eläviä olioita, niin niille kuoleminenkin kestää usein kauan. Meilläkin pihalla valtavaan kuuseen iski salama ja se halkesi latvasta tyveen asti ja mä ajattelin, että ei se siihen kuole. Mutta pari vuoden päästä se oli täysin kuollut.
4: Kello on minuutin verran yli 7:30, 18:31. Kuuntelet Luonto Suomen puiden syksy -ohjelmaa ja meillä on seuraava puhelu linjoilla. Oliko Kati Vantaalta täällä? Hyvää iltaa.
7: Iltaa.
4: Mitäs sinulla on mielessä?
7: Tämä syksy ja kuolema puiden kuolemat kihelmöi niin kovasti, että oli pakko soittaa. Aloitan lyhyellä tarinalla. Isäni oli töissä Haapasten syrjän metsänjalostuskeskuksessa ja itse asiassa perustamassa sitä tuolla Kanta-Hämeessä. Ja Urho Kekkonen kävi istuttamassa vihkiäisissä vuonna 1962 kesällä ja istutti silloin sinne kuusen, jota kutsuttiin Kekkosen kuuseksi. Ja paikassahan oli tietenkin kaikki asiantuntemus puiden hyvää hoitoa varten, mutta silti tämä kuusi terve yksilö kuoli täsmälleen samana syksynä kuin Kekkonen kuoli.
1: Oi.
7: Niin, tämä on jäänyt askarruttamaan vielä tässä pitkään, että miten nopeasti puu oikeasti voi kuolla. Mikä prosessi siinä voi olla?
1: Tämä on mielenkiintoinen kysymys, ja jotta nyt niin kuin voidaan nopeasti käsitellä tämä outo erikoinen yhteensattuma tästä näin, niin minä en kysy Henkalta, että kuoliko se kuusi suruun. Miten vaikka Kurt tai Sami haluaisitte vastata?
2: Mä uskoisin, että siinä on varmasti ollut pidempiaikainen tapahtuma, että se ei ole noin hetkessä kuollut, että siinä on varmaan iskenyt joku tauti ennen ja se on ehkä pari vuoden kuluessa heikentynyt ja sitten sattunut kuolemaan juuri samana vuonna kuin Kekkonen.
1: Vai mitä?
7: Mutta kun, Mutta kun tätä pidettiin hyvin hyvävointisen näköisenä, että tällaista kaksoissurua ei sitten osattu ollenkaan odottaa.
3: Kekkostakin pidettiin pitkään hyvän näköisenä.
1: Henka! No. Anteeksi, voi hyvä. Tämä on hullu lähetys. Sami, sun vuoro.
6: Joo, siis niin kuin tässä Kurti jo mainitsi, että puut usein tekee hyvin pitkään kuolemaan. Se on semmoinen prosessi, missä on, niin kuin, on joku alkuperäinen syy ja sitten tulee seurauksia ja muita seurauksia. Ja siinä voi olla monta tekijää, mitkä heikentää sitä puuta ja se usein kestää hyvin, hyvin pitkään. Se voi kestää jollain tammella se kuoleman tekeminen niin 100 vuotta tai 200 vuotta tai jotain. Mutta siis mulla tulee mieleen vaan semmoinen, että jos puu kuolee tosi nopeasti, niin siinä täytyy olla usein joku semmoinen, että siis käytännössä se menettää veden saannin todella nopeasti usein ihmistoiminnan takia. Et silleen, että jostain sit kaivetaan juuret poikki tai jotain semmoista, että sen niin kuin, ei elintoiminnot, mutta siis nämä kasvutoiminnot niin kuin pettää kertalaakista ja silloin se voi aika nopeasti kuolla. Toinen vaihtoehto on se, että esimerkiksi tämmöinen äärimmäisen tuhoisa sienitauti kuin Hollannin jalavatauti, mikä on tappanut maailmassa, en tiedä, kymmeniä miljardeja tai satoja miljardeja jalavia, niin se pystyy tappamaan jopa viikoissa täysikasvuisen yli 30-metrisen 200-vuotiaan vuorijalavan, koska sillä tukkeutuu johtosolukot sillä puulla.
1: Iskeekö se kuuseen myös?
6: Ei kyllä.
1: Mä mietin tavallaan vaan just sitä, että jos niinku lähtökohtainen, niin tässä nyt on tullut ja monessa aiemmassakin lähetyksessä on käynyt selväksi se, että ihmiset ovat soittaneet ja ovat olleet huolissaan jostakin puusta, joka on hänen pihassaan ja on, näyttää vähän huonolta, niin joka kerta lähes poikkeuksetta te olette sanoneet niin, että älä huoli, että puut on tosi kestäviä, että seuraa. Ja tämä on tullut niin kuin nyt tässäkin, että se kuoleminen on hidasta, mutta mikä voisi olla muu kuin vesi tai sitten joku tämmöinen sienitauti, niin mikä voi aiheuttaa nopean kuoleman, nyt jos kuusta ajatellaan?
2: Niin tässä tapauksessa sit oli pidetty hyvää huolta, että ei voi kuvitella, että joku brikkarohamyrkky olisi tappanut sen.
4: Mm. Täällä kuuntelija epäilee WhatsAppissa, että voisiko olla, että kuoleman jälkeen, Kekkosen kuoleman jälkeen ei enää pidetty huolta, mutta tässä ei vissiin siitä ollut kysymys.
7: Ei, ja tämä kuusi siis sijaitsi sellaisessa puulajipuistossa, joka oli sitten rakennettu jo, että sinne se istutettiin niin kuin kunniapaikalle. Kyllä tämä nyt minulle kelpaa, jos tämä jää arvoitukseksi.
6: Kyllä, mutta kyllä tässä joku yhteys saattaa olla. Tämä kuulostaa niin mystiseltä.
1: Onko puilla sielu, Henkka?
3: No se kuoli varmaan nopeasti, kun se sielu karkasi.
1: Tulihan se sieltä.
3: Mutta kyllä tässä, niin kuin tämä on tämmöinen tilanne, mihin meille ei me voida vastata tämmöisiin kysymyksiin. Me tunnetaan tapausta eikä tilannetta, miltä paikan päällä on ollut ja näyttänyt, niin me ei voida muuta kuin arvotella tämmöisiä
1: niin,
3: vastauksia.
1: Kyllä. Mutta ne usein on ne arvotukset ollut tosi hyviä kyllä. Joo.
7: Joo, mutta kiitoksia teille näistä arvailuista ja jatketaan elämän ihmettelyä. Kiitoksia.
1: Kiitos, Kati. Kiitos. Mä haluaisin siirtyä ruskaan. Tuossa oli aiemmin puhetta.
4: Otetaanko yksi välikysymys täältä? Otetaan, tämä oli nimittäin hyvä. Tämä ei nyt syksyyn liity ihan suoraan, mutta puihin kuitenkin. Tätä joskus itsekin miettinyt nimittäin, että kun viesti menee näin WhatsAppissa 0401455666. Sinne voi laittaa viestejä ja kysymyksiä. Tämä menee, että koivuun tulee ensin norkot, sitten pölähtää siitepölyt ja viimeksi siemenet. Mikä on norkkojen tarkoitus?
3: Siinähän se tuli sanottu. Vastaus oli itse asiassa kysymyksessä. Mutta siitepöly hedelmöittää emiin norkossa olevat emiin alkiosolut, jota kautta sitten kehittyy siemen norkkoihin, ja kun aika koittaa, niin norkot hajoaa, vapautuu ja sitten siemenet vapautuu yleensä tuulen vietäväksi. Eli se on kaikki liittyy samaan lisääntymismekanismiin, jolla koivut tai muut kasvit jatkuvat elämäänsä. Eli ne on oleellisia rakenteita, jolla kasvit leviävät ja lisääntyvät.
2: Mutta no, jos maalikko katselee keväällä koivua, niin eihän niitä eminorkkaa paimi hoksaa, että ne on niitä hedenorkkaa, josta siitepöly vapautuu. Että ne eminorkot on pieniä vihreitä, Niin. Ja heidän norkot on ne pitkät norkot, mistä siitä pölyä
1: niin vapautuu. Tämäkin on niin tarkka. Tämä on niin hyvä justiinsa pistää merkille, että tunnistaa ne toisistaan. Nytkö?
4: Anna mennä.
1: Joo, kun mä mietin tavallaan tätä, se jäi vähän tuossa kesken. niin, tässä ennen lähetystä käytiin vielä läpi, että oli tullut ruskaan liittyvä kysymys. Ja kun mullakin tavallaan se, että on ollut nyt tätä lehtien kellastumista, mistä puhuttiin lähetyksen alussa Koivuussa, niin tavallaan jos miettii sitä, sä Kurt vähän jo puhuitkin siitä, mutta että mistä tämmöinen ruska ylipäätään niin kuin syntyy? Koska nyt olen niin kuin lukenut uutista myös sitä, että tänä vuonna ruskakin on hieman jo varhaisessa. Niin mikä sen ikään kuin pistää liikkeelle? Mistä ne niin kuin puut tietää, että nyt pitää alkaa vaihtaa väriä?
2: No jos mä aloitan vastauksen tähän. Puuthan tietää, että talvi on tulossa siitä, että päivät lyhenee, yöt pitenee. Ne mittaa koko ajan päivän pituutta ja tietää siitä, mikä vuoden aika on kyseessä. Ja puut aloittaa valmistautumisen talveen jo varhain. Me tiedetään, että koivu lopettaa kasvunsa jo heinäkuun lopussa ja alkaa tekemään talvehtimissilmuja. Ja

0: Samaten monet puut kerää lehtiinsä erinäköisiä suojayhdisteitä, kun ne lehdet stressaantuu siitä, että ne on pikkuhiljaa kuolemassa. Ja esimerkiksi nämä antosyaniaineet, punaiset väriaineet, on sellaisia, jotka suojaa niitä soluja vielä silloin, kun ne on hengissä. Ja pikkuhiljaa ne alkavat sitten kuolla. Mm. Että mä sanoisin, että suurin syy tähän syksyn ruskaan on se, että ne lehden solut stressaantuu siitä, että he ovat kuolemassa.
1: Joo, mutta nyt se on tapahtunut jostain syystä hieman varhaisemmin kuin ehkä toisina vuosina.
0: Mm. Tämä on tietysti semmoinen seikka, mitä meidän ihmisten on hirveän vaikea ymmärtää, koska me emme ole kasveja. Mm. Kasvien elinympäristö on semmoinen, mitä me ihmiset ei niin helposti tajuta. Mm. Ei ymmärretä sitä, että mikä on se tärkeä tekijä kasveille nyt juuri tällä hetkellä. Onko se, että veden puutetta tai vettä on liikaa tai jotain muuta ympäristötekijää, mikä sitten loppujen lopuksi aiheuttaa sen ruskan. Ja sen takia ruska vaihtelee hirvittävän paljon eri vuosina.
2: Ja tämähän on oikeastaan se sama asia, mistä me keskusteltiin heti lähetyksen aluksi. Miksi koivunlehdet kellastuvat etuajassa? Sehän on se ruska, mikä sitä syntyy.
1: Niin, ja sen ruskan aiheuttaa siis stressi.
2: Näin me arvuteltiin.
1: Näin me pääteltiin, joo, kyllä. Että se voisi lähteä niin kuin siitä, kyllä, joo.
3: Meillä on 10 minuuttia, itse asiassa 9 minuuttia, joka on meriseen, niin otetaan tähän nyt ainakin yksi puhelu, niin ehditään rauhassa ottaa. Teuvo Raaseporista, hyvää iltaa.
4: Hyvää iltaa.
3: Mitäs ajattelit kysyä tai kertoa?
4: No, semmoista, että mennään ajanlaskussa taaksepäin vuoteen 1985-1990 ajanjaksolle.
1: Mm-hmm. Joo.
4: Tässä oli pihalla semmoinen koivu, niin se oli yhtenä vuonna, se oli ihan vihreälehtinen. Seuraavana vuonna se oli keltalehtinen ja taas seuraavana vuonna vihreälehtinen. Se vaihteli vuorovuosina se lehtien väri. Mm-hmm.
1: Niin, ja onko kysymyksessä, että mistä tällainen vaihtelu johtuu?
4: Niin, että mikä siinä sitten mahdollisesti oli, ihan normaali kesä oli kyllä ja muuta näin, että tietysti, että koivuhan, sen verran tiedän kyllä luonnontietoa, kun kouluaikana lueskeli ja muuta, että niin koivuhan haiduttaa kesäkuumalla satoja litroja vettä.
1: Mm. Niin mä oon kuullut ainakin, että ihan voi jopa niin kuin 500 litraa imasta päivässä semmoinen iso koivu.
4: Kyllä, tämä oli tästä koivusta ei ole enää mitään jäljellä muuta kuin pelkkä vaan pieni kannon tynkä mikä on sieltä 40 vuoden takaa ja näin poispäin, että niin että.
1: No, mitäs asiantuntijat tuumaa, että mistä tällainen vuosittainen värivaihtelu voisi johtua?
0: No, koivun lehtiin vaikuttaa hirveän paljon monet tekijät. Yksi on ravinteet. Jos on runsaasti typpiravinteita maassa, niin silloin lehdet on huomattavan vihreitä ja sehän väri voi vaihtua hyvin äkkiäkin. Jos sulla on puu, joka on vähän kellertävä, niin sä lannotat sitä typpiravinteella, niin se muutamassa viikossa muuttuu vihreämmäksi. Mutta te, että vuosittain olisi eri värisiä lehtiä, niin kuulostaa aika kummalliselta. Et en mä usko, että siihen ainakaan ravinteet on suurena syynä, että ehkä pikemminkin veden puute tai vettä liikaa. Mitäs Sami niin sanoo?
5: Mua jäi askarruttaa vielä, että mihin ajankohtaan nämä havainnot tarkalleen nyt sijoittu? Siis puhutaanko nyt, että syksyllä, toisina syksynä se oli vihreä, toisina syksynä keltainen?
4: Se oli ihan keskellä kesää jopa peräti, niin se muuttui keltaiseksi. Se oli ihan keltainen. Että se oli keväällä silloin, kun lehti puhkesi puuhun ja muuta näin poispäin, tämmöistä, että niin.
5: Keväällä oli kuitenkin ihan vihreät lehdet, mutta ne kellastui hyvin nopeasti. Ja sit taas...
4: No sitten, kun mentiin syksyyn ja muuta näin, niin totta kai sitten ne alkoi kellastumaan kyllä ja muuta näin, mutta niin sitten kun seuraava kevät tuli ja muuta näin, niin ne ei ollutkaan sitten keväällä ne oli jo keltaisia silloin alkukevästä ja sitten oli pitkin kesää keltaisena ja näin poispäin, että niin.
5: Okei, no nyt tämä kuulostaa tosi mysteeriltä.
4: Eikä sitä olla, puuta ei ole millään tavoin, sitä ei ole lannoitettu, että se on ihan kasvanut luonnon tilassa ihan kyllä. Että.
2: Joo, niin tuskin me tätäkään pystytään selittämään, koska tämmöinen syklisyys tässä tapauksessa kesti vuosina 25-90, niin 5 vuoden aikana, että että sattumin summa on todennäköisesti tässä takana, mutta todennäköisesti syytä me ei tiedetä.
0: Onko siinä peltoa vieressä?
4: On. Siinä on ollut ihan kasvimaata ja perunamaa ollut ja muuta näin, mutta nykyään se on ihan tämmöisenä luonnon ketomaana nytten, luonnon kukkia kasvaa ja tämmöistä, mitä on pölyttäjiä ja perhosia varten. Että siinä on pieni peltotilkku, siinä on vieressä ollut kyllä. Että.
0: Mutta onko siinä peltotilkulla käytetty rikkaruohomyrkkyjä?
4: Ei ole käytetty mitään, ja ei mitään rikkaruohomyrkkyjä, semmoisia ei ollenkaan.
0: No siinä meni sekin idea.
1: Hyvä idea. Erittäin hyvä haku oli.
5: Tuohon aikaikkunaanhan osuu ne järjettömän kylmät talvet etelässä 87-88, mutta jos tämä alkoi tämä ilmiö jo pari vuotta ennen, niin ei nekään voi liittyä sitten ehkä tähän kauheasti.
0: Ja koivu on niin kestävä pakkasta vastaan.
4: Ollaan tässä mysteeritilassa, niin kuin sanotaan tavallaan näin nyt. Että niin.
1: Se on näissä justiinsa aina vähän, että kun tavallaan pitäisi mahdollisimman tarkasti sitä dataa saada, niin se helpottaa aina sitä diagnoosin laatimista.
4: Saattaa olla, että on jotain vanhoja jossain albumissa löytyy jotain valokuvia. Siitä on otettu valokuvia siitä puusta kyllä tuolta miestä, mutta
2: jos toi on niin kuin sanotaan 5-6 vuoden aikana tapahtunut, niin se on toistunut 3 kertaa se keltaisuus. Niin se voi mennä ihan sattumankin piikkiin ja meistä syytä tiedetä.
1: Kyllä. Mutta onko periaatteessa, niin kuin tässä on aiemminkin lähetyksessä puhuttu, niin esimerkiksi kuivuus, voisiko vaikuttaa tällaiseen, että on parempia vuosia, toisia vuosia?
2: Kuivuus, runsaat sateet, ravinteiden huuhtoutuminen, että syitä on niin monia.
1: Niin.
2: Ja sieltä on hankala pelata sitä yhtä ainoa oikeaa.
1: Niin.
5: Se on kyllä musta tosi...
4: Vaikea sitä on sanoa, ja vaikea sanoa näin ja vuosikymmenien jälkikäteen, että mikä siinä on ollut.
1: Niin sekin vastaa vaikka. Kyllä, niin
5: siis sitä, että se on kyllä musta, siis mä en ole koskaan semmoista nähnyt, että koivut puhkeaa keltaiseen lehteen, että se on musta jotenkin, että näin keväällä edes ollut vihreänä, niin se on musta tosi omituinen.
1: Oliko siis todella näin?
5: Se viittaisi musta johonkin ravinnepuutteeseen silloin, niin, aika kyllä. Rajuun.
1: Teuvo, oliko siis todella näin, että siis tämä kyseinen koivu puhkesi keltaisiin lehtiin?
4: Joo. Ensin se oli muutama vihreä oli, mutta sen jälkeen niin sit se oli sen jälkeen se oli keltainen.
1: Nämä ovat nyt sitten niitä.
2: Onko tämä kuinka monessa kysymys, mihin me ei osata vastata?
1: Jokainen kysymys.
5: Mitä sä mainitsit asiantuntiraadin pätevyydestä tuossa?
1: No mä sanoin, että Suomen parhaat asiantuntijat, mutta...
5: Niin me ei sanottu
1: ei, minä sanoin, mutta tiedätkö, minä uskon teihin vakaasti ja minä luotan teihin kuin kallio. Minähän sanon vaan sillä tavalla, että kaikki tämä johtuu vaan siitä, että Yle täyttää 100 vuotta ja sen kunniaksi tulee maailmankaikkeuden vaikeimmat kysymykset teille. Tässä näin, kaikki yhteensä.
5: No kyllä tässä on uskokohetuksia.
1: Älkää, koska minä luotan teihin kuin kallioon.
3: Kiitoksia Teuvo tästä kysymyksestä. Niin kuin huomasit, että aiheutti aika paljon keskustelua.
4: No joo, keskustelua voidaan jatkaa jossain sopivan tilaisuuden tulee.
3: Nimenomaan. Hyvää illan jatkoa sinulle.
1: Kiitos.
3: Otetaan täältä tämmöinen, tämä saattaisi olla tämmöinen, mihin löytyy vastaus aika nopeastikin parissa minuutissa. Eli kun olen auttavina, niin vahingoittuneita puita joskus niin, että laitan tuohta laastariksi, että esimerkiksi koivu ei kuolisi. Onko se hyödyllistä mielestäni? Onko siitä mitään apua, jos semmoisen koivun rikkinäiseen kohtaan laittaa tuohta ikään kuin laastariksi?
2: Enpä usko.
1: Tämä on aika selkeä. Kaikki tässä ei. Vähän niin kuin pyörittää päätänsä.
3: No niin, nyt tuli vastauskysymys.
1: No niin, tiesittehän te.
5: Puut itse.
1: Saldo on auki.
5: Puut itse hoitaa ne paikkailut. Ne ei tarvitse ihmisapua siinä yhtään.
2: Ja selliseksi se voi synnyttää tilanteen, että sinne syntyy pidempiaikaista kosteutta, mikä ei mitenkään auta sitä puun tilannetta.
5: Joo, ei kannata mennä auttaa vaurioiden kanssa, minkään maalien kanssa tai yhtään minkään kanssa. Että puut ei tarvitse niitä. Mihinkä?
3: Kärsiikö iäkäs rantakoivumme punaisten muurahaisten massoittaisesta liikenteestä kohti latvaa ja varmaan myöskin latvasta alas, eli siinä puussa on vilkasta, niin onko siellä puulle merkitystä?
5: Mä veikkaan, että siitä on vaan hyötyä, ne todennäköisesti on siellä kirvojen tai muiden hyönteisten kimpussa ja ne auttaa sitä puuta.
2: Ja koska ne kirvotimme koivun nesteitä tai mikä puusin tulikaan ja sitä kautta, niin se on haitaksi puulle, mutta muurahaiset tekee kirvoista selvää jälkeen.
1: Eli tilanne on nyt 3-2. Kolme kysymystä oli tuossa, johon ette osannut vastata. Kaksi on tullut heti tässä lyhyellä, että tasoitusta odotellessa.
5: Joo, otetaan lisää vaan.
1: Oliko sulla siellä vielä?
3: Kyllä täällä on, mutta tässä puoli minuuttia nyt aikaa tällä hetkellä tuohon merisäähän, niin todetaan ne numerot. Eli Mirjami on valmiina vastamaan. Soittakaa Mirjamille 020317600. Tuttu Radio Suomen numero siis 020317600 ja se WhatsApp-numero tuttu sekin 0401455666 siis 040 suunta ja sitten 1455 ja 666 WhatsApp-viestejä tulee itse asiassa tosi paljon ja täältä yritetään sitten haarukoida aina sopiviin väleihin kysymyksiä mukaan lähetykseen, mutta nyt kellot on ihan justiinsa 18.50 ja sehän tietää näin 100-vuotissynttäripäivänäkin sitä, että on aika merisäätietojen. Vuorossa siis säätiedotus merenkulkijoille, kun kello on 18.50. Aluksi varoitukset merialueilla. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren eteläosa pohjoistuulta iltapäivällä 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa pohjoistuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille, Selkämeri, ukkospuuskia. Aallokkovaroitus, Selkämeren eteläosassa esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallon korkeus ylittää 2,5 metriä. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana Etelä-Ruotsista Perämerelle ulottuva useita heikkoja osakeskuksia sisältävä matalapaine liikkuu hitaasti itään. Suomenlahti lounaan puolesta tuulta 2-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua aamupäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, lounaistuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen paikoin sadekuuroja ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa etelän puolesta tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, iltayöllä 5-9 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta, aamulla 3-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 9-14 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, lounaan puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi, iltapäivällä voimistuvaa tuulta 2-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen puolesta tuulta, aamupäivällä 7-12 metriä sekunnissa, iltapäivällä ylimmillään 14 metriä sekunnissa, paikoin runsasta sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa koillistuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen pohjoistuulta 7-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 2-5 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua aamusta alkaen 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lounaistuulta, hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen. Suomenlahti, pohjoisen ja lännen välistä tuulta, joka voimistuu perjantaina alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, pohjoisen ja lännen välistä tuulta, aluksi kovan tuulen todennäköisyys 40%, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Saaristomeri ja Pohjanlahti, pohjoisen ja lännen välistä tuulta, alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, idän puolesta tuulta 2 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 10 kilometriä. Kotkarankki 16, Itäkaakko 3, Utua 3. Orrengrund 16, Itä 1, pilvistä 12. Imäsalo 16, Etelä-Lounas 1, Kalbodagrund 16, Länsi-Lounas 1. Itätoukki 16, länsilounas 2, Harmaja 15, etelälounas 2, pilvistä 18. Mäkiluoto 15, länsi 4, Bokasäär 15, länsilounas 5, Pilvistä 9. Hanko-Tulliniemi 15, länsilounas 4, Russarö 15, lounas 7, Viinö 15, etelälounas 3. Uuttöö 17, lounas 4, Pilvistä 32. Rajakari 16, etelä 5, Fagerholm 16, etelä 4. Vilsanti 16, länsilounas 3, näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotska-Sandöön 17, lounas 5, yli 50 kilometriä. Kumlinge, lämpötila 15 astetta, tuuli luoteesta 3 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Nyham 15, etelä 6, pilvistä 20, Märket 15, etelä 2, 4, Isokari 15, etelä 1, pilvistä yli 20. Kylmäpihlaja 14, Pohjoisluode 1, pilvistä 12. Tahkoluoto 14, luode 2, pilvistä 48. Selgrund 13, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä näkyvyyttä 46 kilometriä. Bredsääret 14, etelälounas 4, Strömingsbådan 15, lounas 2. Valassaaret 14, Koillinen 2, Kallan 13, etelä 2. Tankkar 14, länsi 2, pilvistä 50. Ulkokalla 14, länsi 2, Nahkiainen 13, länsiluode 1. Raahe 14, länsilounas 2, pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 14, länsilounas 1, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 14, pohjoiskoillinen 2, pilvistä 18. Kemi 1, 13, pohjoinen 4 ja Ajos lämpötila 16 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 2 metriä sekunnissa, puoli pilvistä, näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi plus 24 senttimetriä, Oulu plus 25, Raahe ja Pietarsaari plus 23, Vaasa plus 21, Kaskinen plus 23, Mäntyluoto plus 20, Rauma plus 21, Turku plus 27, Föglö plus 25, Hanko plus 28, Helsinki plus 23, Porvoo plus 24 ja Hamina plus 15 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,9 metriä. 3 minuutin kuluttua on aika uutisten ja menossa siis Luonto-Suomen puiden syksyohjelma.
1: Me voitaisiin tässä, kun tämä on pieni tauko, niin nyt tulee tämmöinen yksi selkeä kuvallinen kysymys, joka on niin kuin hämmentävä. Tämä on koivuteemainen, niin jatketaan myös sillä. Nimimerkki Tapsa kotimaan matkaaja on lähettänyt meille hämmentäviä kuvia. Hän kysyy näin, että mitä ihmettä ovat nämä mustat pallukat koivuissa? Pari vuotta sitten kävin Paraisilla kesällä saaristossa ja huomasin koivikon, jossa useiden puiden kyljissä oli hurjan näköisiä mustia pahkuroita. Alueella oli luultavasti palannut ja samaan tapaan kuin jos ihmiselle tulee palovammasta kunnon vesikello, koivujen kyljet olivat täynnä vastaavia, mutta täysin pikimustia. Otin sellaisen yhden irti ja puristin, se oli kuin hiiltä. Onkohan kyseessä puun palovamma vai mikä? Kuvasin mustia pahkuroita kännykällä kuvat liitteen. Ja tässä tosiaan siis on useampi kuva koivusta, joka tämä on aika hämmentävän näköinen. Siis koivun runko, jossa on vähän ikään kuin niinku semmoisia pikimustiksi maalattuja pingispalloja, jota oltaisiin ikään kuin liimattu tuohon koivun kylkeen, niin mistä on kyse? Mitä nämä ovat?
0: Tämä menee varmaan Samille.
5: No en mä ole nyt näiden sienien asiantuntija, mutta
1: siis
5: kyllä
1: se on sieni siis.
5: Joo, se on sieni siis. Nämähän on makeita, kun nämä on ihan tämmöisiä kiiltävän mustia.
1: Joo.
5: Ja tässähän on siis palopaikka. Tässä on palanut ja tässä on palaneita koivuja. Heti mä ton tunnistin, koska tämä on niin erikoisen näköinen, että se on pikipallosieni.
1: Pikipallosieni.
5: Joo, mutta en mä siitä niin, mä oon itse joskus kanssa nähnyt ja ihmettä, että onpa aika komea sieni, mutta olikohan tämä nyt kotelosieniin, taisi kuulua, muistaaks Henkka?
2: Kyllä on.
5: Joo, okay. Niin mutta en siitä sen syvemmin tiedä.
1: Onko siitä niinku haittaa siis tolle puulle?
5: Ei, siis toi puuhan on kaput valmiiksi.
1: Aha.
5: Se on kuollut, että se on tullut niin kuin useimmat sienet viihtyy kuolleessa puuaineksessa, niin tässäkin tapauksessa. Että
1: Niin, eli puu on valmiiksi kuollut ja sitten se iskee tuohon.
5: Joo, okay. Tämä on tyypillinen palopaikoilla.
1: Joo.
2: On jo, sitten se kasvaa myöskin saarinen rungolla noin myöskin.
1: Myös, okei.
2: Okay. Ja sitä kasvaa koko maassa ei mikään yleinen, mutta ei uhanalainenkaan, että ei sitä välttämättä joka retkellä edes tuu vastaan.
1: Onko se juuri näin, että tarvii jonkun niin kuin nimenomaan palon, jotta tämä
2: koivun osalta näin ilmeisesti on.
1: Joo, joo. No, tämänkin te tiesitte.
3: Tämä seuraavankin tiedätte. Täällä on Henri Värelle suoraan kysymys. Milloin Suomen puu- ja pensaskasviosta on lisäpainos tulossa? Ei kun en tiennytkään ilmeisesti.
2: Ei, kyllä.
1: 4-3.
2: Kyllä mä tiedän, kyllä mä tiedän. Se tulee syksyllä.
3: Vuodesta on vielä vähän.
1: Okei, okei.
2: Ei mä tänään juttelin aiheesta, että

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Norjassa on vietetty kuningas Harald V:n hautajaisia. Yli 200 000 norjalaista seurasi hautajaiskulkuetta Oslon kaduilla. Paikalla oli myös kymmenittäin kuninkaallisia ja valtionjohtajia eri puolilta maailmaa. Siunaustilaisuudessa muistopuheet pitivät pääministeri Jonas Gahr Støre sekä parlamentin eli suurkäräjien puhemies Masud Garakhani. Ruotsin kruununprinsessa Victoria luki tilaisuudessa Franciscus Assisilaisen rukouksen toivosta ja valosta. Haraldin viimeinen leposija sijaitsee hänen vanhempiensa ja isovanhempiensa vieressä Akershusin linnan kirkon kryptassa. Google suunnittelee yli 13 miljardin euron investointeja Suomeen 2 vuoden aikana. Yhtiö muun muassa laajentaa Haminan datakeskusta ja rakentaa uudet datakeskukset Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Investointeihin liittyy myös panostuksia ydinvoimaan ja muuhun sähköntuotantoon. Yleisradio eli Yle täyttää tänään tasan 100 vuotta. Maan ensimmäinen radiolähetys kuultiin syyskuun 9. päivänä vuonna 1926. Säännölliset TV-lähetykset Yle aloitti vuonna 1958. Melkein koko maassa saadaan huomenna sadetta tai sadekuuroja. Iltapäivällä etelässä voi myös ukkostaa. Pohjois-Lapissa on kuitenkin selkeämpää. Päivälämpötila on 9 ja 18 asteen välillä.
1: Kello 19 Yle Uutiset toimitti Merja Windia.

0: Kello on 19.02. Menossa on Luonto Suomen lähetys, niin kuin keskiviikkoiltaan tietysti kuuluu. Tällä kertaa puhutaan puiden syksystä. Meillä on vielä tunnin verran melkein tehokasta peliaikaa. Markku Sipi ja Akelainen täällä studiossa toimittajina.
1: Hei, kiitoksia ja tervetuloa kaikille mukaan tähän toiselle tunnille.
0: Ja sano Markku, kun lupasin nuo numerot vielä.
1: Sano, joo.
0: Ja soittakaa Mirjamille, Mirjami vastaa 020317600. Siis tuttu Radio Suomen numero, joka vaikka puhelinlangolle ja kaikissa näissä ohjelmissa on käytössä 020317600. Ja WhatsApp-viestejä tulee tiukkaan tahtiin ja lisää saa laittaa 0401455666. Siis 040 suunta 1455666.
1: Ja meidän lisäksemme täällä studiossa on, niin kuin on tuossa jo sanottu aikaisemminkin, sanotaan se uudelleen, Suomen ehdottomasti kaikkein kovimmat asiantuntijat, joista yksi.
0: Melkein pääsit loppuun asti.
1: Ja niin sanottakoon, että tässä vieressäni istuu Henri Väre, yliintendentti. Tervetuloa toiselle tunnille.
2: Kiitos, kiitos.
1: Hänen vieressään Sami Kiem, arboristi. Tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos.
1: Ja sitten viimeisenä vaan, ei suinkaan vähäisimpänä, emeritusprofessori Kurt Fagerstedt. Tervetuloa sinullekin.
3: Kiitos.
1: Ja tässä tosiaan, niin kuten tuli yllätyksenä Sami sinulle, että tänään todella on Ylen 100-vuotispäivä. Miltä se tuntuu olla puulähetyksessä tällaisena juhlahetkenä?
2: No jos nyt ajatellaan vaikka, että olisi ajatellut tämmöistä asiaa, että mitä aiot tehdä, kun Yle täyttää 100 vuotta, niin en mä olisi 20 vuotta sitä ajatellut, että mä olen suorassa lähetyksessä Ylellä. Että mä olen tänäänkin varmaan, kun mä ajelin kuitenkin tuolta Pohjanmaalta tänne Helsinkiin, tulin suoraan Pasilaan lähetykseen, niin kyllä mä siinä radiokin jonkun verran kuuntelen, mä yleensä kuuntelen Radio Suomen, mä varmaan kuulin 30 kertaa, että tänään on se synttäripäivä, mutta katselin varmaan puita tai ohilentäviä lintoja tai jotain, että meni. Kyllä mä tiesin, että nyt on nämä juhlat ja kaikkea, mutta se oli niin kuin tänään, että mahtavaa, joo.
1: Tänään on siis juhlalähetys ja tämäkin on minun mielestä, tässä lähetyksessä on ollut hyvin hämmentäviä yhteensattumia. Ja sekin on tavallaan erikoinen yhteensattuma, että tänään on puhuttu hyvin paljon koivuista. Ja kuinka ollakaan Suomen kansallispuu, mikäpä se muu onkaan kuin rauduskoivu. Eikö olekin näin?
3: Kyllä näin on.
1: Ja tähän meille on tullut sitten liittyen jälkeen.

0: Jälleen kerran yksi koivuaiheinen kuvallinen kysymys. Kimi on kysynyt ja lähettänyt kuvan. Miksi toinen koivu on lähes lehdetön, kun toinen seisoo vieressä kuin koristeltu joulukuusi? Ja tässä kuvassa on siis kaksi koivua. Ne ovat aika kookkaita ja todella näin on. Toinen on ihan täydessä lehdessä ja toinen on lähes alaston. Mistä tämä voisi johtua?
1: Vastaavia muuten tullut tuonne WhatsAppiin.
0: Onko?
1: Kuvia, joo, just
0: sama vastatilanteesta. Mikä tämä on niinku tämä koivuvuosi jotenkin? Kun tässä aikaisemmin puhuttiin juuri, että koivuilla nyt on jotain. Voiko julistaa, että onko tänä vuonna joku kummallinen koivumysteeri? Juuri oli tämä tämmöinen kalakuolemamysteeri, josta ei vielä tiedä. Onko tänä vuonna koivut jotenkin niinku kuolemassa, voimassa huonosti mysteeri?
2: No, siis pitäisi olla mitattua dataa,
0: joo,
2: ennen kuin voisi sanoa painoisesti.
0: Mutta meillä on paljon havaintoja. Joo.
2: Niin, ihmiset kiinnittää, me kaikki kiinnitetään tai tehdään havaintoja jatkuvasti meidän eri aisteilla ja sitten jotkut asiat vaan sattuu jäämään meidän mieleen ja tälleen. Ehkä tänä vuonna oikeasti on, koska se on ylittänyt uutiskynnyksenkin tämä koivon hyvin tai huonovointisuus, mutta ei mulla ainakaan mitään yksiselitteistä vastausta, että
0: joo, joo.
2: Miksi näin, mutta
0: mutta jotakin tämmöistä
2: niin,
0: vaikuttaa kummasti siltä ainakin. Ihan siis, nyt minä voin ottaa toimittajana, kun en ole tieteentekijä enkä muuta, mutta kun olen kuullut havaintoja sieltä täältä ja kaikki ovat jokseenkin samansuuntaisia ja paljon tästä on puhuttu, niin tuntuu äkkiseltään siltä, että jotain outoa on tekeillä. Mutta palataanpas nyt tähän kyseiseen kuvaan. Henkka, katsoit sitä, mitä tuumaat?
3: Voi voi, tuumaan. Mutta mennään sillä lailla. Kierretään koko kysymys, ja tuossa etualalla meillä on hieskoivu ja takalla rauduskoivu. Kaksi eri lajia, se ei selitä yhtään mitään. Tuo toinen on selvästi laiketta tristis, eli siinä on hyvin pitkät riippuvat oksat, haarankärjet. Mutta aina mikä tämmöistä voi tulla mieleen on se, että noiden kasvupaikoissa täytyy olosuhteiden olla erilaiset. Toinen voi olla iäkkäämpi, voi olla ottanut siipensä jostakin runkohalkeamasta tai muusta sellaisesta, mutta se on latvanasti kuitenkin lehdekäs. Mihin aikaan vuodesta tätä kuva on otettu, ei tästä selviä, onko se keskikesää, myöhäiskesää vai alkukesää. Koivuthan tulee lehteen hyvin eri aikaisesti, eri yksilöt. Hieskoivu ja rauduskoivu tulee keskiverran ottaa lehteen eri aikaan. Eli tästä tulee niin paljon kysymyksiä mieleen, johon ei tietenkään vastauksia voi saada. Jälleen kerran.
0: Minä pidän tästä oikeastaan enemmän kuin niistä semmoista selkeistä vastauksista. Joo.
2: Joo, yhden kuvan perusteella ei pysty tietenkään kauheasti arvioimaan, että mistä on kyse. Syitä voi olla lukemattomia.
0: Kerro niitä syitä, koska eihän meidän tarvitsekaan semmoisen absoluuttisen totuuseen päästä, vaan niin kuin ylipäätään, että mistä tämä voisi johtua? Mistä kaikista syistä se voisi johtua?
2: Kun tässä on tämä hyvävointinen tuuheenlatvainen koivu ja sitten on tämä huononnäköinen koivu, niin tämän huononnäköisen koivun kasvupaikalla on voinut tapahtua jotain muutoksia. Tai siihen on voinut aikoinaan tarttua esimerkiksi joku tehokas lahottaja, niin kuten koivulla usein pörrökääpä, mikä pystyy tappamaan myös elävää solukkoa, joten pystyy myös tappaa koko puun. Ja se on saattanut niin kuin jo ehtiä siihen vaiheeseen, että puusta aika jättää. Tai siihen sen elinvoimaan on voinut vaikuttaa ties mikä. Siellä on saatettu jossain vaiheessa kaivella juuria poikki tai nostaa maanpintaa niin, että juuret on joutunut hapettomiin olosuhteisiin tai jotain muuta. Ja sitten puu saattaa kituutella aika pitkäänkin sitten, vaan jossain vaiheessa se alkaa todella näyttää sen, että nyt käy kalpaten. Jos mä menisin paikan päälle, mä luultavasti löytäisin kyllä jonkun selityksen. Aika usein löytyy.
0: Ja haluan vielä kyllä tarkentavan kysymyksen, kun sanoit tuosta, että periaatteessa jos pihalla on tehty semmoista, että on peitetty ne koivun juuret, niin sillä voi aiheuttaa siis vakavaa haittaa tämmöistä.
2: Se on, saako sanoa sille tosi suoraan? Typerimpiä asioita, mitä puille voi tehdä.
0: Ihan oikeasti.
2: Kyllä.
0: Miksi?
2: Se on yhtä typerää kuin juurien katkominen. Tämä pitäisi aina muistaa, siis kun me ajatellaan puita, niin aika usein on semmoinen käsitys, että siinä on vain joku runko ja sitten on latva. Ja unohtuu se, mitä on maan alla. Ja juuristoalue on valtavan laaja. Ja jos haluaa, että puu voi hyvin jatkossakin, siitä tulee vanha, niin siellä juuristoalueella ei saisi tehdä mitään haitallista. Että niin kuin, miettikää nyt, että miten sä pysyt pystyssä, sulta niin kuin katkotaan jalat tai varpaat ja kaikki, niin kuin miltä se tuntuu, niin ei, ei puukaan voi voida hyvin. Vaikka se uusi juuristoaan, niin, niin jos varsinkin niitä paksuja ankkurijuuria katkotaan, mm-hmm. niin tulee vakavia ongelmia. Koska ankkurijuurien sivuhaaroissa ja siellä kärissä on se hieno juuristo, mikä ottaa vettä ja ravinteita, missä on mykoritsat ja kaikki. Katkaistaan yksi ankkurijuuri, niin se menettää kaiken sen hienon juuriston.
0: Mitä sieltä on tulossa?
2: Niin, lisäksi se menettää kyvyn pitää siitä maasta kasvualustasta kiinni, kun se ankkurijuuri katkaistaan. Ja. Jos me lähdetään täyttämään juuristoalueelle, me nostetaan maata siellä juuristoalueella, niin se ei ole ihan sattuma, että juuret on yleensä aivan maan pinnan läheisyydessä, siinä niin kuin ensimmäisen parinkymmenen sentin syvyydessä, koska siellä on happea, siellä on ravinteet ja vesi helpoimmin otettavissa. Siihen kun lyödään 0,5 metriä maata päälle, tämä on ihan normaali, kun rakennetaan ja peruskorjataan pihoja ja
0: halutaan tasainen nurmikko.
2: Joo, se on ihan tavallista, että korotetaan maan pintaa. Mm-hmm. Mutta se on niin kuin lähtölaskenta puille. Ja vielä ikävämmäksi tämän tekee se, että kun se juuristo alkaa kuolla, ne saa lahottajat kimppuunsa sinne juuriin. Niin siellä osa juurista säilyy hengissä ja vaan pienikin määrä juuri voi pitää koko latvuksen tuuhena. Eli koko puu voi näyttää hemmetin hyvältä.
0: Vaikka on se pienet kanavat toiminnassa.
2: Niin, ja sitten se kaatuu aivan yllättäen sieltä maan alta niin kuin menee poikki, kun kaikki juuret lähes tulkoon lahannut. Älkää koskaan täyttäkö juuristoalueella. Kukaan missään. Mä kiellän sen.
0: Minä pidän tästä sävystä, ja johon olemme niin kuin tässä pikkuhiljaa astumassa, ihan oikeasti juuri näin minun mielestä pitääkin tehdä. Suoraa puhetta, koska jos joku on vaan tyhmä ja sitä ei saa tehdä, niin miksi se pitäisi sanoa sille, että no ei sillä nyt ole niin väliä. Kyllä pitää sanoa, että älkää tehkö.
1: Aika moni varmaan ajattelee, että tekee ikään kuin palveluksen sille puulle, kun ne juuret on niin siinä pinnassa, niin laitetaan vähän multaa siihen, että...
2: Niin, se varmaan voi ajatella niin, mutta se, niin kun, ne ei todella tykkää siitä, koska ne joutuu niin hankaliin olosuhteisiin, että niillä se ravinteiden ottaa vedenotto.
0: No yksi vaihtoehto, tuossahan nimittäin tuossa kuvassa näkyy, että siellä on omakotitalon katto ja muuta, niin voihan se olla, että siellä on tehty tämmöinen niin kuin nurmikon tasausoperaatio, se pistetään listaan, mutta onko sulla Kurt vielä mielessä jonkinlaisia vaihtoehtoisia teorioita?
4: No tässä on tullut jo aika tavalla teorioita. Meidän pihalla on itse asiassa ihan samanlainen tilanne. Tosin ne on kaksi rauduskoivua ja ne on ehkä vähän kauempana toisistaan kuin nämä, mutta toisessa on tällä hetkellä hyvin vähän lehtiä ja toinen on aivan vihreänä.
0: Niin sullahan
4: kummankaan juuristoalueella ei ole tehty mitään isompia töitä. Että mä sanoisin, että yksi suuri tekijä siihen, että puut on yksilöitä. Toinen menettää lehtinsä syksyllä aikaisemmin kuin toinen. Tästä kuvasta nyt ei tiedä, että koska tämä on otettu, mutta ehkä tämä on otettu nyt vastikään niin, että toinen puu on jo menettänyt osan lehdistään. Mutta todennäköisesti siellä on jotakin vaurioita juuristoalueella tapahtunut.
0: Mitä tarkoitat vielä? Voitko avata vähän sitä, että kun puut ovat yksilöitä? Me ollaan siis tässä lähetyksessä ollaan käsitelty sitä. Mä oon jotenkin pitänyt siitä ajatuksesta, että sanotaan, että on vaikka kaksi koivua, jotka kasvavat hyvin lähellä toisiaan. Että ei ole silleen niin kuin suuria eroja olosuhteissa. Mm.
4: Niin, siltäkin, puut ovat yksilöitä niin, ihan niin kuin ihmisetkin ovat yksilöitä.
0: Niin, että kun toinen voi olla keltainen ja toinen sitten vihreä, niin onko se just sen näin, että siinä on tämmöinen varmistelija ja riskinottaja?
4: Saattaa olla näinkin, kyllä. Puut on geneettisesti erilaisia yksilöitä ja toinen esimerkiksi on sopeutunut siihen syksyn tulemiseen paljon aikaisemmin kuin toinen. Kaiken näköisiä tämmöisiä eroja on. Ja me tiedetään, että esimerkiksi keväällä, mä oon katsonut usein vahteroita, joita täällä Etelä-Suomessa kasvaa paljon. Joku tulee lehteen tosi aikaisin ja toinen tulee vasta pari viikkoa myöhemmin. Et näin suurta eroa niillä on ihan yksilöllisiä eroja.
3: Ja kaikissa kasveissa on luonteista muuntelua melkein kaikkiin ominaisuuksiin suhteen. Ja se on erittäin tärkeä asia, koska muuttuvissa olosuhteissa eri vuoden aikoina tai eri vuosina ne olosuhteet on erilaiset. Nämä eri yksilöt on sopeutunut tiettyyn ympäristöolosuhteeseen ja se turvaa lajin tulevaisuuden, kyllä. Koska ne yksilöt ovat erilaisia. Se vie sitä koko populaatiota eteenpäin, koska siinä on luonteista muuntelua.
0: Jos kaikki olisivat samanlaisia, niin heikosti kävisi.
3: Kyllä.
4: Ja tämä on erityisen tärkeää silloin, kun puhutaan taudin kestävyydestä. Puissakin on eroa taudin kestävyydessä ja sen takia, kun meille tulee nyt joku paha sienitauti, se tappaa osan niistä, mutta aina osa jää henkiin ja ne taas lisääntyy siemenistä ja tällä tavalla tapahtuu jatkuvaa kehitystä.
2: Ja myös siinä puun kasvupaikassa, vaikka puut kasvaisi hyvinkin vierekkään, niin niiden kasvuolosuhteessa voi silti olla aika isoakin eroa nimenomaan juuriston osalta. Et sekin voi vaikuttaa siihen lehteen tulemiseen.
4: Ja se on taas yksi sellainen tekijä, mitä ihmisen on hirveän vaikea.
2: Niin, me ei sitä nähdä. Koska me ei todellisuudessa tiedetä juurikaan, että missä ne juuret on lopulta.
1: Meillä on seuraava puhelu tuolla odottamassa, mutta otetaan sitä ennen yksi liikennetiedot. Tie 4 eli Pohjantie Oulu, tarkemmin paikka on Pateniemen liittymä. Siellä poikkeavat kaistajärjestelyt, pohjoisen suunnasta nouseva ramppi Pateniemeen on suljettu. Siis tie 4 eli Pohjantie Oulu, tarkemmin paikka Pateniemen liittymä, poikkeavat kaistajärjestelyt, pohjoisen suunnasta nouseva ramppi Pateniemeen on suljettu. Ja sitten otetaan Luonto-Suomen lähetykseen mukaan Hessu Tuusniemeltä ymmärtääkseni. Hyvää iltaa.
5: Hyvää iltaa.
1: Mitä se on mielessä?
5: Tämmöinen vanha tila 1800-luvulta, jossa viljely on lopetettu 70-luvulla. Ja pelloille on sitten ilman lannoitusta, esimerkiksi ilman booria, istutettu koivuja. Näyttää olevan suuri osa hieskoivuja. Ne on päässyt tasomaan ja pääsääntöisesti niiden latvat osuu kyllä toisiinsa, eli ne kasvaa vähän liian tiheesti. Ja nyt kun tänne tulee sitten mikä tahansa myrsky, ihan missä tahansa suunnassa, on se sitten kevätmyrsky tai syysmyrsky, niin aina joku näistä isoista koivuista katkeaa, ja se katkeaa aina siitä noin 4-5 metristä. Ja sitten kun sitä katsoo sitä katkaisukohtaa, niin se on melkein poikkeuksetta täynnä sellaista aivan alta millin reilusti, siis semmoista todella pientä mustaa pistettä täynnä, mutta ei sinne mitään poloja käytäviä tai mitään muitakaan mene samalla lailla niin kuin kuusen kohdalla, jos ne pistiä ne on tai joku muu. Eli mistä on kysymys? Kiitos.
0: No niin, kukaan lähtee.
3: No ensimmäiseksi mä haluaisin tietää, että onko ne liikkuvia, onko ne toukkia, onko ne kuollutta aineesta tai muuta sellaista, että siellä voi olla toukkia tai sieniä, jotka on lahottanut sen puun keskikohdan jostakin syystä sitten 4-5 metrin korkeudelta. Meidänkin kotipihalla katkee puita toisenaan, ei nyt välttämättä juuri 4-5 metrin korkeudelta, mutta ei tyvästä eikä latvasta, vaan keskeltä runkoa napsahtaa. Ja niissä on aina ollut laho. Ja usein kun sen sitten, jos sen koko puun kaataa tyvien myöten, niin sitä laho on kyllä myöskin siinä tyviosassa, mutta se tuuli on sitten, tai se laho on heikentänyt nimenomaan tuon kohdan rungosta. Mutta miksi sitten systemaattisesti 4-5 metrin korkeudelta, niin hankalampi sanoa. Tikat viihtyy koivussa, mutta tuskapa niin 4-5 metrin korkeudella erityisesti keskittyneet nekään.
0: Pelkästään.
2: Niin onko ne katkeamiskohdat lahoja vai onko se ihan kovaa puuta?
5: No kyllä se niin kuin lähes kovaa puuta on, niin totta kai ne kaadetaan sitten se tynkä, ja ei ne ainakaan sillä tavalla lahoja ole, että ne olisi sisältä mustia, niin kuin vaikka nyt pihlajat on tyypillisesti, vanhat pihlajat, ja mitä tulee niihin toukkiin tai muihin ryhmäisiin, niin ei ne kyllä silmimääräisesti ne mustat pisteet liiku.
3: Kyllä se on sitten jotakin, sieni on sitten taustalla.
2: Joo, ja sitten mä halusin sen verran vielä terottaa tätä tilannetta, että laho ei aina ole tummaa suinkaan. Eli kun meillä on kaksi päälahotyyppiä, on ruskolaho ja valkolaho, niin valkolaho on, voi olla ihan puun väristä ja se voi olla myös melko kovaa, vaikka se on laho. Eli se rakenne on muuttunut siinä puuaineessa, mutta se voi olla aika kovaakin, mutta riittävän paljon heikompaa, että se pettää. Ja sitten myös tämä, että tietyillä meidän kotimaisella puulajallahan on tumma sydänpuu, eli se keskusalue, niin kuin pihlajalla, vuorijalavalla, tammella, ja se ei suinkaan ole lahossa, kuuluu ihan asiaan. Että lahoa on monen väristä. Koivuus, siis niin 70-luvulla istutettu koivu, eli ne on yli 50, eli ne on ihan oikeasti isoja puita.
5: Niin siis 70-luvulla on lopettu viljely, eli 80-luvulla siinä 70-luvun vaihteessa mä oletan, että ne on kaikki. Kaikki. Jos mä ajatellaan, mitä se halkasia on, niin se tarkoittaa, että ne on semmoista halkasijaltaan 40, 35-40 jopa yli.
2: Isoja puita, koivu kasvaa nopeasti. Jos me ajatellaan, siis onko siellä näkynyt, siis siellä on jotain mustia pieniä pisteitä siinä murtumakohdassa, mutta onko siellä näkynyt mitään sieniä?
3: Rungossa.
5: No ei niissä kohdassa kyllä mun mielestä, eikä siellä mikään tikankolojakaan kyllä, että kyllä ne olisi niin kuin havaittu. Ja tämä on tällä alueella, mistä mä nyt puhun, niin tämä on niin kuin aika yleinen vitsaus, että tässä on oletettu se, että se johtuu boorin puutteesta, että tuota, mutta ei se kyllä taas sientä selitä
3: sitten. Eikä se selitä sitä, että se katkee juuri tuolta korkeudelta myöskään. Eli monet peltoviljelyt, koivupellot, nykyiset koivupellot, niin niissä alustaista tiedettiin, että niissä on ravinnehäiriöitä sen peltoviljelyn jäljiltä ja vuoripuutetta, joka on sitten esitetty syyksi. Ja varmasti vuoripuutetta onkin, mutta se ei vaan selitä sitä, että miksi se katkee juuri tuolta
2: kohdasta. No, kyllä siis tosi mielenkiintoista olisi nähdä valokuvia niistä katkeamiskohdista siitä solukosta ja siitä, niitä mustia pisteitä ja muita. Siellä ei mitään sienten itiöemiä ole. Niin kuin, siis tuntuu musta ihan järjettömältä, että terve solukko pettää vielä samalta korkeudelta joka puun kohdalla. Ei, en mä oikein niin kuin keksi, että mikä siis, ihmeellinen rakenteellinen. Siis se on pakko olla laho. Että miksi siellä olisi tietyllä korkeudella just joku semmoinen samanlainen rakenteellinen vika. Että sittenhän on eri asia, jos on esimerkiksi jotain vartettuja taimia ollut, niin ne saattaa jostain vartekohdasta joskus useat pettää tälle, mutta näitähän ei ole tietenkään vartettu mihinkään, niin mä en keksi. Mä itse niin kuin pidän todennäköisimpän kuitenkin, että siellä on joku lahottaja sieni ja siellä on lahoa, mutta sekin tuntuu taas oudolta, että miksi aina 4-5 metrin korkeudessa, että onko niitä esimerkiksi pystykarsittu tai jotain silleen, että sinne on syntynyt leikkuuhaavoja, onko siellä leikkuuhaavoja, mistä lahottajat on päässyt sisään. Sinänsä se niin kuin se olisi ihan niin kuin realistinen mahdollisuus, kun esimerkiksi joskus, oliko se 90-luvulla vai milloin tuli tämä katualoiden vapaakorkeusasetus tieliikennelakiin, niin silloin jouduttiin esimerkiksi vanhoista katupuista kaupungeissa niin poistaa samalta korkeudelta oksia. Sen takia on niin kuin vanhoissa lehmusriveissä on nähtävissä onkaloita just siellä tietyllä korkeudella, kun niitä oksia jouduttiin kerralla poistamaan sieltä paljon. Niin tämmöinen samanlainen, että jos on leikattu systemaattisesti esimerkiksi pystykarsittu niitä koivuja, niin silloin niitä haavoja olisi samalla korkeudella ja sitten siellä on levinnyt joku tietty lahottaja siihen. Niin joku tämmöinen mulla tulee niinku mieleen.
5: No kun tässä kattelee ympärilleen, niin on keskellä tämä koivikkoa, niin ei täällä kyllä mitään pystykarsintaa ole tehty ja tiedän sen muutenkin. Sitten tähän liittyy vielä sellainen, että tuossa 20 kilovoltin voimalinjan vieressä, niin se on vielä erityistapaus. Eli siinä kun helikopteri on käynyt sahaamassa siitä pois niitä oksia, niin nehän kuolee kaikki niin kuin automaattisesti. Myöskin ne katkee juuri suurin piirtein tältä samalta korkeudelta sitten ne koivut, kun ne ei kestä kyllä yhtään sitä oksien poistamista, mitä toi sähköyhtiö tekee.
2: Mä kun jo luulin ihan semmoisen uskottavan teorian kehittäneen, niin ammutaan sekin alas tässä saman tien.
0: Tuo oli harvinaisen hyvä teoria.
2: Joo, mutta en mä kyllä keksi mitään järkevää selitystä.
0: Onks Kurt?
4: Onks sitä harvennettu?
5: Valitettavasti ei.
3: Minkä ikäinen se on ollut siinä?
5: Kasvaa liian tiheessä, että nämä on siis niin kuin pahimmillaan niin koivien, isojen koivien väliin joku joitakin metriä, että ne kasvaa siis aivan lappat kiinni toisissaan.
2: Seuraavaksi kun katkee, niin otatte paljon valokuvia, lähetätte tänne Ylelle, niin me käsitellään tätä asiaa uudestaan. Tämä jää vähän häiritsee.
0: Siis joka tapauksessa, kiitoksia Hesso tästä, mutta jos mä niin jotenkin yritin kuunnella tarkkaavaisesti tätä, niin kyllä jotenkin niin se, että jollakin tavallahan ne ovat sitten vaurioituneet ja niin kuin jos ei niissä ole minkäänlaista mekaanista tai muuta niin vauriota siinä pinnassa tai jälkeen, niin silloin se täytyy tulla sisältäpäin. Eihän siinä varmaan muuta niin kuin
4: mutta miksi se tulisi juuri tuohon korkeuteen?
3: Ja vaikka jonakin vuonna olisi ollut joku luonnonilmiö, niin se olisi todennäköisesti tuhunut sen puun siihen hetkeen, että ne on ollut vaikka 5 metrin korkuisia, ehkä 3-4-5 vuoden iässä. On ollut joku luonnon ilmiö, pakkale, mitä tahansa, niin siltikin minun en saa mitäänkään rakennettua sitä semmoista jatkumoa, että ne olisi kuitenkin jatkaneet kasvua, mutta sitten ne olisi jäänyt heikentynyt solukko juuri siihen kohtaan.
2: Niin, se on periytyvä. En
0: pidän tästä näin, joo.
1: No joo, mutta joka tapauksessa kiitoksia Hessulle. Tämä selvästi oli hyvä kysymys. Otetaan tämmöinen, kun se meni se sielukysymys niin hienosti, niin jotenkin mulla tekee mieli kysyä tämä seuraava, mikä on tullut yksi niistä, että mikä on oksa koivussa? Onko se oksa, joka lähtee rungosta, vai onko oksa myös rungosta lähtevästä oksasta lähtevä oksa ja niin edelleen?
3: Nyt mennään filosofian puolelle.
1: Eli niillä oksasta lähtevillä oksilla ilmeisesti tieteessäkään on mitään erityisiä nimiä.
3: Oksa ja haara on aika lailla synonyymejä kuitenkin käytännössä.
4: Voidaan puhua tietysti ensimmäisen asteen oksista ja toisen ja kolmen neljännen asteen oksista.
2: Joo, näin mä itse asiassa.
0: Eli se, mikä niinku, se on se, mikä lungosta lähtee niin haarautumaan. Koska muistan vaan, kun Henkkas puhut siellä tavallaan siitä, että ne oksat toimii ikään kuin semmoinen omina yksiköinä.
4: Moduleinaan.
0: Joo.
3: Mutta aika usein noin kansankielessä oksat mielletään hieman vankemmiksi ja vantterimmiksi, mutta tammen oksat, koivun oksat ja haarat mielletään ehkä vähän kuitenkin nuoremmiksi rakenteiksi, mutta mitään morfologista tai tieteellistä eroa niissä ei ole. Oksan ja haaran käytännössä aika pitkälti kuitenkin sama asia. Puhutaan kuusen oksista, usein harvin kuusen haaroista. Se liittyy myöskin puulajin omaan ilmeiseen ominaisuuteen, että siinä kuusilta lähtee oksia säännöllisesti, koivut haaroo eri tavoin, eri suuntiin ja muuta. Että, mutta sama asia.
1: Täällä on vielä tämmöinen, joka saattaa mennä nyt enemmän tuonne puutarhahoidon puolelle, mutta on ihan mielenkiintoinen, koska tästä voi joku saada jotain ideoita. Kaadoin ison koivun. Jyrsin kannon, istutin mustaherukan siihen. Se kasvaa julmetusti. Onko yhteys kaadetun koivun juuriin?
3: Ei varmaan.
4: Todennäköisesti ei.
1: Muuten vaatikkaa kasvaa.
2: Siinä on ravinteet varmaan tarjolla.
3: On ja sitten lahoava koivurunko, se tarjoaa erittäin paljon ravinteita ympäröivälle luonnolle. Monien kasvien juuret viihtyy erinomaisen hyvin lahoavassa puuaineksessa.
1: Eli siinä mielessä hyvä idea, jos joku haluaa
3: kyllä, toistaa tätä. Joo. Joo. Esimerkiksi sinne puupellolle voidaan sitten laittaa herukka viljelmiä.
2: Markku, mikä on tilanne?
0: No mä en toki ihan osaa sanoa, että mitä mä, niin kun, jos mä oon nyt pisteiden laskija, niin kyllä mä sen verran armollinen haluaisin olla tavallaan esimerkiksi tuon äskeisen kannalta niin ansiokkaasti sitä arvuuttelitte, että kyllä mä siitä teille pisteen antaisin.
2: Niin kun mä vaan kiinnitin huomioon, että sä lopetit sen merkkaamisen, että kun me rupes menee paremmin.
0: Ei, mä... joo, mä ehkä en ole kaikkea muistanut laittaa tähän, mutta ne on täällä päässä ja lopputulos on, että olette selvästi voitolla. älkää huoliko. Tässä on
2: nyt toi, ei mokata.
0: Niin, tässä on yksi kuvallinen kysymys. Meillä on tosi paljon ollut koivuja, niin nyt siirrytään pihlajaan. Ja katsotaanpa, mitä teille tässä käy. Leila Nieminen nimittäin kysyy, niin mun mielestä on oikeasti hauska kysymys. Mä nauroin, kun mä luin tämän. Ihan hyvällä. Pihassani on hyväkuntoinen pihlaja, johon ei tule marjoja. En muista, onko tullut koskaan, mutta ei ainakaan moneen vuoteen ole tullut. Mistä johtuu? Asun omakotialueella Tampereella, ja sitten tämä on se paras hetki. Naapurin pihlajassa on kyllä marjat. Ja minustahan tässä nyt kysytään siis sitä, että ei miksi sitä, että miksi minulla ei ole marja, vaan miksi helkkarissa siellä naapurin pihlajassa on marja. Ja kaiken lisäksi tästä on otettu todisteaineistoja, lähetetty meille kuva pihlajasta, jossa ei kerta kaikkiaan ole marjan marjaa. Joten arvon herrat, mistä johtuu se, että niin naapurilla on marjat, mutta hänen pihassaan ei ole?
2: Mulla on tyhjentävä vastaus Elinalle. Mä tiedän tämän.
0: No kuvan otti Elina ja Leila oli kysynyt.
2: Eiku Leila.
0: Joo.
2: Leilan pihlaja on se poikkeus, mikä vahvistaa säännön, että tänä vuonna kaikissa pihlajissa on järjettömästi marjoja. Tämä oli tosi helppo.
4: Tämä vastaus.
0: Anteeksi, mitä Kurt ajattelit?
4: No tähän on kaksi ainakin ihan selkeää vastausta. Toinen on se, mistä tässä jo aikaisemmin oli puhetta, että puut on aina yksilöitä.
0: Joo.
4: Joku toinen kukkii enemmän, tekee enemmän hedelmää, joku toinen paljon vähemmän. Mutta sitten yksi erittäin tärkeä tekijä yleensäkin kasvien kukkimisessa ja puiden kukkimisessa on se, että minkälainen ravinnetasapaino siellä on. Jos kasvi, niin puukin, saa paljon typpiravinteita, niin se kasvaa hurjasti, tekee komeita lehtiä, mutta ei pahemmin kuki. Tämä pätee ihan melkein kaikkiin puutarhakasveihinkin. Mutta jos se kasvaa luonnonolosuhteissa, jossa useimmiten typpiravinteista on puutetta, niin silloin se kukkii paljon paremmin. Ja me tiedetään, että monet kasvit, varsinkin jos ovat henkihieverissä, niin saattavat kukkia runsaasti ja pyrkivät sillä tavalla säilyttämään sen oman itsensä niissä tulevissa siemenissä. heittävät henkensä vasta sitten, kun siemenet on päästetty ne maailmalle.
0: Tulee tämmöinen ikään kuin jonkin sortin paniikkireaktio, että ikään kuin se toivo sitten elää sitä oman elämän jatkumisesta näissä mahdollisissa siemenissä sitten. Eli energian viimeiset paukut laitetaan näihin marjoihin. Voisiko siis olla, että tällä kyseisellä marjattomalla yksilöllä on ihan hemmetin hyvät olosuhteet?
4: Niin, hyvät olosuhteet, että ei tarvitse pahemmin kukkia.
0: Naapurin puolella pidetään huonompaa huolta, koska siellä joutuvat marjomaan. Mitä sä, Henkka, sanot?
3: No, en tietenkään tiedä tätä, mutta tämä on nurmikolla kasvava pihla, ja ehkä se naapurikin vihla kasvaa nurmikolla. Lienneekö tuota nurmikkoa lannoitettu, niin nurmikoita usein lannoitetaan, jolloin tämä tyyppi tilastu, totta, se tietysti kasvaa siitä. Tämä kyseinen pihla kasvaa kookkaan männyn kyljessä, mikä saattaa myöskin vaikuttaa vesi- ja ravinnetilaisuuteen, varjostukseen ja niin poispäin. Minkälaisessa olosuhteessa se toinen pihlaja kasvaa, niin sitä vaikea sanoa. Pihlajahan ei ole mikään tämmöinen varjoa rakastava puu. Se marjo on kaikkein parhaiten laidepuuna, yksittäispuuna pihamailla ja tämmöisenä paikkana, missä valastus- ja valo-olosuhteet on riittävät. Metsän siimeksessä se harvoin kukkii ja tekee marjoja, että valoa pitää olla tarpeeksi. Tästä varmasti saa valoa joltakin suunnalta kuitenkin. Mutta
0: tuossa on tosiaan iso, hurjan kokoinen mänty tuossa takana. Että voisiko se ikään kuin vähän varjostaa
3: sitä? Kyllä, se on täysin mahdollista, että nyt ei tiedetä ilman suuntia, mutta sanotaan, että jos päivän päästä pääsääntöisesti tulee tuolta männyn puolelta, niin silloin tuo
0: se on jäänyt männyn pohjoispuolelle vähän varjoon sitten.
3: Se on mahdollista, mutta typpilannoitus on myöskin, ja ei tästä muuta.
0: Mulla tuli yllätyksenä nyt tämä, että periaatteessa jos pihlajalla on hyvät oltavat, niin se ei tee marjoja.
4: Tai ei ainakaan tee niin paljon kuin jos se on.
0: Mutta onko se nimenomaan sitten siellä metsän siimeksessä, Henkka, kun sanoit, että pihlajat eivät, niin johtuuko se taas sitten valotilanteesta?
3: Se on valotilanne siellä, että pihlaja on selvästi laidepuu.
0: Joo. Tultinko me nyt sitten siihen päätökseen, että tällä on hyvät oltavat vai huonot oltavat?
2: Vai onko se poikkeus?
0: Vai onko se poikkeus, onko se sitten? Onko se poikkeus, jolla hyvät oltavat vai huonot oltavat?
3: Tietysti.
4: Monen tekijän summa.
3: Kasvin näkökulmasta tilanne on tietysti huono, jos ei sitä marjoa eikä lisännyt. Että siinä mielessä se on huono tilanne. Kasvien yleensä eliöiden tehtävänä on lisätä ja levittäytyä. Niin
4: lisätä ja täyttää maa.
3: Jos ei se pääse toteuttamaan tätä toimintaa, niin silloinhan olosuhteet on huonot.
0: Onkohan vapaaehtoisesti lapsi?
4: Todennäköisesti ei. Olosuhteet on pakottanut tänne tähän.
3: Mutta sen lisäksi niin tiedetään erittäyttä. Pihlajissa on myöskin yksilöitä hyvinkin paljon. Pihlajan marjojen makeushan vaihtelee hyvin paljon yksilöstä toiseen. Eli voi olla pihlajia luontaisesti, jotka tekee vähemmän marjoja, jotka tekee runsaasti marjoja. Ei vuosittain, mutta tekevät kuitenkin. Mutta jos te menette jonnekin paikkaan, missä on paljon pihlajia, olette maistelemaan niitä pihlajia, niin siellä on happamuodossa erittäin paljon ja rajua vaihtelua.
4: Ja toinen maistuu ihan tärpätillä.
3: Joo. Eli ne ovat yksilöitä nekin.
1: Täällä on seuraava puhelu, mutta otetaan sitä ennen Maaritin kysymystä tuolta WhatsAppista. Hän on huolissaan, että aiheuttaako mökille istuttamani taalaimaan koivuongelmia luonnolle, siis onko kyseessä vieraslaji?
2: Ei.
3: Ei siellä ongelmia aiheuta, ei.
0: Voitteko kertoa nyt, että mikä on tämä taalaimaan koivu?
3: Koivulajike, jonka lehdet on liuskuttuneet. Mietinkään se on normaali koristeellisempi koivu, jos pitää liuskalehtistä koivuista.
0: Eli kun meillä on
4: käytetään koristepuuna.
0: Meillä on rauduskoivu, sitten meillä on hieskoivu.
3: Sitten meillä on rauduskoivusta loimaan koivu, taalain koivu, pirkkalan koivu. Ja ne kaikkien lehdet liuskuttuu eri lailla. Ja ne on otettu sitten koristekäyttöön juuri sen lehden ominaisuuden vuoksi.
0: Mikäs se oli se punalehtinen koivu?
3: No se on yli Kimmingistä löytynyt hieskoivu, joka otettiin lisäykseen. Se löytyy varmaan 70-luvun lopulle. Sitten se alettiin solukku lisäämään. Ja nyt sitä näkee siellä täällä enemmän tai vähemmän hyvin menestyvänä. Pohjoisessa se näyttää menestyvän vähän paremmin kuin Etelä-Suomessa, mutta sinne sun tänne sitä on sitten istutettu, mutta se on geneettisesti yhtä ja samaa ylikinkilaista kantaa.
2: Niin, eli ei tarvitse olla huolissaan niin ihan luonnonvaraisista asioista kyse.
0: Mikä se Excel olikin nimi? Verikoivu, eikö mikä se?
3: Se on punakoivu.
0: Punakoivu, joo.
1: Joo, täällä on ilmeisesti ymmärtääkseni Raadille tuttu soittaja seuraava Paa Espoosta. Hyvää iltaa.
6: Hyvää iltaa.
1: Mitäs oli mielen päällä?
6: sellaista, vaikka Espoosta sanottiin olevan, niin on kysymys tuolta pohjoisesta. Eli äsken luettelit erilaisia koivuja, niin sitten on tunturikoivu. Niin niihin liittyvä kysymys sillä lailla, että oikeastaan menee pikkasen tuonne eläintieteenkin puolelle siinä mielessä, että on nämä tunturimittari ja hallamittari tuhot, mitä on ajoittain hyvinkin laajalla alueella pohjoisesta Käsivarresta ja Pohjois-Lapissa. Ja kun itse on siellä paljon tehnyt töitä, niin ihmetellyt sitä pikkasen, että välillä niin kun on isotkin alueet, nehän vaatii niin kun useamman vuoden tuhot, että niin koivut oikeasti kuolee siihen. Niin niin se vaatii sitä, että pitää talven yli mennä siinä asiassa. Ja alueella on niin kuin hyvinkin isoja koivumittarituhoja ja sit tulee, tai tunturimittarituhoja, niin sitten tulee alueita, missä ei ole ollenkaan niitä. Ja koska itse tiedän sen, että tunturimittari ja hallamittari on aika herkkiä pitkille kylmäjaksoille, niin onko nämä alueet, missä ei ole näitä tuhoja, niin niitä alueita, missä on hirveä pakkaset talvella, vai onko se näiden koivujen omista fenoleista ja geneettisestä pohjasta, mistä tämä johtuu, että on alueita, missä ei ole niitä tuhoja?
3: No, jos aloitan tämän, niin kun on myöskin liikkunut Lapissa hyvin paljon, niin otetaan vaikkapa Saaratunturi esimerkiksi, miltä se näyttää tunturimittari vuonna. Ja kun sitä katselee Mallatunturilta päin, jolloin sen koko koivikon näkee, niin se tuhoalue on usein tietty vyöhyke siinä sanarinteellä. Sanotaan vaikka 550-600 metrin välillä merenpinnan yläpuolelta. Ja tässä vyöhykkeessä on yleensä ollut tämmöinen kylmäilmainversio aikaisemmin. Ja se koivu heikkenee siitä, mikä tarjoaa seuraavana kasvukautena mahdollisuuden jommalle kummalle mittarille. Ja sitten siihen syntyy näitä tuhoalueita. Ja useimmiten ne tuhoalueet on tiettyyn ilmastovyöhykkeeseen, tiettyyn ilmanalaan olosuhteisiin rajoittuneet. Ja niin kuin kysyjä tuossa totesi, niin monta peräkkäistä vuotta, niin hän aiheuttaa sen, että sitten se tunturikoivu lopulta kuolee. 60-luvulla oli Kevonsa Inari-Lapissa laajoja mittarituhoja peräkkäisenä vuosina, ja siellä on edelleen alueita, mihin tunturikoivu ei ole palannut.
6: Niin, eli siis se on siitä pakkasesta.
3: Joo, kyllä näin on. Ei nyt toukatkaan, ja toukathan kestää kuitenkin aika kovia pakkasia, mutta ei rajattomia, mutta ennen kaikkea koivu ei välttämättä tykkää, mikäli se kylmä ilman inversio tulee väärään vuoden aikaan.
4: Tyhjentävä vastaus.
6: Loistavaa.
0: Hyvä. Haluan kuitenkin kiitoksia ja laitoin talteen tämän vastauksen pisteen teille. Mutta mua kiinnosti, kun Kurt, sä sanoit kuitenkin tuossa aiemmin, että koivut on tosi kestäviä. Ne on sopeutunut niin kuin Suomeen ja pakkasiin tosi hyvin. Niin sitten kun ajatellaan vaikka tunturikoivua, joka on vielä oikein sinne pohjoisiin oloihin erikoistunut, niin silläkin tulee raja vastaan sitten joskus.
4: Kyllä.
0: Joo. Ja onko se nimenomaan jotenkin semmoisesta ajastakin, se on joku tietty semmoinen otollinen hetki, että ei saisi tulla kylmää, jolloin niin kuin sitten se ottaa itseensä.
4: Vai varmaankin, joo. Jos koivu on sitten kyse hiesnauruskoivusta tai tunturikoivusta, niin jos se on täysin sopeutunut siihen, että on talvi, niin silloin saattaa olla kyllä hyvinkin kylmä ja se selviää sitä ihan mainiosti.
0: Mikä on tämä herkä? Mä ajan tavallaan takaa sitä, että kun usein syksyllä tai talvellakin kirjoitetaan niin kuin sitä, että talvi yllätti autoilijan. Niin mikä on sellainen hetki, että talvi yllätti puun?
4: Mä uskoisin, että puhutaan hieskoivista tai rauduskoivista, niin sellaista hetkeä Suomen ilmastossa ei tule. Mutta jos me mennään Lappiin ja puhutaan siellä tunturikoivista, niin silloin ollaan aika äärimmäisissä olosuhteissa. Ja silloin tämmöinen tilanne voi yllättää.
3: Kasvukauden alku on varmaan hyvin herkkä vaihe. Lehdet ovat juuri puhjenneet, mutta kyllä kovapakkainen tietysti tekee keskellä kesää ikäviä milloin vain, koska se on poikkeustilanne, se ei ole talvipakkainen, vaan se on kesäpakkainen. Mm.
0: Eli siinä kasvukauden alussa on herkkä hetki. No,
3: vastapuheen lehdet on ehkä kaikki haavoittuvaisimmillaan.
0: Mutta entäpäs näin syksyn aikaan sitten?
3: Syksy ei ole niin vaarallista, että silloinhan ne valmistautuu joka tapauksessa pudottamaan lehtiä.
0: Niin, että siinä ei voi enää sitten tavallaan yllät. Joo, Sami olit sanomassa. Joo.
2: Siis mua ihan kiinnostaa, mä en tunne tätä aihepiiriä yhtään. Lappi kiinnostaa kovasti ja tunturikoivakin on joskus jonkun verran nähnyt, mutta en ole perehtynyt niiden sielun elämään niin kauhean. Meinas lipsahtaa ihan, mutta oli pakko.
0: Mä tuon kohta sulle toisen puranäkö.
2: Kysyisin näiltä kahdelta asiantuntijalta sitä, että entäs sitten nämä kesäiset olosuhteet Lapissa talvella? Mitäs ne vaikuttaa? Ne ei varmaankaan ole hyväksi.
3: Ei sekään ole hyvä, että jos lämpötila ryhtyy heilahtelemaan 0 asteen molemmin puolin, niin sitten kärsii koko luonto.
2: Ja tätähän tapahtuu.
3: Tätä alkaa tapahtumaan yhä enemmän ja kevät tulee näkyisin Lappiin myöskin

0: yhä aikaisemmin ja kasvukausi jatkuu yhä pidempään syksyllä, niin kyllähän se tulee aiheuttamaan muutoksia luonnossa. Ja nyt tiedetään oikein hyvin jo, että tunturikoivu on levittäytymässä kohti paljakkaa, eli paljakalta löytyy yhä enemmän tunturikoivun taimia. Sitten koskee muitakin puulla ja saariselällä, niin mänty on levittäytynyt alueelle, mikä 100 vuotta sitten oli täysin puutonta. Eli ilmastonmuutos aiheuttaa sen, että meidän metsät laajenevat ja leviävät ja meidän paljakan pinta-alan tulee supistumaan vääjäämättä.
1: Niin, tällaisia hetkiä olen itsekin todistanut kyllä, että männyt alkaa kyllä vallata tunturilla. Niin, kipuavat ylöspäin pikkuhiljaa.
0: Niin, siinä tulee käymään ja nopeus on nyt se, mikä on erilaista kuin ennen. Lämpimiä kausia on ollut ennenkin hiljakauden jälkeisessä historiassa, mutta nyt kaikki tapahtuu vaan niin paljon nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Mm.
1: Tästä olemme saaneet kuulla kyllä hyvin paljon.
2: Juuri. Kaiken keskustelu oli vastaus yhteen kysymykseen, joka jonnekin tuonne viestitulvaan katosi jo, mutta jossain kohtaa kysyttiin juuri tätä muutosta, mikä tässä on menossa.
0: Joo, sitä hidastaa, ja sen verran jatkan, sitä hidastaa jossain määrin meidän porot. Porot syö mielellään, esimerkiksi koivun toimia, hirvet syö mielellään männyn toimia, ja se hidastaa tätä prosessia.
1: Mm-mm, kyllä.
2: Täällä on semmoinen hyvin simppeli kysymys, että miten puulajit eroavat sen suhteen, kuinka herkkiä ne ovat kaatumaan myrskyssä? Pia kysyi tätä. Oma empiirinen kokemus on ainakin kahdelta edelliseltä talvelta, että kuusi ilmeisesti kaatuu ihan ensimmäisestä päästä.
3: Sami. Kyllä niissä on isoja eroja, mutta myös sitten se myrskyn aikaiset olosuhteet vaikuttaa. Että jos on esimerkiksi märkä, sula talvi ja se kasvualusta on hyvin vettynyt, niin juurten kyky pidättää siitä pehmeästä maasta, vetistä maasta on paljon huonompi. Ja silloin saattaa kaatua herkästi tietysti näitä pintajuurisia puita niin kuin kuusi, mutta voi mennä myös niin kuin koivoja ja mäntyjäkin silloin. Mutta sitten puulajikohtaisesti, siis no joo, puut ei aina kaadu kokonaisen, mutta puuaineksissa on valtavia eroja. Jotkut tämmöiset hyvin pehmeän puuaineksen omaavat lajit, niin kuin jotkut pajut ja salavat siis, tai pajut ja salava sama asia, tavallaan niin kuin hopea salava ja sitten lepät, poppelit, niin on semmoisia, mitkä hyvin herkästi menettää oksia tai latvoja, voi katketa ilman mitään merkittäviä rakenteellisia vikoja tai lahovikoja. Ja sitten yksi lempipuistani eli metsämänty, mikä on niin kuin lähes täydellinen, niin sillä on yksi heikkous, märkä lumi, se ei kestä sitä, koska sillä on vaakaoksat ja pitkät neulast, mihin se märkä lumi pääsee tarttuu, ja jokainen meistä varmasti on nähnyt niitä aika viime vuosinakin, kun on tullut tämmöinen räntä lumisade täällä Helsingissä, niin kuinka vanhoja mäntyjä niin amputoidaan tällä. Eli tai siis se on semmoinen valkoinen amputoija, mikä sieltä tulee, ja oksia ja tommosia reidenpaksuisia terveitä oksia katkee männyistä. Puulajissa on paljon eroja todella.
1: Myrskysuhteen, mutta kyllä. Mitenkäs tämä vanha legenda männyn paalujuuresta? Onko mänty niinku kaikkein kovin tyyppi? Mä muistan, jos se oli.
4: Sehän riippuu tietysti ihan maaperän laadusta. Jos mä ajatellaan, että mänty kasvaa jollain alueella, jossa on kallio ja siinä on päällä vaan ihan vähän sen hiekkamaata, niin ei se silloin pysty kasvattamaan sitä paalujuurta. Mutta jos se kasvaa.
0: Eikä mänty kasvata paalujuurta läheskään aina edes harjukankaillakaan. Ei kaikissa männyissä paljon.
1: Niin, eli joillain niin, männyllä on, mutta ei kaikilla.
0: Joo,
1: juuri näin. Eli sekin on semmoinen joku yksilöllinen ominaisuus.
0: No, näinkin voi varmaan ajaa.
1: Kiitos.
4: Mutta kuusi tietysti eroaa aika hyvin männys tässä, että kuusella on hyvinkin
0: pintajuurista, kyllä.
4: Ja me kaikki ollaan nähty niitä kuusia, jotka on kaatuneet ja ottaneet ison maaläntin mukanansa.
1: Ne on hienon näköistä.
0: Mutta tämän työ koskee ihan sama asia kuin muitakin puita puulee, että enin osa ravinteitaottoista puista on maan pintakerroksessa, orgaanisessa kerroksessa, sieltä kaikkein parhaiten saa ravinteita ja vettä. Juuri menee toki syvämällekin, mutta pintakerros on se elämän kohokohta.
1: Mua kiinnostaa tammi. Osaatteko sanoa, onko tammi jotenkin niin kuin?
3: On.
1: Hyvä, mä annan sulle puolikkaan pisteen. Onko se jotenkin niin kuin kovempi tyyppi sille, että sitoutuuko se maahansa vähän niin kuin syvemmälle, kun sanotaan, vaikka tässä on tullut selviä eroja, joo, että mänty ottaa kovemmin ja kuusi on enemmän pinnassa. Niin mites tammi sitten?
3: Joo, kyllä siltäkin löytyy tarvittaessa tai mahdollisesti aina niitä syväjuuria hyvinkin syvältä. Ja tammihan on biologisesti kauhean kestävä puulaji. Että sitähän, miten siitä sanotaan? Että
0: no näin, että tammi kasvaa 300 vuotta, viettää hyvää keski-ikää 300 vuotta ja kuolee 300 vuotta.
3: Niin, kyllä. Ja semmoisia tapauksia tiedetään, että joku aika isokin tammi on niin kuin esimerkiksi joku kuivuus tai joku on niin kuin kituttanut sen aivan niin kuin henkihieveriin ja sitten niin kuin 100 vuoden kuluttua se on ihan normaalin näköinen. Tämmöistä on valokuvia olemassa.
1: Joo.
3: Että jostain niin kuin yli 100 vuoden takaa jotain ikivanhoja kuvia, kun siellä on semmoinen pieni tolppa, missä on joku verso pystyssä ja sitten niin kuin, tai ennen sitä se on ollut ihan ok ja sitten nyt taas se on ihan ok. Se toipumiskyky on aika raju.
1: Tämä tammi tuli vaan mun mieleen siitä, että kun puhuttiin tavallaan pohjoisen Suomen muutoksesta, maisemanmuutoksesta, niin etelässä maisemanmuutos on mielestäni aika kova, koska siellä missä aiemmin on ollut havumetsä, niin kyllä kummasti vain tammi puskee sinne. Siis tammeja tuntuu, että niitä on joka puolella nyt. Että
4: ja nuori tammi kasvaa hyvin varjossa.
1: Ai niinkö?
0: Kyllä. Ja tammi leviää hyvää vauhtia kohti pohjoista. Että se, mitä nyt olen liikkunut Etelä-Keski-Hämeessä, niin tammia löytyy monin paikoin. Samoin metsävahteran leviää tällä hetkellä ja vuorijalava myöskin, että ne kuuluu nyt tämän päivän.
3: Ja saarni myös ja saarni tekee todella paljon siementaimeen, ainakin täällä etelässä.
0: Ne on tämän hetken voittajia.
2: Meillä on 14 minuuttia Luonto-Suomea jäljellä, mutta toki luontoasia senkin jälkeen tulossa tuonne kello 21 asti Radio Suomessa. Otetaan tähän, kun vielä hyvin ehditään, niin Juha Porista mukaan lähetykseen. Hyvää iltaa, Juha.
5: No hyvää iltaa, joo. Mä kuuntelin, että tammistakin tuli juttu, että niistäkin olisi itse jutella, mutta nyt ei jutella tammista, jutellaan nyt koivuistettua. Että silloin kun mä olin semmoinen vahtosammuttimen kokoinen, niin tuo kotopaikalla oli semmoisia portti edessä semmoisia koivuja. Ne oli semmoisia plus 20 metrisiä, tosi isoja. Ja meidän portti edessä oli semmoinen katulamppu, mitä nyt siihen aikaan oli semmoisia kaasupurkauslamppuja. Ja syksy tuli ja koivuista ja muista puista lehdet kellasta, mutta ei hittoko näis mitä me portteilleen on. Nää vaan pysy vihreänä tuolla. Se loisti se valo ja ne pysy vaan vihreänä siinä. Ja kyllä ne loppujen lopuksi jäsi kellasta ja putosi, mutta ne pysy tosi pitkään vihreänä. Ja kun silloin puhuttiin, että ei tommonen keinovalo ole olettua, mutta kyllä se vaan niin tuntui jotenkin niin vaikuttavan.
4: Kyllä.
5: No tietysti sitten oli sille, että meilläkin oli, kun asuttiin, niin siinä tiepäässä oli ollut tiilitehdas ja meillä oli savimaa ja tuo, siellä oli kostea tietysti, savepäällä oli vettä ja koivut. Voi hyvin, kun saa vettä, kun ne vettä, sitä tosiaan se 500 litraa päivässä, niin ne oli hyvin voimaisia ja kun valoa vielä sai, niin siinähän oli hyvä elellä he olla.
1: Juha, saanko tarkentaa ja kysyä, että tulkitsinko oikein, että oliko sinun kysymyksesi se, että voiko tämmöinen keinovalo vaikuttaa niihin koivuihin, että ne pysyvät vihreinä?
5: No juu, kyllä juu. Siihen aikaan puhuttiin, että ei se keinovalo, että ei keinovalo voi vaikuttaa kasveihin. Puhuttiin kasvihuoneesta kaikista siihen aikaan, se puhutti 70-lukuun.
1: Sä Kurt sanoit jo nopeasti, että kyllä.
4: Kyllä vaikuttaa. Totta kai keinovalon se spektri on ihan erilainen kuin auringonvalo. Me tiedetään, että auringonvalossa tulee hurjan paljon sinisiä valonsäteitä, mutta kyllä keinovalo vaikuttaa kasveihin ihan samalla tavalla kuin auringonvalokin. Ja tässä oli jo aikaisemmin puhetta, että kasvit aistii päivän pituutta. Ja nyt jos ne kasvaa keinovalon alla, niin ne menettää sen päivän pituusaistinsa.
1: Meneekö ne sekaisin sinne?
4: Menee.
1: Ihan
4: ja sen takia ne ei tajua ollenkaan, ja se saattaa tietysti olla, että ne oksat, jotka on siinä lampun alla, niin ne ei tajua sitä päivän pituutta, mutta ne, jotka kasvaa sitten siellä ylempänä, niin niillä on ihan normaali päivän pituus, ne kellastuu ihan normaalisti. Tämä on havaittu monessa kohtaa.
1: Okei, joo, Sami.
3: No aikoinaan, kun asuin tuossa Helsingin Lauttasaaressa, niin siinä lähellä yhden taloyhtiön pihassa oli semmoinen keskikokoinen hevoskastanja aivan lamppupyryvää vieressä. Se oli hauska joka syksy seurata, kun ensin lehdet alkoi siinä kellastua ja ruskistua ja tälleen näin, niin siinä valokeilan alla siihen jäi semmoinen pallonmuotoinen osa latvusta aivan vihreäksi. Ja sitten kun lehdet alkoi tai putosi muusta latvuksesta, niin siinä oli semmoinen pallon, se valokeilan mallinen edelleen, niin vielä lehtevä osa. Ja se oli hirmu pitkään vihreä, kyllä sekin sitten tietysti kellastua ja ruskistua, nekin loput tippui, mutta lopuksi. Se oli vaan niin hauska, siinä kulki sitä katua pitkin, niin muualla ei ollut mitään, niin se oli semmoinen pallo.
1: Mutta tämä nyt, että periaatteessa niinku kai siitä varmaan ehkä tulee sitten lämpöäkin, kun me monesti puhutaan, niin kuin ollaan näissä lähetyksissä puhuttu sitä lämpösummasta, että se on, se ei ole pelkästään valo, vaan se on myös se lämpö, mikä siihen vaikuttaa, vaan onko se kuitenkin niin kuin se valo, joka vaikuttaa enemmän?
0: No näin mä uskoisin.
4: Kyllä mä uskoisin, että tässä tapauksessa on nimenomaan se valojakso, että se lämpövaikutus on niin mitättömän pieni niin tuollaisessa katulampussa. Mm.
3: Mutta se lämpövaikutus tulee siinä, että jos puut kasvaa esimerkiksi kaukolämpöputken lähellä, niin ne puut saattaa pusua, tai kun siinä pysyy sulana, niin semmoiset puuyksilöt pysyy todella pitkään vihreänä. Mä oon koivuilla nimenomaan, kun meillä oli tää koivujen syksylähetys nyt, niin tätä koivuilla nimenomaan nähnyt tätä, että semmoisia jonkin kokoisia koivuja esimerkiksi yhdessä kohdassa pysyy, ja siinähän oli niin kuin ihan vihreänä talvellakin se nurmikko, kun se lämmittää niin paljon, niin niissä koivuissa oli todella pitkään vihreät lehdet.
0: Tämähän on ilmiö, mitä helpot kenenkä tahansa tarkoilla.
5: Pojat. Ei siinä ollut mitään lämpöä, kun siinä oli ainoastaan se valo.
4: Se riitti tähän.
0: Mutta tämä on ilmiönä helppo tarkkailla.
5: Se on se valo, mikä siinä
0: on. Kyllä, juuri nimenomaan valo. Teidän tapauksessa ehdottomasti valo. Ja kuka tahansa voi tätä tarkkailla kävelemällä kadulla. Aina on jossakin joku katulamppu, missä on lamppu rikki. Siinä voi katsoa naapuri puita, jotka on lampun alla, valon alla, ja ne, jotka eivät ole valon alla, niin se ero näkee saman tien.
1: Hyvä.
2: Hyvä. Kiitoksia Juha tästä.
5: Ei mitään. Kiitos. Hauskaa toheamasta.
1: Kiitos. Mun on niinku pakko kysyä nyt vielä tässä, tämä on tämmöinen perinteinen kysymys, koska pidän tätä kuitenkin jonkinlaisena juhlalähetyksen, niin halutaan niinku aina palata kuitenkin perusteiden äärelle.
2: Sielu.
1: Ei mennä ihan niin syvälle. Sanotaan, puu, niin kuin vaikka nyt koivu tässä tapauksessa, se muuttaa lehtensä keltaiseksi. Kertokaa yleisesti, että kun nyt on puiden syksy, niin mitä puille tapahtuu syksyllä? Mitä niille tapahtuu?
0: Fysiologi kertoo tämän varmaan parhaiten.
4: Lehtipuille ja havupuille tapahtuu vähän eri asioita, mutta lehtipuut pyrkii ottamaan lehdistään talteen kaikki ne tärkeät ainesosat. Ja ne tärkeät ainesosat on esimerkiksi typpi, fosfori, sellaiset yhdisteet, joita maaperästä löytyy vähän. Ja niinpä lehdet ottaa talteen esimerkiksi sen lehtivihreän eli klorofyllin. Ja sen takia koivulehdet muuttuu keltaisiksi. Niistä otetaan se vihreä väri talteen. Siellä kesän aikanakin on se keltainen väri, mutta se on peittynyt siihen vihreäseen. Se keltainen väri taas on karotenoideja, joissa ei ole näitä tärkeitä ravinteita, mitä maasta löytyy vähän. Sen takia ne muuttuu keltaiseksi. Mutta sitten taas koivuhan tekee harvoin mitään muita väriaineita kuin vihreätä ja keltaista.
1: Mutta haapa on punainen.
4: Niin, haapa on punainen. Haapa tekee näitä antosyöniväriaineet, jotka on punaisia. Mutta niissäkään ei ole mitään näitä tärkeitä ravintoaineita, mitä ne saa maasta. Ne on pelkästään hiilihydraatteja, jotka ne saa yhteyttämisen toiminnan tuloksena.
1: Eli periaatteessa syksyn tullen puut, tai no sanotaan lehtipuut, nyt vaikka koivu tässä tapauksessa, niin ottavat tärkeät aineet vaan talteen. Kyllä. Tapahtuuko siinä muuta? Meneekö sinne jotenkin aineenvaihdunta täysin seis? Meneekö sinne jonkin talviunimoodiin?
0: Se pysähtyy aineenvaihdunta hyvin pitkälle.
4: Aineenvaihdunta on hyvin riippuvainen lämpötilasta, ja kun lämpötila laskee, niin aineenvaihdunta hidastuu.
1: Tämä on niin kuin,
0: ja sen tähden tämä prosessi pitää saada loppuun ennen kuin tulee liian kylmä, ja se ei ole ehtinyt tekemään tätä ravinteiden talteenottoa. Siksi on tärkeää, että ne reagoivat päivän pituuteen.
1: Ja sen takia on jännittävä huomata näitä tämmöisiä yksilöitä, että toiset ottavat aiemmin ravintetalteen ja toiset sinnittelevät pidemmälle. Ottavat siis riskin. Eroja.
4: Aivan. Mutta havupuut taas toimii ihan toisella tavalla. Nehän säilyttää neulasensa useampia vuosia. Ja niissä ei lehtivihreä oteta talteen, se säilyy siellä neulasissa ja ne säilyy vihreinä. Mutta mitä niistä tapahtuu silloin, kun tulee ensimmäiset pakkaset, niin ne tekee sokereita, jotka jää sinne solun ulkopuolelle.
1: Ai siis niin kuin neulasten vai?
4: Neulasten solujen ulkopuolelle.
1: Joo.
4: Ja pikkuhiljaa, kun pakkanen kiristyy, niin nämä sokerithan pitää sen nesteen edelleenkin nestemäisenä. Se ei jäädy, sinne ei muodostu jääkiteitä. Ja pikkuhiljaa ne imee sieltä soluista kaiken veden. Ja niinpä mä oon kerran tehnyt elektronimikroskooppileikkeitä neulasista ja katsonut, miltä ne näyttää talvella. Niin se solu on rutistunut semmoinen pieneksi rusinaksi sinne soluontelon keskelle ja muuten se on sitten sokerien täyttämää tilaa.
1: Se tekee siis jonkun suojakalvon.
0: Kyllä, kyllä. Solun tuhoon jääkide. Jos
1: jääkide tämä oli uutta. Ihanaa.
0: Jos soluihin syntyy jääkiteitä, niin se on sen solun kuolema. Se rikkoo solukalvot.
1: Niin tietenkin. Mm. Ah.
2: Kuulostaa loogiselta.
1: No tämä kuulostaa. Ei kun mä aina jotenkin tykkään tavallaan tästä, no näin se on. Ja sitten kun tulee tosi eksaktia dataa, että okei, näin se tyyppi sitten toimii. Hyvä, ihanaa.
2: Sellainen tarkennus tuohon jäi miettiä sitä, että kun puhuttiin, että on yksilöitä, niin puhutteko, että eri lajit ovat erilaisia vai onko eri lajit?
4: Lajin sisällä on yksilöllisiä eroja, kyllä. Ja niitä tarvitaan luonnossa. Jos meillä ei ole lajin sisäisiä eroja, niin silloin me ollaan kyllä ongelmissa, koska jos tulee joku tuho, niin kaikki tuhoutuu. Nyt kun meillä on eroja, yksilöiden välisiä eroja, niin joku aina selviää ja se on sitten se, joka jatkaa sukua.
2: Joo. Tämä on ehkä lyhyt kysymys. Olen monesti Lapissa hiihdellessäni katsellut kelopuita ja ihmetellyt kelottuneiden puidon kierteisiä runkoja. Näyttää, kun puut olisivat kasvaneet kiertyen. Ovatko kaikki puun rungot kaarnan alla kierteisiä, kysyy Pia.
0: Eikä tietää, kun ei katsele kaarnan alla.
4: Ei. Siis tätä kierteisyyttä havaitaan erityisesti havupuilla ja männyllä. Ja sen takia näissä keloissa näkyy niin hyvin. Joo. Tätä on kysytty aikaisemmin monta kertaa. Ja yksi, mitä kysytään aina, onko se, että ne puut kiertyisivät auringon suuntaan, eli myötäpäivään. Joo. Mutta me tiedetään, että niissä puurungoissa ne kierteet eivät aina mene myötäpäivään, ne saattaa mennä vastapäivään. Ja sitten kun mennään sinne puun sisälle eri vuosilustoissa, niin se kierteisyys saattaa pikkuhiljaa vaihtua. Eli siellä onkin sitten syvemmällä toiseen suuntaan kierteisyyttä kuin toiseen suuntaan. Mä uskoisin, että tässä on yksi tärkeä tekijä, minkä takia tämmöistä on syntynyt puissa evoluution seurauksena, on se, että tämmöinen rakenne on erittäin kestävä. Jos meillä on kierteisyyttä yhdessä kerroksessa yhteen suuntaan ja sitten toisessa kerroksessa toiseen suuntaan, niin se kokonaisuus on todella kestävä vääntöä vastaan.
0: Kurt, tiedätkö sä, että syntyykö tuo kierteisyys ihan nuorista männystä alkaen vai tuleeko se vanhemmiten vai onko se alusta alkaen?
4: Mä uskoisin, että se tulee vanhemmiten.
0: Joo.
1: No vanhemmat alkaa vetää mutkalle.
4: Niin.
1: Nuorena voi olla sellainen suoraviivainen.
4: Joo, koska siis tämä kierteisyys johtuu siitä, että se kasvukerros, joka on siinä heti kaarnan alla, niin siinä ne solut on tiettyyn suuntaan. Ja kun ne jakautuu, niin silloin me saadaan sitten ne uudetkin solut siellä puussa tiettyyn suuntaan. Ja sitten pikkuhiljaa sen puun kasvun kehittyessä, niin se voi kääntyä se solujen kulma ja silloin me saadaan sitten eri kierteisyyttä eri vuosilustoihin.
1: Vaikuttaako tuo kierteisyys siihen, että kuinka lujaa se runko ikään kuin on kestävä jonkinlaista? Siitä tulee niin kuin kestävä sitten tietenkin jo. Et jos olisi ihan suoraa pötkylää, niin se murtuisi helpommin.
4: Varmasti.
0: Ja sen takia se on paitsi ulkonäöksellisesti myös tästä syystä se on haluttu jo.
1: Aika huono, heikko tilanne on muuten tällä hetkellä keloja löytää aina.
0: Yksikin poliitikko seisoi kellohuvilansa edessä ja ihmetteli, miksi Lapissa on niin vähän keloja.
1: Ei voitteko nopeasti vielä sanoa, että sitten kun tässä on puhuttu keltaisista lehdistä ja punaisista lehdistä, niin sitten esimerkiksi meillä on tervaleppä, joka tiputtaa lehteensä vihreinä. Miksi se niin tekee? Eikö se tarvitse niitä tärkeitä aineita?
4: No tervaleppä tarvitsee niitä tärkeitä ihan samalla tavalla kuin koivukin, mutta tässä on yksi tärkeä ero. Tervaleppän juurissa on juurinystyröitä, jotka ottavat ilmakehästä typpikaasua ja pystyvät muodostamaan siitä typpiravinteita.
1: Eli siis toisin sanoen niillä on rahaa vähän. Niin
4: niillä on rahaa vähän enemmän kuin muilla ja sen takia ne voi tiputtaa lehtensä vihreinä. Tämä on itse asiassa aika ironista, että monilla suomalaisilla kasveilla on jatkuvasti typen puutetta, kun maaperässä on niin vähän typpiyhdisteitä. Mutta me kaikki tiedämme, että ilmakehässä on yli 70% typpikaasua.
1: Kyllä.
4: Mutta se typpikaasu on niin inerttiä, niin pysyvää siinä muodossansa, että siitä on hyvin vaikea saada typpiravinteita maaperään.
1: Ai ne ei pysty pilkkomaan ikään kuin sitä omaa käyttöönsä.
4: Niin, tai siis on typpikaasua N2, jota on tosi vaikeaa pilkkoa niin, että siitä saataisiin nitraattia tai ammoniakkia.
2: tässä kohtaa aika kiittää viestin lähettäjiä, soittajia, kuuntelijoita ja tietysti teitä, Sami Kiemo, Henri Väre ja Kurt Wagerstedt, että tästä keskustelusta 2 tuntia meni todella nopeasti.
1: Luontoasiat, se menee aina.
2: Niin siinä käy. Ja luontoasiat tosiaan jatkuu kello 20 jälkeen, muun muassa luontoretkeä luvassa tuossa heti uutisten perään ja Mirja Pyykön maailmaa myöskin. Mutta tässä vaiheessa kello tulee 20, joten kiitoksia kaikille tämän 2 tunnin osuuden osalta.
1: Kiitos.
4: Kiitos. Kiitos.
6: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Ulkoministeri Elina Valtosen mukaan kaikille hallituksille

0: ovat arvostelleet Valtosta sooloilusta. Valtosen mukaan julkilausuma on täysin Suomen pitkäaikaisen linjan mukainen.
1: Jos perussuomalaiset haluavat haastaa Suomen pitkän ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjan, jossa paitsi sitoudutaan kahden valtion malliin, myös siihen, että Israelin laiton miehitystoiminta palestinaisalueella on kansainvälisen oikeuden vastaista, niin he ovat vapaita tuomaan se esityksen pöytään, ja se varmasti kiinnostaa kaikkia suomalaisia myös tässä vaalien alla.
0: Teknojätti Googlen investointisuunnitelmat Suomeen saivat Fortumin ja rakennusyhtiöiden osakekurssit Helsingin pörssissä reippaaseen nousuun. Fortum singahti yli 15% nousuun. Fortum sopi Googlen kanssa muun muassa, että Loviisan ydinvoimalan käyttö jatkuu vuoteen 2050. Rakennusyhtiöistä YIT vahvistui 10,6%, kun taas SRV oli päivän kovin nousija 16% nousulla. Google kertoi tänään suunnittelevansa yli 13 miljardin euron investointeja Suomeen 2 vuoden aikana.
2: Yle Uutiset kello 20 toimitti Merja Vindia. Nyt vuorossa Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tiedotukseen sisältyy varoituksia. Pilvisyys on runsasta ja ajoittain on sateista suuressa osassa maata. Keski- ja Pohjois-Lapissa on enimmäkseen poutaa. Odotettavissa huomisiltaan asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, iltapäivällä etelässä mahdollisesti myös ukkosta. Yön alin lämpötila on 8-14 astetta, päivän ylin 13-18 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Lapissa puolipilvistä tai pilvistä, Pohjois-Lapissa kuitenkin selkeämpää. Etelä-Lapissa ajoittain sadetta tai sadekuuroja, muuten poutaa. Yön alin lämpötila on -1 + 6 astetta, päivän ylin 9-15 astetta, enimmäkseen heikkoa tuulta. Sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti yli 20 mm tunnissa. Ja vielä varoituksia merialueelle. Kovan tuulen varoitus. Selkämeren eteläosa, pohjoistuulta iltapäivällä 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa, pohjoistuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille, Selkämeri, ukkospuuskia. Aallokkovaroitus. Selkämeren eteläosassa esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä.

Kello on 20.04, mitä mainiointa. Keskiviikkoiltaa kaikille, kun luontoasioiden parissa mennään, niin keskiviikkohan se on. Ja yleensä 100-vuotissynttäreitä tänään on vietetty monissa paikoissa, niin kuin tietysti jo viikonloppuna, mutta tänään se oikea päivä on. Niin kuin tuossa tuli luvattua, luontoasioiden parissa jatketaan parin laulun jälkeen, päästään Minna Pyykön maailman pariin ja sitten myöskin luontoretkelle vielä ennen kello 21 uutisia mennään, mutta otetaan tähän itse asiassa seuraavaksi kaksi liikennetiedotetta. Samalle väylälle nimittäin tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Vantaa. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Keimolan portti Klaukkalan liittymä. Siis tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Vantaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Keimolan portti Klaukkalan liittymä. Ja niin ikään tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Helsinki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta välillä Kehä Ykkösen liittymä Kannelmäen liittymä. Siis tie 3 Hämeenlinnan väylä Helsinki. Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tarkempi paikka välillä Kehä Ykkösen liittymä, Kannelmäen liittymä.

OPD ja kersantti Karoliina. Kohta lähdetään ihmettelemään asiaa, jota ihminen on ihmetellyt jo vuosituhansien ajan, nimittäin sitä, että miten ne viestikyyhkyt pystyvät suunnistamaan kotiin. Sitä ennen Hugo.

0: ja vesipisaroiden valssi. Viesti kyyhkyjen kyky suunnistaa kotiin on hämmästyttänyt ihmisiä jo vuosituhansien ajan. Mutta miltä tuntuu nähdä kyyhkyn palaavan kotilakkaan? Kuinka kyyhkyjä koulutetaan? Miten hyvin ne oppii tuntemaan? Entä kiintyvätkö kyyhkyt ihmisiin? Minna Pyykkö käy Säynätsalossa juttelemassa Tuija, Kari ja Kiia Ylösen kanssa heidän viestikyyhkyvuosistaan. Mukana muistelemassa on myös Tuijan sisko Sari Vireen.
1: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitähän ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
2: Kun se kyyhky lähtee sieltä, niin sehän nousee ilmaan ja lentää rinkiä ilmassa, kun ne navigoi, että missä ne on ja mihin päin niin pitää lentää, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
3: Ne ovat fiksuja monella tavalla. Niillä on tutkimusten mukaan hyvä numeropää, hyvä kuvan muisti, ne oppivat yleistämään käsitteitä, erottamaan esimerkiksi reaaliaikaisen kuvan itsestään tallenteesta. Ja ne voivat erottaa myöskin Picasson maalaukset moneen maalauksista ja Bachin ja Stravinskin sävellykset toisistaan. Mutta ehkä sittenkin kaikkein ihmeellisintä on niiden kyky suunnistaa pitkien matkojen päästä kotiin. Ja vaikka sitä ei vieläkään täysin ymmärretä, että miten kyyhkyt sen oikein tekevät, siihen liittyvät maaston muodot, maamerkit, auringon suunta, kenties kuulo- ja hajuaistikin ja maan magneettikenttä. Magneettiaisti nimittäin havaittiin kirjekyyhkyillä ensimmäisenä 1970-luvulla. Niin vaikka kaikkia suunnistuksen saloja ei vielä tiedetäkään, niin kyyhkyjen suunnistuskyky on joka tapauksessa kiehtonut ihmisiä jo pitkään, tuhansia vuosia. Kalliokyyhkystä polveutuva kesykyyhky on itse asiassa luultavasti kaikkein varhaisin ihmisen kesyttämä lintu. Viestikyyhkyjen kyky palata aina kotilakkaan on auttanut sitten ihmisiä läpi vuosituhansien välittämään kaikenlaisia viestejä, rakkaudesta, treffikutsuja, talousasiatietoja, tietoja sotavoitoista ja vaaroista. Jo muinaisessa Egyptissä, antiikin Roomassa ja Kreikassa, jossa vaikkapa olympiakisojen tuloksista kerrottiin heti kiireesti kirjekyyhkyjen avulla. Itse asiassa merkittävä osa viestiliikennettä kulki näiden ilmapostelionien matkassa esimerkiksi Euroopassa vuosisatojen ajan aina 1800-luvulle asti. Ja maailmansotien aikaan ne olivat edelleen tärkeitä. Ne ovat auttaneet piiritystilanteissa välittäneet kotirintamalle tietoa vaikkapa lentokoneiden pakkolaskupaikasta tai alustehaaksirikoista. Ovat pelastaneet kirjatietojen mukaan jopa tuhansia ihmisiä. Ja kuuluisimmat tunnetaan nimeltä Cher Ami, Gay Joe, Velland. Ja niille on myönnetty ansiomitaleita ja pystytetty patsaita. Ja on Suomessakin viestikyyhkyhistoriaa. Esimerkiksi Ruotsin vallan aikaan Itämeren yli kulki tällä lentopostilla kaikenlaisia tärkeitä kuulumisia Tukholman kuninkaanlinnan ja Turunlinnan välillä. Suomen armeijallakin on ollut 1900-luvun alussa käytössä viestikyyhkyjä. Ja nykyäänkin meillä toimii viestikyyhkyyhdistys ja on jonkin verran harrastajia. Mutta homma on käsittääkseni aika lailla pienimuotoisempaa kuin maailmalla ja myöskin maltillisempaa. Viestikyyhkyasiassa olen joka tapauksessa liikkeellä Säynätsalossa. Tuija ja Kari Ylösen kotona Määrinteessä. Me istumme olohuoneen kahvipöydässä, mukana myöskin tytär Kiia ja Tuijan sisko Sari Vireen. Ikkunasta näen siellä pihalla Ylärinteessä tasanteen siinä kohdassa, missä aikanaan oli kyyhkyslakka. Ja alamme jutella heidän erikoisista viestikyyhkyvuosistaan, jolloin he oppivat tosi paljon kyyhkyjen elämästä.
1: Mä näin 10-vuotiaana pikkutyttönä naapurilla kaksi valkoista kirjekyyhkyä. Se oli saanut ne Amerikan tulijaisena sukulaisiltaan ja mä katsoin niitä, että kyllä on sikamakeita, että jossain vaiheessa elämää mullakin on kyllä tommosia. No enhän mä tiennyt, että mikä se on se loppuelämä, mutta niin tultiin vuoteen 2006, 2000-luvulle ja mä näin keskisuomalaisessa sitten ilmoituksen, että myydään viestikyyhkyjä. Lahdessa, että siellä on viestikyyhkyyhdistyksen kokous ja mä sanoin mun miehelle, että eiköhän lähetä käymään ja niin mentiin ja sieltä sitten tultiin 6 kantalintua mukana kotiin ja Kari rakenti sitten pihalle lakan. Se on tämmöinen rakennus, jossa viestikyyhkyt asustaa ja niin me sitten ruvettiin kasvattaa niitä 6 kantalintua ja aika kävi vähän pitkäksi, koska piti odottaa se aika, että meille syntyy ne omat poikaset, koska ei niitä kantalintuja voinut lennättää, että ne olisi lentänyt sinne, missä ne on syntynyt. No vihoja viimein sitten meille syntyi niitä omia poikasia ja jännityksellä sitten ruvettiin niitä harjoittamaan lentämään, että ensin niitä lennätettiin tässä kotipiha-ympäristössä ja sitä sitten lähdettiin kasvattamaan. Ainahan sitä jännitettiin, että no tuleeko ne sitten takaisin. No eihän ne kaikki tullut takaisin. No sitä sitten siinä opiskeltiin ja päädyttiin, että kaikille ei sitten periydy niin hyvin se kotiin paluu vietti.
2: Kahta kyyhkyä sinne mentiin hakemaan, mutta sitten sanotaan, että pitää vähintään olla 6 ja mähän olin saa syvän kohtauksesta 6, että ei, tähän menee ihan isolle tämä touhu. No sitten tultiin ja se oli sitten vielä, kun Tuija haaveili sitä linnuista, että kun saisi niitä, niin se sanoi, että ei tarvitse kuin minut puhua ympäri, että se on helppo homma, että hän saa ne kyyhkyt. Tämmöinen.
3: Niin, mutta se oli aika helppo homma vai?
2: Oli se, kyllä ne oli niin. Kyllä ne vei melkein heti, mutta se oli se 6 lintua, tuntui hirveältä, että miten 6 lintua, kun 2 mentiin hakemaan.
3: Ja myöhemmin niitä oli sitten vielä enemmän?
2: No 75 taisi olla parhaimmillaan, kun niitä oli.
3: Minkä takia te niinku kiinnostuitte niistä niin paljon? Mikä siinä on, kun lähtee siihen maailmaan?
2: No erilaisuus ja uusi, uuden kokeminen, sehän se on, että jos muut pystyy siihen, niin pystytäänkö myökin. Ja se, kun ne sitten tulee kotiin, niin se on niin uskomaton, kun sä viet 300 kilometrin päähän ne ja otat kotona ja riipukeinussa selällä simapullon kanssa, että tuleeko niitä, kun näkee, että tuota taivaanrannasta rupeaa tulemaan lintuja. Ja että kun ne tulee, niin se tunne, kun se tulee kotiin, niin se on jotain semmoista sanoin kuvaamatonta se.
3: Kiia, sä oot lapsena ollut täällä, kun oli viestikyyhkyprojektit käynnissä, niin miltä se tuntui lapsena seurata niiden kyyhkyjen paluuta?
4: No se oli semmoinen minun ensimmäinen kesätyö, että porukat otti kyyhkyt autoon ja ne ajoi tietyn matkan päähän ja myö mentiin sitten siskojen kanssa trampoliinille ja vahittiin kelloa ja katsottiin, että milloin tulee ensimmäiset linnut ja piettiin kirjaa ja sitten soitettiin, että nyt tuli ensimmäinen ja viimeinen ei ole vielä tullut ja se oli semmoinen koko perheen harrastus, että sitä kesti kyllä monta vuotta ja se oli aina ihmisille tosi iso niin kuin kummastelu, että kun kysyttiin, että no onko teillä jotain lemmikkejä, niin siitähän tuli aina kunnon keskustelut ja kysymykset, että mikäs homma se tämmöinen on. Että.
3: Tunnistette sitten, niin kuin sitten ne yksilöllisesti värityksestä tai jostain?
4: Joo, niillähän on semmoiset renkaat, että ne rengastetaan, mutta se oli meillä niin joka päivästä se touhuaminen, että kyllä ne niin kuin oppi tunnistaa ulkonäöstä ja vähän siitä käyttäytymisestä ja luonteesta, että kaikilla oli ne omat lempparit ja niitä sitten seurattiin ja ihmeteltiin. Ja.
3: Niin, minkälainen oli esimerkiksi joku sun lemppari?
4: No mun oma ensimmäinen lintu oli pikkukonna, sillä voitettiin monet kilpailut ja se oli tosi monta vuotta ihan yksi kärkilintu, että sille kävi sitten lopulta vähän hassusti, mutta sitten tuli vähän ajan päästä seuraava lintu ja sen nimi oli sitten pikkukakkonen, että siitä tuli sitten seuraava, mutta siitä ei tullut ikinä hyvää kisalintua, että se oli sitten enemmän semmoinen silmäterä, mitä kävi vähän ruokkimassa ja seuraamassa, mutta se ei pärjännyt sitten kilpailuissa niin hyvin, että se oli sitten enemmän semmoinen kotilintu.
3: Minkälaisia muistoja tai minkälaisia tarinoita liittyy, mitä tulee nyt mieleen niin niihin?
2: Kilpailumatkalle vietiin moottoripyörällä kerran Vaasaan, kunhan me ajettiin kaverin kanssa. Ja me pistettiin ne pahvilaatikkoon ja pahvilaatikot pyörien tarakalle narulla kiinni. Ja sitten rupesi puolessa välissä sataa vettä hirveästi ja rupesi niin menemään ne pahvilaatikot läjään. Ja tuli sitä mieleen, että mitähän tässä keksisi, että jos nämä karkaa nämä linnut meiltä, niin vaimo ei kyllä meitä kiittele. Mutta sitten me sillalle ajettiin sajetta pitämään ja jatkettiin sieltä sitten matkaa ja pääsi sinne kisapaikalle ja me tultiin takaisin sitä kotiin ja seuraavana päivänä ne pääsi sieltä niin kuin irti, niin Suomen ennätyksen lentivät saa olla vielä kyllä metrillä, joku kilometrillä. Edelleen ihan, että kyllä se moottoripyörä kyyti auttoi siinä huomattavasti.
3: Niin kun siis on näitä viestikyyhkykilpailuja, niin miten määrittyy, että kuka voittaa sen?
1: Jos huomenna on viestikyyhkykilpailut vaikka Helsingistä, niin kaikki Suomen kilpailevat lakat vie tänään kyyhkyt sinne koontipaikalle ja ne päästetään sieltä yhtä aikaa irti. Ja se lintu, joka lentää eniten metrejä minuutissa, niin se on voittaja. koska kisamatkathan on eri. Helsingistä on Jyväskylää eri matka kuin Helsingistä vaikka Rovaniemelle.
3: Saari Viren, sä oot myöskin ollut tässä siskona mukana tässä projektissa tai seuraamassa vierestä vai mitä?
5: Joo, täällä oli aina semmoinen juttu, että kun tuli käymään kylässä Tuija ja Karin luona ja täällä Pyynpolun lakalla, niin aina sai melkein lintukasan mukaan, milloin ne oli laitettu pahvilaatikkoon, semmoiseen viestikyyhkyille ajateltuun semmoiseen laatikkoon, että ei se ollut mikään banaanilaatikko, vaan ihan oikein laatikko. Tai sitten semmoinen häkki, millä kuljetetaan lintuja. Ja yhden kerran mulle kävi sitten niin, että olisiko siellä ollut 8 lintua tai jotain sen verran, ja ajatuksena olisi, että mä olisin vienyt ne tuonne Hirvaskankaalle, tuonne Äänekosken suuntaan, ja päästänyt ne sieltä vapaaksi, että tuonne pohjoisen suunnassa oli ehkä jotkut kisat tulossa. Ja no minä sitten Tuijan kanssa pakattiin ne siihen kuljetuslaatikkoon ja lähdin ajamaan kohti Jyväskylää. Ja jossain tuossa rantaväylän kohdalla niin se häkki aukesi ja farmariauto on täynnä viestikyyhkyjä, jotka lentää siellä. Mä ajattelin, että tämä ei nyt ehkä päädy kauhean hyvin, että niin mun pitää pysähtyä jonnekin. Ja sitten sillä lailla, että no tuossa on tuo Kuokkalan risteys, että mä ajan sinne, mutta kun siinä on vaan näitä liikennevaloja ja teitä ja ei oikein tiedä, että mihinkä pysähtyä. Ja sitten mä keksin, että Kuokkalan sosiaaliaseman parkkipaikka, että se on hyvä paikka päästää pulut ilmaan. Ei muuta kuin sitten ovet auki, mahdollisimman monta ovea, ja siitä ne linnut lähti joka suuntaan vähän lyhyemmällä reitillä, mutta se aika, mikä sitten meni siinä, että ei ajanut autoa, niin meni siinä, että siivosi sen auton. Että se oli aika hävyttömässä kunnossa, kun linnut lentää auton sisällä.
3: Voi kuvitella, mutta siis sen takia niitä lintuja piti aina lennättää, että ne sitten niinku oppii paremmin sen reitin, niinkö vai?
5: Mun ymmärtääkseni se ajatus oli se, että ne saa mahdollisimman monesta eri suunnasta sen lentoreitin, että kuka meni Tampereelle, kuka meni Ouluun, kuka meni Mikkeliin, niin aina lintu kyytiin, jotta niillä tulee niitä eri ilmansuunnasta niitä lähtöjä. Ja sitten kun ne bensahinnat oli niin arvokkaat jo siihen aikaan, kun he harrasti, niin ne hyödynti sitten näitä kaikki sukulaiset ja kaverit. Ja en tiedä montako kertaa te niin kuin vaan soititte, että tuutko kahville? Tuppas kahville, että sitten kun oli lähtöä tekemässä, mulla on muuten 3 lintua pakattu tonne, että vietkö mennessäsi, ja voisit päästää ne, jos pikkusen vielä ajat sinne Karstulan suuntaan, niin sitten se olisi niin kuin hyvä.
3: Oliko tämä näin?
1: Se oli juuri näin. Ja sitten jos tiedettiin, että tulevana viikonloppuna on kisat vaikka Tampereen suunnasta, niin sitten koitettiin etsiä ihmisiä Tampereen suunnasta, että saataisiin sieltä kisasuunnasta lentoja ja sitten voitettaisiin muutamia minuuttia, kun lintu oppii sitten nämä maamerkit. Että se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitähän ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään, että nehän lentää maan magneettikenttien mukaan ja auringon mukaan ja ne hyödyntää suuria rakennelmia, isoja siltoja ja näitä tuulivoimaloita. Ja oikeastaan nämä tuulivoimalat oli yksi syy siihen, että mikä minun ajatuksia vei sitten tämän harrastuksen lopettamiseen, koska jo 70-luvulla huomattiin, että viestikyyhkyt palaa aina vaan huonommin kotiin ja siihen aikaan alkoi tulla nämä tuulivoimala-asiat, niin jotenkin ne ei tykännyt niistä tai ne sekoitti heidän lentojärjestelmäänsä.
3: Pitääkö kyyhkyjen siis harjoitella nuoruudessa jotenkin erityisesti sitä kotiin paluuta tai mitä niiden pitää oppia siitä, kun ne on ihan pieniä niin kuin siihen, että ne on aikuisia viestikyyhkyjä?
2: Postilaatikolle ensin viiää ja siitä sitten kauemmaksi ja kauemmaksi, pikkuhiljaa, ei siis niin kymmenien kilometrien päähän ensimmäisen kerran, vaan ihan sille näköyhteyden 50 metriä, 100 metriä. Siitä se lähtee ja sitten pikkuhiljaa pidennetään siitä, kun siivet kasvaa isommaksi.
1: Niin kyllä se nuoruus on siinä se avainasemassa, että vaikea sitä on ihan vanhaa lintua lähteä opettamaan siihen. Ja nyt tästä veden ylityksestä, niin kun puhutaan, että eivät mielellään ylitä vettä, niin tapahtui sitten tämmöinen, että kun meillä oli kyykyjalassa semmoinen rengas, missä luki, että Pyynpolun lakka, Ylönen, Jyväskylä, soita ja puhelinnumero. Ja kävi sillä lailla, että Tampereella oli soutamassa joku vanha mummo veneellä pojanpoikansa kanssa, niin keskellä järveä hänen käteensä laskeutui viestikyyhky, vaikka ne ei mielellään sinne järvelle lennä. Ja se nainen luki sitten ton tekstin ja soitti tuohon numeroon ja kysyi, että no mitä minä nyt voitin? Ja minä olin ihan hämilläni, että no et mitään.
3: No ainutlaatuisen kokemuksen.
1: Joo, ja vähän samanlainen toinen tarina on tuosta Muuramesta, että illalla aika myöhään soittaa vanha rouva ja sanoo, että hän on täällä parvekkeella ja hän on tekemässä vaikeaa päätöstä, että hän on menossa sydänleikkaukseen ja hän ei osaa päättää, meneekö hän vai eikö hän mene. Ja hän rukoilee tässä, että anna minulle merkki, että minä tiedän, että minä menen. Ja siihen hänen lähelleen kaiteelle laskeutui valkoinen kyyhky. Ja siinäkin oli tuo, että soita. Ja hän soitti. Ja hän meni siihen leikkaukseen, mutta sitä en tiedä, että kuinka siinä sitten kävi. Mutta näitä tämmöisiä tarinoita, mitä näiden kyyhkyjen kanssa on tapahtunut, niin näitä on lukemattomia.
5: Voisit Tuija kertoa sen savupiippujutuun, koska sehän on aika mielenkiintoinen. Kotona täällä arvottelit, että minkälaisen laskun sä saat siitä savupiipusta. Niin
1: No sitten oli semmoinen tapahtuma, että olin pahan kotona yllätys imuroimassa ja sitten soi puhelin ja minä siihen vastaamaan ja siellä sitten esittelee itsensä joku palomies. Ja minä sitten, että no mitä ihmettä, että ei meillä ainakaan talo palaa. Ja hän rupeaa kertomaan sitten, että ollaan täällä ja täällä on saatu selville, että teidän tämmöinen kyyhky on tämmöisen rakennuksen savupiipussa. Että se on ollut täällä jo monta päivää ja se täällä rapistelee ja myö ei saada sitä sieltä pois ja täällä on tämmöinen eläintenhoitaja porukkakin sitä ihmettelemässä ja minä olen ihan kauhuissani, että mitä nyt tapahtuu, että purkaako ne nyt siellä koko savupiipun ja se menee minun piikkiin, mä oon ihan hiestä märkänä ja sitten mä miehenkin siihen vinkkaan, että tuu nyt kuuntelemaan ja sitten lopulta se päättyy sillä lailla, että se talon emäntä tulee siihen puhelimeen ja sanoo, että se kyyhky pitää saada elävänä sieltä piipusta pois, mutta sitä takkaa ei saa purkaa. Ja sitten lähdettiin miettimään, että no mitä tehdään. Ja siellä oli niin viksu sitten eläintenhoitaja, että se äkkäs, että siellä on isompia rakoja siellä savupiipussa. Se oli jotenkin mennyt sinne sillä lailla, että siellä oli vaakatasossa rautatanko ja ne jalat roikku sieltä rautatango ylitse ja se eläintenhoitaja äkkäs, että kun hän työntää kätensä sinne, niin hän pystyy nostamaan sitä kyyhkyä ja ujuttamaan sen sitten semmoisesta isommasta raosta niin kuin ulos. No niin me saatiin kyyhky elävänä ulos ja minä sitten, että no huh, ei tullut laskua vielä siitäkään.
5: No tähän semmoinen juttu, että Tuijalta kysyin, että olisiko sulla joku lintu, että mulla on tuolla Haapajärvellä semmoinen seikkailukeikka. Ja niin Tuija siihen sitten, että no voi täällä nyt jokunen lintu olla sulle, että hän antaa yhden linnun. Ja kahto sieltä omasta kyyhkyslakasta, että no tuo näyttäisi vähän semmoiselta pulun näköiseltä raasulta, että tuolla nyt ei kuitenkaan oikein tapahdu yhtään mitään, vaikka se hukkuisikin. Ja minä hain sen linnun ja siinä oli jonkinlainen juoni siinä meidän seikkailuhommassa, että me vapautetaan se lintu ja sitten pitäisi niin kuin Tuijan soittaa joku koodi, että me saadaan joku sauna auki tai joku semmoinen. Ja no me jatketaan seikkailua, päästetään lintu vapaaksi, no lintua ei kuulu, menee viikko ja meidän seikkailut on jo päättynyt iät ja ajat. Ja sitten se lintu palaa 2 kuukauden päästä kotiin tänne Lakkaan. Ja näähän on sitten ihan ihmeessä, että mikäs lintu tämä nyt yleensä on, että ai renkaitten perusteella, no tämä on se, joka on päästetty Sari sieltä Haapajärveltä, sieltä seikkailusta. Ja no niin, se sai sitten sen nimen, sen Haapajärvi, ja se oli niin seikkailu koko Suomen halki ristiin rastiin tai ollut siellä Haapajärven torilla, mutta eikö se voittanut sitten monet kilpailut, että siitä tuli yksi Suomen nopeimmista linnuista.
1: Joo, se oli ihan semmoinen kilpailijoiden kauhu, että ai Haapajärvi osallistuu, että no enpä pistä tuota parasta lintua niin sinne, että Haapajärvi voittaa joka tapauksessa, että siitä tuli kyllä kova lintu.
3: Mutta hämmästyttävää, että ensin ei löytänyt ja sen jälkeen sitten löysi kotiin.
2: Kun 2 kuukautta harjoittelija tuli ilmakehässä, niin täytyyhän sitä jotakin päähän jää.
3: Kiia, sä kerroit semmoista tarinaa, että joskus oli myöskin joku viesti kyyhky lyöttäytynyt tonne torin pulujen seuraan vähäksi aikaa.
4: Joo, mun vanhemmat siskot oli viettämässä yläasteikäisinä Jyväskylän keskustassa päivää ja rupesi sitten seuraa siinä semmoista puluparvea ja siskoni vinkkasi toiselle, että eikös tuo ole meidän lintu. Ja he siinä hetken sitten tiirasivat ja näkivät renkaat ja tunnisti tämän kyyhkyn. Ja rupesivat sitten siellä Jyväskylän kompassilla jahtaamaan sitä puluparvea ja siinä oli kyllä ihmettelijöitä ympärillä. Ja lopulta saivat sen kyyhkyn kiinni ja soittivat sitten kotiin vanhemmille, että tuutteko hakea täältä kompassilta, että meillä on nyt kyyhky kädessä, mutta meillä ei ole mitään, mihin me tämä laitetaan, että ei vitti linja-autolla nyt lähteä kotiin täältä.
3: Niin, että se ajatteli liittyä siihen jengiin vähäksi aikaa. Kuinka kaukaa nämä kyyhkyt niin kuin yleensä voi tulla? Kuinka pitkän matkan ne on lentänyt tänne?
1: Siis eihän me voida sitä sanoa, mutta maailmalla todistetusti joku 20 000 kilometriä, että eihän Suomessa riitä kilometrit siihen. Että
2: Helsinki-Rovaniemeltä.
1: No täällä puhutaan Helsinki-Rovaniemi-akselista.
3: Tämä toisaalta on jännää, että nämä kyyhkyt myöskin, niin kuin, että ne pääsee vapaaksi, nehän voisi lähteä muuallekin, mutta että ne kuitenkin sitten palaa tänne, että ne valitsee palata.
1: No. Ne, jotka ei palaa tänne, niin sitten herää kysymys, että miksi ne ei palaa tänne, että eikö täällä ole tarpeeksi hyvä hoito vai eikö ole tarpeeksi hyvä se kotiinpaluu vietti sitten syntynyt vai onko sitten rakastunut matkalla, niin sitähän me ei voida tietää.
3: Silloin kun täällä oli ne 70 viestikyyhkyä, niin oliko täällä niinku semmoinen jatkuva kyyhkyn kujerus tuolla taustaäänenä, kun pihalle meni?
2: Ainahan sitä kuului semmoinen purlutus, mutta se on jännää, kun meillä tuli monta vuotta ollut näitä kyyhkyjä ja naapurin marjapensaan juurelle oli haukka raadellut niin kuin kyyhkyn. Ja sitten ne otti sieltä sen rengasnumeron mukaan niin kuin yhteyttä, kenenkä kyyhky se on. Niin se oli meitä tästä tien toiselta puolelta, niin ne ei edes tiennyt, että meillä on kyyhkyjä. Että niin kuin, ne on tuolla taivaalla, ei se harmin tulee katsottua, että ne ei tiennyt ollenkaan. 10 vuotta oltiin tässä, niin kyyhkyjen kanssa naapuri ei tehnyt mitään.
3: Niin olit sekin jo tottunut siihen, että äiti on siellä lakasta löytyy.
4: Joo, siellä se oli, että ei tarvinnut 2 kertaa miettiä, että mistähän se löytyi. Ja yksi mieleenpainuvi hetki itsellä tätä harrastusta seuranneena ja mukana olleena, niin tulin kerran koulusta ensimmäisenä kotiin ja se, joka tuli ensimmäisenä, kävi aina kurkkaamassa, että siellä on kaikki kunnossa ja huomasin sitten, että sinne lakkaa oli eksinyt haukka. Ja soitin sitten heti äitille töihin, että nyt on tämmöinen tilanne, että mitäs tehdään. Ja äiti lähti sitten töistä tulemaan ja katoin tuossa sitten keittiöikkunasta tilannetta, kun hän veti tämmöisiä moottoripyöränahkaisia housuja ja takkia semmoista ajoasua päälle ja pisti moottoripyöräkypärän ja visiirin kiinni ja haki autotallista hitsaushanskat ja meni sitten sinne kyyhkyslakkaan painimaan se haukan kanssa ja ikuisesti kyllä muistan, miltä se näytti, kun tämmöinen lyhyt pieni napakkanainen tulee se asusteensa kanssa ja haukka kädessä ulos sieltä, niin se on kyllä painunut mieleen, että on se melkoinen tekijä tuo meidän äiti ollut, että
3: niin toi on se toinen puoli, että kun kiintyy niihin ja niillä on nimet, oppii tuntemaan niitä persoonia, niin sitten suree myös niiden kohtaloita, vai mitä?
2: Kyllä se näin on. Parempi kuin ei kiintyisi mihinkään, mutta kun ne on niin persoonoita ja ne kiintyy itse ihmisiin, niin eihän sitä voi estää. Lähin lenkille niin lintu ottaa tuossa kaiteella jo mua niin töistä, kun on tulossa ja lähdössä lenkille, niin se tuntui niin ihmeelliseltä se homma, että mistä se tietää monelta, kun mä tuun töistä? Vaikka mä tuun milloin vaan, niin se ei odottaa sen lintu siinä kaiteella. Mutta niillä on oma juttu, sinne lintuluollakin ne oppii seuraamaan, mitä ympärillä tapahtuu.
3: Niin lähtikö se lintu sitten lenkille mukaan vai?
2: Joo, se lenti ylös ja joo, seurasi tuonne vuorelle. Ja se meni ilmateitse ja minä menin maateitse koiran kanssa. Sitten se lensi tuollakin, kun se kuuli mun äänen, niin se aina hyppäsi sitä lakasta pois. Se tuli niin kuin mun luokse aina ja istui olokapäälle ja käsivarrelle. Ja kun käveli, niin se istui vaan olokapäällä niin kuin variksen poikanne. Ja sitten puita saa sirkkelillä, niin kauhean meteli, niin lintu istuu vaan käsivarrella. Ja kerrankin rillasin tuossa parvekkeella ja semmoinen iso rilli kaksin käsi saa sitä kantta aukasta. Ja aukasi sitä kantta, niin se lintu laskeutui mun käsivarrelle taas. Ja mä sille sanoin kyllä, että nyt liikut vaarallisilla vesillä, että tähän ei ehkä kannata tulla.
1: Tuosta kiintymisestä, niin ehkä enemmän ne kyyhkyt kiinty kariin. Kun kari teki niiden kanssa just näitä rillinpaistojuttuja, tai ja niin kyyhkyt sitä ymmärtänyt, mutta minä tein sitten kaikki nämä hoitotoimenpiteet, eli rengastin ja tarkastin ja tein sitä hoitotoimenpidettä, niin meillä ei ehkä ollut semmoista sidettä niistä linnuista minuun päin, vaikka minä kiinnyin heihin ja tunsin heidät kaikki.
2: Joo, niin et en koskaan en ottanut kiinni niitä, että ne iteet laskeutui ja tuli mun käsiin ja silleen, että mä en koskaan niin kuin vanginnut niitä lintuja. Silti niitä varmaan olisi kiinnostaa, että tunne uskaltaa mennä.
1: Täytyy sanoa, että nyt kun kyyhkyharrastus loppui 2000-luvulla, niin kyllä niitä kaipaa. Hyvin usein illalla nukkumaan mennessä kaipaa sitä, että miltä se tuntui se, että kun sä otat sen linnun käteen, niin vieläkin muistaa sen tunteen ja se, että sitä kosketusta kaipaa, kun se on niin erilainen. Ja tästä on hyvä hyppy siihen, että kun olin töissä ja minulle soitettiin, että lapset on löytänyt täältä koulun pihalta tämmöisen linnun. Ja minä sitten, että no voinko minä tulla hakemaan sen, ja minulla sattui olemaan kuljetuskoppa mukana ja menin hakemaan sen. Ja sitten todettiin, että se oli Sokeain lasten koulu, missä se lintu oli. Ja näin minä pääsin sitten tutustumaan sinne Sokeain lasten koululle. Ja se, että kun eihän ne lapset näe, niin minä hain sitten kotoa lisää kyyhkyjä ja annoin niille lapsille niitä kyyhkyjä. Ja yhdessä sitten kävimme läpi, että tällainen on kyyhkyn sulka ja ne sai silittää niitä lintuja ja lopulta sitten jokaisella lapsella oli oma lintu sylissä ja ne sai päästää ne sitten vapaaksi, niin se oli kyllä hieno hetki.
3: Onko ikävä kyyhkyjä?
2: On ikävä. Ei voi. Kyllä se melkein joka ilta tulee. Se on se ääni varmaan, se kujerrus. Kyllä se niin hieno oli kuunnella. Eihän sitä jos vaan pari ottaisi, niin jos ei enempää. Monesti olen ajatellut.
1: Että. Joo, olen sanonut vieläkin ääneen, että mitä jos otettaisiin vain kaksi.
2: Kaksi, niin.
1: Se on vitsi.
3: Se oli se alkuperäinen idea.
2: Joo.
3: Ylösten kyyhkysvuosiin liittyi monenlaista muutakin tapahtumaa kuin vain kilpailuja. Kyyhkyjä toivottiin juhlistamaan erilaisia häitä ja muita yleisötapahtumia, firmojen ja yksityisten ihmisten vuosijuhlia. Ja tietenkin oli aina tärkeää huolehtia, että niillä oli asiat niin hyvin, että ne pysyivät terveenä ja yleensä halusivat palata takaisin kotiin. He kertovat, miten hauskaa oli sitten seurata niiden elämänvaiheita, munintaa, poikasaikaa, sukujen tarinoita, niitä pitkiä onnekkaita ja toisaalta lyhyempiäkin elämänkohtaloita. Ja on myös tosi hauska istua siinä kahvipöydän ääressä ja sukeltaa tähän hämmästyttävää kyyhkysten maailmaan näiden elävien tarinoiden avulla. Aikoinaan oli 3 kovaa teetä tässä viestikyyhkykasvattajien maailmassa, Tuija Ylönen toteaa haastattelun lopuksi naureskellen. Tai siis, että näin hän silloin kuulemma aina kertoi. Oli Tuija, sitten nyrkkeilijä Mike Tyson, siitä se toinen tee, ja sitten Englannin kuningatar Elizabeth toinen. Ja tosiaan siltä tuntuu, että kyyhkysten lumoava maailma yhdistää hyvinkin erilaisia ihmisiä. Eikä se tietenkään ole mikään ihme.
0: Viestikyyhky muistoistaan kertoivat Tuija, Kari ja Kiia Ylönen sekä Sari Vireen. Toimittajana edellä Minna Pyykkö. Kohta lähdetään mittailemaan pähkinäsatoa luontoretkelle.

0: Olavi Uusivirta kultaa hiuksissa. Aika harva meistä on seurannut pähkinäpensaiden satoa vuosikausia, laskenut oksista pähkinät ja kirjannut ne muistiin. Helsingin yliopiston yliintendentti Aleksi Lehikoiselta sujuu tällaisetkin harrastukset lintututkimuksen ohessa. Luontoretkellä Juha Laaksonen käy kyselemässä, millaisesta projektista Lehikoisen pihamaalla Karjaalla on kyse ja onko pähkinöiden vuosittaisella sadolla merkitystä meikäläisten pähkinähakkien liikehdintään.
1: Sä oot merkinyt näitä pähkinäpensaat jotenkin vihreällä teipeillä.
2: Tässä on mulla seuranta tämmöisiä oksia, mitä on sitten käyn läpi vuosittain tuossa heinäkuun lopulla elokuun alussa, että kuinka monta pähkinää on kussakin pähkinäpensaan oksassa.
1: Kauas sä oot tämmöistä tutkimusta tehnyt? En tiedä ketään muuta, joka varmaan tekisi tätä.
2: 2009 mä aloitin ja tosiaan vuosittain sitten tätä seuraan. Parhaimpina vuosina on vähän päälle 2000 pähkinää näissä pensaissa, mitä mulla on joku parikymmentä oksaa, mitä käyn läpi, ja heikompina vuosina sitten voi olla alle 200, että semmoinen 10-kertainen vaihtelu on siinä hyviä ja huonoja vuosien välillä.
1: Joo, sen on kyllä huomannut ja muistaa nuoruudestakin, kun joskus aikoinaan Kumlingassa me kerättiin noita pähkinöitä. Onko tämä nyt hasselpähkinä kuitenkin, vaikka ihmiset tuntee sen vähän semmoisena hienona lajina, että sitä ei Suomessa olisi?
2: Kyllä, tämä on sama hasselpähkinä, mitä sitten ihan viljelläänkin tuolla Etelä-Euroopassa ja Keski-Euroopassa, että saa isoja satoja siitä ja käytetään ravinnoksi. Suomessa ne pähkinät tuottaa niin pieniä ne pähkinät siellä sisällä, että siitä ei taloudellista vielä hirveästi satoa saa, mutta ollaan myös niitä kerätty ja laitettu tuommoiseen kakkuun mausteeksi, että kyllä semmoiseen käy.
1: Tämä on tämmöinen aika iso pensas, pähkinäpensas, niin paljon tuossa on sitten, kun on parhaimmillaan, niin voi olla painoa, että paljon nuo pähkinät painaa?
2: Sitä en osaa sanoa, mutta isossa oksassa voi olla yli parisataa pähkinää.
1: Ei se yksittäinen paljon paina.
2: Niin, kyllä voisi kuvitella, että se on useampi kilo kuitenkin.
1: Kyllä. Sä oot lintuharrastaja, niin kun juteltiin tuossa aikaisemmin, niin pyysit mua retkelle, että aiheus voisi olla pähkinäpensas. Mä vähän ihmettelin, että mikäköhän juttu tässä on takana, mutta kyllä tässä täytyy olla siis ihan nopealla aasinsillalla, niin onko se ihan yksinkertaisesti pähkinähakki, että lintumies tutkii lintuja ja kasveja.
2: Niin, kyllä se alun perin sitten lähti ihan kiinnostuksesta, että kun muutti Karjaalle ja tässä pihalla sitten on näitä pähkinäpensaita, että miten paljon se siemensato vaihtelee. Ja sitten kun muutaman vuosi oli kerännyt, niin sitten mä haluan katsomaan, että onko näillä yhteyttä tuohon Hangon lintuaseman pähkinähakki vuosittaisiin vaeltajamääriin. Ja sieltähän sitten alkoi löytymään yhteyttä ja sitten riittävän monta vuotta halusin kerätä, että sitten se näkee, että se on varmasti se yhteys toimii. Ja nyt sitten julkaisin siitä artikkelin.
1: No, miten se yhteys nyt sitten toimii?
2: No se toimii niin, että silloin kun on tämmöinen pähkinäkatovuosi, eli pähkinöitä on vähemmän, niin silloin nämä paikalliset hakit lähtee sitten, etenkin nuoret linnut, niin lähtee sitten etsimään onnea vähän muualta ja koittaa löytää parempia ruokinta-apajia. Ja sitten niitä eksyy aina sinne Hankoniemen kärkeen ja nähdään sitten muuttavana. Eli tämä vaelluskäyttäytyminen on sitten voimakkaina tämmöisinä heikkoina pähkinävuosina. Ja sitten taas kun on runsaasti pähkinöitä, niin silloin hakit pysyy paremmin metsissä.
1: Ja hyvää pähkinäsatoa todennäköisesti seuraa seuraavana vuonna huono sato.
2: Näin se yleensä on, että monet kasvilajit, just vaikkapa vihlaja tai kuusi tai koivu, niin niillä harvoin on kahta hyvää satovuotta peräkkäin, vaan se sitten, ne vaatii yhden tämmöisen vuoden sitten toipua siitä suuresta sadosta.
1: Puhutaan vähän pähkinähakista, se ei välttämättä ole kaikille kuulijoille ihan tuttu. Se on siis varislintu, suurin piirtein närhen kokoinen, ruskehtava, vaaleita pilkkuja, pyrstössä mustaa ja vaaleita ja komennäköinen nokka. Ja niitä on tavallaan Suomessakin kaksi alalajia.
2: Kyllä, joo, kahta eri alalajia. Tämä, mikä täällä Etelässä ja Lounais-Suomessa pesii, niin on tämä nimialalaji, paksunokkaisempi, joka on nimenomaan erikoistunut näihin pähkinäpensaiden siemeniin. Ja sitten pohjoisempana etenkin Pohjanmaalla ja itäisessä Suomessa ja sitten siitä itäänpäin pesii sitten tämä ohutnokkaisempi makrohrynkkos-niminen alalaji. Tämä lounainen on ainakin mun käsittääkseni mukaan vielä runsaampi Suomen pesimalajistossa, mutta sitten tämä itäisempi alalaji on sitten runsastunut viime aikoina. Ja niin tietysti vaikuttaa eri tekijät, että jossain Pohjanmaalla ja Itä-Suomessa nyt ei tietenkään ole sitä pähkinäpensaita, että niin siellä käyttää muuta ravintoaan. Ja sitten Suomessa voidaan havaita tosi suuriakin tämmöisiä itäisten pähkinähakkien vaelluksia. Itse asiassa tänä vuonna on nyt tämmöinen vaellus käynnissä, että idästä on saapunut satoja tai tuhansia hakkeja Venäjän puolelta. Ja siellä ne ne sitten käyttää sempramennyn siemeniä ravintonaan ja todennäköisesti tämä tämmöinen sempramennyn katovuosi on sitten siellä tänä vuonna ja on lähtenyt isomman joukoin sitten etsimään parempia talvehtimispaikkoja tai tällainenpäin.
1: Mutta nämä itäiset hakit, mitkä nyt on liikkeellä, niin niitä menee tuolta Laatokan pohjoispuolelta, menee sieltä rannikolle ja valuu ehkä tänne etelään enemmän vasta vähän myöhemmin vai?
2: Niin se usein Laatokka ohjaa sitä ja Karjalan kannasta sitä vaelluksen suuntaa, että ne saattaa sitten lähteä niin kuin luoteeseen ja sitten törmää sitten tuonne Pohjanlahdella rannikkoon ja lähtee sitten sitä kautta menemään joko pohjoiseen tai etelään päin. Että kai ne suurimmat muutot tällä hetkellä on havaittu nimenomaan siellä Pohjanmaan seudulla ja ovat matkalla etelään päin tällä hetkellä.
1: Muistan vielä vuoden 1995, jos se meni ihan oikein. Se oli valtava hieno vaellus. Silloin oli Helsingissäkin niin puistoissa niin isoja määriä pähkinähakkeja, semmoisessa missä kasvoi sembraa. Ja ne oli tosi pelottomia. Silloin just käsiteltiin tätä terminologiaa, että onko kesy vai peloton. Ja kesy oli musta huono sana, koska nehän ei ollut kesyyntyneitä. Ne ei tiennyt, ne ei tuntenut, ne ei välittänyt ihmisiä. Eli ne oli vaan täysin pelottomia.
2: Näinpä. Joo, ja niitä tosiaan liikkuu itsekin näin useamman sadan sanalinnun muuton parhaimmillaan. Ja oliko parhaimmilla paikoilla Hankoniemen kärjessä Hangon lintuasemalla ja tuolta länsirannikon laskettiin yli 2000 muuttavaa pähkinähakkia yhden päivän aikana, niin se on aika muista vilskettä.
1: On semmoinen vaappuva hauska lentotapa, niin kuin närhelläkin, että sehän on komeet katseltavaa.
2: Kyllä, joo.
1: Ehkä vähän huumoriakin joukossa.
2: Näinpä, ja niin kun saattaa sitten ne lintuasemilla vaikka tulla verkkoon, niin ne puree aika aikaisesti, kun niillä on tietysti voimakas nokka sen pähkinän murskaamiseen.
1: Joo, tumma, musta, pitkä nokka. On kyllä meikäläisen yksi lempilajeja tämä pähkinähakki. 12-vuotiaana niin ruokintalaudalle pölähti Nurmijärven Palojoella sellainen ja kirjoitin siitä elämäni ensimmäisen lehtiartikkeli. Harvinainen lintuvieras Palojoella.
2: No, mahtavaa, mahtavaa.
1: Nostalgia on paljon, joo. Niitä on tullut Ahvenanmaalla seurattu aika lailla. Palataan tähän nyt tähän läntiseen ja meillä pesivää lajia, vielä vaikka Hangon lintuaseman aineistoon, niin se siis näkyy ihan selkeästi muuton seurannassa.
2: Joo, ja sitten siinä on semmoinenkin hauska piirre, että tämä pähkinäsatohan ei todennäköisesti ole pelkästään mun pihalla vaihtelee, että se ei käy tietenkään mun pähkinöitä pelkästään syömässä, vaan sitten se pähkinäsato on laajalla samankaltainen. Ja mä sitten vertasin tätä mun pihan pähkinäaineistoa sekä Hangon aineistoon että sitten Ruotsin eteläkärjessä olevan pähkinähakkiaineistoon tuolta Falsterboon lintuasemalta. Ja samanlainen ilmiö havaittiin myös siellä Falsterboossa, eli mun takapihan pähkinäpensaiden siemensato selittää Etelä-Ruotsissa olevan pähkinähakin vaelluskäyttäytymistä. Niin se vaan kertoo sitä, että onneksi myös Ruotsissa se pähkinäsato menee samassa syklissä kuin mitä mun pihan aineisto antaa ymmärtää.
1: Jos jossain on hyvin, niin kaikkialla on hyvin.
2: Ainakin se on varmaan todennäköisesti useiden satojen kilometrien sisällä samankaltainen se sato.
1: Mä just ajattelin, että kun sä oot tehnyt yksinäistä tutkimusta, että olisi voinut tässä kannustaa kuulijoita, että tähänhän voisi osallistua. Että sä tarvitsit varmaan muutama abbari, joka kuitenkin varmistaa, että jos sun pihalla on paljon, niin on myös muualla. Olisiko tässä kansalaistieteelle mahdollisuuksia?
2: No tietenkin. Tämä pähkinäpensas on tietysti vain yksi esimerkki siitä, että sitähän ei mun käsittelyksi mukaan kukaan muu Suomessa ole sen siemensatoa seurannut, mutta se on vain yksi esimerkki, että meillähän on valtava määrä muitakin lajeja, mitkä on huonosti seurattuja. Että käytännössä puulajeistahan ainoastaan kuusen ja männyn koivujen siemensatoa Luonnonvarakeskus seuraa aktiivisemmin, mutta ihan tavallisten lajien, vaikka tammen tai vaahteran tai jonkun muun lajin, niin tämmöistä siemensatovaihtelua voisi hyvin omalla takapihallaan seurata. Ja pihlain siemensatoa tietysti seurataan jonkun verran, että siitä on aineistoa myös. Ja näillä näkyy just tosiaan pihlajalla ja kuusella ja koivulla tämmöinen voimakas vuosien välinen vaihtelu. Mänty on vakaampaa, mutta miten sitten vaikkapa tammi tai vahtera, miten se siemensato menee tai joku muu laji.
1: Itse asiassa kun sä oot selvittänyt tämän pähkinähakin arvotuksen jo pähkinäsatojen mukaan, niin sä voisit laajentaa, siis pähkinäthän on esimerkiksi oravien ja metsähirten suurta herkkua, niin miten niillä menee?
2: Niin, kyllä se oma pihankin huomaa, että oravat tosiaan alkaa sitten heinäkuun lopulta lähtien rapina käymään niissä pähkinäpensaissa, ne alkaa varastoimaan niitä ja samoin sitten talvella, jos käy katsomassa linnunpönttöjä, niin sieltä löytyy metsähirten jemmaamia pähkinöitä niissä, että niillekin on varmasti sillä on vaikutusta, että tämmöisillä voimakkailla siemensatovaihteluilla niin on kyllä suurta vaikutusta monien lajien käyttäytymiseen ja kantojen muutokseen.
1: Kerran sellaisena vuonna, kun oli paljon pähkinöitä, niin mä Kumlingessa, itse asiassa Södholmin saaressa, semmoisella kalliolla, kiikaroin ja sieltä Manner Kumlingesta tuli tähän pieneen saareen niin kuin tasaisesti pähkinähakki ja se lensi takaisin ja siinä oli ne isot pensaat, eli se kävi siellä keräämässä kurkkupussissa tietyn määrän pähkinöitä, tuli ja varmaan piilotteli niitä. Ootko huomannut Raaseporin-alueella, että levittääkö hakit niitä vai onko ne enemmän ehkä oravien tekosia ja voiko sitä edes tietää, kuka niitä levittää?
2: Varmaan sekä että, ja linnuthan on niin kuin tärkeässä roolissa ylipäätään monien lajien levittämiseen, että on nyt vain yksi esimerkki, että osahan niistä jemmoista, mitä ne pähkinähakit on laittanut, niin ei koskaan löydä niitä, ja näin lajit saattaa sitten levittäytyä uusille alueille. Pähkinöt on vain yksi esimerkki siitä, mutta monilla siemenillä ja tämmöisillä tapahtuu, mutta nykyään tiedetään, että ihan mikrobeista ja sienistä lähtien, niin linnut saattaa sitten sulissa ja jalkojen mukana niitä levittää esimerkiksi.
1: Mä muistan lukeneeni jonkun venäläisen tutkimuksen, missä se oli tätä sembrahakkia, niin oli selvitetty sitä piilottamiskäyttäytymistä, niin valtavan määrän siemeniä. Ja ne oli vetänyt sen jotenkin riviin, että löytää helpommin ja väitti, että aika hyvällä prosentilla kyllä löytääkin. Mutta tietysti jos on ravintoa niin paljon, että ei tarvitse kaikkea löytää, niin osa jää sitten maanpoveen ja sieltä alkaa uusi kasvu.
2: Niin, tai sitten jos joku peto saattaa syödä talvella sen, mikä on jemmanut, niin sitten niitä ei kukaan kuitenkaan löydä. Että semmoista tietysti aina tapahtuu. Mutta joo, näin se pähkinäpensas sitten voi levittäytyä kohti pohjoista ja ilmasto tietysti muutos muuttaa sille suotuisaa ilmastoa, että se saattaa levittäytyä sitten entistä pohjoisemmaksi.
1: Niin pähkinäpensaa levinneisyyshän on joskus aikaisemmin lämpökaudella ollut paljon suurempi kuin nyt. Että sehän on Suomessa kumminkin suht vanha pensas. Sitä jäin miettimään, että mitäs nuo pähkinähakit nyt sitten niinä vuosina, kun ei ole ollenkaan pähkinöitä, niin mistäs löytyy sitten ravinto?
2: Sitten varmaan pitää enemmän käyttää muita siemeniä, että tietysti varmaan kuusen siemen ravintoa käytetään ja kyllähän ne on opportunisteja, että yrittävät sitten löytää muista ravintokohteita ja lintujen ruokinnalle tietysti tulevat myös. Paljonhan ne linnut jemmaa erinäköisiä asioita sitten silloin syksyn aikana pahan pään varalle.
1: Siis 2009 alkoi sun tutkimus, 3 vuoden päästä on 20-vuotisjuhlat sitten. Onko se sitten ainakin niin kuin tarpeeksi pitkä aineisto, että...
2: No, ehkä siinä voisi tähdätä, että siihen asti kerätään ainakin aineistoa.
1: Lähdetään jatkaa tästä retkeä. Tämä olikin tällainen. Täällä varpushaukat lähtee kohta liikkeelle, niin tämä on jo liikkeellä. Että nyt vaan katsetta kohti taivasta, että petolinnulla on hyvä muutto käynnissä.
2: Kyllä, ja kurjat huutelee, että nyt jos vaan pohjoistuuli on, niin niitä lähtee liikkeelle.
0: Luontoretkellä Aleksi Lehikoinen kertoi pähkinäsadon ja kotimaisten pähkinähakkien suhteesta. Pähkinöiden katovuosina siis liikutaan ja hyvinä satovuosina niitä ahmitaan metsissä urakalla. Näin kai tämän suurin piirtein saisi tiivistää. Retkikaverina Karjaalla oli Juha Laaksonen. Ja nyt on aika kuunnella Anni Snellmanin ja Runon kappale Suomineidon sisu ja sen jälkeen onkin uutisten ja urheiluradion aika.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Kauneuskirurgisia toimenpiteitä säätelevää lakia on tarpeen tiukentaa, sanoo sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman. Rydman sanoo Svenska Ylelle lähettämässään tekstiviestissä, että syksyn aikana hän esittää eduskunnalle valvontalain muutosehdotuksen, jossa lupa- ja valvontaviraston velvollisuuksia ja roolia selkeytettäisiin. Kauneuskirurgisten toimenpiteiden turvallisuudesta on puhuttu paljon viime päivinä, kun sometähtenä tunnettu Olivia Oras kuoli operaatiota varten tehdyn puudutuksen seurauksena.

0: alueilla asumisen kallistumiseen siinä määrin, että tavallisilla ihmisillä ei ole enää varaa asumiseen. Esimerkiksi Madridissa vuokrat ovat nousseet 10 vuodessa 75% ja Lissabonissa peräti 103%. Bangladesissa jo 1000 lasta on kuollut tuhkarokkoon maaliskuun jälkeen, kertovat terveysviranomaiset. Lisäksi lapsilla on kirjattu liki 200 000 tartuntaa. Viranomaisten mukaan tämän vuoden tuhkarokkoepidemia on tappavin vuosikymmeniin. Tuhkarokko on erittäin tarttuva tauti. Pienet lapset ovat erityisen alttiita tartunnalle.
1: Nyt vuorossa urheiluradio, jossa päivän pallolutulosten lisäksi Suomi valmiina Tanskaa vastaan lentopallon EM-kisoissa. Ghetto Mansa haluaa koripalloilijaksi ja Silja Kosonen palkittiin Raisiossa. Edessä kuitenkin nilkkaleikkaus. Urheiluradion studiossa Niina Vanhatalo. Turun Interillä oli mahdollisuus siirtyä tänään jalkapallon Veikkausliigan mestaruussarjassa sarja kärkeen, ja se johtikin ottelua HJK:ta vastaan 1-0 ensimmäisen puoliajan jälkeen. Toinen puoliaika oli kuitenkin HJK:n, ja se ottikin arvokkaan voiton kotonaan maalein 2-1. Voitto oli HJK:lle nimittäin ensimmäinen lähes 3 vuoteen ylemmässä loppusarjassa. HJK pitää myös mestaruushaaveensa elossa. Se nousi 2 pisteen päähän Interistä ja 4 pisteen päähän Kupsista, kun pelejä on vielä 9 jäljellä. Jääkiekon SM-liigassa yksi alkukauden seuratuimista, liigaan palannut Jokerit, kävi pelaamassa tänään Porissa. Ässät otti kuitenkin kauden toisen voittonsa maaleen 3-2. Lukko jäi kotonaan täysin Jypin jalkoihin häviten 0-5. Pelikans on aloittanut kautensa nyt 3 voitolla, tänään se kukisti Kalpan 2-0. Kiekko Espoo voitti KK:n 6-2. Pienimmällä budjetilla kauteen lähtenyt Mikkeli Jukurit kukisti Helsingin IFK:n 3-1. Ja Vaasassa Sport aivan näillä hetkellä voitti Turun Palloseuran maaleen 2-1. Salibändin miesten F-liigan uusi kausi startattiin viime kauden finaaliuusinnalla, eikä mikään ole muuttunut, sillä hallitseva mestari Nokian KRP voitti viime kauden hopeajoukkue Tampereen Klassikin 7-3. Lentopallon EM-kisat Suomen osalta alkavat huomenna, kun Suomi kohtaa Tampereella pelattavassa lohkossaan Tanskan. Näin Severi Savonsalmi vastuksesta ja kotiyleisön edessä pelaamisesta.
2: Organisoitu joukkue, että ei ole välttämättä fyysisin joukkue, ei välttämättä ole kaikkien pisimpiä pelaajia, mutta mun mielestä puolustaa hyvin. Torjunta on selvästi organisoitu, niin kuin sanoin, ja perustuu semmoiseen taktiseen näkemykseen. Et siinä mielessä hankala vastustaja, että ne on varmasti tutkinut kyllä meidän peli hyvin ja ajattelee, että ne saa sillä kurottua ehkä sitä pientä fyysistä ja tasollista eroa, mikä siinä on, niin meihin. Mutta koitetaan peliaikana sitten reagoida siihen, mitä ne tekee.
1: Näin siis, anteeksi, sittenkin Santeri Välimaa. Ja huomenna tuo ottelu alkaa TV2 alkaen 19.30. Rap-artisti Ghetto Mansana tunnettu Aleksi Lehikoinen on tehnyt sopimuksen äänekoskelaisen korisliigajoukkue Kipinä Basketin kanssa ja hakee joukkueesta pelipaikkaa. Kipinä Basket nousi viime kauden päätteeksi pääsarjatasolle.
3: Koripallo on mun koko elämän mittainen intohimo ja totta kai tämmöiset on lapsuuden haaveita. Ja siistiä, kun tulee tämmöinen mahdollisuus eteen, niin totta kai se pitää käyttää ja lähteä kokeilemaan. 5-5 tausta on aika heikko. Mä en ole saanut urheilullista kasvatusta missään juniorijoukkueissa, että vasta täysikäisenä mä oon alkanut pelailemaan miesten kuntosarjoja ja enemmän kadulla tullut pelailtua, mutta tosiaan ammattilaisten kanssa tullut väännettyä vuosia ja mä vaan pyrin nyt tekemään töitä, että mä saisin edes minkäänlaisia minuutteja ja pääsin rotaatioon mukaan.
1: Näin toivoo siis Aleksi Lehikoinen ja aiheesta lisää Yle-sovelluksessa ja Yle Urheilun nettisivuilla. Raisio palkitsi tänään Moukarin Euroopan mestarin Silja Kososen kaupungin järjestämässä kultajuhlassa 13 000 €. Kosonen kertoi juhlassa myös menevänsä ensi viikolla nilkkaleikkaukseen.
4: No joo, ensi viikon torstain on leikkaus. Et se ei ole mikään iso prosessi, että se on vaan, että puhdistetaan sieltä se yksi luupala. Et se on synnynnäinen luupala, mikä siellä on aina ollut, mutta nyt se on alkanut ärtymään tuosta heitosta enemmän, niin halutaan nyt, ettei jatkossa tarvitse ainakaan miettiä sitä, niin se on se haava, mikä siinä pitää eniten.

0: sitten parantuu, että se on se about 4 viikkoa ja sitten pitäisi pystyä treenaamaan normisti.
1: Näin lupailee siis Silja Kosonen. Tenniskauden viimeisessä Grand Slam-turnauksessa Yhdysvaltain avoimissa naisten kakkosijoitettu Kazakstanin Jelena Rybakina eteni välieriin voittamalla Kiinan Qin Wenchengin 3-6, 6-1, 6-4. Harri Heliovaara ja parinsa Henry Patten pelaavat myöskin puolivälierottelunsa tänään. Ottelu alkaa aikaisintaan Suomen aikaa 2:00 ensi yönä. Puolivälierissä vastaan tulevat Kreikan Guido Andreozzi ja Ranskan Manuel Guinard.
2: Puolivälierä nyt plakkarissa, sivuauran parasta tämä US Openissa, että siinä mielessä voi olla tosi tyytyväinen. Huomenna heti päästään haastamaan, tiukka matsi tulossa. Tätä kertoissa ei ole vielä vastustiedossa, mutta tuttuja miehiä tulee. Ja täytyy parasta kyllä antaa syöttää erityisesti hyviä olla sitten tiukoissa paikoissa hereillä, koska niitä todennäköisesti myös jonkin verran tulee, mutta siisti päästä jatkaa.
1: Näin Harri Heliovaara, Urheiluradio vielä kertaalleen tunnin kuluttua.
3: Näin lupaili Urheiluradion studiossa Niina Vanhatalo. Uutiset ennen Urheiluradiota toimitti Merja Vindia.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 21.08, eli 8 minuuttia yli ilta 9. Keskiviikko, 9.9. Yle, Radion 100-vuotissyntymäpäivää vielä 3 tuntia jäljellä. 3 tuntia tässä on myöskin, 3 edellistä tuntia todella paljon puhuttu Radio Suomen kanavalla toki asiaa ainakin etupäässä, joten nyt ehkä tämä tunti tuonne merisäähän asti ainakin on syytä mennä joka enemmän musiikin voimin. Mirella ja Timantteja.

0: Mirella ja Timanttei.
1: Paikka auringossa täyttää 10 vuotta. Millä kappaleella sinä haluaisit onnitella päivän sankaria? Kerro suosikki iskelmäsi perustelujen kera torstaihin kello 12 mennessä. Osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Paikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys perjantaina 11. syyskuuta lähes 2-tuntisena alkaen 12.07.

ihan hyvin tähän Yle 100-teemaan sopii myöskin tämä Ketunhautain tien kappale, jonka nimi on Radiomafia. Luonta-aiheesta on tässä illan mittaan tosiaan paljon puhuttu. Yle.fi-osoitteesta ja Yle-sovelluksesta löytyy mielenkiintoinen avaruusaiheinen juttu. Se on tässä illalla julkaistu ja otsikko on, että Saturnukseen ilmestyy jättimäinen kymmenkulmio. Planeetta osaa yhä yllättää. Siis Saturnuksen ilmakehään on ilmestynyt tosiaan valtava kymmenkulmainen muodostelma. Espanjalaisjohtoinen ryhmä kertoi löydöstä tässä kuun alussa. Science Advances-lehdessä nämä tulokset on julkaistu. Suihkuvirtausten muovaama pilvivyöhyke kiertää Saturnuksen etelänapaa. Kymmenkulmion kukin sivu on pituudeltaan noin 16 700 kilometriä. Eli isosta kuviosta on tosiaan huomio. Tämä uusi ilmiö kuitenkin muistuttaa Saturnuksen pohjoisnavan kuuluisaa kuusikulmiota, joka havaittiin jo 80-luvulla. Tämä pohjoinen kuusikulmio on pysynyt lähes samanlaisena yli 40 vuotta, mutta tämä etelänavan kymmenkulmio taas vaikuttaa olevan suhteellisen tuore ja muuttuvan edelleen, ja se myöskin liikkuu hitaasti. Tutkijat epäilevät, että tämä automuodostelma on saattanut syntyä vuosien 2017 ja 2023 välillä. Silloin Saturnuksen etelänapa on kallistunut poispäin maasta ja oli siten näkymättömissä. Leicesterin yliopiston tutkija Lee Fletcher toteaa lausunnossaan, että Saturnus osaa yhä yllättää meidät, ja hän sanoo tästä olevansa iloinen. Paljon kuvia ja lisää tietoa tästä ilmiöstä löytyy siis Yle-sovelluksesta ja yle.fi-osoitteesta. Siellä on tosiaan hyvät kuvat myöskin siitä, että minkälaisesta ilmiöstä on kyse.

Radio Suomen keskiviikkoillassa soi Maroon 5in This Love. Kello on 21.21 ihan tuota pikaa. Vakilainen studiossa, oikein hyvää iltaa kaikille. Uutinen, joka juuri tällä hetkellä tulee eri välineiden kautta tietoon, on se, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on hänen koneensa, lentokoneensa, jolla hän on ollut liikkeellä, on ollut hyvin suuressa vaarassa osua drooniin. Zelenski matkusti eilen Moldovasta Osloon osallistuakseen kuningas Haraldin hautajaisiin. Ne pidettiin siis tänään, kuten varmasti todella moni tietää. Zelenskin kone oli lähellä osua drooniin, kun se nousi Moldovasta. Se on se todellisuus, jonka edessä hän on, näin sanoi Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre tänään maan yleisradioyhtiölle NRK:lle. Ja entinen NATO-johtaja Jens Stoltenberg myöskin on vahvistanut tämän Moldovassa tapahtuneen. Stoltenberg on nykyään Norjan valtiovarainministeri. Stoltenberg sanoi norjalaislehti Dagbladetille, että hän on elänyt Zelenski siis jatkuvan uhan alla sodan alkamisesta siitä, kun se sota alkoi, niin siitä asti. Tässä Elinora ja Samuli Putro, tarina nimeltään Osuma.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Elli-Noora ja Samuli Putro tässä osuma. Kuningas, Norjan edesmennyt kuningas Harald ja hänen hautajaisensa tuli tuossa mainittua. Ne siis järjestettiin tänään Oslossa katedraalissa ja niitähän päivällä pystyy seuraamaan suorana lähetyksenä Areenassa ja TV:ssä. Tuolla yle.fi osoitteessa ja Yle-sovelluksessa on tällainen artikkeli, jossa on hetkeltä seurattu, miten hautajaiset etenivät ja miten tämä päivä ylipäätään on Oslossa edennyt. Se on tuolla luettavissa. Siinä on myöskin paljon kuvia. Jos asia kiinnostaa ja et ole ehtinyt asiaa seurata, niin kannattaa käydä tuo artikkeli katsomassa. Sieltä löytyy myöskin linkki tuohon erikoislähetykseen näistä hautajaisista tallenteena, eli nekin voi vielä halutessaan katsoa. Ja sitten löytyy myöskin erillinen artikkeli kuningas Haraldin elämästä, minkälaisen elämän tämä Norjan isoisäksi sanottu mies eli. Hänet siis laskettiin haudan lepoon Åkershusin linnan kirkon alla sijaitsevaan kuninkaalliseen mausoleumiin. Kutsuvieraiden juhlavastaanotto päättää parhaillaan tämän hautajaispäivän. Se pidetään kuninkaallisella linnalla. Mutta tosiaan tuolta yle.fi-osoitteesta sitten paljon lisää tietoa ja paljon kuvia tämän päivän kulusta.
1: Radio Suomen urheiluilta on ajankohtaisen urheilupuheen äärellä joka torstai.
2: Mikä se Uno Turhapuro-leffa oli, jossa oliko se Härski Hartikainen harkitsi hyökkäystä Ruotsiin, koska Päivärinnan tapaus oli selvittämättä.
3: Joo, nimen oli. Niin. Joo, sitäkään ei ollut vielä. Sitäkään ei ollut
2: siellä selvitetty.
3: Joo. Samanen oli muuten, tuli tuosta Anders Järnerunista mieleen, että eikö hän ollut se henkilö, joka oli siinä Kummelin virsikirjan lisälehdillä sketsissä.
1: Ilmiöt, uutiset ja puheenaiheet tuoreena tiskiltä. Urheiluilta Radio Suomessa torstaisin. Tule mukaan. Can't touch this.

0: You can't touch this. Näin lauloi Stanley Kirk Burrell, eli paremmin tunnettu nimellä, taiteilija nimellä MC Hammer. Tämä oli kuuluisa tarina vuodelta 1990, silloin se on julkaistu.
1: Tule mukaan nauttimaan tähtiartistien sykähdyttävistä esityksistä ja vieraiden tarinoista biisien takaa. Lisää jännitystä tuo uudistunut kotipeli. Lataa Yle-sovellus ja pelaa Elämäni biisitietäjää. Paras biisitietäjä palkitaan viikoittain. Elämäni biisi lauantai-iltaisin Yle Areenassa ja TV1.

Ja on kakkosen tuotantoa sieltä kauneimmasta päästä. Ei yksinäinen unta saa. Sen verran paljon saunan ystäviä on Suomessa ja varmasti kuulollakin, että kerron tässä nyt yhdestä kansalaisaloitteesta nopeasti, joka on menossa. Nimittäin Suomessahan on sellainen tilanne, että työnantajan tarjoamalla liikunta- ja kulttuuriedulla voi maksaa vaikkapa kuntosalilla käynnin, elokuvalipun, konsertin tai vaikka urheilutapahtuman, mutta se mitä sillä ei voi maksaa on saunominen. Ja Suomen saunaseura on nyt sitä mieltä, että tämä epäkohta, heidän mielestään epäkohta pitää muuttaa, koska kyseessä on suomalaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin kuuluva asia. Ja Suomen saunaseura onkin nyt käynnistänyt tällaisen setelillä saunaan nimisen kampanjan, jonka tavoitteena on saada saunominen työnantajien tarjoamin verovapaiden liikunta-, hyvinvointi- ja kulttuurietujen pariin. Kansalaisaloite tosiaan siis menossa. Ja tämä kampanja on käynnistynyt syyskuussa. Ja semmoisesta loogisesta osoitteesta kuin setelillasaunaan.fi, ilman ääkkösiä siis setelillasaunaan.fi, löytyy paljon tästä aiheesta lisätietoa ja kansalaisaloite.fi. Sivustolta tietysti sitten löytyy tuo aloite, jos olet sitä mieltä, että olisi hyvä asia, että avantointi ja saunominenkin kuuluisi tämän näiden setelietujen pariin, mutta setelillasaunaan.fi osoitteesta siis voi käydä lukemassa lisää, jos tämä asia kiinnostaa. Tämä on Sani. Muistuta mua.

0: elämän vastakohdista, valosta ja varjosta tässä lauloissani. Tämä Muistuta mua -niminen kappale julkaistiin tuossa maaliskuun lopussa. Tämä on Jani Linnan sävellys ja Juho Rintarunsalan sanoitus.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Perin ja vanhanainen Hunningolla. Hommahan menee sillä tavalla, että nyt kun kello on 14 minuuttia vaille ilta 10, niin seuraavan laulun jälkeen on merisäätietojen aika. 10:ltä tietysti uutiset ja urheiluradio ja sitten yöradio. Yöradiossa tänä yönä kanssamme valvoo Laura Haikala. Ja siellähän on tulossa tietysti keskiyön jälkeen jälleen toiveiden yö, joten laittakaahan viestiä tulemaan WhatsAppiin 0401455666 vaikka saman tien. Muutama toive sinne on jo putoillutkin, mutta lisää todella mahtuu vielä tässä vaiheessa, kun lähetyksen alkuunkin yli 2 tuntia aikaa. 0401455666, tuttu WhatsApp-numero. Ennen säätietoja vielä Niiloja, kauniita kahdestaan.

Kello on 21.50, nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoituksia merialueilla. Kovan tuulen varoitus, Selkämeren eteläosa, pohjoistuulta iltapäivällä ja illalla 15 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, luoteistuulta illalla 15 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri, pohjoistuulta illalla 15 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Selkämeren pohjoisosa, pohjoistuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Ja huomautus veneilijöille, Selkämeri, aluksi ukkospuuskia. Aallokkovaroitus, Selkämeren eteläosassa esiintyy iltapäivällä kohtalaista aallokkoa, jossa merkitsevä aallonkorkeus ylittää 2,5 metriä. Etelä-Ruotsista Perämerelle ulottuva useita heikkoja osakeskuksia sisältävä matalapaine liikkuu hitaasti itään, odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti lounaanpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 10 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri vähitellen heikkenevää lounaistuulta, aluksi 6-10 metriä sekunnissa, aamupäivällä 2-5 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla pohjoisen puolesta tuulta 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin rankkoja sadekuuroja ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri heikkenevää pohjoisen puolesta tuulta, aamulla 3-8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä 8-13 metriä sekunnissa, ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri lounaan puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, aamupäivällä tuuli muuttuu tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaksi. Iltapäivällä voimistuvaa tuulta, illalla pohjoisen puolesta tuulta 4-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa luoteen puolesta tuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa, aamuista alkaen pohjoisen puolesta tuulta, iltapäivästä alkaen 7-12 metriä sekunnissa, illalla ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin runsasta sadetta ja ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 2-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 7-12 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, aamusta alkaen 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja kaakon välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen lounaistuulta, aamuyöstä alkaen myös paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Odotettavissa huomisillasta yli huomiseen Suomenlahti. Pohjoisen ja lännen välistä tuulta, joka voimistuu perjantaina alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri ja Ahvenanmeri, pohjoisen ja lännen välistä tuulta, aluksi kovan tuulen todennäköisyys 40%, päivällä alle 10 metriä sekunnissa. Ja Saaristomeri ja Pohjanlahti, pohjoisen ja lännen välistä tuulta, alle 10 metriä sekunnissa. Sää rannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 4 metriä sekunnissa, Utua näkyvyyttä 10 kilometriä. Kotkarankki 16, itä 2, pilvistä 2. Orrengrund 16, Luode 1, Utua 3. Emäsalo 15, länsilounas 3, Kalpodagrund 16, lounas 2, Itätoukki 15, lounas 4, Harmaja 15, lounas 5, vesikuuroja 18. Mäkiluoto 15, länsilounas 6, Bokasäär 14, länsi 4, Utua 8. Hanko Tulliniemi 15, lounas 6, Russarö 15, länsilounas 8. Vienö 15, lounas 5, Uuttöö 16, lounas 6, pilvistä 26. Rajakari 16, lounas 5, Fagerholm 16, lounas 3, Vilsanti 16, länsi 4, näkyvyyttä 38 kilometriä, Kotska-Sandöön 16, etelä-lounas 6, 49 kilometriä, Kumlingen mittaustiedot puuttuvat.
Nyham 16, etelä 6, heikkoa vesisadetta 20. Märketin mittaustiedot puuttuvat. Isokari, lämpötila 15 astetta, tuuli etelälounaasta 4 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 14, etelälounas 1, pilvistä 12. Tahkoluoto 14, länsilounas 1, pilvistä 50. Selgrund 12, tuulitiedot puuttuvat, pilvistä näkyvyyttä 25 kilometriä. Bredskäret 13, kaakko 2, Strömingsbådan 14, etelä 2, Valassaaret 12, koillinen 2, Kallan 13, pohjoinen 1, Tankkar 13, pohjoinen 2, pilvistä 50. Ulkokalla 13, Tyyntä 0, Nahkiainen 12, Pohjoisluode 2. Raahe 12, Länsi 2, Utua 11. Oulu-Vihreäsaari 14, Etelä 1, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 12, Pohjoisluode 1, pilvistä 14. Kemi 1, 13, luode 5 ja ajos lämpötila 12 astetta, tuuli pohjoisesta 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 20 kilometriä. Ja vielä puolustusvoimain tiedotteita. Suomenlahden merivartiosto ampuu jalkaväen aseella Kirkonmaa rankki ampuma-alueella EF R56, R57, R58 7.11. syyskuuta päivittäin kello 8.22. Vaarallinen alue ulottuu 25 kilometrin etäisyydellä sektorissa, jonka länsiraja on Kaunissaari, Ristisaari ja itäraja Kirkonmaa, Haapasaari. Sektori rajoittuu Merikari-Rankki, Ristisaari, Länsiletto, Luppi, Kuusenkari, Haapasaari linjaan. Kainuun rajavartiosto ampuu jalkaväen aseella granaatinheittimillä ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella Kuhmossa 9. ja 10. päivä päivittäin kello 7.24 ja 11. päivä syyskuuta kello 7.18. Käytössä on vaarallinen alue 1. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Ja Kainuun prikaati räjäyttää Kassunkurun ampuma-alueella 9. ja 10. päivä syyskuuta päivittäin kello 7.18. Vaarallinen alue ulottuu Mustantieltä etelään Rautatien ja Lehtovaarantien välissä Kivimäkeen saakka. Kello on 2 minuutin kuluttua 22, silloin uutiset ja urheiluradio, kuten jo aikaisemmin tuli todettua, ja niiden jälkeen Yöradiossa Laura Haikala. Akilainen kiittää tämän illan seurasta, Bess ehtii olla vielä tovin ennen uutisia.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Google suunnittelee yli 13 miljardin euron investointeja Suomeen 2 vuoden aikana. Yhtiö muun muassa laajentaa Haminan datakeskusta ja rakentaa uudet datakeskukset Kajaaniin, Vaalaan ja Muhokselle. Investointeihin liittyy myös panostuksia ydinvoimaan ja muuhun sähköntuotantoon. Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo.
1: Tänään on sovittu Googlen kanssa sekä 22-vuotisesta sähkönostosopimuksesta, joka kattaa puolet Loviisan tuotannosta, kun sopimus astuu täyteen voimaansa. Sen lisäksi meillä on sopimus uuden uusiutuvan kehittämisestä, joustoratkaisuuden kehittämisestä ja uuden ydinvoiman selvittämisestä.
0: Britanniassa kymmenittäin lentoja jouduttiin perumaan vielä tänäänkin lennonjohtojärjestelmän vian vuoksi. Eilen vian takia peruttiin yli 1000 lähtevää tai saapuvaa lentoa. Lennonjohtopalveluista vastaavan yhtiön mukaan vika ei kuitenkaan johtunut kyberiskusta. Norjassa on vietetty kuningas Harald V:n hautajaisia. Yli 200 000 norjalaista seurasi.

0: kansalaisaloite koirien ja kissojen jalostuksesta etenee eduskuntaan. Aloitteen tavoitteena on kieltää sellaisten kissojen ja koirien jalostus, joiden tavoitellut ääripiirteet aiheuttavat kipua, sairautta tai toimintakyvyn rajoitteita. Tällaisia piirteitä ovat muun muassa äärimmäisen lyhyt kuono, runsaat ihopoimut ja liioitellun pieni tai iso koko. Aloitteen tekijöiden mukaan nykyisiä jalostusvalintoja ohjaavat ulkonäkö- ja rotumääritelmät, ei eläinten terveys. Melkein koko maassa saadaan huomenna sadetta tai sadekuuroja. Iltapäivällä etelässä voi myös ukkostaa. Pohjois-Lapissa on kuitenkin selkeämpää. Päivälämpötila on 9 ja 18 asteen välillä.
1: Ja vielä urheiluradiostudiossa Niina Vanhatalo. Turun Interillä oli mahdollisuus siirtyä tänään jalkapallon Veikkausliigan mestaruussarjassa sarja kärkeen, vaan toisin kävi. HJK otti arvokkaan 2-1 voiton. Sillä se pitää seuraa mestaruushaaveet vielä elossa. KuPS, Inter ja HJK ovat nyt 4 pisteen sisällä toisistaan. Ja arvokas voitto oli HJK:lle myös siitä syystä, että se oli ensimmäinen lähes 3 vuoteen ylemmässä loppusarjassa. Jalkapallon mestarien liigassa Barcelona otti selkeän 5-1 voiton Feyenoordista ja Stuttgart voitti puolestaan Ermedin Demirovicin hattutempulla norjalaisen Viking Stavangerin 3-1. Muut illanottelut ovat alkaneet hetki sitten. Jääkiekon SM-liigassa yksi alkukauden seuratuimmista liigaan palannut Jokerit matkasi tänään Poriin, mutta edelleen helsinkiläisiltä voitto puuttuu. Ässät voitti maalein 3-2. Lukko jäi kotonaan täysin JYPin jalkoihin, vieraille selkeä 5-0 voitto. Pelikans on aloittanut kautensa nyt 3 voitolla, tänään kaatui Kalpa 2-0. Kiekko Espoo voitti viime kauden hopeajoukkue KK:n 6-2. Pienimmällä pelaajapudjetilla kauteen lähtenyt Mikkeli Jukurit juhlii 3-1 voittoa Helsingin IFK:sta ja Vaasassa Sport voitti Turun Palloseuran 2-1. Salibändin miesten F-liigan uusi kausi startattiin viime kauden finaaliuusinnalla. Hallitsevan mestari Nokian KRP voitti viime kauden hopeajoukkue Tampereen Klassikin 7-3, joten voimasuhteet ennallaan. Huomenna käynnistyy naisten kausi finaaliuusinnalla sekin, eli TPS Classic-ottelulla. Ja tenniskauden viimeisessä Grand Slam-turnauksessa Yhdysvaltain avoimissa naisten kakkosjoitettu Kazakstanin Jelena Rybakina eteni välieriin voittamalla Kiinan Qin Wenchengin 3-6, 6-1, 6-4. Harri Heliovaara ja pari Henry Patten pelaavat myöskin puolivälieräottelunsa 4 peleissä tänään. Siitä sitten lisää muun muassa aamun urheiluradiossa.

Kello on 22.05 ja tervetuloa kuuntelemaan Yöradiota studiossa Laura Haikala. Haluan omalta osaltani myös onnitella 100-vuotiasta Yleä. Paljon onnea ja kohti seuraavaa 100. Yöradiossa ei puhuta kuitenkaan tästä 100:sta, vaan muunlaisista teemoista tänä yönä. Tervetuloa mukaan. Haluaisin aluksi kysyä, että tiedättekö sen tunteen, kun kohtaa jossain uuden ihmisen, joka on omaksunut tai sitten ehkä hän luontaisesti omaa jonkun tosi hienon ja yleisesti hyvänä pidettävän ominaisuuden ja käyttää sitä esimerkillisesti muiden ihmisten kanssa toimiessaan. Siinä on ihan vieressä sillä, että wow, miten toi tolleen osaa, että tosi makeasti toimii ja käyttäytyy ja kohtelee muita. Ja se tyyppi on siis semmoinen, että se on hyvä tyyppi ja saa sinut tai minut haluamaan olemaan itsekin parempi ihminen, ehkä juuri tuolla samalla tavalla. Tänään mä haluan puhua yhdestä tosi kivasta ominaisuudesta ja tavasta myös, joka saa parisuhteen ja ystävyyssuhteet. No ei ole varmaan liioiteltua sanoa kukoistamaan.

0: Juha Tapio, mitä silmät ei näe.
1: Radio Suomessa jokainen yö on toiveiden yö. Minkä kappaleen sinä haluaisit kuulla juuri tänä yönä? Lähetä toiveesi sähköpostilla osoitteeseen levy.toiveet@yle.fi tai WhatsApp-viestillä suoraan studioon 0401455666. Kerro samalla, miksi juuri sinun valintasi ansaitsee paikan tämän yön soittolistalla. Nyt kannattaa toivoa niitä harvoin kuultuja helmiä, tunnettujen artistien vähemmän tunnettuja kappaleita tai yllättää meidät jollain täysin odottamattomalla. Toiveiden yö, tänään kello 24 alkaen.

jengi tekee sen virheen on loistava kappaleen nimi, esittäjänä Pilvenpiirtäjät. Kello on 22.14. Sä oot varmaan kuullut sellaisen englanninkielisen fraasin, että joku on toiselle ihmiselle cheerleader. Tähän törmää esimerkiksi Tosi TV:n deittiohjelmien kautta, jossa saatetaan tokaista, että mä haluan olla sun cheerleader tai jonkun ihmisen cheerleader tai joku, joka etsii rakkautta, voi sanoa, että mä haluan tai etsin elämään jotain cheerleaderia. Ja se ei yleensä tarkoita siis sitä cheerleaderia kannustusjoukkoa siinä sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan ehkä sellaista kannustajatyyppiä, joka tukee elämän eri tilanteissa ja kannustaa toista ja hurraa toisen onnistumisen hetkellä. Näitä ominaisuuksia on ja niitä pidetään tärkeänä myös ihan oikeilla cheerleadereillä, eli siitä tuo termi. Mutta nyt ei tarvitse kaivaa niitä pompomeita, eli niitä huiskia kaapista, vaan cheerleaderiksi, eli niiden läheisten ihmisten kannustajaksi, voi alkaa ihan muilla tavoin. Jos sulle tulee muuten mieleen joku juttu, miten sun kumppani tai ystävä on kannustanut sua erityisen ihanalla tavalla, niin siitä saa kertoa. WhatsAppin kautta onnistuu kätevästi numero 0401455666.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Puhutaan kannustamisesta. Nimenomaan parisuhteessa ja ystävyyssuhteissa, mutta kyllä mä tunnistan, että näitä kannustajia löytyy joistakin palveluammateistakin. Esimerkiksi jos käy jossakin, no joku terapeutti voisi olla varmaan aika hyvä esimerkki semmoisesta henkilöstä, joka saattaa olla palvelusuhteessa sinuun ja löytää niitä oikeanlaisia kannustuksen sanoja. Ja sieltäkin löytyy niitä esimerkkejä, miten kannustaa. Enkä mä tässä tarjolle mitään uutta keksintöä teille. Me kaikki tiedetään, miten tärkeä kannustus on ja mitä se voi saada aikaan muissa. Ihan pienissä lapsissakin. Semmoinen hyvät sanat toiselle ja kannustuminen, niin se saa ihmiset loistamaan. Mä haluaisinkin ennemminkin kiinnittää huomiota siihen, että monissa tilanteissa me voidaan päättää toimia sen totutun sijasta eri tavalla tai pienellä vaivalla pinnistää jopa vähän pidemmälle. Eli jos me osataan jo kannustaa ja olla sellaisia hyviä cheerleadereita meidän läheisille ihmisille, on ne sitten puolisoita tai ystäviä, niin voi silti kokeilla, että voisiko sitä juttua vielä jalostaa ja voisinko mä onnistua tässä kannustamisessa vielä enemmän. Saattaa olla, että se saa sen ystävyyssuhteenkin toimimaan paljon paremmin, jos itse näkee vähän vaivaa. Toinenkin saattaa pistää enemmän likoon ja sitten siitä tulee semmoinen hyvän kierre. Ole sinänsä hyvä esimerkki. Tämä voi tuntua ehkä vähän epämääräiseltä tai oudolta joillekuille teistä. Mä tunnistan myös sen, että tämä on aihe, joka ei välttämättä kiinnosta tai tunnu jotenkin samastuttavalta. Niin viimeistään silloin tämä kyllä kirkastuu, kun sä satut kohtaamaan sellaisen tyypin, joka valaa suhun uskoa itseen niinä epävarmoina hetkinä ja tsemppaa just oikealla tavalla. Että sulla tulee semmoinen tosi kohotettu fiilis, kykenevä olo. Ja semmoinen tuntuu niin hyvältä. Ja semmoisen ihmisen kanssa haluaa viettää enemmän aikaa, koska niiden kohtaamisten jälkeen on tosi voimaantunut fiilis. Miten tämä voisi näkyä sitten niissä hetkissä? No kannustajatyyppi voisi aina esimerkiksi kysellä perään, että hei, miten sun tänään ollut työhaastattelu meni? Tai joku muu tärkeä tai odotettu tapahtuma. Vaikka treffit jonkun uuden tyypin kanssa. Et se haluaa kuulla ja sulla on vaikka ennakkoon tsemppaamassa, se haluaa sitten tietää, että miten meni. Hyvässä ja pahassa. Voi olla, että työpaikkaa ei saanut ja sitten on taas semmoisen ystävän paikka olla mukana tukemassa. Se saattaa se kannustajatyyppi tulla mukaan sinne sun jonkun harrastusporukan konserttiin, jos sä oot vaikka aloittanut jonkun huilunsoiton sinne yleisön joukkoon kuuntelemaan, että mitä kauden aikana on saatu aikaan. Tai sitten jonkun sen höntsäfutiksen Y-sarjan ottelua seuraamaan sinne kentän reunalle. Koska se tietää, miten tärkeää se on sulle ja kuinka iso se juttu, että se näkee sen jonkun tutun kasvun siellä yleisössä, kun pelaa itse potkien jalkapalloa siellä kentällä. Se voi olla päivän paras juttu ja siitä jää ehkä mieleen just se, että tämä tyyppi tuli ja hän näki vaivaa tulla mun takia sinne katsomaan. Kuten parisuhteen, niin kaverisuhteidenkin eteen kannattaa nähdä vähän vaivaa. Tämä on hyvä muistaa, että jos se tuntuu niin kuin raskaalta, niin on hyvä miettiä, että miten paljon mä oikeasti näen vaivaa tähän mun ystävyyssuhteeseen tai parisuhteeseen. Että joskus ne toimii silleen autopilotilla itsestään, kaikki soljuu kivasti, mutta joskus ne voi vaatia vähän aikaa, energiaa ja priorisointia. Haluat päättää, että oot sä läsnä vai et, vaikka olisi ehkä jotain muutakin kivempaa menoa. No aika pieniä juttuja sitten joskus. Vaikka ihan pieni elekin semmoinen, ootte jossain kahvilla juttelemassa, niin älä kiirehdi siihen seuraavaan asiaan, mikä sulla on mielessä ja mistä haluat puhua, vaan tai sitten, että survoo itse väliin jonkun oman kokemuksen siitä samasta aiheesta, että minulle kävi kanssa tolleen noin ja sitten alkaa puhua siitä, vaan antaa sen toisen asialle kokemukselle hetken, asettaa sen toisen asemaan ja pohtii, että miltä siitä tuntuu ja mitä se ehkä just nyt tarvitsee. Niitä jotain sanoja. Se voi olla 1-2 lausetta enemmän. Ja voihan se olla, että se ei halua sua sinne kuorokonserttiin mukaan kuuntelemaan, mutta aina voit kysyä, että hei, haluaisitko, että mä tuun sinne yleisöön? Mulla olisi just tuolla vapaata. Tai jos oot epävarma, niin voit aina sanoa, että hei, jos susta tuntuu, että sä tarvit apua sen työhakemuksen kanssa, niin mä voin lukea ja antaa palautetta, että mä oon täällä, jos haluat, että on niin kuin mukana. Seuraavaksi PMP ja Lautturi. Laittakaa ajatuksia, miten tämä juttu teissä, no, resonoi, muotisana.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteli.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena on mistä valita.

Jukka poika, älä tyri nyt. Kello on 22.32. Joitakin viestejä tullut tähän kannustusteemaan. Yksi kuulija kirjoittaa, että viisaita sanoja, Laura, välillä pieni kaunis sananen tai lempeä katse pelastaa päivän. Ja yleensä jatkaa ja jakaa hyvää energiaa eteenpäin. Ollaanpa kilttejä toisillemme. Kiitos viestistä. Seuraava viesti avaa aika kiinnostavan näkökulman tähän, tai ainakin minä avaan tämän viestin kautta. Täällä lukee, mut pitää olla aito ja aidosti läsnä, ei teennäisen myötätuntoisena, eikä tietenkään manipulatiivisesti, jolloin on taka-ajatuksia. Aitouden näkee silmistä, se on sielun peili. Niin tässä varmaan haetaan sitä takaa, että ei ole kyse siitä, että me vaan nyt suoritetaan sitä ystävyyttä, että oikeat liikkeet ja sanat oikealla hetkellä, vaan että toisesta välitetään aidosti. Ihmisetkin, jotka ei osaa näyttää sitä välittämistä tai ei ole niin hyviä ystäviä ja vaikka niin paljon kokemuksia ystävyyssuhteesta, että osaisi luonnostaan toimia parhaalla tavalla, niin minusta sitä voi harjoitella ja pitääkin. Ja ihmisille, jotka ovat jo ystävyyden mestareita, niin voi olla semmoinen, kurinpalautus tulee ekana mieleen, mutta semmoinen pysähtymisen paikka, että vähän pohtia niitä omia käyttäytymismalleja ja manereita, että toimiks mä edelleen niin kuin hyvä ystävä tekee vai onko mä harhautunut siitäkin toiseen suuntaan. Luuleks mä vaan, että mä oon hyvä ystävä. Että sitä omaa toimintaankin voi vähän analysoida ja pohtia, että me voidaan kaikki oppia paremmaksi ja kehittyä. Eli harjoittelukin lähtee siitä halusta olla parempi ystävä tai kumppani, koska todella välittää toisesta ihmisestä ja se ei musta ole teeskentelyä. Mutta tuossa on ihan hyvä pointti toi, että sitten semmoinen niinku teeskennelty välittäminen ei nyt ole kyse siitä, vaan siitä, että me osataan sanoa oikeita asioita oikealla hetkellä. Kyllähän se parisuhteessakin vaatii välillä treeniä, ei me olla luonnostamme hyviä kumppaneita, vaan siihenkin kasvetaan ja opitaan.

Paula Langley Choose in Texas -kannustamisesta, kun puhutaan, niin tämä lähtee siis ei siitä, että haluan täällä jotenkin valistaa ja opettaa, vaan myöskin tehdä muistiinpanoja itselle, että haluan oikeasti itsekin kehittyä tässä paremmaksi. Mä tunnistan ainakin semmoisen, miten mä sanoisin, heikkouden itsessäni, kun laitetaan viestejä, eli tämmöisiä tekstimuotoisia viestejä jonkun chattipalvelun kautta, niin mun pitää vielä enemmän ehkä tsempata siinä, että mä en mene kuitenkin suoraan asiaan tai vastaan vaan niihin kysymyksiin, vaan mä voin sinne mun vastauksen ja viestien ympärille oikeasti niin kuin kirjoittaa tosi kivoja juttuja sinne ja jotenkin huomata sen toisen kommentit paremmin. Ja siinäkin se kannustavuus tulee niin kuin esille, että mä oon jotenkin aika semmoinen asiapitoinen ja suoraviivainen välillä, niin mä oon tätä pyrkinyt viime aikoina harjoittelemaan. Ja se tekee viesteistä paljon niin kuin kivempiä lukeakin, koska se mun oma ajatus on paljon lempeämpi. Mutta sitten jos mä kirjoitan suoraviivaisesti ja vastaan jotenkin ytimekkäästi, niin se lempeys mun sisältä, niin kuin mitä mä oon ajatellut niitä asioita, niin se katoaa sinne välissä. Se viestintä ei toimi, jos se ei sinne teksteihin jotenkin saa kirjoitettua auki niitä mun lämpimiä ajatuksia. Niin, tämä oli semmoinen oma heikkouden paikka. Mutta tämä on oikeastaan teistä tarpeesta, että tunnistan, että mä haluan mun elämään tällaisia kannustajatyyppiä, mutta jotta mä niitä voisin saada, niin mun pitää myös itse ehkä pyrkiä olemaan semmoinen muille. Ehkä. Se on niinku vuorovaikutteista. Telex seuraavaksi ja tämä kappale on Siivet.

Telex ja siivet. Yksi kuulija kirjoittaa, että juuri näin Laura Sämpylä palautetta oli lainausmerkeissä. Tämä on ihan tämmöinen yleinen tapa kääriä joku palaute. Siitä voi olla montaa mieltä, että onko se oikea tapa. Joku toimii toiselle ja joku ei. Mutta kuitenkin pehmeät sämpylät itse ydinpihvin ympärillä oli tämä idea, että se kääritään semmoisiin. No, te löydätte netistä lisää, mikä tämä sämpyläjuttu on, mutta tiedostan kyllä, että mistä on kyse. Toinen kuulija kirjoittaa, että oli kiva yllätys, kun naapurin lääkäri molokeilla pysähtyi moikkaamaan ja aloimme keskustella. Hän kiinnostui ja hänellä oli kiire kyllä syömään, mutta porisimme siinä pitkään ja arvostan lääkäritä, sellainen kokemus. Tuli siitä sitten hyvä mieli. Tässä on yhdenlainen kokemus siitä. Jotenkin toinen kiinnostuu siitä, mitä toinen tekee. Toihan on myös semmoista välittämistä ja että osoittaa sitä, että on kiinnostunut toisen elämästä ja toisen mielenkiinnon kohteista. I can

kaukua, vanhoja muistellaan. Jotenkin kiva särö tässä äänessä kaukualla. Mä tykkään siitä. Kari tuolla laittoi viestiä, että hyvä kannustus kovempaan urheilusuoritukseen valmistautuneelle tutulle on itsellä aina joskus ollut. Kyllä sinä siihen pystyt ja muista, huomenna sun tarvii kävellä vain postilaatikolle. Kiitos Kari. Kiitos kaikille muillekin viesteistä. Ne on tällaisia arjen pohdintoja. Mä tykkään jakaa teille, mitä mä itsekin ajattelen tuolla päivät pitkät, kun liikun ja teen juttuja. Shakira ja She Wolf soi seuraavaksi ja kohta myös Halo Helsinkiä kuussa tuulee kappaletta tulossa. Toiveiden yö on sekin tulossa tuolta keskiyön jälkeen 2 tuntia toivemusiikkia, jos haluat toivoa jotakin soitettavaksi, niin nyt on linjat auki viimeistä, että saa laittaa viestejä.

Tarttuva melodia Shakiran She-Wolf kappaleessa. Ja nyt kello on 22.55, viimeinen biisi tälle tunnille. Kuussa Tuule ja Halo Helsinki.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Britanniassa poliisi kertoo tutkivansa paljastusta, jonka mukaan oikeistopopulistinen reformipuolue junaili ulkomaista rahoitusta puolueelle. Paljastuksen teki viime viikolla tutkivan journalismin ryhmä ja videokuvan paljastuksesta esitti Channel 4 -uutiskanava. Britannian lain mukaan puolueet voivat vastaanottaa rahoitusta vain Britannian kansalaisilta tai Britannian rekisteröityneiltä yrityksiltä. Poliisilla oli jo entuudestaan käynnissä tutkinta reformipuolueen ennen vuoden 2024 vaaleja saamista lahjoituksista. Euroopan unioni antaa Espanjalle 115 miljoonan euron suuruisen tukipaketin Ceutan siirtolaiskriisin vuoksi. Tuen on tarkoitus vahvistaa rajaturvallisuutta ja auttaa Ceutaan jääneiden siirtolaisten palautuksissa. Kymmeniä tuhansia siirtolaisia tuli Marokon puolelta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Pohjois-Afrikassa heinäkuun lopulla. Suurin osa siirtolaisista palasi Marokkoon, mutta alueelle jäi tuhansia siirtolaisia. Entinen pääministeri ja SDP:n entinen puheenjohtaja Antti Rinne kertoo palaavansa kansanedustajaksi. Rinne vahvisti Ylelle, että ei aio pyytää vapautusta, vaan aloittaa kansanedustajana lokakuun alussa. Rinne nousee eduskuntaan Miapetra Kumpula-Natrin tilalle. Kumpula-Natri siirtyy teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi. Rinne ei kommentoi vielä sitä, aikooko hän olla ehdolla ensi kevään eduskuntavaaleissa.

0: eteenpäin toiveita, sillä juuri nyt niitä kerään ahkerasti. Hetken kuluttua taas kuullaan ja katsotaan sitten, mikä on tilanne.
1: Yleisradio 100 vuotta, paikka auringossa 10 vuotta. Ylen merkkipäivä on tänään. Paikka auringossa virallisesti juhlii lauantaina, mutta koska meillä ei ole viikonloppuna lähetyspaikkaa, niin juhla lähetyspaikka auringossa osalta kuullaan jo perjantaina. Lähes 2-tuntinen toivelähetys. 12.07 jatketaan kello 14 saakka siis perjantaina ja toiveita tuohon juhlalähetykseen voi käydä edelleen jättämässä osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Mikä on suosikki iskelmäsi, minkä kappaleen haluaisit perjantain juhlalähetyksessä kuulevasi?
2: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

10 vuotta sitten alkaneen Paikka-auringossa-ohjelman ensimmäinen juontaja lauloi tässä, eli Marko Maunuksela. Kovasti Markolle terveisiä. Oot aina tässä, oli kappale nimeltä.

0: Kaija Kärkinen, Ilja Kallio tässä yhteistyössä kappale nimeltään Kohtalo kulkee.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Uutuuskappale tulee tänään Pohjois-Karjalasta.
2: Hei, me on Tiina Helinä, laulaja Pohjois-Karjalasta. Artistina minulle on tärkeä yleisön huomioon ottaminen ja se, että on läsnä just siinä hetkessä. Minähän keikkailen pääasiassa trubaduurina, mutta teen myös tanssikeikkoja orkesterin kanssa. Keikoilla minä tykkään kertoa kappaleiden lomassa pieniä tarinoita tai ajatuksia niiden taustalta. Saan helmikuussa sanoituksen kesken jäänyt rakkauslaulu. Se sanoitus kosketti minua niin paljon, että halusin ehdottomasti laulaa se äänitteelle ja aloin etsimään sille säveltäjää. Siitä se kappale alkoi syntymään. Sanoitus tuntui erityisen henkilökohtaiselta siinä elämäntilanteessa. Minun isän syöpähoidot oli juuri alkaneet ja vain muutamaa kuukautta aiemmin kummitäti oli laskettu haudan lepoon. Se saa minut miettimään elämän haurautta, luopumista ja niitä tarinoita, jotka joskus jäävät kesken. Onneksi isän hoidot tehosivat ja hän on tällä hetkellä terve. Tässä laulussa on surun ja ikävän lisäksi myös toivoa, ajatus siitä, että läheiset elävät meidän muistossa aina ja ehkä joskus on vielä jälleennäkemisen aika. Ehkä juuri siksi tämä laulu on minulle nyt erityisen tärkeä.

0: Tiina Helinän esittämä kesken jäänyt rakkauslaulu. Soi tänään uutuuspaikalla.
1: Mutta mä oon oppinut nyt, kun mä oon 10 vuotta kuunnellut tätä ohjelmaa, että täällä lähetetään paljon terveisiä toimittajille. Niin nyt mä voin niinku toimittajana itse tässä lähettää myös terveisiä toimittajille. Ja hyviä rautalankajuttuja siitä, mikä on totuus velkajarrusta, totuus eläkkeistä, totuus indeksisidonnaisista menoista. Nämä varmasti voi tehdä ilman, että odotetaan tässä maailmanrauhaa.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30.
0: Vaikka auringossohjelma on käynnissä seuraavaksi Juisen yksi isoista hiteistä. Nyt on lokakuu ja minusta näkee sen. Kuullaan nimittäin syksyn sävel, mutta tällä kertaa kuullaan syksyn sävel ilman sanoja. Rami Hammarin taitava kitarointi sitä vastoin pääsee tässä oikeuksiinsa. Mies, jonka yhtyeitä 1960-luvulla olivat rockin SM-kisoissa menestynyt ja Kaleidoskoopin kuuntelijaäänestyksen voittanut Sailors, oli Tango Kitarat ja Raymonds. 70-luvulla Hammar soitti monissa tanssiyhtyeissä ja 1980-luvulla miehen pidempiaikaisempi kokoonpano oli Rami Hammar and the Riders, jolta on ilmestynyt iskelmiä rautalankaversioina sisältäneet albumit 1981, 1988 sekä 2002. Versio syksyn sävelestä on vuodelta 1981.

Rami Hammar and the Riders, syksyn sävel. Ja samannimiseen kilpailuun muuten Rami Hammar osallistui vuonna 1987 sijoittuen viidenneksi kappaleellaan Kun sarastaa. Jatketaan syksyn sävelen kakkosella vuosi 1976. Veikko Samulin ja Krisse Johanssonin tekemä laulu, josta kehkeytyi iso Katri Helena -klassikko.

0: Ei ole syksyä ilman tätä kappaletta, kuuntelijamme kommentoi. Se oli Kumuluksen esittämä syyslaulu.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.
0: Yleisradio 100 vuotta, paikka auringossa 10 vuotta. Kohta paikka auringossa 10-vuotisjuhlaviikon kunniaksi mukaan lähetykseen Anne Mattila. Sitä ennen Sami Ruusholm. Vähän rätväkämpää kotimaista iskelmää tähän väliin. Tyttö sydänmaaltaan kappale.

0: Vaikka auringossa 10-vuotisjuhlaviikkoa, mennään eteenpäin. Anne Mattila meillä mukana lähetyksessä. Moikka, Anne.
1: No moikka. Mukava olla mukana lähetyksessä ja onneksi olkoon.
0: Otetaan tämä kysymys kaikille muillekin artisteille tällä viikolla, että millainen sinä olit 10-vuotiaana?
1: No mä olin 10-vuotiaana aika semmoinen määrätietoisen oloinen pikkutyttö, jossa olen aloittanut maalaamisen 9-vuotiaana. Ja ensimmäisiä biisejä aloin jo sitten itse kirjoittelemaan tosi nuorena tekstejä ja sävellyksiä. Ja nyt sitten kun aika on kulunut siitä toteen vaan, että ajatukset niin kuin siitä urahaaveesta oli samanlaiset kuin mitä ne on nyt. Että haaveilin, että musta tulisi taidemaalari ja laulaja, että aika lailla silleen niin kuin suuntani löytänyt jo 10-vuotiaana.
0: Ja kun sanoit tuon laulun tekemisen, niin sanoit, että tässä useamman vuoden jo itse tehnyt kappaleisiin, eli siinäkin mielessä se 10-vuotiaan haave on toteutunut.
1: Kyllä, joo, ja silloin aloin jo pikkusiljaa rustailemaan niitä biisejä ja näin, niin, siitä lähtien ollaan sitten oltu ahkerasti musiikin kanssa tekemisissä ja taiteen kanssa.
0: Muistaksä, että millaisia ne oli ne 10-vuotiaan biisirustailut?
1: No esimerkiksi siellä oli tällainen tosi niin kuin vähän pop-henkinen biisi, että mä muistan se tekstinkin vielä, että älä puhu sä enää, en halua kuulla sun sanasi loukkaa, sä halusit aikaa, mä halusin jotain parempaa. Kun sateessa pois kävelin, tiesin tekeväni viimeinkin oikein, sinä yönä itkin, mutta aamulla tiesin jo paremmin. Mä muistan sen tekstin, mä olin tehnyt tämmöisen traagisen rakkaustekstin 10-vuotiaana. Ja siihen melodiaan, ja se ei kauheasti rimmailu sitten melodian kanssa, mutta yritys hyvä 10.
0: Tekstossa on nyt, kun kuitenkin siellä Karviassa, niin kotistudiolla teette julkaisukelpoisia biisejä aika tiuhankin tahtiin tulee ulos, niin eikö tuossa olisi aineksia lähteä jalostamaan?
1: No miksei, tuon voisi tehdä loppuun vaikka.
0: Nyt kuitenkin kuunnellaan sulta semmoinen kappale, joka on itse asiassa käännösmusiikkia. Sä teit tämmöisen Carbenders-henkisen albumin ja kuunnellaan sieltä kappale Breaking Up is Hard to Do. Eli Jorma Toiviaisen suomenkieliset sanat ei rakkaintansa jättää saa.
1: Joo, tää oli tämmöinen Carpenters-levy, joka tehtiin silloin vuonna 2008 muistaakseni ilmestyi albumi ja tehtiin kiertue sen tiimoilta. Ja Jorma Toiviainen käänsi mun mielestä tosi kauniisti näitä tekstejä ja näin, niin olen erittäin onnellinen siitä, että tuli tämä Carpenters-levy tehtyä. Et harmillisen vähälle huomiolle tämä albumi jäi, mutta mun hyvä musa ei kuole koskaan.
0: Joo, täällä Paikka auringossa-ohjelmassa on silloin tällöin sieltä nostoja kyllä tehty ja tällä kertaa niin päädyttiin tähän kauniiseen kappaleeseen. Se on kyllä nätti melodia myös.
1: Joo, se on kaunis kappale.
0: Kuinka tuttu ohjelma Paikka auringossa, Anne Mattila, sulle oikein on?
1: Erittäin tuttu ohjelma. Että aina kun huomaan, että täältä on ihana, täältä on nostettu taas tämä ja tämä biisi soitolle, niin huomaan, että onko tollasenkin tehnyt, että itse, että en muistanutkaan tuota biisiä ja näin, niin se on tuttu ohjelma mulle ja mä oon saanut siitä aina inspiraatiota ottaa itsellenikin uusia biisejä ohjelmistoon tai uusia vanhoja biisejä ohjelmistoon.

Anne Mattila ja rakkaintansa jättää saa. Ja tänään huipennetaan kappaleeseen, jonka paikka auringossa 10-vuotisjuhlavideolla mainitsin kaikkien aikojen suosikki iskelmäkseni, sen Tamara Lundin levytyksen. Nyt kuullaan tästä Rami Sarmaston sävellyksestä. Esa Pulliainen ja Ratioyhtyeen levytys. Sinun omasi.

Juuri kuulun ohjelman toimitti Jyrki Hakanen. Kello on 23.40 ja jatketaan tästä Radio Suomen soittolistalla. Topi Sorsakoski ja Kauan. Jos haluaa, voi olla mukana.

0: Topi Sourasakoski, ja jos ei muuta laulanut mukana, niin ainakin toi kauan kohta onnistuu meikäläiseltä.
1: Se, että miten ne linnut oppii ylipäätään kotiin, niin sitähän ei ole tiedemiehetkään pystynyt selvittämään.
2: Se on sellainen näytös oikein, kun ne lentää sitä rinkiä siinä yläpuolella, niin se on kyllä ihan hienon näköistä.
3: Kyykyllä on uskomaton kyky palata kotiin pitkienkin matkojen takaa. No, ihmiset ovat valjastaneet tämän taidon avukseen, ja niinpä viestikyyhkyt ovat kuljettaneet vuosisatojen mittaan ihmisten lemmeviestejä, treffikutsuja, terveisiä kaukomaista, tietoja sotarintamalta tai onnettomuusalueelta. Sunnuntai-aamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa kävin Tuija ja Kari Ylösen luona Säynät-Salossa juttelemassa heidän viestikyyhkyvuosistaan. Jos ohjelma meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radion luonto-ohjelmat.
4: Yle. Radio Suomi.
0: Tämä komea kappale kuuluu Adelelle. Skyfall.

James Bondin tunnariksikin kelpaava Skyfall, esittäjänä Adele. Sitten Kuurosade-kappale, joka kuuluu Stigin tuoreempiin biiseihin. Kello 23.48. Yöradiota kuuntelet.

tää on tosi vaikea sanoa, siis välillä, mutta, niin anteeksi. Se oli.

0: Plastik ja kuurosade.
1: Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, länsi 2, melkein pilvistä yli 20.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia.
2: Nyham 2, luode 2, heikkoa lumisadetta 40.
1: 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

tanssittavaa musiikkia tarjolla Daft Punk ja Pharrell Williams, Get Lucky. Päivän viimeinen kappale on käsillä. Se on aikakoneen, ei olekaan kuin taikapeili. Miten mulla tämmöinen sekoitus tuli? Taikapeili, jos sulla on toinen kappale. Ja keskiyö uutisten jälkeen alkaa sitten toiveiden yö.

0: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin sota saattaa päättyä heti Yhdysvaltain välivaalien jälkeen. Trump perusteli arviotaan sillä, että hänen mukaansa Iran ei pysty sinnittelemään enää kauaa. Toimittajille puhunut Trump sanoi Iranin olevan epätoivoinen ja syytti Iranin yrittävän vaikuttaa marraskuun välivaaleihin. Iran ja Yhdysvallat tekivät molemmat juuri päättyneen keskiviikon aikana iskuja Hormuzin salmella kulkeviin öljytankkereihin. Norjan pääministerin mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin lentokoneeseen oli osua drooni, kun kone oli lähdössä Moldovasta kohti Osloa tiistaina. Pääministeri Jonas Gahr Støre kertoi asiasta Norjan yleisradioyhtiölle NRK:lle. Zelenski ei ole toistaiseksi kommentoinut tapausta. Zelenski matkusti Osloon kuningas Haraldin hautajaisiin. Hän tapasi Oslossa myös Støren ja muita Norjan hallituksen ministereitä. Täällä meillä OP Pohjola ennustaa, että asuntojen hinnat kääntyvät 3% nousuun ensi vuonna. Tänä vuonna luvassa on kuitenkin keskimäärin 2% laskua. Asuntomarkkinoilla on eletty poikkeuksellisen surkeita aikoja ja hintojen vuosimuutos on ollut negatiivinen jo 46 kuukautta peräkkäin. OP:n mukaan elpymistä on jo näkyvissä, kun myyntiajat ovat lyhentyneet ja kauppamäärät piristyneet, samalla kun kuluttajien luottamus on vahvistunut.
1: Yle Uutiset toimitti Merja Windia.

0: Radio Suomi.
1: Ja nyt on vuorossa Toiveiden yö-lähetys. Studiossa Laura Haikala. 2 tuntia kuunnellaan

viestinsä numeroon 0401455666. Sähköpostilla, jos on kätevin laittaa viestiä, niin osoite on levy.toiveet@yle.fi. Ja sitten tuo kolmas tapa on tekstiviesti. Numero sitä varten 16149. Ja tekstiviestin hinta on 40 senttiä ja viestiin tulee aluksi laittaa sana toive, sen jälkeen välilyönti ja toivekappaletiedot siihen perään. Noin, tässä jonkin aikaa olin jo kerännytkin listalle kappaleita. Ollut vähän huonoa tuuria nyt tämän toiveiden kanssa, paljon ohi toiveita mennyt. Me täällä perinteisesti yritetään pitää sellaista noin viikkoa, ettei samat artistit soi viikon sisään useampaan kertaan. Tietysti poikkeustilanteita on, kuten vaikkapa joku muusikko menehtyy ja sitten halutaan muistella. Tai sitten kun eput lopetti, niin me soitettiin enemmän eppunormaalin musiikkia. Mutta nämä vain esimerkkinä. Yle Areenasta löytää noin kuukauden sisällöt toiveiden yöstä, kuinka monta toiveiden siihen, että mahtuu niitä tunnin lähetyksiä 60 karkeasti. Sieltä voit käydä katsomassa, mitä on hiljaan soinut. Sitten tulee viisi toive, joka liittyy tuohon aiempaan aiheeseen, josta puhuin, eli kannustaminen parisuhteessa ja ystävyyssuhteessa, semmoinen toisen cheerleaderinä oleminen. Ja kaimani Laura laittoi viestiä. Minun rakas ystäväni alkoi käyttämään päihteitä surkeiden sattumusten päätteeksi. Auttaminen ja tukeminen ei ole tilannetta muuttanut miksikään. Aloin itse väsyä sekaviin puheluihin ja holtittomaan menoon. Olen ajatellut asian nyt niin, että parhaiten auton häntä säilyttämällä meidän vuosikymmeniä kestäneen ystävyytemme. Se onnistuu vain rajoja vetämällä. Jonakin päivänä hän toivottavasti pääsee selville vesille ja silloin minä olen rannalla vastassa. Biisi toiveena Vilman Suuri valkea, näin kirjoittaa Laura. Joo, rajansa ja määränsä enempää ei voi ihminenkään ystävä toiselle olla, että jossain on hyvä vetää sitten nekin.

Vilma ja suuri valkea. Kiitos Lauralle toiveesta. Jatketaan Sannan toiveeseen. Hän on kuulemma nyt ensimmäistä kertaa toivomassa yöradiossa ikinä. Toivoisin Il Volo, Grande Amore. Jos sitä ei löydy, niin täällä on vaihtoehtoinen kappale, jonka itse asiassa mä soitin tuossa varmaan noin viikko sitten tai vajaa viikko sitten. Mutta koska tämä ensimmäinen biisi löytyy, niin laitetaan se. Kumpikin sopii mökki-iltaan ja kuuluvat harvoin radiosta. Vähän erilaisempaa musiikkia, mutta tosi kaunista. Onnittelut vielä Ylelle. Oli upea osallistua Pikku Kakkosen konserttiin ja illalla Yle 100 konserttiin. Oulusta asti lähdimme juhlimaan Yleä ja saimme mukavia muistoja. Näin kirjoittaa Sanna. Kiitoksia, kiitoksia. Mukava kuulla, että oli onnistunut reissu.

komea Il Volon esitys Grande Amore. Täytyy sanoa, että nyt viime päivinä, kun olen toiveiden myötä vetänyt, niin on ollut tosi paljon italialaisia lauluja. Niitä on myös toiveena siis tullut paljon. Ehkä nyt ihmiset luulevat, että tämmöinen Italia-piikki on auki ja laittavat niitä nyt tulemaan enemmän. Koska jos tekniikka pelaa, niin mä saan vielä toisen italialaisen artistin kappaleen tänään listalle. Ei, kyllähän näitä kelpaa kuunnella, ei siinä mitään. Mutta huomasin tällaisen pienen, että niin kuin jatkumon taas täällä toiveiden yössä.

0: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Varttia yli keskiyön on kello täällä toiveessa. Seuraava toive tulee Anskulta. Hän oli katsonut tällaista Elämä lapselle hyväntekeväisyyskonserttia, niin kuin joka syksynä se on ollut jo vuosikymmeniä, täytyy sanoa. Hieno perinne siellä jatkuu. Ja sen jotenkin viitoittamana Ansku haluaisi kuulla lohtukappaleen, joka tehtiin uuden lastensairaalan hyväksi.

Live Aid uusi lastensairaala 2017 ja kappaleen nimi oli Lohtu. Reson toive on listalla seuraavaksi. Viesti kuuluu näin. Saisko Seekers I'll Never Find Another You? Vanhaa hyvää Aussie musaa, toivoo Reso.

0: Seekers, I'll never find another you. En koskaan löydä toista kaltaistasi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kyllä, tuota tukemista on täytynyt erään ystäväni kanssa tehdä vuorotellen aika rajuissakin elämän vaiheissa, kirjoittaa ajomies. Ja kysy, että miten olisi Jaakko Ryhäsen ystävän laulu?
2: Mistä tunnet sä ystävän? Onko oikea sulle hän?

mistä tunnet sen ystävän? Onko oikea sulle hän? Ajat ankeimmat selvittää.

0: Jaakko Ryhänen lauloi ystävän laulun, taustalla Seppo Hovin johtama orkesteri.
1: Mies tarttuu aseeseen ja tähtää sillä vaimoa.
2: Mun mielestä on ehdottomasti meidän moraalinen vastuu mennä ja etsiä hänet.
3: Löytävätkö vapaaehtoiset Anne ja Jenni painesäiliön meren pohjasta?
2: Toivottavasti se ruumis löytyisi.
4: Tässähän on se riski olemassa, että joku kohdehan voi olla vaikka vanha lentopommi.
3: Uusi perjantai-dokkari, missä on ruumis, nyt Yle Areenassa.
2: Mä oon henkilökohtaisesti sitä mieltä, että se oli kylmästi laskelmoitu kaksoismurha.
0: Seuraava toivekappale on Mikiltä Lohjalta. Heippa Laura, haluaisin kuulla lasten hautausmaalta kappaleen Tuuve. Näin viimeisen yövuoron kunniaksi tämä kappale saisi fiiliksen nostettua entistä korkeammalle. No ja hyvää viimeistä yövuoroa ja sitten niitä seuraavia vapaita.

Lasten hautausmaa ja kappale Tuuve. Ja niin saatiin tekniikka pelaamaan täällä. Ei ole kyllä omaa ansiotani, mutta ei ole myöskään se pelaamattomuus. Eli Eros Ramazzottia tulossa myöhemmin tänään. Se oli tosiaan Mikin toive tuossa edellä ja seuraavaksi hypätään Riston toiveeseen. Hän halusi kuulla Kumbay Dance Bandia ja esittää toivekappaleen listalle, joka ei ole digitoitu meillä. Muistaakseni syy oli tämä, mutta kuulemma mikä tahansa Kumbay Dance Bandin biisi sopii. Ja hän kirjoittaa täällä vielä viestissään, että kaikella kunnioituksella me jokainen tarvitsemme hyvän läheisen ja joskus sellaisen menetämme myös. Pitäkäämme siis huolta siitä, mitä meillä on ja rakastakaamme sitä. Kiitos Yle, terveisin Risto. Son of Jamaica on biisi, joka löytyy tuolta ainakin soitettavaksi.

0: Totta kai aaltoihin pitää päättää. Son of Jamaica-kappale Goon Bay Dance Band sen esitti.
1: Käsittääkseni ensimmäinen biisi maailmassa, missä sanotaan, että polttakaa kirkot maan tasa. Se oli mun tekemä.
2: Soitatte sitä metallia siksi, kun siellä on niin pimeät.
3: Ihmiset tuli katsoa, että ollaanko me niitä rotan syöjiä.
4: Kaamos. Viisiosainen dokumenttisarja suomalaisesta metallimusiikista Yle Areenassa.
0: Kello on 00.37 ja Jarnon toive on kuulla E-Type in the Predator-kappale. Sillä on hyvä aloittaa ysäripopitus näin keskiviikko torstai yönä.

E-Type ja Anna Nordell, The Predator. Predator oli kappale ja sitten seuraavaksi Maija mummu Ukista saa toivoa kappaletta. Mä vielä katson, että menikö se oikea. Kyllä on oikea biisi tuolla listalla. Taas haluaisin kuulla vanhaa kotimaista, alkaa viesti. Tapio Rautavaaran Reissumies ja kissa.

Tien laidassa hän näkee mökin pienen aution, ja ovi sen on raollaan. Se turvapaikkaa tietää, siinä kylmän suoja on, ja reissumies on iloissaan. Hän kissansakin kutsuu, mihin Mirri häipyi, hei. Mut poissaolo kissan häntä kauan vaivaa ei. On oma nahka lähinnä ja lämpö tärkeää,

0: On päällä kylmän tuhan kissa yötään viettänyt, ja kiilu silmät hehkun loi. Sen minkä luuli hillokseksi kissa onkin nyt, kun aamuvalon tupaan toi. Mut reissumies ei moista jouda ajattelemaan, vaan vihellellen tielle työntyy kissa mukanaan. Hän mistä tulee, minne menee, taivas yksin ties, on taipaleella reissumies.
1: Tapio Rautavaara, reissumies ja kissa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yöradion toiveiden yössä Laura Haikala tänä yönä ja ensi yönä. Ja nyt ollaan täällä toiveiden keskellä. Kuulijat ovat toivoneet paljon musiikkia. Ja seuraavaksi on nimimerkki Toiveikas vuorossa. Ilahtuisin kovasti, jos soittaisitte Weezer, No Other One. Kaunis melodia säkeistössä. Kiitos, jos soitatte.

0: Weezer ja No Other One oli kappale. Minulle ensisoittoni täällä toiveessa tämä. Nimimerkki Elo Veena kirjoittaa hyvää myöhäisiltaa kaikille. Yön toiveena olisi Inquisition kappale Arvi Lind, joka on ainoita kappaleita, joita ei huomattavasta levykokoelmastani vielä löydy. Laulun henkilö vieläpä merkittävä osa Ylen historiaa. Olisi mukava kuulla näin yön ratoksi, kirjoittaa Elo Veena.
1: Arvi Lind, oh, Arvi Lind.

Inquisitio ja Arvi Lindoli kappale ja kuulija kirjoittaa, että tuubasoolo ilmeisesti oli semmoinen puhallin soitin siinä, niin yllätti. Joo niin, sitten tulee tämä Eros Ramazzottin kappale, jota ehdin jo vähän etukäteen teille kertoa siitä ja paljastaa, että tämmöinen tulossa, kun italialaista musiikkia on paljon toivottu. Elokuun tyttö kirjoittaa, olisiko mahdollisuus kuulla Eros Ramazzottin Aurora ihana biisi? Henkisesti hyvin raskaita päiviä, isoja terveysongelmia juuri nyt, sen kuorman alla rankkaa olla.

erikoinen versio. Mä en tiedä, ei missään varoitettu, että tää on tämä. Mä luulen, että tässä alkuperäinen ei ole tämmönen. Tää vaikutti vähän tämmöiseltä reggae-tyyppiseltä. Eros Ramazzotti ja Laurora. Ja sitten Lea Lavedin Käy luonain eilinen on Pertin ja Mirjan toive. He kirjoittavat, että kiitoksia tästä upeasta ohjelmasta. Toivottaa Saariselän ruskan upeista maisemista tämä kaksikko. Kiitoksia ja uutisten jälkeen jatketaan vielä toinen tunti.

0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iranin sota saattaa päättyä heti Yhdysvaltain välivaalien jälkeen. Trump sanoi kyseessä olevan hänen mielipiteensä. Hän perusteli arviotaan sillä, ettei hänen mukaansa Iran pysty sinittelemään enää kauaa. Iran ja Yhdysvallat iskivät molemmat eilen Hormuzin salmilla kulkeviin öljytankkereihin. OP Pohjola ennustaa, että asuntojen hinnat kääntyvät 3% nousuun ensi vuonna. Tänä vuonna luvassa on kuitenkin keskimäärin 2% laskua. Asuntomarkkinoilla on eletty poikkeuksellisen surkeita aikoja ja hintojen vuosimuutos on ollut negatiivinen jo lähes 4 vuotta. OP:n mukaan elpymistä on jo näkyvissä, kun myyntiät ovat lyhentyneet ja kauppamäärät piristyneet samalla kun kuluttajien luottamus on vahvistunut. Kansalaisaloite koirien ja kissojen jalostuksesta etenee eduskuntaan. Aloitteen tavoitteena on kieltää sellaisten kissojen ja koirien jalostus, joiden tavoitellut ääripiirteet aiheuttavat kipua, sairautta tai toimintakyvyn rajoitteita. Tällaisia piirteitä ovat muun muassa äärimmäisen lyhyt kuono, runsaat ihopoimut ja liioitellun pieni tai iso koko. Aloitteen tekijöiden mukaan nykyisiä jalostusvalintoja ohjaavat ulkonäkö- ja rotumääritelmät, ei eläinten terveys. Päivällä sadekuuroja ja jatkuvampaa sadetta tulee monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Paikoin voi myös ukkostaa. Lapissa sää on poutainen ja laajalti selkeä. Päivän ylileille lämpötila on 10-18 astetta. Maan eteläosassa varoitetaan mahdollisesti rankasta sateesta.
1: Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Haikalan Laura täällä tänä yönä toteuttamassa kuulijoiden toiveita ja me ollaan puoli välissä tätä meidän kimaraa. Lukaksen toive ensimmäisenä tämän uutisten jälkeisessä ajassa. Pikku G-musiikkia, kappale Romeo ja Julia. Tätä kappaletta soitti minulle isosisko aina, kun taaperona en meinannut nukahtaa. Niin kun hän pisti tämän soimaan minulle poltetulta pikku G-levyltä, niin minähän nukahdin heti, kirjoittaa Lukas.

tiedon mukaan alaikäinen kuljettaja menehtyi vakavassa auto-onnettomuudessa hetki sitten. Liikkuva poliisi varoittaa autoilijoita mustasta jäästä.

Pikku G ja Sophie oli myös biisissä mukana. Tämä oli Romeo ja Julia. Aika karut sanat, jos miettii, että pikkupoika, pikkuveliä on saatu nukkumaan tällä, mutta toisaalta jos ei unen läpi oikein sitten tiedä, että mitä sitten kuuleekaan, niin ihan hyvin toimii. Mutta tässä tämä tunnelma on kyllä semmoinen, että voin kuvitella, että se menee ihan hyvin unilaulusta. Tuuli Ukko on seuraavaksi toivojana. Mä tuossa kyselin häneltä perusteluita tälle valinnalle, mutta eipä vastannut mitään. Ei se mitään, tällä kertaa kävi näin. Hän kysyi aiemmin kappaletoivetta, joka ei sitten voinut soida, ja vaihtoi sitten Blackberry Smoke ja Too High on kappale. Ja Tuuli Ukko saa toiveensa nyt.

0: Blackberry Smoke ja kappale Too High, kello on 1:10.
1: No se on Lönströmi Henri täältä Kauhalla, terve. Mä olen miettinyt tätä Suursuomea. Pitääkö me lähtetään Joutsasta soutamaan päälle?
2: Jos päädyt lähtemään soutelemaan, niin muista, että voit lähettää meille vaikka WhatsApp-ääniviestiä Kansanradioon maailman menosta 044-551-5464. Hyvää matkaa.
1: Adios.
3: Yle Radio Suomi.
0: Seuraava viesti tulee Helmiltä. Onnea, onnea, onnea vaan Ylelle, joka tänään täyttää 100 vuotta plus 1 päivä. Ai että, täällä suurkuluttaja toivoo, jos mahdollista saada Varjokuvan ja Kyöstin laulamas Kesämuisto. Se kun on niin hersyvän hauska. Ja nyt mä en ihan varma, että mitä seuraavaksi tässä lukee. Rempati iloinen. Olisiko reippaasti iloinen tai jotain? No, ja sopivasti haikea, eli Suomi-iskelmä parhaimmillaan, eikö? Ja suosittelen perjantaina illalla teemalta kuuntelee RSO:n konsertin Ne on huippuja. Jatkoksi. Musiikin täyteistä ja viehättävää kuunteluiltaa kaikille, myös studion kiitoksen kerran toivottaa Helmi.

Kyösti Mäki-Mattila ja Varjokuva kappale oli Kesämuisto. Hyvää iltaa, Laura. On aikaa, kun olen kuullut Paul Moriartyn laulavan. Sopisiko soitettavaksi laulu Love is Blue? Kiva, jos kuulisin. Kiitos, jään odottamaan. Hyvää yön jatkoa, terkuin Sirkka.

Paul Moriat vai Mor, mitenköhän tämä nyt lausutaan sitä ranskalaisittain, mutta Love is Blue-kappale en kyllä kuullut kenenkään laulavan. Olikohan niin, että hän ei edes laula, kun hän on tämmöinen kapellimestari, orkesterijohtaja. Mutta Sirkka ehkä tietää paremmin. Mä en tässä ehtinyt tämän kappaleen soidessa hirveästi enempää selvitellä. Tuo oli ainoa, mikä meillä on soitettavissa. Ei ole muita versioita ainakaan Ylen kirjahyllyssä, levyhyllyssä. Niin pahoittelut Sirkka, jos joku semmoinen löytyy, missä hän mukana sitten vähintään hyräilisi. Seuraava toive on Pipsalle.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Viesti alkaa näin. Hei, toivoisin teidän soittavan, mikäli vaan mahdollista, kappaleen romanssielokuvasta Katariina ja Munkkiniemen Kreivi vuodelta 1943. Kauniin kappaleen esittää upea Leif Wager. Ystävällisesti kiittäen, toivoen, Pipsa Mikkelistä.

Leif Wager ja romanssikappale Sua vain yli kaiken mä rakastan. Olenko ainoa vai kuuliko joku muukin? Tämähän on, olen kuullut tämän monta kertaa, mutta tuossa oli semmoinen kohta, mikä sävelkulultaan muistutti yhtä joululaulua. Siinä tässä romanssikappaleessa se oli se kohta, kun olet onneni unelmain. Ja se päättyy sillä tavalla se sävel, että siitä jatkuisi joku joululaulu. Mä en osaa tarkemmin selittää, ja sitten kun yrität muistella, että mikä se on, niin sitten tämä soi taas taustalla, niin sehän sekoittaa ihan hyvin. En saanut kiinni, mistä joululaulusta on kyse. Siksipä luen seuraavan viestin, joka on tullut Vililtä. Hei sinne toiveiden yöhön. Joskus ennen vuosituhannen vaihdetta oli Helsingissä legendaarinen Kynän yökerho, jossa sain ensipuraisun karaokeen. Oli niin upea kokemus, että siitä tuli melkeinpä harrastus. Toiveena olisi tämä ensimmäinen biisi karaokessa. Joe and Jet, I love rock and roll.

0: Joe and Jet and the Black Hearts, I love rock and roll.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, löytyykö sieltä jotain mielenkiintoista?
3: No joo, onhan täällä vaikka mitään. Tuossa olisi peltsiä ja osmoa. Ja sitten on tämmönen labromees. Mutta nyt kun otellaan sorsia, niin mä katson etsijöitä.
2: Etsijöitä? Millainen se... Hei! Nyt
4: metsässä
2: ne tulee!
4: Metsässä jossain, meidän tietojen mukaan.
5: Kyllä aika surkea tämä.
3: No voi pahuksia. Sori, meikän moka.
2: No, ei se mitään. Eipä tästä tai mitään tulla muutenkaan. Näytäpä mullekin, minkälainen se etsijät on.
1: Yle Areena on mistä valita.
0: Ja listalle etsin vielä yhtä kappaletta. Täällä näin hyvin on tullut taas viestejä. On jotenkin tavallista työlämpi ollut tämä yö. Varmaan johtuu siitä, että tosi moni näistä biiseistä, noin puolet piti hakea tietokannasta syvemmältä ja se on aika prosessi. No, Vilin toiveesta Arin toiveeseen hän on Loimaan yössä ja haluaisi kuulla pitkän linjan yhteyttä, joka Arin käsityksen mukaan toimii vieläkin. Kyseessä on The Ronski Gang. Ja hän kävi, toi Ari, useasti keikolla katsomassa, kun Keijukaisen kokoinen hentosolisti liikehti kissamaisesti musiikin tahdissa. Tämä lukee siis viestissä. Ei ollut mun tietoa. Kysyn, että mikä biisi? Ari heitti kappaleen. Ei ollut. Mä sanoin, että meillä löytyy tämä levy, että olisiko näistä levyn kappaleista joku biisi. Niin Ari oli silleen, että toimittaja valitsee, että mun pitää nyt yllättää hänet. En tiedä, onko tämä mikään yllätys. Mä ajattelin vaan, että tämä voisi olla kiva vauhdikas kappale yöhön. The Ronski Gang ja Hippie Hippie Shake.

Kotimaista osaamista The Ronski Gang ja Hippi Hippi Shake. Nyt on lista täynnä tälle yölle. Minä kiitän toiveesta ensi yönä, sitten taas uusi toiveiden yö keskiyöstä kahteen. Ja sitten ollaan ajelemassa kotiin Kotkaan pohjoisesta. Auto hajosi reissun aikana Norjassa. Saatiin auto kuitenkin kitkuteltua Rovaniemelle korjaamolle, josta vuokrattiin auto Hertziltä. Kohta onneksi jo kotona, ja toiveena on Emil ja Sniffers ja kappale Hertz.

0: Amol tai Emil and the Sniffers oli esittäjä ja Hertz oli kappale. Siinä oli aikamoinen meininki. Tämä kuulostaa just siltä kommellukselta, kun yritetään saada se auto sille Rovaniemelle sieltä Norjasta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Jos ei miehistä parhaimpia, niin miehiä kuitenkin kaivataan. Nyt olisi hetki Tommi Läntisen Via Dolorosan. Vanhan talon katto remppaa tiedossa, kirjoittaa Hiski Kukkokallio.

Tommi Läntinen, Via Dolorosa, ja tämän soidessa yksi kuulija kirjoitti, että Tommi, yhden hitin ihme, ja muistelee yhteisiä opiskeluaikoja ja kertoo, että Tommi oli mukava heebo. Minä olen eri mieltä, oliko ja onko Tommi Läntinen yhden hitin ihme. Kyllä häneltä löytyy paljon hittejä. Tämä on tietysti hyvin soitettu sellainen. Mutta mielipiteitähän nämä nyt sitten ovat. Seuraavaksi Antin toive. Antti haluaisi kuulla sateiseen työyöhön piristykseksi Dave Brubeck Quartetilta kappaleen Take Five. Kappale on mielenkiintoinen ja saa aina hyvälle tuulelle. Ja sitten hän kertoo, että lisäksi sitä löytyy joka kuuntelukerralla uusia puolia. Terveisiä kaikille maitokuskeille lähtee Antilta. Hyvät ovat kappaleet sellaiset, jotka tarjoavat kuuntelukertojen jälkeen aina jotain kivaa löydettävää. Mitäs tällä kertaa?

Dave Brubeck Quartet ja Take Five kovin oli kiitollisia ihmisiä tuolla WhatsAppissa. Mä palaan tuohon Tommi Läntis juttuun. Voiko hitti olla mielipideasia? Kuitenkin se on semmoinen niin kuin mittapuu juttu, että millä mittarilla se hitti mitataan, että onko se soittokirrat tai myynti tai joku muu menestys. Ja Tommi Läntiseltä mä listaan täällä ihan tiedettä kyllä varmasti. Via Dolorosa lisäksi löytyy Kevät ja minä, aivan mieletön klassikko, Rööperin kuu ja sitten tämä paljon kiusaamisteemassa soitettu kappale Syvälle sydämeen sattuu. Ja UMK:ssa hän esitti Elämä kantaa mua -kappaleen, joka on soinut tosi paljon ihan käsittämättömiä hittejä. Ei ole yhden hitin ihmettämä Tommi. Se tuli kyllä todettua. Mutta sitten Laurin toive. Pimeän syysyöhön hän haluaisi kuulla Cemetery Skylinein When Silence Speaks. Joskus on hyvä vähän antaa hiljaisuuden puhua, kirjoittaa Lauri.

Cemetery Skyline When Silence Speaks. Hei, mä sain kiinni siitä joululaulusta. Haluatteko te kuulla? Mä kerron kuitenkin. Eli Leif Wagerin romanssissa lauletaan siis Olet onneni unelmain. Ja se sävelkulku on aika lähellä En etsi valtaa loistoa -kappaleen Mä pyydän taivan valoa ja rauhaa päälle Mankohan kanssa. Siinä! Ihanat, mun ympyrä on täyttynyt tänä yönä. Voin jatkaa elämääni rauhassa. Sibe Sibelius saa seuraavan toiveen. Hän kertoo täällä, että U2:n upea biisi Miss Sarajevo on toiveena ja Pavarotti on mukana. Artsi aviomieheni palveli rauhanturvaajana Bosniassa 97 ja on nyt parhaillaan rauhanturvaajalehden lukijamatkalla verestelemässä muistoja Sarajevossa. Toivoisin Artsille ja kaikille käivärämatkalaisille menevän tämän biisin myötä Radio Suomen nettiradion rakkaat terveiset kotimaasta. Terveisin Sibe Sibelius.

U2 ja Luciano Pavarotti, Miss Sarajevo. Morrison kirjoittaa, että haluaisi kuulla Poets of the Fallen Cradled in Love-kappaleen. Se kertoo toivosta, turvasta ja syvästä yhteydestä elämän heittäessä tielle haasteita. Tämän myötä hyvää yötä.

0: Britanniassa poliisi kertoo tutkivansa paljastusta, jonka mukaan oikeistopopulistinen reformipuolue junaili ulkomaista rahoitusta puolueelle. Paljastuksen teki viime viikolla tutkivan journalismin ryhmä ja videokuvan paljastuksesta esitti Channel 4 -uutiskanava. Britannian lain mukaan puolueet voivat vastaanottaa rahoitusta vain Britannian kansalaisilta tai Britannian rekisteröityneiltä yrityksiltä. Ukraina kertoo iskeneensä kahteen kaasulaitokseen Länsi-Siperiassa. Maan erikoisjoukot toteuttivat drooniiskut noin 3000 kilometrin päässä Ukrainan rajasta Jamalin alueella. Paikallisen kuvernöörin mukaan kukaan ei haavoittunut tai kuollut iskuissa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kiitti iskujen tarkkuutta ja pitkän kantaman kyvykkyyttä. Entinen pääministeri ja SDP:n entinen puheenjohtaja Antti Rinne kertoo palavansa kansanedustajaksi. Rinne vahvisti Ylelle, että ei aio pyytää vapautusta, vaan aloittaa kansanedustajana lokakuun alussa. Rinne nousee eduskuntaan Miapetra Kumpula-Natrin tilalle. Kumpula-Natri siirtyy teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi lokakuun alussa. Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto kolmannen vuosihuolto alkaa tänään. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää, eli sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Vuosihuoltoon kuuluvat vuosittain uraanipolttoaineen vaihto, tarpeelliset pikakorjaukset ja huoltotoimet sekä mahdolliset muutostyöt. Olkiluoto 1 ja 2 vuosihuollot tehtiin jo aiemmin tänä vuonna. Kolmosreaktorin seuraava vuosihuolto on suunniteltu maaliskuulle 2028.
1: Uutiset toimitti Jalmari Salaterä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja täällä jatketaan valvomista. Ehkä sinäkin siellä olet vielä hereillä. Jos kuulet tämän, niin olet. Jos et, niin hyvää yötä. Jatketaan täällä kuuntelemista. Radio Suomen soittolistaa siis on tulossa seuraavaksi. Varttia yli kaksi, pyörän pöydän uusinta ohjelma ja sitten tekstin käsittelijä, sekin uusinta tulossa kolmen uutisten jälkeen. Uutta päivää sitten käynnistelee Hanna Katajarahko kello 4 uutisten jälkeen näillä askelmerkeillä yötä eteenpäin. Westernin yhtyeineen ja Turisti on kappale, joka soi seuraavaksi.

perjantai-ilta valo timmeäksi ja volumet kaakkoon. On aika hypätä aikakoneeseen ja suunnata suoraan 90- ja 2000-luvun parhaiden tanssihittien pariin. Club Millenniumin levysoittimien takaa löydät minut, Juha Pullin. Luvassa täyttä nostalgiaa, peilipallon välkettä ja hyvää fiilistä. Joten virittäydy taajuudelle ja tule mukaan bileisiin. Nähdään klubilla.

0: Mikko Kuustosen suoraa huutoa kappaleen jälkeen kuultiin Kaija Koota ja Siniset tikkaat kappale. Seuraavaksi on vuorossa Pyöreän pöydän ohjelma uusinta. Ja tämä kestää semmoinen puolisen tuntia ja sitten taas Yöradiossa jatketaan muutamalla musiikkikappaleella.
1: Pyöreä pöytä, puheenjohtajana Ruben Stiller.
2: Hyvää iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Heissanalla Sötnussar. Tänään on historiallinen päivä. On kulunut 100 vuotta siitä, kun ensimmäisen kerran Yleisradio lähetti radio-ohjelmaa. Historian siivet havisavat studiossa. Ja tätä juhlistamassa ovat täällä tänään sananvapauttaan käyttämässä siis Taru Tujunen, Karina Hazard ja Robert Sundman. Tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
2: Aloituskysymys on seuraava. Minkä viestin tänä historiallisena päivänä, minkä viestin tai toivomuksen haluatte lähettää presidentti Stubbille tänään?
3: No tänään on paitsi juhlapäivä täällä ensimmäisen radiolähetyksen 100-vuotissyntymäpäivillä, niin tänään on myös sellainen päivä, että tänään on haudattu Norjan kuningas, edesmennyt kuningas Harald. Ja ymmärtääkseni tasavaltamme presidentti on ollut sitten siellä hautajaisissa mukana. Ja sinne voisi lähettää ehkä semmoisia terveisiä, että viime viikkojen aikana olemme sosiaalista mediasta nähneet paljon niin kuin norjalaista niin kuin norjalaista jotenkin mielenmaisemaa kuvaavia videoita ja puheita kuninkaan puheesta ja muista. Ja ajattelen, että siinä on jotain semmoista arvokasta ja hienoa ja toivoisimme, että jotain sellaista arvojohtajuutta myös Stubb ottaisi mukaansa tai kohtaisivat arvojohtajat siellä hautajaisissa ja pitäisivät Pohjoismaiden lippua yllä.
4: Mä ajattelin, että sanoit, että ottais kuninkaan mukaansa sieltä.
3: Se olisi outoa mielestäni hiukan. Varsinkin, jos ottaisi sen niin kuin, nyt.
4: Mä ajattelin ihan sitä elossa olevaa.
3: Okei, joo. Mä ajattelin hetken aikaa, että kumpaa mahdollisesti tarkoittaa edesmennettä vai nykyistä.
4: Mä itse sanoisin tasavallan presidentille, kun on tehnyt tämmöisen havainnon, ja hän voi ehkä olla tästä eri mieltä, että hän on niin kuin ulkomaankielisissä haastatteluissa usein vähän niin kuin rehellisempi ja ronskimpi ja puhuu suoremmin. Niin myös suomeksi voi puhua suoremmin.
2: Kiinnostavaa.
5: No mä sanoisin sinne Osloon, että teen nyt kaikkesi tämän Pohjola-yhteistyön lisäämiseksi ja vankistamiseksi. Puhu niitä pohjoismaisia kieliä siellä, kun sinä Ossot. Ja teen nyt ihan selväksi niille, että me ollaan yhdessä samassa veneessä. Please.
2: Tämä on hieno vetoomus. Taru, ole hyvä.
3: No niin, ystävät. Keskustan entinen pitkäaikainen kansanedustaja, ministeri Tapani Tölli, on kuuluisa lausahduksestaan, jossa hän on todennut, että siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Ja ajattelin, että keskustelemme tästä asiasta tänään, nimittäin Saksan vaalituloksesta, ja siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Saksan tiedustelupalvelun on määritellyt AfDn äärioikeistolaiseksi puolueeksi ja Saksan osavaltiovaaleissa Saksi-Anhaltin osavaltiossa puolue keräsi semmoisen reippaan 44% ääniosuuden annetuista äänistä. Ja sehän on mahdottoman historiallinen hetki, ystävä, että äärioikeisto on viimeksi voittanut Saksassa 30-luvulla vaaleja. Ja siitähän ei mitään hirveän hyviä asioita sitten seurannutkaan. Mutta ei käydä keskustelua nyt siitä, että analysoidaan, että miksi näin on käynyt, koska se on nyt jo käynyt ja historiassa tosi vähän tapahtuu mitään asioita enää. Ja tosiasioiden tunnustaminen on tässäkin varmaan kohdassa viisasta. Ajattelisin, että saksalaisilla ja itse asiassa useammassa muussa, jossakin muissakin Euroopan maissa on käsillä nyt nimittäin ihan oikea poliittinen ongelma. Meillä on tilanne, jossa ihmisillä on tahto antaa valtaa sellaiselle puolueelle, jonka kanssa muu poliittinen järjestelmä ei halua toimia. Saksassakin ollaan siis AfD suljettu käytännössä pois kaikkien muiden puolueiden yhteistyöstä ja muuta. Ja tästähän seuraa siis ikään kuin tosi erikoinen siis tilanne. Ja ajattelen, että olisi helppoa tietysti sanoa, että no enemmistö kuitenkin se 66% oli eri mieltä kuin AfD, mutta mä ajattelen, että tässä poissulkemisen lopputulos on, tai poissulkemisen politiikka on toiminut huonosti Saksassakin, kun lopputulos on se, että AfD on vain ainoastaan vankistunut ja nämä poissulkevat puolueet on heikentyneet matkan varrella. Ja sitten pitää muistaa, että monta vähemmistöä yhdessä ei ole enemmistö. Eli siellä enemmistössä on Saksassakin tällä hetkellä keskusta-oikeistolainen CDU ja äärivasemmistolainen DSV-puolue. Eli kysymys ei ole oikeastaan pitkä aikaa enää ollut siinä, että miten pysäytetään AfD tai mikään muukaan äärioikeistolainen puolue. Sen aika on jo mennyt, ystävät. Joten mun kysymykseni kuuluu, että miten johdetaan politiikkaa maassa, jossa demokraattinen enemmistö haluaa sulkea pois puolueen, jonka äänestäjät sen sijaan ovat äänestäneet suurimmaksi puolueeksi.
2: Niin. Demokratian ongelma.
4: Ensinnäkin mulla on hyvä mieli siitä, että keskustellaan eurooppalaisista vaaleista, eikä yhdysvaltalaisista vaaleista, joista keskustellaan yleensä täällä aika paljon. Ja mun mielestä näissä erilaisissa vaaleissa on meille myös kiinnostavia viestejä. Mun mielestä oli kiinnostava viesti, että islantilaiset ei halunnut liittyä EU:hun. Se on kiinnostava viesti suomalaisille siitä, että missä EU kiinnostaa tällä hetkellä. Kohtaa Ruotsissa saatetaan lähettää kiinnostava viesti, eikö aina sanota, että se mitä Ruotsin vaaleissa tapahtuu, niin se vaikuttaa myös Suomeen ja poliittiset trendit kopioituu tänne. Ja nyt on sitten saksalaiset lähettäneet myös jonkinlaisen viestin, joka on hyvin kiinnostava nimenomaan sen suhteen, että mitä EU:ssa tapahtuu ja mihin suuntaan Euroopan unioni kehittyy. Omalla työnantajalla, niin Suomen Kuvalehdellä oli taannoin juttu siitä, että kuinka nämä AfDn kaltaiset puolueet ja toki myös Saksan AfD mukaan luettuna on monissa maissa suosituimpia puolueita. Ja kyllähän se kertoo jotain siitä myös, että millaista muutosta moni eurooppalainen niin kuin toivoo. Ehkä jotenkin tämä kysymys siitä, että mitä pitäisi tehdä tai miten toimii tämmöisessä tilanteessa, niin kyllä yksi ajatus, mikä mulle nousee ja huomaan, että tämä on kyllä havaittu aika monessa muussakin paikassa, esimerkiksi eurooppalaislehdistössä on se, että tämmöinen kielletyn hedelmän politiikka, niin se kyllä ei ole hirveän toimiva. Että jos joku puolue on niin kuin kielletty hedelmä, niin kyllähän ihmiset haluaa sen kielletyn hedelmän.
2: Eli eristämispolitiikka ei toimi?
4: Siltä näyttää ainakin, jos lukee vaikka The Economistia, Financial Timesia tai vaikka ihan tanskalaisiakin lehtiä, niin aika monessa tämmöinen eristäminen ja palomuuripolitiikka niin kuin tuomitaan aikansa eläneeksi. En tiedä, se tuntuu aika rajulta, mutta siltä selvästi vaikuttaa, että tämmöistä puhutaan.
5: Silloin kun Yleisradio aloitti 100 vuotta sitten, niin ensimmäiselle ohjelmistosuunnittelijalle annettiin sellainen neuvo, että ei politiikkaa eikä reklaamia. Tänään on meillä tullut jo suusta molempia. No niin, hyvä. Nythän on semmoinen tilanne, kun niin Tarukin pohjusti ja sinä myös käsittääkseni siis sillä tavalla, että tämähän kertoo jotakin esimerkiksi EU:n tulevasta suunnasta ja näin. Niin musta tässä kiinnostavaa on se, että nämä ihmiset, jotka nyt äänestivät tätä AfD:tä halulla ja vapaaehtoisesti, niin heistä suurin osa ei kannata tämän puolueen esimerkiksi maahanmuuttopolitiikkaa. Tämä on kiinnostavaa, että jos me niin kuin äänestämme puolueita, joiden politiikkaa me emme kannata, niin voiko siitä vetää mitään johtopäätöksiä sitten sinne, minne politiikka on niin kuin menossa, vai mitä siitä pitäisi oikein pitää johtopäätöksiä? Et eikö tällainen porukka, että jos tämä nyt alkaa sitten toteuttaa sitä periaatteellista politiikkaansa, tämä AfD, niin eikö nämä ole yhtä tyytymättömiä nämä ihmiset aivan justiinsa tähän, että mitä te tuommoista teette, ei me tota kannateta. Että tavallaan niin kuin, mä en muuta kuin ihan suurta sekasortoa edessäni.
4: Mutta miten toi eroaa monista muista puolueista tai monista muista äänestäjäkunnista, koska mun mielestä meillä on myös Suomesta tutkimusta siitä, että kyllä Suomessakin ihmiset äänestää puolueita, vaikka ne on niiden kanssa eri mieltä asioista, eli se on ihan politiikan perustila, että onko? Ihmiset ei aina välttämättä äänestä sillä perusteella, että myös joka asiasta tai edes kaikista asioista samaa mieltä, se kyse voi olla myös identiteetistä, poliittisesta estetiikasta, koetaan vaikka se tyyli niin kuin vetoavana, ei niinkään niitä asioita tai asiakysymyksiä.
5: Joo, mutta mitä johtopäätöksiä silloin pitäisi tehdä esimerkiksi siitä, että pitäisikö silloin ajatella, että Euroopan unionin tyyli tai jonkun tämä identiteettipuhe on kääntymässä johonkin suuntaan, eikä varsinaisesti politiikka. Vai mitä?
3: Niin siis mulla on tämmöinen jotenkin kauhean pragmaattinen lähestymistapa siitä, kun mä ajattelen, että maata pitäisi jotenkin johtaa jonkunlaisella hallituksella, eikö niin?
4: Ja sitten, tai osavaltiota.
3: Tai tässä tapauksessa osavaltiota. Ja sitten pitäisi saada hallituskasaan ja kiinnostavaa on siis nähdä, että jos kaikki muut kieltäytyy siitä, että ne ei lähde hallitukseen niin AfDn kanssa, niin miten ihmeessä ne saa nyt sitten niin kuin hallituksen kasaan? No sitten ollaan tosi nopeasti semmoisessa limpossa, että ok, äänestetään uudestaan. Ja jos veikata pitäisi, niin se johtaa siis siihen, että AfDn kannat hallitus sen kun kasvaa, eikö niin? Jolloin tämä tämmöinen palomuuripolitiikka, mihin Robertkin tuossa viittasi, niin itse asiassa niin kuin antaa lisää niin kuin pontta sille niin kuin tekemiselle. Jolloin sitten tulee tosi nopeasti mieleen se, että ok, pitäisikö sen kanssa sitten mennä hallitukseen, että tehdään tämä tämmöinen suomalainen malli, jossa todetaan, että kaikki pääsee hallitukseen, eikö niin, ja niin kuin assimiloidaan tähän niin kuin tavallaan hellään syleilyyn, ja kaikki tekee sitten vähän samannäköistä politiikkaa, josta me tiedetään Tanskasta, ja miksei Suomestakin, että se tosiasiallisesti siirtää sitten Overtonin ikkunassa niin kuin erilaisia asioita, että yhtäkkiä me ollaan niin kuin...
2: Siis sitä, mitä selitetään Overtonin ikkunassa, tarkoittaa sitä, mitä on sallittua, mikä on hyväksyttyä
3: puheenjohtajasta. Mikä on vaikka mikä on mahdollista, niin. Niin se siirtää sitten tämän tyyppisiä asioita, että kattokaa Tanskan demareiden maahanmuuttopoliittista linjausta, niin ne on niin kuin reippaasti perussuomalaisista niin kuin vielä pidemmällä ja muuta, että et sen takia mä ajattelen, että jotenkin tässä johtamisen tai jotenkin tämän niin kuin hallitsemisen näkökulmasta, niin tämä on niin kuin tosi paradigmaattinen tilanne kaiken kaikkiaan. Et meidän pitäisi pystyä jotenkin kunnioittamaan sitä kansan tahtoa ja sitten samaan aikaan on siis niin, että ei siellä kuitenkaan sitten nämä enemmistöt, jotka jää tässä kohtaa sitten jotenkin jäisivät esimerkiksi hallituksen koalition ulkopuolelle, niin en mä oikein tiedä, mitä siinä siis pitäisi tehdä. Tämä on musta äärettömän vaikea kysymys. Ja sitten se kysymys kuuluu, että mitä tässä priorisoidaan? Priorisoidaanko me niin kuin poliittisen järjestelmän toimivuutta vai priorisoidaanko me ikään kuin sitä demokratiaa ja uskotaan siihen, että ne demokraattiset periaatteet on ne, joiden kanssa pitäisi mennä eteenpäin.
5: Niin, kerropa se.
3: En tiedä.
1: Pyörää pöytä.
2: Niin, ehkä voimme sanoa näin, että pyöreä pöytä ei ole innoissaan oikeistopopulistien eristämisestä tai ei pidä sitä ainakaan patenttiratkaisuna. Ja todettakoon, että kun täällä on aikaisemmin sanottu tämä mainio sananlasku, siitä on lähdettävä, että tähän on tultu, niin Tšernomyrdin Venäjän aikoinaan pääministeri totesi, että parhaamme me teimme. Mutta sitten kävi niin kuin aina käy. Robert, ole hyvä.
4: Joo, kiitos. Mä oon huomannut, että viime aikoina lehdistössä on yleistynyt tämmöinen juttutyyppi, jossa tekoälyn äärellä ollaan vakavia ja huolestuneita. Kesällä Helsingin Sanomissa huolissa oli valtiovarainministeriön kansliapäällikkö ja viime viikolla tai itse asiassa varmaan tällä viikolla ulkoministeri Elina Valtonen. Jokaisen suomalaisen pitäisi ottaa selvää, mitä Hugging Face-tapauksessa tapahtui, Valtonen sanoi siis tässä haastattelussa. Ja mitä siis tapahtui tässä tapauksessa? Yksinkertaistaan voisi sanoa, että tämmöiset tekoälyagentit toimi itsenäisesti ja onnistui pääsemään jonnekin, minne ei olisi pitänyt päästä. No, tekoälyyhtiö OpenAI on sitten antanut viime aikoina tapauksesta lisää tietoa, mutta toki valikoinut itse, mitä tietoa antaa. Ja tämä tavallaan voi kuulostaa pelottavalta, mutta asiallahan on myös toinen puoli. Tekoälybisneksessä on valtavasti kiinni sijoittajien rahaa. Kun teknologiayhtiö siis kertoo tehneensä tai hurjaa ja pelottavaa, että meillä on kuulkaa sellaisia työkaluja, joita me ei pysty edes kontrolloimaan, niin se uutinenhan ei ole heille lainkaan negatiivinen, vaan se on loistava. Et me ollaan onnistuttu nyt kehittämään aivan siis läpimurtoteknologiaa kerta kaikkiaan, ja näin rahaa kaadetaan niihin yhtiöihin entistä enemmän, koska pitäähän tämän teknologian silloin olla todella erityistä, kerta näin sanotaan. Ja jotenkin sopivasti nämä uutiset tulee julkisuuteen myös, kun spekuloidaan näiden yhtiöiden pörssilistautumisen kanssa. Kansalaiselle syntyy tästä ongelma. Se, mitä tekoäly voi tehdä, sekoittuu sen kanssa, mitä teknologiayhtiöt, kuulijasta tietysti riippuen, mainostaa tai pelottelee sen voivan tehdä. Eli tämmöinen hype puhe sekoittuu todellisuuden kanssa. Tämä hype selvästi vetoaa myös johtaviin poliitikkoihin, mutta miten tavallisen kansalaisen pitäisi suhtautua tähän? Miten te kehitätte omaa kriittistä tekoälylukutaitoanne ja miten huolehditte siitä, että tiedätte, mitä tekoäly todella voi tehdä, ettekä ole vain markkinointipuheen uhreja?
2: Voin heti sanoa omasta puolestani, Robert, että minä uskon kaikkeen, mitä Googlen Gemini sanoo minulle. Se on aika traagista se. Olkaa hyvä.
3: Mä en usko, että tämä on semmoinen tilanne, että kukaan voi absoluuttisesti tietää, että sä voisit kansalaisena ikään kuin oikeasti tietää, mihin se tekoäly pystyy ja mihin sä et.
4: Harmi.
3: Että olen pahoillani, en usko, että kukaan oikeasti tietää. Ja se ei ole niin kuin mun mielestä siis siitä, että se ei ole vain niin kuin läpinäkyvyyskysymys, vaan mä ajattelen, että se mihin me ei olla niin kuin jotenkin ihmisenä totuttu, niin me ei ole totuttu jotenkin siihen, että tämä teknologia kehittyy eksponentiaalisesti ja se mihin se pystyy tänään, niin on jotain muuta kuin mihin se pystyy siis kuukauden kuluttua. Jolloin on ihan tosi vaikea olla semmoisessa liikkuvassa jotenkin, se maallikin liikkuu koko ajan, eikö vaan. Ja sen takia jotenkin se ajatus siitä, että mihin se pystyy tai mihin se ei pysty ja mun pitäisi absoluuttisesti tietää, niin se ei ole musta mahdollinen ollenkaan. Sitten mä ajattelen niin, että musta me voitaisiin katsoa niin kuin, mä en sinänsä pidä pahana sitä, että meillä on kriittistä puhetta suhteessa niin kuin tekoälyn ja tekoälyn toimintaan, koska tulee ihan väistämättä mieleen niin kuin 2010-luku ja iloinen niin kuin sosiaalinen media.
4: Kyllä.
3: Kun me jossain vaiheessa elettiin siinä semmoisessa huumassa, että mahtavaa, meiltä tulee tämä some ja se korvaa tämän demokratian ja sitten kaikki asiat on läpinäkyviä ja ihanaa ja kaikkea.
4: Ja on hyvä, että lapsilla on älypuhelimia
3: on sosiaalisen
4: median
3: hyvä
4: tilejä,
3: jälkeen,
4: että
3: kyllä.
4: Diginatiiveja kasvaa.
3: Joo,
4: sitten,
3: se on täsmälleen juuri näin. Ja sitten se lopputulos on se, että nyt me huomataan, että oho, ei se nyt ihan mennytkään niin, että demokratia ei varsinaisesti pelastunut, vaan pikemminkin päinvastoin, ja ehkä noita puhelimia voisi olla lapsille hiukan vähempikin. Jolloin niin kuin tavallaan, että se, että meillä on kriittistä puhetta suhteessa tekoälyyn, niin on mun mielestä hyvä asia. Ei mennä sinisilmäisenä siihen.
5: Tosiaan tuosta niin kuin pelottelusta, niin mä en ymmärrä, että mistä se johtuu, mutta se ei niin kuin yhtään saavuttanut mua.
4: Niin, että sä et pelkää.
5: Mä en niin kuin pelkää niin kuin tekoälyä, mutta se ei ole niin kuin jotenkin, se ei niin kuin vaan päässyt muhun saakka. Mä oikein ymmärrän, että mitä sillä nyt niin kuin meinataan tehdä ja millä tavalla se nyt selättää ihmisen älyn. Se on niin kuin nopea ja se on tiedonhaussa varmaan tosi kätevä, mutta mä en ole yhtään päässyt tähän niin kuin kauhudiskussiin. Vaikka selvästikin poliitikot ja myös korkeat virkamiehet ovat tahtoneet meidän säikähtävän. Mutta tämä on kiinnostava. Miksi haluavat meidän säikähtävän? Pelaavatko he kaikki näiden firmojen pussiin? Siitäkö on kysymys? Ja mitä tapahtuu ihmisille, jota se ei pelota, joka ei ole siis, ei siksi, että hän tietäisi enemmän, vaan koska hän ei tiedä, he voi humppaa siitä. Niin ei vaan pelota. Ja ne asiat, joista itse on kiinnostunut, niissä se auttaa hyvin huonosti.
2: Kaarina, yksi täsmentävä kysymys. Sua ei siis pelota myöskään se, koska tällainen pelko on maalattu, varoittava kirjoitus seinälle, että kulttuurituotteita, siis kirjallisuutta esimerkiksi aletaan tuottaa tekoälyllä ja että se sivuuttaa kenties monet tekstien tuottajat.
5: No siis tekstien tuottaja, silloin jos puhutaan tekstien, semmoisen tekstien tuottaja, minkä tekoäly voi tuottaa, niin antaa mennä vähän ihan sama. Mutta ei, kaikki se, mikä minua itseäni kiinnostaa, niin sitähän se ei uhkaa. Siis se on käsityö ja kasvokkaisuus, mikä mua kiinnostaa, ja eihän se nyt sinne pääse. Ja senhän haistaa kilometrien päähän, että onko se tuotettua vai, ja ihan samalla tavalla, kun sen haistaa kilometrien päähän, että onko ajatus ihmisen oma vai onko konsultti kertonut sen sille.
4: Mutta siinä on ehkä olemassa semmoinen riski.
2: Onko näin?
4: Siis tähän vaikka kirjoittamiseen, ja kun itsekin satun työkseni kirjoittamaan, niin yksi tämmöisen teknologiatoimittaja Cory Doctorown ajatushan on se, että tekoäly ei voi tehdä työtäsi, mutta se riski on se, että tekoälymarkkinamies voi uskotella pomollesi, että se voi tehdä työsi. Eli ei kyse ole siitä, että tekoäly välttämättä pystyisi tekemään kaikkia asioita, mutta jos riittävän moni uskoo, että se voi tehdä ne, niin sittenhän välttämättä esimerkiksi tekstejä ei teetetä enää ihmisille, jos ajatellaan, että se on niin kuin kykenevä siihen.
5: Vaatikaamme siis tasokkaampia pomoja.
2: Taru, mikä sinua pelottaa? Pelottaako sinua esimerkiksi yhtään se, että on ennustettu, ja nämähän ovat epämääräisiä vielä nämä ennusteet, kuinka paljon nimenomaan koulutetun keskiluokan työpaikkoja tekoäly tulee viemään?
3: Siis se ei pelota mua yhtään. Mä huomaan kanssa, että ei mua sinänsä pelota se, ja varmaan voi johtua siitä, että ei tiedä, että mitä edes pelkäisi. Mutta musta on siis selvä asia, että tekoäly tulee muuttamaan ihan valtavasti työtä. Mutta se ei tule muuttamaan työtä sillä tavalla, että työpaikko olisi vähemmän, vaan siis itse asiassa työtä tulee siis lisää, eikö niin? Että se tulee tuomaan uutta työtä, ja sitten se korvaa jotain sellaista työtä, mitä ihmisen ei tällä hetkellä kannatakaan tehdä, ja se on valtava hyvä asia. Koneiden pitää tehdä koneiden töitä, ja ihmisten pitää tehdä ihmisten töitä. Et mä en niin kuin tavallaan suhtaudu siihen sillä tavalla dystooppisesti siis kaiken kaikkiaan ollenkaan. Mutta edelleenkin musta on ihan supertärkeää, että jotenkin ymmärtää se, että se käsitys, mikä mulla on tuossa teknologian kehittymisen tahdista, niin se niin kuin, me ei tiedetä, mihin se siis menee, koska se teknologia kehittyy niin valtavaa vauhtia joka tapauksessa. Ja sen takia mä ajattelen, että se on kuitenkin joku semmoinen, meillä on niin kuin yksilöinä velvollisuus yrittää ymmärtää sitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan vaikkapa sitä Googlen Geministä, jonka Ruben tuossa mainitsit aikaisemmin.
2: Kuinka moni poliitikko, Taru, ymmärtää tekoälyn siinä mielessä tekoälyn seuraukset, tai pystyy hahmottamaan niitä niin, että heillä olisi jotain niin sanottuja skenaarioita, siis mahdollisia polkuja, mihin kaikki.
3: No mä toivon, että mahdollisimman moni ymmärtäisi siitä ja yrittäisi pysyä siinä keskustelussa mahdollisimman paljon kartalla, koska musta on selvä asia on se, että se tulee muuttamaan meidän toimintaympäristöä.
5: Mähän toivon, että tekoäly veisi kaikki työpaikat, koska silloin me viimein päästäisiin asiaan, eli perustoimeentulon kansalaisissa
2: palkkaan. Sinä olet samaa mieltä kuin Elon Musk, joka on maalaillut tätä Karina.
5: Kerrankin ja viimeinkin olenkin etsinyt yhteyttä välillemme.
2: Mikä pelottaa Robertia?
4: No en mä tiedä, pelottaako siis sinänsä mikään erityisesti, mutta ehkä se niinku huoleni liittyy myös siihen, mitä tässä tavallaan kysymyksessäni jotenkin koitin tuoda esille, että kun ei oo hirveästi näkymää siihen, että mitä todella tapahtuu vaikka näissä yhtiöissä ja mitä todella siellä on kehitetty ja mihin erilaiset mallit kykenee tai ei kykene, niin kyllä se mua välillä vähän huolestuttaa ihan tämmöisessä niin kuin läpinäkyvyys, avoimuus mielessä.
2: Ja pääomien keskittymisestä on puhuttu.
4: No siitäkin on puhuttu.
1: Pyörää pöytä.
2: Me emme vielä tarkkaan tiedä, mihin kehitys johtaa, mutta emme ole ensimmäistä kertaa ehkä historiassa sellaisessa pisteessä, missä tulevaisuuden ennustaminen on erityisen vaikeaa. Ole hyvä, Karina.
5: Joo, no siinä missä meidän ulkoministerimme sanoi, että jokaisen suomalaisen pitäisi ymmärtää, mitä Hugin Facessa tapahtui, niin mä oon sitä mieltä, että jokaisen suomalaisen pitäisi ymmärtää, että miten me olemme tämä oma yhteiskuntamme rakentaneet. Me olemme nimittäin rakentaneet tämän sillä tavalla, että meidän valtiolliset systeemimme olemme perineet Ruotsilta ja Venäjältä ja Saksalta jonkun verran, mutta tämä yhteiskunta, se miten me ollaan se rakennettu, niin se me ollaan rakennettu se yhdistyksillä. Me olemme 1800-luvulla, kun me haaveilimme ja myöskin sitten pyrimme kansakuntaiseksi, niin me olemme nimenomaan perustaneet yhdistyksiä kaikkia sellaisia asioita varten, joiden me tahdomme tapahtuvan. Yhdistykset olivat ne, joita kautta suomalaisten oma tahto ilmeni. Ja Suomen senaatti yritti sitten siinä niin kuin Venäjän ja suomalaisten välillä olla ja mahdollisuuksien mukaan nimenomaan rahoittaa ja valtiollistaa kaikkia sellaisia hankkeita, jotka suomalaiset itse tahtoivat. Ja sitten nämä yhdistykset, joita on siis joka lähtöön Suomessa, mutta tämä siis liittyy koulutukseen, ulkomaankauppaan, ihan kaikkeen. Niin sitten nämä yhdistykset, niitä tuli paljon, jonka jälkeen ne muuttui järjestöiksi, eli eri yhdistykset yhdistyivät ja sillä tavalla niin kuin ikään kuin kasvoivat siinä merkityksessään. No, nythän tämä meidän hallituksemme on nimenomaan iskenyt tähän suomalaisuuden rakentumisen juureen leikkaamalla rajulla tavalla sitä rahoitusta, mikä näille järjestöille ja yhdistykselle niin kuin menee. Ja mua kiinnostaa tässä se, että miksi tämä hallitus niin tekee. Mikä on se syy, että hyvin pienen taloudellisen syyn takia nimenomaan kajotaan aivan siihen ytimeen, miten meistä tulimme? Onko teillä tähän vastausta?
4: On.
5: Anna tulla.
4: Kun lähdit historiasta, niin menen sinne itsekin. Ja kun peilaan sitä nykypäivään, niin voisi sanoa, että eihän se yhdistyminen selvästi tunnu yhtä hyvältä, tärkeältä tai kannatettavalta, kuin se on joskus suomalaiset tuntunut. Et onpa kyse kirkosta, puolueista, yhdistystoiminnasta, niin ihmisten kiinnittyminen niihin on vähentynyt, jäsen- ja vapaaehtoismäärät on laskenut. Ja mun mielestä kyse on semmoista laajemmasta muutoksesta, että monet tämmöiset 1900-luvulla, 1800-luvullakin syntyneet niin kuin kunniakkaat instituutiot ja yhteisöt ei vetoa tai puhuttele enää samalla tavalla. Itävaltalainen Anton Jäger on kuvannut, että tämmöinen pirstaloituneempi ja individualistisempi someaika synnyttää massapolitiikan sijaan hyperpolitiikkaa, eli kova halu vaikuttaa kanavoituu lähinnä somekampanjoihin ja lyhyihin sekoiluihin, mutta sitten se jo unohtuukin, mutta samalla tavalla ei kiinnitytä enää tämmöisiin instansseihin, niin kuin puolueet, järjestö tai yhdistys, ja osa hallituksesta toki voi myös haluta leikata yhdistyksiltä ihan siksi, että haluaa niin tehdä, mutta enemmän mä ajattelen, että kyse on varmaan siitä, että niitä ei enää pidetä niin merkityksellisinä, ei ihmisten eikä poliitikkojen keskuudessa.
5: Tosiasiahan on, että tietysti niiden merkitys on aivan valtava, niin kuin yhdistykset järjestöt ovat nyt viime aikoina tulleet niin kuin ilmi, mutta kun mä katsoin mopomiittiä Helsingissä, niin silloin mä mietin, että onkohan se nyt ihan totta, että ihmiset eivät enää yhdisty yhteisen asian
3: äärelle. Ei ne yhdisty ainakaan sillä tavalla, mitä yhdistyslaki sanoo, että mitä yhdistyksessä jäsenyys joo. tarkoittaa tai niin ei just. Tarkoita. Ja silloin tavallaan yhdessä oleminen ei ole sama asia kuin yhdistys. Ja mä ajattelen siis niin, että yhdistyksethän on ollut Suomessa tosi tärkeitä semmoisessa ajassa, kun meillä ei ole ollut mitään muita rakenteita. Yhdistys on ollut tapa järjestää sellaisia asioita, mitä ei ole ollut semmoisessa yhteiskunnassa, kun Suomi on ollut vaikkapa 100 vuotta sitten. Ja sitten mehän meille on tullut näitä rakenteita. Meillä on ollut viranomaisia, meillä on julkisen sektorin palvelutuotantoa ja meillä on yhtäkkiä yrityksiä ja vaikka mitä. Jolloin niin kuin tavallaan se elintila, missä yhdistykset toimii, niin se on siis ilman muuta kaventunut. Ja mä luulen, että kuka tahansa, joka on ikinä ollut esimerkiksi vaikkapa lapsensa urheiluseura toiminnassa millä tavalla mukana, niin tietää sen, että siellä on huutava pula niistä vanhemmista, kyllä. jotka oikeasti haluaa olla siinä toiminnassa mukana tai millään tavalla yhdessä tehdä asioita. No yhdistykset on vastannut tähän sillä tavalla, että ne on ruvennut tarjoamaan palveluita, eikö niin? Ja nythän me ollaan niinku semmoisessa tilanteessa, jossa mä oon samaa mieltä, että yhdistykset tarjoaa ihan valtavan tärkeitä palveluita. Musta siitä ei ole niinku kysymys ollenkaan, mutta siis kun tämä ei ole historiasta vapaata, niin se, että meidän yhdistysten rahoitus aikanaan roikku kiinni Veikkauksen voittovaroissa, jotka kasvoi vuosi vuoden perään ja yhdistysten ikään kuin, saamat määrärahat kasvoi jatkuvasti, niin ei se johtanut ehkä ihan optimaaliseen rakenteeseen. Ja kun sanon tämän, niin edelleenkin haluan muistuttaa se, että mä oon suuri yhdistysten ystävä ollut itse kaiken maailman toiminnassa mukana, mutta meillä on ihan oikeasti esimerkiksi niin kuin vaikkapa niitä sote-järjestöjä melkein 10 000 kappaletta ja sitten tietysti voi kysyä, että tarvitaanko ihan joka ikistä niistä, eikö niin? Että onko se niin kuin optimaalinen se rakenne, niin siitä mä en ole ihan varma. Onko mä sitä mieltä, että tämmöinen poltetaan kaikki sillat mennessään niin kuin tapa uudistaa järjestökenttää, että se on ihan kauhean hyvä idea, niin musta se siis ei ole, koska mä ajattelen itse, että yhdistyksillä itse asiassa pitäisi olla paljon muutakin kuin se palvelufunktio. Ne on siis kansalaisyhteiskunnan ääni. Ja mun mielestä meidän pitäisi tukea sen kansalaisyhteiskunnan ääntä itse asiassa. Ja se, että nyt että me ikään kuin, niin kuin asetuksilla ja määrärahoilla niin kuin ohjataan sitä johonkin tiettyyn suuntaan, niin mä en ole varma, että se on niin kuin tavallaan hirveän hyvä niin kuin tapa johtaa sen kentän uudistumista myöskään. Mutta mun mielestä toi kuva, jonka sä aika nostalgisesti jotenkin kuvasit tuohon, niin mä en usko, että se on tänä päivänä totta.
5: Niin, mutta tämä on kuitenkin siis totta. Totuus, historiallinen totuus niin.
3: tästä. Joo, mutta, siis se ei ole tämän päivän totuus.
5: Mutta tämä on just se ongelma, että kun tässä ei suinkaan yritetty siis uudistaa järjestökenttää, siitähän ei ole ollenkaan kysymys tässä projektissa, niin että me oltaisiin jotenkin järkeistetty tai katsottu, mitä se nykyään on ja mitä se nykyään vaatii ja paljonko valtio säästää rahoja näiden yhdistyksen ja järjestöjen palveluilla. Tämmöiseen hommaahan ei ole lainkaan lähdetty, vaan nimenomaan suoraan isketty kirveellä juureen kysymättä yhtään mitä. Ja mua kiinnostaa niin kuin tämä ele.
3: Mutta ei mä ajattelen, se, että se pointti ei ole vaan se pointti on niin kuin se, että mun mielestä kaikki tunnistaa sen yhdistystä niin kuin historiallisen merkityksen, mutta kun mä en ole varma, että se on juuri
4: kyllä,
3: enää tänä
4: juuri
3: päivänä.
4: Näin, juuri näin, ja kansalaisyhteiskunta tarvitsee niitä kansalaisia, että mä oon itse siis ollut sekä vapaaehtoisena että töissä järjestökentällä, sekä niin kuin tehnyt partiossa, opiskelijajärjestöissä, ja kenen tahansa nykyään, kun keskustelen niin kuin järjestöihmisten kanssa, niin viesti on se, että ei ole vapaaehtoisia, eikä ole asiasta kiinnosti. Jäsenmäärät laskee, vapaaehtoismäärät laskee, ei haluta enää antaa aikaa siihen. Koetaan, että jos annetaan aikaa sinne, niin se on pois sitten jostain muista tärkeimmistä asioista. Joo. On sitten opiskelijajärjestöt, mitkä tahansa, niin tämä
3: ja se johtaa muun muassa siihen, että yhdistysosaaminen on Suomessa niin kuin heikentynyt ihan merkittävästi. Että ihmiset, jotka ymmärtää, mistä yhdistyksissä on kysymys tai miten yhdistystoiminnan niin kuin se ideologinen tausta on. Ja nyt en puhu mistään niin kuin politiikasta, vaan se, että mitä se yhdistystoiminta tarkoittaa. Niitä on koko ajan vähemmän ja vähemmän. Koska jengi luulee, että yhdistyksiä pyöritetään niin kuin yrityksiä tai että niin kuin tavallaan se dynamiikka on sama, vaikka ei ole kysymys yhtään samasta asiasta.
5: Eli yhdistykset ovat niin kuin järjestöjen juuri. Ja mä oon sitä mieltä, että jos niin kuin tavallaan, että edelleen mä vaan tämän päivän tilanteeseen haluaisin jonkun vastauksen. Ei sillä, että no ei siellä ole väkeä yhdistyksessä, vaan että mikä tämä idea on, että mihinkään uudistamiseen ja järkeistämiseen ei pyritä, vaan nimenomaan hakataan poikki tai hakataan irti, koska niinhän se ei mennyt, että ensin oli yhdistykset, sitten tuli valtio ja sitten tuli yritykset, vaan nehän oli nimenomaan ihan yhtä aikaa, mutta ne pelas eri paikkaa.
2: Jos ymmärrän oikein, Kaarina, niin
3: ei, mutta ei toi jo pidä paikkaansa. Siis yhdistykset on kantanut meille sellaista vastuuta, kun meillä ei ollut mitään hyvinvointia, kun me mennään tuonne 1900-luvun alkuun niin. tai Suomen itsenäistymisen aikaan. Niin. Ei meillä ollut mitään sellaista hyvinvointiyhteiskuntaa, kun meillä on tänä päivänä. Yhdistykset on kantanut sitä vastuuta silloin esimerkiksi ihmisten köyhäinhuollosta ja tämän tyyppisistä asioista.
5: Joo, joka se
3: tai palokuntatoiminnasta.
5: Ja kun ne jaksoi tehdä sitä, niin sitten se meni kunnalle, jotkut toiminut,
3: kyllä,
5: jotkut valtiolle.
3: Kyllä, täsmälleen juuri
5: niin, mutta ne ei ole niin kuin eri juurta, sitä mä tarkoitin.
3: Ei.
2: Kaarina, kysyn sinulta, että ajatteletko sinä, että tässä on taustalla siis hallituksella jonkinlainen ideologia, ihan siis järjestökentän musertamiseksi?
5: Siis mä en oikein keksi mitään muuta, kun siinä ei ole mitään, siis taloudellista järkeähän tässä ei ole. Että tämähän tulee hirveän paljon kalliimmaksi ja tämä aiheuttaa sekasortoa. Ja se, mikä mua tässä niinku kiinnostaa, on se, että tämmöinen sekasorron ja ikään kuin siis jäsenyys ylipäätään, oli se sitten taloyhtiö tai mikä tahansa, niin jäsenyyshän tarkoittaa, että me sanomme sillä, että tämä on minulle tärkeää, tämä on merkityksellistä. Ja se, että me hajotaan sisäisesti, niin ainakin se on Venäjän etu.
1: Pyörää pöytä.
2: Venäjän etu mainittu. Kiitoksia Taru Tujunen, Robert Sundman ja Kaarina Hazard. Ja hyvät kuuntelijat, mitä mieltä te olette yhdistystoiminnan merkityksestä? Onko se teille itsellenne tärkeä? Voitte keskustella pastallamme. Voikaa hyvin.
1: Pyöreä pöytä.

kuuma yhtye, jonka tunnistaa aina omaleimaisesta ja sellaisesta kaunin heleästä musiikista. Tuun vielä himaan oli tämä kappale. Seuraavaksi sitten jo uransa päättänyt artisti Katri Helena ja Elämäntie.

Vaikka auringossa täyttää 10 vuotta, millä kappaleella sinä haluaisit onnitella päivän sankaria? Kerro suosikki iskelmäsi perustelujen kera torstaihin kello 12 mennessä osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Vaikka auringossa 10-vuotisjuhlalähetys perjantaina 11. syyskuuta lähes 2-tuntisena alkaen 12.07.

Lady Gaga, The Edge of Glory. Kello on 2:55 ja Yöradiossa tulossa vielä yksi kappale, uutiset ja sitten tekstin käsittelijä, uusinta ohjelma. Jonka jälkeen yö alkaakin olla paketissa ja on aika keskittyä torstaihin, jota käynnistämään tosiaan on tulossa kanssasi Hanna Katajarahko.

0: Euroopan keskuspankki EKP:ltä odotetaan tänään 0,25% koron nostoa. Korotuksella keskuspankki pyrkii prässäämään inflaatiota, joka ennakkotietojen mukaan laukkasi elokuussa euroalueella 3,3% tahtia, eli selvästi yli tavoitetason. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen Iranin sodan seurauksena. EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen kesäkuussa. Presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään Pariisissa järjestettävään kansainväliseen avaruushuippukokoukseen. Ranskan presidentti Emmanuel Macronin koolle kutsumassa kokouksessa käsitellään avaruuden turvallisuutta, avaruustaloutta, avaruuden kestävää hallintaa sekä tutkimuksen ja osaamisen edistämistä. Stubb pitää kokouksessa Suomen kansallisen puheenvuoron. OP Pohjola ennustaa, että asuntojen hinnat kääntyvät 3% nousuun ensi vuonna. Tänä vuonna luvassa on kuitenkin keskimäärin 2% laskua. Asuntomarkkinoilla on eletty poikkeuksellisen surkeita aikoja ja hintojen vuosimuutos on ollut negatiivinen jo lähes 4 vuotta. OP mukaan elpymistä on jo näkyvissä, kun myyntijät ovat lyhentyneet ja kauppamäärät piristyneet samalla kun kuluttajien luottamus on vahvistunut. Vielä urheilua. Suomen miesten lentopallomaajoukkue aloittaa EM-kotikisat tänään Tanskaa vastaan. Ottelu alkaa Tampereella kello 20. Suomen muut vastustajat C-lohkossa ovat pelijärjestyksessä Belgia, Serbia, Hollanti ja Viro. Lohkon 4 parasta etenee jatkopeleihin. EM-turnauksen alkulohkoja pelataan Tampereen lisäksi Bulgariassa, Italiassa ja Romaniassa. Jatkopelit pelataan Bulgariassa ja Italiassa.
1: Uutiset toimitti Jalmari Salaterä. Ja nyt tekstin käsittelijä ohjelman vuoro Olli Haapakangas sen toimittaa. Siellä pohditaan tuota ennustamista, että kuinka vaikeaa se on etenkin tuo tulevaisuuden ennustaminen. Hyvää yön jatkoa ja ensi yönä taas Yöradiossa allekirjoittanut valmiina toimintaan.